0: مرحل الناس، یہ 10 نشانیاں ہیں. تقدیر پر ایمان چار چیزوں سے ہوتا ہے. نمبر 1 اللہ تعالیٰ کا علم جو ازل علم ہے. نمبر 2 کتابت جو اللہ نے جانا اسے لکھ دیا ہے قلم کو حکم دے کر. نمبر 3 اللہ تعالیٰ کی مشیت. نمبر 4 خلق، اللہ تعالیٰ نے جو چاہے اسے پیدا کیا ہے. علم کی دلیل اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہو بکل شیء علیم، اور وہ ہر چیز کا خوب علم رکھنے والا ہے. اللہ تعالیٰ جان چکا ہے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ ہو رہا ہے، جو کچھ ہو چکا وہ بھی جانتا ہے، جو ہوگا وہ بھی جانتا ہے، اور جو نہیں ہوا اگر ہوگا تو کیسے وہ بھی جانتا ہے. اسے کہتے ہیں علم ازلی. یہ اللہ تعالیٰ کا علم ازلی ہے. اللہ تعالیٰ نے کائنات کو 50,000 سال پیدا کرنے سے پہلے سب کچھ جان لیا کہ کیا کچھ اس میں ہونے والا ہے. پھر اللہ نے جو جان لیا اسے لکھنے کا حکم دے دیا ہے. اللہ نے قلم کو حکم دیا ہے کہ لکھو، تقدیر لکھو تا قیامت لوگوں کی. سورۃ الحجات 70 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الم تعلم ان اللہ یعلم ما فی السماء والارض ان ذلک فی کتاب. جو اللہ نے جانا ہے وہ کتاب میں ہے. ان ذلک علی اللہ یسیر، وہ اللہ تعالیٰ کے لیے آسان ہے. تیسرا نمبر پہ اللہ تعالیٰ کی چاہت، جو کچھ اللہ نے لکھا ہے اپنے علم کے مطابق پھر جو چاہا ہے وہ ہوا ہے، جو نہیں چاہا وہ نہیں ہوا. سورۃ تکویرات نمبر 29 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ رب العالمین، اور تم نہیں چاہتے الا کہ جو رب العالمین چاہتا ہے، جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، جو رب العالمین ہے. یعنی مخلوق کی چاہت بھی ہے، ہماری چاہت بھی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی چاہت کے ماتحت ہے. چوتھے نمبر پہ خلق، پیدا کرنا، جو اللہ نے چاہا ہے اسے پیدا کیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ خالق کل شیء، اللہ تعالیٰ ہی ہر چیز کا خالق ہے. واللہ خلقکم ما تعملون، اور اللہ تعالیٰ تمہیں جو کچھ تم کرتے اس کو بھی پیدا کرنے والا ہے. ہمیں توفیق اللہ تعالیٰ دیتا ہے، ہم جو بھی عمل کرتے ہیں اچھا ہو یا برا ہو، لیکن اس مطلب یہ نہیں کہ ہم مجبور ہیں. یہ بدعقیدگی ہے، جبر کا عقیدہ ہے کہ ہم مجبور ہیں، اور یہ معتزلہ اور قدروں کا عقیدہ ہے کہ ہم خود مختار ہیں. ہم نہ تو مکمل خود مختار ہیں اور نہ ہم مکمل مجبور ہیں. ہم اپنے اختیار سے مسجد میں بیٹھے ہیں. کسے مجبور کیا ہے؟ کسے مجبور کیا آپ لوگوں کو؟ یا خود آئے ہیں، اپنے اختیار سے آئے ہیں. لیکن توفیق اللہ تعالیٰ نے دی ہے، صلاحیت اللہ تعالیٰ نے دی ہے، تو اللہ نے اللہ کی چاہت ہے، ہمارے چاہت اللہ تعالیٰ کے ماتحت ہے. چوری جب چور کرتا ہے پھر کہتا ہے میرے مقدر میں تھا میں نے چوری کی ہے، سزا دینی چاہیے کہ نہیں؟ اور کیا اسے عذر بنا سکتا؟ نہیں بنا سکتا عذر اس چوری کو. تمہیں کیا پتا تمہارے مقدر میں چوری لکھا تھا؟ تم نے چوری کی پھر پتا چلا ہے نا، تم اچھا کام کر لیتے پھر کہتے میں نے اچھا کام، تم نے مقدر میں اچھا کام لکھا تھا. جس نے چوری نہیں کی وہ بھی تو کہتے میرے مقدمے تھا میں چوری نہ کروں. لیکن یہ کس نے کہا کہ تمہیں مجبور کیا گیا چوری کرنے پر؟ اللہ نے مجبور کیا ہے؟ ہرگز نہیں. تو انسان مجبور نہیں ہے، انسان جو ہے وہ جو کچھ کر رہا ہے وہ لکھ دیا گیا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ اس انسان کو زمین و آسمان کی کو پیدا کرنے سے 50,000 پہلے جان چکے کرے گا کیا؟ اسے چوری کرنی تھی، اللہ نے جانے 50,000 سال پہلے زمین و آسمان کو پیدا کرنے سے پہلے اللہ نے لکھ دیا کہ فلاں طریق اس نے چوری کرنی ہے. پھر جب وقت ہے اس نے چوری کی ہے، تو پہلے اللہ کے علم ہی ہے، پہلے کتابت ہے، علم ہے اللہ تعالیٰ کو، علم کے مطابق تقدیر اللہ تعالیٰ کی ہے. پہلے اصول کا اختتام ہوا. دوسرا اصول اتنا لمبا نہیں ہے، پریشان نہ ہونا، مختصر سا ہے. لیکن پہلا اصول سمجھ میں آ گیا، ارکان ایمان 6 ہے، سمجھ میں آ گئے؟ سمجھ میں آئے تو پھر دوسرا شروع کرتے ہیں، نہیں سمجھ میں آئے تو پھر ادھر ہی بریک لگاتے ہیں. آگے چلیں، 10 منٹ اور لگیں گے انشاءاللہ، زیادہ نہیں لگیں گے. ہے وقت 10 منٹ کا؟ وقت تو ہے، ہمت بھی ہے. چلو الحمدللہ. دوسرا اصول ایمان کی تعریف. ایمان کسے کہتے ہیں؟ ایمان ان چیزوں کا مجموعہ ہے. نمبر 1 زبان کا قول، دل سے یقین، جسم سے عمل، جو فرم بردار سے بڑھتا ہے، نافرمانی سے کم ہوتا ہے. ایمان کی تعریف، رسول جماعت کے نزدیک زبان کا قول ہے، دل سے یقین ہے، جسم سے عمل ہے، اور بڑھتا بھی ہے اور کم بھی ہوتا ہے، زیادہ اور کم بھی ہوتا ہے. زیادہ فرمانبردار سے ہوتا ہے اور کم نافرمانی سے ہوتا ہے. اس کی دلیل اس تعریف کی دلیل کیا ہے، کس نے کہا ہے کہ یہ تعریف صحیح ہے؟ صحیح بخاری میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، الایمان بضع وسبعون شعبہ، ایمان کے 70 سے زیادہ حصے ہیں، افضلها قول لا الہ الا اللہ، سب سے افضل ہے قول لا الہ الا اللہ، دوسری روایت میں اعلاها، سب سے بلند ہے لا الہ الا اللہ، وادناها اور سب سے پست ہے اماتۃ الاذى علی الطریق، راستے سے مضر چیز کو ہٹا دینا، والحیاء اور شرم و حیاء شعبۃ من الایمان، ایمان کے حصوں میں سے ایک حصہ ہے۔ حدیث پہ غور کریں ذرا، ایمان کے حصے ہیں 70 سے زیادہ ہیں، جتنے حصے بڑھیں گے ایمان بڑھے گا، جتنے حصے کم ہو گئے ایمان کم ہوگا۔ سب سے افضل ہے قول لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کا قول زبان سے اور دل سے اقرار کے ساتھ، تو زبان کا قول آ گیا کہ نہیں، قول لا الہ الا اللہ۔ وادناها اماتۃ الاذى عن الطریق، راستے سے مضر چیز کو ہٹا دینا، جسم کا عمل ہے کہ نہیں، جسم کا عمل ہے۔ والحیاء شعبۃ من الایمان، شرم و حیا ایمان کا حصہ، شرم و حیا آنکھوں سے کی جاتی ہے یا کانوں سے کیا جاتا ہے؟ شرم کہاں سے کیا جاتا ہے؟ شرم کی جگہ کون سی ہے؟ دل ہے، اس کا اثر جسم پہ ہوتا ہے، آنکھوں پہ، گالوں پہ، لیکن اصل شرم و حیا کا تعلق دل سے ہے، اس میں دل کا عمل بھی شامل ہے کہ نہیں، دل سے یقین، دل کا عمل بھی شامل ہے۔ زیادہ ہوتا ہے ان حصوں سے، ان حصوں کے زیادہ ہونے سے، کم ہوتا ہے ان حصوں سے کم ہونے سے۔ ایمان کے معنی سنت جماعت کے نزدیک جو میں نے بتایا ہے، میں آپ کو پوری درس میں سے ایک الگ سے سلائڈ دکھا رہا ہوں تاکہ جتنی میں باتیں پہلے کر چکا ہوں آپ کو اسی طریقے سے ملیں گی عقیدے کی کتابوں میں۔ امام عبد الرزاق صنعانی رحمۃ اللہ علیہ، جو امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ہیں، فرماتے ہیں، میں نے 62 علماء سے ملاقات ہوئی، میری 62 علماء اپنے زمانے کے بہترین زمانے میں 62 علماء سے ملاقات ہوئی، ان میں سے معمر ہے، اوزاعی، ثوری، ولید بن محمد قریشی، یزید بن السائب، حماد بن سلامہ، حماد بن زید، سفیان بن عینہ، آخر تک اتنے نام نہیں، باقی اور نام بھی ہیں، سب یہ فرماتے ہیں۔ کیا فرماتے ہیں؟ ایمان قول اور عمل ہے، زیادہ اور کم بھی ہوتا ہے، واضح ہے، ایمان قول ہے اور عمل ہے، قول زبان کا، قول دل سے اقرار، اور عمل دل کا عمل اور جسم کا عمل، جو کم بھی ہوتا ہے اور زیادہ بھی ہوتا ہے۔ امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو شخص یہ نہیں مانتا کہ ایمان زیادہ اور کم ہوتا ہے وہ بدعتی ہے، جو شخص اس کا انکار کرتا ہے، جو کوئی اور تعریف اپنی طرف سے لے کے آتا ہے وہ بدعتی ہے۔ اور اس کا ثبوت امام الالکائی نے شرح اصول اعتقاد السنۃ والجماعۃ صفحہ نمبر 56 اینڈ 57 میں۔ اسلام اور ایمان میں کوئی فرق ہے کہ نہیں؟ اس میں اختلاف ہے، بعض لوگوں نے کہا فرق ہے، اور اس کی دلیل یہ پیش کی، سورۃ حجرات آیت نمبر 14 پیش کرتے ہیں، قالت الاعراب آمنا، اعراب نے کہا ہم ایمان لے آئے ہیں، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا، تم یہ کہو، تم ایمان نہیں لے کے آئے ہو لیکن یہ تم کہو کہ ہم اسلام لے آئے ہیں، ولم يدخل ایمان فی قلوبکم، اور جب ایمان تمہارے دل میں داخل ہو جائے تب کہنا کہ ہم مومن ہیں۔ تو اس میں اسلام اور ایمان میں فرق ہے کہ نہیں؟ اچھا، دوسرا قول ہے کہ فرق نہیں ہے، یعنی اسلام اور ایمان دونوں ایک ہی چیزیں ہیں، اور اس کے لیے سورۃ حجرات نمبر 1 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، آخر تک، اس سے مسلمان شامل ہے کہ نہیں؟ یا الذین آمنوا، جب جہاں پر پیغام قرآن مجید کا، اس میں الذین اسلموا مسلمان شامل ہے کہ نہیں ہے؟ یا کچھ یار میں تو ان میں سے نہیں ہوں، میں مسلمان ہوں تو میں ان میں سے نہیں ہوں، تو میرے لیے پیغام نہیں ہے، تو پھر کون سا پیغام ہے آپ کے لیے؟ بھائی اکثر پیغامات اللہ دن آمن ہوئے ہیں نا، اس میں عورت بھی شامل ہے کہ نہیں؟ عورت کا لفظ ہے، ذکر ہے، تو مجموعی طور پر اس میں مسلمان بھی شامل ہیں، مرد عورت سب شامل ہیں، تو اس میں فرق نہیں ہے۔ تیسرا قول ہے تفصیل ہے، تفصیل کیا ہے؟ جب دونوں ایک ساتھ ایک ہی آیت حدیث میں موجود ہوں تو اس مطلب دونوں میں فرق ہے، اگر دونوں الگ الگ سے بیان کیے ہوں مطلب یہ ہے کہ دونوں ایک ہے، کوئی فرق نہیں ہے۔ اس کا ثبوت جبریل علیہ السلام سے معروف حدیث جس کا ذکر میں شروع میں کر چکا ہوں ارکان ایمان کا ثبوت میں. قال یا محمد اخبرنی عن الاسلام, پھر عرض کرتے ہیں قال یا محمد اخبرنی عن الایمان, اسلام کیا ہے, ایمان کیا ہے, مختلف جواب ملے ہیں. اسلام کلمہ شہادت ہے, نماز ہے, زکوٰۃ ہے, روزہ حج ہے. ایمان چھ ارکان ایمان ہے, اللہ تعالیٰ پر ایمان, فرشتوں پر, کتابوں پر, رسولوں پر, آخرت پر اور تقدیر پر, اچھی یا بری ہو, فرق ہے کہ نہیں. لیکن جب ایک ساتھ ایک حدیث میں آئے ہیں تو اسلام سے مراد ظاہری اعمال, ایمان سے مراد باطنی اعمال ہے, تو دونوں میں فرق ہے. اور یہی قول جو ہے یہ صحیح قول اور راجح قول ہے علماء کا. اب یہاں کہیں یا ایھا الذین آمنوا, صرف ایمان کا لفظ ہے نا, اس میں مسلمان شامل ہے کہ نہیں؟ جب دونوں ایک ساتھ, جیسے اوپر الایت دیکھیں نا, جس میں فرق ہے, اسلام بھی ہے ایمان بھی ہے, ایک آیت میں آئے ہیں تو مفہوم میں فرق ہے. یا الذین آمنوا صرف ایمان کا لفظ ہے, اس میں دونوں شامل ہے کہ نہیں؟ دونوں شامل ہیں. تو یہ تفصیل ہے کہ جب ایک ساتھ ایک دلیل میں ہو تو پھر اس میں فرق ہے, اگر نہیں ہے, الگ الگ ہے, تو پھر مفہوم میں بھی فرق ہے. آخر میں کبیرہ گناہ کے مرتکب کا حکم, اس سے پہلے کہ میں یہ بیان کروں, بہنوں سے جو جواب موصول ہوا ہے اللہ تعالیٰ پر ایمان کیسے لایا جاتا ہے, ہماری اس بہن یا بیٹی نے صحیح جواب دیا ہے. زبیدہ سلیمان بارک اللہ فی کی کہتے, اور یہ ڈائگرام بھی بنائی ہوئی ہے ماشاءاللہ, کہ امنت بلا, اللہ تعالیٰ پر ایمان, وجود باری تعالیٰ, اللہ تعالیٰ کے وجود, توحید ربوبیت ہے, الوہیت ہے, اسماء و صفات ہے. بارک اللہ فی کی. آخری سوال جو بہنوں سے ہے, ایمان کی تعریف کیا ہے, وہ لکھ کے بھیج دیں. ایمان کی تعریف کیا ہے, ایمان کی تعریف رسول اور جماعت کے نزدیک کیا ہے, اس کا جواب چاہیے. بھائیوں کا سوال ابھی پوچھتا ہوں, اس کے بعد میں. کبیرہ گناہ کرنے والے کا حکم کیا ہے, اس سے کیا مراد ہے جملے سے؟ یعنی جو مسلمان ہے, کلمہ پڑھنے والا ہے, لیکن سود خور ہے, ظلم کرنے والا ہے, بدکاریاں کرنے والا ہے, ایسا شخص جو ہے مسلمان لیکن کبیرہ گناہ کا مرتکب ہے, کیا حکم ہے ایسے شخص کا؟ اہل قبلہ چار گروہوں میں تقسیم ہوئے ہیں. نمبر ایک خوارج. خوارج گروہ نے کہا دنیا میں کافر ہے اور آخرت میں ہمیشہ جہنم میں رہے گا. کلمہ پڑھنے والا مسلمان اگر سود کھا لیتا ہے تو کافر, دار اسلام سے خارج ہے. کون کہتا ہے؟ یہ خوارج گروہ کہتا ہے, گمراہ فرقہ. دنیا میں کافر ہے اور آخرت میں ہمیشہ جہنمی ہے, ہمیشہ جہنم میں رہے گا. دوسرا گروہ ہے معتزلہ. یہ فرقہ کہتا ہے دنیا میں نہ کافر ہے نہ ہی مومن ہے, بیچ میں کہیں پہ, منزل بین منزلتین, نہ مومن ہے نہ کافر ہے. پھر کیا ہے کہتا ہمیں نہیں پتا, لیکن مومن نہیں ہے اور کافر بھی نہیں ہے. تو پھر کیا ہے کہتے ہمیں ہم نہیں جانتے, تو پھر ایسی بات کرتے کیوں جو جانتے نہیں ہو؟ یہ دنیا میں, آخرت میں ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گا جو بھی کبیرہ گناہ کا مرتکب ہے. چوری کی ہے دنیا میں, خارجی کہتے کافر ہے, معتزلی کہتے نہ کافر نہ مومن ہے. تیسرا گروہ مرجیہ گروہ, یہ کہتے ہیں پکا مومن ہے کیونکہ عمل کا کوئی تعلق نہیں ایمان سے. چور بھی پکا مومن ہے, زراکار بھی پکا مومن ہے, سود خور بھی پکا مومن ہے. ایمان میں کیا فرق پڑتا ہے؟ چور چوری کرتے, ایمان سے چوری کا کیا تعلق ہے؟ یہ مرجیہ گروہ. تینوں گروہ جو ہیں گمراہ فرقے ہیں. حضور جماعت کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں مومن ہے, کبیرہ گناہ کرنے والے کا حکم رسول جماعت کے نزدیک مومن ہے اپنے ایمان سے, یعنی ایمان کا لفظ باقی رہا ہے. فاسق ہے اپنے کبیرہ گناہ سے, اس کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے, اللہ تعالیٰ چاہے تو اسے بغیر حساب کے محض اپنے فضل و کرم سے معاف کر دے، اور اللہ تعالیٰ چاہے تو اسے سزا دے اپنے عدل و انصاف سے، جب وہ ان کبیرہ گناہوں سے پاک ہو جائے عذاب میں جہنم میں، پھر اسے جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دے. اور اس کے کئی ثبوت ہیں، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حدیث قدسی میں، اب جہنم سے ہر اس شخص کو نکال دو جس کے دل میں رائے کے دائرے کے برابر ایمان باقی ہے، اور ایک روایت میں ذرے برابر بھی ایمان باقی ہے، نکالو جہنم سے اسے. تو ایمان باقی تھا تو جہنم سے نکلا ہے، وہ تو ہمیشہ جہنم میں نہیں رہے گا. اور دنیا میں قتل سے بڑھ کر کیا کبیرہ گناہ ہے؟ دنیا میں کبیرہ گناہ ہے نا قتل کرنا، اس کے بارے میں اللہ نے کیا فرمایا ہے؟ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا، تو گروہ مومن میں سے اگر اقتتال کرتے ہیں تو دو مومن گروہ باقی رہے کہ نہیں؟ یہ فرمایا کہ کافر ہیں؟ نہیں، قتل تو ہوا ہے، لڑائی بھی ہوئی ہے، قتل تک بات پہنچ گئی ہے، لیکن ایمان ابھی باقی ہے. اور یہ جو حوالہ ثبوت ہے شرح عقیدہ طحاویہ ابن ابی الحنفی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو بیان کیا ہے اپنے اس عقیدے کی شرح میں. جزاکم اللہ خیر. آخری سوال یہی ہے، کبیرہ گناہ کرنے والے کا کیا حکم ہے؟ کون بتائے گا؟ ارے بیٹے نے ہاتھ کو کھڑا کیا ہوا ہے، ہمت ہے بھائی ماشاء اللہ، باقی سب خاموش ہیں، ایک چھوٹے بچے نے ہاتھ کھڑا کیا ہوا ہے. کون بتائے گا بھائی؟ کبیرہ گناہ کا مرتکب جو، یعنی جو کبیرہ گناہ کرتا ہے، کیا حکم ہے اس کا شرعاً؟ ابتدا کریں سنو جماعت، جو صحیح بات ہے وہاں سے ابتدا کریں. جی انعام بھی دینا ہے نا، ہے کچھ؟ اچھا بعد میں دے دیں گے، گاڑی میں بھول ہے. اچھا کوئی مسئلہ نہیں ہے، چلو جواب ہی نہیں دینا چاہتے، تھک گئے سارے. آپ بتائیں گے؟ جی بارک اللہ فیک، بارک اللہ فیک، جزاک اللہ خیر. کیا نام ہے آپ کا؟ ساجد. ساجد بھائی نوٹ کر لیں، ٹھیک ہے، ابھی لا رہے ہیں آپ کے لیے. باقی جو گروہ ہیں اہل بدعت، تین اور گروہ ہیں، وہ کون سے ہیں؟ بغیر انعام کے کوئی ہاتھ نہیں کھڑا کرے گا. جزاکم اللہ خیر، بارک اللہ فیک. سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. بھائیوں سے گزارش، بہنوں سے بھی گزارش ہے، جاتے وقت پمفلیٹ جو درس دیا ہے پورا پمفلیٹ موجود ہے، سب کچھ اس میں لکھا ہوا ہے، آپ ساتھ لے کے جائیں، سی ڈی بھی ہے گفٹ میں، وہ بھی ساتھ لے کے جائیں، خالی ہاتھ نہ جائیں. بھائیوں بہنوں سے گزارش ہے، جانے سے پہلے اپنا انعام ساتھ لے کے جائیں. اور ہمارے عبد الباسط بھائی کی والدہ جو ہے بیمار ہیں، ہسپتال میں ایڈمٹ ہیں، ہم سب اللہ تعالیٰ سے، ہم سب اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کو شفا عاجلہ کاملہ عطا فرمائے، اور ان کی جو بھی تکلیف ہے وہ دور فرمائے، وہ ہر مصیبت سے ان کو نجات عطا فرمائے. ہمارے جتنے بھی مسلمان بھائی اور بہنیں مریض ہیں، ہسپتال میں داخل ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو شفا یابی سے نوازے، اور ان کے جتنے بھی پریشان ہیں اللہ تعالیٰ دور فرمائے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.
1: ایک شخص جو ہے رمضان کی پہلی رات میں،
0: یہ کیا ہے،
1: سو گیا اس سے پہلے کہ رمضان کے مہینے کا اعلان ہو، چاند دیکھنے سے پہلے سو گیا، چاند دیکھا گیا بعد میں اس کے سونے کے بعد، اور اس نے ظاہر جب رمضان کا پتہ نہیں تو نیت بھی اس نے نہیں کی روزے رکھنے کی، اور جب دن ہوا صبح تو اسے پتہ چلا کہ آج کا دن رمضان کا پہلا دن ہے، تو ایسی صورت میں اسے کیا کرنا چاہیے؟ کیا وہ قضا کرے گا یا نہیں کرے گا؟ شیخ صاحب فرماتے ہیں جب کسی شخص ایسا معاملہ ہوتا ہے فإنه إذا علم يجب عليه الإمساك ويجب عليه القضاء عند جمهور أهل العلم. ایسے شخص کے لیے دو چیزیں کرنا لازم ہے، یہ جمہور اہل علم کا قول ہے، روزہ رکھے گا اس کی قضا بھی کرے گا. ولم يخالف فيما في ذلك فيما اعلم الا شيخ حسين بن تيميه رحمه الله. مخالفت کس نے کی ہے؟ جمہور کی. شیخ حسین بن تیمیہ رحمہ اللہ نے فرماتے ہیں کہ نیت کا تابع ہے علم کی, وہ یہ معذور اسے علم ہی نہیں تھا, روزہ رکھنا چاہتا لیکن پتہ نہیں تھا کہ کل رمضان ہے, اگر ہوتا تو نیت کر لیتا. نیت اس لیے نہیں کی کیونکہ اس کا علم تھا کہ رمضان نہیں ہے کل, اور نیت علم کے تابع ہوتی ہے. تو اس نے علم کی بنیاد پر نیت نہیں کی تھی جو اس کا علم تھا, کیونکہ رمضان ابھی شروع ہوا تھا, اور وہ اس چیز سے جاہل تھا کہ رمضان ہے کہ نہیں, اور جہالت عذر ہے. تو جب صبح ہوئی اسے روزہ رکھا ہے, اس کا روزہ درست ہے, قضاء اس پر واجب نہیں ہے. یہ شیخ حسین بن تیمیہ رحمہ اللہ کا اختیار ہے جمہور کی مخالفت کی. اس میں شیخ العثمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں جمہور کا یہ قول ہے کہ اس پر روزہ بھی لازم ہے, قضاء بھی لازمی ہے, اور کہ علت یہ ہے کہ دن کا پہلا حصہ جو کچھ حصہ جو بغیر نیت کے چلا گیا ہے, بغیر نیت کے عبادت قابل قبول نہیں ہے. اور راجح کیا ہے دونوں میں سے؟ شیخ صفر والذی ارى ان الاحتیاط فی حقه ان یقضی ذلك اليوم. احتیاط کیا ہے, کس چیز میں ہے؟ کہ قضاء کر لے ایک دن کا, تاکہ اخلاص بھی نکل جائے اور اس کا راحت بھی اسے مل جائے. اور یہی قول راجح ہے, اگر کوئی اس طریقے سے ہو جائے تو روزہ تو رکھے, روزہ اس لیے رکھے کہ رمضان شروع ہو گیا ہے. قضاء کیوں کرے؟ کیونکہ اس نے نیت اس نے کب کی؟ دن میں کی.
2: دوسرا سوال کیسا فرماتے ہیں؟
1: فجر کا وقت ہے.
2: بعض ایسے لوگ ہیں جو چاند کے اعتبار سے یہ کہتے ہیں کہ پوری جو امت اسلامیہ ہے ان کو ایک ساتھ روزہ رکھنا چاہیے, اور وہ ہوئے مکہ کے شہر کے ساتھ. تو آپ اس میں کیا کہتے ہیں؟ شیخ صاحب فرماتے ہیں یہ فلکی اعتبار سے ناممکن ہے, کیونکہ جو مطالع ہیں چاند کے, جیسے کہ شیخ حسین بن حوان فرمایا ہے, مختلف ہیں. اور اہل معرفہ جو اس فن کے جو عالم ہیں وہ بھی یہی کہتے ہیں, اور یہی دلیل اثر النظری کا متقاضی ہے. اثر دلیل یعنی جو قرآن سنت میں ملی ہے, اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے فمن شہد منکم شہر فلیصم ہو, تم میں سے جس نے چاند کو دیکھا بس وہ روزہ رکھ لے, یعنی اس مہینے کا روزہ رکھے. الاخر ہے سورۃ البقرہ نمبر 185. اور اگر یہ دیکھا جائے, اور اگر یہ دیکھا گیا کہ بعض لوگ زمین کے ایک حصے میں رہتے ہیں اور دوسرے دور دراز حصے میں رہتے ہیں, اور لوگوں نے چاند کو دیکھا, جو اہل مکہ چاند کو دیکھ لیا ہے, تو پھر یہ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ سارے مسلمان امت جو ہے وہ ایک ساتھ روزہ رکھے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے صوم رؤیته وافطر رؤیته, روزہ رکھو چاند کو دیکھ کر اور افطاری کرو چاند کو دیکھ کر, جیسے متفق علیہ حدیث میں آیا ہے. اور اگر اہل مکہ نے دیکھا ہے چاند کو, تو ہم اہل پاکستان کو کیسے کہہ سکتے ہیں؟ شیخ صاحب فرماتے ہیں اہل پاکستان کو کیسے کہہ سکتے ہیں کہ تم پر لازم ہے, یا ان کے جو پیچھے ہیں جو بلاد مشرق میں رہتے ہیں ان کو کیسے کہا جاتا ہے کہ تم پر لازم ہے کہ تم لوگ بھی روزہ رکھو جبکہ انہوں نے چاند نہیں دیکھا ہے؟ اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کو چاند کے ساتھ جوڑ دیا ہے. جو نظری دلیل ہے تو قیاس صحیح یہی ہے جس کی کوئی معارضہ کر بھی نہیں سکتا, کوئی مخالفت کر بھی نہیں سکتا, وہ یہ ہے کہ فجر کا طلوع ہوتا ہے مشرق سے اور مغرب اس کا خاتمہ ہوتا ہے. جب فجر مشرق سے نکلتا ہے تو کیا لازمی ہے سب پر کہ روزہ رکھے اگرچہ رات ہی کیوں نہ ہو؟ جواب بالکل نہیں. اور اگر سورج غروب ہو جائے مشرق کی طرف, جب سورج غروب ہو جائے فی الجہت شرق مشرق میں, لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کچھ دوسرے ممالک میں ابھی دن باقی ہے, تو کیا ہم یہ کہیں گے کہ تم پر لازم ہے کہ روزہ ابھی باقی رکھو؟ تو جواب وہی ہے بالکل نہیں. جیسا فرماتے ہیں سورج اور چاند میں کوئی فرق نہیں ہے, جو چاند ہے وہ توقیت ہے ماہانہ, اور سورج جو ہے اس حرکت سے جو روزانہ توقیت ہے اس سے پتہ چلتا ہے. تو جیسا کہ سورج کا معاملہ ہے دن میں روز متعین کر دینا کہ کب شروع ہوتا ہے کب ختم ہوتا ہے, اسی طریقے سے, اور ہر ملک اپنا اپنا ہوتا ہے, ٹائمنگ جو ہوتی ہے وہ پوری دنیا کو مالک کی اسلام ملک ایک جیسی نہیں ہے کہ مغرب کے کا وقت جو ہے غروب کا وقت کسی ملک میں پہلے ہوتا ہے کسی ملک میں بعد میں ہوتا ہے، افطار اس طریقے سے ہوتی ہے، اس کے اعتبار سے ہوتی ہے. اسی طریقے سے جو چاند ہے اس کا تعلق پورے مہینے سے ہے، عربی مہینے جو ہیں. تو جب سورج کا معاملہ

हाँ 34 नहीं हुआ, 34 करना है, पक्की बात है, चलो 34 कर लेते, मैं तो 35 समझ रहा था। चले चले इसके बाद ليس من منهج السلف لفضيلة الشيخ محمد عمر بازمول حفظه الله كيس بيار رسالة شرح كدرس جاري هي بوينت نمبر 34 شيخ صاحب فرماته هي ليس من منهج السلف العمل قبل العلم إنما كانوا يبدؤون بالعلم قبل العمل قال تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات إلى آخر الآية سورة محمد آية نمبر 19 بوينت نمبر 34 علم سے پہلے عمل کرنا منهج سلف میں سے نہیں ہے بلکہ وہ عمل سے پہلے علم سے ابتدا کرتے تھے ارشاد باری تعالیٰ ہے فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ سورة محمد آیت نمبر 19 بس لا الہ الا اللہ کا علم حاصل کرو اور اپنے گناہ کی بخشش طلب کرو اور مومن مرد اور عورتوں اور مومن عورتوں کے لیے بھی بڑا اہم پوائنٹ ہے طلب علم کے تعلق سے اور عمل کے تعلق سے پہلے بھی کئی مرتبہ ہم بات کر چکے ہیں اس موضوع کے تعلق سے لیکن آج کی نشست میں عمل سے پہلے علم کی اہمیت یعنی اگر علم ہے تو پھر عمل بھی نہیں یاد رکھیں کوئی بھی عمل اگر ہم کرنا چاہتے اس کے لیے علم لازمی اور سلف کا یہی منہج ہے ابتدا علم سے ہمیشہ ہوتی ہے آپ کسی سلف عالم کو نہیں دیکھیں گے کہ وہ عمل کی بات کرتا ہو اور علم کا اہتمام نہ کرتا ہو سوال نہیں پیدا ہوتا کیونکہ اس سلف عالم نے اپنے علماء اور اسلاف سے یہی سبق سیکھا ہے کہ ہمیشہ علم کی اہمیت عمل سے پہلے ہے آئیے دیکھتے ہیں اس موضوع کے تعلق سے چند اہم باتیں امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری میں باب باندھا ہے باب العلم قبل القول والعمل لقول الله تعالى فاعلم انه لا اله الا الله امام بخاری باب باندھتے ہیں العلم قبل القول والعمل علم اور العمل سے پہلے ہے اس کی دلیل میں امام بخاری رحمہ اللہ آگے لکھتے ہیں لقول الله تعالى ارشاد باری تعالی فاعلم انه لا اله الا الله یہ جان لو اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہ لا الہ الا اللہ ہے یعنی صحیح معنی کو جان لو صحیح معنی کیا ہے لا الہ الا اللہ یعنی لا معبود بحق الا اللہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی برحق یا کوئی سچا معبود نہیں ہے امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں فبدأ بالعلم اور ابتدا علم سے کی ہے اللہ تعالیٰ نے ابتدا کس چیز سے کی ہے علم سے کی یعنی کلمہ توحید پہ آپ عمل نہیں کر سک جب تک کہ اس کا صحیح علم حاصل نہ کر لو سبحان اللہ پھر امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں اسی باب میں وَأَنَّ الْعُلَمَاءَ هُمْ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ اور علماء انبیاء کے وارث ہیں وَرَثُوا الْعِلْمَ انبیاء نے علم کو وراثت میں چھوڑا ہے مَنْ أَخَذَهُ أَخْذَ بِحَظٍّ وَافِي جس نے علم کو لیا اس نے بہت ہی خیر کو حاصل کر لیا ہے پھر امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَطْلُبُ بِهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ اور جس نے کوئی ایسا راستہ اختیار کیا جس میں طلب علم کے لیے اس نے راستہ اختیار کیا ہے اللہ تعالیٰ اس کی جنت کا راستہ آسان فرما دیتا ہے پھر امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں وقال جل ذکره انما یخشى اللہ من عباده العلماء اللہ تعالیٰ سے تو صرف علماء ہی خشیت حاصل کرتے ہیں یا ڈرتے رہتے ہیں وقال ارشاد باری تعالی وما يعقلها الا العالمون اور نہیں عقل رکھتے سوائے عالموں کے وقالوا اور اللہ تعالی نے یہ بھی فرمایا ہے وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير اگر ہم سنتے اور عقل رکھتے تو ہم جہنمی نہ ہوتے اصحاب السعير کے ساتھ جہنمی نہ ہوتے اور اللہ تعالی کے یہ بھی ارشاد امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون کیا یہ دونوں برابر ہیں

علم رکھتے ہیں جو علم نہیں رکھتے. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم, اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, من یرید اللہ بہ خیر یفقہ فی الدین, اور اس کے اللہ تعالیٰ خیر چاہتا ہے, بہتری چاہتا ہے, اسے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے. اور یہ بھی فرمایا ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے, وانما العلم بالتعلم, علم صرف علم حاصل کرنے سے ہی ممکن ہے. وقال ابو ذر, سيد ابو ذر رضي الله عنه, فرماتے ہیں, لو وضعتم الصمامة على هذه واشار الى قفاه ثم ظننت اني انفذ كلمة سمعتها من النبي صلى الله عليه وسلم قبل ان تجيز علي لانفذتها. اگر میری گردن پہ کوئی تلوار رکھ لے, اگر تم لوگ گردن تلوار رکھ لو اور اپنی گردن پہ اشارہ کیا, اور پھر مجھے یہ گمان ہوتا کہ میرا سر کٹ جائے گا اس بات, میری اس بات کو کرنے سے پہلے جو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے, یعنی حدیث بیان کرنے سے پہلے, تو میں ضرور بیان کر دیتا چاہے میری گردن بھی کٹ جاتی بعد میں. یعنی ایک لفظ, ایک جملے کو بھی میں نہ چھوڑتا. یعنی علم کی اہمیت دیکھیں آپ, یعنی مرنے سے پہلے اگر مجھے حدیث کی روایت کا تھوڑا سا موقع بھی مل جاتا تو میں کبھی نہ چھوڑتا اسے. یہ سب امام بخاری نے اپنے صحیح میں اسی باب میں بیان کیا, الباب باب القول قبل العلم قبل القول والعمل. وقال ابن عباس, كونوا ربانين حلماء فقهاء, تم سب ربانی بن جاؤ, بردبار اور فقہ سمجھ علم والے بن جاؤ. ويقال الربان الذي يربي الناس بالصغار علم قبل كباره, اور یہ کہتے ہیں ربانی وہ ہوتا ہے جو لوگوں کو تھوڑے سے علم سے لے کر بڑے علم تک لے کے جاتا ہے, یعنی چھوٹے سے علم کو بڑے علم سے پہلے سکھاتا ہے. پھر فتح الباری میں حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے اس باب کے تعلق سے بڑی پیاری باتیں بعض سلف سے بیان کی ہیں, اور یہ بیان فرمایا ہے کہ کوئی بھی عمل بغیر علم کے نفع نہیں دیتا, اور ابتداء علم سے اس لیے کی ہے, استغفار عمل ہے, عمل بعد میں, استغفار بعد میں ہے, لیکن اس آیت کریمہ میں فعلم انہ لا الہ الا اللہ ابتداء علم سے کی ہے. اور یہ خطاب اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے بھی ہے, یہ سب کے لیے ہے. اور امام سفیان بن عیین رحمہ اللہ نے اس آیت سے علم کی فضیلت کی دلیل لی ہے,

0: اور پھر ان آیات اور حدیث کی جس کا میں نے ذکر کیا ہے، حافظ بن حجر نے ان کی کچھ تشریح کی ہے، ابن القیم رحمہ اللہ نے زاد المعاد میں فرماتے ہیں جہاد النفس کے چار مرتبے ہیں، جہاد النفس کے چار مرتبے ہیں۔ سب سے پہلا مرتبہ ہے کہ اپنے نفس کا مجاہدہ کرے علم حاصل کرنے کے لیے، الہدى ودین الحق، علم حاصل کرنے کے لیے جہاد کرے، نفس کا مجاہدہ کرتا رہے، جس کے بغیر نہ تو فلاح ممکن ہے اور نہ ہی خوشی ممکن ہے۔ اور جب یہ علم اس نفس سے چھوٹ جاتا ہے تو یہ نفس جو ہے بدبخت ہو جاتی ہے دنیا اور آخرت میں۔ دوسرا، نفس کا مجاہدہ کرنا ہے عمل کرنے پر، جو علم حاصل کیا ہے علم کے بعد عمل کرنے پر نفس کا مجاہدہ کرنا ہے، کیونکہ علم بغیر عمل کے اگر اس شخص کو فائدہ نہیں دیتا تو نقصان بھی نہیں پہنچاتا۔ تو علم ہے، عمل نہیں کرتا تو صرف علم سے نہ تو اس کو کوئی فائدہ ہو رہا ہے اور نہ اس کو کوئی نقصان ہو رہا ہے، لیکن اگر وہ عمل کرتا ہے بغیر علم کے تب تو اس کو نقصان ہے، اور اگر وہ جان بوجھ کے علم حاصل کر کے عمل بھی نہیں کرتا ہے تب بھی اس کو نقصان ہے۔ تیسرا، نفس کا مجاہدہ کرے یا نفس کے خلاف جہاد کرے دعوت اور تبلیغ میں، جو علم اس نے حاصل کیا ہے اس پہ عمل بھی کیا ہے، اب اپنے نفس کو مجاہدہ کرے تاکہ دوسرے لوگوں تک اس علم کو پہنچا سکے، ورنہ وہ ان میں سے ہوگا جو علم کو چھپاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے عذاب کے مستحق بن جاتے ہیں۔ چوتھے نمبر پہ نفس کے مجاہدے کے تعلق سے امام القیم رحمہ اللہ زاد المعاد میں فرماتے ہیں کہ نفس کا مجاہدہ کرنا ہے صبر کرنے سے، جو بھی مشقت اور اذیت دعوت و تبلیغ میں یا علم حاصل کرنے میں یا عمل میں، یعنی ان تینوں چیزوں میں، خصوصی طور پر دعوت و تبلیغ میں جو تیسرا نمبر ہے جو شیخ صاحب نے بیان، جو امام صاحب نے بیان کیا ہے، اس میں جو بھی مصیبت و مشقتیں پہنچتی ہیں ان سب پہ صبر کرنا ہے اور اللہ ہی کے لیے صبر کرنا ہے۔ جب کوئی شخص ان چار مراتب کو حاصل کر لیتا ہے تو یہ شخص ان میں سے ہو جاتا ہے جسے ربانیین کہتے ہیں۔ پھر امام القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں، آخر بڑی پیاری بات فرماتے ہیں، فَإِنَّ السَّلْفَ مُجْمِعُونَ عَلَى أَنَّ الْعَالِمَ لَا يَسْتَحِقُّ أَن يُسَمَّ رَبَّانِيًا حَتَّى يَعْرِفَ الْحَقَّ وَيَعْمَلَ بِهِ وَيُعَلِّمَهُ۔ سلف کا اجماع ہے اس بات پر کہ عالم کو اس وقت تک ربانی عالم نہیں کہا جاتا جب تک کہ وہ حق کو خود نہ جان لے اور اس پہ عمل نہ کر لے اور دوسروں کو تعلیم نہ دے اس کی، یعنی صرف حق کو جان لیا کافی نہیں ہے، ربانی عالم نہیں ہے، جان کر عمل بھی کرنا شروع کر دیا تب بھی ربانی عالم نہیں ہے، عمل کرنے، علم اور عمل کے بعد دوسروں کو بھی اس نے تعلیم دی ہے، اسے کہتے ربانی۔ جب اور تینوں میں عمل کرنے کے لیے کسی ضرورت ہے صبر کی، اور صبر بھی کرتا رہا ہے۔ فمن علم وعمل وعلم فذاك يدعى عظيما في ملكوت السماوات، جو عمل کرتا ہے جس نے علم حاصل کیا ہے اس پہ عمل بھی کیا ہے اور دوسروں بھی اس کی تعلیم دی ہے، تو ایسا شخص جو ہے آسمان میں اس شخص کی بڑی عظمت ہے، ملکوت السماوات میں ایسے شخص کی بڑی بڑی عظمت ہے۔ والله اعلم، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك۔ کیا درود زیادہ تر پڑھ سکتے ہیں؟ جی ہاں، درود جو ہے آپ کسی وقت میں بھی پڑھیں، جتنا بھی پڑھیں پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن درود و تخصیص کر دینا خاص وقت میں یا خاص عبادت کے ساتھ بغیر دلیل کے، یہ بدعت ہے. اذان سے پہلے، ہر اذان سے پہلے پڑھنا، پڑھ سکتے ہیں؟ کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم نہیں دی، نہ تو خود عمر کی نہ صحابہ کرام کو اس کی تعلیم دی ہے. اذان کے بعد پڑھ سکتے ہیں؟ ہر اذان کے بعد پڑھ سکتے ہیں؟ اس کا مطلب ہاں یا نہ ہے؟ یوں کہیں پڑھ سکتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے صحابہ کرام کو کہ اذان کے بعد درود پڑھیں، درود ابراہیم، پھر جو دعائے مسنون ہے وہ کریں. ٹھیک ہے، صبح شام کے اذکار میں بھی ثبوت ملتا ہے، اب پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا، 10 مرتبہ جس نے درود پڑھا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ شخص میری شفاعت کا مستحق ہو گیا ہے. لیکن بغیر دلیل کے اپنے مرضی سے خاص وقت یا خاص جگہ متعین کرنا، ٹھیک ہے نا، یہ خاص طریقے سے جیسے کہ شیخ صاحب نے بیان کیا، یہ سب بدعت ہے، یہ جائز نہیں ہے. واللہ اعلم. بھائی کا سوال ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ 100 مرتبہ 200 مرتبہ درود پڑھو، کیا یہ جائز ہے؟ یاد رکھیں ذکر کی 2 قسمیں ہیں نمبر کے اعتبار سے. ایک وہ ذکر جس کی شرعاً قید ہے تعداد میں. نماز کے بعد کتنی مرتبہ استغفار پڑھتے ہیں؟ 3 مرتبہ، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. ٹھیک ہے، یہاں پر 3 پڑھیں گے آپ. استغفار اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر وسلم کسی مجلس میں جب بیٹھتے تو اٹھنے سے پہلے 70 مرتبہ بھی روایت ہے، 100 مرتبہ بھی روایت آئی ہے. ٹھیک ہے، یہ پڑھتے ہیں. تشہد میں ہم تحیات پڑھتے ہیں، ٹھیک، پھر درود ابراہیمی پڑھتے ہیں، پھر کوئی اور دعا پڑھتے ہیں، بس دعائے مسنون بھی ہے وہ پڑھتے ہیں. اگر کوئی شخص پہلے درود پڑھے پھر تحیات پڑھے، جائز ہے؟ کیوں؟ یہاں پر ترتیب آپ نے آگے پیچھے کر لی ہے. اور نمبر کے اعتبار سے دوسرے قسم کی جو ذکر ہے وہ مطلق ہے، یعنی بغیر کسی خاص تعداد کے استغفار کرے، کثرت سے استغفار کرے، کوئی خاص وقت نہیں، کوئی خاص نمبر نہیں، کثرت سے پڑھتے رہیں. لیکن آپ نے 101 مرتبہ ظہر کی نماز کے بعد پڑھنا ہے، کیا خیال ہے؟ جائز ہے؟ بدعت ہے؟ کہو نا، کیا استغفار پڑھنا بدعت ہے؟ استغفار بدعت نہیں ہے، طریقہ غلط، اس لیے بدعت ہے. تو 101 مرتبہ پڑھنا کیوں؟ 101 مرتبہ کیوں؟ 100 مرتبہ کیوں نہیں؟ 102 مرتبہ کیوں نہیں ہے؟ یعنی جو شخص یہ کہہ رہا ہے یوں لگتا ہے کہ اس کو وحی نازل ہوئی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور وہ یہ بتا رہے کہ شریعت میں ظہر کی نماز کو 101 مرتبہ پڑھ لو، یہ تمہارے بہتر ہے. کس نے کہا یہ؟ تو یہ شرائن جائز بدعت ہے. جو اذکار مطلق ہیں ان کو قید لگانا بدعت ہے، جو مقید ان کو مطلقاً بغیر نمبر کے بغیر قید کے بیان کرنا بدعت ہے، تو یہ جاننا بہت لازمی ہے. اللہ علیہ وسلم. بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام على رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلى آلہ وصحبہ ومن والاہ، اما بعد، ليس من منهج السلف لفضيلة الشيخ محمد بن عمر بازمول حفظه الله اس پیارے رسالے کی شرح کے درس جاری ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں، تیسرا پوائنٹ ہے، تیسرے نمبر پہ، ليس من منهج السلف التحزب والتحالف والاجتماع والاجتماع سرا دون الناس، فقد ورد اذا رايت من يجتمع اذا رايت من يجتمع في المسجد في المسجد من دون الناس فاعلم انهم على ضلاله. شيخ فرماتے ہیں فرقہ ورانا عصبیت اور گروہ بندی کرنا اور خفیہ طور پر کسی چیز پر چند افراد کا جمع ہونا بھی سلف صالحین کے منہج میں سے نہیں ہے. یہ بیان کیا گیا ہے کہ اگر تم چند لوگوں کا عام لوگوں سے ہٹ کر مسجد میں جمع ہوتا دیکھو تو سمجھ لو کہ یہ لوگ گمراہی پر ہیں. آج کی نشست میں شیخ صاحب نے 3 چیزوں کا ذکر کیا ہے اور یہ 3 چیزیں لازم اور ملزوم ہیں ایک ساتھ. ایک ہے فرقہ وارانہ عصبیت، دوسرا ہے گروہ بندی، اور تیسرا خفیہ طور پر اجتماع کرنا عوام الناس سے الگ ہو کر، اور خاص طور پر مساجد میں، عمومی طور پر کسی جگہ پر بھی ہو لو خصوصی طور پر مسجد میں جس میں اور لوگ بھی ہوتے ہیں، تو اور لوگوں کو چھوڑ کر کوئی بھی مسجد کے کونے میں یا کسی ستون کے قریب بیٹھ کر الگ سے گیدرنگ کرنا اور خفیہ باتیں کرنا عام الناس کے علاوہ. اور یہ تینوں چیزیں منہج السلف میں سے نہیں ہیں. شیخ صاحب نے ایک پوائنٹ میں تینوں کو بیان کیا ہے, تفصیل آگے بھی انشاءاللہ شیخ صاحب اس کی بیان کریں گے. لیکن یہاں پر فرقہ وارانہ عصبیت اور گروہ بندی, تحزب اور تحالف جو ہے بڑی خطرناک چیزیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں منع فرمایا, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا, اور تم سب مل کر اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور فرقے فرقے میں نہ بٹو. سورۃ آل عمران آیت نمبر 103. اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی معروف اور مشہور حدیث جو ہم منہج السلف کی بنیاد جب ہم بیان کرتے ہیں تو بنیادی دلائل میں سے یہ حدیث بھی ہے جو بار بار ہم نے سنی ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہودیوں کے 71 فرقے بنے, نصارہ کے 72 فرقے بنے, میری امت کے 73 فرقے بنیں گے, سارے کے سارے جہنم میں سوائے ایک فرقے کے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم امت کے 73 فرقے بنیں گے, سارے کے سارے جہنم میں سوائے ایک فرقے کے, یعنی 72 فرقے جہنم رسید ہو رہے ہیں اور ایک فرقہ جنت میں جائے گا. صحابہ کرام نے عرض کی کون سا فرقہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں, علی ما انا علیہ واصحابی. اور اس حدیث میں آپ دیکھتے ہیں کہ جو 72 فرقے الگ ہوئے ہیں, ہر فرقہ الگ ہے, حزب ہے, اور اس حزب پر وہ جمع ہیں, متحالف ہیں, یعنی ولا والبراء, دوست دشمنی اس حزب پر قائم ہے. جو ہمارے ساتھ نہیں وہ ہم میں سے نہیں, جو ہمارے حزب میں داخل نہیں ہوتا, جو ہمارے سوچ بچار نہیں رکھتا وہ ہمارا دشمن ہے. اس لیے ایک نہیں, دو نہیں, 10 نہیں, 20 نہیں, 73 فرقے بنے اور 73 سے 72 جہنم میں جا رہے ہیں. ایک فرقہ حق پر ہے, وہ بھی فرقہ ہے, وہ بھی حزب ہے, لیکن حزب اللہ ہے, کیونکہ دوسروں نے اس فرقوں کو چھوڑا ہے. سب ایک تھے, جب سب جدا ہوتے گئے تو آخر میں جو بچا ہے وہ بھی فرقہ بچا ہے, وہ خود الگ نہیں ہوا, کیونکہ اس نے نہ تو حزب بنایا ہے, نہ اس کے لیے کوئی تحالف کیا ہے, اور نہ ہی کوئی چپکے سے کوئی خفیہ تنظیم بنائی ہے. تو یہ حزب کیوں بنے ہیں؟ پہلے خفیہ میٹنگز ہوئیں, ایک نظریے پر اکٹھے ہوئے, پھر جا کے حزب بنا, پھر اس پہ تحالف بھی ہوا. تو انہوں نے پہلے سے کہا تینوں لازم اور ملزوم ہیں. یہ قول جو ہے جو شیخ صاحب نے یہاں پہ بیان کیا ہے کہ اگر تم چند لوگوں کا عام لوگوں سے ہٹ کر مسجد میں جمع ہوتا دیکھو تو سمجھ لو کہ یہ لوگ گمراہی پر ہیں. اس سے ملتے جلتے الفاظ امام عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کے, معروف تابعی, جن کی وفات سن 101 ہجری میں ہوئی, اور خلفہ بنی امیہ سے سب سے بہترین خلیفہ, عالم, زاہد, متقی, پرہیزگار, اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا خلیفہ تھے, امیر المؤمنین عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ. فرماتے ہیں اذا رأيت قوما يتناجون في دينهم بشيء دون العامة, اگر تم ایسے لوگوں کو دیکھو جو خفیہ طریقے سے سرگوشی میں باتیں کرتے ہیں, دین کی باتیں, دیکھیں يتناجون في دينهم, دین کے تعلق سے, دین کے متعلق کوئی باتیں کرتے ہیں, بشيء دون العامة, عوام الناس سے ہٹ کر, فعلم انهم على تأسيس ضلالة, بس تم یہ جان لو یقینا کہ یہ لوگ گمراہی کی بنیاد ڈالنے والے ہیں. تأسیس ضلال ہے, سبحان اللہ. یعنی پہلے ایک سوچ ہوتی ہے, فکر ہوتی ہے گمراہی کی, پھر اس کی بنیاد رکھی جاتی ہے, پھر اس کے لیے حزب بنتا, گیدرنگ ہوتی ہے خفیہ دوسروں کو سے ہٹ کر. لوگوں سے ہٹ کر کیوں یہ باتیں ہوتی ہیں؟ کیونکہ بات ہی نہیں ہے, عوام الناس بھی اس کو نہیں پسند کرتے, سبحان اللہ, کیونکہ جو عامی ہے وہ پھر فطرت پر قائم ہے. تو یہ لوگ بد فطرہ, بد عقیدہ, بد منہج لوگ جو ہیں اپنی بد عقیدگی پر پہلے خود جمع ہوتے ہیں اور پھر یہ زہر دوسرے تک پہنچاتے ہیں. یہ روایت جو ہے اسے امام احمد نے زہد میں اور امام دارمی سنن میں روایت کی ہے, سنن دارمی, اور یہ صحیح اثر ہے. یہ بات اس عظیم امام نے کہاں سے لی؟ سیدنا عبداللہ بن عمر بن خطاب رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں ایک مرتبہ ایک شخص اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں حاضر ہوئے اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے فرمایا اعبد اللہ ولا تشرک به شیئا, ایک اللہ کے عبادت کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شرک مت ٹھہراؤ, واقم الصلاۃ اور نماز قائم کرو, وآت الزکاۃ زکات دو, وصم رمضان رمضان مہینے کے روزہ رکھو, وحج البیت واعتمر اور حج بھی کرو عمرہ بھی کرو, واسمع واطع اور پورا وقت فرما برداری کرو. وعليك بالعلانيه واياك والسر. اور میں تمہیں حکم دیتا ہوں علانیہ کی، یعنی کھلم کھلا عمل کرنے کی. واياك والسر، میں تمہیں آگاہ کرتا ہوں خفیہ چیز کی اور رازداری کی. اسے ابن ابی عاصم نے سنن میں روایت کیا ہے، اور علام البانی کہتے ہیں اسنادہ جید، جید سند ہے اس کی. فضلت الشیخ العلامہ صالح بن فوزان الفوزان حفظہ اللہ سے یہ سوال کیا گیا کہ کیا خفیہ طریقے سے بات کرنا لوگوں کے سے ہٹ کر حرام ہے؟ اور بعض سلف کی یہ بات کہ جب تم ایسے لوگوں کو دیکھو جو اپنے دین میں عام لوگوں سے علیحدہ ہو کر سرگوشی میں یہ خفیہ باتیں کرتے ہیں تو وہ گمراہی پر ہیں یا گمراہی کی بنیاد ڈالنے والے ہیں، تو اب آپ اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ شیخ صالح بن فوزان فوزان حفظہ اللہ فرماتے ہیں دین کو ظاہر کرنا واجب ہے. جب دین کی بات ہے تو چھپانے کی کیا بات ہے؟ الدین یجب اظہار ہو، دین کو ظاہر کرنا واجب ہے. ویجب اظہار العلم، اور علم کو ظاہر کرنا بھی واجب ہے. بس یہ جائز نہیں ہے کہ خفیہ طریقے سے کوئی علم بیان کیا جائے یا دین کی کوئی بات کی جائے. اور جو لوگ اپنی خاص مجالس قائم کرتے ہیں، حقیقتاً یہ لوگ اپنے آپ کو تہمت کے طرف لے جا رہے ہیں. علم ہمیشہ مساجد میں عام کیا جاتا ہے، لوگوں کے مجموعوں میں عام کیا جاتا ہے، اور گھروں میں یا فارم ہاؤسز میں اکیلے میں چھپکے سے نہیں دیا جاتا، یا لوگوں سے دور دراز ایسی جگہ پر جہاں پر لوگ نہ ہو وہاں پر کوئی علم نہیں عام کیا جاتا نہ لوگوں میں بیان کیا جاتا ہے. کیوں؟ یہ ایسا کام کرنا یہ تہمت اور اپنے آپ کو شکو شبہات میں ڈالنے کے سبب ہے. تو یہ چاہیے کہ علم کو ظاہر کیا جائے تاکہ لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں، اور اللہ تعالیٰ کے گھر کی عمارت اس علم سے ہو، یعنی دین کے علم سے. اور شیخ صاحب نے یہ باتیں فرمائی ہیں جب انہوں نے منظومۃ الآداب کی شرح کی ہے، اور الاجابات المهمہ کی کتاب میں صفحہ نمبر 64 میں بھی انہوں نے یہ بیان کیا ہے. یاد رکھیں تاریخ اسلام اگر آپ اٹھا کے دیکھتے ہیں، جنہوں نے یہ راستہ اختیار کیا، رازداری والا راستہ، امت میں فساد ان لوگوں نے برپا کیا ہے. یعنی مثال کے طور پہ حصر نہیں، عبداللہ بن سبا یہودی سن عثمان کے زمانے میں آئے، ابن السودا یہودی یمن سے آئے، اور انہوں نے کہا کہ بعض لوگ سن عثمان کے خلاف باتیں کر رہے ہیں اور بعض سیدنا علی کے حق میں باتیں کر رہے ہیں. تو اس اختلاف کو لے کر اس شخص نے خفیہ طریقے سے لوگوں میں الگ الگ بیٹھ کے خفیہ باتیں کرنا شروع کی، یہاں تک کہ اس کے فتنے اتنا عام ہوا کہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا. وجہ کیا تھی؟ یہ تنظیم السری، الگ سے خفیہ طریقے سے میٹنگز کرنا، اجتماع کرنا. خوارج نے کیا کیا؟ سیدنا علی کو کیسے قتل کیا، کیسے شہید کیا، پتہ ہے؟ ابن ملجم، ابراہم ابن ملجم نے اور دو تین اور لوگ تھے، الگ سے انہوں نے ایک میٹنگ بلائی. انہوں نے یہ سوچا کہ امت میں جو اس وقت فساد اور فتنے ہوتے ہیں لوگوں کی وجہ سے، نعوذ باللہ، سنے ذرا، تین لوگوں کی وجہ سے، ایک ہے سیدنا علی، دوسرے سیدنا معاویہ، تیسرے سیدنا عمرو بن العاص رضی اللہ عنہم اجمعین، تینوں صحابی ہیں، یعنی امت کے سر اولیاؤں کے سردار ہیں. یہ جاہل بدعقیدہ اور اپنے زمانے کے بدترین لوگ کہتے ہیں کہ امت میں اگر فساد ہے تو تین لوگوں سے، یعنی آئینہ دیکھ کے اپنی شکل نظر نہیں آتے فساد اصل میں کون ہے، کہتے ہیں یہ تین لوگ ہیں، اب ان تین کو قتل کرنا ہے. تو وقت متعین ہوا اس خفیہ اجتماع میں، خفیہ میٹنگ میں. جانتے کون سا وقت تھا؟ نہیں، وقت کون سا، ڈیٹ رمضان کی 27، اور وقت کیا تھا؟ فجر کی نماز. مہینہ دیکھیں، رات دیکھیں، اور وقت دیکھیں، اور عمل دیکھیں، وہ کیا عمل کر رہے ہوتے. یعنی صحابہ کرام کو قتل کرنا ہے، عظیم صحابہ کو قتل کرنا ہے فجر کی نماز ادا کرتے وقت. کوئی مسلمان سوچ سکتا ہے؟ لوگوں کے دل کیسے دل ہیں لوگوں کے، سبحان اللہ. خفیہ تنظیم ہوئی اور اس نتیجے پر پہنچے کہ فلان وقت میں جاتے اور واقعی ان لوگوں نے اسی وقت متعین کیا. آپ یہ دیکھیں ایک مصر میں ہے, ایک شام میں ہے, ایک عراق میں ہے, ایک شہر میں بھی نہیں ہے. سید عمرو بن العاص مصر میں ہے, سید معاویہ شام میں ہے, سیدنا علی عراق میں کوفہ میں ہے, اور انہوں نے سبحان اللہ یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے ان تینوں میں سے قتل و شہید ہوئے سیدنا علی بن ابی طالب, باقی دو بچ گئے سبحان اللہ. الغرض خفیہ میٹنگ ہوئی, انجام کیا ہو, میں اس خفیہ میٹنگ کا انجام کیا ہوتا ہے اور امت میں کتنا فساد برپا ہوتا ہے. تیسری مثال دیکھیں معتزلہ, مسجد کی بات ہے, مسجد میں الگ سے اپنی تنظیم خفیہ باتیں کرنا. معتزلہ کی بنیاد تاسیس طلالہ کیسے, معتزلہ کی ابتدا کہاں سے ہوئی پتہ ہے؟ اللہ کے گھر سے ہوئی, مسجد سے ہوئی. حسن بصری کے دو معروف شاگرد واصل بن عطا اور عمر بن عبید, مسئلہ ہوا فاعل الکبیرہ, کبیرہ گناہ کا مرتکب, اس کا کیا حکم ہے, کافر یا مومن ہے؟ تو شاگرد جناب کود بڑے میدان میں, اب استاد بیٹھا ہے, اب یہ شاگرد کہتا ہے نہ مومن ہے نہ کافر, بیچ والے منزلت میں ہے, نہ ادھر کا نہ ادھر کا, مومن ہے کافر, تو پھر کیا ہے؟ کہتے ہم نہیں جانتے, مومن بھی نہیں کافر بھی نہیں ہے. اور جب سیدنا امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو سمجھایا دلیل کے ساتھ تو اٹھ کے چلے گئے, سیدنا امام حسن بصری کی مسجد کو چھوڑ کے مسجد کے ایک ستون میں جا کے وہاں کے قریب جا کے بیٹھ گئے اور اپنی گیدرنگ بنا لی وہاں پہ. اور امام حسن فرماتے ہیں اعتزلنا واصل, کہ واصل نے ہمیں اعتزال کیا یعنی ہم سے دور اختیار کر لی. اور وہ دور ہوتے گئے, دیکھیں میں نے کہا ایک اینگل بھی کافی ہے اسلام مستقیم سے جانے کے لیے, مسجد کے اندر تھے, یہ حسن بصری کا حلقہ ہے, وہاں سے اٹھ کے سامنے والے ستون کی طرف گئے, تھوڑی سی دوری اختیار کی, یہ دوری کہاں تک چلی گئی کہ اہل بدعت یعنی بلکہ بعض علم یعنی 500 عالم نے کفر فتوا لگایا ہے تقریباً معتزلہ پہ جو تقدیر کے منکر ہیں. الغرض تو یہ مثال ہے کس طریقے سے لوگ لیے ہیں. دور حاضر میں یعنی خوارج کا معتزلے کا راستہ یہ نہ سمجھے کہ دروازے لوگ مر گئے تو بات ہی ختم ہو گئی, لوگ مر جاتے ہیں فکر زندہ رہتی ہے, سوچ زندہ رہتی ہے. التنظیم السر للاخوان المسلمین, ان کی اپنی ایک خاص خفیہ تنظیم ہے, یہ خفیہ تنظیم اخوان المسلمین کی بھی ہے اور جماعت اسلامی کی بھی ہے پاکستان میں. اخوان المسلمین کی خفیہ تنظیم کا بھانڈا پھوڑا ہے علی عشماوی نے, علی عشماوی اس تنظیم کے ساتھ رہا ہے اور سید قطب کا ساتھی تھا, قریب ترین دوستوں میں سے تھا. دونوں کو سزائے موت ملی جب ان کے کارنامے سامنے آئے اور جرم ثابت ہوا تو پتہ چلا علی عشماوی کو کہ بہت غلط چیزیں ہوئی ہیں, یہاں تک وہ کہتا کہ میں ایک مرتبہ سید قطب کے ساتھ تھا, جمعہ کی نماز کا وقت ہوا تو میں نے کہا اٹھو چلیں جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے, تو جناب کہتے ہیں سید قطب کہتے ہیں جمعہ کی نماز نہیں پڑھتے, وہ کبھی پڑھی نہیں اس نے, کیوں نہیں پڑھتے؟ کہتے دار الکفر میں جمعہ ساقط ہو جاتا ہے, مصر دار الکفر تھا اس کے لیے اور جمعہ کی نماز نہیں پڑھتا تھا کیونکہ دار الکفر میں جمعہ ساقط ہو جاتا ہے. کہتا میں حیران ہو گیا, مجھے پہلی مرتبہ پتہ چلا کہ سید قطب جمعہ کی نماز نہیں پڑھتا تھا. اور راج اشماوی خود کہتا ہے کہ جب پہلی مرتبہ سید قطب کو جیل ہوئی اور ہم ملاقات کے لیے گئے تھے تو ہمیں چند نصیحتیں کی, اس نصیحت میں سے یہ سید قطب نے ہمیں کہا کہ عقیدے کا اہتمام کرو, عقیدے کی کتابیں پڑھیں. کون سی پڑھیں عقیدے کی کتابیں؟ کاش کہہ دیتے قواعد اربعہ, اصول ثلاثہ, کتاب التوحید, کشف الشبہات, یا عقیدہ واسطیہ, یا عقیدہ طحویب, عقیدے کی معروف ترین کتابیں جو ہیں. کہتے ہیں عقیدے کی کتابیں پڑھیں اور ان میں سے زیادہ زور دیا, امفسز کیا زیادہ, جانتے کس کس کتاب کا؟ قرآن مجید کی چار بنیادی اصطلاح ہیں, مودودی کی کتاب. کہتے یہ کتاب ضرور پڑھو. کہتے ہم نے وہ کتاب پڑھی, پھر ہمیں پتہ چلا کہ جب وہ کتاب پڑھی اور پھر سید قطب کی تعلیمات بھی سامنے آئیں تو ہمیں یہ پتہ چلا یہ کتاب مودودی کی یہ کتاب پڑھنے کے بعد, سید قطب کی تعلیمات کے بعد, کہ آج روئے زمین پر کوئی حکمران مسلمان نہیں ہے, سارے حکمران کافر ہیں. الغرض اور یہ ساری باتیں انہوں نے کتاب لکھی, علی عشماوی نے موجود کتاب کتاب لکھی التاریخ السری جماعت الاخوان المسلمین, کتاب کو نوٹ کر لیں اگر یہ کتاب کہیں سے اگر آپ مل جائے تو اس میں دیکھیں بڑے عجیب و غریب سے آپ کو باتیں سامنے آئیں گی, واللہ عقل حیران ہو جاتی ہے. التاريخ السري لجماعة الإخوان المسلمين، يعني صرف خفية تنظيم نہیں بلکہ خفیہ تاریخ بھی ان لوگوں کی، پوری تاریخ خفیہ ہے. اور ان کا جو ایک معروف چیز ہے خفیہ تنظیم کی، یہ پیرامڈ پر قائم ہے، پتہ ہے؟ پوری تنظیم پیرامڈ جیسی ہے، ایک اپیکس ہے اور بیس ہے، اوپر تک نہیں جا سکتے جب تک کہ آپ نیچے سے نہیں آئیں گے. یعنی کوئی بھی شامل ہونا چاہے خودکش حملے میں نہیں آنے دیں گے آپ کو، کبھی بھی سوال نہیں پیدا ہوتا، کچھ بھی کر لیں آپ تو آپ کو بیس میں جانا پڑے گا، تحقیق کریں گے، جب آپ ترقی کرتے جائیں گے آہستہ آہستہ ان کے ساتھ، پھر جا کے آپ سے کوئی کام کروائیں گے. ایسے نہیں کہ بس جو بھی آئے تو اس میں شامل کر دیا. ایک خاص معروف تنظیم ہے، اور اسے کہتے ہیں تنظیم الحرمی یا پیرامڈل جو ان کی تنظیم ہے وہ ہے. اسی طریقے سے قاعدہ نے اپنی پھر مکمل رازداری میں اور خفیہ تنظیم بنائی اسی بنیاد پر. اور قائد خان مسلمین سے یعنی آپ دیکھیں کہ علیحدہ ہونے والی یا ان کی ان میں سے نکلنے والی ایک اور منظم یعنی تنظیم ہے، اور داعش قاعدہ سے نکلنے والی اور منظر تنظیم ہے. سبحان اللہ، دیکھیں آپ، ان سب کی ماں اخوان مسلمین ہے. جنم کس کو دیا؟ القاعدہ کو جنم دیا، اور پھر داعش کو جنم دیا، اور ایسے منظم طریقہ دیکھتے ہیں آپ کا. آج دنیا میں سب سے اگر آپ دیکھتے ہیں کہ بدترین قاتل دنیا میں روئے زمین پر اس وقت اگر کوئی ہے تو داعش ہے، بدترین قاتل سمجھے جاتے ہیں. یعنی جو یعنی مسلمان کو قتل کرتے ہوئے، واللہ مرغی ذبح بھی کرتے ہوں گے تو اتنی بے زیادہ سے نہیں کرتے ہوں گے، جانور ذبح کرتے ہیں، تکبیر پڑھتے ہیں، بڑی آسانی سے آرام سے کرتے ہیں، کہتے ہیں سنت پہ عمل کرنا ہے. اور کہتے ہیں یعنی ان کا جو معروف منظر ہے ابو محمد المقدسی، یہ سب سے بڑا عالم سمجھا جاتا ہے، اور یہ یوں سمجھے کہ بن لادن کا بھی استاد ہے اور بواہر کا بھی استاد ہے. یہ شخص کہتا ہے کہ آج روئے زمین پر کوئی مسلمان نہیں ہے، مکہ مدینہ میں کوئی مسلمان نہیں ہے، سارے کافر ہیں. وہ یہ کہتا ہے کہ یہ اور دوسرے ہم پیارے جن کے علماء ہیں کہتے ہیں کہ اگر سعود فتح ہو جاتا ہے تو سب سے پہلے ذبح کرنا لجن دائمہ کے علماء کو، جو لجن دائمہ کو سب سے پہلے ذبح کرنا، اور کبھی ان کو آرام نہ کرنے دینا. جیسے کہ حدیث میں آیا ہے اگر جانور ذبح کرو تو اس کو آرام پہنچاؤ، کہتا ہے ذبح کر آرام بھی نہ پہنچانا ان کو، یہ صلاحیت نہیں ہے، نعوذ باللہ. الغرض، اور اسی طریقے سے تبلیغ جماعت کی بھی ایک رازدار بیعت ہے، خفیہ بیعت ہے، جس میں وہ کہتے ہیں بیعت کی ہم نے حضرت مولانا محمد الیاس کے ہاتھ پر انعام کے واسطے سے. معروف ان کے یعنی جو لوگ بڑے قریب سے اس جماعت سے منسلک ہیں، وہ جو بیعت کر چکے ہیں وہ خود آنکھوں دیکھا حال بتاتے ہیں کہ عوام الناس کے لیے نہیں ہے، رائمنڈ میں جاتے ہیں خاص اجتماع میں، جو سالانہ اجتماع ہوتا ہے اس کے دوسرے دن جو ہے وہ خاص جو قریبی لوگ ہوتے ہیں وہ جاتے ہیں، وہ بڑی سی رسی دے دیتے ہیں کیونکہ ہاتھ جا سکتے ہیں نا، بہت سارے تعداد میں لوگ ہوتے ہیں، وہ رسی کو پکڑتے ہیں، جو رسی نہیں پکڑ سکتا کسی کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے، جیسے بجلی کا کرنٹ جاتا ہے نا اسی طریقے سے، پھر وہ ہاتھ پکڑتا ہے، پھر وہ ہاتھ پکڑتا ہے، پھر رسی پکڑنا لازمی ہے، رسی ہار سے چھوٹی تو بیعت چھوٹی. پھر یہ ان الفاظوں سے وہ بیعت کرتے ہیں، بیعت کی ہم نے حضرت مولانا محمد الیاس کے ہاتھ پر انعام کے واسطے سے. جب انعام زندہ تھا تو الیاس صاحب چلے گئے تھے، اب اس طریقے سے ابھی تک بھی ان کی بیعت ہو رہی ہے، مرنے کے بعد بھی ان کی بیعت ہو رہی ہے. الغرض، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا. منافقین ایسا کام کرتے تھے، میں یہ نہیں کہہ رہا یہ جماعت منافق، میں کہتا ہوں ہر وہ شخص جو خفیہ تنظیم کی بنیاد پر اپنی جماعت کو قائم کرتا ہے وہ اس سے فساد ضرور واقع ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّ مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ. اس آیت کریمہ سے پہلے سورۃ البقرہ نمبر 14 ہے، اس سے پہلے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ. جب ان کہا جاتا ہے فساد مت کرو زمین پر، وہ کیا کہتے ہیں؟ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں. جتنی جماعت جن کا میں نے نام لیا یا نام نہیں لیا، ان میں سے ایک جماعت کہتی ہے ہم فساد برپا کر رہے ہیں، سب کیا کہتے ہیں؟ ہم اصلاح چاہتے ہیں. وہ بھی یہی کہتے تھے، ہم اصلاح چاہتے ہیں. الا انہم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. حقیقت تو یہ ہے کہ یہی فسادی ہے، لیکن کوئی شعور تک نہیں ہوتا. اور کتنی بڑی بدبختی ہے کہ فسادی فساد کرتا رہے، اسے شعور تک نہ ہو کہ فساد کر رہا ہے. نعوذ باللہ من الخذلان. واذا قيل لهم امنوا كما امن الناس. جب کہا جاتا ہے کہ ایمان لو جیسے کہ لوگ ایمان لائے، لوگ کون ہیں یہاں پہ؟ صحابہ کرام اس زمانے کے بہترین لوگ تھے، علماء، ہر زمانے کے علماء، ان کے متبعین جو سلف صالحین، ان کی اتباع کرنے والے بھی احسان ہر زمانے کے، ان کی اتباع کرو، ویسے ایمان لے کے آؤ. قالوا انؤمن كما آمن السفهاء، کہ ہم ان جیسے ایمان لے کے جیسے کہ یہ سفیح بے عقل بے وقوف لوگ ایمان لے کے آئے ہیں. الا انہم ہم السفہاء ولکن لا یعلمون. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہی بے وقوف لوگ ہیں لیکن ان کو علم تک نہیں کہ وہ بے وقوف ہیں. سبحان اللہ. آج کے درس میں اتنا کافی, انشاءاللہ اگلے درس میں چوتھے پوائنٹ پہ بات کریں گے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک.
1: بھائی کا سوال ہے کہ انشاءاللہ کل رمضان ہے اور آج مغرب کے بعد اعلان ہو جائے گا رمضان کے, رمضان کل ہے, کیا ہم اس وقت احرام باندھ کر عمرے کے لیے جا سکتے ہیں نہیں جا سکتے ہیں؟ اگر کسی نے رمضان داخل ہونے سے پہلے, بھائی کا یہ سوال ہے کہ وہ رمضان میں عمرہ کرنا چاہتا ہے, یہ ثواب پانا چاہتا ہے, کہ جس نے رمضان میں عمرہ کیا ہے گویا کہ اس نے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کیا ہے, اتنا ثواب ہے, تو کیا ابھی احرام باندھ سکتے ہیں؟ اس وقت اڑھائی بج رہے ہیں تقریباً, ظہر کے بعد کا وقت ہے. جواب یہ ہے کہ اگر آپ اس وقت احرام باندھنا چاہتے ہیں عمرے کا احرام رمضان میں کرنے کے لیے, تو آپ کے عمرہ شعبان میں ہوگا, رمضان میں نہیں ہوگا, اور جو اجر و ثواب رمضان کے وہ آپ کو نہیں ملے گا, کیونکہ آپ کے عمرہ جو ہے وہ شعبان میں, اگرچہ آپ طواف کی ابتدا مغرب کے بعد ہی کرتے ہیں تب بھی آپ کا عمرہ شعبان میں ہی شمار ہوگا. کیوں؟ کیونکہ عمرے کے ارکان میں سے سب سے پہلا رکن ہے احرام. احرام آپ نیت کرتے ہیں, جس وقت آپ نے نیت کی ہے آپ کے عمرے کی ابتدا وہاں سے شروع ہوئی ہے, اور آپ نے نیت تو شعبان میں کی, رمضان میں اس وقت کیا ہے؟ شعبان ہے, تو آپ کا عمرہ رمضان میں کیسے ہوا؟ تو آپ کا عمرہ بھی شعبان میں شمار ہوگا, رمضان میں نہیں. اور یہ غلطی اکثر لوگ کرتے پہلے دن میں رمضان کے, یعنی شعبان کے آخری دن اور رمضان کی پہلی رات میں اکثر لوگ غلطی کرتے ہیں, عمرہ کر لیتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ رمضان کا عمرہ ہو گیا ہے, جبکہ رمضان کے عمرے کے اجر سے محروم ہوتے ہیں. آپ نے اگر عمرہ کرنا ہے تو مغرب کے بعد احرام باندھیں اور پھر آپ عمرے کے لیے جائیں. اور یہی غلطی پھر ریپیٹ ہوتی ہے عید کی رات کو, عید کی رات کو یہی غلطی ریپیٹ ہوتی ہے کہ عید کی رات مغرب کے بعد بعض لوگ بھیڑ سے بچنے کے لیے, رمضان میں رش زیادہ ہوتا ہے, وہ کہتے ہیں ہم آخری دن میں عمرہ کریں گے, آخری دن میں احرام باندھتے ہیں مغرب کے بعد, رمضان ختم ہو چکا ہے اور ان کا عمرہ جو ہے رمضان میں نہیں ہوگا. بلکہ بعض علماء کہتے ہیں جس نے احرام مغرب سے پہلے باندھا ہے اگر جو طواف بعد میں کیا ہے اس کا عمرہ تو رمضان میں شمار ہوگا, لیکن اگر اجر پانا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ مکمل عمرہ رمضان میں ہی کر لے. واللہ اعلم.
2: جو ہر انسان کو کرنا چاہیے اپنے آپ سے, پورے کائنات اپنے آپ سے یہ سوال کرتی ہوگی لیکن کیا انسان نے کبھی یہ سوال اپنے آپ سے کیا؟ اس پورے کائنات میں اللہ تعالی نے جب زمین و آسمان کو پیدا کیا, درند پرند اور ساری مخلوقات جب اللہ تعالی نے پیدا کیا تو ایسے پیدا نہیں کیا, ہر مخلوق کا اس دنیا میں کوئی نہ کوئی سبب ہے, کوئی نہ کوئی وجہ ہے کہ اس دنیا میں کیوں آئی ہے. جتنی مخلوقات موجود ہیں ہر چیز کی وجود کی کوئی نہ کوئی وجہ ہے, اور ساری کی ساری کائنات جانتی ہے کہ اس کی وجود کی وجہ کیا ہے, اللہ تعالیٰ نے اسے پیدا کیوں کیا اور اس نے اس دنیا میں کیا کرنا ہے, اس کا فنکشن کیا ہے, اور جب اس کا فنکشن ختم ہو جاتا ہے تو اس کا وجود بھی ختم ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے گائے کو پیدا کیا, گائے. اب گائے کے وجود کا ایک مقصد ہے, ایک وجہ ہے, وہ گائے بھی جانتی ہے. اسے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا کسی اور مخلوق کے لیے, وہ مخلوق اس سے فائدہ اٹھاتی رہی. گائے نے زندگی ساری اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے لگا دیتی ہے. گائے نے دودھ دینا ہے اور اپنے مالک کی خدمت کرنی ہے. آج یہ گائے دودھ دینا بند کر دے, اس کا مالک اسے ذبح کر دیتا ہے. بیچنے کے لائق تو ہوتی نہیں, کون خریدے گا اسے؟ چلو گوشت تو کھا لیں گے. تو گائے جانتی جب میرا فنکشن ختم ہو جائے گا, اصل فنکشن, تو میرا وجود بھی ختم ہو جائے گا. اسی طریقے سے شہد کی مکھی کو دیکھ لیں آپ, چھوٹی سی مکھی ہے, وہ صبح سے شام تک ایک ہی کام کرتی ہے, بس اس کی فکر ایک ہی طرف لگی رہتی ہے کہ اس نے شہد کیسے بنانا ہے. پھولوں کی طرف جانا دسوں سینکڑوں میل سفر کرنا, جہاں پر بھی پھول ملے پھولوں کا رس لینا اور واپس اپنے گھر کی طرف جانا اور شہد اکٹھا کرنا, کس کے لیے؟ اپنے مالک کے لیے. آخر مالک ہے کون؟ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو کیوں پیدا کیا ہے؟ کس کے لیے مسخر کیا اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو؟ یہ زمین و آسمان ہے, یہ درند اور پرند ہیں. اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوقات میں سے ایک ذات کو چنا اور اسی ذات کو شرف بخشا اور اپنی پوری جو مخلوقات ہیں دوسری اس مخلوق کے لیے مسخر کر دیا, اس کے تابع کر دیا اور اس ذات کو اس کا مالک بنا دیا. کون سی ذات ہے وہ؟ انسان. یہ انسان کیا اس انسان نے کبھی اپنے آپ سے یہ سوال کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے کیوں پیدا کیا؟ اس کے وجود کی وجہ کیا ہے؟ اس دنیا میں کیا کرنے آیا ہے؟ وہ گائے, وہ یہ جانتے تھے اس نے دودھ دینا ہے, کھانا ہے, پینا ہے, دودھ دینا ہے, بچے پیدا کرنے ہیں, مر جانا ہے. شہد کی مکھی, وہ بھی سارے دن محنت مشقت کر کے پھولوں کو رس جمع کر کے شہد بنا کے اس نے بھی مر جانا ہے. کیا انسان بھی اسی طریقے سے اسی وجہ کے لیے پیدا ہوا کہ کھاؤ پیو بچے پیدا کرو مر جاؤ؟ کیا یہ وجہ ہے؟ تو پھر دونوں میں فرق کیا ہے, جانور کی زندگی میں اور اس اشرف المخلوقات کی انسان کی زندگی میں؟ آپ یہ دیکھ لیں, پیدا کرنے والا وہ ذات ہے جو احکم الحاکمین ہے, اللہ تعالی حکمت والا ہے. اپنی مخلوقات میں سے ایک کو شرف بخشا اور اونچا درجہ دے دیا اور باقی مخلوقات کو نیچے اس کے تابع کر دیا. تو کیا انسان کی بھی یہی وجہ ہے؟ تو آج کی سائنس میں دیکھتے ہیں کہ انسان کے وجود کی وجہ کیا ہے اور کیا یہ سوال ہم اپنے آپ سے کرتے ہیں یا اپنے آپ سے پوچھتے ہیں, ہم اس دنیا میں کیوں آئے؟ جواب کیا ہے؟ انسان کو اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے, مختلف جواب ہیں انسان کے مختلف, لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب خود دیا دے قرآن مجید میں چاہے یہ جو انسان ہے اس کا جواب جیسا بھی ہو، لیکن حق وہی ہے جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جن اور انس کو نہیں پیدا کیا سوائے اس کے کہ وہ میری عبادت کریں. بس یہ ہے اصل مقصد انسان کی خلقت کا، اس انسان کے وجود کا اس دنیا میں یہی مقصد ہے کہ تم یہ جان لو کہ تمہارا کوئی پیدا کرنے والا ہے، اور جس ذات نے تمہیں پیدا کیا اسی ذات نے تجھے حکم دیا کہ عبادت بھی صرف اسی ذات کی جائے بس. اور عبادت مطلب یہ نہیں کہ نماز روزہ حج زکات بس، یہ عبادت کا ایک حصہ ہے. عبادت کا مقصد ہے ہر وہ قول اور فعل جس پر اللہ تعالی راضی ہو جائے. والدین کے ساتھ حسن سلوک کی عبادت ہے، پڑوسوں کی خبر لینا عبادت ہے، کسی معذور کی مدد کرنا عبادت ہے، اپنے مسلمان بھائی کے چہرے کی طرف دیکھ کے مسکرانا عبادت ہے، ڈیوٹی میں آپ ٹائم پہ جاتے ہیں عبادت ہے، امانت داری سے کام کرتے ہیں عبادت ہے، اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرتے ہیں عبادت ہے، اپنی بیوی کے حقوق پورے کرتے ہیں عبادت ہے. تو عبادت ایک وسیع مفہوم ہے. کچھ لوگ سمجھتے ہیں بس میں نمازی ہوں کافی ہے، میں خیرات و صدقات دیتا ہوں میں بہت بڑا عبادت گزار ہوں، میں تہجد پڑھتا ہوں میرے جیسا کوئی نہیں ہے، میں مجاہد ہوں میرے جیسا کوئی نہیں ہے. عبادت ایک وسیع مفہوم ہے. عبادت کا مقصد ہے کہ وہ کام کرنا جس پر اللہ تعالی راضی ہو جائے. تو اللہ تعالی نے اس انسان کو پیدا کیا کہ یہ انسان جو کمزور ہے، محتاج ہے، مشکلوں میں پھنسا ہوا ہے، گھرا ہوا ہے، وہ اپنے رب کی طرف رجوع کر کے اپنے رب کی عبادت کرے، کسی اور کی نہ کرے. لیکن کیا اس انسان نے اس مقصد کو پورا کیا؟ کیا اس دنیا کی جتنی انسان بھی ہے بنی آدم وہ اپنے رب کو پہچان چکے ہیں؟ کیا وہ صرف اور صرف اپنے رب کو ہی مشکل کشا حاجت روا سمجھتے ہیں؟ کیا وہ صرف اور صرف اپنے رب کے لیے ہی سجدہ اور عبادات کرتے ہیں؟ سوال ہے. پہلا سوال تھا کہ ہم کیوں اس دنیا میں آئے، جواب اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے آئے. دوسرا سوال، کیا ہم نے یہ مقصد پورا کیا؟ کیا ہم واقعی صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ہی عبادت کرتے ہیں؟ کیا ہم نے اپنے رب کو پہچان لیا؟ کیا اس انسان نے اپنے رب کو پہچان لیا؟ کتنے لوگ ہیں جو اس دنیا میں موجود ہیں، انسان ہیں، بنی آدم ہیں، لیکن رب کو جھٹلاتے ہیں، کافر ہیں؟ کتنی ہیں؟ کتنے لوگ ہیں جو رب کو تو مانتے ہیں کہ موجود ہے، ہمارا خالق بھی وہی ہے، لیکن عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بھی ہمارا مشکل کشا ہے. جیسس کرائسٹ ہر مصیبت میں کہتے رہتے ہیں. کتنے لوگ ہیں؟ بہت زیادہ ہیں کہ نہیں؟ بہت زیادہ ہیں. کرسچن ہمارے سامنے. کتنے لوگ ہیں جو یہ جانتے ہیں کہ اللہ موجود ہے اور پیدا بھی صرف اور صرف اللہ تعالی نے کیا ہے، لیکن مشکل کشا علی بھی ہے، حاجت روا غوث بھی ہے؟ کتنی ہیں؟ بہت ہیں کہ نہیں؟ نظر و نیاز اللہ تعالی کے لیے بھی کرنی ہے، نظر و نیاز اجمیر والے کے لیے بھی کرنی ہے، قربانی اللہ تعالی کے لیے بھی کرنی ہے، اور قربانی فلاں بزرگ کے مزار پر بھی کرنی ہے. کتنی ہے؟ کیا کیا اس انسان نے اس مقصد کو سمجھا ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں. حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ پھر فرما رہے ہیں, اس کا جواب بھی اللہ تعالیٰ خود دے رہے ہیں کہ میں نے اس بندے کو پیدا کیا ایک مقصد کے لیے, میرے بندے نے وہ مقصد پورا ہی نہیں کیا. حدیث قدسی کے الفاظ ذرا غور سے سننا. اور حدیث قدسی وہ حدیث ہوتی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے بیان کرتے ہیں قرآن مجید کے علاوہ. قرآن مجید میں لفظ بھی اللہ تعالیٰ کے, معنی بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے, اس میں کوئی رد و بدل نہیں ہو سکتا. لفظ بھی معنی بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے, یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو سنتے ہیں ویسا کا ویسا بیان کر دیتے ہیں. قل ہو اللہ احد, قل ہو اللہ احد بیان کیا, یہ نہیں پڑھا اللہ احد. یعنی قل کا مطلب ہے کہہ دیجئے, کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے. نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم جب نے انہوں نے جب یہ بات سنی انہوں نے یہ نہیں کہا اللہ تعالیٰ ایک ہے, بلکہ کیا فرمایا, کہہ دیجئے اللہ تعالیٰ ایک ہے. تو کہہ دیجئے کہ لفظ کہاں سے آیا, اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھا, ویسا کا ویسا بیان کر دیا. حدیث قدسی میں لفظ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے لیکن معنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے, لیکن لفظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے. معنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور لفظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے. اور جو عام حدیث ہوتی ہے لفظ اور معنی دونوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہوتا ہے. تو حدیث قدسی میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, میں جن اور انس ایک عظیم خبر میں ہے. کون سی خبر, آخر کیا ہوگا؟ پیدا میں کرتا ہوں, عبادت کسی اور کی کرتے ہیں. رزق میں دیتا ہوں, شکر کسی اور ذات کا کرتے ہیں. رحمتیں میری نازل ہو رہی ہیں میرے بندوں پر, میرے بندوں کے گناہ میری طرف اوپر آ رہے ہیں. اتودد الیہم بالنعم, مختلف نعمتیں نازل کر کے ان کے قریب ہونا چاہتا ہوں تاکہ مجھ سے محبت کریں. ویبارزوننی بالمعاصی, وہ مجھ سے جنگ کرتے ہیں اپنے گناہوں سے. ان للہ وانا الیہ راجعون, کتنی سخت بات ہے. اللہ کی قسم, اگر اللہ تعالی غفور الرحیم نہ ہوتے, رحمان رحیم نہ ہوتے, آج اس دنیا میں کوئی نہ ہوتا. اس لیے اللہ تعالی نے قرآن مجید میں سورۃ فاتحہ کا آغاز کیسے کیا, سب سے پہلے سورت, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمد للہ رب العالمین, الرحمن الرحیم, مالک یوم الدین. رب ہے عالمین کا, سب سے پہلے صفت الرحمن الرحیم ہے. انسان کا ذہن کہیں اور نہ جائے, جیسے دنیا کے رب ہے ظالم ہے, نہیں, یہ وہ رب ہے جو پورے کائنات کا رب ہے لیکن رحمان الرحیم ہے. سب سے پہلی جو صفت ہے وہ رحمان کی صفت ہے, رحمت کی صفت ہے. اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اپنے مومنوں کے لیے نہیں ہیں, صرف یاد رکھیں. الرحمن کہتے ہیں وسیع رحمت والے کو, جس کی رحمت اتنی وسیع ہو کہ کافروں کو بھی اپنی رحمت سے نوازتا ہے, جانوروں کو بھی رحمت سے نوازتا ہے. اور رحیم جو ہے وہ خاص نعمت ہے اپنے پیارے بندوں کے, مومنوں کے لیے خاص رحمت ہے. تو اس بندے نے اپنا مقصد پورا نہیں کیا, کیا سزا ہونی چاہیے؟ آپ کے جیب میں یہ پین ہے, کیوں رکھا ہوا ہے, مقصد ہے کہ یا نہیں؟ ابھی یہ پین, اس کی سیاہی ختم ہو جائے, یہ جیب میں رہے گا؟ آپ نے کسی شخص کو دیکھا جس کے ایک جیب میں دس دس پین ہو, ایک میں انک اور باقی خالی ہو سارے, کبھی دیکھے کسی نے؟ کیوں پھینک دیتے ہو؟ اس کا فنکشن ختم ہو گیا. جب کسی چیز کا فنکشن ختم ہو جائے اسے کہتے ہیں یوز لیس. جوتا ہے, ہم جوتا پہنتے ہیں, جب پھٹ جاتا ہے جوتے کی جگہ گھر سے نکال کر کوڑے کا ڈبہ ہوتی ہے. کیوں؟ اس کا فنکشن ختم ہو گیا, اب یہ یوز لیس ہو گیا. کتنے انسان یوز لیس ہے آج کے دور میں, گن سکتے ہیں؟ کتنی عجیب بات ہے, اشرف المخلوقات اور یوز لیس, اپن مقصد کو پورا نہ کر سکا. اپنے رب کو راضی نہ کر سکا. اور یہ بیچارہ انسان جو ہے بیچارہ ہے, کتنی کمزور ہے جانتے ہیں, اللہ کی قسم پیشاب کا ایک قطرہ پھنس جائے تو یہ رو رو کے ہلاک ہو جاتا ہے یہ بندہ, ایک قطرہ پیشاب کا. میرے پاس مریض آیا, جوان ہٹا کٹا, 23 سال اس کی عمر, ماشاءاللہ پہلوان لگ رہا تھا, ویل چیئر پہ لے کے آئے. اس کے باپ اور اس کے دو بہن اٹھا کے اسے بستر پہ لٹایا, رو رہا تھا, آنکھوں میں آنسو تھے, بچوں کی طرح رو رہا تھا. مجھے ترس ہے, میں نے کہا کیا ہے, کیوں رو رہے ہیں؟ کہتے میرا پیشاب پھنسا ہوا ہے, مجھے شدید درد ہے, کچھ بھی کرو یہ پیشاب نکالو. بہرحال تو میں نے اسے کیتھیٹر پاس کیا اور پیشاب اس کا نکل گیا. پھر میں نے اسے پوچھا تمہیں کیا ہوا, کہ تو کچھ بھی نہیں, ہم دوست تھے, جا رہے تھے, گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوا, آپ کے سامنے پڑا, ریڑھ کی ہڈی میں چوٹ لگی, اس کے حرام مغز کا ایک حصہ کٹ گیا. وہ تندرست ہٹا کٹا انسان جو کسی وقت اس زمین پر ایسے سینہ تان کے چلتا تھا, وہ سمجھتا تھا پوری دنیا میرے ہاتھ میں ہے, اور ہر انسان یہ سمجھتا ہے. اللہ کی قسم انسان نے اس وقت نافرمانی کی اپنے رب کی جب نعمتوں سے وہ گر چکا تھا. آج یہ نعمتیں چلی جائیں, میں دیکھتا ہوں انسان کیسے نافرمانی کرتا ہے, سوال نہیں پیدا ہوتا. اس کی تصدیق چاہتے ہیں, آپ کبھی ہسپتال میں جا کر دیکھیں, آپ نے کبھی ہسپتال کی دنیا دیکھی ہے؟ ہم میں سے کتنی لوگ ہیں جو ہسپتال میں جاتے ہیں صرف اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے, لوگوں کی حالت دیکھنے کے لیے بس, کہ لوگ کس حال میں ہیں؟ کبھی گئے ہم لوگ؟ ہمارے راستوں میں کتنے ہسپتال ہیں؟

کے حال پوچھتا ہے, جب وہ راستے میں جا رہا ہوتا ہے اس نے نیت کر لی کہ میں نے مریض کی عیادت کرنی ہے, جس راستے سے وہ جا رہا ہے وہ جنت کا باغ ہے, اس دنیا میں جنت کا باغ ہے, اور 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائے رحمت کرتے ہیں, اور جب تک وہ شخص وہاں پہ بیٹھا رہتا ہے اس وقت تک فرشتے اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں اور وہ جنت کے باغ میں بیٹھا رہتا ہے. کس کو جنت نہیں چاہیے؟ کوئی ایسا شخص ہے جو جنت کا انکار کرتا ہو؟ کوئی انسان مسلمان تو دور کی بات, ہندو بھی کہتے ہیں مجھے سورگ چاہیے, نہیں کہتا. کرسچن بھی کہتے ہیں مجھے ہیون چاہیے. تو مسلمان کیوں جنت سے دور ہے؟ کہ ہم نے جنت خریدی بھی, ٹکٹ ہے ہمارے پاس جنت کی؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کی اللہ تعالیٰ اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے, رات کو قیام کرتے تھے اور مبارک سوت جاتے تھے. سوال کیے گئے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اتنی مشقت کرتے ہیں عبادت میں, اللہ تعالیٰ نے آپ اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, افلا اکون عبدا شکورا, کیا میں شکر گزار شکر کرنے والا بندہ نہ بنوں اللہ تعالیٰ کا؟ جب اللہ تعالیٰ نے اتنی نعمتیں دی ہیں, میرے گناہ بھی سارے معاف کر دیے, کیا میں شکر نہ کروں؟ یہ شکر کا تقاضا تھا. تو کبھی ہسپتال کی زندگی میں دیکھو اور پوچھو لوگوں سے تمہارا حال کیا ہے, اللہ کی قسم وہ یہی کہیں گے ہماری ساری دنیا لے لو بس ہماری صحت واپس کر دو. کینسر کے مریض کو کبھی جا کے پوچھو, کینسر کے مریض کو اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے, جا کے پوچھو تمہیں کیا چاہیے دنیا سے, کہ یار میری ساری مال و دولت لے لو مجھے صحت دے دو بس. جس کا پیچھا پھنسا ہوا تھا اگر میں اسے کہتا مجھے ایک لاکھ ریال دو, وہ دے دیتا بیچارہ, کچھ بھی کرتا مر رہا تھا, اس کے لیے زندگی یہ پیشاب کی چند قطرے نکلنا تھی بس, یہ زندگی تھی اس کی. تو انسان یہ بیچارہ انسان, یہ محتاج انسان جو اپنے رب سے دور ہے, اپنے رب سے منہ موڑ چکا ہے, آخر کب اس کو سوچ آئے گی, کب یہ واپس اپنے رب کی طرف لوٹے گا؟ موت کا فرشتہ اتنا عظیم فرشتہ ہے, نمبر ایک دیر نہیں کرتا, نمبر دو ترس نہیں کرتا, نمبر تین معاف نہیں کرتا. مومن کی روح نکالتا ہے جیسے پانی کا قطرہ گلاس سے ٹپکتا ہے, کافر کی روح قبض کرتا ہے اتنی شدت سے کہ جیسے آپ گیلی روئی میں کانٹے والی چیز کو پکڑ کے ایسے کھینچ لیں تو ایک ایک کانٹے پر روئی کا ایک ایک حصہ آپ کو نظر آئے گا. والنازعات غرقا والناشطات نشطا, اور ایسا فرشتہ ہے جو کسی سے ڈرتا بھی نہیں ہے, نہ نبی سے ڈرتا ہے, نہ بادشاہ سے ڈرتا ہے, اور نہ ہی کسی طاقتور سے ڈرتا ہے, اور ایسا فرشتہ ہے جو ہر جگہ جا سکتا ہے, کوئی اسے روک نہیں سکتا, کوئی مائی کالر روک نہیں سکتا, چاہے بادشاہ کا عرش ہو وہاں پہ پہنچ جاتا ہے اس کی روح نکال لیتا ہے, چاہے بچہ اپنی ماں کے پیٹ کے اندر وہاں پہ جا کے اس کی روح نکال لیتا ہے. اور کب آتا ہے بتا کے بھی نہیں آتا, کوئی اپوائنٹمنٹ نہیں ہے, اچانک آتا ہے اچانک لے کے جاتا ہے. اور ہر انسان کو یقین ہے اس نے مر جانا ہے, کوئی ایسا انسان ہے جو نہیں جانتا کہ وہ مرے گا؟ سب جانتے ہیں مر جائیں گے, یہ بھی جانتا ہے وہ ضعیف ہے کمزور ہے محتاج ہے اپنے رب کا محتاج ہے, یہ بھی جانتا ہے کہ موت کا فرشتہ بہت سخت ہے سختی کرتا ہے, یہ بھی جانتا ہے کہ موت آتی ہے اچانک آتی ہے, لیکن یہ کیوں بھول گیا کہ اس نے موت کے لیے کیا کیا ہے, موت کے بعد کے لیے اس نے کیا کیا ہے. یہ بھی یقین ہے جس زمین کے اوپر چل رہا ہے اسی کے اندر جانا ہے. آج تو مکھی نہیں بیٹھنے دیتا اپنے جسم کے اوپر, اللہ کی قسم ایک وقت آئے گا جب کیڑے کھا جائیں گے اور آپ کچھ نہ کر سکو گے.

0: مٹی کھا جائے گی. عمر بن عبد العزیز رحمت اللہ علیہ جب خلیفہ بنے, خلیفہ خلافت سے پہلے مشہور اموی خلیفہ ہیں, اللہ تعالیٰ کے نیک بندے اور تابعین میں سے ہیں. خلافت سے پہلے بہت مال و دولت تھی اور خلیفہ کے بھتیجے تھے, عبد الملک بن مروان کے بھتیجے تھے. جب کپڑے پہنتے تو پورے شہر میں ایسا شخص کوئی نہیں تھا جو ویسے کپڑے پہن سکے. عطر سے نہاتے تھے, جس گلی سے گزرتے تھے شام تک خوشبو رہتی کہ یہاں سے گزر کے گیا ہے. ایسے چلتے تھے کہ عورتیں ان کی نقل اتارنا شروع کر دی کہ ایسا شخص چلتا ہے, عورتیں مرد نہیں لڑکے نہیں, اتنے متاثر تھے. جب نہاتے تھے لوگ غسل خانے کی طرف جا کے نالیوں سے جو پائپ سے جسے پانی نکلتا ہے جس دیوار سے, وہاں سے اپنے برتن رکھتے, اتنی عطر ہوتا ہے کہ برتن جو پانی ہوتا ہے اس میں بھی خوشبو ہوتی, تو اس پانی کو لے کے عطر کی جگہ استعمال کرتے, اتنی خوشبو ہوتی. جب خلیفہ بنے اور اللہ تعالیٰ کا ڈر ایسے بیٹھ گیا دل میں, سب کچھ اپنا چھوڑ کر بیت المال کو دے دیا, چھوٹے سے گھر میں مٹی کے بنے ہوئے گھر میں خود اور اپنے بیوی اور بچے وہاں پر چلے گئے. ایک قمیض لے لی بس, باقی سارے کے سارے کپڑے بھیج دیے. دن کو روزہ رکھتے تھے اور رات کو صلاۃ اللیل پڑھتے تھے, تہجد پڑھتے تھے. ایک مرتبہ ایک شخص آیا ملنے کے لیے, دور سے اس شکل کو دیکھا, اس شخص کے آنسو نکل آئے. تو انہوں نے کہا کیوں مجھے گھور کے دیکھ رہے ہو, کیا مسئلہ ہے, کوئی تکلیف ہے؟ تو اس شخص نے کہا امیر المؤمنین, میں آپ کا یہ حال دیکھ کے مجھے بہت دکھ ہو رہا ہے کہ آپ نے اپنا کیا حال کر دیا ہے, آپ کا رنگ پیلا پڑ گیا ہے, آپ اتنے دبلے پتلے ہو گئے ہو, تھوڑے سے رحم کرو اپنے اوپر. تو جواب میں کہتے ہیں میرا یہ حال دیکھ کے تجھے تعجب ہو رہا ہے اور افسوس ہو رہا ہے, تو اس وقت کیا کرتا جب میں مر جاتا اور قبر میں مجھے دفن کر لیتے مٹی کے اندر, اور تین یا چار دن کے بعد آ کے قبر کھول کے میری حالت اس وقت دیکھتا, میری ناک کو کیڑے کھا جاتے, اس میں پیپ پڑ گئی ہوتی اور میری آنکھ نکل کے میری گالوں پر گر جاتی, اس وقت آپ کیا کہتے؟ ہم نے کبھی سوچا ہمارے ساتھ بھی ہونے والا ہے. اللہ تعالیٰ رحم فرمائے. اللہ کی قسم اگر اللہ تعالیٰ کی رحمت نہ ہو تو کوئی انسان اس دنیا میں زندہ نہ ہو. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم حدیث قدسی میں فرماتے ہیں یا ابن آدم تفرغ لعبادتی, اے میرے بندے میری عبادت کے لیے فارغ ہو جا, وقت نکال میری عبادت کے لیے. املأ صدرك غنا واسد فقرك, میں تمہارے سینے کو تمہارے دل کو امیرے سے بھر دوں گا, تمہیں غنی کر دوں گا, دل کا غنی کر دوں گا تمہیں, اور تیری فقیری کو غربت کو مٹا ڈالوں گا. یہ کون فرما رہے ہیں؟ رب ذو الجلال سبحانہ وتعالی. وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ, اگر تم ایسا نہیں کرو گے, مَلَأْتُ يَدَيْكَ شُغْلًا, میں تمہارے دونوں ہاتھوں کو کام سے بھر دوں گا, تمہیں وقت بھی نہیں ملے گا, صبح کام شام کام کام ہی کام. وَلَمْ أَسُدُّ فَقْرَكَ, اور تیری غربت کبھی مٹے گی نہیں. تم اس حوث میں رہو گے کہ اگر دس ہے تو بیس کب ہوں گے, بیس ہے تو تیس کب ہوں گے, تیس ہوں تو لاکھ کب ہوگا, لاکھ ہے تو دو کب ہوں گے, دو ہیں تو دس کب ہوں گے, دس ہیں تو بیس کب ہوں گے, بس اسی گنتی میں تم لگے رہو گے اور دل کے غریب ہی رہو گے. دل کے امیر جانتے کیا ہوتا ہے؟ قناعت. تھوڑا ہے کافی ہے الحمدللہ. کچھ لوگوں کے پاس لاکھوں کروڑوں ڈالر ہیں, دل کتنا چھوٹے ہیں بیچارے. دیکھا ہے میں نے, آتے ہیں علاج کے لیے بیچارے, ایک انجیکشن 50 کا لگ جائے تو رونے کو آتے, بھی 50 کا لگا دیا, سستا نہیں تھا بھی, تمہاری صحت ہے. اس مال کو کہاں لے جاؤ گے؟ ساتھ لے جاؤ گے؟ کبھی آپ نے دیکھا ایسا پیارا پیارا بیٹا جو اپنے باپ سے اتنا محبت کرتا ہو, جان دینے کے لیے تیار ہو, جب یہ باپ بیچارہ مر جاتا ہے, اس بیٹے نے کبھی کہا مجھے بھی ساتھ دفن کر دو, میرا باپ ہے, میں اسے کبھی رہ نہیں سکتا ہوں؟ کبھی دیکھا آپ نے؟ کسی بیٹے نے یہ کہا چلو بیچارہ اتنا کما چکا ہے, 1,00,000 روپے میں ساتھ قبر میں رکھ دیتا ہوں. 1 ریال بھی رکھتے ہیں, کیا لے کے جائے گا اپنے ساتھ؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب انسان مر جاتا ہے اس کے جنازے میں 3 چیزیں شریک ہوتی ہیں, 2 واپس چلی جاتی ہیں گھر میں اور 1 قبر میں ساتھ چلی جاتی ہے. اس کے ساتھ اس کے اولاد, اہل خانہ, رشتہ دار. نمبر 2 اس کا مال. نمبر 3 اس کا عمل جو اس نے زندگی سارے کمایا ہے, چاہے اچھا چاہے برا عمل ہے, یاد رکھیں وہ ساتھ جائے گا. جنازے میں 3 ساتھ ہیں, قبر میں دفنا دیا, 2 واپس چلے گئے, 1 رہ گیا. واپس کون چلا گیا؟ بچے, رشتہ دار اور مال. ساتھ کیا رہا؟ عمل. اگر اچھا عمل ہے تو قبر آپ کے لیے منور ہو جائے گی, ایک خوبصورت چمکتا ہوا چہرہ اپنے سامنے دیکھو گے. اس اندھیری کوٹھڑی میں اس کمرے کے ابلے بند ہو جائے تو اپنا حال دیکھنا کیسے ہوتا ہے. مجھے تو بہت ڈر لگتا ہے اتنی بڑے کمرے میں اندھیرے میں بیٹھنا. میں نے جانتا ہوں ماشاء اللہ آپ ساتھی دل کے مضبوط ہوں گے, میں نہیں بیٹھ سکتا ہوں. کبھی ہم نے سوچا ہے 1 میٹر کے ڈبے میں کبھی بیٹھ کے دیکھا ہے آپ لوگوں نے؟ 2 میٹر کے ڈبے میں کبھی بیٹھ کے تو دیکھو. سلف صالحین سے ثابت ہے وقیع بن جراح رحمت اللہ علیہ اپنے صحن میں گھر میں قبر کھود لی تھی, قبر جیسے قبر ہوتی ہے, اپنی زندگی میں روزانہ شام کے وقت جا کے اس میں لیٹتے تھے اور آنسو بہا کر رو کے دیکھتے تھے کہ میں کیسے یہاں پہ رہوں گا روزانہ. ارے ہم نے کبھی سوچا ہے؟ یہ تو دور کی بات ہے قبر کھودے اپنے گھر میں. کبھی ہم نے سوچا کہ ہم نے جب قبر میں جانا ہے اور 1-2 میٹر کی جگہ پہ ایسے تنگ ہو کے لیٹنا ہے, اس کے بارے میں کبھی سوچا ہے؟ اللہ مستعان, بات لمبی ہو جائے گی. اصل میں بات آپ لوگوں کی تھی, میں نے صرف سننا تھا اور جواب دینا تھا. میں معذرت چاہتا ہوں تھوڑا سا زیادہ وقت میں نے لے لیا, لیکن بات بہت اہم تھی. میں صرف اپنے آپ کو یاد دلا رہا ہوں کہ کیا میں نے یہ سمجھا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے پیدا کیوں کیا, اس دنیا میں کیا کرنے آیا ہوں, اور کیا جو کچھ اللہ تعالیٰ مجھ سے چاہتا ہے میں وہ کر رہا ہوں. بس اگر یہ آج کے اس نشست میں ہم نے یہ سمجھ لیا تو انشاءاللہ دنیا آخرت کی کامیابی ہے. اگر ہم نے نہیں سمجھا یا سمجھنا نہیں چاہتے پھر ہم صرف دعا ہی کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے اور ہم سب کو توفیق دے کہ ہم وہ کام اس دنیا میں کر کے جائیں جس پر اللہ تعالیٰ راضی ہو, اور اس وقت تک اللہ تعالیٰ ہمیں موت نہ دے جب تک کہ اللہ تعالیٰ ہم پر راضی نہ ہو جائے. وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. کوئی سوال؟ اب آپ لوگوں کی باری ہے جو آپ پوچھنا چاہتے ہیں, آدھا گھنٹہ ہے آپ ساتھیوں کے پاس. کوئی بھی سوال ہو کوئی حرج نہیں ہے, کوئی بھی آپ کو خدشہ ہو, کوئی بھی سوال ہو, کوئی غلط فہمی ہو آپ دور کرنا چاہتے ہو. میں طالب علم ہوں، عالم نہیں ہوں، جتنا مجھے جواب آئے گا آپ کو دوں گا، جو نہیں آئے گا انشاءاللہ پوچھ کے آپ کو دوں گا، نمبر میرا فون کا نمبر ساتھیوں کے پاس ہے، تو آپ کو لے لینا انشاءاللہ، کوئی حرج نہیں ہوگا. جہاد، آپ کا نام کیا ہے؟ معین بھائی. معین الدین بھائی کا یہ سوال ہے کہ جہاد کا مطلب کیا ہے، جہاد کی کیا حقیقت ہے، کیا جہاد مطلب صرف جان دینا، شہید ہو جانا؟ جہاد کا مطلب ہے، یہ جو لفظ جہاد ہے عربی زبان میں، یہ جد جہد سے لیا گیا ہے، جد جہد کرنا لغت کے لحاظ سے. اور شریعت میں جہاد کا لفظ، جہاد کا معنی وسیع ہے. عام طور پر تو یہ مشہور ہے کہ کافروں کے خلاف یا اسلام کے دشمنوں کے خلاف جنگ کرنے کا نام جہاد ہے. یہ بھی ہے، یہ بھی ایک درجہ ہے، ایک مرتبہ ہے جہاد کا. سب سے پہلا جہاد جو ہے وہ ہے جہاد النفس، اپنے نفس کے خلاف جہاد کرنا. جو شخص پانچ وقت نماز نہیں پڑھ سکتا، جو جان دینے سے بہت ہی کم ہے، یعنی پانچ وقت نماز پڑھنا اور اپنی جان دے دینا، کیا دونوں برابر ہیں؟ نہیں برابر دونوں. جو پانچ وقت نماز نہیں پڑھ سکتا وہ اپنی جان دے سکتا ہے؟ دیکھیں رب ایک ہی ہے. اگر جہاد کر کے اپنے رب کو راضی کرنا چاہتے ہو تو اسی رب نے آپ کو نماز کا حکم دیا ہے. اگر آپ نماز پانچ وقت باجماعت پڑھو گے تو اللہ تعالیٰ راضی ہوگا. تو سب سے پہلے اپنے نفس کو تیار کرو، نفس کے خلاف جہاد کرو، پھر کافروں کے خلاف جا کے جہاد کر سکیں گے. جب اپنے نفس کا اس پانچ فٹ میں آپ شریعت نافذ نہیں کر سکتے، اللہ تعالیٰ کے فرائض انجام نہیں دے سکتے، تو پوری زمین کے اوپر اللہ تعالیٰ دین پھیلا سکتے ہو؟ کیسے شریعت نافذ کرو گے؟ تو پہلے پانچ فٹ کے اندر اپنے اندر شریعت کو نافذ کرو، پھر وہ بھی وہ جہاد بھی کرو. نمبر دو، شیطان کے خلاف جہاد. شیطان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، انسان کے خون میں دوڑتا ہے، دل میں وسوسہ کرتا ہے، انسان کو نظر نہیں آتا، وہ انسان کو دیکھتا ہے. یہ سارے کے سارے جتنی بھی طاقت شیطان کے پاس ہے اللہ تعالیٰ نے دی ہے، عقل کی حکمت ہے. تو اگر یہ انسان اس شیطان کے خلاف جہاد نہیں کرے گا تو کچھ نہیں کر سکتا. اچھا، جہاد نفس انسان کیسے کرے؟ نفس کے خلاف چار چیزوں سے: علم حاصل کرنے سے، دین کا علم، شریعت کا علم، اس پہ عمل کرنے سے، اس کی طرف دعوت دینے سے، اور صبر کرنے سے. یہ چار مرتبے ہیں جہاد النفس کے. سب سے پہلے علم حاصل کرنا، پھر اس پہ عمل کرنا، پھر اس کی لوگوں تک پہنچانا، پھر صبر کرنا. یہ جہاد النفس ہے. شیطان کا جہاد، شیطان کے دو طریقے کے راستے ہیں انسان کے اندر داخل ہونے کے. ایک ہے شبہات، غلط فہمیاں ڈالنا انسان کے ذہن کے اندر. دو ہے شہوات، بدکاروں کی طرف انسان کو کھینچنا، برائی کو خوبصورت کرنا. یہ شیطان کے حربے ہیں. غلط فہمیاں، بھائی تم کیا، کس رب کی عبادت کرنا چاہتے ہو تم؟ دیکھو تم موجود ہو، تمہیں کس نے پیدا کیا، کیسے تم اس دنیا میں آئے ہو؟ اپنے ماں باپ سے، وہی وجہ ہیں. ماں باپ کو کس نے کیسے آئے، ان کے ماں باپ آخر تک جاتے رہو، تو پھر رب کو کس نے پیدا کیا؟ یہ شبہات ہیں، غلط فہمی ہے. اس انسان کو غلط فہمی میں غرق کر کے کفر عقیدہ دل میں ایسے زبردستی گھسیڑ کے نکل جاتا ہے. اور یہ انسان بیچارہ کہتا ہے دیکھو میں عقل کتنا تیز ہوں، میں عقل کا کہ بس جو میں نے کیا وہ صحیح کیا ہے. تو اس کا کوئی علم ہونا چاہیے کہ یہ جو حربے شیطان کی ہیں غلط فہمیوں کی، یہ دور کیسے کروں. یہ علم سے حاصل ہوتا ہے اور علماء کی طرف رجوع کرنے سے ہوتا ہے. جو شہوات ہیں برائی کو خوبصورت کرنا, یہ کیسے دور ہوں گے؟ صبر سے. جو شخص صبر نہیں کرتا تو وہ گناہ کر سکتا ہے. یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھیں, صبر کیا, والد سے جدا ہوئے صبر کیا, کنویں میں پھینکا صبر کیا, بیچے گئے صبر کیا, نوکری کی عزیز کے گھر میں صبر کیا, خوبصورت عورت نے زنا کی دعوت دی صبر کیا, جیل میں گئے صبر کیا. مختلف طریقے کے سات قسم کے صبر کیے. اب جانتے سب سے بہترین اور سب سے بلند صبر کون سا تھا ان ساتوں میں؟ تو جانتا ہے, جب زنا کرنے سے انکار کیا. جانتے ہیں کیوں؟ والد سے جدا ہوئے تقدیر تھی, مجبور تھے, اپنی مرضی تھی ان کی کوئی نہیں, کنویں میں ڈالے گئے مجبور تھے, بیچے گئے مجبور تھے, نوکری کی کروائی گئی مجبور تھے, جیل میں گئے مجبور تھے. لیکن جب زنا کی دعوت دی گئی, اختیار تھا کہ نہیں تھا؟ اختیار تھا کہ نہیں تھا؟ زنا کرو یا نہ کرو, اختیار تھا کہ نہیں تھا؟ اختیار کے باوجود بھی نہیں کیا, یہ صبر کا بلند مرتبہ ہے. علماء فرماتے ہیں یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت صبر کیے, سب سے بلند مرتبہ صبر کا وہ تھا جب انہوں نے زنا سے انکار کیا اور صبر کیا. تو میرے بھائی, صبر سے آپ ہر برائی سے نجات پا سکتے ہیں. جو بے صبرے ہوتے ہیں وہی گناہ زیادہ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صبر عطا فرما. اور جب انسان صبر کرتے تو اللہ تعالیٰ کیا دیتا ہے؟ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب. نماز کا اجر ہے, زکوٰۃ کا اجر ہے, حج کا اجر ہے, صدقات خیرات کا اجر ہے. آپ جانتے ہیں صبر کا اجر کیا ہے؟ کوئی نہیں جانتا. کتنا ہے؟ کوئی نہیں جانتا. اللہ تعالیٰ اتنا دیتا ہے صبر کرنے والے کو کہ انسان گن ہی نہیں سکتا, کوئی حساب لگا ہی نہیں سکتا. بے حسابہ دیتا ہے, بے حساب کے. تیسرا مرتب, تیسرے قسم ہے جہاد کی, ظالموں کے خلاف جہاد کرنا. جو ظالم ہوتے ہیں, جو ظلم کرتے ہیں اپنے آپ پر یا لوگوں پر, وہ اس کے تین مرتبے ہیں, ہاتھ سے, زبان سے, یا دل سے برا سمجھنا. نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب تم میں سے کوئی شخص برائی دیکھے تو اپنے ہاتھ سے دور کرے, نہیں تو نہیں کر سکتا تو زبان سے, اگر نہیں کر سکتا تو دل سے. وہ ذہن کہ اللہ حافظ ایمان, اور یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے. ہاتھ سے کون کرے گا؟ جو ہاتھ سے کر سکتا ہے. ہاتھ سے کون کر سکتا ہے؟ حق میں وقت, گورنمنٹ جو موجود ہے وہ ہاتھ سے کرے گی. اگر میں روڈ پہ جا رہا ہوں اور کچھ لوگ نماز نہیں پڑھ رہے, جماعت ہو چکی ہے, ان کو مارنا شروع کر دوں, یہ حق ہے میرا؟ افراتفری ہوگی کہ نہیں؟ آپ کسی اور کو مارے گا, میں کسی اور کو مارے گا, وہ مجھے مارے گا, وہ آپ کو مارے گا, کیا یہ اللہ تعالیٰ کا دین ہے؟ جو ذمہ دار ہے ہاتھ اٹھانے کا وہ ہاتھ اٹھائے گا, ہمارا ذمہ نہیں ہے, ہم نصیحت کر سکتے ہیں. دوسرا مطلب ہے زبان کا. زبان سے کون کہے گا؟ جو جس کا کام ہے زبان سے کہنا. کس کا کام ہے؟ علماء کا, طالب علم کا. جس کو یہ پتا ہو کہ نماز فرض ہے وہ بھی کہہ سکتا ہے, لیکن اچھے پیارے انداز سے, پیارے طریقے سے, حکمت سے, زبردستی سے نہیں. بھائی تمہیں نماز نہیں پڑھتے تم کافی ہو, یہ کیا, یہ کوئی طریقہ ہے؟ یہ لوگوں کو اس طریقے سے نماز کی طرف بلاتے ہیں؟ آپ پیارے انداز سے کہہ سکتے ہو, یہ آپ تو بہت ماشاءاللہ بہت اچھے انسان لگ رہے ہو, سمجھدار انسان ہو, نماز کا وقت ہو گیا ہے, جماعت ہو چکی ہے, آئے چلتے نماز پڑھتے ہیں. اگر اس نے پڑھ لی تو اللہ تعالیٰ کو جزائے خیر دے, نہیں پڑھی آپ نے اپنا حق پورا کر دیا. اگر آپ کا دوست ہے, قریب ہے, حجت ہے, ہاتھ پکڑ کے لے جاؤ, گپ شپ ہوتی ہے دوستی میں. اگر اپنے دوست کو جہنم سے بچا سکتے تو بچاؤ. بازاروں میں ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کھینچ کے لے جاتے ہو, مسجد میں کیوں نہیں لے کے جاتے ہو؟ دنیا کے لیے کرتے ہو, آخرت کے لیے بھی کبھی کر کے دیکھو. اور آخری مرتبہ ہے دل کا. جو ہاتھ سے نہیں روک سکتا, زبان سے نہیں روک سکتا, تو دل سے. یہ تو کہنا چاہیے کہ یہ برے لوگ نماز نہیں پڑھتے, یہ تو آپ دل سے کہہ سکتے ہیں. اور چوتھا مرتبہ ہے کافروں کے خلاف جہاد کرنا. چوتھا مطلب یہ نہیں کہ اس ترتیب سے نہیں, یہ پہلے نمبر پہ ہو سکتا ہے, دوسرے پہ ہو سکتا ہے, تیسرے پہ ہو سکتا ہے. اس کی ضرورت کے وقت جتنے اس کی ضرورت ہوگی اتنے اس کا مرتبہ ہوتا ہے کافروں کے خلاف جہاد کرنا. اور یہ اس کی دو قسمیں ہیں, جہاد القلب کہ ہم خود اٹیک کریں کافر ملک پہ, دوسرے جہاد الدفع کہ ہم دفاع کریں جب کافر ملک ہمارے ملک میں گھسے. جو پہلا ہے فرض کفایہ ہے, اگر کچھ لوگ کریں جو کافی ہوں تو دوسرے پر فرض ثابت ہو جاتا ہے. جو جہاد الدفع ہے سب پر فرض عین ہے, جب کافر داخل ہو جائے تو سب کے اوپر فرض ہو جاتا ہے وہ دفاع کرے. لیکن یاد رکھیں اس جہاد کی بھی شرطیں ہیں. کیوں؟ کیونکہ جہاد عبادت ہے. نماز عبادت ہے کہ نہیں؟ عبادت ہے. کوئی شخص یہ کہے کہ نماز عبادت نہیں؟ نماز عبادت ہے. روزہ عبادت ہے. کیا اگر کوئی شخص فجر کی نماز 3 رکعت پڑھے نماز ہوگی اس کی؟ نماز ہوگی. کیوں نہیں ہوگی؟ بھائی اس نے 1 رکعت زیادہ پڑھی ہے, اس نے سورہ فاتحہ پڑھی ہے, تکبیر پڑھی ہے, تسبیح پڑھی ہے, سجدہ کیا ہے, رکوع کیا ہے, اچھا کام تو کیا ہے, تو پھر نماز کیوں نہیں ہوگی اس کی؟ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ نہیں تھا, ہے کہ نہیں؟ تو جہاد بھی عبادت ہے. جہاد بھی ہم ویسے کریں گے جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کیا, صحابہ کرام نے کیا, ائمہ کرام نے کیا, محدثین نے کیا, سلف صالحین نے کیا, ہم بھی ویسے جہاد کریں گے. اور اس جہاد کی شرطیں ہیں, 17 شرطیں ہیں. ابھی وقت نہیں میں سارے کے سارے بیان کروں. جو اہم ہے کہ سربراہ ہونا چاہیے جس کی قیادت کے نیچے آپ جہاد کریں, طاقت ہونی چاہیے, اگر طاقت نہیں تو جہاد نہ کریں. کیوں؟ طاقت نہیں ہے تو آپ کریں گے کیا؟ کافر تو کچل دے گا آپ کو. اور طاقت کا مطلب یہ نہیں کہ صرف اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو سکو, طاقت کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس اتنا طاقت ہو کہ آپ کو گمان ہو کہ میں اس کی طاقت کو توڑ سکتا ہوں. گمان ہونا چاہیے. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک قاعدہ ہے, اگر ایک کام میں فائدہ بھی ہے نقصان بھی ہے لیکن اس کا نقصان زیادہ ہے تو فائدہ کو چھوڑ دو, وہ کام نہ کرو. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ بتوں کو جن کی عبادت کی گئی ہے گالی نہ دو. کیوں؟ کیونکہ وہ لوگ جو لوگ ان کی عبادت کرتے ہیں وہ پھر اللہ تعالیٰ کو گالی دیں گے. بتوں کی عبادت کرنا کوئی اچھی بات ہے؟ شرک ہے, سب جانتے ہیں. غیر لوگ کی عبادت کرنا شرک ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے کیوں فرمایا کہ برا بلا نہ کہو, یعنی بتوں کو گالی نہ دو؟ کیونکہ وہ لوگ جو ہیں یہ بت باطل ہیں. اگر تم ابھی باطل کو گالی دیتے جو ہے باطل سرے سے تو وہ بدلے میں آ کے اللہ تعالیٰ گالی دیں گے جو حق ہے. فائدہ تو ہے گالی دینا کہ بھئی یہ تمہارے جو بت ہیں یہ برے ہیں, ایسے یا ویسے ہیں, یہ تو فائدہ ہے. لیکن نقصان کتنا زیادہ ہے کہ اللہ تعالیٰ گالی دیں گے. اس لیے قاعدہ ہے جب ایک کام ہو اس میں نفع بھی ہو نقصان بھی ہو لیکن نقصان زیادہ ہو تو وہ کام چھوڑ دو. جہاد کی طرف آتے ہیں, کافر سے لڑنا کافر کے خلاف اگر اس میں مصلحت ہے, امت کو فائدہ ہوتا ہے. نقصان کا مطلب یہ کہ جان جائے گی, جان تو ویسے جائے گی لیکن مصلحت اور نقصان کا یہ دیکھیں کہ جہاد کا مقصد کیا ہے. جانتے ہیں آپ جہاد کیوں فرض ہوا, کیوں مشروع ہوا؟ 2 مقصد ہیں. نمبر 1 اللہ تعالیٰ کا نام روشن کرنے کے لیے, دین اسلام کی سربلندی کے لیے. نمبر 2 مسلمانوں کی جان مال اور عزت محفوظ ہونے کے لیے. یہ 2 مقصد ہیں. اگر آپ کے یہ 2 مقصد پورے ہوتے ہیں مطلب فائدہ ہو رہا ہے, اگر 2 مقصد پورا نہیں ہوتے مطلب نقصان ہو رہے کہ نہیں؟ تو آئیے دیکھتے ہیں آج کیا 2 مقصد پورے ہو رہے ہیں. آج کے جہاد میں 2 مقصد پورے ہو رہے ہیں کیا؟ اللہ تعالیٰ کے نام بلند ہو رہا ہے, اسلام کی سر بلندی ہو رہی ہے. امریکہ میں دیکھیں 2 بلڈنگیں گری, مسلمانوں نے کہا ہم نے گرائی ہیں. 2 ٹاورز گرے, دشمن نے 2 ملک لے لیے, 1 ٹاور کے بدلے 1 ملک, افغانستان اور عراق لے لیے کہ نہیں؟ آج وہاں پہ دیکھیں کیسے لوگ زندہ رہتے ہیں بیچارے, کوئی امن و امان نہیں. رات کو اگر 1 سوتا ہے تو 2 جاگتے ہیں, 2 سوتے تو 1 ضرور جاگتا ہے. کبھی بھی بم گرے گا کوئی پتہ نہیں, اپنی گھر سے نکلتے ہیں الوداع کہہ کے جاتے ہیں, خدا پتہ نہیں واپس آتا ہوں کہ نہیں. سوسائڈل بامبنگ جو ہو رہی ہے, خود کش حملے جو ہیں, اسلام سے شریعت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے, نہ یہ شریعت سے ثابت ہے. یاد رکھیں یہ خود کشی ہے, اور خود کشی خودکش شخص کی جو ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ عذاب علیم کا مستحق ہے، خودکشی جائز نہیں ہے. آپ نے جہاد کرنا ہے، لڑنا ہے، لڑو یا مارو یا مرو. اپنے آپ کو مارنا، ایک ہی آیت مجھے دکھا دے قرآن مجید میں، جتنی بھی آیات ہیں، قاتلو قاتلو قتال کا لفظ ہے، لڑو قتال کرو. ایک آیت میں اقتلوا انفسکم، اپنے آپ کو مارو، ایک آیت آپ کسی کو آتی ہے، کبھی پڑھی ہو کسی نے، اپنے آپ کو مارو، لڑو مر جاؤ لیکن اپنے آپ کو نہ مارو. وہ تمہیں مارے پھر شہادت ہے انشاءاللہ. اور یاد رکھیں، یہ بھی کہنا درست نہیں کہ فلان شہید ہے. امام بخاری نے باب باندھا ایسے بخاری میں، لا یقال فلان شہید. بھائی جنگ میں ہے، اپنا گھر چھوڑ کے گیا ہے، بیوی بچے چھوڑ کے گئے، مال چھوڑ کے گئے، سب کچھ چھوڑ کے گئے، نوکری وغیرہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے لیے گیا ہے، وہ جہاد کر رہا ہے، مر گیا ہے، کافر نے مارا، پھر بھی شہید نہ کہیں؟ جی ہاں، پھر بھی شہید نہ کہیں. ہم یہ کہہ سکتے ہیں نحسب عند اللہ شہید، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اس شخص کی شہادت کو قبول فرمائے. لیکن یہ قطعی طور پہ یقین طور پہ کہ وہ شہید ہے نہیں، ہرگز نہیں. جانتے ہیں کیوں؟ انما الاعمال بالنیات، اور نیت کون جانتا ہے؟ رب ذو الجلال جانتا ہے. صحیح مسلم کی روایت میں آیا ہے، نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن جب حساب ہوگا، سب سے پہلے تین قسم کے لوگوں کو بلایا جائے گا. سب سے پہلے اس شخص کو بلایا جائے گا جس نے قرآن مجید پڑھا، قرآن مجید کی تعلیم دی، اللہ تعالیٰ بلائے گا، میرے بندے تو نے کیا کیا؟ شخص کہے گا، اللہ تعالیٰ میں نے قرآن مجید سیکھا، لوگوں کو اس کی تعلیم دی، زندگی ساری ایسے گزاری میں نے، تیرے لیے سارا کچھ کرتا رہا. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، کذب تھا، تم نے جھوٹ بولا، تم نے اس لیے قرآن پڑھا تاکہ یہ کہا جائے کہ تم اچھے قاری ہو. فرشتوں کو حکم ہوگا اس کو گھسیٹ کے لے جاؤ جہنم کی طرف. تو جہنم کا ایندھن کون بن رہا ہے سب سے پہلے؟ یہود و نصارہ کھڑے ہیں، ہندو بھی کھڑے ہیں، ابھی یہ کلمہ پڑھنے والے مسلمان سب سے پہلے جا رہا ہے. قرآن کا قاری جو قرآن پڑھتا تھا دنیا میں، جاؤ جہنم کی طرف لے کے جاؤ. دوسرے کو بلائیں گے کہ تو نے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ مجھے اپنے مال و دولت دی، میں نے تیرے راستے میں خرچ کیا، اس کو دیا، اس کو دیا، اس کو دیا. اللہ تعالیٰ فرمائے، کذب تھا، تو نے جھوٹ بولا، تو نے اس لیے دیا تاکہ لوگ کہیں کہ یہ سخی ہے. اور لوگوں نے کہا، جو تم چاہتے تھے تمہیں دنیا میں مل گیا، اس عالم کو، اس قاری کو لوگوں نے کہا قاری اچھے قرات ہے، اچھا بندہ ہے، دنیا میں اس کو مل گیا جو وہ چاہتا، جو اس کی نیت تھی. اب تمہیں کیا چاہیے مجھ سے؟ دنیا میں تمہیں میں نے دے دیا جو تمہیں چاہیے تھا. تمہیں یہ چاہیے تھا کہ لوگ کہیں سخی ہے، تمہیں تعریف کریں، میں نے تو دنیا میں دیا، لوگوں نے کہا، تمہاری عزت بھی ہوئی، لیکن اب میرے پاس تمہارے لیے کچھ نہیں سوائے جہنم کے، گھسیڑ کے لے جاؤ اسے. اور تیسرا شخص آئے گا مجاہد، خون ٹپکتا ہوا، تو نے کیا کیا میرے بندے؟ وہ شخص کہے گا، اللہ تعالیٰ تو نے مجھے صحت دی، جوانی دی، میں نے اپنی صحت اور جوانی کو تیرے راستے میں جہاد کر کر کے، کافروں کے خلاف جہاد کر کر کے میں نے گزارا. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، کذب تھا، تم نے جھوٹ بولا، تم نے اس لیے کافروں کے خلاف جنگ کی تاکہ لوگ یہ کہیں کہ تم بہادر ہو. اور لوگوں نے کہا، جو تمہارا مقصد ہوا وہ دنیا میں میں نے پورا کر دیا، لوگوں نے تمہاری تعریف کی، کہتے ہیں نا فلاں شہید فلاں شہید فلاں، تعریفیں ہو رہی ہیں. دل کہا تو وہ رب ذو الجلال جانتا ہے، لے جاؤ میرے بندے کو گھسیٹ کے لے جاتے ہیں جہنم میں، جہنم کا ایندھن. تین ایسے لوگ ہیں جو کلمہ پڑھنے والے ہیں، مسلمان ہیں. اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور ہماری ذریت کو علم نافع اور عمل صالح کی توفیق عطا فرما، اور ہماری نیتوں کو درست فرما. اے اللہ تعالیٰ، ہم اس دنیا سے اس وقت تک نہ جائیں جب تک کہ تم ہم پر راضی نہ ہو جائے. اللہ قسم، اگر اس دنیا سے جاتے ہیں، اور جانا ضرور ہے، سب نے جانا ہے، اللہ تعالیٰ ناراض ہو اور اس دنیا سے گئے، تو دنیا تو ویسے چھوڑ کے جائیں، کچھ ہاتھ نہیں آئے گا، کہیں اپنی آخرت نہ خراب کر کے جائیں. یاد رکھیں، ابھی وقت ہے اپنے رب کو راضی کر لو. کیسے راضی کریں؟ جیسے بچہ اپنے باپ کو راضی کرتا ہے. بچہ کیسے راضی کرتا ہے؟ بچے نے کبھی آپ سے پیسے مانگے آپ نے کہا نہیں دیتا، یا فلانا کھلونا ہے آپ نے کہا نہیں، بچے نے کیسے مانگا؟ پکڑ لیا، رونا شروع کر دیا، نہیں مجھے یہ چاہیے، مجھے یہ چاہیے، بس مجھے یہی چاہیے. دیا تھا کہ نہیں دیا تھا؟ دے دیا تھا. اپنے رب کے ساتھ کبھی ہم نے ایسا کیا؟ ہمارے شیخ بتاتے ہیں ایک مرتبہ مکہ میں تھے, عمرہ کر کے ایک جگہ پہ بیٹھے عبادت کے لیے, تو تھوڑی دیر کے بعد دیکھا کہ رونے کی آواز ہے, دیکھا تو ایک بزرگ ہے بوڑھا سا حرم میں بیٹھا ہے, احرام بندھا ہوا ہے, دونوں ہاتھ ایسے آسمان کی طرف اٹھا کے رو رہا ہے, رو رہا ہے, خوب رو رہا ہے. وہ شخص کہتا ہے, عالم ہے شخص کو میں جانتا ہوں, یہ تو مجھے اس شخص پہ جو میری نظر پڑی مجھے عجیب سا ایک کیفیت گزری میرے اندر. میں نے کہا یہ اتنا کیوں رو رہا ہے, اس کو کیا ہو گیا؟ اب میں یہ بھول گیا کہ میں اللہ کے تعالی گھر میں بیٹھا ہوں, میں اسی کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ اپنے وہ کیا کر رہے ہیں, وہ شخص اتنی گڑ گڑا کے رو رہا ہے. میں اس کو دیکھتا رہا اور دیکھتے ہی رہا اور وہ روتا ہی رہا روتا ہی رہا. تھوڑی دیر کے بعد ایک شخص آیا, سعودی تھا, گزرتے گزرتے رکا, اس شخص کی طرف دیکھا. تھوڑی دیر کے بعد سب جیب میں ہاتھ اسے مارا, جیب میں کچھ جیب سے کچھ چیز نکالی, اس کی جھولی میں رکھی اور چلا گیا. وہ جو دعا مانگ رہا تھا اس نے نیچے دیکھا, ہاتھ میں اٹھائی کوئی چیز, مسکرایا اور دوبارہ واپس رکھی اپنی گود میں اور خوب رویا, پہلے سے بھی زیادہ رویا. کہتا مجھے تعجب ہوا جب وہ رو رو کے خاموش ہو گیا, تھک گیا. اس نے اپنی وہ چیز جھولی سے اٹھا کے جیب میں رکھ دی. میں اس کے پاس گیا, اس کو سلام کیا, بزرگ تھا, اس کے سر پہ میں نے بوسا دیا. میں نے کہا تجھے خیریت تو ہے؟ اس نے کہا میں ٹھیک ہوں. کہتے نہیں مجھے بتاؤ تمہیں کیا ہوا ہے؟ اس شخص کو محسوس ہوا کہ میں نے اسے دیکھا تھا. اس نے کہا کچھ بھی نہیں ہے, جو میرا مسئلہ تھا میرے رب نے وہ حل کر دیا, بس میں کچھ نہیں چاہتا ہوں. اس نے کہا دیکھو میں نے علم حاصل کیا ہے, میں عالم تو ہوں, لیکن میں آپ سے سیکھنا چاہتا ہوں, اپنے رب سے میں کیسے مانگوں, مجھے آتا نہیں ہے, میں آپ سے سیکھنا چاہتا ہوں, اور اللہ کی قسم تمہیں دے رہا ہوں مجھے سکھاؤ, مجھے تعلیم دو, جیسے تم نے مانگے میں بھی ایسے مانگوں, تم نے کہا کیا تھا؟ اللہ اکبر. وہ شخص کہتا ہے کہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں, گھر میں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, جاب لیس ہوں, کام کر نہیں سکتا ہوں, ادھار بڑھ گیا, 2000 میں نے ادھار دینا ہے, لوگوں نے دروازے توڑ دیا, ادھار صبح شام ہمارے ادھار چاہیے ادھار چاہیے, کہاں جاتا؟ اب رب کے گھر میں آیا. میں نے کہا اے اللہ تعالیٰ تیرے گھر میں آ کے مجھے شرم آتی, میں کسی اور کے آگے ہاتھ پھیلاؤں, کس کے ہاتھ پھیلاؤں تیرے گھر میں, وہ کسی اور کے آگے ہاتھ پھیلاؤں. میں نے کہا اللہ تعالیٰ مجھے 2000 دے دیں, 2000 ریال دے دیں بس, اور یہی مانگتا رہا, اے اللہ تعالیٰ مجھے 2000 دیں, اے اللہ تعالیٰ مجھے 2000 دیں, یہی میں مانگتا رہا, یہ روتا رہا. وہ شخص پوچھتا ہے کہتا ہے اس نے کتنے دیے جو ابھی کچھ ڈال کے گئے؟ کہتے پانچ دیے, 5000 ریال وہ شخص دے کے گئے. ارے ہم نے اپنے رب سے کبھی مانگا ہے؟ کبھی مانگ کے دیکھا ہے ہم نے؟ ہمارے ہاتھ اٹھتے ہیں یا رسول اللہ مدد, یا علی مشکل کشا, یا غوث حاجت روا, ادھر تو ہمارے ہاتھ اٹھتے ہیں. واللہ مجھے دکھ ہوتا ہے, ایک عالم اپنی کتاب میں لکھتا ہے, مشہور شخص ہے, وہ لکھتا ہے کہ میں نے جب بھی مدد مانگی یا غوث ہی کہا, جب بھی مدد مانگی زندگی پوری یا غوث ہی کہا. ایک مرتبہ میں کسی اور بزرگ کا نام لینا چاہا مدد مانگنے کے لیے, میرے منہ سے یا غوث ہی نکلا. زندگی ساری یا غوث کہتے رہے, اپنے رب کو ایک مرتبہ بھی نہیں پکارا, کیا جواب دیں گے اللہ تعالیٰ کو؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ, اگر میرے بندے پوچھیں میرے بارے میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ان کو کہہ دیجئے میں قریب ہوں. اُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ, میں ہر اس شخص کی دعا کو قبول فرماؤں گا بشرط یہ کہ اِذَا دَعَانِ, وہ مجھ سے دعا کرے. ابھی دعا کر کے تو دیکھو, کوئی فلاں مزار کی طرف بھاگ رہا ہے, کوئی فلاں مزار کی طرف بھاگ رہا ہے, کوئی کہتا ہے یہ پیر جو ہے نا یہ اسپیشلسٹ ہے اولاد دینے کے لیے, بیٹا چاہیے تو فلاں کے پاس جاؤ, وہ کہتا ہے اگر آپ کو شفا چاہیے نا بلڈ پریشر کی مرض سے فلاں پیر کے پاس جاؤ, یہ اسپیشلسٹ بنے بیٹھے ہیں, ڈاکٹر بنے بیٹھے ہیں, یہ پیر ہیں, یہ کیا چیز ہے؟ اب مزاروں میں یہ کام شروع ہو گیا. اللہ تعالیٰ کے بندے اپنے رب کو کیا جواب دو گے؟ واپس اس رب کی طرف جانا ہے. اور اللہ کی قسم سوال بھی ہوگا. کیا سوال ہوگا؟ ماذا اجبتم المرسلین، تم لوگوں نے رسولوں کو کیا جواب، میرے پیغمبروں کو کیا جواب دیا جو میں نے پیغمبر بھیجے ہیں؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تھا تمہارے لیے رسول، رسول کریم، آخری نبی، آخری رسول، اس کے بعد کوئی رسول نہیں آنے والا تھا، تم نے کیا جواب دیا؟ اللہ قسم یہ نہیں سوال ہوگا غوث کو کیا جواب دینا ہے، علی کو کیا جواب دینا ہے، یا کسی اور کیا جواب، یہ سوال نہیں ہوگا. ماذا اجبتم المرسلین، تم نے رسول کو کیا جواب دیا؟ جو پتہ نہیں رسول کیا لے کے، ہمیں پتہ ہے رسول کیا لے کے آئے، قرآن کی تعلیم ہمیں آتی، قرآن مجید میں کیا ہے، صحیح حدیث میں کیا ہمیں آتا ہے، مسلمان کا عقیدہ کیا، ہم جانتے ہیں آج یہ جو مسلمان ہے اس کا عقیدہ کیا ہے، ہم جانتے ہیں ہمارا عقیدہ کیا ہے، ہم کیا جواب دیں گے؟ میں جب تم مرسلین کا ہمارا پاس جواب ہے، رسولوں کو ہم نے کیا جواب دیا؟ ابھی سوال ہو موبائل کیسے کام کرتا ہے، ایسے پٹ ایسے، یار ہم نے یہ بھی سیکھا جواب یہ کیسے کام کرتا ہے. دنیا کی کون سی چیز ہے جو انسان نہیں جانتا؟ ہر چیز میں اس انسان نے ہاتھ لگایا ہے، ہاتھ اور پاؤں دونوں مارے ہیں اور ہر چیز کا علم حاصل کرنے کی کوشش کی ہے. اگر نہیں کوشش کی تو اپنے دین کی طرف واپس آ کے اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے، دین کے علم کے حاصل کرنے کے لیے وقت نہیں ہے. نہیں کیا کریں، 10-12 گھنٹے ڈیوٹی کرتے ہیں، مشکل سے 2-3 گھنٹے سوتے ہیں، چھوٹے بچے بھی ہیں، بازار میں بھی جانا ہے، چیزیں لے کے آنی، یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے، کیا کریں، مجبوری ہے، یہ مجبوری ہے. اپنے رب کے لیے 5 وقت نماز ماجمات مسجد نہیں پڑھ سکتے، مجبوری ہے. آدھا گھنٹہ، 10-20 منٹ روزانہ قرآن نہیں پڑھ سکتے، مجبوری ہے. کسی عالم کے پاس جا کے مساجد میں بھرے ہوئے مساجد، یہ دنیا کا وہ حصہ ہے، یاد رکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے ملک سے ایسے چنا ہے اور خاص طور پہ اس ملک میں بلایا ہے. کتنے لوگ ہیں جس کو آپ جانتے ہیں، جن لوگوں کو جو ترستے ہیں ایک دفعہ اللہ کے گھر دیکھنے کو ترستے ہیں اور اسی پہ ان کی موت ہو جاتی ہے، وہ ترستے ہی ترستے مر جاتے ہیں، کتنے لوگ ہیں. اور ایک ہم ہیں جب دل چاہتا ہے جا کے عمرہ کراتے ہیں، حج کراتے ہیں، اس سے بڑا کوئی احسان ہے کیا؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یہاں پہ ہم اپنی سینہ تانگ اپنی مرضی سے یہاں پہ آئے ہوئے ہیں، لگ بھگ ہم سے کتنے اچھے لوگ ہیں جو تمنا کرتے ہیں یہاں پہ آنے کے لیے، آ نہیں سکتے، ہم نے صرف کوشش کی ہے، آسانی اللہ تعالیٰ نے کی ہے، بلایا بھی اللہ تعالیٰ نے ہے. کیا جواب دیں گے اگر یہاں سے علم حاصل کر کے نہیں جائیں گے، اس ملک سے توحید کا علم حاصل نہیں کریں گے، دین کیا ہے نہیں سیکھیں گے، اپنے ملک میں سیکھ سکتے ہیں کیا ہم لوگ؟ اللہ تعالیٰ نے یہ چانس دیا ہے میرے بندے، یہاں سے دولت بھی کماؤ، مال بھی کماؤ، زمینیں خریدو، وہاں پہ جو پراپرٹی خریدو، کچھ بھی کرو، لیکن یاد رکھیں یہ نہ ہو کہ اس ملک سے باہر جائیں جیسے آئے تھے ویسے گئے، مال تو خوب کمایا لیکن جو عقیدہ پہلے تھے وہی عقیدے لے کے گئے، جو باطل عقیدہ اور خرافات اور شرکیات تھے وہی واپس لے کے گئے. یاد رکھیں بہت سخت سوال ہونے والا ہے. آج وقت ہے، علم حاصل کر سکتے ہو، صحت ہے، تندرستی، سب کچھ اللہ تعالیٰ آپ کو عطا کیا ہے. بھائی کا سوال یہ ہے کہ کیا مسلمان کے لیے کافی کو کلمہ زبان سے پڑھ لے بس؟ یعنی کوئی شخص کہہ دے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کافی اس کے لیے، اس کی نجات کے لیے کافی ہے؟ آئے دیکھیں قرآن مجید میں، صحیح حدیث میں اس مسئلے کو بالکل صاف اور واضح بیان کیا اللہ تعالیٰ نے. اللہ تعالیٰ کا حق ہے کہ ہم پہ، ہمارے اوپر کیا حق ہے جانتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا حق ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں. صحیح بخاری مسلم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا حضرت معاذ سے کہ اے معاذ رضی اللہ عنہ، اللہ تعالیٰ کا حق کیا ہے ہمارے اوپر؟ وہ فرماتے ہیں اللہ و رسول اعلم، میں نہیں جانتا ہوں، اللہ جان اللہ کا رسول جانے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کا حق یہ ہے بندوں پر، اعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا، اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، اس کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ ٹھہرائیں، یہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے. جو انسان کلمہ پڑھتا ہے، اب جانتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ، ابو جہل بھی کہتا تھا، جانتے ہیں ابو جہل، ابو لہب بھی لا الہ الا اللہ کہتا تھا، وہ یہ جانتا تھا کہ اللہ تعالیٰ خالق ہے، مالک ہے، اللہ تعالیٰ مشکل کشا حاجت روا ہے, اللہ تعالیٰ رزق دینے والا ہے. تدبیر صرف صرف اللہ تعالیٰ کرتا ہے, زندگی موت کا مالک صرف صرف اللہ تعالیٰ ہے, وہ جانتا ہے. ارشاد باری تعالیٰ قرآن مجید اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَئِن سَأَلْتُ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ, جب اسے پوچھا جائے, ان سے سوال کرے کوئی کہ کس نے زمین آسمان کو پیدا کیا, وہ کہتے اللہ تعالیٰ نے. سبحان اللہ. ابو جہل کیا, جی ابو جہل کہتا ہے. اب یہ بھی جانتے ہیں کہ وہ حج بھی کرتے تھے, نماز بھی پڑھتے تھے, روزہ بھی رکھتے تھے, جانتے ہیں. حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, صحیح مسلم کی روایت ہے کہ اسلام قبول کرنے سے 3 سال پہلے میں نماز پڑھتا تھا, کافر تھا کہ نماز پڑھتا تھا اللہ تعالیٰ کے لیے, صدقہ روزہ رکھتے تھے. صحیح بخاری مسلم کی روایت میں آیا ہے, حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ عاشورہ کا دن, محرم کی 10 تاریخ کا دن جاہلیت میں بھی ہم رکھتے تھے, یعنی اسلام سے پہلے جاہلیت میں مشرکین عرب بھی یہ روزہ رکھتے تھے. تو روزہ کس کے لیے رکھتے تھے؟ حبل کے لیے, اللہ عزت کے لیے, بتوں کے لیے رکھتے تھے. کس کے لیے رکھتے تھے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے رکھتے تھے. حج کرتے تھے کہ نہیں؟ تلبیہ کیا تھا؟ لبیک اللہم لبیک, لبیک لا شریک لک لبیک. آج ہم کیا پڑھتے ہیں؟ یہ پڑھتے ہیں کہ نہیں؟ لبیک اللہم لبیک, لبیک لا شریک لک لبیک. لیکن آگے وہ کچھ لفظ بڑھاتے تھے, کیا تھے؟ الا شریکا ہو لک ملکت ہو ما ملکت, سوائے اس اللہ تعالیٰ تیرا کوئی شریک نہیں سوائے ایک شریک کے, اس کا بھی تو ہی مالک ہے, اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں, وہ کسی چیز کا مالک نہیں. یعنی جس بت کی عبادت کرتے تھے وہ کہتے یہ تمہارا شریک ہے لیکن اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں, تو ذاتی طور پر خالق, یہ عطائی طور پر خالق ہے, اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں, تو نے عطا کیا جو کچھ عطا کیا. تو روزہ بھی رکھتے تھے, حج بھی کرتے تھے, نماز بھی پڑھتے تھے. مسلمان تھے؟ نہیں مسلمان تھے, کافر تھے. جاہلیت کی بات ہو رہی ہے. تو یہ کافی نہیں کہ یہ لا الہ الا اللہ کہنا, اور یہ کافی نہیں محمد رسول اللہ کہنا, جب تک کہ اس کو سمجھا نہ جائے, اس پہ عمل نہ کیا جائے. دیکھیں نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سوال کی حضرت ابو ہریرہ نے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سا خوش قسمت انسان ہے جو تیری شفاعت کا حقدار ہوگا قیامت کے دن؟ صحیح بخاری میں کون ہے وہ شخص؟ نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبه, جسے لا الہ الا اللہ کہا خلوص دل کے ساتھ. ارے خلوص دل کی کیا مطلب ہے؟ لا الہ الا اللہ تو کہہ دیا کافی نہیں ہے کیا؟ نہیں, خلوص دل ضروری ہے. خلوص دل کیا ہوتا ہے؟ کہ لا الہ الا اللہ کا مقصد کو سمجھو. اگر اب یہ سمجھتے کہ لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ ہے کہ کوئی خالق نہیں, کوئی مالک نہیں اللہ تعالیٰ کے سوا, تو یہ غلط ہے. یہ تو ابو جہل بھی سمجھتا تھا. لا الہ الا اللہ کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں, اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نماز کے لائق نہیں, روزے کے لائق نہیں, حج زکات کے لائق نہیں, اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی قربانی نظر ریاض کے لائق نہیں, دعا پکار کے لائق صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے, کوئی دوسری ذات نہیں. یہ مطلب لا الہ الا اللہ کا. خالص من قلبی کا یہ مطلب ہے خلوص دل کے ساتھ. کیا ہم نے اس کو سمجھا ہے؟ شرطیں ہیں لا الہ الا اللہ کی, جس نے ان شرطوں کو سمجھا تو اس نے لا الہ الا اللہ پہ عمل کیا, جس شرطوں کو نہیں سمجھا تو زبان سے کہنے کا کیا فائدہ ہے؟ آپ جانتے ہیں قیصر روم کا بادشاہ, صحیح بخاری میں, صحیح بخاری کی حدیث نمبر 7 میں یہ قصہ موجود ہے. ابو سفیان کہتا ہے کہ میں تجارت کے لیے گئے تھے شام میں, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خط جب لکھا تھا قیصر کی طرف, تو قیصر نے یہ کہا کہ کوئی ایسا شخص ہے جو اس کا رشتہ دار ہو, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ دار ہو, عرب سے آیا ہو تجارت کے لیے, اسے بلاؤ, میں اس شخص کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہوں, یہ ہے کون محمد صلی اللہ علیہ وسلم؟ جا کے وہ بازار میں جاتے, ان لوگوں کو لے کے آتے ہیں, قافلہ ہوتے ہیں تجارت کے لیے آتے ہیں, سردار ابو سفیان ہرقل کھڑا ہو جاتا ہے, آگے ابو سب پہلے یہ سوال کرتے ہیں کہ سب سے زیادہ قرب رشتہ دار کون ہے محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم؟ کہتے ہیں ابو سفیان ہے. ان کو آگے کھڑا کر دیتے ہیں, باقی جو 7-8 دوسرے لوگ ہوتے ہیں ان کے پیچھے آتے, لگتے سوال کرنے, 8-10 سوال کرتے مختلف قسم کے. ان سوالوں کے بعد جب جواب سنتے ہیں ابو سفیان سے, تو ہرقل کہتا ہے اللہ کی قسم اگر تو نے سچ کہا کہ وہ وہی بندہ جس کے بارے میں تو نے ابھی سچ کہا ہے, تو اللہ کی قسم وہ شخص اس جگہ پر قابض ہوگا جہاں پر میں کھڑا ہوں, اور اگر مجھے فرصت ملی اور میں اس شخص کی طرف جا سکا, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جا سکا, تو میں اس کے پاؤں دھوؤں گا. کون کہہ رہا ہے؟ روم کا بادشاہ کہہ رہا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں پاؤں مبارک دھوؤں گا میں. اور پھر اپنے پادروں کو بلایا، دروازے بند کروا دیے اور کہا اگر تم نجات چاہتے ہو تو اس شخص کی پیروی کرو، یہ سچا نبی ہے. جب ان لوگوں نے شور مچایا کہا تم یہ کیا کہہ رہے ہو، تو اس نے دیکھا کہ میری کرسی جاتی ہے، بادشاہت جاتی ہے. تو اس شخص نے یہ کہا کہ میں دیکھ رہا تھا کہ تم لوگ اپنے عقیدے میں کتنا پختہ ہو اور کتنا مضبوط ہو. صرف کرسی کی ڈر سے اسے یقین ہو گیا تھا، لیکن کرسی کی ڈر سے اس نے اس یقین کو ختم کر دیا. ہرقل کافر مرا، کافر ہی تھا، لیکن اس نے لا الہ الا تو کہتا تھا. کرسچن کہتے ہیں لا الہ الا، جانتے ہیں آپ؟ عیسائی کہتے کہ نہیں؟ عیسائی کہتے ہیں لا الہ الا تو کہتے ہیں لا الہ الا اللہ. وہ جانتے ہیں کہ گاڈ فادر جو ہے وہی خالق ہے، وہی رازق ہے، وہی مالک ہے، وہ جانتے ہیں. لیکن عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام جو ہے جب ہم پکاریں گے یہ ہماری مدد کرے گا، مدد کے لیے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بھی ہماری مدد کریں گے. تو انہوں نے شرک کیا. لیکن ہرقل نے جب یہ کہہ چکا تھا لا الہ الا اللہ، اور محمد رسول اللہ بھی کہہ چکا تھا، مان چکا تھا کہ اللہ کے نبی مان لو، اس کی بات مان لو، یہ سچا ہے، لیکن دنیا کے ڈر سے اس پہ یقین نہیں کیا. تو زبان سے کہنا کافی نہیں ہے جب تک عمل نہ ہو. زبان سے کہنا کافی ہوتا اور دل کا یقین ضروری نہ ہوتا یا عمل ضروری نہ ہوتا تو ہرقل مسلمان ہوتا کہ نہیں؟ لا الہ الا اللہ پہلے کہہ چکا، محمد رسول اللہ بعد میں کہہ چکا، لیکن کفر پر مرا ہے. اور اس پہ امت کا اتفاق ہے کہ ہرقل کافر تھا. اور ہر گروہ جانتا ہے، بریلوی ہے، دیوبندی ہے، لحدیث، جتنے بھی گروہ ہیں، شیعہ بھی جانتے ہیں، سب جانتے ہیں کہ ہرقل کافر تھا، کفر پہ مرا. کیوں نہیں کہتے؟ اگر زبان سے کافی ہوتا لا الہ الا اللہ کہنا تو ہرقل مسلمان تھا کہ نہیں؟ تو زبان سے کہنا کافی نہیں ہے جب تک کہ لا الہ الا اللہ کے معنی کو سمجھنا، اس کے ارکان کو سمجھنا، شروط کو سمجھنا، کیا شرطیں ہیں، اور اس پہ عمل کرنا یقین کے ساتھ. یہ ہوتا ہے لا الہ الا اللہ کا مفہوم.
1: پہلا سوال یہ ہے کہ جو ہم دعا پڑھتے افطاری کے وقت، وہ ہم کس وقت پڑھیں؟ افطاری کرنے سے پہلے یا افطاری کرنے کے بعد؟ افطاری کی دعا پہلے ہے کیا، پتہ ہے؟
0: جی،
1: ذهب الظما وابتلت العروق وثبت الاجر ان شاء الله. ذهب الظما، پیاس جاتی رہی اور ابتلت العروق، اور رگیں تر ہو گئی، وثبت الاجر ان شاء الله، اور اجر ثواب ثابت ہو گیا ان شاء الله. پیاس کب جاتی ہے، رگیں کب تر ہوتی ہیں؟ افطاری سے پہلے، افطاری کے بعد؟ دعا کب مانگنی چاہیے، پہلے یا بعد؟ بعد میں. تو بعد میں مانگے تو پہلے کیا کہیں؟ پہلے کہیں بسم اللہ اور افطاری کریں. ایک اور مشہور دعا ہے، کون سی ہے؟ اللہم لک صمت وبک آمنت وعلى رزقك افطرت. یہ ضعیف ہے، یہ سنت سے ثابت نہیں ہے. روزہ کی اگر آپ افطاری کرنا چاہتے ہیں تو ابتدا بسم اللہ سے ہے اور انتہا اس دعا سے، ذهب الظما وابتلت العروق وثبت الاجر ان شاء الله. اگر آپ نہیں کہتے تو روزہ ختم ہوا، مطلب ثواب نہیں ملے گا. روزہ کیسے کوئی تعلق نہیں ہے، روزہ اپنی جگہ پہ ہے.
2: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: مزید اضافہ اگر سنت پہ عمل کرتے ہیں.
2: بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام على رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلى آلہ وصحبہ ومن والاہ، وبعد، ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. وہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا اراد اللہ بعبده خيرا عجل له العقوبة في الدنيا واذا اراد بعبده الشر امسك عنه بذنبه حتى يوافى به يوم القيامة وان عظم الجزاء مع عظم البلاء وان الله اذا احب قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. رواه الترمذي وحسنه الألباني. ایک شخص نے کہا کہ مصیبتوں نے مجھے ہر طرف سے گھیرا ہوا ہے، اب مجھے کیا نصیحت کرتے ہیں، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ اور یہ سوال صرف اس شخص کا نہیں ہے، دور حاضر میں بہت سارے لوگوں کا یہ سوال ہے. مصیبتیں بڑھتی جا رہی ہیں، پریشانیاں بڑھتی جا رہی ہیں، کبھی رزق کی تنگی ہے، کبھی بیماری کوئی لگی ہوئی ہے، کبھی بچوں کے تعلیم کا مسئلہ ہے، کبھی امن و امان کا مسئلہ ہے، مہنگائی ہے، کرپشن ہے، مصیبتیں ہیں. آج کی نشست میں ہم یہ بیان کرتے ہیں قرآن سنت کی روشنی میں کہ ایک مومن کا کیا طرز عمل ہونا چاہیے، وہ جہاں پر بھی ہو، دنیا کے کسی کونے میں کیوں نہ ہو، جب مصیبتیں آتی ہیں تو ایک مومن کیا ان مصیبتوں میں کیا رد عمل یا کیا طرز عمل ہونا چاہیے، اسے کیا کرنا چاہیے. سب سے پہلے یہ جان لینا چاہیے کہ مصیبتیں کیوں ہیں، تاکہ پتہ چلے کہ ہم نے کیا کرنا ہے. مومن کے لیے ہر مصیبت آزمائش ہوتی ہے اللہ تعالی کی طرف سے، اس حقیقت کو جان لیں. مومن کے لیے، اور مومن سے مراد موحد متبع سنت، وہ مسلمان جو توحید پر قائم ہے، سنت پر قائم ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، کبیرہ گناہوں سے دور ہے، صغیرہ گناہ ہو جاتے ہیں نیکیوں سے وہ مٹ بھی جاتے ہیں. اگر کوئی ایسا مسلمان ہے اور وہ مصیبتوں میں گھرا ہوا ہے تو ایسے مسلمان کے لیے خوشخبری ہے، یہ خوشخبری رب کی طرف سے ہے. آئیے دیکھتے ہیں خوشخبری کیا ہے اور اس مومن کو کیا کرنا چاہیے، اور جب وہ اس پہ عمل کرے گا تو اس کو رب سے ملے گا کیا دنیا میں اور آخرت میں. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم ضرور تم لوگوں کو آزمائیں گے. ایک رب ہے آزمانے والا، اور ایک ضعیف اور مسکین اور فقیر مخلوق ہے جسے آزمایا جا رہا ہے. یہ خطاب کس کے لیے ہے؟ اس زمانے میں صحابہ کے لیے ہے، اپنے زمانے کے سب سے عظیم لوگوں کے لیے ہے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے. کس چیز سے آزمائیں گے؟ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. پانچ چیزیں ہیں، مومن ہیں تو ان پانچ چیزوں میں، ان پانچ چیزیں تمہیں آزمائیں گے اور یہ چیزیں تمہیں گھیر کے رکھ دیں گے. کیا پانچ چیزیں ہیں؟ بشیئن، سب سے پہلے من الخوف، خوف سے تمہیں آزمائیں گے. دشمن کے حملے کا خوف، مصیبتوں کے آنے کا خوف، جان کا خطرہ، مال کا خطرہ، عزت کا خطرہ، خوف ہے، آزمائیں گے تمہیں. والجوع، بھوک سے بھی آزمائیں گے، ہمیشہ پیٹ بھرا نہیں رہے گا، ایسے وقت بھی آئیں گے جب بھوک کی شدت کو برداشت کرنا پڑے گا، قحط سالی بھی ہوگی، رزق میں تنگی بھی ہوگی، کھانے پینے کی اشیاء میں کمی بھی ہوگی، مہنگائی بھی ہوگی۔

پیارے مر جائیں گے, بچھڑ جائیں گے, رشتہ دار, دوست, احباب, پیارے آزمائیں گے, یہ بھی تمہیں چھوڑ کے چلے جائیں گے. والثمرات, اور پھلوں سے, پھلوں کی کمی سے بھی تمہیں آزمائیں گے. ہر طرف سے مصیبتیں ہیں, پریشانیاں ہیں, اور یہ مومن گھر چکا ہے. کرنا کیا ہے؟ کرنا بعد میں, پہلے بشارت سن لیں. وبشر الصابرین, اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, آپ بشارت دیجئے صبر کرنے والوں کو. غور کریں ذرا, پہلے لفظ کس چیز کا ہے؟ بشارت کا ہے. پھر علاج جو کرنا ہے کیا کرنا ہے؟ مصیبتوں کے وقت کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا ہے. لیکن اندازہ بیان دیکھیں سبحانہ و تعالی, اللہ تعالیٰ کے پاک کلام جو ہے نور ہے, اللہ ایک ایک لفظ میں نور ہے. بشارت کون دے گا؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, الصادق المصدوق صلی اللہ علیہ وسلم. وبشر الصابرین, بشارت دو صبر کرنے والوں کو. ارے صبر کرنا اتنا آسان ہے, ہر طرف مصیبتوں نے گھیر رکھا ہے, علاج صرف ایک ہے, صبر کرنا ہے, تو کر لیتے صبر. صبر ہی کرنا, کوئی اور راستہ ہے ہی نہیں. جسے رب کی طرف سے بشارت چاہیے, اور جب رب بشارت دیتا ہے تو آپ اس بشارت میں ہر خیر کا تصور کر سکتے ہیں, واللہ کوئی کمی نہیں ہوگی کسی خیر میں, کیونکہ بشارت رب کی طرف سے ہے. مبشر الصابرین, لیکن صبر کرنے والے ہیں کون؟ ان کی ایک نشانی ہے. وہ صبر کیسے کرتے ہیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ انہی صبر کرنے والوں میں جنہیں ایک بشارت دی جا رہی ہے, ورنہ صبر کا دعوی کرنے والے بہت ہیں, صبر کا حق ادا کرنے والے بہت ہی کم لوگ ہیں. مبشر الصابرین الذین, وہ جو, بات ان کی ہو رہی, کسی اور کی نہیں ہو رہی, دعوے داروں کو نہیں ہو رہی, بات ان کی ہو رہی جو صبر کا حق ادا کرنے والے ہیں. کیا کرتے ہیں یہ لوگ؟ مبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبت, وہ لوگ جن کو جب کوئی مصیبت پہنچتی ہے, قالوا, کہتے ہیں, انا للہ و انا الیہ راجعون. کیا کہتے ہیں مصیبت کے وقت؟ ایک مومن کیا کہتا ہے؟ مسنون دعا کیا ہے جو ہم نے کرنی ہوتی ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون, بے شک ہم اللہ ہی کے ہیں. کس نے ہمیں پیدا کیا ہے؟ یہ رزق, یہ صحت, یہ عافیت, یہ مال, یہ دولت, یہ اہل و عیال, یہ دنیا کہاں سے ہمیں ملی ہے؟ کس کے کرم سے؟ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے. انا للہ, ہم اللہ ہی کے ہیں. جس نے ہمیں پیدا کیا ہے, وہ ہمیں پیدا نہ کرتا تو ہم عدم ہوتے, ہمارا وجود ہی نہ ہوتا. اچھا, جو کچھ ہمارا ہے وہ کس کا ہے؟ وہ بھی اسی کا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون, اور ہماری واپسی بھی اسی رب کی طرف. وہی ہمیں مارے گا, وہی دوبارہ زندہ کرے گا, وہی ہمارا حساب لے گا. تو جو کچھ ہمارا ہے اسی کا دیا ہوا ہے, اس میں سے کوئی چیز لے لیتا ہے آزماتے ہوئے, تو ہمیں صبر کرنا چاہیے, اور یہ دعا پڑھنی چاہیے, یہ ذکر مسنون کرنا چاہیے, انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ آزمائش ہے. ایک تو رب نے مصیبتوں سے آزمایا ہے, چاہے ڈر ہے, خوف ہے, بھوک ہے, یا قلت ہے مال کی, جان کی, ثمرات کی, یا کوئی بھی پریشانی یا مصیبت ہے. اور پھر دوسری آزمائش کیا ہے؟

میرا بندہ صبر کرتا یا نہیں کرتا ہے. ہر مصیبت میں ایک نہیں دو آزمائشیں ہوتی ہیں. ایک مصیبت خود آزمائش ہوتی ہے, دوسرا اس کا علاج میرا بندہ کیسے کرتا ہے, صحیح طریقے سے غلط طریقے سے, اور اس صحیح طریقے کا حق ادا کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے. کتنی پیاری دعا ہے, انا للہ و انا الیہ راجعون. واللہ دل میں سکون آ جاتا ہے. سلف کے زمانے میں, اس عظیم زمانے میں, بہترین زمانے میں کافی مشکلات اور پریشانیاں تھیں. وہ پریشانیوں کا علاج, مصیبتوں کا علاج کیسے کرتے تھے؟ آیت کسی حصے سے, انا للہ و انا الیہ راجعون, یہاں دل سے. زبان پر تو ذکر آتا ہے لیکن دل کے یقین کے ساتھ کہتے ہیں, اور دل میں فوراً سکون سا مل جاتا ہے, اطمینان ہو جاتا ہے. سات بیٹے ہیں, ایک مر گیا ہے, تو صبر کرتے ہیں, ان اللہ و ان الیہ راجعون کہتے ہوئے اللہ کو شکر بھی ادا کرتے ہیں. چلے چھ تو باقی ہیں نا. رزق میں تنگی ہے, پہلے رزق زیادہ تھا, فرمانے تو کچھ کم ہو گیا ہے, چلو کچھ باقی تو ہے. رزق نہیں ہے, صحت تو ہے, صحت نہیں ہے, اولاد تو ہے. تو اللہ تعالی نے ہمیں عذاب دینے کے لیے پیدا نہیں کیا ہے, یہ قاعدہ یاد رکھ لیں. اللہ تعالی نے ہمیں جنت کے لیے پیدا کیا ہے کہ میرے بندے جنت میں جائیں گے. لیکن جنت میں جانے کے لیے, اس سب سے بڑے انعام کو حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالی آزمائے گا. مفت نہیں ہے, کچھ کرنا پڑے گا, اور کچھ کرنے کے لیے وقت درکار ہے, اس کے لیے علم ہے, عمل سے پہلے علم ہے. اس لیے مومن ہمیشہ علم کی روشنی میں اپنے سارے معاملات طے کرتا ہے, اسے پتہ ہوتا ہے. مثال کے طور پر دیکھیں, الگ فضل و کرم سے بڑا اچھا موسم ہے, کل پرسوں سے بارشیں آ رہی ہیں, رحمت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. مومن پتہ کیا کرتا ہے, بارش سے پہلے کیا کرنا ہے, بارش کے وقت کیا کرنا ہے, بارش زیادہ ہو جائے پریشانی ہو تب کیا کرنا ہے, سنت میں سب موجود ہے. بارش سے پہلے کیا دعا ہے, اللہم اغثنا, اللہم اغثنا, آپ یہ دعا کرتے ہیں. بارش آ گئی ہے, کیا دعا ہے, اللہم صیبا نافعا, اللہم صیبا نافعا. بارش کثرت سے ہوگی, زیادہ ہو گئی, پریشانی ہو گئی, سیلاب آنے کا خطرہ یا سیلاب آ رہا ہے, تو کیا کرنا ہے, اللہم حوالینا ولا علینا. سبحان اللہ, یہ سنت کا نور ہے. پریشانی نہیں ہے, قدم نہیں ڈگمگاتے, پتہ ہے کہ ہم نے کس وقت کیا کرنا ہے. مصیبت کے وقت بھی جب رحمت کا ہمیں پتہ ہے, دعائیں مسرور موجود ہیں, تو زحمت کے وقت, مصیبت کے وقت بھی ہمیں پتہ ہونا چاہیے ہم نے کرنا کیا ہے. قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون, بشارت ہے صبر کرنے والوں کی. صبر کرنے سب سے پہلی نشانی کیا ہے, مصیبت کے فوراً جب مصیبت پڑتی ہے سر پہ, تو کہتے ہیں زبان پر یہ ذکر مسنون آ جاتا ہے فوراً, انا للہ وانا الیہ راجعون. بعض لوگ کہتے ہیں بات یہ کیا بات ہے, تو ہم سب کہتے ہیں, نہیں فرق ہے. بہت کم لوگ اس وقت کہتے ہیں جب پہلا صدمہ پہنچتا ہے مصیبت کا, یہی آزمائش ہے. اس وقت یہ بندہ کیا کرتا ہے, مرد ہو یا عورت ہو, عورت ویسے کمزور ہوتی ہے, گربان پھاڑنا, منہ پہ تماچے مارنا, بالوں کو نوچنا, گالوں کو نوچنا, ناراضگی کا اظہار کرنا, اور پھر جب تھوڑی سی عقل آ جاتی ہے, جذبات ختم ہو جاتے ہیں, پھر کہتے ہیں ان للہ و انا الیہ راجعون, کوئی فائدہ نہیں. الصبر عند المصیبت, عند الصدمۃ, عند مصیبت الاولى. صبر کس وقت کیا جاتا ہے, پہلے وقت میں. اصل آزمائش یہی ہے, بعد میں تو سب سیدھے ہو جاتے ہیں نا. اصل ایمان کی آزمائش
اس وقت ہوتی ہے جب سب سے پہلے بری خبر موصول ہوتی ہے, اس وقت یہ بندہ کیا کرتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہر آزمائی سے دور فرمائے, محفوظ فرمائے, ہم اس لائق نہیں ہیں, لیکن اللہ نہ کرے کبھی کوئی مصیبت آ جاتی ہے سر پہ, بری خبر مل ہی جاتی ہے, کیا کرنا ہے؟ اچھی طرح یاد رکھ لیں, اور ولو اس وقت ایمان بولتے زبان نہیں بولتے, کتنا ایمان مضبوط ہے بندے کا اس وقت پتہ چلتا ہے. اگر زبان پر ہے انا للہ و انا الیہ راجعون تو سمجھ لیں یہ بندہ جو ہے یہ پکا مومن بندہ ہے, کیونکہ اس وقت صرف ایمان کی طاقت ہی بولتی ہے, ایمان کی مضبوطی بولتی ہے. وہ جب پہلے مرتبہ انسان سنبھل جاتا ہے تو اس کے بعد مان لو اور ہی آسان ہو جاتا ہے نا, پھر سخت ناراضگی, گالوں پہ تماچے مارنا یا گروان چھیننا پھاڑنا یا بالوں کو نوچنا وغیرہ یہ ممکن ہی نہیں. جو پہلے سنبھل جاتا ہے بعد میں سنبھلنا آسان ہوتا ہے. اصل بات ہے پہلے وقت جب بری خبر نہیں تب سنبھلتا ہے یہ مومن کے نہیں سنبھلتا, نہیں سنبھلتا یہ ٹریننگ ہے, اور مصیبت آئے گی تب سنبھلو, اچھا اور مصیبت تب سنبھلو. ہم زندگی میں اسکول میں جب جاتے ہیں کہ ایک امتحان دے کے ہم بس پاس ہو جاتے ہیں اور ڈاکٹر انجینئر بن جاتے ہیں, کتنے امتحان ہمیں پاس کرنے ہوتے ہیں, وجہ کیا ہے؟ سیدھا ہونے کے لیے. ایک امتحان کافی نہیں ہوتا, اگر کہیں پہ کوئی کمی بھی ہوئی سپلی بھی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی, سپلی بھی ہوتی, کس لیے؟ کہیں پہ کچھ کمی ہو جائے تو پھر اس کو سیدھا کرنا ہے. اگر ایک مصیبت میں نہیں کہا فوراً ان اللہ ان الیہ راجعون تو سنبھل جاؤ, اگلی مصیبت میں کہو, انتظار مت کرو مصیبت کا, اگر آتی ہے اور مصیبت تو آ کر ہی رہتی ہے. دیکھو دنیا میں ہم آئے ہیں, پھولوں کو بستر نہیں بچھائے جائیں گے ہمارے لیے, دنیا کی حقیقت یہی ہے. دنیا قدر و قیمت کیا ہے؟ مچھر کے پر کے برابر نہیں ہے اس کی قدر و قیمت اللہ تعالیٰ کے ہاں. ساری دنیا کے خزانے دیکھ لیں آپ, لیکن اس دنیا سے گزر کر ہم نے جنت کی طرف جانا ہے, آخرت کی طرف جانا ہے, اور کوئی راستہ نہیں ہے. جو پیدا نہیں ہوا اس کا کوئی حساب کتاب نہیں ہے, جو پیدا ہو چکا ہے اس نے حساب بھی دینا ہے, اس دنیا سے گزر کر اس نے آخرت مرحلے تک پہنچنا ہے. ٹھیک ہے, سمجھ میں آ گئی ہے. سب سے پہلے کیا کہنا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. ملے گا کیا؟ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ, ان لوگوں کے لیے اللہ تعالی خاص عنایت ہوتی ہے اور رحمت ہوتی ہے. اللہ کے خاص بندے ہیں یہ لوگ, اللہ کے پیارے بندے ہیں, یہ اللہ تعالیٰ کے اولیاؤں میں سے ہے. ہر بندے کا کام نہیں ہے کہ پہلے صدمے میں اپنے رب کو یاد کرے, دل کے یقین کے ساتھ کہ رب کی طرف سے یہ آزمائش ہے اور وہ رب ہی ٹالنے والا ہے, اس کا اجر بھی رب ہی دینے والا ہے, کوئی اور نہیں ہے. اتنا کافی ہے؟ نہیں, اور بھی خوشخبری ہے. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ, اور وہی ہدایت پانے والے ہیں. ہدایت یافتہ لوگوں کو دیکھنا چاہتے ہو؟ یہ لوگ جیسے کہ رب نے راستہ دکھایا ہے اسی راستے پر چلنے والے ہیں, چاہے وہ جو بنیادی راستہ ہے توحید اور سنت کا وہ راستہ اس پر بھی قائم ہے, چاہے ہر آزمائش کے وقت اس نے کیا کرنا ہے, یا شریعت کے مطابق ہر معاملہ کیسے طے کرنا ہے, یہ ہدایت یافتہ لوگ ہیں, گمراہ نہیں ہونے والے, سیدھے راستے پر چلنے والے ہیں اور رب کے بتائے ہوئے راستے کے مطابق عمل کرنے والے ہیں. سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 155 سے 157 تک تین آیتیں ہیں. مصیبت کے وقت مومن نے کرنا کیا ہے اور کیا اسے ملے گا, یہی کافی ہے, اسے بڑھ کر کوئی چاہیے؟ ہر اس مومن کے لیے یہ جواب ہے جو یہ کہتا ہے کہ مصیبت مجھے گھیر کر رکھا ہوا ہے, آپ کیا نصیحت کرتے ہیں؟ رب نے فرما دیا ہے یہ کرنا ہے, ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے دنیا میں, عزت پاؤ گے دنیا میں,
اللہ تعالیٰ کی خاص عنایت ہوگی اور خاص رحمتیں نازل ہوں گی. دنیا میں ہم آئے ہیں جانے کے لیے, بیماری بھی لگے گی, تکلیفیں بھی ہوں گی, روزگار میں اتار چڑھاؤ بھی ہوگا, صحت عافیت بیماریاں سب رہیں گی, اولاد کی تربیت کا چیلنج, اولاد کی بدتمیزی یا ان کی جو پریشانیاں وہ الگ رہیں گی, ان کی تعلیم, ان کے روزگار وغیرہ یہ سب رہیں گے, اور سب ہمارے لیے آزمائش ہے رب کی طرف سے. اگر دنیا میں آزمائشیں نہ ہوتی تو دنیا جنت ہوتی نا ہمارے لیے. دنیا جو مچھر کے پر کے برابر کی قیمت نہیں رکھتی, یہ جنت کیسے ہو سکتی ہے؟ اس لیے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, دنیا کے تعلق سے کیا فرمایا ہے؟ مومن کے لیے قید خانہ ہے, جنت کس کے لیے؟ کافر کے لیے جنت ہے. تو دنیا مومن کے لیے جنت ہو ہی نہیں سکتی. جس میں پریشانی ہی پریشانی ہے وہ جنت کیسے ہو سکتی ہے؟ اچھا کافر خوش ہے کیا؟ تو پھر اس کی جنت کیسے ہے؟ اس کی جو خواہشات دنیا میں ہی پوری ہو جاتی, اس لیے وہ بھی خوش ہو جاتا ہے, ورنہ جنت اس کے لیے بھی نہیں. اگر اسے جنت ہوتی تو پھر خودکشی کیوں کرتا؟ ایک کافر خودکشی نہ کرتا. دلی اطمینان اور سکون نہیں ہے, ظاہری تو جنت ہے ان کے لیے, ظاہراً وہ خوش بھی ہیں, والوں کے پاس ٹیکنالوجی ہے, دنیا ہے, سب ان کے پاس ہے, لیکن دل کے اندر کھوکھلے ہیں, کچھ بھی نہیں. کفر کے ساتھ کوئی خیر جمع ہو ہی نہیں سکتا ایک دل میں. لیکن مومن ہیں, پریشان ہیں, لیکن جانتے ہیں کہ پریشانی کے وقت کرنا کیا ہے, اور واللہ ایک ایک پریشانی کے بعد اللہ تعالی کی طرف سے خاص عنایت اور خاص رحمتیں ہیں. کوئی بھی واللہ کوئی بھی خیر ضائع نہیں ہوگا, بشرط ایک ایک عمل کرنے والے بنے. ایک حدیث کا ذکر جس کا میں نے کیا ہے اس پر بھی دو باتیں کر لیتے. پیاری حدیث ہے, امام ترمذی نے روایت کیا ہے اور اسے حسن قرار دیا ہے, امام ترمذی نے خود بھی اور علامہ البانی نے بھی. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, ذرا غور سے سنیں, یہ آزمائشیں مصیبتیں کیوں ہیں اور علاج جو میں نے بتایا ہے وہ کیسے کرنا ہے, کس کو توفیق ہوگی علاج کرنے کی اور کس کو توفیق نہیں ہوگی, ایک ہی حدیث میں کافی ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اذا اراد اللہ بعبده خیرا, جب اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے خیر خواہی چاہتا ہے, خیر خواہی کا ارادہ رکھتا ہے کہ میں اپنے اس بندے کو خیر عطا کروں, ہم کس کی بات کر رہے ہیں؟ رب ذو الجلال سبحانہ و تعالی کی. جب رب خیر دینا چاہے کوئی روک سکتا ہے اسے؟ سوال نہیں پیدا ہوتا. سن لیں, اذا اراد اللہ بعبده خیرا عجل له العقوبة فی الدنیا, اللہ تعالیٰ اس کے لیے سزا کو دنیا میں ہی دے دیتا ہے, اسے اس کی سزا اسے دنیا میں ہی مل جاتی ہے. سزا میں خیر ہے؟ جی ہاں, رب کی سزا میں خیر ہے. کیونکہ آپ یہ دیکھیں, دنیا کی زندگی اور آخرت کی زندگی کوئی تناسب نہیں ہے, وہ ہمیشہ کی زندگی ہے, یہ محدود مختصر سی زندگی ہے. اس لیے اس خیر کو ہمیشہ کے لیے پانا ہے تو اس تھوڑی سی محدود زندگی میں کچھ پریشانیاں ہوں گی, کچھ سزائیں ملیں گی. اچھا سزائیں کیوں ہیں؟ سزا کسی کو کب ملتی ہے؟ جب کوئی جرم کرتا ہے یا نہیں؟ اچھا اگر بغیر کسی جرم کے کوئی کسی کو سزا دیتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ وہ ظالم ہوتا ہے نا. ولا یظلم ربک احد, اللہ تعالیٰ ظلم سے پاک ہے. مطلب کیا ہوا؟ کہ میرا بندہ غلطی کرے گا, غلطی کی سزا اسے دنیا میں ہمیں دے دوں گا, آخرت میں وہ پاک اور صاف حساب کے لیے تیار کھڑا ہوگا. اذا اراد اللہ بعبده خیرا اجل له العقوبة فی الدنیا, ٹھیک. دوسری طرف, واذا اراد بعبده شرا امسك عنه بذنبه, اور جب اللہ تعالی اپنے بندے سے شر کا ارادہ فرماتا ہے, اب اس بندے کو شر پہنچنا ہے,
امسک عنہ بذنبہ, تو اس کے گناہوں کی سزا اسے دنیا میں نہیں دیتا, روک لیتا ہے. حتی یواف بہ یوم القیامۃ, یہاں تک کہ وہ اپنے سارے گناہ قیامت کے دن لے کے جائے گا, وہ پھر وہاں پر اس کے ان گناہوں کی سزا دی جائے گی. دنیا کی سزا, آخرت کی سزا, دونوں برابر ہیں کیا؟ دنیا کی سزا میں کیا ہے؟ یہی ہے, مال کی قلت ہے, خوف ہے, ڈر ہے, صحت میں کمی ہے, بیماری ہے, تکلیف ہے, اولاد کا بھی چھڑنا, پیاروں کا بھی چھڑنا ہے, مختلف جو مصیبتیں ہیں, یہ کیا ہے؟ یہ دنیا کی آزمائش ہے, درد, تکلیف, بخار, سب دنیا کی آزمائش ہے. آخرت میں کیا ہے پتہ ہے؟ سب سے سخت سزائیں, عذاب علیم, عذاب مہین, جو کبھی انسان تصور بھی نہیں کر سکتا. اور اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی سزا جہنم کی آگ ہے, نعوذ باللہ. اور جب اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے شر کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کے گناہوں کی سزا دنیا میں نہیں دیتا اسے, تاکہ آخرت میں سارے گناہوں کی سزا آخرت میں اسے دے دے. وَإِنَّ, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, وَإِنَّ عِظَمِ الْجَزَاءِ مَا عِظَمِ الْبَلَاءِ, اور بے شک جزا کی عظمت جو ہے وہ آزمائش کی عظمت کے ساتھ ہوتی ہے, جتنی بڑی آزمائش اتنی ہی بڑا ثواب, ضائع نہیں جائے گا. جتنی بڑی آزمائش ہوتی ہے مومن کو دنیا میں, اتنی ہی اس کی جزا ہوتی ہے رب کی طرف سے. اگر تھوڑی آزمائش, چھوٹی آزمائش ہے, اجر بھی اتنا ہے, جزا بھی اتنی ہے. بڑی آزمائش ہے, اس کی جزا بھی اتنی بڑی ہے. اگلی خوشخبر, وَإِنَّ اللَّهَ إِذَا أَحَبَّ قَوْمًا ابْتَلَاهُمْ, بے شک اللہ تعالیٰ جب کسی قوم کو پسند فرماتے, محبت کرتا ہے, تو انہیں آزماتا ہے. جو مصیبتوں میں گھرے ہوئے ہیں, اہل ایمان میں سے مومن جو ہیں, وہ اللہ تعالیٰ کے پیارے ہیں, اس لیے اللہ تعالیٰ ان کو آزماتا ہے, تاکہ ان کے گناہ دنیا میں ہی مٹ جائیں, یہاں پر ہی ان کا حساب تمام ہو جائے. وَإِنَّ اللَّهَ إِذَا أَحَبَّ قَوْمًا ابْتَلَاهُمْ فَمَنْ رَضِيَ فَلَهُ الرِّضَى, بس جو راضی ہو جاتا ہے تو اس کے لیے رضا مندی ہے رب کی طرف سے, اس کا رب اس سے راضی ہو جاتا ہے. وَمَنْ سَخِطَ فَلَهُ السَّخْطُ, اور جو ناراض ہوتا ہے تو اس کے لیے ناراضگی, اس کا رب اس سے ناراض ہو جاتا ہے. جس کا رب اس سے ناراض ہو جائے, اس کی دنیا میں کیا خیر باقی رہتی ہے؟ مصیبت موجود ہے, تکلیفیں موجود ہیں, لیکن ان آزمائشوں میں وہ ناکام ہو گیا ہے, سخت سے کام لیا ہے, ناراض ہے اپنے رب سے, کوستا رہتا ہے اپنے آپ کو, اپنی قسمت کو, اپنے رب کو, نعوذ باللہ, صرف ہائے ہائے کرتا رہتا ہے, ہائے دنیا چلی گئی, ہائے مال چلا گیا, ہائے یہ ہو گیا, ہائے وہ ہو گیا ہے, کوئی صبر نہیں ہے, کوئی تحمل نہیں ہے, اور جو موجود اس پر شکر بھی نہیں ہے, ناراض ہی ناراض رہتا ہے. ایسے شخص سے اس کا رب ناراض ہوتا ہے. دنیا بھی گئی, آخرت بھی گئی. مصیبت زیادہ شخص کو یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ کہاں پر کھڑا ہوئے. سب سے پہلے یہ بہت ضروری ہے, اگر صراط مستقیم پر نہیں ہے, صحیح منہج پر قائم نہیں ہے, توحید اور سنت پر نہیں ہے, تو یہ ساری آزمائش اس کے لیے عذاب ہے. دنیا میں شرک کرنے والے, بدعات اور خرافات میں ڈوبے ہوئے لوگوں کے لیے ہر آزمائش گناہوں کا کفارہ نہیں ہے, بلکہ مزید اس کے لیے گناہ ہے, گناہوں کی سزا ہے اس کے لیے, اور آخرت میں اس کے لیے کوئی چیز باقی نہیں ہے. کیونکہ شرک اور کفر کرنے والوں کی کچھ بھی نہیں ہے آخرت میں, کوئی عمل صالح باقی نہیں رہتا, کفر سے سارے اعمال اکارت ہو جاتے ہیں, ضائع ہو جاتے ہیں. تو سب سے پہلے مومن کو دیکھنا چاہیے کہ واقعی اہل ایمان میں سے ہے یا صرف دعویٰ ہے کہ مومن ہے,
مسلمان ہیں. شرک بدعات خرافات میں ڈوبے ہوئے لوگ جو ہیں اچھی طرح دیکھ لیں وہ کہاں پر کھڑے. توحید اور سنت کو جاننا لازمی ہے اور عمل کرنا بھی لازمی ہے. یہ سارے خوشخبریاں یہ اللہ تعالیٰ کے پیارے جنہیں آزمایا جا رہا ہے جن کا رب ان سے راضی ہے یہ اہل ایمان اہل توحید اور سنت ہیں جو صحیح مذہب سلف پر قائم ہیں. وہ لوگ نہیں ہیں جو قبر پرستی میں ڈوبے ہوئے ہیں یا شرک بدعات و خرافات میں ڈوبے ہوئے ہیں. وہ پھر جب اپنی اساس کو صحیح بنا لیں اور اس پر قائم ہو جائیں تب اگر یہ آزمائشیں ہیں تو یہ خوشخبری ہے. عظم الجزاء مع عظم البلاء, جتنی بڑی مصیبت ہوگی یہ خوشخبری تمہارے لیے کہ اس سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جزا ملنے والی ہے, کیونکہ اسی نے آزمایا ہے اور جزا بھی وہی دے گا. اپنے ایمان کو مضبوط رکھنا چاہیے, صبر کو دیکھنا چاہیے صبر ہوتا کیا ہے, صبر کی حقیقت کیا ہوتی ہے سمجھنا چاہیے. جب ہم سمجھیں گے دیکھیں گے غور فکر کریں گے تو عمل بھی آسان ہو جائے گا, کیونکہ صبر زبانی کلامی کہنا تو آسان ہے صبر پہ عمل کرنا مشکل ہے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے, قرآن اور سنت پر چلنے کی, انہوں نے سلف الصالحین پر چلنے کی اور صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہر مصیبت سے دور فرمائے اور ہر شر سے محفوظ فرمائے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک.

0: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وموالاه وبعد. ليس من منهج السلف لفضيلة الشيخ محمد بن عمر بن سالم بازمول حفظه الله. ہم پہنچے پوائنٹ نمبر 49 پر. شیخ صاحب فرماتے ہیں ليس من منهج السلف الاشتغال بما لا ينفع فيه في الآخرة. الاشتغال بما لا نفع فيه في الآخرة. ایسے چیز میں مشغول ہونا جس کا آخرت میں کوئی فائدہ نہ ہو منہج سلف میں سے نہیں ہے. آج کی نشست میں ہم منہج سلف کے تعلق سے اس اہم پوائنٹ پہ بات کرتے ہیں کہ مومن جو ہے جو سلفی ہے اپنا وقت کیسے گزارتا ہے. یعنی یہ بھی منہج سلف میں سے ہے. وقت کی اہمیت, وقت کی قدر, وقت کی قیمت, ہم کہاں پہ صرف کرتے ہیں, کیا کرتے ہیں. سلف کیا کرتے تھے, ہم کیا کرتے ہیں, ذرا تھوڑا سا اپنا محاسبہ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں. ارشاد باری تعالیٰ ہے والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين تبعوهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه واعد لهم جنات تجري تحتها الانهار خالدين فيها ابدا ذلك الفوز العظيم. سورة التوبة آیت نمبر 100. والسابقون الاولون بہے لوگ جو سبقت لے گئے ہیں. من المهاجرين والانصار, مهاجرين وانصار میں سے صحابہ ہیں. والذين تبعوهم باحسان ان کے بعد جو ان کی اتباع کرتے احسان کے ساتھ, دعویٰ نہیں کرتے, اتباع حقیقتاً احسان کے بہترین طریقے سے اتباع کرتے ہیں. کن کی؟ السابقون الاولون کی. کیا ملے گا ان کو؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, اللہ تعالیٰ ان سب پر راضی ہے. السابقون الاولون ومن تبعهم باحسان ان سب پر راضی ہے. ورضوا عنہ, اللہ تعالیٰ ان کو بھی راضی کرے گا. واعد لهم جنات تجری تحتها الانہار, ان کے لیے تیار کر رکھا اللہ تعالیٰ نے ایسے باغات اور جنتیں ان کے تلے نہریں بہ رہی ہیں. خالدین فیہا ابدا, ہمیشہ ان میں رہیں گے. ذلک الفوز العظیم, یہی عظیم کامیابی ہے. دوسری آیت میں سورۃ واقعہ کی چند آیات ہیں. والسابقون السابقون, وہ جو سبقت لینے والے جو سبقت لے گئے ہیں. اولئک المقربون, یہ وہی لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے قریب ہیں. کہاں ہوں گے؟ فی جنات النعیم, نعیم کی جنات باغات میں ہوں گے. ثلۃ من الاولین وقلیل من الاخرین, پہلے لوگوں میں سے بہت زیادہ ہوں گے اور جو آخرین ان میں سے بہت قلیل ہوں گے, کم ہوں گے. وہ کیوں اور کس چیز میں سبقت لے گئے؟ السابقون الاولون جو ہے ایمان, توحید, اتباع سنت, علم, عمل, تقوی, صدقات اور خیرات, جہاد, دنیا کی قربانی, فکر آخرت وغیرہ وغیرہ. کوئی خیر کا میدان نہیں ہے الا یہ کہ وہ سب سے آگے ہوں. کوئی شر کا میدان نہیں الا یہ کہ وہ سب سے پیچھے ہوں یا دور ہوں. سوال نہیں پیدا ہوتا. شر کے قریب جاتے نہیں, خیر کو چھوڑتے نہیں. اس لیے کیا ہیں؟ السابقون الاولون. سمسلم معروف حدیث سر ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بعض صحابہ اللہ تعالیٰ کے پیار پہ وسلم خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ذهب اہل الدثور بالاجور, اللہ تعالیٰ کے پیار پہ وسلم مالدار لوگ جو ہیں, امیر لوگ جو ہیں, وہ اجر اور ثواب لے کے گئے, ہم سے آگے نکل گئے. دیکھیں سباق ہے, ریس کس چیز میں ہے, غور سے سنیں. صحابہ کے زمانے میں بھی بعض ایسے صحابہ جو مالدار تھے, صاحب مال تھے, تو وہ صدقات اور خیرات الگ راس میں دیا کرتے تھے. تو جو فقیر صحابہ تھے انہیں دیکھا ہم پیچھے رہ جائیں گے, یہ ہم سے آگے چلے جائیں گے, ہمارے پاس پیسہ نہیں کہ ہم اللہ کے راستے میں خرچ کریں. ان کے پاس پیسہ ہے, یہ خرچ کرتے ہیں. جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں حاضر ہوتے ہیں, یا رسول اللہ ایک مسئلہ ہو گیا. کیا مسئلہ ہو گیا؟ دنیا چلی گئی ہے, صحت میں خرابی ہے, مال میں کمی ہے, کوئی قحط ہے, کوئی بھوک ہے, کوئی پیاس ہے, کوئی روزگار کے مسئلہ ہے, کوئی مہنگائی کا مسئلہ ہے. نہیں, مالدار جو ہمارے ساتھی ہیں, ہمارے بھائی وہ بھی, لیکن صاحب مال ہیں وہ, ہم اجر لے کے ہم سے آگے چلے گئے ہیں, ہم پیچھے رہ گئے ہیں. ہمیں کچھ ایسا عمل بتائیں جس سے ہم بھی ان کے برابر ہو جائیں یا ان سے آگے چلے جائیں. آگے کہہ دیں ذهب أهل الأجور ذهب أهل الدثور بالأجور، يصلون كما نصلي، نماز ہمارے جیسے پڑھتے ہیں، ہمارے ساتھ پڑھتے ہیں، ويصومون كما نصوم، روزہ بھی ہمارے جیسے ہمارے ساتھ رکھتے ہیں، ويتصدقون بفضول أموالهم، لیکن وہ صدقہ دیتے ہیں اپنے زیادہ مال جو اللہ ان کو دیا ہے اس سے، اور ہمارے پاس صدقے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. قال، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اولیس قد جعل اللہ لکم ما تصدقون به، کہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے ایسی چیزیں نہیں میسر فرمائے جو تم صدقے کے طور پر دیا کرو. ان لکم بکل تسبیحۃ صدقہ، وکل تکبیرۃ صدقہ، وکل تحمیدۃ صدقہ، وکل تحلیلۃ صدقہ، وامر بالمعروف صدقہ، ونہی عن منکر صدقہ، وفی بضع احدکم صدقہ. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر مسئلہ ہی حل کر دیا. یہ کس نے کہا ہے کہ صرف مال دار صرف مال سے صدقہ دیا جاتا ہے؟ کس نے کہا ہے؟ مال سے صدقہ بھی دیا جاتا ہے اور بغیر مال کے بھی صدقہ دیا جاتا ہے. اگر وہ مال صدقہ دیتے ہیں تو بغیر مال صدقہ دیا کرو نا، جو اس سے زیادہ آسان ہے. کیا ہے؟ ایک ایک تسبیح الگ الگ صدقہ ہے، یعنی سبحان اللہ ایک دفعہ کہنا نام اعمال، کیا لکھا نام اعمال میں؟ صدقہ لکھ دیا گیا. اور ہر تکبیر کے ساتھ اللہ اکبر کہنے کے ساتھ صدقہ ہے، اور ہر تحمید الحمدللہ کہنے کے ساتھ صدقہ ہے، وہ تحی لا الہ الا اللہ کہنے کے ساتھ صدقہ ہے، سب صدقات ہیں. امر معروف کرتے ہو صدقہ ہے الگ سے، نہی عن منکر برائی سے روکتے ہو صدقہ ہے، اور تمہاری شرم گاہوں میں بھی صدقہ ہے. تعجب، شرم گاہ میں کیا صدقہ ہو سکتا ہے؟ یعنی جب کوئی شخص اپنی بیوی سے ہم بستری کرتا ہے تو اس کو وہ بھی صدقہ ہے نام اعمال میں. تو تعجب ہو کہ یہاں سے چلو سبحان اللہ الحمد للہ کہنا، اللہ کا ذکر صدقہ تو ہے. تو یہ عمل جو دنیا کے لیے ہم کرتے ہیں، دنیا کا عمل ہے، اپنی خواہش پوری کرتے ہیں، یہ صدقہ کیسے ہو گئے؟ تعجب کی بات ہے کہ نہیں؟ تعجب کی بات، سبحان اللہ. اس کریم کا کرم دیکھیں، اللہ جل شانہ سبحانہ و تعالیٰ کا، اللہ تعالیٰ جنت دینا چاہتا ہے واللہ، لیکن دیکھیں ہم لوگ کیا کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اگر یہ بندہ حرام میں یعنی زنا کرے تو کیا اس کو گناہ ہوگا کہ نہیں؟ گناہ تو ہوگا. اس لیے اگر وہ حلال میں ہم بستری کرتا ہے تو اس کو اس شرمگاہ کے اس استعمال کا بھی صدقہ لکھ دیا قیامت کے دن، سبحان اللہ. سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے دونوں کندھے پکڑے یوں ایسے اور فرمایا، کن فی الدنیا کانک غریب وعابر سبیل. اے عبداللہ بن عمر، دنیا میں ایسے رہو گویا کہ تم اجنبی ہو یا مسافر ہو. اس دن کے بعد سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اذا امسیت فلا تنتظر الصباح، اگر تمہاری شام ہو جائے تو صبح کا انتظار مت کرنا. واذا اصبحت فلا تنتظر المساء، اگر صبح تمہاری ہو جائے آنکھ کھل جائے تو شام کا انتظار نہ کرنا. خود من صحتک لمرضک، اور اپنی صحت سے اپنے مرض کے لیے لے لو، یعنی وقت لگاؤ صحت میں خیر عمل کرتے رہو، کیونکہ جب مریض ہو جاؤ گے تو پھر یہ خیر نیک اعمال نہیں کر پاؤ گے. ومن حیاتک لموتک، اپنی زندگی سے موت کے لیے عمل کرتے رہو، اس سے پہلے کہ موت آ جائے ابھی وقت ہے، زندگی سانسیں چل رہی ہیں تو خیر عمل کر رہو اپنے لیے موت کے بعد کی زندگی کے لیے. اسے بخاری نے روایت کیا ہے اور امام احمد بن ماجہ ترمذی نے روایت کیا، صحیح حدیث ہے. سلف کے چند اقوال اس اعتبار سے بیان کرتے ہیں. سیدنا علی بن ابی طالب، امام بخاری معلقاً سیدنا علی سے نقل کرتے ہیں، فرماتے ہیں، سب سے زیادہ مجھے تم لوگوں پہ ڈر ہے، دو چیزوں کا ڈر ہے. سیدنا علی فرماتے ہیں، اتباع الہوا وطول الامل، خواہش نفس کی پیروی اور زندگی کی لمبی امید رکھنا. اتباع الہوا اس لیے برا ہے کیونکہ حق سے روکتا ہے، اور لمبی زندگی کی امید آخرت کو بھلا دیتا ہے. اور یاد رکھو کہ آخرت قریب ہوتی جا رہی ہے اور دنیا دور ہوتی جا رہی ہے، اور تم میں سے آخرت کے بھی اولاد ہیں، بیٹے ہیں، دنیا کے بھی بیٹے ہیں. اگر ان دونوں کسی کا بیٹا بننا ہے تو آخرت کے بیٹوں میں سے بنو، دنیا کے بیٹے میں سے مت بنو، کیونکہ آج عمل ہے حساب نہیں ہے، اور کل حساب ہے اور عمل نہیں ہوگا. اسے امام احمد نے بھی روایت کیا ہے صحیح سند کے ساتھ. امام قرطبی تذکرہ میں صفحہ نمبر 87 میں سیدنا ابو الدرداء رضی اللہ عنہ سے نقل کرتے ہیں، سیدنا ابو الدرداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، مجھے تین چیزوں نے رلایا، جن تین چیزوں نے مجھے ہنسایا ہے، پہلا وہ شخص جو دنیا کی امید رکھ کے بیٹھا ہے کہ وہ ہمیشہ زندہ رہے گا جبکہ موت اس کی طلبگار ہے، دوسرا وہ شخص جو غافل ہے اور اس سے غفلت نہیں برتی جائے گی، یعنی اس کو انصاف دینا ہے، تیسرا وہ شخص جو منہ بھر کے منہ کھول کے ہنستا رہتا ہے جبکہ اس کی یہ پتہ نہیں کہ اس کا رب اس سے راضی ہے اور اس سے ناراض ہے، اور تین چیزوں نے مجھے رلایا ہے، فراق الاحبۃ محمد و حزبہ، پیاروں کی جدائی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی جو جدائی نے مجھے رلایا ہے، اور موت کے وقت موت کی ہولناکیوں نے مجھے رلایا ہے، اور تیسری چیز اللہ تعالیٰ کے سامنے حساب جب کھڑا کر دیا جاؤں گا اس وقت نے مجھے رلایا ہے، اس وقت میں کیا کروں گا؟ جس دن کوئی بھی چیز چھپی نہیں ہوگی اللہ تعالیٰ سے، اور یہ بھی نہیں پتہ ہوگا کہ جنت کی طرف جانا ہے دوزخ کی طرف جانا ہے، یہ کون کہہ رہا ہے؟ میرے بھائی سادات الاولیاء سیدنا ابو الدرداء رضی اللہ عنہ، صحابی معروف صحابی ہیں، اور امام بیہقی نے الزہد میں صفحہ نمبر 233 میں سیدنا ابو الدرداء رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں، نقل کرتے ہیں، اے آدم کی اولاد اپنے قدم زمین پر رکھو کیونکہ ان قریب یہ تمہاری قبر بننے والی ہے، اے آدم کی اولاد تم سارے کے سارے چند دن ہو، اگر تمہارا بعض اگر تمہارے بعض دن چلے جاتے ہیں تو تمہاری بعض زندگی چلی جاتی ہے، اور جب سے تم اپنی ماں کے پیٹ سے نکلے ہو تمہارے خاتمے کے دن اس دن سے شروع ہو گئے ہیں۔ امام حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اگر کوئی شخص جتنا کوئی شخص موت کا ذکر زیادہ کرتا ہے اتنا ہی اس کی فکر اس کے عمل میں نظر آتی ہے، اور جتنا کوئی شخص دنیا سے امید لگا کر بیٹھتا ہے اتنی ہی وہ برے عمل کرتا رہتا ہے، ترازو ہے، جو نیک عمل کرتے رہتے ہیں ایسے شخص اللہ سے ڈرنے والا ہے اور اس کے دن فکر آخرت ہے، اور جو بے پرواہ لوگ ہیں نماز پڑھنی ہے نہیں پڑھنی ہے، باجماعت پڑھنی ہے گھر میں پڑھنی ہے، قضا پڑھنی ہے نہیں پڑھنی ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا اسے، یہ سوء العمل ہے، وجہ کیا ہے؟ اسے آخرت کی فکر نہیں ہے اسے۔ امام احمد بن حنبل نے زہد میں صفحہ 236 میں روایت کیا ہے۔ چند عمل مثالیں دیکھتے ہیں، سابقون الاولون، بہترین تین زمانے کو لوگوں نے کیوں سبقت لے لی ہے؟ سیدنا بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے آخرت کے لیے اپنا سارا مال اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر وسلم قدموں میں رکھ دیا، سیدنا عمر بن خطاب نے آدھا مال، معروف بڑا پیارا قصہ ہے، اسے امام ترمذی جامع الترمذی میں روایت کیا ہے، علامہ ابن حسن فرماتے ہیں کہ ایک بار سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ صدقہ دو اللہ کے راستے میں، تو میں گھر گیا اور میرے ذہن میں یہ بات تھی کہ آج میں ابوبکر سے سبقت لے جاؤں گا، آگے نکل جاؤں گا میں، اور جو بھی میرا مال تھا آدھا مال اٹھا کے لے آیا میں، اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں حاضر ہو کر قدموں میں رکھ دیا، تھوڑی اور دیکھتے رہا ابوبکر صدیق کہاں پہ ہے، یعنی آنکھ ہی اس طرف تھی میری کہ آج میں سبقت لے گیا آگے نکل گیا، تھوڑی دیر کے بعد ابوبکر صدیق کچھ مال لے کے آئے رکھ دیا، تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، اے عمر اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ تو فرماتے میں نے عرض کیا، اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اتنا مال اور چھوڑ کے آیا ہو، یعنی آدھا مال لے کے آدھا چھوڑ کے آیا ہو، ابو بکر تو کیا چھوڑ کے آیا ہے؟ فرماتے ہیں اللہ و رسول ہو، کچھ نہیں چھوڑ کے آیا ہوں میں، اللہ کے لیے میں نے سب کچھ قربان کر دیا اللہ کے راستے میں۔ سوال یہ ہے کہ ہم نے اپنی آخرت کے لیے، اپنی آخرت کو بہتر بنانے کے لیے کتنا مال خرچ کیا ہے آج تک؟ دوسری مثال لے لیں، اور میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں، یعنی فکر آخرت کس طریقے سے صحابہ کرام کے دلوں میں بس چکی تھی۔ ایک بار سیدنا بکر سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ یہ خوبصورت کپڑے پہنے ہوئے تھے، بڑے عرصے کے بعد، آپ جانتے ہیں اصحاب الصفہ میں سے تھے، فقیر تھے، تو ایک ایسا وقت بھی جو مال غنیمت ملا بعد میں، تو خوبصورت کپڑے پہنے ہوئے تھے، کتان سے لنن جسے کہتے ہیں، اور انہیں جیسے کہ بلغم آتا ہے تو وہ اپنے کپڑے سے یوں نکال کے صاف کیا، پھر کہتا ہے بہت خوب ابو ہریرہ، اپنا محاسبہ کرتے ہیں، بہت خوب ابو ہریرہ تم پر ایسا وقت بھی گزرا تھا کسی دن جب تم مدینہ کی گلیوں میں بھوک کی شدت کی وجہ سے گر جاتے تھے اور دوڑے پر جاتے تھے، لوگ سمجھتے تھے کہ پاگل ہو گیا، ایسے کوئی دورہ پڑ گیا ہے، جبکہ صرف بھوک تھی، بھوک کے سوا کچھ بھی چیز نہیں تھی۔ اور آج یہ وقت آیا ہے کہ تم ان کپڑوں میں اپنا بلغم صاف، ان کپڑوں سے بلغم صاف کر رہے ہو۔ سبحان اللہ، یعنی یہ روایت جو ہے شمال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ترمذی نے روایت کیا اور سند میں صحیح ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ ہم رخامہ بھی بلغم بھی صاف کرتے ہیں کپڑوں سے، ٹیشوز دیکھیں کیسے، بلکہ یعنی وہ پرفیوم ٹیشوز بھی ہوتے ہیں۔ کب کب ہم نے سوچا ہے کہ کبھی ہمارا تو کیا ہوا کرتی تھی، اب کیا، آج کیا، یعنی ہم کہاں سے نیچے سے اوپر کی طرف آئے ہیں، یا دنیا میں جہاں پر بھی آگے جائیں، کبھی ہم نے سوچا کہ آخرت کے لیے ہم نے کچھ کیا ہے کہ نہیں کیا؟ اچھا، سب وہ رضی اللہ عنہ کیا پیدائشی فقیر تھے؟ جب سے پیدا ہوئے فقیر تھے، اپنی قوم کے سرداروں میں سے تھے، قبیلہ دوست کے سرداروں میں سے تھے، کلمہ پڑھا، قوم کو چھوڑ دیا، مدینہ کی طرف رخ کیا، اللہ تعالیٰ کے پیارے وسلم کی خدمت میں حاضری ہوئی، یہ دیکھا کہ پتہ نہیں پہلے مجھے موت آتی ہے یا اللہ تعالیٰ کے پیارے وسلم دنیا سے پہلے جاتے ہیں، پتہ نہیں کتنی وقت باقی ہے، زندگی بہت ساری گنوا دی ہے، تو زندگی وقف کر دی علم حدیث کے لیے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر وسلم کہ گھریلو زندگی تو پتہ نہیں اندر کیا فرماتے ہیں، لیکن باہر ایک حدیث نہیں چھوڑوں گا میں، باہر جب نکلیں گے میں ساتھ رہوں گا، کیسے اٹھتے ہیں، کیسے بیٹھتے ہیں، کیسے چلتے ہیں، کیسے کھاتے ہیں، کیسے پیتے ہیں، کیا فرماتے ہیں، اور اسے یاد کر لیا۔ یاد کرنا بہت بڑی بات ہے۔ سب سے زیادہ حدیث کس نے روایت کی ہے؟ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے، ایسے بس گھر بیٹھے بیٹھے یاد کر لی ہیں روایت حدیث کی، ایسے آ گئے بغیر محنت کے، بغیر مشقت کے۔ فکر کس چیز کی تھی؟ آخرت کی، اس دین کی حفاظت اللہ نے کرنی ہے، اور ایسے بندوں کو توفیق دی ہے جو فکر آخرت رکھتے ہیں، جو خیر کا کام کرنا چاہتے ہیں، جو قربانی دینا چاہتے ہیں، توفیق بھی اللہ تعالیٰ اسے دیتا ہے۔ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ سے بخاری نے روایت کیا ہے، فرماتے ہیں سیدنا خالد فرماتے ہیں کہ جنگ موتا کے دن میرے ہاتھوں میں، میرے ہاتھ میں 8 تلواریں ٹوٹی، 9 تلوار جو یمن کی بھاری تلوار تھی وہ رہ گئی۔ جنگ موتا میں 8 تلواریں ایک جگ میں ٹوٹ گئیں، کیا خوب لڑا ہوگا اللہ کے راستے میں، سبحان اللہ۔ اور پھر اس پوری جنگ، اب میں نے پہلے عرض کیا تھا جمعہ کے خطبے میں کہ 3000 لشکر مسلمانوں کا تھا، مومنوں کا تھا، اور مشرکین کا اور نصارہ کا 100,000 عرب کا، اور 100,000 عجم کے نصارہ جو تھے، تو 200,000، بعض روایت 200,000 بھی آیا ہے کہ 200,000 کا لشکر تھا، بعض میں 100,000 بھی آیا ہے، تو 200,000 اور 3000 کوئی مقابلہ ہے؟ سبحان اللہ۔ اچھا، 200,000 سے ان 3000 مومنوں کو واپس لے کے آنا کامیابی ہے کہ نہیں؟ یہ کامیابی ہے۔ یعنی تین بڑے صحابہ، سیدنا زید بن حارثہ شہید ہوئے، ان کے بعد سیدنا جعفر بن ابی طالب، پھر سیدنا عبداللہ بن رواحہ، اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تین صحابہ کا نام لیا اس ترتیب سے، چوتھے کا نام نہیں لیا۔ پھر جھنڈا جو تھا رائے اٹھائی سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے، اور مومن مسلمان کو اتفاق، صحابہ کا اتفاق ہو گیا کہ آپ ہی ہمارے امیر ہیں۔ اور پھر اس جنگ میں جو انہوں نے ایک جنگی ایک سیاست ہوتی ہے، ایک جنگی ایک یعنی ایک طریقہ ہوتا ہے کہ آگے کو پیچھے، پیچھے والے آگے دائیں اور کو بائیں، بائیں کو دائیں کر دیا، پورے نقشہ چینج کر دیا، تو مشرکوں نے دیکھا کہ یہ کیا ہو گیا، کہ کوئی نیا لشکر مدینہ سے آیا ہے، تو ان کے دل میں ڈر بیٹھ گیا اور وہ اس طریقے سے پیچھے ہٹے اور مومن جو ہے چلے گئے۔ سیدنا اسی جنگ میں سید خالد فرماتے رضی اللہ عنہ، میں نے میرے ہاتھوں میں 8 تلواریں ٹوٹی ہیں، اور نامی جو سب سے بھاری تلوار تھی، مضبوط تھی، وہ رہ گئی۔ آج ہم سے پتہ ہے تلوار اس زمانے کیسی تھی؟ یہ سامورائی کی آج کے تک تلوار نہیں ہے جو یوں یعنی فیدر کی طرح، جو جانور کو پر کی طرح یعنی اتنی ہلکی ہوتی تھی، پورا لوہا ہوتا تھا، شاید ہم دو ہاتھوں سے اسے نہ اٹھا سکے آج۔ تو 8 تلواریں ایک وقت میں، ایک دن، اس دن کا ٹوٹ جانا، سبحان اللہ۔ انہوں نے تو 8 تلواریں اس دن توڑی تھی، سوال یہ ہے کہ ہم نے کتنی ناجائز خواہشات چھوڑی ہیں اللہ کے لیے۔ امام احمد رحمہ اللہ نے مسند لکھی، کتنی حدیث ہیں؟ 30,000 سے 40,000 میں 30,000 آیا ہے۔ 30,000 حدیث کا لکھنا، ہم سے ذرا لکھے نا 10 حدیثیں لکھے، پتہ چلتا ہے، سبحان اللہ. اور اس علم حدیث کے لیے کئی سالوں تک سفر جاری رہا ان کا, سفر کرتے رہے. ہم نے ایک حدیث کے کبھی سفر کیا ہے؟ سفر کے دور کی بات ہے کہ ایک ہی شہر میں اگر تھوڑے سے فاصلے درس ہو تب بھی ہم سوچ کے جاتے ہیں کہ پتہ نہیں کرایہ کتنا لگ جائے گا اس کا. امام بجر الطبر رحمہ اللہ, اچھا امام بخاری رحمہ اللہ نے سے بخاری لکھی کتنی سالوں میں؟ 16 سالوں میں. ایک کتاب کا لکھنا صحیح بخاری 16 سالوں میں لکھی. کتنی پیسہ لگائے؟ 10 لاکھ درہم لگا دیے اس علم حدیث کے لیے. سوال نہیں کرتا میں اب ہم کیا کر رہے ہیں, کچھ پوچھنے کو رہا نہیں ہے. اچھا امام بجر الطبر رحمہ اللہ نے, ان کی دو معروف کتابیں, ایک ہے تفسیر الطبری, دوسری ہے تاریخ الطبری. سر علامہ النبلاء امام ذہبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں, ابو جعفر الطبری اپنے شاگردوں سے کہتے ہیں تم میں سے کون یعنی چستی دکھاتا ہے اور دنیا کی تاریخ میں اسے لکھواتا ہوں آدم علیہ السلام سے لے کے ہمارے زمانے تک. تو ان سے کسی نے سوال کیا تو کتنا لکھنا پڑے گا؟ فرماتے ہیں 30,000 ورقہ لکھنا پڑے گا, 30,000 ورقہ. تو انہوں نے کہا تو عمر گزر جائیں گے ہماری بھائی, اتنا تو کوئی نہیں لکھ سکتا. انہوں نے مختصر کر کے 3,000 میں لکھا, 30,000 مختصر کر کے 3,000 میں لکھا. اور تفسیر کے بارے میں یہی کہا گیا کہ انہوں نے کہا تفسیر لکھتے ہیں کتنے میں وہ 30,000 ورقہ لکھنا پڑے گا؟ تو انہوں نے کہا اس میں تو عمریں لگ جائیں گی. تو جو تفسیر طبری موجود ہے یہ 3,000 صفحوں پر مشتمل ہے, 30,000 سے 3,000 میں مختصر کر دیا. علم کیا تھا اس بندے کا سوچا کبھی؟ سبحان اللہ, کہتے علم کے سمندر, وہ علم کے سمندر تھے. اسے امام ذہبی نے سیر علامہ النبلاء جلد نمبر 14 صفحہ نمبر 275 میں روایت کیا ہے. آج تک ہم نے کیا کیا ہے پتہ نہیں, اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم فرمائے. ہم پیچھے کیوں رہ گئے؟ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقى, سورۃ آل عمران 16 اور 17. اور دوسرے آیت میں کلا بل تحبون العاجلۃ وتذرون الآخرۃ, سورۃ القیامہ آیت نمبر 20 اور 21. امام بجر الطبری رحمہ اللہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے مخاطب ہیں کہ جو دنیا کو آخرت پر ترجیح دیتے ہیں کہ وہ مرنے کے بعد یہ سمجھتے ہیں کہ دوبارہ زندہ نہیں کیے جائیں گے تو وہ بہت بڑی غلطی پر ہیں. ان کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا اور ان کا حساب بھی لیا جائے گا, کیونکہ وہ دنیا جو عاجل ہے اسے آخرت سے آگے سمجھتے ہیں اپنے شہوات کی وجہ سے اور پیچھے رہ جاتے ہیں اور آخرت جو ہے اس کو جھٹلاتے ہیں. آج ہم دیکھیں کہ ہم اپنا وقت کہاں پہ ضائع کرتے ہیں. صرف سوشل میڈیا کو دیکھ لیں یا جسے اسمارٹ فون کہا جاتا ہے اس کو دیکھ لیں, اس پہ ہم کتنا وقت صرف کرتے ہیں اور اس میں سے ہمیں کتنا فائدہ ہو رہا ہے, اپنا محاسبہ کر کے دیکھ لیں. اگر آگے بڑھنا ہے, ہم سبق اول تو نہیں ہو سکتے, سبق اول تو سبقت لے گئے ہیں, لیکن تب ہم بھی احسان میں سے ہو سکتے ہیں کہ نہیں؟ اگر ہو سکتے ہیں تو پھر اس کے لیے محنت کرنی پڑے گی, سستی کاہلی چھوڑنی پڑے گی اور آگے بڑھنا پڑے گا. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.
1: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاہ, اما بعد, ارشاد باری تعالیٰ ہے واذکروا اللہ فی ایام معدودات, اور دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک له وبذالک امرت وانا اول المسلمین. اور سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے سوال کیا قربانی کے دن یہ کون سا دن ہے؟ تو ہم نے عرض کی یہ قربانی کا دن ہے, یوم النحر ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں هذا یوم الحج الاکبر یہ حج اکبر کا دن ہے، اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے اور علامہ البانی نے صحیح فرمایا ہے. آج خطبے کا موضوع ہے تکبیر، قربانی اور حج اکبر. ان تین مسائل کے تعلق سے بات کرتے ہیں اور ان میں سے جو اہم مسائل ہیں ان کا ذکر کرتے ہیں. تکبیر سے کیا مراد ہے، قربانی کے کیا احکام اور مسائل ہیں، اور حج اکبر کیا ہوتا ہے، حج اصغر کیا ہوتا ہے، دونوں میں کیا فرق ہے، حج اکبر کیوں کہا جاتا ہے، علماء کے بعض اقوال، سلف کے بعض اقوال انشاءاللہ بیان کریں گے. سب سے پہلے تکبیر کے تعلق سے، جیسے کہ آپ ساتھیوں نے سنا ہے جمعہ کی نماز کے بعد، نماز کے فوراً بعد تکبیر پڑھی گئی ہے بلند آواز میں. بعض لوگ پریشان ہوئے، کیا ہو گیا، کیا یہ تکبیر و سنت سے ثابت ہے کہ ہر نماز، فرض نماز کے بعد اس طریقے سے بلند آواز میں تکبیریں پڑھی جاتی ہیں؟ تو سب سے پہلا مسئلہ ہے جس کو بیان کرنا ہے تکبیرات کے احکام اور مسائل. لیکن اس سے پہلے ایک وضاحت کر دوں، میں پچھلے جمعے میں نے کہا تھا، یہ جمعے کے خطبے میں میں نے کہا تھا کہ یکم ذوالحجہ سے لے کے نو ذوالحجہ تک ان نو دنوں کے روزے رکھنا مسنون ہے، اور میں نے سید عائشہ رضی اللہ عنہا کا حوالہ دیا. مجھ سے سبق لسانی ہوئی سید عائشہ رضی اللہ عنہا، تو اس کے برعکس سے مسلم کی روایت میں آئی ہے کہ وہ فرماتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی ان 10 دنوں کا روزہ نہیں رکھا. اور اصل میں سید حفصہ تھی رضی اللہ عنہا، میں حفصہ کہنا چاہتا تھا لیکن سبق لسانی میں نے سید عائشہ کا نام لیا. سید حفصہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، جیسے مسلم احمد کی روایت میں آیا ہے، کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے، 10 دنوں کا روزہ رکھتے تھے، وہ ہر مہینے میں 3 دن کا روزہ رکھتے تھے. اور ابو داود کی روایت میں آیا ہے عن بعض ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض ازواج مطہرات سے یہ روایت کی گئی ہے. اور علامہ البانی ابو داود کی روایت کو صحیح فرمایا ہے، جس میں 10 دنوں کے روزے کا ذکر ہے، اور 10 دن تقریباً کہا جاتا ہے. 10 دن، 10واں دن تو عید کا دن ہے، کل کا دن عید کا دن، اور عید کے دن روزہ رکھنا حرام ہے، جائز نہیں ہے. تو عربی زبان میں جب کوئی چیز غالب آ جاتی ہے تو اس کا حکم ہمیشہ دیا جاتا ہے. تو 10 دن کا روزہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ 9 دن روزہ رکھا جاتا ہے اور 10واں دن عید ہوتی ہے، روزہ نہیں رکھا جاتا، اور اس وجہ سے یہ کہا جاتا ہے کہ 10 دن کا روزہ ہوتا 9 کا ہے، کہتے 10 ہیں کیونکہ 9 غالب ہے، 9 دن ایک دن پر غالب ہے، اس تقریباً 10 دن کہا جاتا ہے. تو میں نے کہا یہ وضاحت کر دوں میں، بارک اللہ فیک. اور سلف سے بھی ثابت ہے، بعض سلف بھی ان 9 دنوں کو روزہ رکھتے تھے. اور امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ نے باب باندھا ہے صیام العشر، اور امام ترمذی نے بھی اس طریقے کا باب باندھا ہے کہ 10 دنوں کا روزہ. تو 10 دن کا روزہ جو ہے، یعنی یکم ذوالحجہ سے لے کے 9 ذوالحجہ تک، یہ روزے سلف، بعض سلف سے ثابت ہیں. تکبیر کے تعلق سے چند اہم باتیں کرتے ہیں. تکبیر سے مراد ہے اللہ اکبر، اللہ اکبر کہنا. اور تکبیرات کا جو مسنون طریقہ، جیسے کہ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے ثابت ہے، سیدنا عبداللہ بن مسعود جو تکبیریں پڑھتے تھے وہ ان الفاظ میں پڑھتے تھے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد، اور مسلسل پڑھتے رہتے. بعض الفاظ شامل کر دیے گئے ہیں لیکن جو محفوظ ہیں علامہ البانی فرماتے ہیں وہ یہی الفاظ ہیں. تکبیرات کا وقت اور جگہ، جگہ کوئی بھی ہو، تکبیرات کے لیے کوئی خاص جگہ متعین نہیں ہے، کہ آپ کسی بھی گھر میں ہو، مسجد میں ہو، راستے میں ہو، اپنی جاب میں ہو، یا آپ بازار میں ہو، کہیں پر بھی ہو، آپ تکبیرات ان الفاظ میں پڑھ سکتے ہیں. اور ان تکبیرات کا وقت شروع ہوتا ہے یکم ذوالحجہ سے، پہلے ذوالحجہ سے لے کے ایام التشریق
2: کہ 13 تاریخ تک، 13 تاریخ کے عصر تک، ذوالحجہ کی پہلی تاریخ سے لے کے ذوالحجہ کی 13 تاریخ کے عصر کی نماز تک، اسے کہتے ہیں التکبیر المطلق، یعنی اب کسی بھی وقت میں بغیر کسی قید کے، صبح ہے، شام ہے، دوپہر ہے، آپ لیٹے ہوئے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں یا چل رہے ہیں، کسی بھی وقت میں آپ یہ تکبیر پڑھ سکتے ہیں، اسے کہتے ہیں مطلق تکبیر. دوسری قسم کی تکبیر مقید تکبیر، مقید یعنی اس میں کوئی قید لگی ہے، کسی خاص وقت کی قید لگی ہے، اور مقید تکبیر الفاظ وہی ہیں، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، ولله الحمد، الفاظ یہی ہیں. لیکن اس میں ایک خصوصیت ہے، ایک قید لگی ہے. کیا قید لگی ہے؟ کہ ہر فرض نماز کے بعد آپ نے یہ تکبیر پڑھنی ہے. جو ہی آپ سلام پھیرتے ہیں، سلام پھیرنے کے بعد بعض علماء کہتے ہیں آپ 3 مرتبہ استغفار پڑھ لیں پھر تکبیر پڑھ، اور بعض علماء کہتے ہیں استغفار سے بھی پہلے آپ یہ تکبیرات پڑھ لیں. الغرض یعنی سنت طریقہ ہے کہ فرض نماز سے فارغ ہونے کے بعد آپ یہ تکبیریں پڑھیں، ہر فرض نماز کے بعد. اور تکبیر کی یہی دو قسمیں ہیں، ان تکبیرات کی یہی دو قسمیں. پہلے قسم مطلق، مطلق کا معنی اس کے کوئی حد نہیں ہے، اور مقید سے مراد اس کی کوئی قید لگی ہے. اس کی دلیل کیا ہے؟ اب مطلق بھی ہے، مقید بھی ہے، فرض نماز کے بعد پڑھنی ہے، بعض لوگ کہتے ہیں اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. آئیے دیکھیں دلیل کیا ہے. شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مجموع الفتاوی میں اور فتاوی لجنۃ دائمہ میں، ان کا فتویٰ، فرماتے ہیں عید الاضحیٰ میں تکبیرات مطلق اور مقید مشروع ہیں. تکبیر مطلق ماہ الحجہ کے شروع ہوتے ہی آخر یوم تشریق تک کسی بھی وقت دن میں کی جاتی ہیں، کسی بھی وقت میں کی جاتی ہیں. جبکہ تکبیر مقید یوم عرفہ کی فجر کی نماز کے بعد سے لے کر ایام تشریق کی آخری دن کے عصر تک، عصر کی نماز تک، ہر فرض نماز کے بعد ہوتی ہیں،

نماز سے لے کر ہر فرض نماز کے بعد عصر کی نماز 13 تاریخ تک، 9 ذوالحجہ کے فجر نماز کے بعد سے لے کے ذوالحجہ کی 13 تاریخ تک عصر کی نماز تک، یعنی عصر کی نماز بھی، عصر کی نماز کے بعد بھی اب تکبیریں پڑھیں، اس کے بعد اس کا وقت ختم ہو جاتا ہے مقید کا، اور مکمل تکبیر کا وقت ختم ہو جاتا ہے. میں نے دلیل کی بات کی ہے اور پھر فتویٰ بتایا شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ کا. بعض کو اعتراض کرتے ہیں، ہم جب دلیل کا مطالبہ کرتے ہیں تو آپ پھر عالم کا قول لے کے آتے ہیں، اور شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ معروف سلفی عالم گزرے ہیں اپنے زمانے کے، اور سعودی عرب کے مفتی اعظم گزرے ہیں، اور ان کی زندگی سارے قرآن اور سنت اور منہج سلف پر گزری تھی، اور آج ان کے جانشین، ان کے جو اسٹوڈنٹ ہیں، تلامیذ جو ہیں، وہ بھی یہی راستہ اپنا چکے ہیں. تو آئیے دیکھتے ہیں کہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات کہاں سے لی ہے، یہ فتویٰ کہاں سے دیا ہے. انہوں نے آخر میں بیان تو کیا ہے، شیخ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ایک خوبی ہمیشہ آپ یاد رکھیں کہ ہر فتوے میں آپ کو دلیل نظر آئے گی، دلیل یا تو قرآن سے ہوگی یا حدیث سے ہوگی یا اجماع صحابہ سے یا سلف کے کسی کے قول سے. اور اس فتوے کے آخر میں اجماع کو بیان کیا، کس پہ اجماع ہے. تو دلیل کیا ہے؟ اجماع ہے اور فعل صحابہ ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں کیا واقعی بات درست ہے، اگرچہ ہمارے نزدیک درست ہے. ایک شخص نے زندگی ساری قرآن سنت اور منہج سلف کے مطابق گزاری ہے، اور جن لوگوں نے مخالفت کی ہے، جب ان لوگوں نے اس چیز کو دیکھا ہے کہ جو دلیل بیان کر رہے ہیں وہ یا سلف کا قول بیان کریں کہاں تک سچ ہیں، الحمدللہ سچ نکلی باتیں ساری، وہ خود گواہی دیتے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے. اور یہ فتویٰ جو ہے نوٹ کرنے، فتویٰ نمبر جو ہے 10777 ہے، 10777 اللہ جنت دائمہ کے فتاوی میں. آئے دیکھتے انہوں نے یہ بات کہاں سے لی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ. امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کے تفسیر کے تعلق سے فرماتے ہیں، امام یحیی بن ابی کثیر رحمۃ اللہ علیہ کا قول نقل کرتے ہیں کہ اس آیت سے مراد تکبیر ہے، اگر سے آیت میں تکبیر کا لفظ نہیں ہے. وَذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو ایام معدودات میں، خاص دنوں میں، گنے چنے دنوں میں. اب اللہ تعالیٰ کے ذکر سے کیا مراد ہے؟ استغفار بھی ذکر ہے، تکبیر بھی ذکر ہے، تحمید بھی ذکر، الحمدللہ کہنے بھی ذکر ہے، لا الہ الا اللہ بھی ذکر ہے. تو اس آیت کریمہ سے دیکھیں سلف نے کس طریقے سے مراد اللہ کے ذکر سے تکبیر کو لیا ہے. تو امام یحیی بن ابی کثیر جو تابعین میں سے ہیں فرماتے ہیں کہ اس آیت سے مراد تکبیر ہے جو ایام تشریق میں فرض نماز کے بعد پڑھی جاتی ہے، ایام تشریق میں فرض نماز کے بعد پڑھی جاتی ہے. اس سے زیادہ واضح دلیل جو ہے وہ سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کا عمل ہے. سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ تکبیر پڑھتے ہر فرض نماز کے بعد، عرفات کے دن کی فجر کے بعد سے لے کے ایام تشریق کے آخری دن یعنی 13 ذوالحجہ کے عصر کی نماز کے بعد تک، اور عصر کی نماز کے بعد بھی تکبیر پڑھتے. اور یہ اثر جو ہے مصنف بن ابی شیبہ میں جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 72 میں، اور امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس اثر کو صحیح قرار دیا کہ یہ اثر صحیح ہے. تیسری بات اجماع، اجماع نقل کیا ہے امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے مجموع الفتاوی جلد نمبر 24 صفحہ نمبر 222 میں. مجموع الفتاوی میں شیخ حسین ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اجماع نقل کرتے ہیں، فرماتے ہیں اس پر اکابر صحابہ کرام کا اجماع ہے، اکابر صحابہ کا اجماع ہے کہ تکبیریں جو ہیں
وہ

ہر فرض نماز کے بعد پڑھی جاتی ہیں، عرفات کی، فجر کی نماز سے لے کے ایام تشریق کے آخری دن کی عصر کی نماز تک. تو یہ تکبیر ہے جو ہم نے پڑھنی ہے آج کے دن سے، فجر کی نماز سے اس کا وقت شروع ہوا ہے. اور جنہوں نے نہیں پڑھی وہ ہر فرض نماز کے بعد تکبیرات پڑھیں، مرد عورتیں سب پڑھیں گی، مرد بلند آواز میں اور عورتیں اتنی آواز میں پڑھیں کہ خود سن سکیں. بس بعض لوگ اپنے دل میں پڑھتے ہیں، دل سے ذکر نہیں کیا جاتا، اللہ تعالیٰ کا ذکر زبان سے کیا جاتا ہے، کیونکہ ذکر کی جگہ دل نہیں ہے، زبان ہے. اور بعض لوگ نماز میں بھی بڑی غلطی کرتے ہیں کہ نماز پڑھتے ہیں ان کے ہونٹ نہیں ہلتے، بالکل خاموش ہوتے ہیں، ہونٹ بھی نہیں ہلتے. تو ایسے لوگوں کی نماز نہیں ہے کیونکہ انہوں نے کچھ پڑھا بھی نہیں ہے، صرف اپنے خیال میں سورہ فاتحہ پڑھی ہے یا اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا ہے نماز میں، تو اسے ذکر نہیں کہتے اللہ تعالیٰ کا. تو اس لیے یہ اچھی طرح جان لیں کہ زبان کے سپرد اللہ نے ذمہ کام دیا ہے، دل کے اپنے کام ہیں، ہاتھ کے اپنے کام ہیں، کان اور آنکھوں کے اور پاؤں کے اپنے اپنے کام ہیں. تو اللہ کا ذکر زبان سے کیا جاتا ہے، جیسے نیت دل سے کی جاتی ہے ویسے اللہ کا ذکر زبان سے کیا جاتا ہے. تو یہ تکبیریں جو ہیں ان کے بعض مسائل تھے. قربانی کے احکام اور مسائل بیان کرتے ہیں، بعض احکام اور مسائل. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فصل لربک وانحر، قرآن کی سب سے چھوٹی سورت میں، سورۃ الکوثر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. اور اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ اپنے انعامات اور احسانات اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نازل فرمائے ہیں ان کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے فصلی، بس نماز پڑھو، لربک اپنے رب کے لیے، تمہارا ہی رب ہے، اسے نماز تم پر فرض کی ہے، نماز صرف اسی کے لیے پڑھتے ہو، اسی کے لیے نماز پڑھتے رہو. وانحر اور قربانی کرو اپنے رب کے لیے، جیسے کہ نماز پڑھتے ہو اپنے رب کے لیے. نماز بھی عبادت ہے، صرف اللہ تعالیٰ کا حق ہے، قربانی بھی عبادت ہے اور قربانی بھی صرف اس اللہ تعالیٰ کے لیے کی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کا حق ہے. جب ایسا عمل کرو گے توحید پر قائم رہو گے، کیونکہ صرف اللہ کے لیے نماز پڑھنا اور صرف اللہ کے لیے قربانی کرنے کا نام ہے توحید عبادت. یہ معنی توحید عبادت کا کہ اللہ تعالیٰ کو ایک جاننا عبادت میں، جتنی بھی عبادات ہیں سارے عبادات کا حقدار صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے، یہ توحید عبادت ہے. اور یہ پیغام ہر مسلمان کے لیے، ہر امتی کے لیے، ہر اس شخص کے لیے ہے جو اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے اور اتباع کرتا ہے. جب توحید پر یہ زندگی قائم ہوگی تو پھر یہ خوشخبری بھی سن لیں، ان شانئک هو الابتر، تمہارا دشمن ہی دم کٹا ہے، وہی ہلاک ہوگا. آج دشمن کا غلبہ ہے، ہمارے سروں پر بیٹھے ہیں. وجہ کیا ہے؟ کیونکہ فصل ربک وانحر میں ہم کمزور ہیں، بنیادی ہماری کمزور ہے، توحیدی ہماری کمزور ہے. آج امت اسلامیہ میں آپ دیکھتے ہیں مشرق سے مغرب تک، اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے، مزارات قائم ہیں اور قبروں کی عبادت کی جا رہی ہے، الا من رحم اللہ سبحانہ و تعالی. کیا اقامت توحید ہے؟ ان مزاروں پر کیا نمازیں نہیں پڑھی جاتی؟ واللہ میں اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے، رخ قبلے کی طرف نہیں ہوتا، قبر کی طرف رخ ہوتا ہے سجدہ کرتے ہوئے. اور بعض لوگ دو نفل بھی پڑھتے ہیں، اور بعض لوگ کیا کرتے ہیں تاکہ قبلے کی طرف رخ بھی ہو اور قبر کی طرف رخ بھی، تو قبر کو درمیان میں لے کے پھر دو رکعت پڑھتے ہیں قبر کے سامنے کھڑے ہو کر. قربانیاں بکر ذبح ہوتے ہیں پیر کے نام پر، ولی کے نام پر، اور لنگر چلتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فصل لربک وانحر، صرف اور صرف اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور صرف اپنے رب کے لیے قربانی کرو. اور جب صحابہ کرام نے اس آیت کریمہ پر، چھوٹی سب سے چھوٹی آیت ہے، جب اس آیت کریمہ پر عمل کرنا شروع کیا تو اس دنیا میں ان جیسا کوئی بھی نہیں تھا، وہی غالب رہے، انہیں کی عزت ہوتی تھی، انہیں کا وجود تھا، انہیں کا مقام تھا، کافر بھی سر جھکا کے چلتے تھے.
اور دور سے اشارہ کر کے کہتے تھے کہ یہی لوگ ہیں جن کی عزت کرنی چاہیے. جزیہ دیتے تھے یہی یہود و نصارہ سر جھکا کے عن یدن وہم صاغرون جزیہ دیتے تھے. آج وہ ہم سے لینے والے ہیں, کل یہ ہمیں دیتے تھے. کہاں پہ غلطی ہوئی ہے؟ اللہ تعالیٰ کا قانون ایک ہے, غلطی کہاں پہ ہو, کس سے ہوئی ہے؟ ہم ہی سے غلطی ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ کا قانون کبھی نہیں بدلتا, ایک ہی قانون ہے. آج بھی اگر ہم اسی آیت کریمہ پر عمل کرنا شروع کر دیں, خاص طور پہ فصل لربک وانحر پہ, جیسا کہ نماز ہم صرف اللہ کے لیے پڑھتے ہیں, اگر قربانی بھی صرف اللہ کے لیے دینا شروع کر دیں اور سارے کے سارے عبادات صرف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے صرف کر دیں, واللہ ہماری حالت یہ نہیں رہے گی. اور دشمن کی طاقت بھی جو آج جس کو گھمنڈ ہے اپنی طاقت پر, اللہ کی قسم اس طاقت کو ٹوٹنے میں تھوڑا وقت بھی نہیں لگے گا. فرعون سے زیادہ طاقتور نہیں ہے یہ کافر, آج نمرود سے زیادہ طاقتور نہیں ہے. جس نے ان کو یہ اقتدار دیا وہ ان سے چھین بھی سکتا ہے, لیکن کب؟ جب ہم نالائکی سے نکل کر فرما بردار بنیں گے, اپنے دین اسلام کی قدر خود جانیں گے. ہمارے عزت دین اسلام میں ہے, ہمارے عزت شہرت نام یا دنیا کے پیچھے دوڑنے میں نہیں ہے. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کروں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم پھر سے توحید پر جمع ہوں, سنت پر جمع ہوں اور منہج سلف پر قائم رہیں. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ. کہہ دے ان کو میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, اعلان کر دو, سب کو بتا دو, ان صلاتی, بے شک میری نماز, ونسکی اور میری عبادات اور میری قربانی. صلات کے دو مفہوم ہیں, ایک عام مفہوم ہے یعنی دعا, درود کو بھی صلات کہتے ہیں. الصلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا کرنا, درود پڑھنا. اور خاص معنی ہے صلات کا نماز. نسک کا عام معنی ہے عبادت, ہر قسم کی عبادت نسک کہتے ہیں. خاص معنی ہے قربانی. نسک الحج سے مراد حج میں کرنے والے عبادات, اور جو خاص معنی ہے نسک کا قربانی کا ہے. قل ان صلاتی, میرے دعا اور میری نماز, بے شک میری دعا میری نماز, وہ نسکی اور میری عبادات ساری کے ساری, وہ میری قربانی خاص طور پہ کس کے لیے ہے؟ وہ محیایا, میری ساری زندگی, وہ مماتی اور میرا مرنا, میرا جینا میرا مرنا کس کے لیے ہے؟ للہ رب العالمین, ایک اللہ کے لیے جو سارے جہانوں کا رب ہے. لا شریک لہ, اس کا کوئی شریک نہیں. میں اس پہ قائم ہوں, اقرار کرتا ہوں اپنے دل سے یقین کے ساتھ. یہ بنیادی بات جان لو قربانی کے تعلق سے سب سے پہلے, باقی آپ کو سمجھ میں آئے یا نہ آئے یہ بات سمجھنا بہت ضروری ہے. واللہ اگر اسی میں خلل پیدا ہو جائے تو پھر کوئی قربانی نہیں اور کوئی عبادت نہیں. سب سے پہلے بنیادی بات توحید عبادت کو جان لیں. قربانی اللہ تعالیٰ کا حق ہے, صرف صرف اللہ ہی کے لیے قربانی کیا کرو. بکرا کسی جانور کی جان لینا کوئی عام بات نہیں ہے, اپنے ہاتھ اسے ذبح کرنا کوئی عام بات نہیں ہے. اللہ کی قسم اگر اللہ تعالیٰ ہمیں اجازت نہ دیتا ہم کبھی یہ جرات نہ کرتے. تو جانور کی بھی جان ہوتی ہے کہ نہیں, تو آپ جان لیتے کیوں ہیں, ذبح کیوں کر دیتے ہیں اسے؟ اللہ کے حکم سے ذبح کرتے ہیں. جب حکم اللہ تعالیٰ کا ہے تو پھر یہ قربانی کسی اور کے لیے کیسے ممکن ہے؟ جس نے حکم دیا حق اسی کا ہے کہ نہیں؟ تو قربانی بھی صرف اسی کے لیے کیا کرو. آپ یہ دیکھیں ان دونوں آیات میں صلاتی ونسکی اور فصل ربک وانحر, کیا پیغام ہمیں اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں؟ کیا پیغام ہے؟ جیسے کہ نماز عبادت ہے, قربان بھی ویسے کی ویسے عبادت ہے. جیسے کہ نماز اللہ تعالیٰ کا حق ہے, نماز صرف اللہ ہی کے لیے پڑھی جاتی ہے, تو پھر قربانی کیسے ممکن ہے کسی ولی یا کسی نبی یا کسی فرشتے کے لیے یا کسی اور مخلوق کے لیے, غیر اللہ کے لیے قربانی دی جائے؟ لیکن کاش کہ ہم سمجھنے والے ہوتے.
دوسرا مسئلہ قربانی کے تعلق سے، قربانی کی فضیلت، قربانی کی اہمیت، اس میں ہم نے جان لی ہے کہ قربانی عبادت ہے، صرف اللہ کے لیے قربانی کرنا توحید عبادت ہے، یہ اہمیت ہے قربانی کی. اور دوسری اہمیت یہ ہے انہی آیات میں کہ قربانی جو ہے اللہ تعالیٰ سے نماز کے ساتھ جوڑ دیا ہے. نماز کی اہمیت دیکھیں اور پھر قربانی کی اہمیت دیکھیں آپ، کیونکہ بعض لوگ کہتے ہیں یار قربانی کرے یا نہ کرے، پوچھتے ہیں فرض تو نہیں ہے نا، اگر فرض نہیں تو پھر قربانی نہیں کرو گے، مطلب یہ ہے اسراف میں پیسہ خرچ کرنا، پیسہ ضائع کرنا غیر ضروری چیز میں، پیسے کو ضائع کرتے وقت اس وقت سوال نہیں کیا جاتا کہ یہ ضروری ہے کہ نہیں جو چیز میں خرید رہا ہوں. مہنگے سے مہنگا موبائل اس کے ہاتھ میں نظر آئے گا، لیپ ٹاپ اس کے پاس ہے، مہنگے سے مہنگی گھڑی اس کے پاس ہے، مہنگی سے مہنگی گاڑی اس کے پاس ہے، سب سے اچھا گھر اس کے پاس ہے، وہ پھر سوال کر دیا قربانی فرض تو نہیں ہے نا. انا للہ وانا الیہ راجعون. اب ایسے مسلمان کے بارے میں ہم کیا کہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں کے شر سے محفوظ فرمائے اور ایسے لوگوں کو ہدایت دے کہ وہ قربانی کی قدر و قیمت اور عظمت کو جان لیں. اور ان کے برعکس ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو قربانی کرتے ہیں، دس دس قربانیاں کرتے ہیں، لوگوں کو دکھا دکھا کے کرتے ہیں تاکہ پتہ چلے کہ ہم قربانی کر رہے ہیں، اور بعض لوگ تاکہ پتہ چلے کہ کتنے کا خریدا ہے، اسے بنا سوار کے دو دن اسے پورے محلے میں گھماتے ہیں تاکہ لوگ پوچھے یار یہ کس کا بکرا ہے، یہ کس کی گائے ہے، یہ کس کا اونٹ ہے. اور یہ بھی بتایا جائے کہ کتنے کا خریدا ہے. جس نے ریاکاری کی اس کی عبادت اس کے منہ پر مار دی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کبھی قبول نہیں کرتے. اگر دکھاوے کی عبادت کرنی ہے تو پھر مت کرو. پہلا ہی ٹھیک تھا جو پوچھ رہا تھا کہ فرض ہے کہ نہیں، نہیں کہ اس نے، وہ اس سے زیادہ بہتر ہے جو قربانیاں تو کرتا ہے مہنگی سے مہنگی لیکن لوگوں کو دکھاوے کے لیے، ہیں دونوں برے لیکن ایک سے بڑھ کر ایک برا ہے. اور سب سے اچھے وہ ہیں جو اپنے استطاعت کے مطابق قربانی کرتے ہیں. پڑوسی کا بکرا اگر 800 ریال کا ہے اور اس کے جیب میں 400 500 تو 500 پہ گزارا کرتا ہے، ضروری نہیں کہ اس کا بکرا بھی 800 کو یا 1000 ریال کا ہو، ضروری نہیں ہے. اپنی چادر کو دیکھتا ہے اور اس کے مطابق پھر اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی کرتا ہے. بعض بیویاں پھر کہتی ہیں کہ دیکھ اس نے دو بکرے کیے ہیں اور ہم ہمیشہ چھوٹا سا بکرا کرتے ہیں، آپ کیوں دو نہیں کرتے؟ مجھے شرم آتی پورے محلے میں، سب دو دو تین تین کرتے، ہم ہمیشہ ایک کرتے، چھوٹی سی بکری لے کے آتے ہیں. آپ اگر آپ لوگوں کے لیے کر رہی ہیں تو پھر آپ کرتی رہیں اور سوچتی رہیں اور خاوند کو مجبور کرتی رہے کہ وہ ادھار لے، کہیں سے بھی پیسہ لے کے دو تین بکرے کر لے. لیکن اگر آپ اللہ کے لیے دل سے عبادت سمجھ کر صرف اپنے رب کے لیے قربانی کرتی ہیں تو پھر آپ کو ایسا نہیں کہنا چاہیے، اسے چھوٹی بکری یا بکرے پر گزارا کرنا چاہیے. انشاءاللہ تعالی اس عبادت کی برکت سے آپ کو رزق میں اتنی فراوانی عطا فرمائے گا کہ آپ ایسا بھی وقت آئے گا جہاں پر آپ بھی دو دو تین تین سے زیادہ قربانیاں کرنے والے ہوں گے. لیکن اپنی نیت درست کرنے سب سے پہلے، جب جو بھی مرد ہوئے عورت ایسی باتیں کرتا ہے اس کی نیت میں کھوٹ ہے، کہیں نہ کہیں میں کوئی خرابی ہے. فضیلت یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یوم النحر عید کے دن میں سب سے زیادہ پسندیدہ عبادت اللہ تعالیٰ کو ہے قربانی. اگرچہ اس دن میں تکبیرات بھی پڑھی جاتی ہیں اور بہت سارے کام ہوتے ہیں اور حاجی حج میں کنکر بھی مارتے ہیں، طواف بھی کرتے ہیں، سعی بھی کرتے ہیں 10 تاریخ کو، کل کے دن کو، لیکن سب سے زیادہ محبوب عبادت اللہ تعالیٰ کو ہے قربانی. اضحیہ اور ہدی میں فرق کیا ہے؟ ایک یہ مسئلہ ہے، بعض لوگ اس میں فرق نہیں جانتے یا سمجھتے نہیں ہیں. عربی زبان میں دونوں میں فرق ہے. ہم اردو میں کہتے ہیں قربانی، عربی میں مختلف نام ہیں، ایک ہے اضحیہ، ایک ہے ہدی. ٹھیک ہے، اضحیہ جو بقرعید پہ یا عید کے دن جو قربانی دی جاتی ہے، بکرا ہو، گائے ہو یا اونٹ ہو، جب ذبح کیا جاتا ہے
اسے اضحیہ کہتے ہیں، عید کے لیے جو قربانی کی جاتی پوری دنیا میں. اور جب حاجی جو ہے وہ قربانی کرتے حج تمتع یا قران میں، تو اس قربانی کو حدی کہا جاتا ہے. حدی حج کے لیے خاص ہے، اضحیہ کا تعلق حج سے نہیں ہے. یہ فرق جان لیں. یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ یہ بار بار سوال آتا ہے اور بعض لوگ سمجھ نہیں پاتے اس مسئلے کو کہ حاجی نے حج کرنا ہے تمتع یا قران، قربانی بھی اس نے دینی ہے، اور پھر آٹھ تاریخ کو جب احرام کی نیت کرے گا، غسل کرے گا، تو بال کاٹے گا اور ناخن تراشے گا یا نہیں؟ قربانی بھی کرنی ہے حج میں، اور حج پر قربانی واجب ہے تمتع، حج تمتع اور قران پہ. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی تو فرمایا ہے جو قربانی دینا چاہے تو وہ اپنے بال اور ناخن نہ کاٹے، منع کیا ہے. تو بال اور ناخن کاٹنا اس شخص کے لیے جو قربانی کرنا چاہتا ہے حرام ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمایا تو حرام ہے، سمجھے. بعض لوگ سمجھتے کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، منع تو کیا لیکن کاٹ ہی لیتے ہیں. بال کوئی جسم کے بال ہو، جان بوجھ کر کاٹنا حرام ہے جس نے قربانی دینی ہے، اور ناخن تراشنا بھی حرام ہے. اور جلد، ایک روایت میں ہے وہ بشرت ہی، اور جلد کا کوئی ٹکڑا، جیسے کہ ناخن کے گرد جلد کا ٹکڑا نکل آتے ہیں تو بعض لوگ جو انہیں کھینچ لیتے ہیں، ان کو کاٹنا بھی جائز نہیں ہے، حرام ہے. مسئلہ یہ ہے کہ جس نے حج کرنا ہے، قربانی دینی ہے، اور نیت بھی کرنی ہے احرام، احرام سے پہلے غسل بھی کرنا ہے، پھر بالوں کی صفائی بھی کرنی، ناخن بھی تراشنے صفائی کے لیے، اگرچہ شرط نہیں ہے لیکن مستحب ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم غسل فرماتے اور صفائی کرتے، غسل بھی صفائی ہے، یہ اس عموم میں شامل ہے، بال کاٹو ناخن تراشنے جو ہے. اب مسئلہ ہے، ایک طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم منع فرما رہے ہیں کہ بال مت کاٹو، ناخن نہ تراشو، اور دوسری طرف مستحب بھی ہے حاجی کے لیے، تو کیا کیا جائے؟ بات بالکل آسان ہے، جس نے فرق سمجھے اضحیہ کر حدی کا اس کے لیے بات آسان ہو گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من اراد ان یضحی یا من اراد ان یہدی، حدیث میں کیا ہے؟ من اراد ان یضحی، حدی کا لفظ نہیں ہے. جو قربانی کرنا چاہتے ہیں، یعنی عید الاضحیٰ کی قربانی، حج والی نہیں، لفظ کا دیکھیں، اضحیہ کا لفظ ہے یضحی، اس سے مراد کیا ہے؟ حج یا حج سے باہر، حج کے علاوہ، اس کے لیے حکم ہے کہ وہ اپنے بال اور اپنے ناخن سے اپنے ہاتھ کو روک لے، نہ کاٹے. تو اب حاجی کے لیے جائز ہے کہ نہیں؟ اب حاجی کے لیے جائز ہے، بات واضح ہے. قربانی کی تاریخ یاد رکھیں، آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے سے قربانی موجود ہے، لیکن شکل کچھ اور تھی. قربانی دی جاتی تھی جو جس چیز استطاعت کرتا تھا، اور آپ کو قصہ معلوم ہے دونوں بھائیوں کا، حابیل اور قابیل کا قصہ معروف ہے. دونوں نے قربانی دی، ایک کے لانے قربانی قبول فرمائی، دوسری قربانی رد کر دی، معروف ہے کہ نہیں؟ تو کیا قربانی تھی؟ ایک کسان تھا، کھیتی باڑی کا کام کرتا تھا، تو اس نے اللہ کے لیے کچھ اپنے کھیت میں سے جو اناج تھا اسے جمع کیا، ایک ڈھیر لگا دیا، اور اللہ کے لیے اسے قربانی کے لیے دے دیا. اس زمانے میں سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ قبول کیا یہ نہیں کہ پتہ چل جاتا تھا، تو آسمان سے بجلی یا آگ آتی اور اس قربانی کو جلا دیتی. اگر جل جاتی مطلب اللہ تعالیٰ قبول کیا ہے، اگر نہیں جلتی اس مطلب قبول نہیں ہوئی. تو ایک بھائی نے جو کسان تھا، اس نے اپنے محصول میں سے، کچھ اناج میں سے اللہ کے لیے قربان کیا، اور آسمان سے بجلی آ گئی، جل گئی. اور دوسرا بھائی چرواہا تھا، اس نے بھی ایک بکری یا کوئی جانور جو ہے اللہ تعالیٰ کے لیے قربانی کے لیے تیار کیا، لیکن آسمان سے آگ نہ آئی اور اس کی قربانی قبول نہ ہوئی. اس دل میں حسد تھا، بغض تھا، اور اس نے اپنے بھائی کا قتل کیا. وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی تھی کہ اس کی قربانی جو ہے وہ قبول، میرے قربانی قبول نہیں ہوئی، الغرض تو حسد اور بغض کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کی قربانی قبول نہیں کی. اس سے کیا سبق ملتا ہے؟ تو عبادات ہم کرتے ہیں اگر دل میں
کوئی خرابی ہے دل کو صاف کرنا چاہیے نا, تو دل کی خرابی کا اثر عبادت میں بھی ہوتا ہے, بغض ہے, نفرت ہے اپنے مسلمان بھائیوں سے, اہل توحید سے, اہل سنت سے. اگر بغض و نفرت ہے تو یاد رکھ اس کا اثر عبادت میں بھی ہوتا ہے, اس کا اثر زندگی اخلاق میں بھی ہوتا ہے. تو اس طریقے سے یہ طریقہ قائم تھا. اور جو قربانی معروف ہے جانور کو ذبح کرنے کی, اس کی ابتدا ہوتی ہے سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے. اور معروف قصہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا خواب کے ذریعے اپنے پیارے نبی اور رسول اور خلیل ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے بیٹے کو ذبح کرو. خواب میں دیکھا بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں, بیٹا اپنے باپ اپنے بیٹے سے کہتا ہے کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں, کیا کہتے ہو؟ بیٹے نے یہ نہیں کہا کہ خواب ہے, آپ کیا مجھ سے پوچھ رہے, کیا ذبح کرنا چاہتے مجھے؟ مکمل فرما برداری دیکھیں باپ اور بیٹے کی. اور بیٹے کو پتہ ہے کہ انبیاء کے خواب سچے ہوتے ہیں. اور آج کی اولاد بھی سن لے, آج والدین اپنے بچوں کو ایک مرتبہ نہیں دسوں مرتبہ کوئی کام بتاتے ہیں, بچے بہانے بنا بنا کر پیچھے رہتے ہیں, کوئی اس کی طرف دیکھتا ہے, کوئی اس کی طرف دیکھتا ہے کہ اس کو کیوں نہیں کہا, اس کو کیوں نہیں کہا. اب اس بیٹے کو بھی دیکھ لیں آپ, باپ کہتا ہے میں نے خواب میں دیکھا میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں. بیٹے نے کہا افعل ما تؤمر, جو تمہیں حکم دیا گیا ہے اس کی تعمیل کرو, مجھے انشاءاللہ صبر کرنے والوں میں پاؤ گے, صبر کروں گا میں. کی چیز پہ صبر ہے؟ یعنی کہا گیا کہ آپ نے بازار میں جا کے کوئی سودا خرید کے آنا ہے یا کسی پہاڑ کی چوٹی سے کوئی چیز لے کے آنی ہے, گردن کٹنی ہے, ذبح کا پتہ کیا ہونا ہے, چورے سے گلے کو کاٹا جیسے بکرے کو کاٹا جاتا ہے ایسے اپنے بیٹے کو کاٹنا ہے. اور بیٹے کو بھی پتہ ہے کہ ذبح کا معنی کیا ہے, یہ بھی پتہ ہے کہ باپ نبی ہے, اللہ کا حکم حق ہے. جب اللہ نے حکم دیا ہے کہ آج سر کٹنے کا وقت آیا ہے اپنے باپ کے ہاتھوں, تو اس قربانی کے لیے میں تیار ہوں. آزمائش ہے باپ کے لیے بھی اور بیٹے کے لیے بھی. اور بیٹا وہ جب ایسی عمر کو پہنچ گیا جب دل میں اس کی جگہ بس چکی, جب بچے تو ویسے دل کو پیارے ہوتے ہیں سب کے, اور بیٹا ہے, اور بڑی عمر کے بعد لمبے عرصے اللہ تعالی نے بیٹا عطا فرمایا ہے. آزمائش پہ آزمائش, اپنے سے دور مکہ میں چھوڑ دیا کئی سالوں تک, اللہ کا حکم تھا. آج مکہ آباد ہے تو اللہ تعالی کے فضل و کرم کے بعد اسی گھرانے کا احسان ہے, ان کی قربانیاں تھیں. جب بچہ ایسا بڑا ہوتا ہے اور باپ کے کندھے تک پہنچ جاتا ہے تو اس سے محبت اور بڑھ جاتی ہے. اب باپ کو پتہ چلتا ہے کہ اب میرا سہارا بھی آ چکا ہے, اب میرا جانشین آ چکا ہے. بیٹا کہتا ہے ابا جان میرے چہرے کو زمین کی طرف کرنا اور چھری کو زور سے پکڑ کے زور سے چلانا. فلما اسلم وتله للجبین, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب دونوں نے اپنے ماموں کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیا, سرنڈر کر دیا, بس اب اللہ کے حکم کی تعمیل کرنی ہے. یہی مینا تھا, یہی جگہ تھی جہاں پر آج لاکھوں جانور ذبح ہوتے ہیں, ایک باپ اور ایک بیٹا بس, تیسرا کوئی نہیں. ہوں کر ان کو دیکھنے والا, باپ نے بیٹے کو زمین پہ لٹایا اور اللہ تعالیٰ کا نام لیتے ہی چھری کو چلایا. اس سے پہلے کہ چھری کاٹ کے اللہ نے چھری کو حکم دیا کہ کاٹنا نہیں ہے, یہ آزمائش ہے. ایک مرتبہ چھری پھیری, دوسری مرتبہ پھیری, چھری نے کاٹا نہیں ہے, نہ ہی بیٹا اپنی جگہ سے ہلا اور نہ ہی باپ کے ہاتھ کانپے. پھر اللہ تعالی نے حکم دیا ہے
اے ابراہیم تو اس آزمائش میں کامیاب ہو گیا. آزمائش تھی, قد صدقت الرؤیا, خواب کو تو نے سچ کر دکھایا ہے. اللہ تعالیٰ ایک خاص فدیے کے طور پر ایک ایسا مینڈھا, ایسا دمبا جو جنت میں پلا, اسے نازل فرماتے ہیں, اور ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اس دمبے کو ذبح کرتے ہیں, اور اس دن سے لے کر آج تک ہم قربانی کرتے رہتے ہیں. یہ سنت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ہے, اور سنت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. قربانی کا حکم کیا ہے؟ علماء کے دو اقوال ہیں, پہلا قول ہے وجوب کا کہ واجب ہے, دوسرا قول ہے سنہ مؤکدہ کا, اور سنہ مؤکدہ کا قول جو ہے یہ راجح قول ہے, جمہور کا قول ہے. حناف کے نزدیک واجب ہے, اور جمہور کا قول یہ ہے کہ سنہ مؤکدہ ہے, جو صاحب استطاعت ہے وہ قربانی کرے. بعض لوگ سمجھتے ہیں, جب ہم کہتے ہیں صاحب استطاعت تو وہ سمجھتے ہیں جو صاحب نصاب ہے زکوٰۃ کا, زکوٰۃ کا قربانی سے کوئی تعلق نہیں. یہ بات سمجھ لیں اچھی طریقے سے, کیونکہ اکثر سوال آئے ہیں, لوگ کہتے ہیں میرے پاس, میں صاحب نصاب ہوں, میرے پاس اتنا سونا ہے, کیا میرے اوپر زکوٰۃ واجب ہے؟ میں صاحب نصاب ہوں کہ نہیں ہوں؟ دوسرا کہتے ہیں میں صاحب نصاب ہوں تو میں کتنی قربانیاں کروں؟ تو بھائی نصاب سے کوئی تعلق نہیں ہے, قربانی کا تعلق ہے آپ کے پاس جو پیسہ ہے, اگرچہ زکوٰۃ کے نصاب سے کم ہے, لیکن آپ کے پاس آپ کے ضروریات کے خرچ سے زیادہ پیسہ وافر موجود ہے بکرے کی قیمت کے برابر, تو آپ بکرا خریدیں اور قربانی کر لیں, زکوٰۃ سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. حکمت کیا ہے, ہم قربانی کرتے کیوں ہیں؟ جیسے میں نے کہا ہے تو سنت ابراہیم اور سنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اور اصل معاملہ جو ہے ہم قربانی کرتے ہیں کیونکہ قربانی اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. اور حکمت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لن ينال الله, لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. اللہ تعالیٰ کو نہ تو گوشت پہنچے گا اور نہ ہی خون پہنچے گا. گوشت تم لوگ کھا جاتے ہو اور خون بہ جاتا ہے, اللہ تعالیٰ کو کیا پہنچتا ہے؟ یا التقوى منكم. ہم قربانی کیوں کرتے ہیں؟ حکمت کیا ہے؟ متقی پرہیزگار بننے کے لیے, تاکہ ہم اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے بن جائیں. ہم یہ قربانی کر رہے ہیں, یہ عبادت ہم کر رہے ہیں, اس کا اثر ہمارے دل میں کیا ہونا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کا ڈر پیدا ہو جائے اور ہم فرما بردار بن جائیں. اور پھر ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے اس قصے کو اپنے نصب العین, اپنے آنکھوں کے سامنے رکھے ہمیشہ جب قربانی کرتے ہیں. اگر یہ حکم ہوتا کہ اپنے بیٹے کو قربان کرو تو ہم کیا کرتے ہیں؟ تو اللہ کا کرم ہے, احسان ہے, رحم ہے اللہ تعالیٰ کا کہ بچوں کی قربانی نہیں ہے, جانور کی قربانی ہے. ہم چھوٹی سی چھوٹی آزمائش کے لائق نہیں ہیں, اللہ نہ کرے اتنی بڑی آزمائش ہوتی تو ہم کرتے کیا؟ سبحان اللہ, اسے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے. قربانی کون کرے گا؟ جو گھر کا سربراہ ہے وہی قربانی کرتا ہے. اور اکثر بھائیوں کے سوال آتے ہیں کہ میں نے قربانی کی ہے, ایک بھائی آج بھی پوچھ رہا تھا, میں نے قربانی کی ہے دوسرا یا تیسرا سال ہے اپنی بیوی کے نام, یعنی بیوی کے نام پہ قربانی کی ہے, تو کیا یہ درست ہے؟ یاد رکھیں, اگر آپ اپنی بیوی پر احسان کرنا چاہتے ہیں اور قربانی اس کے نام پہ کرنا چاہتے ہیں تو اس کی قربانی تو ہو جائے گی, لیکن آپ اور آپ کے گھر والے محروم ہو جائیں گے, کیونکہ قربانی کا حق ہے جو گھر کا سربراہ ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دو مینڈھے ذبح کیے تھے, ایک مینڈھا اپنے اپنے گھر والوں کی طرف سے اور دوسرا اپنی امت کی طرف سے, اور اس میں زندہ مردہ سب شامل ہیں. اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وقت نو بیویاں تھیں زندہ, رضی اللہ عنہم اجمعین و صحابہ اجمعین. ایک بیوی کا الگ الگ نہیں کیا, ایک مینڈھا یعنی ایک دمبا جو ہے اپنے اپنے گھر والوں کی طرف سے سب شامل ہو گئے, اور زندہ مردہ سب شامل ہو گئے. اور اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے, اگلا مسئلہ یہ ہے کہ کیا جو لوگ وفات پا چکے ہیں ان کی طرف سے قربانی کرنا جائز ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دو مینڈے ذبح کیے تھے,
ایک اپنے اپنے گھر والوں کی طرف سے، دوسرا امت کی طرف سے. جو اپنے اپنے گھر والے ہیں اس میں سب شامل ہو گئے، زندہ مردہ سب شامل ہو گئے. اور آپ یہ دیکھیں کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں، یہ حکمت ہے سبحان اللہ، کہ سارے کے سارے جو پیارے رشتہ دار وفات پائے سوائے سیدہ فاطمہ کے اولاد میں سے، اور نو بیویاں بعد میں، سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا وفات پا چکی، اور سیدہ سودہ بھی وفات پا چکی تھی ازواج بیویوں میں سے، اولاد میں سے سارے کے سارے اولاد، بیٹے اور بیٹیاں وفات پا چکے سوائے سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا کے، چھ مہینے کے بعد وہ بھی وفات پا جاتی ہے اب صلی اللہ علیہ وسلم وفات کے بعد. لیکن یہ دیکھیں مجھے یہ بتائیں کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ایک مرتبہ بھی سیدہ خدیجہ کے لیے الگ سے بکرا ذبح کیا؟ اپنے بیٹوں کے نام پہ الگ سے بکرا ذبح کیا؟ بعض لوگ سمجھیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وسعت نہیں تھی، جب دو بکرے ذبح کیے تو ایک ان کے نام پہ تو کر دیتے نا، ایک زندہ کے نام ایک مردوں کے نام، نہیں، لیکن نہیں کیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بعض اوقات بکرے بھی ہوتی اونٹ بھی ہوتے، یہاں تک کہ حجۃ الوداع میں کتنی اونٹ ذبح کیے؟ 100 اونٹ ذبح کیے اللہ کے لیے سبحان اللہ. تو وسعت کا وقت بھی آیا صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں، زہد کی زندگی تھی الگ بات ہے، لیکن وسعت کا وقت بھی آتا رہا، لیکن سب کچھ اللہ کے راستے میں فوراً صدقہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خرچ کر دیتے. لیکن ایسا وقت بھی آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں جو اللہ نے وسعت بھی عطا فرمائی، لیکن کہیں پر بھی ثابت نہیں کہ کہیں پہ ایک مرتبہ بھی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یا صحابہ کرام میں سے کسی نے بھی کسی فوت شدہ شخص کے لیے الگ سے کوئی قربانی کی ہو. قربانی کی شرطیں یاد رکھیں، قربانی کی شرطیں، اگر ان شرط میں کوئی شرط رہ جائے تو قربانی نہیں ہوتی. پہلی شرط ہے جانور کے تعلق سے، جو شروط ہے، پہلی شرط یہ ہے کہ جانور جو ہے اسے بہیمۃ الانعام میں سے ہونا چاہیے، بہیمۃ الانعام، اور بہیمۃ الانعام تین ہے، بکری ہے، گائے ہے اور اونٹ ہے، اور ان جیسے تین سے پھر چھ ہو جاتے ہیں. کیسے؟ بکری یا دمبا، مینڈا بھی بکری کی بکری میں شامل ہیں، گائے یا بھینس وہ بھی گائے میں شامل ہے، گائے جیسی ہے، اور اونٹ چاہے ایک کوہان والے ہو یا دو کوہان والے، اونٹ اونٹ ہی ہوتا ہے. تو تین ہیں اور رومی طور پہ جو ہے چھ ہیں، تو بہیمۃ الانعام میں سے ہونی چاہیے، پہلی شرط یہ ہے. اگر کوئی شخص ہرن کی قربانی دینا چاہے جو بہت مہنگا ہے، اس کی قربانی ہوگی؟ نہیں ہوگی، اس کا صدقہ میں شمار ہو اور قربانی نہیں ہوگی. اگر ایک چھوٹی سی بکری جو ہرن سے کئی گنا زیادہ سستی ہے اسے ذبح کرتا ہے، قربانی ہوگی کہ نہیں؟ قربانی ہوگی. تو یہ نہیں دیکھا جاتا کہ کتنی مہنگی چیز ہے، یہ دیکھا جاتا ہے کہ یہ قربانی کے لائق ہے کہ نہیں. مرغی کی قربانی جائز ہے، ایک شخص کے پاس پولٹری فارم ہے، اس کے سامنے دو راستے، یا تو ایک بکری ذبح کرے یا ہزار مرغی ذبح کرے. ہزار مرغی زیادہ بہتر ہے یا ایک بکرا 500 والا زیادہ بہتر ہے؟ کیا خیال ہے؟ پولٹری فارم اس کے پاس ہزار مرغی، وہ عید کے دن ذبح کرنا چاہتا ہے، اگر وہ ہزار مرغی ذبح کر رہے تو اس کی قربانی ہوگی؟ نہیں ہوگی. اگر وہ صدقے میں دے تو اس کے صدقہ ہو گیا، قربانی نہ ہوگی. اور اگر ایک بکرا ذبح کرتا ہے تو اس کی قربانی ہو گئی ہے. دوسری شرط، اس کی عمر معتبر ہونی چاہیے، اگر عمر سے کم ہے تو پھر قربانی نہیں ہوگی. دمبے کے لیے 6 مہینے، بکرے کے لیے 1 سال، گائے کے لیے 2 سال، اونٹ کے لیے 5 سال. اگر یہ اب آپ دیکھ لیجیے، جب آپ خریدنے جاتے سب سے پہلے لوگ اکثر لوگ کیا دیکھ رہے ہوتے ہیں؟ منہ پکڑ کے دانت دیکھ رہے ہوتے ہیں نا. جب میں چھوٹا تھا سوچا تھا یہ کیا کر رہے ہیں، اس کے دانت کی صفائی دیکھ رہے ہیں کہ نہیں،
کیوں بکرے کا منہ کھول کے دانت دیکھتے ہیں؟ سبحان اللہ. پھر پتا چلا کہ دانت اس لیے دیکھتے کہ عمر کا پتا چلتا ہے. اب دانت بےچارے کا, اسے ٹوتھ برش تھوڑی کریں دانت صاف ہیں کہ نہیں. یا بکرے کے بھی کوئی ٹوتھ برش کرتا ہے قربانی سے پہلے؟ تو دانت دیکھے جاتے ہیں, اور جو اہل معرفت ہے وہ جانتے ہیں, اور ہمیں سب کو یہ جاننا چاہیے. اور اکثر جو لوگ خود یہ کام کر, جہاں سے آپ بکرا خریدتے ہیں ان کو پتا ہوتا ہے, اور وہ بھی انشاءاللہ آپ کو معتبر جانور جو ہے جس کی عمر قربانی کی ہو وہ آپ کو دیتے ہیں. تو عمر معتبر ہونی چاہیے. تیسری شرط, عیب سے پاک ہو. اور عیب جو حدیث میں ہے وہ چار قسم کے ہیں: کانا بکرا, جس کا کانا پن واضح ہو, ایک آنکھ والا بکرا, ایک آنکھ اس کی خراب ہے کانا ہے, الاعور جسے اعور کہتے ہیں. لیکن شرط یہ ہے البین اعور, ہوا بالکل واضح ہو اور بھائی دور سے پتہ چلے. اگر آنکھ میں سرخی ہے, آنکھ میں خرابی ہے, تو یہ عیب نہیں ہے. آنکھ اتنا خراب ہو کہ وہ دیکھنے کے قابل نہ ہو. دوسرا العرجاء, لنگڑا بکرا جس کا لنگڑا پن بالکل واضح اور ظاہر ہو, لنگڑا ہو, پاؤں میں چوٹ لگی ہے, تھوڑی سی چل سکتا ہے سیدھا, کوئی حرج نہیں, چلنے کے لائق ہے, چوٹ لگی ہے, کوئی حرج نہیں ہے. لیکن چلنے سے قاصر ہے, تھوڑا چلتا ہے گر جاتا ہے, تھک جاتا ہے, عرج ہے, چلنے میں دقت ہے, تو یہ عیب ہے. البین, بین کیوں آپ سے ذرا فرمانے بار بار, تاکہ چھوٹی سی اگر کوئی نقص ہو تو تھوڑا نقص ہو جاتا ہے, ایسا جان اس میں تھوڑا سا نقص ہو قربانی میں جانا تو قربانی ہو جاتی ہے, البین کا لفظ اس لیے. تیسرا ہے بیمار, ایسے بیماری جو بالکل ظاہر واضح ہو, بیمار بکرے کی بھی قربانی نہیں کی جاتی. اور چوتھا ہے دبلا اور پتلا بکرا, یا قربانی کا جانور, یہ بکرے کا لفظ لیکن سارے جانور اس میں شامل ہیں جو قربانی کے جانور ہیں, جس کی ہڈیاں بالکل واضح اور ظاہر ہو. اب ہڈی تھوڑی کھائی جاتی ہے, یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے ہمارے اوپر. اگر کچھ بکرا خریدے جس میں ہڈیاں ہوں ساری, ذبح کیا ہڈیاں ابال ابال کے اس کو شوربہ پیے گا, کیا کرے گا؟ اللہ تعالیٰ کو تو قربانی پہنچ گئی نا, گوشت ہم نے کھانا ہے وہ ہے نہیں, خون بہ گیا ہے, تو اس بیچارے کو ذبح کیا ہی کیوں ہے؟ تو اللہ تعالیٰ سے قربانی قبول ہی نہیں کرتا. تو ہمیں بھی فائدہ ہے, سبحان اللہ, گوشت ہم نے کھانا ہے, یہ تکے اور سجی ہم بناتے ہیں, ہم کھاتے ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ عبادت بھی ہے, عظیم عبادت جو اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں. چوتھی شرط ہے کہ وقت کے اندر ہو قربانی. اگر وقت کے بعد قربانی کی جاتی ہے تو پھر قربانی نہیں ہوتی. وقت کیا ہے قربانی کا؟ اچھی طرح سن لیں, عید کی نماز کے بعد سے لے کے, عید کی نماز کب ہوتی ہے؟ دس تاریخ ہو, دس تاریخ عید کے دن, عید کی نماز کے بعد سے لے کے ایام التشریق کے تیسرے دن 13 ذوالحجہ کے عصر تک کا وقت ہے, یہ قربانی کا وقت ہے. اس کے بعد وقت جب سورج ڈھل جاتا ہے عصر, اس لیے کہتے ہیں کہ احتیاطاً بندہ اس وقت کر لے, ورنہ دن ختم ہوتا ہے سورج غروب ہونے سے. 13 تاریخ سورج غروب ہو گیا, قربانی کا وقت ختم ہو گیا, اس کے بعد قربانی نہیں ہوتی, صدقہ ہوتا ہے صدقات میں سے. جس نے 14 ذوالحجہ کو بکرا ذبح کیا اس کی قربانی نہیں, اس کا صدقہ ہے. اور قربانی عام صدقے میں زمین آسمان کا فرق ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص نے عید نماز سے پہلے جانور ذبح کیا, آپ وسلم نے فرمایا کہ آپ کی قربانی نہ ہوئی. تو قربانی کا وقت مقرر ہے. اگلی شرط بکرا ذبح کرنے کے تعلق سے ہے. بکرا ذبح کرنے والا مسلمان ہونا چاہیے. کافر ذبح کرتا ہے تو اس کا ذبیحہ نہیں کھایا جاتا, الا یہ کہ وہ ذمی ہو, یہود اور نصرانی اہل کتاب میں سے ہو یا ذمی ہو, تو ایسے شخص کے ذبیحہ کھایا جا سکتا ہے. دوسری شرط ہے کہ اللہ تعالیٰ کا نام لے کے تکبیر پڑھے, یہ واجب ہے, شرطوں میں سے ہے. اگر اللہ تعالیٰ کا نام نہیں ہے, تکبیر نہیں پڑھے, تو بکرا حرام ہو گیا,
اور قربانی بھی نہیں ہوئی. تیسری شرط ہے جو بکرے کی گردن میں جگہ کاٹنی ہے چار میں سے تین ضروری ہیں. سانس کی نالی کاٹنی ہے, خوراک کی نالی کاٹنی ہے, اور دونوں جو شے رگے ہیں وہ کاٹنی ہے. چار چیزیں ہیں, خوراک کی نالی ہے, سانس کی نالی پہلے, پھر خوراک کی نالی, اور پھر دونوں طرف جو ہے شے رگے ہیں. ان چاروں میں سے اگر تین کٹ گئے قربانی ہو گئی, اگر صرف دو کٹے ہیں باقی نہیں کٹے قربانی نہیں ہوتی. جو مستحب ہے قربانی کرتے وقت کہ خود جو قربانی دے رہے بکرا ذبح اپنے ہاتھ سے خود ذبح کرے اپنے ہاتھ سے, یہ مستحب ہے, اور اس کو عبادت سمجھ کے اپنے دل سے عبادت سمجھ کر ذبح کرے, تکبیر پڑھے, اللہ تعالیٰ کا نام لے. اگر آپ کو طریقہ نہیں آتا تو قصائی ویسے لے کے آتے ہیں, اسے کہیں کہ ذبح کیسے کیا جاتا ہے, اور آپ ابتدا کریں اس عید سے, انشاءاللہ کل سے ابتدا کریں, خود ذبح کریں. اور پھر گوشت کی تقسیم مستحب یہ ہے, سنت یہ ہے کہ آپ اس کو تین حصے کریں, یہ واجب نہیں ہے, بعض سلف سے ثابت ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن مجید میں خود بھی کھاؤ اور فقراء میں بھی تقسیم کرو, فکل منہ وطعمو البائس فقیر, خود بھی کھاؤ اور فقیر کو بھی دو. خود بھی کھاؤ سے مراد خود کھاؤ یعنی آپ کے جو دوست و احباب ہیں رشتے دار ان کو بھی کھلاؤ. اور بعض سلف سے ثابت ہے کہ تین حصے کیا کرتے تھے, تو مستحب ہے تین حصے کریں, ایک اپنے لیے, ایک دوست و احباب کے لیے, حدے میں بھی دیں, اور پھر مسکینوں کو حق بھی ہو. اگر کوئی شخص خود کھا لیتا ہے نہیں دیتا ہے تو جائز ہے, قربانی اس کی ہو گئی ہے. یہ دو الگ عبادات ہیں, ایک ہے بکرا ذبح کرنا قربانی الگ عبادت ہے, گوشت کی تقسیم صدقہ الگ عبادت ہے, قربانی اس کی ہو گئی. اب خود اکیلا اتنا ماشاءاللہ بڑا گھرانا کہ ایک بکرا گھر کوئی پورا ہو گیا, باہر نہ دے سکا, کوئی حرج نہیں, واجب نہیں ہے.

اور یہ بھی مسنون ہے کہ اس میں سے کھانا چاہیے, کھانا بھی سنت ہے. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ روزہ رکھنا ہے عید کے دن, روزہ رکھنا حرام ہے. بعض لوگ نے یہ سمجھا ہے کہ اس وقت تک کچھ نہیں کھانا جب تک کہ بکرا ذبح نہ ہو, پھر اس میں سے کچھ اس کو گوشت نہ پکایا جائے, جب تک کھائیں گے نہیں تو اس سے پہلے کھانا حرام ہے. کھانا حرام نہیں ہے, یاد رکھیں. آج بھی ایک شخص نے سوال کیا جمعہ خطبے سے پہلے کہ ہم روزہ رکھتے ہیں جب تک کہ ہم اپنی جانوروں سے کچھ کھاتے نہیں ہیں. بعض اوقات دو تین بج جاتے ہیں, سبحان اللہ, ذر ذبح بھی ہونا ہے, پھر پکنا بھی ہے, پھر اس نے اگر روزے کی نیت سے یہ عمل کیا تو حرام کیا ہے, اور اگر آپ نے سنت کو پانے کے لیے کیا ہے تو پانی پی سکتے ہیں. پانی سے کیوں محروم ہوئے بھائی, ناشتہ بھی کر لیں کوئی حرج, لیکن بہتر یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت تک کچھ نہیں جب تک کہ اپنے جو سو اونٹ تھا, سو اونٹ میں سے ایک ایک بوٹی لی اور اس کا شوربہ بنایا اور شوربہ میں سے پیا, سبحان اللہ. تو یہ سنت ہے کہ آپ اپنے جانوروں میں سے کھائیں, لیکن روزے کی نیت سے نہیں, کہ اپنے روزہ ہے عید کے دن روزہ رکھنا حرام ہے. اور اس قربانی کے جانور میں سے بیچنا بھی حرام ہے, اور قصائی کو اس میں سے دینا بھی جائز نہیں ہے, حرام ہے. اگر قصائی کو یعنی ہدیہ دیتے ہو تو دے دے, لیکن اس کی اجرت میں سے کمی کر کے آپ اسے سری پائے دیتے ہیں یا اجڑی دیتے ہیں یا کوئی گوشت دیتے تو حرام ہے, یاد رکھیں. کیوں؟ کیونکہ قربانی کا حق اللہ تعالیٰ کا ہے. آپ ہدیہ دے سکتے ہیں لیکن اس سے تعلق جو چیز بھی ہے آپ اس میں سے اس کو نہیں دے سکتے, چاہے اور جو اجرت ہے اس کو آپ الگ سے دے دیں. بعض لوگ نہیں اجرت بھی اسی بکرے کے اندر سے دینا چاہتے ہیں, تو یہ جائز نہیں ہے. اور آخر میں قربانی کے تعلق سے ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ توفیق عطا فرمائی ہے اور ہمارے اس عبادت مشروع فرمایا ہے. اگر یہ عبادت نہ ہوتی تو ہم کبھی جرت نہ کرتے. اجازت بھی اللہ تعالیٰ نے دی ہے, بکرا بھی ذبح کرتے ہیں, گوشت بھی کھاتے ہیں اور خوشی بھی مناتے ہیں. یہ سارا کا سارا کا احسان صرف اور صرف اسی کا ہے. اور جب کوئی احسان کرتے پھر احسان کا بدلہ شکر سے کیا جاتا ہے, احسان کا بدلہ احسان سے کیا جاتا ہے. اور عید کے دن خاص طور پہ بعض ایسی ناشکریاں ہوتی ہیں, اللہ تعالیٰ سب پہ رحم فرمائے, کہ عید کا دن نہیں لگتا نافرمانی کا دن لگتا ہے, نعوذ باللہ. آزادی ہو جاتی ہے ہر اعتبار سے, آزادی جس میں گانے بجانے خوشوں کے نام پہ, جس میں بے پردگی, جس میں باہر سیر و تفریح کے نام پہ نکلا جاتا ہے, اور اس میں یعنی محرمات کا ارتکاب ہوتا ہے. تو یاد رکھیں یہ عبادت کا دن, عید کا دن عبادت کا دن ہے. ہم اسے عادت کے طور پر اس دن میں ہم وقت اپنا گزارتے اپنی مرضی, عادت مطلب اپنی مرضی ہے, عبادت مطلب اپنے رب کی مرضی ہے, دونوں میں فرق ہے. تو عبادت سمجھ کے اس دن کو گزاریں, جو مباحات ہیں وہاں تک تو جائیں, محرمات کی طرف مت جائیں. آخر میں حج اکبر کیا ہے؟ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا, آج کا دن کون سا ہے؟ عرض کرتے ہیں صحابہ کرام کہ آج کا دن قربانی کا دن ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ھذا یوم الحج الاکبر, یہ حج اکبر کا دن ہے. سے ابو داؤد نے روایت کیا ہے, علامہ البانی نے صحیح فرمایا ہے. امام نووی رحمۃ اللہ علیہ شرح صحیح مسلم میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے یہ روایت بیان کرتے ہیں, نقل کرتے ہیں. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ناوی ذو الحجہ کو جب آپ نے ہمیں حج پر حج کے لیے بھیجا, جس سال میں ہم نے حج کے مشرکین کے ساتھ, تو مجھے ابو بکر صدیق نے بھیجا کہ میں یہ اعلان کروں, میرے ساتھ اور بھی صحابہ تھے, کہ اس سال کے بعد کوئی مشرک حج نہیں کرے گا اور کوئی بھی برہنہ بدن حج نہیں کرے گا, طواف نہیں کرے گا. آٹھ ذو الحجہ کو فتح مکہ ہوتا ہے اور 360 بت کعبہ کے ارد گرد ہوتے ہیں, وہ توڑ دیے جاتے ہیں. مکہ کی سرزمین شرک سے پاک ہو گئی. کب؟ 8 ہجری کو, یعنی
اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ وسلم کو مدینہ ہجرت کرتے ہوئے 8 سال گزر گئے، 8ویں سال میں. 9 ذوالحجہ کو آپ نے حج نہیں کیا، حج 9 ہجری کو آپ نے حج نہیں کیا، حج فرض ہوا 9 ہجری کو. کیوں؟ کیونکہ اس سال میں شرک تو نہیں تھا سرزمین پہ، بت توڑ دیے گئے، لیکن مشرک آتے تھے حج کرنے کے لیے. جاہلیت کے زمانے کے ابھی یہ فکر باقی تھی. تو اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ابوبکر صدیق کو بھیجا، اور بعض یہاں سے اخذ کرتے ہیں اس روایت سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ابوبکر صدیق اس لیے بھیجا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ دے رہے ہیں کہ میرے بعد جو خلیفہ صلی اللہ علیہ وسلم صدیق ہے، اپنا نمائندہ بھیجا، اپنا جانشین بھیجا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود حج نہیں کیا کیونکہ مشرک بھی تھے اور جہلیت کے دور کے بعض رسم رواج بھی باقی تھے، تو جب تک وہ ختم نہ ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی نبوت اور مقام کے یہ لائق نہیں تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جاتے اور مشرک کے ساتھ حج کرتے. تو اعلان ہوا. امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام زہری فرماتے ہیں کہ حمید بن عبد الرحمن فرماتے ہیں کہ یوم النحر یوم الحج الاکبر ہے، یوم النحر جو ہے حج اکبر کا دن ہے. اور حافظ بن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حج اکبر کے تعلق سے حج اصغر کے تعلق سے اختلاف ہے. لوگوں کا جمہور کا قول یہ ہے کہ حج اصغر چھوٹا حج جو ہے وہ عمرہ ہے، اور حج اکبر جو ہے وہ حج ہے. تو ہر حج حج اکبر ہوتا ہے اور ہر عمرہ حج اصغر ہوتا ہے، تاکہ یہ دونوں مکس نہ ہو جائیں، اس لیے کہا جاتا ہے حج اکبر حج اصغر. اور حج اکبر یوم النحر کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ یوم النحر قربانی کا دن، جو عید کا دن ہے، اس میں حج کے جو اعمال ہیں وہ مکمل ہوتے ہیں. اگر عرفات کے دن، جمعہ کے دن کی موافقت ہو جائے تو بعض لوگ سمجھتے ہیں حج اکبر کا دن ہے، اور یہ بڑی غلط فہمی ہے. اگر عرفات جیسے کہ آج کا دن ہے، آج کیا دن ہے؟ جمعہ کا دن ہے، اور ذوالحجہ کی 9 تاریخ ہے، عرفات کا دن ہے. بعض لوگوں نے یہ سمجھا ہے کہ یہ حج اکبر کا دن ہے. حج اکبر کا دن 9 تاریخ ہے یا 10 تاریخ کا دن ہے؟ یہ تو واضح ہو گیا نا. ابو داؤد کی روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ہذا یوم الحج الاکبر، حج اکبر کا دن ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک اور صحابہ کرام کے نزدیک اور ان کی اتباع کرنے والے احسان کے نزدیک حج اکبر کا دن 10 تاریخ 9 تاریخ نہیں ہے. ٹھیک، تو کیا اس دن کو کوئی فضیلت ہے؟ حج اکبر کا دن تو نہیں ہے، چلو یہ تو ہم نے سمجھ لیا ہے. کیا اس دن کو کوئی فضیلت بھی ہے کہ نہیں؟ اس دن کی یعنی جس دن میں عرفات کا دن ہو اور جمعہ کا دن بھی ہو، کوئی فضیلت ہے؟ اس دن کی فضیلت حج اکبر کی فضیلت تو نہیں ہے، لیکن اس میں 3 چیزیں ہیں جو ایک ساتھ ہوئی ہیں. پہلی چیز، جمعے کے دن کی فضیلت، سب سے اچھا دن ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس میں سورج نکلا ہے، سب سے اچھا دن ہے. اور عرفات کے دن کی فضیلت کہ ایسا دن ہے جس میں اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ جہنم کے آگ سے گردنیں آزاد فرماتے ہیں، مغفرت فرماتے ہیں. تو ان دونوں دنوں کی فضیلت موجود ہے، یہ فضیلت ہے. دوسری فضیلت کون بتائے گا؟ دوسری فضیلت جمعہ کا دن اور عرفات کے دن کی دوسری فضیلت کیا ہے دونوں میں؟ خطبہ تو ہوتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، خطبہ ہے، چلیں یہ ٹھیک ہے. اور دعا کی قبولیت کا دن ہے آج خاص طور پر. یعنی آپ دیکھیں عرفات کے دن کیا ہوتا ہے، عرفات کے دن جو حاجی ہیں وہ ظہر اور عصر جمع کرتے، قصر کر تو جمع کرتے ہیں، عصر کو ظہر کے ساتھ پڑھا جاتا ہے،
اور باقی سارا وقت جو ہے یعنی عصر کو پہلے کیوں پڑھا گیا؟ جو فرض نماز ہے ارکان اسلام کا دوسرا رکن ہے کلمہ شہادت کے بعد، حج پانچواں رکن ہے، لیکن اس دن کی عظمت کو دیکھیں آپ کہ فرض نماز کو جمع تقدیم کیا گیا ظہر کی نماز کے ساتھ، کیوں؟ تاکہ دعا کے لیے وقت زیادہ مل جائے، اور دعا کی قبولیت کا دن ہے سبحان اللہ، عرفات کا دن جو ہے، اور جمعہ کے دن عصر کے بعد سے لے کے مغرب تک کا جو وقت ہے یہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے. اس میں ایک ایسی گھڑی ہے جس میں اللہ تعالیٰ دعا کو رد نہیں کرتا. تو یہ فضیلت جمع ہوئی کہ نہیں؟ اور تیسری فضیلت بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ حاجوں کے لیے، کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو حج کے حجۃ الوداع میں، تو جمعہ کا دن جو تھا وہ یوم عرفہ کا دن تھا جیسے آج کا دن ہے، سبحان اللہ اتفاقاً ایسا ہوا. تو لیکن یہ دو جو فضیلتیں ہیں یہ سب کے لیے ہیں. بہترین دن ہے، بہترین دن عبادت کے اعتبار سے، مغفرت کے اعتبار سے ہیں، اور اپنی بخشش ہم ان دنوں میں کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کی نزدیکی حاصل کرتے ہوئے، کثرت سے توبہ استغفار کرتے ہوئے، اور کثرت سے تکبیر پڑھتے ہوئے، اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرتے ہوئے. اور دعا کی قبولیت کا وقت آپ کے ہاتھ سے ہرگز نہ جائے. یاد رکھیں کہ عصر کے بعد کا وقت جمعے کے دن بڑے فضیلت کا وقت ہے. وہ کون سی گھڑی ہم نہیں جانتے، ہو سکتا ہے عصر کے فوراً بعد، ہو سکتا ہے مغرب سے پہلے ہو، چند لمحے پہلے ہو، ہو سکتا ہے درمیان میں ہو. تو اس لیے عصر کے بعد سے لے کے مغرب تک کا جو وقت ہے، خاص طور پہ آج کے دن ضائع نہیں ہونا چاہیے. کوشش کریں جتنا آپ کے اندر ہمت ہے دعا کرتے رہیں. بعض لوگ یعنی سلف میں سے کسی نے ایک شخص کو دیکھا جو عرفات کے دن لوگوں سے مانگ رہا ہے، تو اس نے کہا تمہیں شرم نہیں آتی؟ آج کے دن بھی تم لوگوں سے مانگ رہے ہو، اس ذات سے مانگو جو اس دن مغفرت کرنے والا ہے، جہنم سے آزادی عطا فرمانے والا ہے. تو آج کے دن مغفرت اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، دوست و احباب کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، اپنے والدین کے لیے، مسلمان امت کے لیے،

اپنے آپ کو اپنے رب سے دور کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ, میں قریب ہوں. اور تم یہ تصور کرتے ہو, تمہارا یہ عقیدہ ہے نعوذ باللہ کہ اللہ تعالیٰ تجھ سے دور ہے. قریب کس کی؟ اللہ نے فرمایا علماء کے قریب ہوں, اولیاء کے قریب ہوں, انبیاء کے قریب ہوں, یا سب کے قریب ہوں. فَإِنِّي قَرِيب اُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ اِذَا دَعَانِ, ہر اس شخص کے قریب ہوں جو مجھے پکارتا ہے جب وہ پکارتا ہے. جب دعا کرتا ہے اپنے رب کو پکارتا ہے تو اپنا تعلق جوڑے رکھو. اور دوسری جو خرابی ہے, جو اللہ تعالیٰ سے نہیں دعا کرتے براہ راست, جو غیر اللہ سے دعا مانگو تو شرک ہے, وہ تو اپنی خرابی موجود ہے, اس کے علاوہ میں بات کر رہا ہوں. جو کسی فوج شدہ بزرگ سے مانگتے ہیں, لوگ کہتے ہیں علی مشکل کشا, یا غوث حاجت روا, یا رسول اللہ مدد فرما, یا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارتے ہیں, یاد رکھیں یہ شرک ہے. کیونکہ دعا عبادت ہے. آپ فرماتے الدعاء هو العبادة, جس ترمذی کی روایت میں صحیح حدیث میں, جس نے عبادت کو غیر اللہ کے لیے صرف کیا اس نے شرک کیا ہے. لیکن میں اس کے علاوہ جو خرابی ہے, خرابی کافر کے علاوہ جو ہے, جو اب دوسروں کے دیار آپ نے دعا کرے, اگرچہ یہ جائز ہے, آپ کسی زندہ حاضر اور قادر بزرگ یا کسی مسلمان بھائی سے کہتے ہیں میرے لیے دعا کرو, وہ آپ کے لیے دعا کرتے, یہ بھی جائز ہے. لیکن آپ یہ دیکھیں آپ محروم کیوں اپنے آپ کو کرتے ہیں؟ اپنے توکل, اپنے عزیمت مضبوط کریں, اپنے رب سے براہ راست مانگیں, وہ دوسروں کے کہے کوئی حرج, لیکن اپنے آپ سے ابتدا کریں. دوسری جو خرابی ہے وہ یہ ہے کہ جو دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے, اس کی دعا ضائع نہیں ہوتی, واللہ ضائع نہیں ہوتی. قبول ہونا اور ضائع ہونے میں فرق ہے. قبول نہیں ہوتی الگ بات ہے, لیکن ضائع نہیں ہوتی. قبول سے مراد کیا ہے؟ یعنی جو میں نے اللہ سے مانگے وہ مجھے ملا نہیں دنیا میں. اگرچہ قبول کا صرف یہ معنی نہیں ہے, قبول میں یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے قیامت کے دن اسے محفوظ کر کے رکھا کہ آپ کے نام ہے اعمال میں, لیکن لوگ اسے نہیں سمجھتے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ تینوں میں سے ایک ضرور عطا فرماتا ہے. یا تو اس کی دعا قبول ہو گئی, یہ وہ چاہتا تھا, اس کا مقصد پورا ہوا, یا کوئی اور شر اللہ تعالیٰ اس سے ٹال دیتا ہے اس دعا کے بدلے جو اس نے مانگی ہے, جس کو اس کو خبر بھی نہیں تھی. نہ جانے کتنی مصیبتیں ٹلی ہیں جو ہم پر نازل ہونے والی تھی اس دعا کے بدلے جو ہم نے اللہ تعالیٰ سے مانگی جو پوری نہیں ہوئی. دعا ہم نے مانگی ہے کچھ رزق کی فراوانی کی, مصیبت آنی تھی اس سے بڑھ کر کوئی ایسی بیماری, موذی بیماری نعوذ باللہ, یا کسی کی وفات, یا کوئی اور مصیبت, اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو قبول تو نہیں کیا, رزق میں فراوانی تو نہیں ہوئی, لیکن اس بڑی مصیبت کو ٹال دیا ہے. سبحان اللہ. اور تیسری, اگر یہ بھی نہ ہو تو قیامت کے دن یہ دعا جو دنیا میں قبول نہیں ہوئی, یا دنیا میں جس کا ہمیں فائدہ نہیں ملا, آخرت میں نام اعمال میں عمل صالح کی شکل اختیار کر لے گی, اور جس دن ذرے برابر عمل بھی فائدہ مند ہوگا, یا ذرے برابر عمل بھی نقصان کا باعث بنے گا, خسارے کا باعث بنے گا. تو ذرہ میرے بھائی, ذرہ کیا ہوتا ہے, کیا وزن ہے ذرے کا, اور دعا کتنی بھاری ہوتی ہے, کبھی سوچا ہے؟ تو ہمیں تو چاہیے کہ ہم دعا کرتے ہی رہیں. اللہ کا ذکر بھی دعا ہے. دعا کی دو قسمیں, دعا المسل ہم مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے, اور دعا العبادت جو بھی ذکر کرتے وہ بھی دعا میں شامل ہے. تم اللہ تعالیٰ سے دعا کر دو, اللہ تعالیٰ ہم سب کو علم نافع, عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے, قرآن اور سنت پر چلنے کی, سلف اور ہم نے سمجھ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری ضروریت کو شرک بدعات و خرافات سے نجات عطا فرمائے, اور ہمارے سارے جو مصیبتیں ہیں, جو ہماری بگڑی ہوئی حالت, اللہ تعالیٰ درست فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے نوجوانوں کو, ہماری بیٹوں کو, ہماری بیٹیوں کو اپنی محض اپنے رحم و کرم سے ہدایت عطا فرمائے, اور انہیں راہ راست پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. جو بھی مشکلات ہیں, جو بھی شر ہیں, اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے, پوری مسلمان امت کو توحید اور سنت منہج سلف پر قائم رکھ اور جمع فرمائے, اور جو بھی مصیبتیں امت پہ, اللہ تعالیٰ ان سب مصیبتوں سے ہمیں نجات عطا فرمائے, ہر شر سے محفوظ فرمائے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک.

0: かはどう入れるの？جو قربانی کے پیسے اداروں میں جمع کرتے ہیں وہ بڑے خیر سے محروم ہوتے ہیں. کہ میں نے بتایا ہے کہ قربانی عبادت ہے اور اسے خود دل کے اس احساس کے ساتھ آپ نے بکرا ذبح کرنی ہے, قربانی کرنی ہے, گویا کہ آپ اللہ تعالیٰ کے نزدیک حاصل کر رہے ہیں, اپنے رب کے یہ قربانی دے رہے ہیں, تو بہت سارے فوائد جو ہیں وہ رہ جاتے ہیں. نہ تو آپ اس میں سے کھا سکتے ہیں, نہ اپنے ہاتھ سے ذبح کرتے ہیں, نہ آپ اس قربانی کی اس خون کو بہتے ہو اپنے رب کے لیے یہ نظارہ دیکھتے ہیں. تو یہ چیز جو ہے اگر مجبوری ہے تو الگ بات ہے, لیکن اب میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ عام ہوتا جا رہا ہے معاشرے میں. بھائی جگہ نہیں ہے بکرے, کون خریدے گا, کون جائے گا, پھر فلیٹ میں رہتے کہاں باندھیں گے اسے, اور پھر کہاں ذبح کریں گے, قصائی ملتے نہیں ملتے تو بہت مہنگے ہوتے ہیں اور وقت ضائع ہوتا ہے. عید ہماری خراب ہو جاتی ہے, نعوذ باللہ. بعض لوگوں نے ذکر عید خراب ہوتی ہے, اگر جب عید کا نام کیا ہے بکر عید ہی نام ہے, وہ عید ہی کیا ہے جس میں بکرا ذبح نہ کیا ہو. تو اپنے آپ کو اس خیر سے محروم نہ کریں. اور بعض علماء کہتے ہیں کہ جائز نہیں, حرام ہے. بعض علماء کہ فتویٰ بھی ہے جب لوگوں میں کثرت سے صرف دوسروں وکیل بنا کر, اور یہ جو بعض ادارے ہیں بینکوں میں پیسہ جمع کرنا اپنی گردن آزاد کرنا, تو یہ بات درست نہیں ہے. ہاں اگر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کے رشتہ دار فقیر ہیں, مسکین ہیں, اور آپ کسی شخص کو وکیل معتبر سے وکیل بناتے ہیں, وہ آپ کے لیے ایک بکرا وہاں پہ ذبح کر دیتے, کبھی ہمیشہ نہیں, اور آپ یہاں پر بھی قربانی کر سکتے ہیں, یہاں پر بھی کرتے ہیں, یا وہاں پر ایک سال میں کر دی پھر ہمیشہ یہاں پہ کرتے, تو کوئی عرض نہیں. لیکن اس کو معمول بنانا ہر سال میں, وہ نعوذ باللہ جو یہ سمجھتے ہیں کہ عید خراب ہوتی ہے, تو اب ذرا ایمان کا جائزہ لے لیں ان کا ایمان کتنا ہے. واللہ اعلم. بھائی کہ یہ سوال ہے کہ حج کے دن, آپ عرفات کے دن کی بات کریں غالباً, عرفات کے دن کا کسی نے عمرہ کیا ہے تو سر کے بال کیسے کاٹے گا؟ سبحان اللہ. بعض لوگ بھی اکثر سوال آتا ہے, ہر اس دن میں سوال آتا ہے, کیونکہ آپ کو پتہ 9 تاریخ کو عرفات کے دن حرم خالی ہوتا ہے, بہت رش ہوتے نہیں, تقریباً بہت کم لوگ ہوتے ہیں. تو جدہ اور مکہ کے جو لوگ ہیں یا جو قریبی طائف کے لوگ ہیں, اکثر ان میں سے اکثر لوگ جاتے ہیں عمرہ کے لیے, اور قربانی بھی دینی ہے اگلے دن 10 تاریخ کو. عمرہ کر لیا, پھر فون آتا ہے عمرہ کر لیا, سر کے بال کاٹے یا نہ کاٹے کیا کرے, مسئلہ ہو جاتا ہے. یاد رکھیں بال نہیں کاٹ سکتے. آپ احرام میں رہیں گے, دوسرے دن قربانی کریں گے احرام میں, عید کی نماز بھی آپ اسی احرام میں پڑھیں گے, قربانی کریں گے, قربانی کے بعد پھر سر کے بال کاٹیں گے. کیونکہ یہاں پہ دو چیزیں تعارض ہو رہی ہیں, ایک واجب ہے ایک محرم ہے. واجب کیا ہے؟ سر کے بال کاٹنا یا منڈوانا, یہ عمر کے واجبات میں سے ہے. نہیں کرو گے تو دم لازم ہوگا, ٹھیک. اگر حرام کیا ہے؟ سر کے بال کاٹنا, کیونکہ قربانی دینی ہے. تو اس کا یہ حکمت عملی یہ کرنا ہے کہ آپ سر کے بال نہ کاٹیں. اور بعض علماء اگرچہ کہتے کہ کاٹ دیں, کیونکہ یہاں پر تعارض ہو رہا ہے تو کاٹ سکتے ہیں, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آپ اس حرام سے بچا لیں, اور جو آپ کو عمر کا جو ثواب ہے وہ مکمل مل جائے تو اگلے دن تک انتظار کر لیں, کوئی حرج نہیں. آپ نے ویسے بھی سر کے بال ناخن نہیں کاٹنے, سر کے بال نہیں کاٹنے, ناخن نہیں تراشنے, یہی آپ نے کام نہیں کرنا. ویسے اگر احرام سے اتار تب بھی یہی کام نہیں کرنا, صرف احرام کے لباس میں رہنے میں آپ کا کیا جاتا ہے؟ سر کو نہ ڈھانپیں, خوشبو نہ لگائیں. عید کی نماز کے لیے آپ غسل کر سکتے, احرام کے کپڑے اتار کے غسل کر دوبارہ پہن سکتے, کوئی حرج نہیں ہے. لیکن بالوں کی صفائی نہیں کر سکتے, ناخن نہیں تراش سکتے. عید کی نماز کے بعد جب واپس آئیں, قربانی کر لیں, جو بکر ذبح ہو جائے تو کاٹنا شرط نہیں ہے. بکر ذبح ہو گیا, آپ کی قربانی ہو گئی, پھر آپ جو ہے سر کے بال کاٹ سکتے ہیں. واللہ اعلم.
1: یہاں بہت سا مسئلہ ہے, انڈیا میں 3 دن بعد ہے, منڈے ٹیوزڈے, یہاں سنڈے میں ہے, وہاں
0: اتوار کو ہے. دو دن کا فرق ہے. تو روزہ کب رکھیں؟ سوال کیا ہے؟
1: اس کا نہیں ہے. اب بہت سے قربانی یہاں سے بھیجتے ہیں پیسے, وہاں کل قربانی ہونی چاہیے, کل نہیں کرتے, وہ اپنی وہاں کے لحاظ سے کرتے ہیں بہت سے. اور 2 دن اگر کریں گے تو وہاں تو وقت بھی نکل جائے گا, 1 دن ہی ہو سکتی ہے وہاں.
0: کیوں؟
1: یہاں کے لحاظ سے 1 دن ہوگی بس, یہاں کے لحاظ سے
0: قربانی کے 4 دن ہیں. میں بتاتا ہوں بھائی کہ یہ سوال ہے کہ یہاں پہ سعودی عرب اور انڈیا میں اس سال میں دو دن کا فرق ہے. آج 9 تاریخ جمعہ کا دن ہے, عرفات کا دن, اور انڈیا میں اتوار کو 9 تاریخ ہے. اور اکثر سوال یہ آیا تھا کہ روزہ کب رکھے ہیں. اب روزہ وہ ختم ہو گیا ہے, لیکن جو آپ کے سوال کے ساتھ میں اس کی شامل کر دیتا ہوں اگرچہ آپ کا سوال نہیں ہے, تو روزہ کب رکھے. اور بار بار ٹیلی فون آئے ہیں, میسج لوگ کیے ہیں, ان کا کافی پریشان ہے انڈیا سے خاص طور پہ کہ ہم روزہ عرفات کا رکھنا چاہتے ہیں, کس دن کا روزہ رکھیں. تو میں ہمیشہ کہتا ہوں اگرچہ جو قول راجح ہوئے اپنے ملک کے مطابق رکھیں, لیکن اس معاملے سے نکلنے کے لیے, اس کنفیوژن سے نکلنے کے لیے, اب دونوں دن کا روزہ رکھنے کیا چاہتے ہیں بھائی. بہترین دن ہے, اللہ تعالیٰ کو ان دنوں عبادت بہت زیادہ پسند ہے. سعودی عرب کے ساتھ بھی روزہ رکھ لیں, یعنی آج کے دن جمعہ کے دن کا روزہ رکھ لیں, اور پھر اپنے اتوار کے دن کا روزہ بھی رکھ لیں, کوئی حرج نہیں. اور بہتر ہے کہ جمعہ, کیونکہ آج جمعہ کا دن ہے, اور اگر آپ آج کے دن کو روزہ رکھیں تو اس کے ساتھ جمعرات کو روزہ بھی رکھ لیں, دو دن کا روزہ رکھ لیں, یہ 3 دن کا ہو جائے گا. پھر یہ مستحب ہے, کوئی جمعہ کا اکیلا روزہ رکھنا جائز نہیں ہے. اگر صرف عرفات کے دن کا روزہ ہو تو یہ اس میں قید لگی ہے, یہ سبب والا روزہ ہے, تو آپ اس کو رکھ سکتے ہیں, صرف جمعہ کا بھی اکیلا روزہ رکھ سکتے ہیں. اب لازم نہیں, بعض لوگ سمجھتے ہیں آج کے جو ہم نے روزہ رکھا ہے اب کل کا روزہ رکھنا بھی لازم ہے, عاشورہ پہ قیاس کرتے ہیں یا عام جمعے کے دن کا روزہ پہ قیاس کرتے ہیں, غلط ہے. کل کا دن عید کا یاد ہے, جس روزہ رکھا حرام ہے اس پہ روزہ بھی قبول نہیں ہوگا, اور محرم کا ارتکاب بھی کرے گا. سواب دور کی بات ہے, محرم کا ارتکاب کرنے سے وہ جرم دار ہے. تو بھائی کا یہ سوال ہے, جو لوگ جن لوگوں نے قربانی اپنے ملک میں کرنی, انڈیا میں کرنی ہے, اور وہاں پہ وکیل بھی بنا دیا ہے, یہاں پر قربانی کل کا دن ہے, کل ہے ہفتہ, اتوار, سوموار, منگل, منگل تک 13 تاریخ ہے, 10 ہے کل, 11, 12, 13, منگل کو 13 تاریخ, منگل کی دن تک وقت ہے قربانی کا, منگل کے بعد وقت ختم ہو جاتا ہے. تو جن لوگوں نے وکیل بنائے ہیں انڈیا میں یا پاکستان یا کسی بھی ملک میں, وہ وقت سے پہلے ذبح نہیں کر سکتے, وقت کے بعد ذبح کر سکتے. لیکن وقت بعد سے مراد یعنی اگر ہفتے کے دن یہاں پہ عید ہے, تو وہاں پر عید کب ہے, سوموار کو ہے, پیر کو ہے, تو وہ پیر کے دن ذبح کریں گے. پیر کے دن تو ہے وقت نا, قربانی کا وقت ہے. منگل کے دن سورج غروب ہونے تک کا وقت ہے, منگل کا سورج غروب ہو گیا وقت ختم ہو گیا, ٹھیک. لیکن یہ تنبیہ کرنی چاہیے کہ اگر انہوں نے یہاں کے مطابق قربانی کی تو غلط کی, ان کا وقت نہیں ابھی آیا نا, وکیل آپ نے اس کو بنایا ہے تو وقت وہاں کا معتبر ہے, ٹھیک, کیونکہ وقت سے پہلے پھر ہو جائے گی نا. لیکن آپ نے اس وقت تک بال نہیں کاٹنے, ناخن نہیں تراشنے جب تک کہ وہ قربانی نہیں کرتے, یعنی کہ آپ عید کے دن پھر عید کے دن اپنے بال کٹوانا شروع کر دیں اور ناخن تراشنا شروع کر, نہیں, جب تک قربانی نہیں ہوتی, یہ شرط ہے. اور بہتر یہ میں کہتا ہوں کہ جو وکیل بناتے ہیں دوسروں کو بغیر وجہ کے, بہتر خود اپنے ہاتھ سے قربانی کیا کرے. کہاں پہ, وہاں پر دین ہی نہیں ہے قربانی کا, کیسے کریں گے.
2: سب سے آسان راستہ یہ ہے کہ یہاں کر دیجئے, وہاں کر دیجئے,
0: وہ بھی اگر صاحب فضل ہے اب وہ شاید کر لیں, دونوں دن کر لیں, اچھی بات ہے.
3: حدیث میں کوئی ایسا لفظ آیا کہ حاجی جب یوم عرفہ پہ یعنی میدان میں دعا کرتا ہے جب ہی روزہ رہنا ہے, ایسا کچھ
0: یعنی. بھائی کا یہ سوال ہے کہ جب حاجی یوم عرفہ میں موجود ہو, یعنی وہی دن عرفات کے دن, اسی دن روزہ رکھنا ہے. نہیں, کوئی حدیث ایسی نہیں ہے, روزہ کا تعلق اسی حدیث سے نہیں ہے. یوم عرفہ جو ہے وہ 9 ذوالحجہ کو کہتے ہیں. سعودی عرب کی 9 ذوالحجہ کب ہے, آج کا دن ہے. انڈیا کی 9 ذوالحجہ کب ہے, اتوار کا دن ہے. 9 ذوالحجہ کا لفظ ہے یوم عرفہ.
3: اتوار کو اگر وہ رکھتے ہیں تو وہ صحیح ہے نا شیخ,
0: روزہ ہاں وہ صحیح ہے ان کا, لیکن میں اس لیے 2 دن کا کہتا ہوں, تو پھر بھی کنفیوژن رہتی, پھر کسی سے فتویٰ ملے گا آپ کو روزہ تو نہیں ہوا, آپ نے تو سعودی عرب سے رکھا نہیں ہے, پھر بیچارہ پر روزہ بھی رکھا ہے پھر ثواب بھی نہیں, پریشان.
3: میکسیمم انڈیا کے لیے اتوار پکا ہے شیخ,
0: پتہ نہیں آپ لوگ ہی کہتے ہیں, انڈیا والے کہتے ہیں, مجھے کیا پتہ.
3: انڈیا کے لیے 9 ذوالحجہ پرسوں
0: ہے, اتوار کے دن ہے,
3: تو وہ لوگ اتوار کے دن اگر رہیں گے تو صحیح ہے قرآن حدیث کی روشنی
0: میں. جی بالکل, اتوار کے دن رکھے تو ٹھیک ہے, ان کا روزہ ہو گیا, لیکن کنفیوژن سے نکلنے کے لیے بہتر ہے پھر فتویٰ ملے گا کہ غلط روزہ رکھا ہے تم نے, یہ فتویٰ موجود ہے, بتاؤ اختلاف موجود ہے, تو کیوں اس سے نکلنے کے بہتر ہے کہ آج جمعہ کا روزہ بھی رکھ لیں اور اتوار کا روزہ بھی. اگر آج روزہ نہیں رکھا تو آپ یہ تو چلا گیا انڈیا والوں کے لیے.
3: جب نو دلی سے نو دلی جا کلیئر بتا دیا تو اختلاف ابھی کیوں
0: ہے؟ عرفات عرفات کا دن ہے, یوم عرفہ, صیام یوم عرفہ ہے. ہاں یہی ہے.
3: تو یہ دو ایکول ایک ہی ہے.
0: ایک ہی ہے.
3: اختلاف کیوں آ رہا
0: ہے؟ اختلاف اس لیے آ رہا کہ یوم عرفہ تو ایک ہوتا ہے پوری دنیا, بعض علماء نے یہ کہا ہے اس وجہ سے یوم عرفہ ایک ہی ہوتا ہے جو سعودی عرب میں ہوتا ہے, مکہ میں ہوتا ہے. تو اس اختلاف سے نکلنے کے لیے بہتر ہے دو دن کا روزہ رکھنا.
3: بس
0: کس کی؟ مسجد عائشہ تنعیم. بھائی کہ
4: سوال کیا ہوں شیخ سے بھی وہیں پر مسجد عائشہ, تو انہوں نے کہا کہ غلط ہے.
0: بھائی کہ یہ سوال ہے کہ التنعیم یا مسجد عائشہ یہ وہ جگہ ہے جو حدود حرم سے باہر ہے جہاں سے لوگ احرام باندھتے ہیں عمرہ کرنے کے لیے. تو اہل جدہ والوں کے لیے اور مکہ والوں کے لیے کیا حکم ہے؟ جو لوگ باہر سے آتے ہیں ان کے لیے کیا حکم ہے؟ کیا وہاں سے احرام باندھ رہے ہیں درست ہے, جائز ہے یا نہیں؟ یاد رکھیں اہل مکہ کے لیے, اہل مکہ کے لیے اگر وہ عمرہ کرنا چاہتے ہیں تو ان کو حل کی طرف جانا لازمی ہے. حدود حرم سے باہر جائیں گے کوئی بھی ہو, مسجد عائشہ ہو یا کوئی بھی جگہ ہو, حدود حرم سے باہر جائیں گے پھر احرام باندھیں پھر عمرہ کریں گے. اور حج کی نیت اہل مکہ اپنی جگہ سے اپنے گھر سے کر سکتے ہیں, مسجد حرام سے بھی کر سکتے ہیں. جو اہل مکہ کے علاوہ ہیں, جو لوگ باہر سے آتے ہیں, جدہ والوں کے لیے میقات جدہ ہے وہاں سے احرام باندھیں گے. جو میقات سے باہر لوگ آئے ہیں, مدینہ والے ہیں یا اس سے باہر انڈیا پاکستان والے ہیں جو میقات سے باہر رہتے ہیں, ان کے لیے میقات ان کی اپنے مقرر میقات ہے, وہاں سے احرام باندھیں گے. وہ جدہ سے نہیں باندھ سکتے, وہ مسجد عائشہ احرام نہیں باندھ سکتے. اگر انہوں نے عمرہ کر لیا ہے یا حج کر لیا میقات سے احرام باندھا ہے, اب سوال یہ ہے کیا دوسرا عمرہ وہ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے اور کہاں سے احرام باندھیں گے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے. دوسرا عمرہ کر سکتے ہیں, دوسرا عمرہ کر سکتے ہیں, اچھا, لیکن احرام کہاں سے باندھیں گے؟ کیا میقات میں دوبارہ واپس جانا لازمی ہے یا وہ جہاں پر ہوں اسی جگہ کا حکم لے لیتے ہیں؟ اس میں علماء کا اختلاف ہے. جو صحیح قول وہ یہ ہے کہ اس جگہ کا حکم لے لیتے جہاں پر وہ موجود ہو. جگہ کا حکم کیا ہے؟ اگر کوئی جدہ میں آئے ہیں تو جدہ ان کا میقات جدہ سے احرام باندھ کے جائیں گے. اگر مکہ میں رہ رہے ہیں اور حج کے بعد عمرہ کرنا چاہتے ہیں تو پھر وہ مکہ سے باہر جا کے مسجد عائشہ ہو یا تنعیم ہو یا کوئی اور جگہ وہاں سے احرام باندھ لیں. ایک قول یہ ہے علماء کا جو میں راجح سمجھتا ہوں, اگرچہ بعض علماء نے ہاں جس سے منع کیا ہے وہ یہ ہے کہ جو روزانہ عمرہ کرتے ہیں ہر دو دن کے بعد یا ہر تین دن کے بعد عمرہ, یہ غلط ہے. امام احمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر دوسرا عمرہ کرنا ہے تو اس کے لیے 10 سے 15 دن کا وقت ہونا چاہیے. کیونکہ جانتے کیوں ہے یہ وقت؟ کوئی بتائے گا؟ سر کے بال, بارک اللہ, کیونکہ سر کے بال کاٹنا یا منڈوانا جو ہے یہ عمرہ کے واجبات میں سے ہے. اگر کوئی واجب پورا نہ ہو سکے تو عبادت نہ ہوئی. تو سر کے بال دوبارہ اگتے ہیں جب وہ حلق منڈوانے کے لائق ہوتے ہیں 10 سے 15 دن کے بیچ میں. تو 15 دن کا وقت درکار ہے, 15 دن کے بعد کوئی شخص عمرہ کرنا چاہتا ہے تو کر سکتا ہے. کیا میقات کی طرف واپس جائے گا؟ نہیں, میقات واپس نہیں جائے گا. اور اسی دن سید عائشہ علیہا کی روایت ہے کہ انہوں نے حج کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کی کہ میں عمرہ کرنا چاہتی ہوں, اور وہ اس لیے کرنا چاہتی تھی کہ جب وہ مکہ پہنچی تو جب وہ انہوں نے احرام باندھ لیا تو ان کو حیض کا خون جاری ہو گیا, تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج تمتع سے حج قران کی نیت کروائی اور انہوں نے ایک طواف اور ایک سعی کیا. وہ جنہوں نے حج تمتع کیا انہوں نے 2 طواف 2 سعی کیے. تو وہ یہ خواہش کرتی تھیں کہ میں بھی 2 طواف 2 سعی کر لوں. تو بار بار صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کرتی رہیں کہ آپ اجازت دے کہ میں طواف اور سعی کر لوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ کا طواف اور سعی جو آپ نے حج کے لیے کیا آپ کے عمرے کے لیے بھی کافی ہو گیا ہے, صحیح بخاری کی روایت ہے. لیکن پھر بھی وہ یہی کہتی تھی کہ میں کیسے جاؤں, لوگ 2 طواف اور سعی کر کے جاؤں, میں ایک لے کے جاؤں. تو ان سے رہا نہیں گیا, یعنی ان کا دل اتنی عبادت سے جڑا ہوا تھا سبحان اللہ کہ ان سے رہا نہیں گیا کہ میں بھی اس خیر میں ان سے کم نہ ہوں, سبحان اللہ. تو تنافس تھا, سبقت ایک دوسرے کے آگے, کس میں؟ عبادات میں, خیر میں, دنیا میں نہیں. ہم دنیا کی ریس جیتنا چاہتے, وہ آخرت کی دوڑ میں وہ اس میں آگے سب سے آگے بڑھنا چاہتے تھے. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بھائی کو حکم دیا سیدنا عبد الرحمن بن عوف عنہ کو کہ آپ ساتھ جائیں, اور وہ ساتھ گئے. اور پھر انہوں نے تنعیم سے, وہاں پہ مسجد نہیں تھی, یہ حدود حرم سے باہر کی جگہ تھی, وہیں سے انہوں نے احرام باندھا اور پھر عمرہ کیا. تو علماء سے یہ اخذ کرتے ہیں کہ اہل مکہ جو ہے وہ کہاں سے احرام باندھ, مکہ سے نہیں باندھیں گے, وہ کہاں سے باندھیں گے, وہ حدود حرم سے باہر جا کے حل سے احرام باندھیں گے. وہ دلیل یہ پیش کرتے ہیں کیونکہ سید عائشہ کا حکم اس وقت اہل مکہ کا حکم تھا, اپنا جو احرام تھی کیونکہ مدینہ سے آئیں, میقات سے باندھ لیا حج کا احرام. اب ان کو آپ سے یہ حکم نہیں, جو دوبارہ پھر میقات کی طرف جانا پڑے گا وہاں سے احرام باندھنا پڑے گا عمرے کے لیے. نہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدود حرم سے باہر جانے کا حکم دیا ہے اور پھر وہاں سے احرام انہوں نے باندھا پھر واپس آئے. تو اس لیے علماء نے کہا کہ اہل مکہ جب عمرہ کرنا چاہتے تو وہ حدود الحرم سے باہر جائیں گے حج کے لیے, جہاں پر وہیں سے وہ احرام باندھیں گے. واللہ اعلم. جی, لیکن آپ کا میقات جدہ ہے. ہاں, اگر مکہ میں رہتے ہیں جدہ واپس نہیں آتے, مکہ میں رہ جائیں کچھ دن, 15 دن رہ جائیں, پھر آپ عمرہ کرنا کریں, آپ کا حکم ہے مکہ والا کا ہو جائے گا نا. لیکن یہ نہیں کہ آپ جدہ والے ہیں اور آپ عمرہ کر لیا پھر اس دن دوبارہ عمرہ وہاں سے کریں, یہ تو بات غلط ہے. نہ تو آپ کا واجب پورا ہوگا نہ عمرہ ہوگا. واللہ اعلم. ٹوکن تھوڑا سا کھا لیتے بھائی کہ یہ سوال ہے کہ پچھلے حج میں ہم نے حج کیا ہے اور ہم نے جو قربانی ہے وہ ٹوکن ہم نے خریدا ہے بینک سے, تو ہم نے قربانی گوشت تو نہ کھا سکے, اب کیا کریں, اب تو کچھ نہیں کر سکتے. لیکن یہ کہ آپ کی قربانی ہو گئی, قربانی ہو جاتی ہے اور یہ ٹوکن سسٹم جو ہے آپ ان کو بتاتے ہیں کہ یہ قربانی ہے, حج کی قربانی یا فدیہ ہے یا دم, یہ سب بتاتے ہیں تاکہ وقت جانتے کس وقت میں آپ کا ذبح کرنا ہے. ٹھیک ہے نا, تو آپ کی قربانی انشاءاللہ ہو گئی ہے. لیکن آپ جب تک قربانی نہیں ہوتی اس وقت آپ نے انتظار کرنا ہے کہ دوسرے جو آپ نے کام کرنے ہیں. تو قربانی جب ہو جاتی ہے, خاص میں جو لوگ یعنی حج نہیں کر رہے تو سر کے بال نہیں کاٹیں گے ناخن تک جب تک قربانی نہیں ہو جاتی ان کی, اور عام طور بینک بتا دیتا ہے یہ ٹائم ہے, اس ٹائم کے بعد آپ سر کے بال کاٹ سکتے ہیں. واللہ اعلم. جی جی آپ سے دیر سے آئیے, جواب دے چکا ہوں میں. ہاں, تو قربانی جو ہے وہاں کے اعتبار سے ہوگی, اور اس وقت تک نہیں بال کاٹیں گے ناخن تراش جب تک کہ قربانی نہ ہو. جی, والله سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.
5: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه, أما بعد, إرشاد باري تعالى, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, وهو يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, جب سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے ان سے سوال کیا کہ اگر لیلۃ القدر میں پالوں تو کیا دعا مانگو اللہ تعالیٰ سے, تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دعا مانگے, اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. آج کے خطبے کا موضوع ہے العفو والعافیہ. عفو کیا ہوتا ہے, عافیت کیا ہوتی ہے, یہ صفات یہ خصلتیں کیسی ہیں, کیوں ان کا اہتمام کیا گیا ہے شریعت کے نصوص میں, دونوں میں کیا فرق ہے؟ ان سے ملتے جلتے دوسرے الفاظ مغفرت، توبہ، معافات، ان سب الفاظوں میں کیا فرق ہے؟ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات میں سے اللہ تعالیٰ کی یہ صفت ہے کہ اللہ تعالیٰ عفو ہے، اور اسماء و صفات متعلق چند اہم قاعدے، دنیا میں بہت سارے لوگ ایسے رہتے ہیں جو مختلف مصیبتوں میں مبتلا ہیں، وہ لوگ کون ہیں، کیسے ہیں؟ آج کل ہمارے گھروں میں، ہمارے معاشرے میں بہت مشکلات ہیں، جھگڑے ہیں، کوئی گھر ان جھگڑوں سے پاک نہیں ہے، الا من رحم اللہ سبحانہ و تعالی، اس کی کیا وجہ ہے؟ ان چیزوں کے متعلق آج کے اس خطبے میں بات کرتے ہیں. العفو والعافیہ، عفو کا معنی ہے درگزر کرنا، اور عافیت کا معنی ہے سلامتی، ہر شر سے محفوظ رہنا. درگزر کرنا، یہ لفظ ہم سب جانتے ہیں، اس لفظ سے ہم اچھی طرح واقف ہیں، لیکن کیا ہم واقعی درگزر کرنے والے ہیں؟ درگزر کرنا کسے کہتے ہیں، اور سب سے بڑا درگزر کرنے والا کون ہے؟ درگزر کا مطلب کیا ہے؟ درگزر میں دو چیزیں ہوتی ہیں، غلطی ہوتی ہے، پھر اس غلطی کے جواب میں معافی ہوتی ہے، اس معافی کا نام درگزر، درگزر ہے، درگزر کرنا ہے، غلطی کو معاف کرنا. اور سب سے زیادہ غلطی کرنے والے کائنات میں سے، مخلوق میں سے کون ہے؟ انسان ہی ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کل من آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون، آدم کی اولاد میں سے سارے کے سارے خطا کار ہیں. میرے بھائی اور بہنوں، ہم سب گنہگار ہیں، ہم سب گنہگار ہیں، سب خطا کرنے والے ہیں. اگر اللہ تعالیٰ کے عفو نہ ہوتا، اگر اللہ تعالیٰ ہمارے گناہ درگزر نہ کرتا، تو آج اس زمین کے اوپر چلنے کے لائق کوئی بھی انسان نہ ہوتا. آپ یہ نہ سمجھیں کہ پانچ وقت نماز پڑھ کے یا سال میں ایک مہینہ روزہ رکھ کے یا زندگی میں ایک مرتبہ حج کر کے ہم نے کوئی بڑا کمال کیا ہے. یہ کم سے کم واجبات ہیں انسان کے اوپر، اور یہ اللہ تعالیٰ کا رحم و کرم ہے کہ کسی انسان پر ایسا بوجھ نہیں ڈالا جو اٹھا نہیں سکتا. تو سب سے بڑا درگزر کرنے والا اور عفو کرنے والا کون ہے؟ رب ذو الجلال سبحانہ وتعالی، اور یہ صفت ہے اللہ تعالیٰ کی. عفو اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، درگزر کرنا اللہ تعالیٰ کی صفت ہے. العفو اللہ تعالیٰ کا نام ہے. اسماء و صفات کے باب میں یاد رکھیں، بعض لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی نام نہیں کوئی صفت نہیں ہے، کیونکہ نام اور صفات مخلوق کی ہوتی ہے، تو خالق ہر اس صفت سے، ہر اس نام سے پاک ہے جس میں مخلوق سے مشابہت ہوتی ہو، مخلوق سے مثلیت ہوتی ہو. اس لیے ہم اللہ تعالیٰ کے نام اور صفات کی نفی کرتے ہیں یا انکار کرتے ہیں. اور امت میں ایسے گروہ آج بھی موجود ہیں جو اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کا انکار کرتے ہیں. ہم میں اختلاف ضرور ہے، ایک گروہ مکمل انکار کرتا ہے اور دوسرا گروہ جزوی طور پہ انکار کرتا ہے، لیکن انکار سب کرتے ہیں جو انکار کرنے والے ہیں. صرف ایک ہی گروہ ہے پوری امت میں جو اللہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات کا اقرار کرتا ہے، ہر اس نام اور ہر اس صفت کا جس کا ذکر قرآن مجید میں ہوا یا صحیح حدیث میں ہوا، ان چار شرطوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کا اقرار کرتے ہیں. نمبر ایک، بغیر انکار کرنے کے، بغیر تعطیل کے. نمبر دو، بغیر تحریف کے. نمبر تین، بغیر کیفیت بیان کرنے کے. نمبر چار، بغیر مثلیت بیان کرنے کے. اس کی مثال درگزر کرنا، عفو. اللہ تعالیٰ کا نام ہے عفو، اللہ تعالیٰ کا صفت ہے کہ اللہ تعالیٰ درگزر کرتا ہے. ہمارا ایمان ہے جب اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَهُوَ الْعَفُوُ الْغَفُورُ، ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کا نام عفو ہے، اللہ تعالیٰ کا صفت درگزر کرنا ہے. اور ہمارا یہ ایمان جو ہے ان چار شرطوں کے ساتھ ہے. نمبر ایک، ہم انکار نہیں کرتے. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا ہے، اب کسی بھی مخلوق کی جرت نہیں ہے کہ جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے وہ اس کی نفی کرے، اس کا انکار کرے. نمبر دو، تحریف نہیں کرتے. بے عفو کا مطلب کیا ہے؟ عفو کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ ارادہ کرتا ہے درگزر کرنے کا، لیکن درگزر کرتا نہیں ہے، صرف ارادہ کرتا ہے. دیکھیں، صفت ارادہ اور صفت ہے، اور درگزر کرنا اور صفت ہے. تو آپ لفظ کی تحریف کیوں کرتے ہو؟ تو تحریف نہیں کرتے. یا عافیت کا کوئی، یا عفو کا کوئی اور معنی ہے؟ نہیں، معنی وہی ہے جو ہر انسان جانتا ہے، ہر عقل والا جانتا ہے. درگزر کرنا کون نہیں جانتا؟ ہم سب جانتے ہیں. بغیر کیفیت کے، اچھا اگر اللہ تعالیٰ درگزر کرتا ہے تو کیسے کرتا ہے؟ یہ کیسے کا سوال حرام ہے، یہ ہم نہیں کر سکتے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ تو بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ درگزر کرتا ہے، یہ نہیں بیان فرمایا کہ کیسے درگزر کرتا ہے. جب ہم کیسے کی بات کرتے ہیں پھر مثلیت ذہن میں ضرور آتی ہے، کیونکہ انسان درگزر کرتا ہے مختلف طریقے سے. آپ کسی کو سینے سے لگا کے درگزر کرتے ہیں، کسی کو زبان سے معافی دے دیتے ہیں، کسی کے کندھے پہ ہاتھ لگا رکھ کر معافی دے دیتے ہیں، تو مختلف طریقے ہیں. یا کسی کو اشارے سے بھی آپ کہہ دیتے ہیں میں نے معاف تمہیں کر دیا، ہوتا ہے کہ نہیں؟ تو یہ اختلاف مخلوق میں موجود ہے. یہ کسی نے کہا کہ خالق کے لیے بھی ضروری ہے کہ مخلوق کی طرح ہی درگزر کرے؟ سبحان اللہ. تو کیفیت کا سوال حرام ہے، یاد رکھیں. تقدیر کے معاملے میں کیوں کا سوال حرام ہے، اور اسماء و صفات کے باب میں کیفا، کیسے کا سوال حرام ہے، یہ قاعدہ یاد رکھنا. تقدیر کے معاملے میں کوئی پوچھ سکتا ہے کہ کیوں میرے ساتھ ایسے ہوا؟ سبحان اللہ، نہیں کہہ سکتے ہم کیوں. اور جیسے تقدیر کے معاملے کیوں کا سوال نہیں کر سکتے، اسی طریقے سے اسماء و صفات کے باب میں کیسے کا سوال نہیں کر سکتے. پھر مثلیت، ہم یہ تو ہمارے چیز پر تو ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ درگزر کرتے ہیں، لیکن یہ بھی ایمان ہے کہ مخلوق کی طرح درگزر نہیں کرتے، مثلیت نہیں ہے. اور جو شخص اس طریقے سے ایمان لے کے آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ درگزر کرتے مخلوق کی طرح، جیسے کہ مخلوق درگزر کرتی ہے، وہ دار اسلام سے خارج ہے. کہ خالق مخلوق کو کیسے اب ایک ساتھ برابر کر سکتے ہیں؟ عفو، درگزر طلب کرنا، کیا ہم اللہ تعالیٰ سے معافی کی طلب کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے؟ دیکھیں، پورے سال میں سب سے بہترین رات کون سی ہے؟ کون سی؟ لیلۃ القدر، اللہ اکبر، سب سے بہترین رات ہے. اس ایک رات میں عبادت کرنا خیر من الف شہر، ہزار مہینے کے عبادت کرنے سے افضل اور بہتر ہے ایک رات کی عبادت. اور اس بہترین رات میں جو سب سے افضل رات ہے پورے سال کی، جس میں عبادت کرنا ایک ہزار مہینے کی عبادت کے برابر ہے، سید عائشہ صدیق رضی اللہ عنہا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتی ہیں، عرض کرتی ہیں، اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں لیلۃ القدر پا لوں میں کون سی دعا مانگوں اللہ تعالیٰ سے؟ اسے کہتے طلب علم، نہیں جانتی سوال کر کے جان لیا. کہ ہم نے بھی کبھی سوچا ہے، بہت ساری چیزیں ہم نہیں جانتے، کبھی کسی عالم کی طرف جا کے پوچھا ہے؟ ضرورت نہیں سمجھتے. کیوں؟ بات آئے گی عافیت کی، عافیت میں ہے نا الحمدللہ، سلامتی ہے نا، انسان تب مانگتا ہے جب اس کی عافیت چلی جاتی ہے، جب وہ کسی مصیبت میں ہوتا ہے. بہرحال تو صحابہ کرام اچھے اوقات سلامتی کے وقت میں بھی یہی سوال کرتے ہیں، علم حاصل کرتے ہیں. اور یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی رحمت دیکھیں ہمارے اوپر، اگر یہ سوال نہ کرتی سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا تو آج ہمیں اس کا علم ہوتا؟ میرے بھائی صحابہ کرام اس امت کے لیے رحمت ہے اور برکت ہے. صحابہ کرام کی قدر بہت کم لوگ جانتے ہیں، زبان سے تو سارے جانتے ہیں تقریبا سوائے رافضیوں کے، لیکن حقیقتاً بہت کم لوگ جانتے ہیں امت میں کہ صحابہ کی قدر کیا ہے. اتنی قدر جان لیں صحابہ کرام کی کہ اللہ تعالی نے صحابہ کرام کے راستے کو اپنانے ہی میں عافیت اور نجات بنا دی ہے. عافیت و نجات کہاں ہے؟ کامیابی کہاں ہے؟ صرف ایک ہی راستے میں، وہ ہے سبیل المؤمنین، صحابہ کرام کا راستہ. یہ قدر و قیمت ہے صحابہ کی، جس نے اس راستے سے منہ موڑا وہ ہلاک ہوا. امت میں 73 فرقے بنیں گے، 72 فرقے جہنم میں جائیں گے، ایک فرقہ جنت میں جائے گا، علما انا علیہ واصحابی، جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں. یہ رحمت للعالمین سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. ایک ہی نجات پانے والا فرقہ ہے، اس کا نام جماعت ہے، فرقۃ الناجیہ، طائفۃ المنصورہ، اہل الحدیث، اہل الاثر، جو بھی نام لے لیں آپ، یہ ہمارے سلف ہیں، اچھے گزرے لوگ ہیں، ان کہتے ہیں صحابہ. سوال کرتی ہیں میں کون سی دعا مانگوں؟ نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اللہم، اے میرے اللہ، اے میرے سچے معبود، انک، بے شک تو عفو درگزر کرنے والا ہے، تحب العفو درگزر کرنا پسند فرماتا ہے، فاعف عنی، بس مجھے معاف فرما دے، میرے گناہوں کو درگزر کر دے. دعا مانگنے والے کون ہیں؟ ام المؤمنین، اگر آپ مومن ہیں تو وہ آپ کی ماں ہے، اور سید المرسلین یہ دعا سکھا رہے ہیں. لیلۃ القدر میں یوں مانگو اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے سارے گناہ معاف کر دے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. کیا رات کی تاریکی میں کبھی ہم نے یہ دعا مانگی ہے؟ یہ صرف لیلۃ القدر کے لیے خاص نہیں ہے. آپ یہ دیکھیں یہ دعا اتنی عظیم دعا ہے کہ عظیم رات میں یہ دعا پڑھنی ہے، اور باقی راتوں میں من باب اولا پڑھنی ہے. رات کی تاریکی میں سجدے میں جا کے اپنے رب کے سامنے ٹوٹ کر گر کر گڑ گڑا کر یہ دعا مانگ کے دیکھیں. اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عني. اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عني. اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عني. ذرا محسوس کرنا دل میں کیا کیفیت ہوتی ہے. یہ نہ کہنا میں گناہ کرنے والا نہیں ہوں, اس میں ضرورت نہیں ہے. اگر آپ مومن ہیں تو آپ کی ماں ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا, صدیق کی بیٹی رضی اللہ عنہا وعن ابیہ وعن صحابہ اجمعین, یہ دعا مانتی رہی ہیں. جب سے علم ہوا کبھی چھوڑا نہیں اس دعا کو. مخلوق میں سے سب سے بڑے معاف کرنے والے انسان کون ہیں؟ جی انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام. دیکھ ہم کہتے ہیں نا کہ انبیاء افضل الخلق ہیں, یہ کوئی خیالی بات نہیں ہے, یہ حقیقت ہے. ان کی زندگی دیکھیں کیسے گزری ہے. یوسف علیہ الصلاۃ والسلام اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہیں, اللہ تعالیٰ کی حکمت کہ ایک گھر میں 12 بھائی رہتے ہیں اور ان کے والد یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام سارے بیٹوں سے انصاف کرتے ہیں. یہاں پر بعض وہ غلطی کرتے ہیں کہ صرف ایک بیٹے سے محبت کرتے تھے. دیکھیے محبت جو دل کا عمل ہے اس پر انسان قابو نہیں پا سکتا. آپ کے اگر دو بیویاں ہیں ایک سے زیادہ محبت ہے تو اس میں آپ کو کوئی قصور نہیں. یہی سوال پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا تھا اللہ تعالیٰ سے. دل پہ انسان قابو نہیں پا سکتا لیکن انصاف تو کر سکتا ہے نا. تو یہ یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے انصاف کیا تھا بیٹوں کے ساتھ. اللہ کے پیارے نبی ہیں, انہوں نے کبھی ناانصافی نہیں کی. لیکن ایک بیٹا دوسرے سے زیادہ پیارا لگتا ہے, ہوتا ہے کہ نہیں؟ خاص طور پہ جو سب سے چھوٹے ہوتے ہیں وہ زیادہ پیارے ہوتے ہیں, یا جو بیٹا زیادہ کمزور ہوتا ہے وہ زیادہ پیارا لگتا ہے, یا جو بیٹا زیادہ اچھی بات کرتے وہ زیادہ پیارا لگتا ہے, یا جو بیٹا یا بیٹی کم نافرمانیاں کرتی ہیں یا کم شرارتیں کرتی ہیں وہ زیادہ اچھی لگتی ہیں. بہرحال تو مختلف طریقے ہیں. تو میرے بیٹے سے محبت, اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی کہ بھائیوں میں ایک نفرت سی پیدا ہو گئی. اور قصہ مشہور ہے, سب جانتے ہیں کہ کس طریقے سے کنویں میں پھینکا گیا, پھر ان کو بیچا گیا, پھر ان کو خادم بنایا گیا, پھر زنا کی تہمت لگائی گئی, پھر جیل میں بھی قید کیا گیا. دیکھیں یہ سارے کے سارے وجہ کیا تھی؟ گھر سے کسے نکالا تھا؟ بھائیوں نے نکالا تھا. اور جتنی بھی تکلیفیں بعد میں آئی ہیں بنیادی وجہ کون تھے؟ بھائی ہی تھے. قصے کے آخر میں دیکھیں نا, وہی بھائی آتے ہیں ٹوٹے ہوئے. یاد رکھیں نفرت میں بدگمانی, آگے بیان کروں گا کہ اس کی سب سے بڑی کیا وجہ, ہمارے گھر کیوں ٹوٹ رہے ہیں. نفرت, بدگمانی اور زبان درازی, یہ تین چیزیں ہیں جو گھروں کو توڑ کے رکھ دیتی ہیں. یاد رکھیں غلط فہمیاں, یہی تین بنیادیں ہیں. جب آخر میں ٹوٹ کر وہاں پہ گئے, وہی اللہ تعالیٰ کا انصاف ہے, اگرچہ نبی کے بیٹے کیوں نہ ہو. جب دل میں نفرت ہے, بدگمانی ہے, غلط فہمی ہے اور دور نہیں کی, تو سزا ان کو بھی ملی. کیا سزا ملی؟ تصدق علينا ان نراك من المحسنين. اللہ اکبر, بھکاری بن گئے. تصدق علينا, اللہ کے لیے ہم پر صدقہ کرو ورنہ بچے بھوکے مر جائیں گے. آپ تو محسنین میں سے لگتے ہیں, آپ تو احسان کرنے والے ہیں. اور احسان سے پہلے ایک درجہ ہے, کون سا ہے؟ العفو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والعافین عن الناس واللہ يحب المحسنین, لوگوں کو معاف کرتے ہیں یہی محسن لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں. جب پتا چلا بھائیوں کو کہ یہی یوسف ہے، یوسف علیہ السلام نے پہلے سے پہچان لیا تھا، تو جب معافی مانگی تو کیا کہا؟ فوراً معاف کر دیا. شیطان کو بیچ میں نہ آنے دیا، وہ پرانی یادیں بیچ میں نہیں آئیں. ارے مجھے کنویں میں پھینکا گیا، مجھے بیچا گیا، جلا وطن کیا گیا، جیل میں قید کیا گیا، یہ ساری کی ساری چیزیں بھول جاؤں میں ایک لمحے میں، بھول جاؤں تمہیں، معاف کر دوں میں؟ ہرگز نہیں. شیطان کو نہیں آنے دیا، ایک ہی لمحے میں سب کچھ بھول گئے اور اللہ کے لیے اپنے بھائیوں کو معاف کر دیا. اور جب والد کی باری آئی انہوں نے کہا میں تمہیں معاف کروں گا، ابھی نہیں کرتا ہوں. بعض علماء فرماتے ہیں سأستغفر لکم، یعنی ہم قریب تو معاف کر دوں گا، کیونکہ والد یہ چاہتے تھے ساعت الاجابہ کے وقت میں اللہ سے دعا مانگوں گا، کیونکہ تم نے ایسا گناہ کیا ہے تاکہ تمہاری فوراً بخشش ہو جائے. بہرحال یہ تو تھے اپنوں کو معاف کرنے والے، محسنین کے درجے پر فائز ہونے والے. کبھی آپ نے یہ دیکھا کہ کوئی شخص اپنے دشمنوں کو معاف کرتا ہے؟ اور سب سے بدترین دشمن رحمت للعالمین سید المرسلین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. مکہ میں تھے، روزانہ یعنی کوئی ایسا دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں نہیں آیا جب سے نبوت ملی ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہ پہنچائی جائے، جسمانی تکلیف، نفسیاتی تکلیف، کبھی مار کی صورت میں، کبھی گندگی پھینکنے کی صورت میں، کبھی مسلمانوں کو تکلیف دینے کی صورت میں. صحابہ کو عذاب دیتے تھے اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لے کے آتے تھے، کیا کر سکتے ہو ہمارا؟ انسان اپنی تکلیف برداشت کرتا ہے، پیاروں کی تکلیف برداشت نہیں ہوتی. یعنی کچھ آپ کے بیٹے کو پکڑ کے آپ کے سامنے مارتا ہے اور کہتے تم کیا کر سکتے ہو، کبھی سوچا ہے کہ آپ کی کیا حالت ہوگی اس وقت؟ لیکن اللہ تعالیٰ کا حکم تھا کہ ہاتھ نہیں اٹھانا، صبر کرنا ہے. صحابہ کرام کو تکلیفیں دیتے رہتے لیکن سب کے لیے دعا کرتے رہتے صبرن آل یاسر فإن موعدکم الجنہ. یہ تکلیفیں دنیا کا حصہ ہے لیکن صبر کرو، تمہارا اللہ تعالیٰ کا وعدہ جنت کا حق ہے. آخر قتل کرنے کا منصوبہ کیا، ناکام. قید کرنے کا منصوبہ بھی ناکام ہو. تہمتیں لگائی گئیں، جادوگر ہیں، شاعر ہیں، کاہن ہیں، جھوٹے ہیں، شر پسند ہیں. کوئی تہمت، کوئی برا لفظ نہیں چھوڑا. کیا کیا؟ صبر کیا. آخر میں مجبوراً مکہ کو چھوڑ کر طائف کی طرف جانا پڑا. طائف والوں نے کیا سلوک کیا؟ پتھر مارے، زبان درازی کی، شدید تکلیفیں پہنچائی، واپس مکہ آ گئے. اور آخر میں اللہ تعالیٰ کے حکم تک اب ہجرت کرنی ہے. مکہ سے جاتے وقت پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو بہہ رہے ہیں اور مکہ کو مخاطب ہو کے فرماتے ہیں کہ تم مجھے بہت پیاری ہے. مکہ کی سرزمین کو مخاطب ہیں، میں تم بہت پسند کرتا ہوں لیکن ان ظالموں نے مجھے نکال دیا ہے، اپنے گھر کو بھی چھوڑ دیا. مدینہ پہنچے، کیا دشمنی ختم ہو گئی؟ نہیں، ہرگز نہیں. جنگ بدر ہوئی، جنگ احد میں سید الشہداء اسد اللہ سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا. صرف شہید نہیں کیا گیا، بڑی بے دردی سے، خوفناک طریقے سے قتل کیا گیا، شہید کیا گیا. ناک کاٹ دی گئی، آنکھیں نکال دی گئی، کان کاٹ دیے گئے، ہونٹ کاٹ دیے گئے، سینہ چاک کر دیا گیا، پیٹ چاک کر دیا گیا، جگر، گردے، آنتیں سب نکال دی گئی. اور یاد رکھیں، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ اچھے اور سب سے زیادہ پیارے کون سے چاچا تھے؟ سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ. بہت پیار تھا، اور اس پیار کی دوسری وجہ بھی جانتے ہیں کیا ہے؟ رضائے بھائی تھے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے، ایک ساتھ دودھ پیا تھا، تقریباً ہم عمر تھے، تھوڑا سا فرق تھا. اس حالت میں اپنے سب سے پیارے چاچا کو دیکھیں، کون برداشت کر سکتا ہے؟ ستر دوسرے صحابی بھی شہید ہوئے جنگ احد میں، جنگ احزاب میں کافروں نے سب مل کے گھیر لیا، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیٹ مبارک پر دو پتھر باندھتے تھے، پورا ایک مہینہ بھوکے اور پیاسے، شدید سردی میں. اور دوسرے صحابہ بھی اپنے پیٹ میں پتھر باندھتے تھے، رحمت اللہ علیہ وسلم کے حال دیکھتے تھے، لیکن منہ سے کبھی شکایت نہیں نکلی، صبر کرتے تھے، ان کے لیے دعا کرتے تھے. وقت گزرتا گیا، آخر میں اللہ تعالیٰ کا حکم آیا، فتح مکہ کے موقع پر جب نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کامیابی عطا فرمائی اور مکہ مکرم میں فاتح بن کر داخل ہوئے، تو رحمۃ اللہ علیہ وسلم کا ذرا انداز دیکھیں، اونٹ پر بیٹھے ہوں، اونٹنی پر سر جھکا ہوا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک جو ہے اونٹ کے کوہان پر لگ رہی ہے، اس اتنا سر جھکا ہوا ہے، خشوع اور خضوع کی انتہا. داخل ہوتے ہیں، فاتح کیسے داخل ہوتے ہیں؟ آج کل ایسے داخل ہوتے ہیں، ایسے سینہ تان کے داخل ہوتے ہیں. دونوں صورتوں میں کیا فرق ہے؟ جو سینہ تان کے داخل ہوتا ہے کہتے ہیں میں نے فتح کیا ہے، اس ملک کو میں نے اپنے قبضے میں لیا ہے. وہ جو سر جھکا کے داخل ہوتا ہے، وہ زبان سے نہیں کہتا، وہ اپنی حالت سے یوں کہتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم ہے، ہم اس قابل نہ تھے. اور دونوں میں فرق ہے. نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم جب داخل ہوتے ہیں فاتح بن کر، اب سب سامنے کھڑے، سر جھکائے ہوئے، سزا موت کے منتظر ہیں. ابھی یہ سر جسم سے الگ ہو جائیں گے، اور کوئی چارہ بھی نہیں. نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ان بدترین دشمنوں سے سوال کرتے ہیں، تم جانتے ہو میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کرنے والا ہوں؟ جھکے ہوئے سر، لرزتی ہوئی ٹانگیں، دبتی ہوئی زبان میں کہتے ہیں، اخ کریم ابن اخ کریم، تم تو کرم کرنے والے بھائی ہو ہمارے، اچھے اخلاق والے ہو، اور آپ کا باپ بھی ایسا ہی تھا، اچھا ہی تھا، اچھے اخلاق والا تھا، کرم کرنے والے لوگ ہو تم. ابھی یاد آیا، ابھی کچھ عرصہ پہلے کیا کرتے رہتے تھے، کتنی بے دردی سے صحابہ کرام کو تکلیفیں پہنچاتے تھے، کتنی بے دردی سے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر سے نکالا. یہ کرم، یہ اچھے اخلاق ابھی تمہیں یاد آ رہے ہیں. رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اذهبوا فانتم الطلقاء، جاؤ میں نے تمہیں معاف کر دیا ہے، تم آزاد ہو. سوائے آنسوؤں کے کوئی دوسرا جواب نہ دے سکے، وہ صرف آنسو بہتے رہے اور چلے گئے. فتح مکہ کے موقع پر جب صحابہ مکہ میں آئے تو 10,000 کی تعداد تھی، اسی دن 2,000 اور مسلمان ہو گئے. 2,000 کلمہ پڑھ لیا مشرکین نے، 2,000 مشرق نے. یہ انعام اور احسان ہے، یہ فضیلت ہے معاف کرنے کا. معاف کرنے کی فضیلت کیا ہے؟ آپ انسان نہیں جیتتے، اس کا اندر کا دل جیت لیتے ہو. آج ہمارے گھروں میں آج دیکھتے ہیں ذرا، اپنے گھروں کی بات کرتے ہیں. یہ تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، اور ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، متبعین ہیں. ہمارے لیے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بہترین نمونہ ہیں، لیکن کیسے؟ داڑھی رکھنے کی حد تک، پگڑی کی حد تک، نماز کی حد تک، روزے کی حد تک، زکوٰۃ کی حد تک، حج کی حد تک، بس یہی کچھ ہے. اس میں بہترین نمونے ہمارے لیے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. سید عائشہ فرماتی ہے کان خلقہ القرآن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اخلاق کیا تھا؟ قرآن مجید تھا. کیا ہمارے اخلاق قرآن مجید والے ہیں؟ کیا ہم آج کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے اخلاق قرآن مجید والے ہیں؟ اگر ہم واقعی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے بہترین نمونہ ہیں، جیسے ہمارے عبادات پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہیں، ہمارے اخلاق بھی تو ویسے ہونے چاہیے کہ نہیں؟ میں دشمنی کی بات نہیں کروں گا آج، میں اپنے پیاروں کی بات کروں گا، اپنے گھر والوں کی بات کروں گا. ایک ہی گھر میں ایک ہی چھت کے نیچے رہتے ہیں اور گھر میں آگ لگ رہی ہے، نفرتوں کی آگ، بغض کی آگ، حسد کی آگ. باپ بیٹے سے ناراض ہے، بیٹا باپ سے ناراض ہے، خاوند اپنی بیوی سے ناراض ہے، ماں بیٹیوں سے ناراض ہے. میرے بھی ہمارے گھروں میں آگ لگ چکی ہے. الا من رحم اللہ سبحانہ وتعالیٰ. یہ نفرتیں کیوں ہیں؟ ہر چھوٹی بات پہ جھگڑا، ہر چھوٹی بات پہ فساد، ہر چھوٹی بات پہ طلاق. عصر کی نماز کے وقت فتاوا کا پروگرام لگتا ہے ریڈیو میں، سعودی عرب کے جو ریڈیو اسٹیشن ہے اسے پروگرام لگتا ہے فتاوا علی الہوا، فتاوا آن ایئر. براہ راست سوال کرتے ہیں اور مختلف مشائخ جو ہیں وہ جواب دیتے ہیں، اور خاص طور سماحت مفتی جو ہیں سعودی عرب کے جو بڑے عالم مفتی وہ جواب دیتے ہیں. اب ذرا سن کے تو دیکھیں، واللہ روکٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. ہر تیسرا سوال طلاق کا ہوتا ہے، ہر چوتھا سوال طلاق کا ہوتا ہے، یا بیٹے نے یوں کر دیا یا بیٹی نے یوں کر دیا. ایک چھت کے نیچے نہ والد خوش ہے، نہ خاوند خوش ہے، نہ بیوی خوش ہے، نہ بیٹا خوش ہے، کوئی بھی خوش نہیں، نہ بہو خوش ہے، نہ ساس خوش ہے. وجہ کیا ہے؟ جانتے وجہ کیا ہے؟ ہم معاف کرنا نہیں جانتے، عفو ہوتا کیا ہم نہیں جانتے. ہم اپنے آپ کو معاف نہیں کر سکتے، دوسروں کو کیا معاف کریں گے؟ اللہ تعالیٰ سے ڈریں اور اپنے گھروں کو بچائیں. گھر کے سربراہوں کا یہ حال ہوگا تو پھر بچوں کا کیا حال ہوگا؟ یاد رکھیں اس دنیا میں، آپ یہ نہ سمجھاؤ کہ ہمیں پھولوں کے ہار پہ رہ جائیں گے، آسانی ہوگی، کوئی تکلیف مشقت نہیں ہوگی. نہیں، تکلیفیں بھی ہوں گی، جھگڑے بھی ہوں گے، مصیبتیں بھی آئیں گی، لیکن کرنا کیا ہے؟ ہر چھوٹی بات کو بڑا بنا دینا، ہر چھوٹی بات ہو یا نہ ہو اسے ہوا دینی ہے. یاد رکھے کوئی کچھ بچے گا نہیں. آج وقت ہے سیکھ لیں کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دشمنوں کو کیسے معاف کر دیا. کیوں جب ہم اپنی بیویوں کو معاف کرنے آتے ہیں تو شیطان بیچ میں آتا ہے، جانتے اس دن کیا کیا تھا؟ جانتے اس دن کیا کیا تھا؟ تمہارے ساتھ کیا کیا تھا؟ وہاں پہ بے عزتی کی تمہارے، تمہاری والدہ کے ساتھ کیا کیا، تمہارے والد کے ساتھ کیا کیا، یہ کیا کیا، وہ کیا کیا. 20 چیزیں ذہن میں آتی ہیں، آدھی سے زیادہ جھوٹی ہوتی ہیں، غلط فہمی ہوتی ہے. ہاں میں تو معاف نہیں کرتا ہوں، اس نے کب معافی مانگی مجھ سے؟ ارے میں جا کے معاف کروں؟ عورت کے پاس جا کے معاف کروں؟ نہیں، میں معاف نہیں کرتا جب تک وہ معافی نہیں مانگتی. اور وہ بیچاری گھر سے تو چلی گئی، اپنے والدین کے گھر میں ہے، ارے تمہیں اس نے گھر سے نکالا ہے، اس کی ایسی کی تیسی ہے. یہ ارد گرد والے بھی جب ہم نہیں جانتے درگزر کرنا کہ کیا ہوتا ہے تو پھر وہ کہاں جانتے ہیں؟ یاد رکھیں گھر ٹوٹنے میں ایک لمحہ لگتا ہے اور بنانے میں کئی سال لگتے ہیں. یاد رکھیں آپ کی ازدواجی زندگی، آپ اس کے ذمہ دار ہیں، اور آپ دونوں میاں بیوی کے بیچ میں کوئی بھی نہیں آنا چاہیے. والدین کا اپنا حق ہے، بچوں کا اپنا حق ہے، سب کے حقوق دیں، لیکن بیوی کا اپنا حق ہے. کسی کی نہ سنیں, اللہ تعالیٰ سے ڈریں. اس لیے یاد رکھیں سورۃ طلاق میں دیکھیں آپ, سب سے زیادہ لفظ جو تقوی کا اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا, تقوی. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. وجہ کیا ہے؟ جب عورتوں کے ساتھ معاملے کی بات آتی ہے تو تقوی کا ذکر کیوں آتا ہے؟

اور ہاتھ کی طاقت جب زبان سے ٹکراتی تو طلاق واقع ہو ہی جاتی ہے، یاد رکھیں. اور وہ کیسا انسان ہے جو کمزور پہ ہاتھ اٹھاتا ہے، اسے شرم نہیں آتی. بہو اور ساس ہے غلط فہمی کے عالم میں، جہاں پر بیٹھی ہیں بہو نے ساس کی بات کرنی ہے اور ساس نے بہو کی بات کرنی ہے. کیوں لوگوں کو موقع دیتے ہو کہ آپ کے گھر میں یا آپ گھر کے متعلق کوئی بات کریں؟ ہمارے مجالس میں غیبت کیوں ہے؟ چغل خوری کیوں ہے؟ وجہ کیا ہے؟ یہ نفرتیں کب تک رہیں گی دلوں میں؟ آپ جانتے ہیں بچوں پہ کیا اثر پڑتا ہے؟ ہمارے بچے ہمارے اپنے نہیں ہیں، اس لیے بڑے ہوتے ہیں ہمیں چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. شاید وہ یوں کہتے ہیں اللہ کا شکر ہے جان چھوٹ گئی ہماری. کسے جان چھوٹ گئی؟ ہمارا لخت جگر ہم سے الگ ہو کے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں؟ یہ ہماری زندگی ہے. تو آج ہمیں سیکھنا چاہیے کہ ہم معاف کرنے والے کیسے بنیں، اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ دشمنوں کو معاف کریں یا پڑوسیوں کو معاف کریں، اگرچہ یہ بھی ضروری ہے، لیکن اپنے گھر سے تو شروع کریں نا. کہتے کوئی بھی کام آپ جب تک پریکٹس نہیں کرتے تو وہ کام آپ اچھی طریقے سے نہیں کر سکتے. سرجن جب تک سرجن اچھی طریقے سے نہیں کرتا ہسپتال میں تو اچھے سرجن نہیں بن سکتا. صرف کتاب پڑھ کے سرجن کہاں بنتا ہے؟ جب تک آپ معاف کرنا نہیں سیکھیں گے نا اور اپنوں کو معاف نہیں کریں گے تو دوسروں کو معاف نہیں کر سکتے آپ. تو آج سے شروع کریں نا. غلطی ہوگی، یاد رکھیں ہم سب خطا کار ہیں. بیوی بھی غلطی کرے گی، بچے بھی غلطی کریں گے، اور والدین بھی غلطی کرتے ہیں، بڑھاپے میں غلطی ہو جاتی ہے ان سے. لیکن اگر احسان کے درجے پر پہنچنا ہے، یاد رکھیں اگر ایمان تقوی کے ساتھ درگزر کرنا مل جائے، عفو مل جائے، تو انسان محسن بن جاتا ہے. یاد رکھیں محسن بن جاتا ہے، احسان کرنے والا بن جاتا ہے. اور احسان دین کا تیسرا مرتبہ ہے. اسلام ہے، ایمان ہے، سب سے بلند ہے احسان. ہم بچے کیسے؟ درگزر تو کرنا چاہتے ہیں لیکن دو بڑی رکاوٹیں ہیں. ایک ہے بدگمانی. بدگمانی جانتے ہیں؟ سوء الظن. اپنے دل سے اس بات کو نکال دیں کہ فلان شخص نے یہ عمل کیا ہے، یہ اس میں یہ میرا خیر نہیں چاہتا، اس میں کوئی شر ہے. اس کو میں نے بلایا ہے، اس نے فون نہیں اٹھایا. فون کیا؟ فون نہیں اٹھایا. اچھا مجھ سے ناراض ہو گیا ہے. شیطان کیوں بیچ میں آنے دیتے ہیں؟ اپنے دل کو پاک کریں بدگمانی سے اور اچھا گمان رکھیں. دعوت دی ہے نہیں آیا، خلاص اب کوئی تعلق نہیں. بھائی تم نے پوچھا بیمار ہے، ایکسیڈنٹ ہوا ہے، کچھ مسئلہ ہوا ہے؟ نہیں میں جانتا ہوں، بس اس کی نوکری اچھی مل گئی، پیسے آ گئے نا اس کے پاس نا، بس اب تو بڑا بات، اب وہ بڑا انسان بن گیا ہے، وہ طرف دیکھتا بھی نہیں. وہ بیچارہ پڑا ہسپتال میں ہے، یا اس کو کوئی مسئلہ ہو گیا ہے، ٹیلی فون کرتے ہیں جواب نہیں دیتے. وہ بیچارہ باتھ روم میں تھا، اس کا کیا قصور ہے؟ دو دفعہ فون کیا اس نے، آپ کو تین مرتبہ کیا، بعد میں کر لیتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر آپ کے بھائی سے کوئی ایسی غلطی ہو جائے تو اس کے لیے کوئی عذر تلاش ضرور کرو. آپ کے ذہن میں کوئی اچھی بات ہونی چاہیے. ہاں ہو سکتے وہ مصروف ہو سکتا ہے وہ اس وقت سو رہا ہو، ہو سکتا ہے وہ کسی اور جگہ پہ گیا ہو سکتا ہے مناسب وقت نہ ہو اس نے نہیں بات کی ہے. میں کوئی قصہ سناتا ہوں بڑا پیارا سا چھوٹا سا. اور دیکھیں ہمارے سلف کس طریقے سے ایک دوسرے کو معاف کرتے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی محمد بن ادریس الشافعی رحمۃ اللہ علیہ بیمار ہوئے، ان کی عیادت میں امام الربیع گئے، دونوں عالم ہیں. تو امام الربیع نے ان کے دعا کر رہے ہیں، دعا پہ غور کریں ذرا.

0: قوى الله ضعفك يا إمام، قوى الله ضعفك يا إمام. اے امام، اللہ تعالی تمہاری کمزوری کو کیا کرے؟ دور کرے؟ نہیں، طاقت دے. اللہ تعالیٰ تمہاری کمزوری کو طاقت دے. چاہتے وہ کیا تھے؟ اچھا، اس دعا میں کوئی مسئلہ ہے؟ اللہ تعالیٰ تمہاری کمزوری کو طاقت دے، مشکل ہے اس میں؟ صحیح غلط ہے، میں یہ پوچھ رہا ہوں. صحیح ہے، صحیح ہے. امام شافعی رحمت اللہ علیہ عربی زبان کے آپ جانتے ہیں عالم امام ہے، میں کیا کہوں. دوسرا معنی یہ بنتا ہے، اور اس دعا میں معنی بھی وہی بنتا ہے، کہ اللہ تعالیٰ تمہاری کمزوری کو مضبوط بنائے، طاقتور بنائے، تمہاری کمزوری بڑھ جائے، یہ مطلب ہے. امام شافعی نے فرمایا، اے ربی، کیا تم مجھے مارنا چاہتا ہے؟ پھر اس دوران چونکا، وہ پتہ چلا کہ میں چاہتا تو کچھ اور تھا اور کہا کچھ اور ہے. دو معنی اس کے، اور اصل معنی کون سا ہے؟ وہی کہ تمہاری کمزوری میں اور اضافہ. تو انہوں نے کہا، نہیں نہیں امام صاحب، اللہ کی قسم میں نے یہ نہیں چاہا. دیکھیں امام شافعی کی ذرا الفاظ دیکھیں، غور کریں ذرا. فرماتے ہیں، اے ربیع، اللہ کی قسم، اگر تو مجھے گالی بھی دیتا نا تو میں کہتا اس میں بھی کوئی نہ کوئی خیر ہوتی. تو مجھے گالی نہیں دینا چاہتا تھا، لیکن تیرے منہ سے یہ الفاظ نکلے ہیں، اس میں بھی کوئی خیر تھی. اسے کہتے حسن الظن، اچھا گمان رکھنا اپنے بھائی کے ساتھ. ایک شخص آپ کو گالی دے رہا ہے آپ کے سامنے، آپ کہتے نہیں میں جانتا ہوں آپ ایسے نہیں، میں جانتا ہوں آپ کے منہ سے بے ساختہ لفظ نکلے ہیں، آپ میرے لیے خیر خواہ ہیں، میں تب بھی ماننے کے لیے، جو منہ سے جو الفاظ منہ سے نکلے ہیں میں وہ بھی ماننے کے لیے تیار نہیں. ارے ہم تو سنی سنائی پہ جھگڑے کر لیتے اور گھر اپنے توڑ دیتے، سنی سنائی پہ. یہ تو آپ کے سامنے بات کر رہا ہے، ہم سیکھتے نہیں ان سے. اگر مجھے گالی بھی دیتے تو میں یوں سمجھتا، یوں کہتا کہ بے ساختہ لفظ آپ کے منہ سے نکلے ہیں، تم میرے لیے ہمیشہ خیر خواہی ہو. پھر اس شخص کو جا کے تسلی ہوئی. ہم یہ انداز کب اپنائیں گے؟ ایک فون آیا پرسوں، بلکہ رات ہی آیا شاید، یورپ سے فون آیا، ایک عورت کافی پریشان بیچاری، کہتی ہے میری شادی کو 40 سال ہو گئے ہیں اور شادی کے دوسرے دن سے ہی کسی نے جادو کیا ہے، اور آج تک ان 40 سالوں میں بچے بھی ہو گئے، بچوں کی شادیاں بھی ہو گئی، سکھ کی نیند ہم لوگ نہیں سو سکے گھر میں. دیکھیں جادو حق ہے، اثر ہوتا ہے جادو کا، اس میں میرا ایمان ہے الحمدللہ، کوئی شک نہیں ہے. لیکن میرا سوال یہ ہے، ہر مسئلے میں جادو کے بیچ میں آتا ہے، ہر جھگڑے کے پیچھے جادو ہوتا ہے کیا؟ کبھی ہم نے یہ سوچا ہے کہیں غلطی ہمارے اندر تو نہیں ہے؟ کیا ہم نے معاف کرنا سیکھا ہے؟ کیا ہم اگر ہر چھوٹی غلطی کو معاف کرنا شروع کر دیں، چھوٹی غلطی کو تو معاف کریں نا، بڑی غلطیاں تو الگ بات ہے، چھوٹی غلطی ہم معاف کرنا جانتے ہیں؟ ہماری زندگی میں کتنی چھوٹی غلطیاں ہوتی ہیں اور ہم اسے بڑا کر کے پتہ نہیں کئی دنوں تک فساد رہتے گھروں میں. میرا من نے سمجھایا ہے کہ سب سے پہلے اپنے آپ کو دیکھیں، ہم ہر چھوٹی بات کو بڑا نہ بنائیں، غلطی ہوتی ہے معاف کرنا شروع کر دیں. کہتے نہیں وہ نہیں معاف کرتے، خاوند نہیں معاف کرتے. خاوند نہیں کرتے، آپ تو شروع کریں نا. سبحان اللہ، اگر آپ نہیں معاف کرتے میں بھی معاف نہ کروں تو کم مسئلہ حل ہوگا. بے شخص روٹ ہے نہیں کرتا تو آپ شروعات کریں نا. یاد رکھیں، انسان انسان ہی ہے، دیوار یا پتھر نہیں ہے. ایک مرتبہ، دو مرتبہ، 10 مرتبہ معاف کریں گے، 11 مرتبہ وہ بھی معاف کرے گا. اب کر کے دیکھ لیں. ہاں، جس کے دل پہ تالے لگ چکے ہیں تو پھر وہ اللہ ہی جانے، اس کا معاملہ جو اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے، ہم اس کو ایسے دعائیں کر سکتے ہیں، لیکن آپ خود کر کے دیکھ لیں. جب دشمن اپنے بن سکتے ہیں تو دور کی کیا بات ہے. دوسرا طریقہ ہے بدگمانی کے ساتھ. ایک تو بدگمانی کو دور کریں, اچھا گمان رکھیں اگر درگزر کرنا چاہتے ہیں تو. دوسرا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ادفع بالتی احسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. ادفع بالتی احسن, کسی مصیبت یا کسی جھگڑے کسی مسئلے میں بہترین طریقے سے دفاع کرو. حسن نہیں احسن, سب سے اچھا. پاسبلٹیز ذہن میں سوچو کون سی پاسبلٹیز ہیں, ان میں سے جو سب سے اچھا ہے وہی راستہ اختیار کرو. اور اس میں زبان سوچ سمجھ کے, زبان میں کون سے لفظ کہنے ہیں اور چہرے پر کیسے تاثرات ہونے چاہیے اور دل میں بدگمانی نہیں ہونی چاہیے, تب تو آپ دشمن کا دل بھی جیت سکتے ہیں. ادفع بالتی احسن, راستے میں گاڑی لگ گئی اتر کے لڑ پڑتے ہیں, لگنی تھی لگ گئی, اس کا ایک سسٹم ہے ایک طریقہ ہے, پولیس والا آئے گا چلان کرے گا, جس کی غلطی ہے اس میں بات ختم ہوگی. ہاں معاف کرنا چاہتے ہیں آپ کی مرضی ہے, حق لینا چاہتے ہیں آپ کی مرضی ہے, لیکن گالی دینا لڑائی جھگڑا کرنے کہاں کی انصاف کی بات ہے. بے صبری ہے, معاف کرنا نہیں جانتے. یہ دو چیزیں ہیں, بدگمانی دل سے نکالیں اگر آپ اچھے درگزر بننا چاہتے ہیں, معاف کرنا چاہتے ہیں کسی کو, چاہے آپ اپنے پیارے کیوں نہ ہو, آپ کی بیوی ہے بیٹی ہے بیٹا ہے والدین ہے بھائی ہیں بہنیں ہیں, رشتے کو جوڑنا ہے اگر, اس گھر کو جوڑنا ہے اگر, تو سب سے پہلے بدگمانی نکالیں. نمبر دو ادفع باللتی احسن, مسئلہ ہوا اس کا حل فوراً تلاش کیا اور بہترین طریقے سے اس کا حل کیا. میں ایسے شخص جانتا ہوں, اس کی بہنوئی نے بیٹھے بیٹھے جھگڑا ہوا, اس کی بہن کو سر پہ ٹیبل ماری, ٹیبل رکھی ہوئی تھی اس کو دفاع کے مار دی. بیوقوفی کی انتہا دیکھیں نا, یہ کمزوری ضعف اور بزدلی کی انتہا ہے. تو اس نے بھائی کو فون کیا کہ جلدی سے ایک مسئلہ ہے, وہ بھائی وہاں پہ دیکھتے اپنی بہن کے سر سے خون ہے, کیا کرنا چاہیے؟ تیش میں غصے میں آ کے اپنی بہن کو اس حالت میں کوئی دیکھ سکتا ہے؟ اٹھا کے ٹیبل سر پہ مارنی چاہیے کہ نہیں؟ نہیں نہیں مارنی چاہیے نا. جی ریئیکشن تو یہ ہونا تھا کہ ٹیبل اٹھا کے سر پہ مارے. اگر اس کا بھائی دیکھو بھائی نے کیا کیا ہے, بھائی نے جا کے اپنی بہن کو ہاسپٹل میں لے گیا, اس کے سٹیچز لگوائے اور اپنے گھر میں لے گیا, اور خاون سے بہنوں سے یہ کہہ کے گیا میں اپنی بہن کو ہاسپٹل لے کے جا رہا ہوں. اور تمہیں اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے, یہ جو آپ نے کیا ہے یہ اچھا نہیں کیا آپ نے. بس دوسری پاسبلٹی کیا تھی, دیکھیں ادفع بالتی احسن کا ایک مثال دے رہا ہوں میں اور یہ عملی مثال ہے. دوسری پاسبلٹی کیا تھی جو سب سے بری تھی, ٹیبل اٹھا کے اس کے سر پہ مارنا, اس کے سر سے بھی خون, جھگڑا ہوتا ہاتھا پائی ہوتی, دونوں مرد لڑتے آخر میں چلے جاتے. اچھا جو پہلے ہوا اس کا دیکھے, دو دن کے بعد وہ آیا ہے معافی مانگ کر بیوی کو گھر میں لے کے گیا ہے, اگر ٹیبل سر پہ اس کے لگ جاتی تو پھر طلاق ہی ہوتی, یاد رکھیں دوسرا راستہ نہیں تھا. اچھا طلاق ہو گئی, آگے کیا ہونا تھا, بہن گھر میں آ جاتی, اس کے دو بیٹے بھی ہیں, عورت کی زندگی طلاق کے بعد کیسے گزرتی ہے ہمارے معاشرے میں آپ جانتے ہیں؟ نہیں جانتے تو ان سے پوچھیں جو ایسی زندگی بسر کر رہی ہوں. وہ کہتی ہیں کہ اگر میرا خاوند, یہ بات یہ سوچ طلاق کے بعد ہے پہلے نہیں آتی, اگر میرا خاوند ٹکڑے ٹکڑے بھی کر دینا لیکن اس کے گھر میں میرا ہوں, مجھے یہ پسند ہے لیکن اپنے والدین کے گھر دوبارہ جانا پسند نہیں ہے. خاص طور پہ وہ بیٹے جن کے والدین خود اپنے بیٹوں کے محتاج ہیں, نئے والد ریٹائر ہو گئے ہیں بوڑھے ہو گئے ہیں, اب بیٹے اس پہ خرچ کرتے ہیں, اب بیٹی بھی گھر میں آئے گی اس کا خرچ بھی وہ بیٹا دیتا رہے گا. لیکن جب ادفع باللتی احسن کو سمجھا ہے اور اس پہ عمل کیا ہے تو گھر دوبارہ سے جڑ گیا. اب وہ آج تک اس احسان کو یاد رکھتا ہے. والعافین عن الناس واللہ يحب المحسنین, صرف اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتے احسان کرنے والوں کو, غلطی کرنے والا بھی پسند کرتا ہے. وہ آج تک وہ احسان یاد کرتا ہے کہ اگر شاید یہ شخص نہ ہوتا, اللہ تعالیٰ کے بعد یہ شخص نہ ہوتا, تو آج ہم میاں بیوی ایک چھت کے نیچے نہ ہوتے. دیکھیں تہش میں آ کے غصے میں آ کے کچھ بھی ہو سکتا ہے, لیکن غصہ تہش جلد بازی یہ کسی مسئلے کا حل نہیں ہے. اچھا یہ ابھی تک سب تھا العفو, معافات کی بات رہ گئی, میں صرف اس پہ دو لفظ بات کروں گا, کافی وقت ہو گیا ہے. المعافات سلامتی, ہر شر سے محفوظ ہونے کی سلامتی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ سیدنا عباس علیہ وسلم کے چچا ہے, اور عرض کی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم علمنی شیئن اسألہ اللہ, مجھے ایسی چیز بتائیں جو میں اللہ تعالیٰ سے مانگوں, اللہ تعالیٰ سے سوال کروں. تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سل اللہ العافیہ, اللہ تعالیٰ سے عافیت کی دعا مانگو, عافیت کا سوال کرو. پھر کچھ عرصے کے بعد پھر واپس آئے, اللہ تعالیٰ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کچھ بتائیے میں اللہ تعالیٰ سے کس چیز کا سوال کروں, کیا مانگو اللہ تعالیٰ سے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سل اللہ العافیہ فی الدنیا والآخرہ, دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ سے عافیت کا سوال کرو. اور ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص کی عیادت میں گئے, بیمار تھا, بالکل کمزور ہو چکا تھا, ہلاکت کے قریب. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے پوچھا کہ تم اللہ تعالیٰ سے دعا نہیں کرتے, یعنی اللہ تعالیٰ تمہیں عافیت بخشے, تمہیں تمہاری مرض کو دور کر دے, تمہیں شفا دے دے. تو اس شخص نے عرض کی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگی کہ جو عذاب مجھے آخرت میں دینا ہے مجھے ابھی دے دے, جو سزا میرے لیے آخرت میں رکھی ہے مجھے ابھی دے دے. اللہ اکبر, دیکھیں نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما کنت تدعو, کیا تم اللہ تعالیٰ سے دعا نہیں کرتے؟ اما کنت تسأل ربک العافیہ, کیا عافیت کی دعا اللہ تعالیٰ سے نہیں کرتے؟ تو جب انہوں نے یہ جواب دیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ انک لا تطیقه, اللہ تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہے, تم یہ سزا کہاں برداشت کر سکتے ہو؟ اللہ تعالیٰ کی سزا تم برداشت کر سکتے ہو؟ وہ بھی آخر میں جو ملی دنیا میں برداشت کر سکتے ہو تم؟ ہرگز نہیں. افلا کنت تقول, تمہیں تو یہ کہنا چاہیے تھا, کیا دعا ہے؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرة حسنا وقنا عذاب النار. اللہ اکبر, مصیبت میں ہو تکلیف میں ہو تو اللہ تعالیٰ سے عافیت کی دعا مانگو. کیسے عافیت کی دعا مانگے؟ پہلے دعائیں سیکھ لیں, آگے دوسری بھی ہے, سب سیکھ لیتے ہیں. ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرة حسنا وقنا عذاب النار. مشکل ہے؟ کسی کو نہیں آتی تو ہاتھ کھڑا کریں, ابھی سکھا دیتا ہوں. سب کو آتی ہے کہ نہیں؟ جب عمرہ کرتے ہیں رکن ایمان و حج اسود کے بیچ میں کون سی دعا پڑھتے ہیں؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرة حسنا وقنا عذاب النار. آپ جانتے ہیں کہ دنیا اور آخرت کی کوئی ایسی بھلائی نہیں جو آپ نے نہیں مانگی, کوئی بھی نہیں. رزق, عافیت, صحت, تندرستی, اولاد, مال, دولت, اچھے دوست, اچھی صحبت, توحید, سنت, جتنی بھی دن اور آخرت کی اچھائیاں ہیں وہ آپ نے مانگ لی. لفظ کتنی ہیں؟ ایک جملہ ہے, پانچ چھ لفظ ہیں, زیادہ نہیں. اگر کوئی شخص کسی مبتلا کو دیکھے, کسی مصیبت زدہ کو دیکھے تو کیا کہے؟ وہ جانتا ہے. یہ دوسری دعا ہے, تھوڑی سی لمبی ہے, اگر ابھی یاد ہوتی تو ٹھیک ہے, ورنہ حسن المسلم چھوٹا سا کتابچہ ہے، اس میں سارے دعائیں موجود ہیں. ایک ریال اس کو قیمت ہے عربی میں، ڈیڑھ ریال اردو کا نسخہ موجود ہے، انگلش کا بھی آ چکا ہے الحمدللہ. تو ڈیڑھ ریال دو ریال مہنگے ہیں جی. بچے کو آتی ہے ماشاءاللہ. سناؤ بیٹا. ادھر میرے پاس ماشاءاللہ تبارک اللہ. دیکھیے یہ بیٹا، پیارا بیٹا ماشاءاللہ، اس کو دعا آتی ہے. کسی مصیبت زیادہ شخص کو دیکھنا کیا دعا مانگنی ہے. ادھر میرے پاس آؤ. کیا نام ہے آپ کا؟
1: انور.
0: انور نام ہے. بابا کا نام کیا ہے؟
1: سعادت.
0: سعادت ماشاءاللہ تبارک اللہ. تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، آپ کے والدین کو بھی خوش رکھے. جا کے بیٹھے چاہ بس. بارک اللہ فیک. دعا یہ ہے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کسی مصیبت زیادہ شخص کو دیکھیں تو یہ دعا کریں، الحمدللہ الذي عافاني على كثير من ابتلى بعباده وفضلنا عليه تفضيلا وفضل عليهم تفضيلا. اللہ اکبر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص یہ دعا مانگتا ہے لم يصبه ذلك البلاء، اسے وہ مصیبت وہ تکلیف کبھی پہنچے گی نہیں. امت میں مصیبت زیادہ کون ہوتے ہیں؟ ہم دیکھتے ہیں بیمار، لولے لنگڑے، پاگل، مصیبت زیادہ ہیں کہ نہیں؟ بھکاری، یہ وہ لوگ ہیں جن کو ہم جانتے ہیں. ان سے بڑے زیادہ مصیبت زیادہ جاتے ہیں کون ہیں؟ بے نمازی، سود خور، جھوٹ بولنے والے، فریب کرنے والے، رشوت کھانے والے، والدین کے نافرمان، ظلم کرنے والے، لوگوں کا حق کھانے والے، لمبی لسٹ آخر تک چلے جائیں. جب ایسے لوگوں کو دیکھیں نا تو یہ دعا پڑھا کریں. جب بے نمازی کو دیکھیں نا کہ آپ نماز کی طرف جا رہے ہیں اور یہ باہر کھڑے ہیں تو یہ دعا کریں، الحمدللہ الذی عافانی علی کثیر من طلب عبادی وفضلنا علیہم تفضیلا. اللہ تعالیٰ کا حمد و ثنا ہے، شکر اللہ تعالیٰ کا جس نے مجھے عافیت بخشی ہر اس چیز سے جسے اکثر لوگوں کو اللہ نے مبتلا کیا ہے. یہ تو مصیبت زیادہ لوگ ہیں. اللہ کا شکر کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ان میں شامل نہیں کیا، محض اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے نجات دی ہے اور میں ان سے دور ہوں، عافیت ہے. الحمد للہ الذي، میں دوبارہ کہتا ہوں سن لیں، الحمد للہ الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير من عباده تفضيلا. دوسری روایت میں وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا. الحمد للہ الذي عافاني مما ابتلاك به، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ کا حمد و ثنا ہے جس نے مجھے عافیت بخشی، مجھے سلامتی بخشی، جس چیز پر تمہیں مبتلا کیا. وفضلنی، اور مجھے فضیلت بخشی، میرے درجہ بلند فرمایا، علی کثیر من الخلق، بہت سارے لوگوں پر تفضیلا. تو آپ جانتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ آپ کسی مصیبت سے دور کرتا ہے تو یہ آپ کی فضیلت ہے کہ نہیں؟ آپ دوسروں سے بہتر ہے کہ نہیں؟ تو بھی شکر ادا کرنا چاہیے کہ نہیں؟ جب بے نمازی کو دیکھو تو یہ دعا پڑھیں، جب سود خور کو دیکھو تو یہ دعا پڑھیں، مصیبت زدہ ہے بیچارے، جب رشوت کھانے والے کو دیکھو تو یہ دعا پڑھیں، جب زانی کو دیکھو تو یہ دعا پڑھیں، جب والدین کے نافرمان کو دیکھو تو یہ دعا پڑھیں. کیوں؟ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالی نے تمہیں اس مصیبت سے دور فرمایا ہے. اور ان سے بڑھ کر وہ لوگ جو بدعت کرتے ہیں، دین میں نئی چیزیں ایجاد کرتے ہیں، محرم میں ماتم ہے، جشن میلاد النبی ہے، رجب کے کنڈے ہیں، یہ بدعات ہیں. اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار. اور ان سے بڑھ کر مصیبت زیادہ وہ ہیں جو شرک کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ شرک کبھی معاف نہیں کرتا. یا غوث مدد فرما، یا علی مشکل کشا، یا حسین مدد فرما. کبھی پاک پتن کی طرف جا رہے ہیں، کبھی اجمیر کی طرف جا رہے ہیں، کبھی سخ سرور کی طرف جا رہے ہیں، کبھی کوٹ مٹھن کی طرف جا رہے ہیں. کیوں؟ اپنی مرادیں پوری کرنے کے لیے. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ مصیبت زدہ لوگ ہیں، صرف اپاہج کو دے کہ کیوں کہتے ہیں ہم یہ دعا، صرف اپاہج کے لیے نہیں ہے، یہ ہر اس شخص کے لیے ہے جو مصیبت میں مبتلا ہے، اور شرک سے بڑی کیا مصیبت ہو سکتی ہے. مغفرت، توبہ، عفو، عفو درگزر کرنا. مغفرت کیا ہے؟ مغفرت کا مطلب ہے ستر الذنوب. مغفر وہ خوذہ ہوتا ہے جو سر پہ ایک فوجی پہنتا ہے تاکہ وہ تلوار کی ضرب سے بچ جائے، اسے کہتے ہیں مغفر. مغفرت طلب ستر الذنوب، کہ اپنے گناہوں کا ستر طلب کرنا اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ میرے گناہوں کو چھپا دے، اے اللہ تعالیٰ میرے گناہوں پہ پردہ ڈال دے، اسے کیا کہتے ہیں؟ مغفرت. اچھا عفو، اے اللہ تعالیٰ میرے گناہوں کو پردہ ڈالنے کے بعد معاف کر دے. اچھا توبہ، توبہ بھی گناہوں کو معافی ہے. علماء فرماتے ہیں کہ توبہ اس گناہ سے معافی ہے جو ابھی آپ نے کیا ہے، اور مغفرت اور عفو اس گناہ کی معافی ہے جو، مغفرت اس گناہ کی معافی ہے، اس گناہ سے معافی آپ طلب کرتے جو آپ کر چکے، آپ بھول گئے ہیں جو گناہ کر چکے ہیں. ہم سب گنہگار، کتنے گناہ کرتے ہیں، توبہ ہمیشہ تو نہیں کرتے نا. جس گناہ، جو گناہ فوراً کیا اس کی توبہ فوراً کر دی، وہ توبہ ہے، اس کی معافی مانگ لی ہے. اور جو گناہ ہم کر جاتے توبہ نہیں مانگتے، پھر اس کے لیے مغفرت ہوتی ہے، وہ دونوں ملتے جلتے لفظ ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں علم نافع، عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت پر چلنے کی، سلف صالحین کے روشن منہج کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں اچھا درگزر بنا دے، معاف کرنے والا بنا دے. ادفع بالتی احسن، اچھا گمان کرنے والا اور اچھا مسلمان، مومن مسلمان بنا دے. ہماری زندگی بھی توحید اور سنت پر ہو، ہمارا خاتمہ بھی توحید اور سنت پر ہو. سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، إرشاد باري تعالى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. ونبي رحمة صلى الله عليه وآله وسلم لفرمايا، عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. آج کے خطبے کا موضوع ہے سوائن فلو کی مصیبت. اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے، اور اس دنیا کو انسان کے لیے مسخر کر دیا ہے. انسان اس دنیا کے مختلف چیزوں سے فائدہ اٹھاتا ہے اپنی زندگی بہتر اور آسان کرنے کے لیے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کی دنیاوی خوشیاں جو ہیں ان کے لیے اسباب مہیا کیے ہیں. خوشی ہے، اس خوشی کو حاصل کرنے کے لیے سبب ہے. یہ اسباب جیسا کہ تندرستی، جب انسان تندرست ہوتا ہے تو وہ خوش ہوتا ہے، اور جب بیمار ہوتا ہے تو اسے تکلیف ہوتی ہے. بیماری انسان کے لیے مصیبت ہے، اور تندرستی انسان کے لیے باعث خوشی ہے یا خوشی کا سبب ہے. اسی طریقے سے انسان کی عقل، کیونکہ تندرستی کی جب ہم بات کرتے ہیں تو صرف بدن کی تندرستی کی بات نہیں کرتے، بلکہ بدن کے ساتھ ساتھ عقل کی تندرستی بھی ضروری ہے. جس کی عقل تندرست ہے، جس کی عقل اچھی ہے، جس کی سوچ اچھی ہے، جو اپنی زندگی بہترین طریقے سے بسر کر رہا ہے وہ خوش ہے. اسی طریقے سے اولاد، بیوی بچے خوشی کا سبب ہے. جب انسان کی شادی ہوتی ہے خوش ہوتا ہے، جب اللہ تعالیٰ انسان کو اولاد عطا فرماتا ہے انسان خوش ہوتا ہے. مال و دولت اور مال و دولت حاصل کرنے کے اسباب، یہ سارے کے سارے خوشی کے اسباب ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے اس کمزور اور ضعیف انسان کے درجے بلند کرنے کے لیے دوسرے اسباب رکھے ہیں، وہ ہے تکلیف کے اسباب. جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ پریشان ہوتا ہے، اور پریشانی کی وجہ سے وہ کوئی راستہ ڈھونڈتا ہے اس پریشانی سے نکلنے کے لیے. پھر لوگ اس راستے کی تلاش میں دو قسم میں بٹ جاتے ہیں، ایک تو مومن ہے، موحد ہے، مسلمان ہے، اور دوسرے کافر اور بدکار لوگ ہیں. مومن کا کیا رد عمل ہونا چاہیے اور ہم دیکھتے ہیں کہ کافر کا کیا رد عمل ہوتا ہے. اس رد عمل سے پہلے اللہ تعالیٰ اس مومن کے درجے کو بلند کرنا چاہتا ہے ان مصیبتوں سے امتحان لے کے. تو کبھی مرض میں مبتلا کر دیتا ہے، مرض مصیبت ہے. کبھی بیوی بچوں کے تکلیف میں مبتلا کر دیتا ہے، وہ یہ تکلیف مصیبت ہے. کبھی بے روزگاری میں مبتلا کر دیتا ہے، بے روزگاری مصیبت ہے. کبھی مال میں دولت میں خسارے میں مبتلا کر دیتا ہے اور خسارہ مصیبت ہے. تو مومن کے لیے ان سب مصیبتوں میں ایک چھپا ہوا خیر موجود ہے، اور وہ خیر یہ ہے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب ایک کانٹا کسی مومن کو چبھتا ہے تو اس کانٹے کی وجہ سے جو اسے تکلیف پہنچی ہے، اس تکلیف کے بدلے اللہ تعالیٰ اس کا ایک گناہ معاف کرتا ہے اور ایک درجہ بلند فرماتا ہے. کانٹے چبھنے کی بات ہو رہی ہے، کانٹے کی کیا حیثیت ہے ان بڑی مصیبتوں کے سامنے جن کا میں نے ذکر کیا ہے. تو مومن کے لیے تو ان ساری مصیبتوں کے پیچھے چھپا ہوا خیر موجود ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے وہ چھپا ہوا خیر اپنے اس پیارے بندے کو دینا چاہتا ہے کیونکہ وہ مومن ہے. دوسری طرف جو لوگ ہیں ان کے لیے یہ مصیبت دگنی ہو جاتی ہے، کیونکہ ان کا کوئی رب نہیں جس کی طرف وہ پلٹیں. چاہے وہ لوگ جو کسی رب کو مانتے نہیں، یا چاہے وہ لوگ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، تو جب ان کو مصیبت آتی ہے تو وہ واپس پلٹتے ہیں دنیا کی طرف، جو کسی رب کو نہیں مانتے اور صرف نیچر کو مانتے ہیں، اس طبیعت کو مانتے ہیں کہ یہی سب کچھ کرنے والی ہے، تو اپنے آپ کو اس اندھی اور بہری نیچر کے حوالے کر دیتے ہیں. مخلوق کمزور، ضعیف، محتاج، مشکل میں اپنے آپ کو دوسرے کمزور محتاج مخلوق کی طرف پھیر رہا ہے اور اپنے آپ کو اس کمزور مخلوق کے حوالے کر رہا ہے، تو رزلٹ کیا نکلتا ہے؟ دگنی مصیبت. اور جو لوگ اپنے آپ کو اور جو لوگ شرک کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کو تو مانتے ہیں، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ کافر اور مشرک میں جو فرق ہے، کافر ہے اللہ تعالیٰ کو جھٹلانے والا کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی وجود نہیں، نعوذ باللہ. مشرک وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے وجود کا تو اقرار کرتا ہے، اس کا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی دوسری ذات کو شریک کرتا ہے، چاہے یہ شرک عبادت میں ہو کہ اللہ تعالیٰ کو بھی پکارنا ہے اور عیسیٰ علیہ السلام کو بھی پکارنا ہے، جیسے کہ نصرانی کرتے ہیں، عیسائی کرتے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ عیسائی آج کے دور میں بھی اللہ تعالیٰ کو پکارتے اور مانتے کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے، یہ عقیدہ ہے عیسائیوں کا. لیکن وہ مانگتے صرف اللہ تعالیٰ سے نہیں ہیں، وہ اپنا دامن صرف اللہ تعالیٰ کے سامنے نہیں پھیلاتے، وہ اپنا دامن اللہ تعالیٰ کے سامنے بھی پھیلاتے ہیں اور عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے بھی پھیلاتے ہیں، وہ مانگتے عیسیٰ علیہ السلام سے ہیں. اور اسی طریقے سے آپ کسی ہندو کو دیکھ لیں، جو ساتھ انڈیا میں رہتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ جب کوئی ہندو اس بت کے سامنے جس کا نام رام ہے اپنے دونوں ہاتھ جوڑ کے کچھ مانگتا ہے تو حقیقتاً اس پتھر سے نہیں مانگ رہا. آپ کسی ہندو سے سوال کر کے دیکھ لیں، وہ کہتے ہم مانگتے تو اللہ سے ہیں، لیکن یہ ذریعہ ہے جو ہمیں اللہ تعالی کی طرف پہنچاتا ہے، ہم رب کی طرف نہیں پہنچ سکتے. نام میں اختلاف ہے، کوئی اللہ تعالیٰ کو برہما کہتے ہیں، کوئی دوسرا نام استعمال کرتا ہے، اور بعض لوگ اللہ بھی کہتے ہیں انڈیا میں، میں نے خود سنا ہے. الغرض کہ اللہ تعالیٰ کے وجود کو مانتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور ذات کو شریک ٹھہراتے ہیں. وجہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ تک ہماری رسائی نہیں ہو سکتی، ہم بدکار لوگ ہیں، گناہ کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ تک ہم نہیں پہنچ سکتے سوائے ان لوگوں کے ذریعے سے. یہی ایک راستہ ہے ہمارا جو ہمیں اللہ تعالیٰ تک پہنچائیں گے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مشرکین عرب کے متعلق، ابو جہل اور ابو لہب کے متعلق، ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا، ہم ان کی عبادت نہیں کرتے، یعنی ان بتوں کی عبادت نہیں کرتے، الا یہ کہ یہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک کر دیں. ابو جہل کس کے نزدیک ہونا چاہتا ہے؟ اس بت کے جس کا نام لات ہے یا عزہ ہے، یا وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہونا چاہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے؟ الا ليقربونا الى الله زلفا، کہ یہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک کر دیتے ہیں، ہم ان کے نزدیک نہیں ہونا چاہتے، یہ اس لائق نہیں ہے، ہم نزدیک اللہ تعالیٰ کے ہونا چاہتے ہیں، ہمیں قرب اللہ تعالیٰ کا چاہیے، ہمیں رضا اللہ تعالیٰ کی چاہیے، لیکن یہ راستہ اس لیے اختیار کیا ہے کہ یہی ایک راستہ جو ہمیں قریب کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کے قریب کر دیتا ہے. میرے بھائیو، ان تینوں میں کوئی فرق نظر آئے آپ کو؟ عیسائی ہے، ہندو ہے اور ابو جہل ہے، تینوں نے ایک راستہ اختیار کیا ہے کہ نہیں؟ کوئی فرق ہے؟ تینوں اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہونا چاہتے ہیں کہ نہیں؟ لیکن راستہ جو اختیار کیا ہے وہ ایک راستہ ہی ہے یا نہیں؟ فرق صرف کیا ہے؟ کسی نے لات کو اور عزہ کو بیچ میں ایک وسیلہ بنایا ہے، کسی نے رام کو بنایا ہے اور کسی نے عیسیٰ علیہ السلام کو بنایا ہے. آج کوئی ایسا مسلمان ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ عیسائی مسلمان ہے یا ہندو مسلمان ہے یا ابو جہل مسلمان تھا یا ان کا عقیدہ درست تھا؟ کوئی بھی نہیں. تو یاد رکھیں، جو انسان بھی اللہ تعالیٰ کے نزدیکی حاصل کرنے کے لیے کسی اور ذات کو پکارتا ہے وہ بھی انہیں میں شامل ہے، کیونکہ دعا اور پکار عبادت ہے اور عبادت اللہ تعالیٰ کا حق ہے، اور یہی عبادت کسی اور کے لیے صرف کرنا اسے کہتے ہیں شرک فی العبادت. تو یہ جو دوسرے قسم کے لوگ ہیں یہ اپنے آپ کو حوالے کرتے ہیں کس کے؟ اس وسیلے کے جس کو وسیلہ سمجھتے ہیں، پکارتے بھی اسے ہیں. یعنی عیسائی عام طور پہ جو ساتھی باہر رہتے ہیں یورپ اور امریکہ میں، جب کسی عیسائی کو مصیبت پہنچتی ہے تو کیا کہتا ہے؟ جیسس کرائسٹ. اس کے منہ سے یہ الفاظ نکلتے ہیں کہ اے عیسیٰ میری مدد فرما، میں مصیبت میں ہوں، مجھے تکلیف ہوئی ہے، عقیدہ تو یہ تھا کہ یہ تو وسیلہ ہے، لیکن حقیقت کیا ہے؟ زبان سے کیا الفاظ نکالے ہیں؟ براہ راست اس علیہ الصلوۃ والسلام کو پکارا ہے. تو اس نے اپنا آپ تو اس شخص نے، اس عیسائی نے مصیبت میں اپنے آپ کو کس کے حوالے کیا؟ اس علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے کیا، اللہ تعالیٰ کے حوالے نہیں کیا. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، من تعلق بشیء وکل الیہ، جو شخص اپنے آپ کسی چیز کے حوالے کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اسی کے سپرد کر دیتا ہے. وہ جانتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کب فرمایا؟ جب کسی شخص نے ایک کالا دھاگا پہنا ہوا تھا، ایک دھاگا ہاتھ میں ہے، من تعلق شیئا وکل الیہ، کسی نے تعویذ باندھا ہوا تھا، تو نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا، جس نے اپنے آپ کو کسی چیز کے حوالے کیا، اس کالا دھاگے کے حوالے کیا کہ یہی نفع نقصان کا مالک ہے، میں یہ کالا دھاگا پہنوں گا مجھے مصیبت سے نجات دلائے گا یہ دھاگا، یا یہ تعویذ میں نے لٹکایا ہے اسی سے مجھے مصیبت سے نجات ملے گی اور میری خوشیاں واپس لوٹ آئیں گی، تو اللہ تعالیٰ نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس شخص کو اسی چیز کے حوالے کر دیتا ہے. اب کالے دھاگے کے حوالے جسے اللہ تعالیٰ کر دیتا ہے، تو یہ کالا دھاگا اس کے لیے کیا کر سکتا ہے؟ یہ تعویذ اس کے گلے میں اس کے لیے کیا نفع پہنچا سکتا ہے؟ اسے کون سا نفع پہنچے گا اس دھاگے سے جو اس نے اپنی گلے میں لٹکایا ہے یا اپنے بازو میں باندھا ہے؟ تو جس نے بھی اپنے آپ کو کسی اور ذات کے حوالے کیا اللہ تعالیٰ نے اسے اسی کے حوالے کیا، اور جس نے اپنے آپ کو رب ذو الجلال سبحانہ وتعالیٰ کے حوالے کیا، صرف اللہ تعالیٰ ہی کو پکارا ہے ہر مصیبت میں. الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، ایسے لوگ بھی موجود ہیں. دیکھیں میرے بھائی، آپ اور میری بہن، کوئی بھی مصیبت سے بچ نہیں سکتا. کوئی ایسا انسان ہے اس دنیا میں جسے کوئی مصیبت نہ پہنچی ہو تو ہاتھ کھڑا کر کے دکھائے؟ کوئی بھی ایسا انسان نہیں. لقد خلقنا الانسان فی کبد، ہم نے انسان کو کبد میں پیدا کیا ہے، مشقت میں پیدا کیا ہے، مصیبت میں پیدا کیا ہے. جب انسان پیدا ہوتا ہے تو ماں کو تکلیف ہوتی ہے، مشقت ہوتی ہے، اور جب انسان اس دنیا میں آتا ہے اسے تکلیف اور مشقت ہوتی ہے، مرتے دم تک انسان ان مصیبتوں کا سامنا کرتا رہتا ہے. تو مصیبت تو آپ کے ساتھ رہے گی، میرے ساتھ بھی رہے گی، آپ کے ساتھ بھی رہے گی، لیکن اس مصیبت کے وقت ہم نے کرنا کیا ہے؟ ایسے عظیم لوگ بھی موجود ہیں، اس دنیا میں موجود ہیں، ہمارے ساتھ رہتے ہیں. جب بھی کوئی مصیبت آتی ہے کیا کہتے ہیں؟ انا للہ وانا الیہ راجعون، ہم بھی اللہ تعالی کے ہیں. نفس میں مصیبت ہوئی، صحت میں مصیبت ہوئی ہے، بیماری ہوئی ہے، ہم بھی اللہ تعالیٰ کی، واپسی بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے. یہ صحت کس نے دی ہے؟ جس ذات نے دی ہے اسی نے امتحان کے طور پر تھوڑی سی لے لی ہے، واپسی بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے. ہم پورے کے پورے جب مریں گے کہاں جائیں گے؟ کس نے ہمارا حساب لینا ہے؟ کس کی طرف ہماری واپسی ہے؟ ان الینا ایابہم ثم ان علینا حسابہم، واپسی بھی ہماری طرف ہے اور تمہارا حساب بھی ہم ہی لیں گے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جس کو مال و دولت میں مصیبت آئی ہے، یہ مال کس نے دیا آپ کو؟ خبردار، یہ کبھی نہ سوچے جیسے کہ قارون نے کہا تھا، انما اوتیت علی علم عندی، یہ میری کمائی ہے، یہ جتنی مال و دولت ہے یہ میں نے کمایا ہے. ارے تم ہو کون؟ اگر یہ دو آنکھیں نہ ہوتی تو ایک ریال کما کے دکھاؤ. جس نے تمہیں دو آنکھیں دی ہیں، جس سے تم دنیا دیکھتے ہو، جس نے تمہیں یہ دو بازو دیے سے حرکت کرتے ہو، یہ دو پاؤں دیے جس کے اوپر چلتے ہو اس بھاری جسم کے اٹھا کر، تمہارا کوئی کمال نہیں. کمال اس ذات کا ہے جس نے تمہیں تندرستی دی ہے، جس نے تمہیں عقل دی ہے. اگر یہ عقل نہ ہوتی تو آج بھیک مانگ رہے ہوتے اور تمہیں کوئی ایک ریال بھی نہ دیتا. لیکن جب اللہ تعالیٰ یہ ساری نعمتیں آپ پر برسائی ہیں، ان نعمتوں میں ڈوب کر یہ جرت کی ہے، یہ سب میری کمائی ہے، میں نے کیا، میری محنت ہے. یہ آپ کی محنت ایک سبب ہے. کتنے لوگ یہاں پہ محنت کرتے ہیں؟ کوئی ایسا ہے جو محنت نہیں کرتا؟ لیکن کیا سب کو برابر حصہ ملتا ہے، برابر پھل ملتا ہے؟ نہیں میرے بھائی، یہ رزق اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، جس پر چاہے اللہ تعالیٰ کھول دے وسیع کر دے اور جس پر چاہے اللہ تعالیٰ تنگ کر دے. یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے کہ ہمیں رزق کتنا ملے گا. جو ہمارے بس میں محنت ہم نے کرنی ہے بس, اور اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دینا ہے. مال چلا گیا, خسارہ ہوا, کیا کہنا ہے؟ ارے مصیبت آ گئی, مر گئے ہیں, ارے سفلتن ہمیں دیکھا ہوا ہے, کل بچہ بیمار ہوا تھا وہاں پر اتنے پیسے لگ گئے, پرسوں گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوا, آج میری بیوی ہسپتال میں داخل ہے, آج فلاں ہو گیا فلاں ہو گیا, صرف اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھا, نعوذ باللہ کسی اور کو نہیں دیکھا. یہ الفاظ آپ نے کہنے, دیکھیں مصیبت آئی ہے تو ٹل بھی جائے گی. دنیا میں آئے ہیں تو ہم چلے ہی جائیں گے, ہم پیدا ہوئے مرنے کے لیے. اگر مصیبت میں موت بھی آ گئی تو موت تو ویسے ہی آنی تھی. کیا تندرست مر رہے ہیں کہ نہیں مر رہے؟ تندرست مرتے ہیں کہ نہیں مرتے؟ یا صرف بیمار ہی مرتے ہیں؟ ہم سب اس دنیا میں آئے ہیں اور سب اس دنیا سے چلے جائیں گے. بقا صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے ہے. کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. یہ پوری کائنات ختم ہو جائے گی, صرف ایک ہی ذات باقی رہے گی, اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی کسی چیز کے لیے بقا نہیں ہے. یہ جو مصیبتیں ہیں یہ اللہ تعالیٰ نازل کیوں کرتا ہے؟ ایک تو ہم نے جان لیا کہ اللہ تعالیٰ مومنوں کو درجہ بلند کرنا چاہتا ہے, لیکن ان مصیبتوں کو اللہ تعالیٰ نے بعض اسباب سے جوڑ دیا ہے. جب یہ سبب رہیں گے یہ مصیبتیں بھی رہیں گی. مصیبتوں کا بڑھنا کہ ایک مصیبت ہے, پھر دوسری ہے, پھر تیسری ہے, پھر چوتھی ہے, پھر دسویں ہے, پھر بیسویں, آپ گنتے جائیں گے, مصیبتیں بڑھتی جائیں گی, کم نہیں ہو رہی. اور آج امت کا کیا حال ہے؟ میں اپنی بات نہیں کروں گا, نہ صرف آپ کی بات کروں گا. آج امت کا کیا حال ہے؟ مصیبتیں بڑھ رہی ہیں یا کم ہو رہی ہیں؟ پوری دنیا کا حال دیکھ لیں آپ. چند سال پہلے ایڈز کی بیماری ہوئی, اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے, حافظ اور سامعین کو. ابھی اس کا علاج ڈھونڈ رہے ہیں, اس کا علاج نہیں آیا, دوسری بیماری آئے گی, برڈ فلو آ گیا, ابھی اس کا علاج نہیں دریافت ہوا, رفٹ ویلی فیور آ گیا, اور بیماری آ گئی, ابھی اس کے بھی علاج نہیں دریافت ہوا, عالمی بحران ہو گیا, اکانومیکل کرائسس, معاشیات کا بحران پوری دنیا نے دیکھا ہے. ابھی اسے نمٹنے والے تھے, ابھی تک کئی بلین ڈالرز خرچ کر چکے ہیں, ابھی تھوڑا سا کچھ گھٹنوں تک نہیں پہنچے, صرف یہ جو پاؤں ہیں, پاؤں کے سہارے پہ ابھی اٹھنا شروع کیا ہے. دنیا کی بات کر رہا ہوں میرے بھائیوں, اتنی عالمی بحران سے گزری ہے, معاشیاتی بحران جو ہوا ہے, اخلاق کا بحران آپ کے سامنے ہے. ہم بچوں کو تربیت کرنا چاہتے ہیں, اچھی تربیت کرنا چاہتے ہیں, بے بس ہیں. دیکھیں کوشش کرنے میں کوئی حرج نہیں, کوئی یہ نہ کہے جب پورا ماحول بگڑا ہوا ہے تو اپنے اچھے بچوں کی اچھی تربیت کیسے کریں اس بگڑے ماحول میں. ہمیں تو پہلے تو پورا ماحول تبدیل کرنا ہوگا. نہیں, ماحول نہیں تبدیل کر سکتے آپ. ماحول کس سے بنا ہے؟ ہم ہی سے بنا ہے. جب ہم بگڑے تو ماحول بھی بگڑا ہے, جب تبدیل ہم ہوئے تو ماحول بعد میں تبدیل ہوا ہے. جب ہم بچوں کی اچھی تربیت کریں گے, آپ اپنے بچوں کی کریں, میں اپنے بچوں کی کرتا ہوں, میرے بہن اپنے بچوں کی کرے, ہر انسان اپنے بچوں کی تربیت کا ذمہ دار ہے. قیامت کے دن میرے بچوں کا مجھ سے سوال ہوگا, آپ سے نہیں ہوگا, اور آپ کے بچوں کا آپ سے سوال ہوگا, مجھ سے نہیں ہوگا. جب ہمارے بچوں کی اچھی تربیت ہوگی تب اچھا ماحول بنے گا یا نہیں؟ اگر ہمارے نصیب میں اچھا ماحول نہیں ہے تو ہم اپنے بچوں کے لیے نہیں کر سکتے کچھ؟ کوشش تو کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ ایک چھوٹی سی مثال ہے, ہم اپنے بچوں کو کیا تربیت دے رہے ہیں؟ گاڑی میں جا رہے ہیں, پانی پیا, پانی کی بوتل کو شیشہ کھولا, پھینک دیا, بچہ آپ کے ساتھ بیٹھا ہے. ہم کرتے ہیں نہیں کرتے؟ یہ ہم کرتے ہیں. چھوٹا بچہ آپ کو دیکھ رہا ہے, آپ اپنے بچے کے لیے آئیڈیل ہیں, قدوہ حسنہ ہیں. جو آپ کرتے ہیں بچہ سمجھتا ہے کہ یہی سچ ہے اور یہی کرنا ہے میں نے بھی. آپ نے اسے یہ نہیں بتایا کہ بوتل کو پھینکو, بعض لوگ کہہ بھی دیتے ہیں بیٹا یہ پھینک دو, لیکن میں ان اچھوں کی بات کر رہا ہوں جو بچوں کو نہیں کہتا خود ایسا عمل کرتے ہیں. تو بچے نے بوتل, دوست نے خود بوتل پھینکی, بچے نے دیکھ لیا ہے. اب اس بچے کو آپ نے جو تربیت دی ہے وہ بڑا ہو کر بوتل پھینکے گا یا رکھے گا, بعد میں کسی گند کے ڈبے میں پھینکے گا. ٹیلی فون آیا ہے, بات میں نے نہیں کرنی, کہہ دو گھر میں نہیں ہے. بچہ کہہ دیتا گھر میں نہیں ہے. بعض اچھے بچے ہوتے کہتے بابا کہہ رہے گھر میں نہیں ہے. سبحان اللہ. پھر اس بچے کی پٹائی دیکھیں, یہ تم نے کیوں کہہ دیا ہے. بےچارا سچ بولتا ہے تو مار کھاتا ہے, سچ بولنے والے ہمیشہ مار کھاتے رہتے بےچارے. یہ تربیت ہم دے رہے ہیں, جب ہم خود بدلیں گے تو یہ بچہ بدلے گا یا نہیں, پھر یہ معاشرہ بدلے گا یا نہیں بدلے گا. ہم معاشرے کو بدلنا چاہتے ہیں ایک جھٹکے میں اور اپنے گریبان میں نہیں جانتے. ہر انسان سوچتا ہے کہ میں سب سے اچھا ہوں, میں جھوٹ نہیں بولتا ہوں. ارے ابھی تو تم نے کہا اپنے بچوں کو کہہ دو گھر میں نہیں ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ جھوٹ بڑے ہوتی ہے, چھوٹا جھوٹ کچھ بھی نہیں ہے. میرا بھائی جھوٹ ایک ہی ہوتا ہے, جھوٹ جھوٹ ہی ہوتا ہے. چاہے فون پر بچے کو کہہ دو گھر میں نہیں ہے, یا دروازے میں دستک ہوئی کہہ دو گھر میں نہیں ہے, یا کہہ دو سو رہا ہے, کوئی بھی جھوٹ میرے بھائی جھوٹ ہی ہوتا ہے. تو اپنے آپ کو تبدیل کریں. اگر اپنے آپ کو نہیں کر سکتے, اپنے بچوں کی اچھی تربیت کے لیے اپنے آپ کو تبدیل کریں. ایک وقت آئے گا کہ یہ بچے ہمیں سکھائیں گے. کچھ سال کے بعد جب بوتل ایسے بے ساختہ ایسے پھینکنے کی کوشش کروں گا تو بیٹا کہے گا بابا یہ اچھی بات نہیں ہے. کیوں, آپ نے تو کہا تھا. تو اچھی تربیت کے لیے اچھا قدم اٹھانا چاہیے. وہ ہم یہ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے, یہ کوئی خیالی باتیں ہیں, ناممکن بات ہے. یہ ہم سب کر سکتے ہیں, لیکن بات یہ ہے کہ ہم سوچتے نہیں کہ ہم نے یہ کرنا ہے. جب ہم سوچیں گے ہم نے یہ کرنا ہے تو پھر ہم کر کے دکھائیں گے. اللہ تعالیٰ نے ان مصیبتوں کو اسباب کے ساتھ جوڑ دیا ہے اور اس کے ذمہ دار اس انسان کو ٹھہرایا ہے. جیسے میں نے کہا دنیا میں آئے تو مصیبتیں موجود ہیں. کیوں, کیونکہ گناہ موجود ہیں. کوئی ایسا انسان ہے جو گناہ نہیں کرتا تو ہاتھ کھڑا کر کے دکھائے. میرے بھائی ہم سب گنہگار ہیں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل ابن آدم خطاء, آدم کی ساری اولاد خطا کار ہے, گناہ کرنے والی ہے. وخیر الخطاءون التوابون, وخیر الخطائین التوابون, اور سب سے اچھے اور بہتر خطا کار وہ ہیں, گنہگار وہ ہیں جو توبہ کرتے ہیں. گناہ کرنے میں کوئی قباحت نہیں, گناہ ہو ہی جاتا ہے. گناہ کرنے کے بعد توبہ نہ کرنے میں قباحت ہے کہ توبہ کیوں نہیں کی. تو جب گناہ اس زمین پر آیا, مصیبت آسمان سے آئی, اور قصہ معروف ہے کہ جب قحط آیا سیدنا عمر کے زمانے, شدید قحط آیا تھا, سیدنا عمر کو شدید غصہ آیا اور اس زمانے میں سیدنا عمر کے زمانے میں سورج گرہن بھی ہوا تھا. تو سیدنا عمر نے فرمایا اگر ایسا دوبارہ ہوا تو میں تم لوگوں کو چھوڑ کے چلا جاؤں گا. یہ صحابہ کرام کی بات ہے میرے بھائیو. یہ سورج گرہن, یہ زلزلے, یہ بیماریاں, یہ مصیبتیں, یہ قحط سالی, یہ سارے کے سارے گناہوں کے باعث ہوتی ہیں. اس بہترین دور میں ان عظیم لوگوں میں چھوٹی غلطیاں بھی قابل برداشت نہیں تھیں. جب قحط آیا تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے مدینہ کے شہر میں مسجد نبوی میں بیٹھ کر سیدنا عباس کو بلوایا رضی اللہ تعالی عنہ, اور یوں فرمایا کہ اے اللہ تعالی, جب پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے تو ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سفارش کرتے، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عرض کرتے کہ وہ آپ کے ہاں سفارش کریں، اور اللہ تعالیٰ بارش برساتا تھا. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے ہیں، اب ہم سر عباس کو وسیلہ بناتے ہیں. اے عباس و عنہ، آپ دعا کیجئے. سر عباس دعا کرتے ہیں، صحابہ کرام آمین کہتے ہیں اور بارش برستی ہے. ان دعاؤں کے بعض الفاظ میں، بعض روایات میں آیا ہے کہ سیدنا عباس نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالی ہم کمزور ہیں اور ضعیف ہیں، ہم یہ جانتے ہیں کہ کوئی بھی مصیبت نہیں آتی الا یہ کہ اس زمین پر کوئی گناہ نہ ہو. تو گناہ ہوتا ہے زمین پر، پھر مصیبت آتی ہے، تو ہم توبہ کرتے ہیں. اللہ اکبر. اولیاء کے سردار اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں، ایک بزرگ دعا کر رہے ہیں، اور صحابہ کرام آمین کہہ رہے ہیں. فوراً بارش آ گئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبر مبارک کے قریب کھڑے ہو کر یہ نہیں کہا، کسی صحابی نے نہیں کہا کہ یا رسول اللہ ہمیں مصیبت پڑ گئی ہے، ہماری مدد کیجئے، قحط سالی ہے، ہم بھوکے اور پیاسے ہیں، ہماری مدد کیجئے. لیکن ہرگز نہیں، یہ دور کی بات ہے، یوں بھی نہیں کہا کہ اے اللہ تعالیٰ نبی کے صدقے بارش عطا فرمائے. سیدنا عمر نے، اسے بخاری کی روایت ہے، سیدنا عمر نے کیا کیا ہے، ایک بزرگ ہستی کو بلایا ہے، انہوں نے دعا فرمائی ہے اور اللہ تعالیٰ نے بارش برسائی ہے. یہ وسیلہ ہے، شرعی وسیلہ، کہ آپ اگر کسی انسان مسلمان بھائی سے دعا کرواتے ہیں تو جب وہ دعا کرتے آپ کے لیے تو اللہ تعالیٰ اس دعا کو سنتا ہے. دوسری روایت میں، ابن ماجہ کی روایت میں آیا ہے، لمبی حدیث ہے، میں صرف کیونکہ ہم ایک موضوع مصیبت پہ بات کریں، پھر سوائن فلو پہ تھوڑی سی بات کروں گا میں، اس بیماری کے متعلق جو بڑھتی ہوئی نظر آتی ہے ہمیں، اس کے متعلق میں صرف ایک جملہ بیان کروں گا اس حدیث سے. ابن ماجہ میں روایت ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے مہاجرین کی جماعت، یعنی صحابہ کرام کے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں، پانچ ایسی چیزیں ہیں جب تم میں موجود ہوں گی وہ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تم لوگوں کو ان سے نجات عطا فرمائے. اگر وہ ہوں گی تو پانچ مصیبتیں آئیں گی، پانچ کے بدلے میں پانچ. نمبر ایک، جب فحاشی اور بدکاریاں زیادہ ہو جائیں گی، اتنی زیادہ ہو جائیں گی کہ وہ عیاں ہو جائیں گی اور ظاہر ہو جائیں گی، گناہ ہے کہ نہیں، گناہ ہے، اس کے بدلے میں کیا مصیبت آئے گی، ایسی بیماریاں آئیں گی جو ان کے باپ دادا میں نہ تھی. فحاشی عریانی، بدکاریاں جب بڑھ جائیں گی، اب کیا سمجھتے ہیں یہ فحاشی اور عریانی، یہ دیواریں دیواری کی وجہ سے ہوگا، یہ اس مٹی کی وجہ سے ہوگا، یا ان پودوں کی درختوں کی وجہ سے ہوگا؟ فحاشی اور عریانی ہماری وجہ سے آتا ہے اس زمین کے اوپر، اور اس کا اثر صرف ہمارے اوپر نہیں ہوتا، پوری زمین پر ہوتا ہے، درند اور پرند پر بھی ہوتا ہے. جب فحاشی اور عریانی اور بدکاری بڑھ جائیں گی کہ وہ ظاہر اور عیاں ہو جائیں گی، بچے بھی دیکھیں گے. آج میڈیا میں آپ دیکھیں، بچے دیکھتے ہیں کہ نہیں، بدکاریاں اتنی عام ہو چکی ہیں کہ انسان کو شرم آتی ہے اپنے گھر والوں کے ساتھ بازار کی طرف بھی نہیں جا سکتا. موبائل فون ہم سب کی جیب میں ہے، اس کا غلط استعمال کتنا ہوتا ہے. ہمارے جوان بچے اس فون سے کیا کرتے ہیں، اب ذرا کھول کے دیکھیں، گندگی سے بھرے ہوئے ہیں. اس میں میری گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی اولاد کو فرما بردار بنائے اور راہ راست پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. بلوٹوتھ یا دوسرے ذرائع سے وہ اس کے اندر اتنے گند بھرتے ہیں کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے, اور خاص طور پہ جن کے بچے ٹین ایج میں ہیں, یہ خطرناک عمر ہے. بلوغ کی ابتدا ہوتی ہے, شہوت عروج پہ ہوتی ہے. تو میری یہ گزارش ہے, اگر موبائل پہلے تو نہ دیں, اگر دینا ہے ضروری سمجھتے ہیں.

آئی فون یا کوئی بھی مہنگا فون دے دیا, جس کے اندر وہ آسانی سے اتنی بڑی میموری ہوتی ہے کہ جو بھرنا چاہتے بھر دے, ڈیڑھ ڈیڑھ گھنٹے کی فلمیں بھری ہوئی ہیں پوری کی پوری, چھوٹا سا موبائل ہے. اس کا ذمہ دار کون ہے؟ ایک ایک لمحے میں جو آپ کا بچہ گناہ کرتا ہے اس کے ذمہ دار آپ ہیں, کیونکہ آپ کی وجہ سے آپ کے ذریعے سے وہ گناہ کر رہا ہے. فحاشی ہماری جیبوں میں آج کل موجود ہے, کہ ابھی بھی یہ بیماریاں بڑھیں گی یا نہیں بڑھیں گی؟ ہم چیخ تو چلاتے کیوں ہیں, کیوں یہ کہتے مر گئے مر گئے مر گئے؟ جسے پوچھے آج کل جو بیمار ہے نا, شوگر کا مریض آیا میں مر گیا, ارے مرنا تو سب نے ہے, تمہیں تکلیف کیا ہے؟ بلڈ پریشر کا مریض ہے, مجھے اس بلڈ پریشر نے ہلاک کر دیا ہے, لعنت ہو بلڈ پریشر پہ, لعنت ہو شوگر پہ. میرے بھائی کیا کہہ رہے ہو تم؟ یہ بیماریاں جو ہیں یہ کسی وجہ سے آپ کو لاحق ہوئی ہیں, یہ وجہ ہم جانے یا نہ جانے, لیکن اس کا ریزلٹ کیا ہے مومن کے لیے, خیر ہے کہ نہیں؟ شروع میں بات کر چکے ہیں. ایک مرتبہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ام السائب رضی اللہ عنہا بیمار تھی, ان کی عیادت کے لیے گئے, معروف صحابیہ ہیں. تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما لك يا ام السائب تزفزفين, آپ کو کیا ہو گیا کہ آپ کپکپا رہی تھی, بخار کی وجہ سے کپکپاہٹ تھی اور لرز رہی تھی اور ان کی آہیں نکل رہی تھی. تو انہوں نے جواب میں عرض کی الحمى لا بارك الله فيها, دیکھیں لفظ دیکھیں, الحمى لا بارك الله فيها, بخار ہے اللہ تعالیٰ سے برکت نہ ڈالے. لا بارک اللہ فیہا عربی زبان میں اگرچہ دیکھا جائے ظاہرا تو ٹھیک ہے, ہم کیا چاہتے ہیں کہ بخار میں ایک برکت ہو؟ کوئی ایسا انسان چاہتا ہے؟ ہرگز نہیں. لیکن عربی زبان میں یہ لفظ جو ہے لا بارک اللہ فیہ, لا بارک اللہ فیہ کا اس کا مطلب ہے یہ گالی ہے. عربی زبان ایک مہذب زبان ہے, ادب والی زبان ہے, تو ایسے الفاظ بھی گالی سمجھے جاتے ہیں, سبحان اللہ. تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تسب الحمى, بخار کو گالی نہ دو, فانها تذهب خطايا بني آدم كما يذهب الكير خبث الحديد. بخار کو گالی نہ دو, یہ بخار تو گناہوں کو ایسے جھاڑ دیتا ہے جیسا کہ آگ لوہے کی گندگی کو نکال دیتی ہے. لوہار کو دیکھا ہے آپ نے کیسے مار رہا ہوتا ہے لوہے کو آگ میں جلا جلا کر؟ جب تک لوہار لوہے کو آگ میں جلا کر مارے گا نہیں, وہ سیدھا نہیں ہوگا. اسے آپ کرسی نہیں بنا سکتے, اسے آپ یہ راڈ نہیں بنا سکتے, اسے آپ یہ پلر نہیں بنا سکتے, اسے آپ یہ پنکھے نہیں بنا سکتے. جب تک خالص لوہا نہیں ہوگا وہ مڑے گا نہیں, وہ ٹھیک نہیں ہوگا. تو خالص لوہا بنانے کے لیے اسے آگ میں جلانا پڑتا ہے, اور اللہ تعالیٰ اس بندے کو خالص کرنے کے لیے کیا لوہے جیسی آگ میں جلنا چاہیے؟ نہیں, ایک تھوڑی سی گرمی ہے, بخار کی شکل میں بخار انسان کو ہوتا ہے اور اس کے گناہ جھڑ جاتے ہیں. تو بیماری کو گالی دینا جائز نہیں ہے میرے بھائیوں. بیماری کو گالی دینے کی مطلب جانتے ہیں آپ؟ انجانے میں منہ سے گالی نکلتی ہے, لیکن حقیقتاً آپ گالی نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کو دے رہے ہیں جس نے اس بیماری کو پیدا کیا ہے. آپ جانتے کہ بخار مخلوق ہے, مخلوق ہے کہ نہیں؟ بخار مخلوق ہے, برڈ فلو بھی مخلوق ہے, سوائن فلو بھی مخلوق ہے, سب مخلوقات ہیں اللہ تعالیٰ کی. ولا يعلم جنود ربك الا هو, اللہ تعالیٰ کی فوج صرف اللہ تعالیٰ جانتے ہیں, یہ فوجی ہیں. کسی زمانے میں ابابیل فوجی تھے, ابراہ کے پورے لشکر کو تباہ ہلاک کر دیا, چھوٹا سا پرندہ, اور یہ لشکر نہ جانے کب تک آتے رہیں گے, کسی بیماری کی صورت میں, کبھی کسی پرندے کی صورت میں.

0: تو گالی دینا جائز نہیں ہے، بلکہ اپنے آپ کو اس بیماری کے ساتھ سمجھوتا کر لو. وہ کیسے؟ شوگر کی بیماری ہے یا بلڈ پریشر کی بیماری ہے، یہ وہ بیماری جو جان نہیں چھوڑنے والی، ان کا علاج نہیں ہے. اس کا کنٹرول ہو سکتا ہے دوائی کھانے سے اور پرہیز کرنے سے. اب کسی دنیا کے ڈاکٹر کے پاس یہ باتیں آپ کو بتائے گا. تو جب بیماری جان نہیں چھوڑنے والی اور اس بیماری کے باعث درجے بلند ہو رہے ہیں، گناہ معاف ہو رہے ہیں، تو سمجھوتا کرنا چاہیے کہ نہیں؟ اپنے آپ کو اس بیماری کے ساتھ، پہلے اکیلے تھے بغیر بیماری کے، اب اس کے ساتھ ہمیں زندگی گزارنی ہے. شوگر کی بیماری میں جو مبتلا ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو شفا عطا فرمائے. ایک وقت آتا ہے جب رگیں کمزور ہو جاتی ہیں، نیوروپیتھی کہتے ہیں، تو اس میں سوئیاں چبھتی ہیں جسم میں، جسے کانٹے چبھتے ہیں، جسے کرنٹ لگتا ہے پورے جسم میں، کافی درد و تکلیف ہوتی ہے. تو آپ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث یاد کریں، جس کو ایک کانٹا چبھتا ہے اس کا ایک گناہ معاف ہو، ایک درجہ بلند ہوتا ہے. جو سوئیاں کانٹے آپ کو چبھ رہے ہیں پورے جسم میں، آپ گن تو نہیں سکتے کتنے ہیں، لیکن آپ کو یہ تسلی ہونی چاہیے کہ آپ کے درجے بلند ہو رہے ہیں، آپ کے گناہ معاف ہو رہے ہیں. اور اسی طریقے سے جو بھی مصیبتیں آتی ہیں، آندھی آئی ہے یا طوفان آیا ہے، اللہ تعالیٰ کے فوجی ہیں. سونامی سے مشکل سے جان چھوٹی ہے، پھر اور زلزلے کے جھٹکے ابھی بھی بعض ملکوں میں بار بار آ رہے ہیں. کبھی کیٹرینا کی شکل میں عذاب ہوتا ہے، کبھی سونامی کی شکل میں عذاب ہوتا ہے. یہ سارے مصیبتیں ہیں، ان کو گالی نہیں دینے. نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لا تلعن الریح فإنها مأمورة، آندھی کو ہوا کو گالی نہ دینا، لعنت نہ بھیجنا، کیونکہ وہ تو مأمور ہے. جس نے حکم دیا اس کے حکم کی تعمیل کر رہی ہے. کس نے حکم دیا ہے؟ کس کے حکم سے یہ ہوائیں چلتی ہیں، یہ آندھی ہے، طوفان آتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے حکم سے آتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اسے حکم دیا ہے، وہ صرف اپنے رب کی حکم کی تعمیل کر رہی ہے. تو اس کا قصور کیا ہے؟ قصور کس کا ہے؟ قصور ہمارا ہے. اپنے آپ کو گالی نہ دیں، اپنے آپ کو درست کریں، راہ راست پہ آ جائیں. جو گناہ کیے ہیں ان سے توبہ کریں. حل کیا ہے؟ آئیے حل دیکھتے ہیں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، عجبا لامر المؤمن، تعجب ہے مومن کی امر میں. ان امرہ کلہ لہ خیر، ہر حال میں مومن کے لیے خیر ہے. وليس ذلك لاحد الا للمؤمن، اور یہ خیر ہر حال میں صرف مومن کے لیے، کسی اور کے لیے نہیں ہے. مومن کے سوا کسی اور کے لیے نہیں ہے. ان اصابته سراء شکر فکان خیرا له، جب کوئی خیر، اچھائی، خوشی پہنچتی ہے اسے، تو کیا کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے، اور اس شکر ادا کرنے میں اس کے لیے خیر ہے. فکان خیر اللہ. وان اصابته ضراء، اور جب اسے کوئی تکلیف، کوئی مصیبت پہنچتی ہے، کیا کرتا ہے؟ صبر کرتا ہے، صبر صبر کرتا ہے. فکان خیر اللہ، تو اسی میں اس کے لیے خیر ہے. تو مومن کو تکلیف کہاں پہنچی ہے؟ خوشی ہے تو شکر ہے، غم ہے تو صبر ہے. اس شکر اور صبر کے بیچ میں زندگی گزارتے ہیں مومن، تو خیر ہے کہ نہیں اس کے لیے؟ خیر ہے. کیا ہم شکر کرنا جانتے ہیں؟ کیا ہم صبر کرنا جانتے ہیں؟ یہ میرے بھائی بڑی مصیبت ہے. بیماری بڑی مصیبت نہیں ہے، اگر جو اس میں مصیبت ہے، ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں ہم سب کو اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے، حاضرین اس میں سب مسلمانوں کو محفوظ فرمائے. مصیبتیں تو ہیں، لیکن اس مصیبت سے نمٹنا کیسے ہے؟ ہم نے خوشی آتی ہے، خوشی لاحق ہوتی ہے، کیا کرتے ہیں؟ جشن مناتے ہیں، جشن میں شرابیں پیتے ہیں. یہ شکر ادا کر رہے ہیں. بچہ پاس ہوا یا شادی ہوئی، ہنی مون کے لیے ٹکٹیں دی جا رہی ہیں. کہاں؟ فساد کے ملکوں میں، جاؤ فساد کرو وہاں پہ. یہ شکر ہے بھائی، خوشی اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہے، یہ جزا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے تمہیں خوش رکھا ہے، اس لیے تمہیں اللہ تعالیٰ خوش کیا ہے. خوشی کا بدلہ کیا دینا چاہیے؟ شکر. اور شکر زبان سے نہیں ہوتا، زبان سے ہم سب شکر کرنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے الحمدللہ میرا بیٹا پاس ہو گیا، شکر ہے. نہیں، یہ ایک حصہ ہے تین حصوں میں سے. دل سے شکر جانتے کیا ہے، بدن سے شکر جانتے کیا ہے، زبان سے شکر ہم سب جانتے ہیں. دل سے شکر ہے اللہ تعالیٰ کی توحید اور ایمان کہ جس نے خوشی عطا فرمائی ہے صرف اسی ذات کا حق ہے کہ اسی کے سامنے جھکا جائے، اسی کے سامنے دامن پھیلایا جائے، اسی سے مانگا جائے، کوئی اور ذات بیچ میں نہیں آ سکتی. یہ دل کا عمل ہے، محبت اللہ تعالیٰ سے اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے، نفرت ہے صرف اللہ تعالیٰ کے لیے، امید ہے صرف اللہ تعالیٰ سے، توکل ہے صرف اللہ تعالیٰ پر، ڈر ہے صرف اللہ تعالیٰ سے. یہ سب دل کے اعمال ہیں. اور بدن کے اعمال، بدن سے شکر ہوتا ہے کیا؟ آپ نماز پڑھتے ہیں پانچ وقت باجماعت مسجد میں، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہے ہیں ہر اس نعمت کا جو تمہیں یاد ہے یا تمہیں یاد نہیں. رمضان ابھی گزرا ہے، روزے رکھے ہیں، شکر ہے. عمرہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا ہے. ہم دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں. قربانی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں. حج کرتے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعملوا آل داود شکرا، اے آل داود عمل سے شکر ادا کرو. آل داود کون ہے؟ نبی داود علیہ السلام کی آل ہیں، ان کے اہل خانہ ہیں. اللہ تعالیٰ سب کو حکم دیتا ہے اگر شکر کرنا ہے تو صرف زبان سے شکر نہیں ہوتا. 30% ہم شکر جانتے ہیں، 70% نہیں جانتے، ہم غافل ہیں. اعملوا آل داود شکرا، شکر کرنا ہے تو عمل سے شکر کرو. شکر تو ہم نے جان لیا الحمدللہ، اب انشاءاللہ اب 100% شکر کریں گے انشاءاللہ الحمدللہ. صبر کی بات کرتے ہیں، ہم صبر کے متعلق کتنا جانتے ہیں؟ 30%. ہماری زندگی 30% میں گزر رہی ہے ساری، اللہ رحم کرے سب. صبر کے تین مختلف صورتیں، مجموعہ ہے تین چیزوں کا. اللہ تعالی کے فرائض پر صبر کرنا، جو بھی فرائض ہیں جب آپ ان فرائض پہ عمل کرتے ہیں تو آپ صبر کرتے ہیں. کیا فجر کی نماز پڑھنے کے لیے گرم بستر کو چھوڑ کر سخت سردیوں میں صبر کرنے کے بغیر آپ آتے ہیں مسجد میں؟ صبر ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تو پہلی چیز ہے اللہ تعالیٰ کے فرائض کی ادائیگی میں صبر کرنا. نمبر دو، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے صبر کرنا، محرمات سے اجتناب کرنے کا صبر کرنا. جو لوگ زنا نہیں کرتے کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے، وہ صبر کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ جو لوگ حرام نہیں دیکھتے، کیا بغیر صبر کے حرام نہیں دیکھتے؟ یا صبر کرتے ہیں پہلے پھر حرام کو دیکھنے سے بچتے ہیں؟ صبر کرتے ہیں. جو جھوٹ نہیں بولتے، صبر کرتے ہیں یا نہیں؟ آپ صبر کریں گے تو پھر جھوٹ سے بچ سکتے ہیں، صبر نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. تیسرا حصہ جو ہم سب جانتے ہیں، مصیبت کے وقت صبر کرنا، یہ ہم سب جانتے ہیں. مصیبت آج آئی ہے تو ہم نے صبر کرنا ہے. صبر مجموعہ ہے تین چیزوں کا، فرائض کی ادائیگی، محرمات سے اجتناب اور مصیبت پر صبر کرنا. جب کوئی مصیبت آتی ہے، بیماری کچھ بھی ہو، تو اللہ تعالیٰ کا امتحان ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، اور ہم تمہارا امتحان لیتے ہیں شر سے اور خیر سے. فتنہ ہے تمہارے لیے، خیر بھی اور شر بھی دونوں. وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، رواب سے بھی ہماری طرف ہے. جب خیر پہنچتا ہے تمہارا کیا ریئیکشن ہوتا ہے؟ اس کے بدلے میں تم کیا کرتے ہو؟ جو کچھ بھی کر رہے ہیں جا کے کرو، لیکن یہ کبھی نہ بھولنا کہ واپسی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، واپس ہم سب نے اللہ تعالیٰ کی طرف جانا ہے. اور جب کسی شر میں کوئی شخص مبتلا ہوتا ہے، اس نے جو بھی کرنا ہے وہ یہ سوچ لے پہلے کہ واپسی اللہ تعالیٰ کی طرف ہے اور حساب اللہ تعالیٰ کو دینا ہے. وہ الینا ترجعون، یعنی دنیا کو چھوڑنا ہی پڑے گا آپ کو، واپسی ہمارے طرف ہی آنا پڑے گا. اس میں جتنا بھی خیر حاصل کرتا ہو کر سکتے ہو کرو. حلال حرام کی تمیز نہیں ہے، تمہاری مرضی ہے، لیکن اس سارے خیر کو، اس پوری مال دولت کو چھوڑنا پڑے گا اور حساب کے لیے واپس ہمارے طرف آنا پڑے گا. اگر زندگی ساری مصیبت میں گزری ہے، ساری کی ساری زندگی کبھی کوئی خیر دیکھا نہیں ہے، تو پریشان کیوں ہوتے ہو؟ اس دنیا کو چھوڑنا ہی پڑے گا، ان مصیبتوں سے چھٹکارا مل ہی جائے گا اور واپسی ہماری میری طرف ہے. نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن اللہ تعالی ایسے شخص کو بلائے گا جو دنیا میں جس نے کبھی کوئی شر نہیں دیکھا، منعم، خیر ہی خیر میں ساری زندگی گزاری ہے، اسے کبھی کوئی کانٹا بھی نہیں چوکا. آپ امیجن کریں کون ہو سکتا ہے دنیا کو کوئی بادشاہ، کسی کا جو آپ کے ذہن میں آتے کوئی بھی دیکھ لے، لیکن ہوگا جہنمی، کافر اور بدکار. اس شخص کو اللہ تعالی ایک ٹبکی ایسے جہنم میں ایسے ڈال کے نکالے گا، ایک ٹبکی، بس ایک لمحے کے لیے جہنم میں اسے داخل کر کے نکال دے گا. پھر کہے گا اے میرے بندے، تم نے کبھی کوئی نعیم دیکھا ہے؟ تمہیں کبھی کوئی خوشی حاصل ہوئی ہے دنیا میں؟ کہے گا اللہ تعالیٰ تیری عزت کی قسم ہے، میں نے کبھی کوئی خوشی دیکھی بھی نہیں ہے اور کبھی محسوس بھی نہیں کی. یہ ساری خوشیاں، یہ ساری مال دولت، یہ سارے شان و شوکت جہنم میں ایک جھٹکے، ایک لمحے کے برابر نہیں ہے میرے بھائیوں. اور دوسری طرف ایک ایسا انسان کو اللہ تعالیٰ بلائے گا جو ہوگا تو جنتی، لیکن دنیا میں اس نے مصیبت میں ہی ساری زندگی گزاری ہے، ساری زندگی. اللہ تعالیٰ اسے، کیونکہ وہ جنتی ہوگا اللہ تعالیٰ کے علم میں، اسے جنت میں ایک لمحے کے لیے داخل کرے گا. پھر اسے جب نکالے گا، اسے سوال کرے گا اللہ تعالیٰ، اے میرے بندے، کیا تم نے کبھی کوئی مصیبت دیکھی ہے؟ کبھی تم پریشان ہوئے ہو؟ وہ کہے گا اللہ تعالیٰ تیری ذات، تیری عزت کی قسم، میں کبھی پریشان نہ ہوا اور نہ میں نے کبھی کوئی مصیبت دیکھی ہے. جنت وہ خیر ہے جسے کبھی کسی آنکھ نے نہ دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، اور نہ کوئی سوچ اس کے متعلق خبر رکھ سکتی ہے. آخر میں سوائن فلو کی میں نے بات کی تھی، ایک مصیبت ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے، ایک وائرس کی وجہ سے ایک بیماری پھیلی ہے. اس بیماری سے ہم نے نمٹنا کیسے ہے، ہم نے کیا کرنا ہے؟ یاد رکھیں کہ پہلی بات یہ ہے، یہ مصیبت ہے، جیسے ہم نے پورے اس خطبے میں تقریر کی ہے اور اس کو ثابت کیا ہے، اور اس مصیبت کی ایک وجہ تھی، وہ وجہ ہمارے گناہ ہے. آج یہ بیماری ہے، کل کوئی اور بھی آنے والی ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے. تو یہ کب تک سلسلہ جاری رہے گا؟ کیا ہم اس انتظار میں کہ اس سے بڑی کوئی بیماری ہے پھر توبہ کریں گے، یا ابھی وقت ہے ہم ابھی توبہ کریں، اپنے گناہوں کو مٹا دیں؟ یاد رکھیں توبہ سے گناہ مٹ جاتے ہیں سارے، توبہ سے سارے گناہ مٹ جاتے ہیں، لیکن توبہ صرف میں نے نہیں کرنی، صرف آپ نے نہیں کرنی. یہ مصیبت ہم سب پر ہے، تو ہم سب کو مل کے توبہ کرنی چاہیے. تو اس کا حل سب سے پہلے مصیبت ہے، اس کی وجہ گناہ ہے، گناہ سے توبہ ہے. نمبر دو، اس کو حد سے نہ اچھالو. ایک تکلیف آئی ہے، بیماری مصیبت ہے، بعض لوگوں کا یہ شیوا ہے کہ جہاں پر بیٹھے مسلمان بھائی کو ڈرا رہے ہیں، مر گئے. ایک شخص آئے کہتے ہیں یار اب تو دنیا کی خاتمہ ہو گیا، کیا ہوا؟ کہتے سوائن فلو کی وجہ سے. آپ کیا کہہ رہے ہیں، دنیا کا خاتمہ ایک وائرس سے ہوگا؟ قیامت تو آئے گی، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور دنیا کا خاتمہ ہوگا، ضرور ہوگا، لیکن اس سے بڑھ کر بیماریاں آئی ہوں تب تو خاتمہ نہ ہوا. کیوں پریشان ہو؟ اگر اس بیماری سے نہیں مرو گے تو کیا کبھی موت نہیں آئے گی؟ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس موت کا مزہ چکھے گی. دوسری آیت میں ولکن فی بروج مشیدہ، اگر تم بڑے بڑے محلوں میں ہو یا بڑے ٹاور میں جا کر چھپ جاؤ وہاں تک موت نہیں آ سکتی کیا؟ موت تو آ کے رہے گی، تو ڈرنا کس چیز سے ہے؟ تو ڈرنا نہیں ہے، دوسری بات یہ ہے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کرنا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں تندرستی کی، اور ان کے لیے دعا کریں جو لوگ بیماری میں مبتلا ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو شفا عاجل اور کاملہ عطا فرمائے. ہمارے میڈیکل میں اس کا علاج نہیں ہے اگر، تو کیا اللہ تعالیٰ کے پاس بھی علاج نہیں ہے کیا؟ سبحان اللہ. اذا اراد شيئا ان يقول له کن فیکون، ہمارے ایمان ہے. نمبر تین، جو لوگ اس بیماری میں مبتلا ہیں وہ احتیاطی تدابیر پر عمل ضرور کریں، اپنے گھر سے نہ نکلیں، نماز با جماعت کے لیے بھی مسجد کی طرف نہ آئیں، ان کے لیے عذر شرعی ہے، اپنے گھر میں نماز پڑھیں جب تک وہ اس بیماری میں مبتلا ہیں، جب تک کہ اللہ تعالیٰ ان کو تندرست نہیں کرتا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مریض تندرست کے پاس نہ جائے، ایک روایت میں آیا ہے، اور دوسری روایت میں صحیح بخاری کی روایت میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجذوم سے ایسے بھاگو جیسے شیر کو دیکھ کے بھاگتے ہو. مجذوم کوڑ کی بیماری، تو شریعت میں یہ موجود ہے. اور دوسری طرف پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا عدوى ولا طیرہ، کوئی بیماری اچھوت نہیں اور بچھکونی بھی کوئی چیز نہیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی بیماری دوسرے شخص منتقل نہیں ہوتی، بات سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ بعض لوگ سمجھتے نہیں تو حدیث ہے بیماری کوئی لگتی نہیں ہے کسی کو، تو پھر دونوں حدیثوں کو عمل کیوں نہیں کرتے ہو؟ جب دونوں حدیثوں کو سامنے رکھتے ہیں، مجذوم والی حدیث اور یہ حدیث، تو پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں فرما رہے کہ اچھوت بیماری کوئی نہیں، بلکہ یہ فرما رہے ہیں کہ ان بیماریوں کے اسباب ضرور ہیں، یہ سبب ہیں لیکن بنیادی وجہ نہیں ہے. یعنی یہ بیماری خود مخلوق ہے، تو بذات خود کچھ بھی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے بیماری آتی ہے. تو جو لوگ اس بیماری میں مبتلا ہیں ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو شفا عاجل اور کاملہ عطا فرمائے، اپنے گھر میں رہیں تاکہ اس کے دوسرے مسلمان بھائی اور بہنیں جو ان سے محفوظ ہو جائیں. نمبر چار، جو لوگ تندرست ہیں وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، جو بیمار تھے وہ صبر کریں جیسے ابھی حدیث میں نے بیان کی ہے، اور صبر ان تینوں حصوں پہ عمل کریں، صبر کے جو تین قسم ہیں سب پہ عمل کریں، مکمل صبر کریں. اور جو لوگ تندرست ہیں چوتھے نمبر پہ، وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اس مصیبت میں مبتلا نہیں کیا. اور شکر کیسے ہوتا ہے؟ اس تفصیل سے جو میں نے بیان کی ہے. اور اپنے مسلمان بھائی کے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا فرمائے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو احتیاطی تدابیر ہیں اس پر عمل کریں. یعنی اگر آپ کسی رش میں جاتے ہیں، ماسک استعمال کرنا چاہتے ہیں تو کرنے سے کوئی حرج نہیں ہے، شریعت نے اسے منع نہیں فرمایا ماسک استعمال کرنے. اور اگر آپ کو کوئی نزلہ ہو جائے یا کوئی چھینک یا کھانسی آ جائے، تو یہ سب کے لیے ادب یہ ہے کہ آپ ٹیشو جیب میں رکھیں، اس ٹیشو کو اپنے منہ کے سامنے رکھیں اور اس میں کھانسیں، اس میں آپ چھینک ماریں. وجہ یہ ہے کہ جب آپ کھانستے ہیں یا جب چھینک آتی ہے تو اس میں بہت سارے جراثیم نکلتے اور پھیل جاتے ہیں، یہی جب ان جراثیم کی وجہ سے پھر دوسرے شخص میں جراثیم منتقل ہو جاتے ہیں، بیماری واقع ہو جاتی ہے. تو جب آپ کوئی ٹیشو استعمال کرتے ہیں، اپنا ہاتھ سامنے رکھتے ہیں اگر ٹیشو نہیں ہے، تو آپ کے ہاتھ میں صرف وہ چیز رہے گی اور پھیلنے سے وہ جراثیم رک جائیں گے. پھر فوراً جا کے آپ اپنے ہاتھ دھو لیں، کیونکہ اگر آپ کے ہاتھ میں جراثیم لگے ہیں اور آپ نے سلام کیا، اپنے مسلمان بھائی کو مصافہ کیا ہے، اس نے پھر اس ہاتھ کو اپنے منہ صاف کیا یا آنکھ میں اس کے ہاتھ لگے یا کسی ذریعے سے اس کے جسم میں جراثیم چلا گیا، پھر تو آپ نے کچھ نہیں کیا، یعنی ادھورا عمل کیا، پورا عمل تو نہیں کیا آپ نے. تو اس لیے فوراً ہاتھ دھونا ہے، اور اگر کسی چیز پہ آپ نے ہاتھ لگایا تو اس چیز کو بھی صاف کر لیں. الاخذ بالاسباب من السنة، سنت ہے کہ سبب پر عمل کرنا، یہ سارے کے سارے اسباب ہیں. یعنی جو لوگ ان احتیاطی تدابیر سے پر عمل کرتے، بیمار نہیں ہوں گے، وہ بھی ہو سکتے ہیں، لیکن احتیاط کرنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ صحت دی، آپ کی ملکیت نہیں ہے. اور قیامت کے دن سوال ہوگا کہ تمہارے نفس پر تمہارا حق تھا، اس کو کیوں گوا دیا؟ تو یہ صحت، یہ تندرستی، یہ نفس جو ہے، اس کا بھی حق ہے ہمارے اوپر، تو اس کی حفاظت کرنا بھی فرض ہے، جیسے کہ ہم فرض نماز پڑھتے ہیں نفس کی حفاظت بھی فرض ہے۔ تو یہ چند اہم باتیں تھیں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے میرے علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے۔ اچھا، سات چیزوں میں سے ایک روایت میں نے بیان کی تھی صحیح بخاری مسلم میں، کہ سات ایسے لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن عرش کے سائے کے نیچے جگہ دے گا جس دن کوئی سایہ نہ ہوگا۔ پہلا کون تھا؟ آپ نہیں بتائیں گے، میں نہیں بتاؤں گا۔ کون سا پہلا تھا؟ الامام العادل، بارک اللہ فیک، انصاف کرنے والا حکمران۔ انصاف کرنے والا حکمران کہاں پہ ہوگا؟ بے شک کہ مومن ہو، موحد ہو، ہم کافروں کی بات نہیں کر رہے کہ کافر انصاف کرتا تھا وہ بھی عرش کے سائے، ہرگز نہیں۔ کافر کا ٹھکانہ جہنم ہے ہمیشہ کے لیے، میدان محشر میں بھی مصیبت اور عذاب ہے اور جہنم بھی اس کے لیے عذاب ہے، ہم مومن موحد کی بات کر رہے ہیں۔ الامام العادل، کیونکہ انصاف وہی کرتا ہے جو مومن ہے، کافر بھی کوئی انصاف کرتا ہے کیا؟ ہرگز نہیں۔ دوسرا ہے وشاب النشا فی عبادت اللہ، ایسا جوان جو جوان ہوا اللہ تعالی کی عبادت میں۔ جوانی اور عبادت، مشکل بات ہے کہ نہیں؟ عام طور پہ آپ دیکھتے ہیں پہلی صف میں مسجد میں کون بیٹھے ہوتے ہیں؟ سفید داڑیوں والے، جو کسی لکڑی کے سہارے میں مسجد میں آتے ہیں۔ بڑھاپے میں عبادت آسان ہے، کیوں؟ کیونکہ دنیا کی لذتیں چھوٹ گئی ہیں۔ 60 سال کی عمر میں، ریٹائرمنٹ کی عمر ہے، کام تھا چلا گیا، بیوی کے پاس جانے کا کوئی ذریعہ نہ رہا، بازار میں ہم جا نہیں سکتے، شاپنگ ہمارے بچے کرتے ہیں، گھر میں قید ہو گئے، چلتے ہیں تو گھٹنے میں درد ہوتا ہے، کیا کریں؟ تو گھر میں بیٹھے، اب بیٹھے تو کیا کریں؟ اب عبادت ہی رہ گئی ہے، کیوں؟ کیونکہ سینے تک تو قبر تک پہنچ گئے ہیں، باقی تھوڑا سا وقت ہے، چلو اچھا گزر جائے۔ لیکن اس کے باوجود بھی جو آج کے اس بگڑے ہوئے زمانے میں، اس عمر میں بھی اللہ تعالیٰ کے دروازے کو دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ گھر میں آتے ہیں، پہلے صف میں بیٹھتے ہیں، وہ بہت بڑے خیر میں ہیں میرے بھائیوں۔ عظیم خیر میں ہے۔ وجہ یہ ہے کہ جتنی بھی مصیبتیں ہمارے سامنے ہیں، جتنی بھی یہ آسائشیں ہمارے سامنے ہیں، وہ ان سب کو پسے پش ڈال کر اللہ تعالیٰ گھر کی طرف رخ کرتے ہیں۔ لیکن یہ مشکل نہیں ہے، کیوں؟ کیونکہ دنیا کی لذتیں جو اصل مشکل ہے، جو اصل مصیبت ہے، ان سے کنارہ کشی کر چکے ہیں۔ لیکن بات ہے اس جوان کی جو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں اس کی نشو نمو ہوئی۔ شب النشا فی عبادت اللہ، جانتے ہیں مطلب کیا ہے اس کا؟ بچہ بڑا کیسے ہوتا ہے؟ بچہ کیسے بڑا ہوتا ہے؟ آہستہ ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیسے ہوتا ہے؟ خوراک سے ہوتا ہے کہ نہیں؟ بچوں کو آپ دودھ نہ دیں، اس کی گروتھ میں فرق پڑتا ہے کہ نہیں پڑتا؟ میرے پاس مریض آتے ہیں، ایک ماں آئی، اس کا بچہ اٹھایا، اس کی کمر سے جھکی اس بیچاری کی، ماشاءاللہ تندرست بچہ تھا، کہتے میرے بچی کو کچھ دوائی دیں ذرا موٹی ہو جائے۔ میں نے کہا ماشاءاللہ، اس نے ابھی تمہاری کمر ایسے ٹیڑھا کر دی ہے، اور کیا اس کو موٹا کرنا ہے؟ یعنی بعض مائیں جو ہیں ان کو فکر لگی رہتی کہ ہمارا بچہ جو ہے سب سے تندرست ہو، وہ سمجھتے تندرستی جو ہے وہ موٹاپے میں ہے۔ نہیں، تو میں نے کہا 4 مہینے کے بچے سے میں کیا دوائی دوں؟ اور یاد رکھے، یہ بھی نصیحت ہے کہ ان بچوں کو جو وائٹمن طاقت کی دوائی نہ دیا کریں، ایک 10 لگ جاتے پھر فائدہ نہیں ہوتا، کیونکہ دودھ مکمل غذا ہے، اس کے بعد 4 مہینے کے بعد پھر ویننگ شروع ہو جاتی ہے، سیریلیک وغیرہ بچوں کو لگا دیے جاتے ہیں۔ لیکن یہ سوچ کہ ہمارا بچہ جو ہے یہ بہت کمزور ہے، اگرچہ ماشاءاللہ تندرست ہے اور اس کا وزن بھی اچھا ہے اس کی عمر کے مطابق، بعض میں اچھا کرنا چاہتی ہیں بگاڑ دیتی ہیں۔ یعنی وہ، میں نے تو کچھ نہیں دکھ دیا اسے، اگر کوئی اسے کوئی ایسی دوائی دے وائٹامنز کی، اس کو دست لگنی ہے، پھر وہ کمزور ہوگی یا نہیں ہوگی؟ تو اس نے اپنے بچے کو خود کمزور کیا ہے۔ برحال. تو بچہ کیسے بڑھتا ہے, اس کی نمو کیسے ہوتی ہے؟ خوراک سے.
1: جیسے بچے, یا ہمارے لیے سب کے لیے خوراک ضروری ہے تندرستی کے لیے, اسی طریقے سے اس جوان نے اپنی زندگی اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزاری ہے, اور اس کی عمر جو بڑھی ہے وہ اسی عبادت میں ہی بڑھی ہے. جیسے اس کے جسم کے لیے خوراک کی ضرورت ہے, اس خوراک کے ساتھ ساتھ اس کے جسم کے لیے عبادت کی بھی ضرورت تھی, تو اس نے عبادت کرتے کرتے کرتے بچپن سے وہ جوان ہوا. اور جو شخص کسی چیز پہ جوان ہوتا ہے وہ اسی چیز پر ہی بوڑھا ہوتا ہے, یاد رکھیں. من شب علی شاہین شاب علیہ. تو اس نے مسجد کے دروازے کو 7 سال کی عمر سے پکڑا ہے, 20 سال کی عمر ہے, پہلے صف میں نماز پڑھ رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ جیسے اس کے جسم کے اندر گلوکوز دوڑ رہا ہے, اس کے جسم کے اندر اللہ تعالیٰ کی عبادت کی چاہت بھی دوڑ رہی ہے. اس کے بغیر وہ رہ نہیں سکتا, وہ اپنے آپ کو ناقص محسوس سمجھتا ہے. تو ایسا شخص میدان محشر میں کہاں ہونا چاہیے اس کو؟ کیا دوسرے لوگوں کے ساتھ اس تانبے والی زمین کے اوپر کھڑے ہو کر سورج ایک میل کے فاصلے پر اور پسینے میں ڈوب رہا ہوگا؟ جس نے اس طریقے سے زندگی گزاری ہے اس کی خاص جگہ. کیوں؟ کیونکہ وہ اس دنیا میں خاص تھا, میدان محشر میں بھی اس کو خاص جگہ ملے گی, اور قیامت کے دن بھی جنت میں اس کے لیے خاص جگہ ہوگی. تو دوسرا یہ شخص تھا. بعض لوگ کہتے ہیں بھائی بچپن تو گزر گیا ہمارا, اب ہم جوان ہیں, کیا ہم اس درجے پر فائز ہو سکتے ہیں؟ نہیں, فائز ہو سکتے ہیں, ابھی بھی وقت ہے. شاب النشأ فی خشیت اللہ, اللہ تعالیٰ کے ڈر میں, اللہ تعالیٰ کی عبادت میں اس کے نشو نما ہوئی. ڈر ہے تو عبادت ہے, کیونکہ جو لفظ ہے وہ ڈر ہے اللہ تعالیٰ کا, اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے اس نے اس کی زندگی گزری ہے. اپنے آپ کو اس نے حوالے کیا اللہ تعالیٰ کے, وہ جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ رقیب ہے میرا, میرے قدم قدم پر اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے, میں کیا کر رہا ہوں. تو اس کا سارا وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزرا ہے, اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں گزرا ہے, اللہ تعالیٰ کی رضا میں گزرا ہے. جب اللہ تعالیٰ اس پر راضی ہوا دنیا میں, تو آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ اسے اپنے عرش کے سایہ کے نیچے جگہ دی. سبحانک اللہ وبحمدک.
2: بہن کا سوال ہے, مجھے سسٹائٹس کی تکلیف ہے, میں کب روزہ رکھوں کب روزہ نہ رکھوں؟ سسٹائٹس کہتے ہیں جو پیشاب کی تھیلی, یورینری بلیڈر, اس کے سوزش کو, انفلمیشن کو کہتے ہیں سسٹائٹس, یعنی پیشاب میں مسئلہ ہو جاتا ہے, پیشاب زیادہ آتا ہے, پریشانی ہوتی ہے, جلن بھی ہوتی ہے پیشاب میں بعض اوقات, اس کی فریکوینسی بڑھ جاتی ہے, بار بار پیشاب آتا ہے. تو روزوں کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. سسٹائٹس کی جس کو تکلیف ہے وہ روزہ رکھ سکتا ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہو سکتا. مجھے نہیں پتا کہ بہن کیا مراد ہے. سسٹائٹس تو میڈیکلی یہی ہے جو میں بتا رہا ہوں, کہ یورینری بلیڈر جو ہوتا ہے اس میں انفلمیشن, انفیکشن ہو جاتی ہے, سوزش ہو جاتی ہے. اس کا روزے میں کوئی مسئلہ نہیں. کئی روز میرے پاس مریض آتے ہیں, کئی کو ہے کرونک بھی ہے, ایکیوٹ یعنی فوراً ہو جاتا ہے اچانک, اور کرونک بھی پرانا ہوتا ہے کسی عرصے سے. تو دونوں مریضوں کے لیے روزے میں کوئی مسئلہ نہیں, روزہ رکھ سکتے ہیں. ہاں, جو سٹون والے مریض ہیں, مجھے نہیں پتا, شاید یہ سوال ہے, اللہ اعلم. اکثر سوال یہ آتے ہیں جس کو گردے میں پتھری ہو وہ کیا کرے. وہ یہ واقعی مسئلہ ہے, کیونکہ گردے میں اگر پتھری ہے اور روزے میں, کیونکہ ہم پانی نہیں پیتے, اور اب تو 15 گھنٹے کا روزہ ہو گیا ہے تقریباً یہاں پہ سعودی عرب میں, تو اتنی لمبی دیر تک جو ہے وقت کے لیے کوئی شخص پانی نہیں پیتا, تو ایسے میرے پاس روزانہ تقریباً 1-2 مریض آ جاتے ہیں, رینل سٹون والے, گردے والے بیچارے, اور شدید درد ہوتا ہے. اگر ایسا مسئلہ ہے تو بے شک وہ روزہ نہ رکھے, لیکن اس شرط کے ساتھ اپنا علاج کرے. اگر سٹون بڑا ہے تو آپریشن ضرورت, آپریشن کرائے, اور اگر چھوٹا ہے تو کم سے کم دوائی لے کے مسلسل دوائی استعمال کرے, اور بعد میں قضا کر لے. یعنی یہ ایک عذر بن سکتا ہے, عذر شرعی کے, کوئی روزہ نہیں رکھنا چاہتا کیونکہ اس کی درد بہت شدید ہوتا ہے اور اس میں مزید تکلیف ہوتی ہے. اور جو آپریشن کر سکے فوراً آپریشن کرائیں, جن کو ضرورت ہے آپریشن کی, اور سب کو ضرورت نہیں ہوتی آپریشن کی, سٹون کا سائز اور اس کی حالت پہ ڈپینڈ کرتا ہے. الغرض, تو سسٹائٹس میرے علم کے مطابق کوئی رکاوٹ نہیں ہے, روزہ رکھنا لازمی ہے, روزہ رکھیں, الا کہ اس کے کوئی اور کمپلیکیشن ہو, کوئی اور تکلیف ہو, اللہ عمنی جان سوال مکمل نہیں ہے، صرف یہاں تک ہے تو اس کا یہی جواب ہے، صرف سسٹائٹس ہے تو روزہ رکھے کوئی حرج نہیں، رکھو یہ کوئی عذر شرعی نہیں ہے. واللہ اعلم.
3: نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أركان الإسلام خطبة جارية، وهم أركان الإسلام سے جو پہلا رکن ہے کلمة شهادة، اس پر بات کر رہے تھے. اور کلمہ شہادت کی تکمیل کے لیے ضروری ہے ارکان ایمان پر ایمان لایا جائے، جو چھ ارکان ہیں: اللہ تعالیٰ پر ایمان، اللہ تعالیٰ کے فرشتوں پر ایمان، اللہ تعالیٰ کی کتابوں پر ایمان، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان، آخرت پر ایمان، اور تقدیر پر ایمان. آج کے خطبے میں ارکان ایمان کا پانچ رکن آخرت پر ایمان کے متعلق بات کرتے ہیں. آخرت پر ایمان کا مطلب ہے ہر اس چیز پر ایمان جو موت کے بعد ہونے والی ہے، جو ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملی ہے قرآن مجید کے ذریعے یا صحیح حدیث کے ذریعے. یعنی مرنے کے بعد انسان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، موت کیسے ہوگی، اور مرنے کے بعد کیا ہونے والا ہے، یہ خبر جو قرآن مجید میں موجود ہے اور جو صحیح حدیث میں موجود ہے، اس پر ہمارا ایمان ہے ہر ایک ایک چیز پر. اور یہ تقریباً 10 ایسی چیزیں ہیں جس پر ایمان لانا ضروری ہے. نمبر 1، موت. موت پر تو کافر کا بھی ایمان ہے، اس لیے اس کو زیادہ تفصیل سے بیان نہیں کریں گے، جو اہم چیزیں جو عقیدے سے تعلق رکھتی ہیں اس کے متعلق بات کریں گے. نمبر 1 موت ہے. نمبر 2 قبر، اور قبر کی یا تو جزا ہے یا سزا، اس پر ایمان. نمبر 3 قیامت کی نشانیاں، چھوٹی نشانیاں ہیں چند اور بعض بڑی نشانیاں ہیں. نمبر 4 قیامت کے دن پر ایمان، کہ قیامت کے دن میں جو ہولناکیاں ہونے والی ہیں اور اس دنیا کا خاتمہ کیسے ہوگا. نمبر 5 دوبارہ زندہ ہونے پر ایمان، بعث پر ایمان، کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ بھی ہوں گے. نمبر 7 میدان محشر پر ایمان، کہ لوگوں کو دوبارہ حشر ہوگا اور مختلف لوگوں کا مختلف طریقے سے حشر ہوگا. نمبر 8 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کوثر پر ایمان. نمبر 9 حساب کتاب اور ترازو پر ایمان. نمبر 10 پل صراط پر ایمان. اور نمبر 11 جنت پر ایمان. نمبر 12 دوزخ پر ایمان. یہ مجموعہ ہے آخرت پر ایمان. اجمالی طور پر ان 12 چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے. اب تفصیل کی طرف جاتے ہوں دیکھتے ہیں، میں مختصر سے تفصیل بیان کرتا ہوں. موت، موت کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، جیسے زندگی کو پیدا کیا ویسے اللہ تعالیٰ موت کو بھی پیدا کیا ہے. اور جیسے زندگی ختم ہوتی ہے موت سے، ایسے ہی ایک دن موت ختم ہو جائے گی. تو موت مخلوق کے اللہ تعالیٰ کے مخلوقات میں سے، اور موت اس زندگی کا خاتمہ ہے. موت سے دوسری زندگی شروع ہو جاتی ہے جسے کہتے برزخی زندگی. اور موت پر تو ایمان کافروں کا بھی ہے, کیونکہ ایک حقیقت ہے جسے کوئی جھٹلا نہیں سکتا, موت سے کوئی بچ نہیں سکتا. بقا صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے ہے. موت کے متعلق میں تین چیزوں پر بات کروں گا. نمبر ایک, مومن کو موت کیسے آتی ہے. نمبر دو, کافر اور بدکاروں کو موت کیسے آتی ہے. نمبر تین, موت سب کو آئے گی, جو بھی زندہ چیز ہو ضرور مرے گی. بقا صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن مجید میں, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, والنازعات غرقا والناشطات نشطا. سورة النازعات, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قسم ہے ان فرشتوں کی جو مومنوں کی روح کو, والنازعات غرقا جو کافروں کی روح کو سختی سے شدت کے ساتھ نکالتے ہیں, والناشطات نشطا, اور قسم ہے ان فرشتوں کی جو مومنوں کی روح کو آسانی سے نکالتے ہیں. اور صحیح الجامع میں سید براء بن عازب کی مشہور روایت ہے, بہت لمبی روایت ہے, موت کیسے آئے گی, قبر میں کیا ہوگا, بڑی عظیم روایت ہے. اس میں سے صرف موت کے متعلق میں یہاں پہ بیان کروں گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جب انسان کو اس دنیا سے جانے کا وقت ہوتا ہے تو وہ دیکھتے اس کے سامنے فرشتے آ جاتے ہیں. اگر وہ کافر اور بدکار ہے, ظالم اور فاسق ہے, تو وہ دیکھے گا اس کے سامنے سیاہ چہرے والے, خوفناک چہرے والے فرشتے آ جاتے ہیں اور انتظار کرتے ہیں کہ اس کی روح نکلے. پھر فرشتہ آتا ہے اور اس کی روح کو جب قبض کرتا ہے تو کہتا ہے, اے خبیث روح, نکلو اپنے رب کی طرف جو تجھ پر آج ناراض ہے. تو روح ڈر جائے گی, جسم کے اندر اور گھس جائے گی. تو وہ فرشتہ سختی کے ساتھ اس روح کو نکالتا ہے, جیسا کہ ایک تر روئی کو آپ کانٹے کے اوپر رکھ کے اس کانٹے کو آپ سختی سے نکال لیں تو ایک ایک کانٹے پر ایک ایک روئی کا ٹکڑا آپ کو نظر آئے گا. اسی طریقے سے اس کافر بدبخت کی روح کو فرشتہ قبض کرے گی. وہ نازعات غرقا, غرق ہو کر اس کی روح کو نزع کریں گے, غرق ہو کر اس کے اندر روح ڈر جائے گی. اب فرشتہ یاد آئے سامنے نظر آ گئے, اب جو غیب تھا وہ شہادہ ہو گیا, آنکھوں سے دیکھ رہا ہے, اب جو وعدے تھے سب نظر آ رہے ہیں, جو کچھ جھٹلا چکا ہے سب کچھ نظر آ رہا ہے, اب کوئی راستہ نہیں. جو ہی اس کی روح کو نکالتے ہیں, جو سامنے فرشتے کالے سیاہ چہرے والے ہوں گے, ان کے پاس کفن ہوگا جہنم سے, بدبودار کفن, کانٹے دار کفن. تو اس روح کو جو ہی نکلتی اسے اس کفن میں ڈال دیتے ہیں اور آسمان کی طرف جاتے ہیں. اور جب آسمان کی طرف جاتے ہیں تو آسمان میں بدبو پھول پھیل جاتی ہے, اور پہلے آسمان کی طرف جب جاتے ہیں تو دستک دیتے ہیں, فرشتے کہتے ہیں کون ہیں وہ, اور فرشتے جواب دیتے ہیں, جو آسمان کے اوپر فرشتے وہ جواب دیتے ہیں, سوال کرتے کون ہو, وہ کہتے کہ یہ فلان بن فلان کی روح ہے, فلان بن فلان, اور اس کا جو بدترین نام ہے دنیا میں جو لیا جاتا ہے اسی نام سے اسے پکارے گے. اور یہاں پر بن ہے, بنت نہیں ہے, جیسے بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں قیامت کے دن لوگوں کے نام جو وہ اس کی والدہ کے ساتھ ہوں گے, اسے کوئی دلیل نہیں. اس روایت میں واضح لفظ ہیں کہ فلان بن فلان, ماں کا نام نہیں ہے, بن یعنی اس کے باپ کا نام سے ہوگا, جیسے دنیا میں نام لیا جاتا ہے. تو فرشتے دروازے نہیں کھولیں گے, وہ کہیں گے اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں ہے. پھر آواز آئے گی کہ میرے بندے نے جھوٹ بولا ہے, زندگی سارے جھوٹ پر ہی گزاری ہے, اور اس کے لیے جنت کے دروازے, اس کے لیے آسمان کے دروازے بند ہیں, یہ آسمان کے اوپر کی طرف نہیں آ سکتا, اور اس کے لیے قبر میں جہنم کا بچھونا بڑھا دو, اس کی روح واپس لی پھینک دی جائے گی زمین پر اور اس کے جسم میں واپس آ جائے گی. تب تک لوگ جو ہیں اسے کندھے پہ اٹھا کے قبر کی طرف لے جا رہے ہوں گے. جب قبر میں رکھیں گے اسے اور قبر اس کے لیے جہنم کا ایک گڑا بن جائے گی. تو یہ موت ہے کافر اور بدکار کی. اس کے خلاف مومن کی روح کیسے قبض ہوتی ہے, وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا, فرشتے آئیں گے. جب انسان اس دنیا سے جا رہا ہوتا ہے آخری لمحات ہوتے ہیں تو دیکھتے ہیں اپنے سامنے ایک خوبصورت چہرے والے چمکدار چہرے والے فرشتے آتے ہیں, جنت سے ان کے ہاتھ میں کفن ہوگا خوشبودار. فرشتہ آتا ہے جو روح قبض کرتا ہے اور کہتا ہے اے اللہ کے بندے, اے روح, اے طیب روح, مطمئن روح, نکل اپنے رب کی طرف جو آج تجھ پر راضی ہے. تو وہ روح خوش ہو جائے گی اور ایسے نکلے گی جیسے کہ کسی مشکیزہ سے پانی کی بوند نکلتی ہے تیزی سے خوشی سے. اور جو فرشتے سامنے کھڑے ہوتے کفن لے کے جلدی سے اس روح کو لے لیتے ہیں اپنے کفن میں اور آسمان کی طرف چلے جاتے ہیں, آسمان کے دروازے کو دستک دیتے ہیں. کون ہے یہ فلان بن فلان ہے, اس کے جو بہترین نام ہے دنیا وہی لیا جاتا ہے, دروازہ کھل جاتا ہے. پھر اس آسمان کے فرشتے بلکہ سارے آسمانوں میں جب یہ روح گزرے گی خوشبو پھیلتی جائے گی. پھر دوسرے آسمان جو اس پہلے آسمان کے فرشتے وہ بھی ساتھ جائیں گے اس روح کے, پھر دوسرا آسمان, پھر تیسرا آسمان, اس طریقے سے اوپر جائیں گے. پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا میرے بندے نے سچ کہا, میرے بندے کے لیے قبر میں جنت کا بچھونا بچھا دو, اس کے جنت کا دروازہ کھول دو. اس طریقے سے اس کی روح واپس لے کے فرشتے آئیں گے اور اسے جسم میں واپس کریں گے, تب وہ قبر میں داخل ہو جائے گا. مومن کی روح آسانی سے قبض ہوگی اور کافر کی روح سختی سے قبض ہوگی, ہمارا اس پر ایمان ہے کیونکہ یہ قرآن مجید میں بھی ثابت ہے اور صحیح حدیث میں صحیح الجامعہ میں یہ روایت موجود ہے. تیسری بات جو ہے کہ ہر زندہ چیز مر جائے گی اور ہر زندہ چیز میں انبیاء, اولیاء, صالحین سب شامل ہیں. اس دنیا سے ان کا تعلق ختم ہو جائے گا اور ان کو وفات ہو جائے گی سوائے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے. اللہ تعالیٰ نے انہیں زندہ اٹھا لیا آسمان پر, یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے. لیکن موت یہ حقیقت جو ہے اور موت اوپر واقع ہوگی, یہ قیامت بڑی نشانی میں سے جیسے میں آگے بیان کروں گا. لیکن جتنے بھی انبیاء گزر چکے ہیں عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے علاوہ, جتنے بھی اولیاء گزر چکے ہیں, جتنے بھی صالحین گزر چکے ہیں, جتنے بھی انسان گزر چکے ہیں, وہ سارے کے سارے وفات پا چکے ہیں اور مر چکے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انک میت وانہم میتون کل نفس ذائقۃ الموت. اے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, تو بھی وفات پا جائے گا اور یہ لوگ بھی مر جائیں گے, وفات پا جائیں گے, بقا کی صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے. کل نفس ذائقۃ الموت, ہر نفس جو زندہ ہے وہ موت کا مزہ ضرور چکھے گی, وہ مرے گی ضرور. اللہ فرماتے ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام, سورۃ الرحمن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں صرف اللہ تعالیٰ کی بقا ہے, کوئی بھی مخلوق زندہ نہیں رہ سکتی, سب مر جائیں گے فنا ہو جائیں گے سوائے اللہ تعالیٰ کے. قبر کا مرحلہ اس کے بعد شروع ہوتا ہے اور قرآن مجید تعالیٰ فرماتے ہیں ثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرۃ, سورۃ ابراہیم آیت نمبر 27 میں رض فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ثابت قدم رکھتے ہیں مومنوں کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. مفسرین فرماتے ہیں آخرت میں بھی کا مطلب ہے قبر کے اندر جب ملک النکیل سوال کریں گے. تو قبر کے متعلق ہمارا ایمان ہے کہ قبر میں انسان جائے گا اور وہ برزخ زندگی ہے. ہمارا ایمان ہے کہ قبر میں لوگ دو قسم کے ہوں گے, یا تو مومن اور اچھے لوگ ہوں گے, ان کے لیے قبر جو جنت کا ایک باغ بن جائے گی, یا وہ کافر بدکار فاسق لوگ ہیں جن کے لیے قبر جو ہے وہ جہنم کا گڑھ بن جائے گی. ہمارا ایمان ہے کہ قبر میں فتنہ ہوگا, فتنہ یعنی سوال ہوگا, اور دو فرشتے منکر اور نکیر, یہ نام ثابت ہے سنت سے منکر اور نکیر, دو فرشتے آئیں گے, ان کی صفات بھی ثابت ہیں صحیح حدیث میں, اسودین ازرقین, کالے سیاہ رنگ ہوں گے ان کے اور نیلی آنکھیں ہوں گی, خوفناک چہرے ہوں گے. جب یہ حدیث سیدنا عمر بن خطاب نے سنی تو رونا شروع ہو گئے. سیدنا عمر بن خطاب وہ عظیم اور بہادر صحابی, جب انہوں نے یہ وصف سنا کہ کالے ہیں اور نیلے آنکھوں والے ہیں, سختی سے سوال کرتے ہیں, اور کس طریقے سے وہ سوال کرتے ہیں, تو سیدنا عمر بن خطاب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے, اور یہ ہر انسان کے ساتھ ہونے والا ہے. اور ہمارا ایمان ہے تو تین سوال کریں گے, من ربک تیرا رب کون ہے, ما دین تیرا دین کیا ہے, ماذا تقول لہذا الرجل, اس شخص کے متعلق تم کیا کہتے ہو, کیا ایمان ہے؟ دوسری روایت میں نبی, تیرا نبی کون ہے؟ اس کی تصنیف بیان کرتا ہوں. یا تین سوال ہوں گے, ہمارا ایمان ہے کہ جو مومن ہے موحد ہے وہ جواب دے گا, اور اس دن زبان یا عقل سے جواب نہیں دیا جائے گا, وہ آپ کا ایمان ہے جو اس دن بول اٹھے گا. ایمان ہے آپ کا, جتنا توحید اور ایمان آپ کے اندر آج موجود ہے اتنی ہی آپ اس دن بات کر سکیں گے. یہ اچھی طرح یاد رکھیں, جس کو پتہ نہیں لا الہ الا اللہ کیا ہے اللہ کی قسم وہاں پہ جواب نہیں دے سکے گا, جتنا بھی بڑا عالم ہو. اگر اپنے آپ کو عالم کہتا ہے تو اسے پتہ نہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا مفہوم کیا, مطلب کیا ہے, وہاں پر وہ جواب نہیں دے سکتے, کیونکہ وہاں پر عقل کام نہیں دے گی. اس دنیا میں عقل سے ہم سیکھتے ہیں اور عقل سے ہم سب سمجھتے ہیں اور ایمان کی ترقی بھی اسی سے کرتے ہیں, لیکن اس دن جو آپ کے ایمان کی ترقی ہو چکی ہے اس کے مطابق جواب ہوگا. ہمارا ایمان ہے کہ قبر میں جب مومن سے سوال کیا جائے گا تیرا رب کون ہے, تو وہ جواب دے گا میرا رب اللہ ہے, اسے نے جو پیدا کیا وہی میرا خالق ہے, میرا مالک ہے, تدبیر کرنے والا ہے, وہی میرا مشکل کشا ہے, اس کے سوا میرا کوئی بھی نہیں. رب کا یہ مفہوم ہے, وہی میرا رب ہے. ما دینک, تیرا دین کیا ہے؟ دین یا اسلام؟ میرا دین اسلام ہے جو ہر نبی لے کے آیا, اور وہ دین جو تم نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا. ما قبول فی هذا الرجل, ایک ہی روایت میں آیا ہے. دوسری روایت من نبی, تیرا نبی کون ہے؟ بعض لوگوں نے اس روایت سے یہ سمجھا ہے ماذا تقول فی هذا الرجل, اس شخص کے بارے میں کیا کہتے ہو. هذا اسم اشارہ ہے, اور اشارہ دیا جاتا ہے محسوس چیز جو آپ کو نظر آتی ہے. بعض لوگوں کو غلط فہمی ہوئی ہے, ان لوگوں نے یہ سمجھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں ہر انسان کو نظر آتے ہیں, ہر انسان کو قبر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شکل دکھائی جاتی ہے. یہ بات درست نہیں, کسی سے حدیث ثابت نہیں. هذا کا لفظ اسم اشارہ جو ہے عربی زبان میں دو چیزوں کے لیے استعمال ہوتا ہے, ایک تو محسوس چیز کے لیے, هذه ساعة, میں اشارہ کر کے کہتا ہوں کہ یہ گھڑی ہے, کلاک ہے, یہ محسوس چیز ہے میرے سامنے. لیکن عربی زبان میں دیکھا گیا ہے کہ معنوی چیز کے لیے بھی هذا کا استعمال کیا جاتا ہے, اور قرآن مجید میں اس کی دلیل ہے. سورت یوسف میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيره, ان کو کہہ دیجئے یہی میرا راستہ ہے. هذه سبيلي, هذه سے اشارہ ہے قریب کے لیے, یہ میرا راستہ ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت ہے, تو میں اور میرے جو اتباع کرتے ہیں, تو کیا راستہ سمجھتے ہیں آپ, پل ہے جو نظر آتی ہے یا کوئی روڈ ہے جو نظر آتا ہے؟ ہرگز نہیں. وہ راستہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لے گئے, وہ صراط مستقیم جس کو پہلے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم قرآن مجید میں, یہ وہ راستہ ہے. کیا نظر آتا ہے, کیا محسوس راستہ ہے؟ ہرگز نہیں. تو اس مطلب عربی زبان میں اس میں اشارہ جو ہے دو چیزوں پر استعمال ہوتا ہے, محسوس چیز کے لیے بھی اور معنوی چیز کے لیے بھی, جو صرف معنی جو نظر نہیں آتے. تو قبر میں جیسا جب سوال ہوگا هذا, اشارہ کر کے هذا الرجل, اس شخص کے متعلق تم کیا کہتے ہو, اس کا مطلب یہ ہے کہ من نبی, جو نبی پہلے بھیجا تھا میں نے تو اسے جانتے ہیں نہیں, وہ کون ہے؟ مومن, ہمارا ایمان ہے مومن کہے گا نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جب اس طریقے سے سوال ہوگا اور جواب ہوگا تو انسان دیکھے گا کہ اس کے لیے قبر چوڑی ہو جائے گی, وسیع ہو جائے گی, اور دور تک جب جہاں تک اس کی نظر جاتی ہے اس کی قبر اتنی پھیل جاتی ہے, اس میں نور بھر دیا جاتا ہے, اندھیرے کو ختم کر دیا جاتا ہے, اور اپنے سامنے دیکھے گا ایک چمکتا ہوا چہرہ, خوبصورت چہرہ. وہ سوال کرے گا تو کون ہے, تیری شکل سے یوں لگتا ہے کہ تم کو اچھی خبر دے گا, اور وہ خوبصورت انسان کی شکل میں جو چہرہ ہوگا وہ کہے گا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تجھے خیر کی خبر ہو, اور تیرے لیے بہتری بہتری کامیابی ہی کامیابی ہے. مرنے والا شخص سوال کرے گا تو کون ہے, وہ جواب دے میں تیرا نیک اور صالح عمل ہوں. یہ نیک اور صالح اعمال ذہنی ہے میرے بھائی, یہ نماز, یہ روزے, حج, یہ زکات, والدین کی فرما برداری, یہ زنا سے بچنا, یہ جھوٹ سے بچنا, یہ سود سے بچنا, یہ سب نیک و صالح اعمال ہیں. یہ سارے کے سارے قیامت کے دن ایک خوبصورت انسان کی شکل میں آئیں گے, جو قبر میں تیرے ساتھ دیں گے جس دن تو اکیلا ہوگا. یہ بیوی, یہ بچے, یہ ماں, یہ باپ, یہ دولت, یہ دوستی, یہ سب ختم ہو جائیں گی, کوئی بھی جانے کے لیے آپ کے ساتھ تیار نہیں ہے. یہ نیک عمل, یہ نماز ہوگی آپ کے ساتھ, یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرے یہی ہوگا آپ کے ساتھ, یہ عمل ہوگا. کسی نے فقیر کو صدقہ دیا وہ عمل ہوگا آپ کے ساتھ. آپ دیکھیں کہ آپ کے کتنے زیادہ اعمال ہیں, وہ جتنے آپ کے اعمال ہوں گے, جو بشرط جو اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے وہ عمل. مشرک کا عمل کوئی قبول نہیں ہوگا, یاد رکھیں. جو مشرک ہے اگر وہ زندگی ساری نیک اعمال کرتا رہے، اگر وہ زندگی ساری پہلے صف میں کھڑے ہو کر نماز پڑھتا رہے، اگر وہ زندگی 50 حج کر چکا ہے لیکن اس نے شرک کیا اور شرک پر اس کی موت ہوئی، تو اس کا ایک بھی عمل عمل صالح نہیں ہوئے گا، کیونکہ شرک ہر عمل کو اکارہ کر دیتا ہے. لیکن اشرک تلح وطن عمل ہو تو لیکن صالح اعمال اس کے سامنے ہوں گے، اور انسان کی شکل میں، خوبصورت انسان کی شکل میں، اور اس کے لیے جنت کا، جیسے حدیث میں نے بیان کیا ہے، جنت کے بچھونا بچھا دیا جائے گا، اس کا بستر بھی جنت کا، خوشبو بھی جنت کی، اور یہ کھڑکی جنت سے کھول دی جائے گی تو قبر اس کے لیے جنت کا باغ بن جائے گا. اور جو کافر ہے، بدکار ہے، دوسری طرف جب وہ قبر میں جاتا ہے، ہمارا ایمان ہے کہ قبر میں جاتی ہے اس کے لیے قبر تنگ ہو جائے گی، ہمارا ایمان ہے کہ جب ملک اللہ کے اسے سوال کریں گے وہ جواب نہیں دے سکے گا، منافق بھی جواب نہیں دے سکے گا، بدکار بھی، جیسے اس کے اعمال ہیں دنیا میں، اگر بدکاریاں بہت زیادہ ہیں وہ بھی جواب نہیں دے سکے گا. کیا کہے گا؟ من رب کہے گا، ہا ہا لا ادری، ہے ہے میں نہیں جانتا ہوں. یہ ہے کیوں کہے گا؟ کیونکہ دنیا میں اس نے سنا ہے کہ لوگ کہتے ہیں ربی اللہ، لیکن اس وقت عقل ہوگی تو کام بنے گا، سوچے گا آیا ہے میرے ذہن میں کوئی چیز آ رہی ہے مجھے پتہ نہیں کیا ہے. منافق خاص طور پہ یہ کہے گا، دنیا میں تو کہتا تھا نا ربی اللہ، لیکن اس وقت عقل کام نہیں آئے گی، کوشش کرے گا کہ میں نے کچھ سنا ہے لیکن جواب نہیں دے سکے گا، کچھ نہیں کہہ سکے گا. ما دین و تیرا دین کیا ہے؟ ہا ہا لا ادری، ہے ہے میں نہیں جانتا ہوں. وہ جانتا ہے، ہے کیوں کہہ رہا ہے؟ جانتا ہے کہ اس کی آج اس کی ناکامی کا دن ہے، اس وقت اسے جو ہونے والا ہے، جو وعدے ہوئے تھے آج وہ پورے ہوں گے. تیرا نبی کون ہے؟ ہا ہا لا ادری، ہے ہے میں نہیں جانتا. منکر نکیر کے پاس مرزبر ایک لوہے کا ایک پرزہ ہوگا جس سے اسے ماریں گے، اس کے سب پر ماریں گے، وہ زمین کے اندر دھس جائے گا ساتھ میں زمین کا، اور ایسی چیخ مارے گا کہ ساری کائنات سنتی ہے سوائے جن اور انس کے نہیں سن سکتے. پھر اس کے لیے جہنم کا بچھونا بچھا دیا جائے گا، اور جہنم سے اس کے لیے ایک کھڑکی کھول دی جائے گی، اور قبر کا اندھیرا اس کے لیے بڑھ جائے گا، قبر اس کے لیے تنگ ہو جائے گی، اور قبر اس کے لیے جہنم کا گڑھا بن جائے گی. اپنے سامنے ابھی ختم نہیں ہو، اپنے سامنے دیکھے گا کالا سیاہ چہرہ، اسے کہہ رہا ابھی تو کچھ بھی نہیں ہے، ابھی آگے ہونے والا ہے، دیکھو کیا ہوگا تمہارے ساتھ. وہ شخص کہتا ہے تیرا تو چہرہ پہلے سے سیاہ ہے، پہلے سے مجھے پتا ہے کہ تو کوئی بد خبر دے گا مجھے، تو ہے کون؟ کہ میں تیرا بد عمل ہوں، میں تیری بدکاری ہوں جو دنیا میں تو کرتا تھا، آج میں تیرے عذاب کے لیے مسلط کر دیا گیا ہوں. یہ شرک، یہ بدعات، یہ خرافات، یہ جھوٹ، یہ فریب، یہ سود، زنا، چوری، ڈکیتی، قتل، ظلم، یہ سارے کے سارے آپ کے سامنے قیامت کے دن کالے اور سیاہ چہرے میں آپ کے سامنے ایک انسان کی شکل بیٹھا ہوگا جو آپ کے عذاب میں عذاب بن جائے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے. اقول ما تسمعون واستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم وللسائر المسلمون فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم.

بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، قيامت کی نشانیاں، قیامت کی دو قسم کی نشانیاں ہیں، جو قرآن کی صحیح احادیث میں آئی ہیں، چھوٹی نشانیاں اور بڑی نشانیاں. جو چھوٹی نشانیاں ہیں وہ تین قسم کی ہیں. بعض ایسی نشانیاں ہیں جو گزر چکی ہیں، بعض ایسی نشانیاں ہیں جو آج بھی موجود ہیں، اور بعض ایسی نشانیاں ہیں جو ابھی آئی نہیں، آنے والی ہیں. جو گزر چکی ہیں ان میں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت، ان کو نبوت ملنا، یہ قیامت کی قرب کی نشانی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات، بیت المقدس کا فتح ہونا صدر عمر خطاب کے زمانے میں،

باقی جو زندگی ہے وہ گزر چکی ہے، اتنی فاصلہ باقی اس دنیا کا. فارون الواس کا پھیل جانا، فارون پلیگ کی بیماری بولے سے عمر خطاب کے زمانے میں ہوئی تھی، یہ وہ نشانیں ہیں جو گزر چکی ہیں. بعض ایسے نشانے جو آج بھی موجود ہیں، قتل کا زیادہ ہونا، کوئی پتہ نہیں قاتل کو کیوں قتل کر رہے ہیں، مقتول کو پتہ نہیں کس کو کیوں قتل کیا جا رہا ہے. آج دیکھیں بم بلاسٹ میں کیا ہوتا ہے، یہ قیامت کی نشانی ہے. زلزلوں کا زیادہ ہونا، قیامت کی چھوٹی نشانی جو آج بھی ہم دیکھتے ہیں. سود خوری کا زیادہ ہونا، زنا کا زیادہ ہونا، چوری کا زیادہ ہونا، ڈکیتی کا زیادہ ہونا، جھوٹ کا زیادہ ہونا، جھوٹی گواہوں کا زیادہ ہونا، عام لوگوں کا بڑے مناسب پر فائز ہو جانا، اور جو لوگ اس کے حقدار ہیں انہیں دور رکھنا. بعض نشانے جو آنے والے ہیں، احتانی کا نکلنا، ایک شخص نکلے گا جو لوگوں کو حراس پر بلائے گا، امام مہدی کا نکلنا، اور روم کا فتح، روم فتح ہوگا. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحیح حدیث میں ثابت ہے کہ وقت آئے گا جب روم فتح ہوگا. قیامت کی چھوٹی نشانیوں میں سے جو آنے والی ہیں، کعبے کا ٹوٹ جانا اور توڑنا، حبشہ سے ایک شخص آئے گا حبشی اور وہ کعبے کو توڑ دے گا، یہ نشانیاں آنے والی. جو بڑی نشانیاں ہیں اسے مسلم کی روایت میں آیا ہے، ایک مرتبہ صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے اور آپس میں باتیں کر رہے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا تم کس چیز کی بات کر رہے ہو. صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ہم قیامت کا ذکر کر رہے ہیں کہ قیامت آئے گی، قیامت کے متعلق بات کر رہے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک کہ تم 10 نشانیوں سے کہنا دیکھو. 10 نشانیاں، دھواں، دجال، داغہ، 3 خصف، مشرق میں ایک خصف، مغرب میں ایک خصف، اور جزیر عرب میں ایک خصف. خصف کہتے ہیں زمین کے دھس جانے کو، بڑے بڑے ملک دھس جائیں گے. عام دھسنا تو ہو جائے، ہو جائے، خصف تو ہوتے ہیں چھوٹے موٹے، لیکن بڑے بڑے شہر، بڑے بڑے ملک دھسیں گے. مشرق میں ایک، مغرب میں، جزیر عرب میں ایک. پھر عیسیٰ علیہ السلام کا نزول، پھر یاجوج ماجوج کا نکلنا، پھر آگ کا نکلنا آخر میں جو یمن سے نکلے گی اور لوگوں کو میدان معیشت تک لے جائے گی، شام تک لے جائے گی. یہ 10 نشانیاں ہیں. ان کے متعلق میں زیادہ، کیونکہ جتنی بھی میں آج بات کر رہا ہوں یہ ہر ایک بات کے لیے ایک خطبہ کم سے کم ضروری ہے. 10 نشانیاں ہیں ہر ایک کے لیے ایک، اور جو باقی 11-12 چیز میں بیان کی، ہر ایک کے لیے ایک خطبہ درکار ہے. تو اتنا وقت نہیں کہ تفصیل بیان کروں، لیکن مومن کے لیے ضروری ہے کہ جو خبر ہمیں ملی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، چاہے قرآن مجید میں ہو یا صحیح حدیث میں، اس پر ہمارا ایمان ہے. تو جو 10 نشانیاں ہیں کچھ اس طریقے سے ہیں کہ آخرت میں جو بالکل دن قیامت کے دن سے پہلے، یعنی جب یہ آخری نشانی ہوگی، 10ویں نشانی، جب لوگ میدان محشر، دنیا کے میدان محشر بھی ہے، صرف آخرت کا نہیں، دنیا کے میدان محشر بھی ہے جسے میں بیان کروں گا، جب لوگ وہاں پہ جائیں گے تب سور پہلا سور پھونکا جائے گا اور یہ دنیا ختم ہو جائے گی. لیکن اس سے پہلے کیا ہونے والا ہے، یہ 10 نشانیاں ہیں. اور ایک روایت میں آیا ہے جب یہ نشانیاں شروع ہوں گی تو ایک کے بعد دیگری بڑی اسپیڈ کے ساتھ، جیسے کہ ایک عقد، ایک ہار یا ایک تسبیح کھل جاتی ہے تو اس کے دانے گرنا شروع ہو جاتے ہیں ایک کے بعد دیگری بڑی اسپیڈ سے. ابھی ایک نشانی ختم نہیں ہوگی، اس کا خاتمے سے پھر دوسری نشانی آ جائے گی، وہ نہیں ختم ہوگی تیسری آ جائے گی، جب تک 10 ایسے پورے نہیں ہو جاتے. تو امام مہدی رحمت اللہ علیہ کا ظہور، یہ عام انسان ہوگا، اسے اللہ تعالیٰ ہدایت دے گا، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ زہرا عمر عنہا کی اولاد میں سے، سید حسن کی اولاد میں سے ہوگا. اور یہ شخص کبھی مہدی میں دعویٰ نہیں کرے گا، صحیح حدیث، اس وقت وقت نہیں کہ میں پوری ہر بات کی دلیل بیان کروں، آپ سیاست میں جائیں یہ ساری احادیث موجود ہیں. وہ کبھی دعویٰ نہیں کرے میں مہدی ہوں، یاد رکھیں، یعنی جو آج کل کے زمانے میں جو دعویٰ کرتے وہ ہو نہیں سکتے، وہ ایک نشانی، سب سے پہلے وہ کبھی دعویٰ نہیں کرے گا، بلکہ علماء سے پہچان لیں گے، مکہ میں آئے گا، علماء یہاں کے پہچان لیں گے، اس کی بیعت کے لیے تیار ہوں، وہ انکار کرے گا. اب کہاں جو لوگ خود دعویٰ کرتے ہیں، کہاں جو انکار کر رہا ہے، اس شخص کا نام محمد ہوگا، اس کے بعد عبداللہ ہوگا، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے، نام بھی ملتے جلتے ہیں. جب علماء بیعت

یہ آئیں گے تو انکار کرے گا، پھر جب اسے نشانیاں بیان کریں گے، صحیح حدیث سامنے رکھیں گے، پھر وہ شخص اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دے گا اور وہ مان لے گا، پھر اس کی بیعت ہوگی اور ساری امت متحد ہو جائے گی اس شخص پر جو حق پر ہیں، جو موحدین ہیں، جو شرک پر، جو شرک میں مبتلا ہیں، جو بدعت اور خرافت کے دلدل میں غرق ہیں، وہ بیعت نہیں کریں گے، وہ دجال کا انتظار کر رہے ہیں. برحق تو اس وقت جو حاکم ہوگا، جو خلیفہ ہوگا، روایت میں آیا ہے، وہ اس کی جنگ کے لیے ایک فوجی دستہ بھیجے گا. وہ فوجی دستہ جب مدینہ سے گزرے گا تو اللہ تعالیٰ اس پوری کی پوری فوج کو شروع سے لے کے آخر تک زمین میں دسا دے گا. یہ سب سے بڑی نشانی ہے، یہ امام مہدی ہے، اسے اللہ تعالیٰ نے نصرت عطا فرمائی، اس کی تائید اللہ تعالیٰ نے کی ہے. پھر امت جو موحدین ہیں، جو نیک اور صالح لوگ ہیں، اکٹھے ہوں گے اور جنگ ہوگی، ملاحم ہوں گے. لیکن ملاحم سے پہلے یہ جنگی جو ہیں، مسلمان جو ہیں، وہ بھی جنگے نصارہ کے ساتھ، کرسچنز کے ساتھ، جو جہاں کرسچن نصارہ کے ساتھ، اور یہ جنگ کریں گے یہودیوں اور ان کے جو ساتھی ہیں، جو مشرکین ہیں دوسرے، ان کے خلاف. جنگ کی کامیابی ہوگی مسلمانوں کی، یہ سب حدیث میں واضح ہے. جب مسلمانوں کی کامیابی ہوگی، ساتھ نصارہ بھی ساتھ دیں گے، تو ایک نصارہ شخص کھڑا ہو کے کہے گا صلیب نے ہمیں کامیابی دی ہے، کراس نے، صلیب نے. تو مسلمان کہیں گے اللہ تعالیٰ نے کامیابی دی ہے. جھگڑا ہوگا، ایک شخص مر جائے گا، تو آپس میں جنگ شروع ہو جائے گی مسلمانوں کی اور نصارہ کی. کامیابی مسلمانوں کی ہوگی، یہ اللہ تعالیٰ کے وعدے پورے ہوں گے، ہمارا ایمان ہے. مہدی علیہ السلام جو ہے، جب وہ ایک مرتبہ عصر کی نماز کے وقت اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو نازل فرمائے گا، صحیح حدیث میں ثابت ہے کہ دمشق میں، شام میں، دمشق کے شہر میں مسجد ہے، جو آپ مسجد اموی کے نام سے مشہور ہے، مسجد ہے، اس کی ایک سفید مینار ہے، سفید مینار کے قریب دو فرشتوں کے پروں پر ہاتھ ہاتھ رکھتے ہوئے عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے. جب نازل ہوں گے تو نماز کا وقت ہوگا، وہ جائیں گے مسجد نماز پڑھنے کے لیے، امام مہدی انہیں آگے کریں گے، پہچان لگے کہ عیسیٰ علیہ السلام ہے، آگے کریں گے، وہ آگے سے انکار کریں گے، امام مہدی کے پیچھے نماز پڑھیں گے. یہ واضح دلیل ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہوں گے. نبی تو پہلے تھے اپنے زمانے میں، اب نبی بھی ہیں اور امتی بھی ہیں، اپنی شریعت نہیں لے کے آئیں گے، اور پیچھے نماز پڑھیں گے. انہیں خبر ملے گی کہ دجال نکل چکا ہے، دجال اللہ تعالی مخلوقات میں سے ایک مخلوق ہے، انسان ہے، کوئی جانور نہیں ہے، انسان ہے. ایک غصے میں وہ پھٹ جائے گا اور دجال بن جائے گا. اس کی نشانیاں صحیح حدیث میں موجود ہیں. وہ دائیں آنکھ کا کانا ہوگا، چھوٹی جسامت، چھوٹا قد، دسا ہوئی اس کا منہ، اس کی پیشانی دھسی ہوئی، اور وہ شخص 40 دن رہے گا. پہلا دن 1 سال کے برابر ہوگا، دوسرا دن 1 مہینے کے برابر ہوگا، تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر ہوگا، باقی کے 37 دن 24 گھنٹے جو عام دن ہے ویسے ہوں گے. وہ شخص نکلے گا اصفہان سے، جس کا نام شہرستان ہے، ایران سے نکلے گا، اور اس کی بیعت لوگ کرنا شروع کریں گے. اس کی بیعت کرنے والے سب سے زیادہ یہودی ہوں گے، پھر یہ پھینے لوگ، جاپانی، چینی، اور جتنے بھی بت پرست ہیں، جتنے بھی شرک کرنے والے ہیں، وہ سب ساتھ ہوں گے. زیادہ تر عورتیں اس شخص کے ساتھ ہوں گی، کیونکہ اس کا فتنہ سب سے بڑا فتنہ ہے دجال کا، سب سے بڑا فتنہ، اس سے بڑا کوئی فتنہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اسے ایسی طاقت عطا فرمائے گا کہ بڑے بڑے لوگوں کے ایمان ہل جائیں گے. اگر یہ ایمان مضبوط نہیں ہوگا اس دن، تو پھر بہت سارے لوگ اس کے اس فتنے کی وجہ سے ایمان سے خارج ہو جائیں گے، کیونکہ یہ آخری فتنہ ہے. اس کے ساتھ دو لہریں، ایسے حدیث میں ثابت ہے، ایک میں آگ نظر آتی ہے اور ایک میں پانی نظر آتا ہے. آسمان کی طرف اشارہ کرے گا، بارش برسے گی، زمین کی طرف اشارہ کرے گا، سونا نکل آئے گا. وہ پوری دنیا میں سفر کرے گا، 40 دن پوری دنیا میں، سوائے 2 جگہوں پر نہیں جا سکے گا، مکہ اور مدینہ.
اللہ تعالیٰ محفوظ کر دے گا, فرشتے آئیں گے اس کی حفاظت کے لیے, اندر نہیں جا سکے گا. جب مدینے کے قریب جائے گا تو ایک شخص اسے پہچان لے گا. اس کا فتنہ کیا ہے؟ اور اس کا فتنہ ترتیب سے نکلا ہے. سب سے پہلے اس نے رب کا دعویٰ نہیں کیا, سب سے کہے گا کہ میں مہدی ہوں, پھر کہے گا میں نبی ہوں, پھر کہے گا میں رب ہوں, آخر میں میں ہی تمہارا رب ہوں. اس کے چہرے پہ کافر لکھا ہوگا یا کافرے, ان پڑھ مومن بھی پڑھ لے گا, ایمان کی بات ہے. فتنہ اس کا یہ ہے کہ وہ جب لوگوں کی طرف جائے گا کہیں کہ میں تمہارا رب ہوں, لوگ کہیں ہم تو نہیں مانتے, وہ کہیں تم کیا دیکھنا چاہتے ہو, جو تم کہنا چاہتے ہو مجھے بتاؤ, وہ کہتے میرے ماں باپ زندہ کر دو. وہ اشارہ کرے گا, اس کی ماں باپ کی شکل میں دو لوگ آ جائیں گے. اس کی ضرورت نہیں کہ وہ مرحے کو زندہ کرے, لیکن اسے اللہ تعالیٰ طاقت دی ہے جنوں کو تابع کرے گا, جن کے ذریعے سے وہ یہ کام کرے گا. شیاطین بھی تو موجود ہیں, تو اس کی ماں باپ شکل میں آ جائے گا, کہے گا میں نے مانا تم میرا رب ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ کرام کو کہ عورتوں کو گھر میں باندھ لینا ادب و نکلے. کیوں؟ کیونکہ عورت ہمیشہ جو ہے جلد بازی کرتی ہے اور حکمت کی کمی کی وجہ سے اس کا پاؤں جلدی پھسلتا ہے. حالانکہ صحابیات کا ایمان کتنا ہے, لیکن پھر بھی اس کا فطر اتنا عظیم ہے کہ اپنی بیویوں کو گھر میں باندھ کے جانا, اور بہتر اس کی طرف جاؤ ہی نہیں. یہ کوئی شخص ہے نا کہے کہ میں مومن ہوں, میں جا کے اس کا سامنا کرتا ہوں, یاد رکھیں. پھر ایک شخص اسے اس کے سامنے آئے گا, وہ کہے گا میں نے پہچان لیا کہ تو دجال ہے. دجال اسے دو ٹکڑے میں قتل کر دے گا, وہ اس کے درمیان میں چلے گا, پھر لوگوں کو کہے گا اگر میں اسے دوبارہ سے جوڑ تو زندہ کر دو, پھر مجھے مانو گے رب. اسے جوڑتا ہے, اسے اشارہ کرتا ہے, زندہ ہو جاتا ہے. بڑا فتنہ دیکھیں, ایک فتنہ ہے, امتحان, امتحان کی انتہا. پھر جب وہ دوبارہ زندہ ہو جاتا ہے وہ کہتا ہے اب تم مجھے مانتے ہو میں رب ہوں تمہارا, وہ کہتا ہے ابھی بھی میں جانتا ہوں کہ تم مجھے دجال ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خبر دی کہ تو ایسا کرے گا میرے ساتھ. اللہ اکبر, یہ دین ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں خبر دیے کہ تو ایسا کرے گا, پھر دوبارہ سے قتل کرنے کی کوشش کرے گا, فلاں مسلم باپ علیہ حدیث کی علاوہ سے پھر سے قتل نہ کر سکے گا. اس کا عجز یہاں سے شروع ہو جائے گا, کوشش کرے گا اسے قتل نہیں کر سکتا. جب اس علیہ السلام نازل ہوں گے پھر خبر ملے گی مجھے کہاں ہے دجال, دجال کو کوئی قتل نہیں کر سکتا سوائے اس علیہ السلام کے. حدیث میں یہ باریک گنی بھی موجود ہے کہ کہاں پر کس طریقے سے قتل کرے گا. صحیح حدیث میں جب وہ پہنچے گا فلسطین کے قریب, بڑا بلند ایک جگہ ہے فلسطین میں, تو ایسے علیہ السلام خبر ملے گی کہ وہ اس وقت فلسطین میں ہے, بابلوت کے قریب ہے. اس کا پیچھا کریں گے, وہاں پر جائیں گے. دجال جو ہی دیکھا گئے صلی اللہ علیہ السلام کو تو وہ نمک کی طرف نکلنا شروع ہو جائے گا, ڈر خوف کی شدت سے, اب میری موت آ گئی, بھاگے گا. سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا پیچھا, اس کا پیچھا کرے گا اور سفید نیزے سے اسے قتل کرے گا. حدیث کے الفاظ ہیں, باریک بینی تک موجود ہے. دجال کا قتل ہوگا, پھر امت میں خیر و برکت بڑھ جائے گی. امام مہدی کے زمانے میں, ابھی امام مہدی زندہ ہوتے ہیں, امام مہدی اپنی وفات خود مرتے ہیں, عام موت جیسے انسان مرتے ہیں, لیکن ان کی زمانے 7 سال وہ رہتے ہیں. امام مہدی اتنی زرخیز زمین ہو جاتی ہے اور اتنی مال دولت ہوتی ہے کہ لوگ گن نہیں سکتے, اتنی مال ہوگا مسلمانوں کے پاس. پھر اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے عیسیٰ علیہ السلام کو یہ پیغام بھیجتے ہیں کہ اب میری ایسی مخلوق آنے والی ہے جس کا تم مقابلہ نہیں کر سکتا, بس پہاڑوں کے اوپر چڑھ جاؤ, یاجوج ماجوج. اس قوم کو اللہ تعالیٰ بھیجے گا. اگلے جمعہ میں انشاءاللہ میں پورا کروں گا, یاجوج ماجوج سے آگے انشاءاللہ بات کریں گے, کیونکہ بات تھوڑی سی لمبی ہے, وقت بھی ختم ہو گیا ہے. عباد اللہ, ان اللہ وملائکته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على نبيك محمد وعلى اله وصحبه اجمعين, وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين ابي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابه اجمعين وعن التابعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اللهم امنا في اوطاننا واصلح امتنا وولاه امورنا ولا تجعل ولايتنا الا في من خافك واتقاك واتبع الورى.
ارحم الراحمين. اللهم اعز الاسلام والمسلمين، واذل الشرك والمشركين، ودمر اعداء الدين. اللهم انصر اخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان. اللهم انصر اخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان. اللهم انصر اخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا إنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ووالاه، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. آج کے خطبے کا موضوع ہے اسراء اور معراج. اسراء اور معراج ایک واقعہ ہے جو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ایک عظیم تحفہ ہے اور ایک ایسی سیر ہے جس میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالی نے زمین کی سیر اور آسمانوں کی سیر کروائی. ہجرت سے ایک سال پہلے جب پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر مشرکوں کی تکلیفیں اور زیادتیاں بڑھ گئیں اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دفاع کرنے والے تھے وفات پا چکے، ابو طالب اور سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مکہ کی زمین تنگ ہو گئی. تو ان مشکل حالات میں اللہ تعالیٰ نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک تحفہ دینا چاہا. ان کی اس یا ان مشکل حالات میں مدد کرنا چاہی اور غم دکھ اور تکلیف کو دور کرنا چاہا اور ایسی نعمت کے ذریعے سے اس غم کو دور کیا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالی نے آیات نازل فرمائی اس عظیم نعمت کے متعلق جو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص تھی. میں پہلے قصہ بیان کرتا ہوں مختصرا، پھر اس قصے میں سے جو اہم پیغامات ہیں ان کے متعلق بات کرتے ہیں. ایک مرتبہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت لیٹے ہوئے تھے کہ اچانک جبریل علیہ الصلوۃ والسلام آئے اور فرمایا کہ اللہ تعالی کا حکم ہے کہ سیر کو جانا ہے بیت المقدس کی طرف پھر آسمانوں کی طرف. اور جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ براق تھا، ایک خاص سواری تھی. وہ سواری کیا ہے اور کیسے اللہ اعلم، لیکن جو حدیث میں وصف آیا ہے کہ وہ
سفید رنگ کی تھی، گدھے سے بڑی اور خچر سے چھوٹی سائز کے اعتبار سے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم براق پر سوار ہوتے ہیں اور مسجد حرام سے یعنی مکہ سے بیت المقدس کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں. بیت المقدس میں یا بیت المقدس میں جانے سے پہلے راستے میں موسیٰ علیہ السلام کو دیکھتے ہیں کہ اپنے قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں. پھر بیت المقدس پہنچتے ہیں اور وہاں پر نماز پڑھاتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں سارے کے سارے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام نماز سے فارغ ہونے کے بعد جبریل علیہ الصلاۃ والسلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آسمانوں کی طرف لے کے جاتے ہیں. یاد رکھیں اسراء کا مطلب ہے زمینی سیر جو مکہ سے بیت المقدس کی طرف ہے. مکہ سے لے کر بیت المقدس تک جو سفر ہے اسے کہتے ہیں اسراء، اور معراج ہے آسمانی سیر بیت المقدس سے لے کے سدرۃ المنتہا تک، اسے کہتے ہیں معراج. تو آسمان کی طرف جاتے ہوئے ساتوں آسمانوں میں مختلف انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہوتی ہے. آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے، پھر یوسف علیہ الصلوۃ والسلام سے، پھر ادریس علیہ الصلوۃ والسلام سے، پھر عیسیٰ اور یحیی علیہ الصلوۃ والسلام سے، پھر ہارون علیہ الصلوۃ والسلام سے، پھر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے، پھر ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے. اور ہر آسمان میں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ملاقات میں مسافت ہوتی ہے اور سلام ہوتا ہے اور سلام کا جواب ہوتا ہے، اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا فرماتے ہیں. ساتویں آسمان میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے ہوتی ہے، اور البیت المعمور یہ ایک خاص جگہ ہے جو کعبہ کے بالکل اوپر ہے. جو کعبہ ہے زمین کے اوپر، ساتویں آسمان میں ایک دوسرا کعبہ ہے جیسے کہ زمین میں کعبہ ہے، اسے بیت المعمور کہتے ہیں. وہ گھر جو ہمیشہ بھرا رہتا ہے، وہ گھر جو جس کی تعمیر ہوئی ہے، اور یہ تعمیر جو ہے معمور جو ہے یہ فرشتوں کی وجہ سے ہے. بیت المعمور وہ گھر ہے جس میں 70,000 فرشتے داخل ہوتے ہیں اور طواف کرتے ہیں، اور دوبارہ اس فرشتے کی باری نہیں آتی، ایک مرتبہ صرف طواف کرتا ہے. اللہ تعالیٰ اتنی عظیم فرشتے اتنی کثیر تعداد میں ہیں. اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو برزخ میں سے بعض اہم آیات دکھائی جاتی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جبریل علیہ السلام کے ساتھ جاتے ہیں اور عجیب اور غریب مناظر دیکھتے ہیں. ایک منظر میں دیکھتے ہیں کہ بعض لوگ ہیں ان کے ناخن تانبے کے ہیں اور وہ اپنے چہروں کو نوچتے ہیں اپنے ناخنوں سے. جو ہی ایک طرف کو نوچتے ہیں پھر دوسری طرف کو نوچنا چاہتے ہیں تو جو پہلی حصہ ہے چہرے کو درست ہو جاتا ہے، اور اس عذاب میں مسلسل مبتلا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کافی پریشانی ہوتی ہے. ہم یہ منظر بیان کرتے ہوئے روکتے کھڑے ہو رہے ہیں تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو آنکھوں سے دکھایا گیا. پھر آگے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں
کہ ایک دریا ہے خون کا، اور خون کے دریا کے اندر ایک شخص ڈوبا ہوا ہے، جو ہی وہ دریا کے کنارے کی طرف آتا ہے تاکہ وہ باہر نکلے، دوسرا شخص باہر بیٹھا ہے، اس کے ہاتھ میں کنکر کی طرح پتھر ہے، وہ اس کو مارتا ہے، اس کو منہ میں چلا جاتا ہے، پھر وہ اس خون کی نہر کے اندر غرق ہو جاتا ہے، پھر نکلنے کی کوشش کرتا ہے، پھر وہ پتھر مارتا ہے، اسی طریقے سے وہ اس خون کی نہر میں ڈوب رہا ہے اور نکل نہیں سکتا، نکلنے کی کوشش کرتا ہے لیکن نکل نہیں سکتا. پھر تیسرا منظر دیکھا کہ ایک تندور نما ایک چیز ہے، ایک جگہ ہے، اس میں سے چیخو پکار کی آواز آ رہی ہے شدید. تو اس میں جب جھانک کے دیکھا کہ اس میں مرد اور عورتیں ہیں، بالکل براہنہ ننگے مرد اور عورتیں، تندور کا سیک جب آگ ان کو نیچے سے پہنچتی ہے تو ان کی چیخیں نکلتی ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا، یہ جو ہم نے دیکھے مناظر یہ کیا ہے؟ تو یاد رہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب مطلق نہیں آتا، ورنہ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اور جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی علم غیب مطلق نہیں آتا. علم مطلق کا مطلب یہ ہے کہ ہر چیز کو جاننا، جو ہو چکی، جو ہو رہی اور جو ہونے والی ہے، اگر ہوتی تو کیسے ہوتی، اس علم غیب مطلق کہتے ہیں. یہ خاص ہے اللہ تعالیٰ کے لیے، جس نے اس علم غیب کا دعویٰ کیا ہے وہ دار اسلام سے خارج ہے. یہ کفری عقیدہ ہے، یہ کفری عمل ہے کہ کوئی شخص یہ دعویٰ کرے کہ فلان بزرگ ہے یا فلان ولی ہے، اس کو علم غیب مطلق آتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے عطا فرمایا ہے. یہ عطا فرمانا جو ہے، یہ لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے ایک لفظ استعمال کیا گیا ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. اگر یہ تفصیل میں جو عطائی اور ذاتی کا مسئلہ ہے، وقت نہیں کہ میں بیان کروں، لیکن یہ یاد رکھیں اللہ تعالیٰ جو کچھ بھی عطا فرما ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس کی دلیل موجود ہے قرآن مجید میں، صحیح حدیث میں، ان اعطیناک الکوثر، کوثر کا نہر، خیر کثیر دیا گیا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو اعطینا کا لفظ موجود ہے قرآن مجید میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے مجھے پانچ چیزیں عطا فرمائی گئی، اور یہ صحیح حدیث میں موجود ہے. الغرض جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس کے دلیل موجود ہے. آج اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرتا ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ علم غیب مطلق عطا فرمایا ہے، یا کن فیکن عطا فرمایا ہے، یا مشکل کچھ عطا فرمائی ہے، تو ہم کہتے ہیں قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، ہمارے پاس کیا دلیل ہے؟ اسے کوئی دلیل نہیں ہے. علم غیب مطلق صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے، اور مشکل کشا حاجت روا صرف ایک ہی ذات ہے اللہ تعالیٰ. کن فیکون کا مالک صرف اللہ تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی ایسی ذات نہیں ہے، کوئی مخلوق نہیں ہے جسے اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں عطا فرمائی. بہرحال تو سوال کرتے ہیں جبریل علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ ہم نے جو دیکھا کیا دیکھا؟ تو جبریل علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جس شخص کو دیکھا کہ اس کی تانبے کے ناخن ہے اور اپنے آپ کو نوچ رہا ہے، اپنے چہرے کو نوچ رہا ہے، یہ وہ شخص ہے جو دنیا میں غیبت کیا کرتا تھا. غیبت کا مطلب ہے کہ کسی کے پس پشت ایسی بات کی جائے، اگر اس کے سامنے کی جاتی تو اسے ناگوار گزرتی، اسے اچھی نہ لگتی، اسے غیبت کر کہتے ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں اگر وہ برائی اس کے اندر موجود ہو، یہی سوال پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا گیا. صحابہ کرام نے عرض کی، اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اگر وہ برائی جو ہم کسی شخص کی پیچھے کرتے ہیں، اگر وہ برائی اس کے اندر پائی جائے اور یہ بات سچ ہو، تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے تو غیبت کہتے ہیں، یہی تو غیبت ہے. اور اگر وہ برائی اس کے اندر نہ ہو تو پھر یہ بہتان ہے، اور دونوں کبیرہ گناہ ہے میرے بھائیوں. غیبت بھی کبیرہ گناہ ہے، اور بہتان، کسی پر الزام لگانا بھی، ناجائز الزام لگانا بھی کبیرہ گناہ ہے. تو یہ جو اپنے چہرے کو نوچ رہے ہیں تانبے کے ناخن سے، یہ برزخ میں ان کو عذاب مل رہا ہے، اور قیامت میں کیا عذاب ہوگا وہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. اگر کوئی شخص کسی کی غیبت کرنا چاہے تو پھر اپنے ہاتھ کی طرف دیکھ کر اپنے ناخنوں کو دیکھ لیا کرے. دنیا کے ناخن اگر تھوڑا سا لگ جائیں تو کتنی تکلیف ہوتی ہے، جب یہ ناخن نعوذ باللہ تانبے کے بن جائیں گے اور اپنے ہاتھوں سے اپنے چہروں کو نوچا جائے گا،
عمل کیا تھا؟ غیبت. وہ یاد رہے غیبت وہ لوگ کرتے جن کا دل کالے اور سیاہ ہوں، جو دوسروں کو خوشیاں برداشت نہیں کر سکتے. اگر مسلمان بھائی کے اندر کوئی نقص یا کوئی عیب ہے تو اس کا حل یہ نہیں ہے کہ اس کی پیٹھ پیچھے اس کی برائی کی جائے یا اس متعلق باتیں کی جائیں. ایک مرتبہ امہات المؤمنین میں سے ایک نے یوں کہا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہ فلان جو ہے اس کا قد چھوٹا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسری زوجہ مطہرہ کے متعلق تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم تم نے ایسی بات کی ہے، اپنے منہ سے ایسا لفظ نکالا ہے، اگر سمندروں میں اسے ملا دیا جاتا تو سمندر بھی کڑوے ہو جاتے. چھوٹی ہے، قد چھوٹا ہے، اس لفظ میں کوئی مشکل ہے؟ ظاہراً تو کوئی بات بھی نہیں ہے، سچ تو کہا ہے قد تو چھوٹا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں اس بات کی کتنی قدر و قیمت ہے، کتنی اہمیت ہے کہ کسی مسلمان کے یا کسی انسان کے پیٹ پیچھے اس کی برائی نہ کی جائے. یہ مسلمانوں کا حق ہے کہ ان کی غیبت نہ کی جائے، جو بات ان کو ناگوار گزرے وہ جیسے ان کے سامنے ہم بیان نہیں کر سکتے، تو یہ سب سے بڑی بزدلی ہے کہ ان کے پیٹھ پیچھے یہ بات بیان کی جائے. اور غیبت کے متعلق اللہ تعالیٰ جو قرآن مجید میں جو الفاظ بیان کیے ہیں آپ جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، کیا تم میں سے کوئی شخص یہ پسند کرتا ہے تو اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ کتنی کراہت محسوس ہوتی ہے کہ کوئی شخص اپنے کسی مردار جانور کا گوشت کھا سکتا ہے، کسی مردہ انسان کا گوشت کھا سکتا ہے؟ اگر یہ مردہ انسان کا اپنا سگا بھائی ہو کیا اس کا گوشت کھا سکتا ہے؟ اگر نہیں تو پھر غیبت بھی ایسی ہی اتنی عظیم گناہ ہے، اتنی عظیم کراہت کا عمل ہے کہ جیسے کہ کوئی انسان اپنے سگے بھائی کا گوشت کھانا پسند نہیں کرتا تو اسے غیبت سے بھی اتنی نفرت ہونی چاہیے. دوسرا منظر جس میں خون کا دریا تھا اور اس میں ایک شخص ڈوب رہا تھا، جبریل علیہ السلام فرماتے ہیں یہ وہ شخص ہے جو سود کھایا کرتا تھا دنیا میں، سود خور ہے، دنیا میں اس نے مال تو کمایا، ان گنت مال کمایا، کہاں سے آ رہا ہے، حلال سے یا حرام سے اسے کوئی پرواہ نہیں تھی، لیکن مال ہونا چاہیے اور سب سے زیادہ ہونا چاہیے، ان گنت مال ہونا چاہیے، حرام کہ حلال کس کی کوئی پرواہ نہیں، اور خاص طور پہ سود جس کے متعلق اللہ تعالی قرآن مجید میں فرماتے ہیں فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، کہ جنگ ہے، اعلان جنگ ہے سود خور کے خلاف اللہ تعالی سے اور اللہ تعالی کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے. یہ آیت ہر مسلمان سنتا ہے اور اس کے باوجود بھی سود کھاتا رہتا ہے، کب تک کھائے گا؟ موت تو آنے ہی والی ہے، یا سود کے مال سے موت کو خرید سکتا ہے کہ اسے موت کبھی نہ آئے؟ ہرگز نہیں. مرنے کے بعد کیا ہونے والا ہے؟ الجزاء من جنس العمل، جیسے کہ دنیا میں کھایا کرتا تھا حرام، قیامت کے دن دنیا میں کھایا پیا کرتا تھا حرام سے، برزخ کی زندگی میں خون کے دریا میں وہ ڈوبے گا، نہ اس میں مرے گا اور نہ اس میں وہ زندہ رہ سکتا ہے، نہ وہ مر سکتا ہے اور نہ اس میں زندہ رہ سکتا ہے، خون کے دریا میں وہ رہے گا اور جو جب بھی وہ نکلنے کی کوشش کرتا ہے تو دوسرا شخص ایک ایسا فرشتہ متعین کر دیا گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو اسے پتھر مارتا ہے اور وہ پتھر اس کے لقمہ بن جاتا ہے اور پھر وہ پانی میں دوبارہ ڈوب جاتا ہے اور اسی کشمکش میں رہتا ہے، اسی عذاب میں رہتا ہے، کب تک؟ الا ما شاء اللہ سبحانہ وتعالی، جب تک کہ اللہ تعالیٰ چاہے گا، جب تک کہ اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں آئے گا. اور تیسرے وہ لوگ جو تندور میں جل رہے تھے، جبریل علیہ السلام فرماتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں زنا کیا کرتے تھے، زانی ہیں، بے حیائی بے شرمی کی انتہا،
اللہ تعالیٰ نے انسان کو جب پیدا کیا ہے تو ننگا پیدا نہیں کیا جیسے کہ بعض مفکرین سمجھتے ہیں، بہترین لباس میں، شرم و حیا میں اس زمین پر اتارا ہے، اور اسے تعلیم دی گئی کہ کیا حلال ہے اور کیا حرام ہے، اور دین نے عزت کی خاص حفاظت کی ہے، اور اس عزت کی حفاظت میں سے جو طریقے اپنائے گئے ہیں وہ یہ ہے کہ زنا کو حرام کر دیا گیا، جیسا کہ انسان اپنے پیاروں کو زانی نہیں دیکھ سکتا، یہ اسے پسند نہیں ہے کہ کوئی شخص ان سے زنا کرے، یا بری نظر سے بھی دیکھے تو دوسرے مسلمان بھی پسند نہیں کرتے۔ جو لوگ زنا کرتے ہیں حقیقتاً وہ اپنے صرف وہ گناہ ان کے سر پہ نہیں ہے، وہ گنہگار ضرور ہیں، لیکن زنا کی برائی اور بے حیائی کی برائی ان کے گھروں تک پہنچ جاتی، ان کو علم بھی نہیں ہوتا۔ یہ انصاف ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اگر گھر کا سربراہ بگڑا ہوا ہو، گھر کا سربراہ زنا کاریا کرتا رہے، تو پھر ان کے ماتحت جو گھر والے ہیں وہ کیسے زنا سے بچ سکتے ہیں؟ الا من رحم اللہ سبحانہ و تعالی، الا کہ اللہ تعالیٰ کا خاص فضل و کرم ہے بعض لوگوں پر، پھر تو بچ سکتے ہیں۔ لیکن اگر گھر والے ہی بدکاریاں کرتے رہیں تو پھر ان بدکاریوں کا اثر بچوں پر زیادہ مؤثر ہوتا ہے، اور ان کے بچے اور گھر والے بھی زیادہ ان گناہوں میں مبتلا ہو سکتے ہیں۔ پھر نبی کریم اور بھی مناظر میں، وقت کے اعتبار سے صرف مختصر بیان کر رہا ہوں، پھر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل علیہ السلام لے جاتے ہیں، خاص جگہ، ساتویں آسمان کے اوپر ایک خاص جگہ ہے، سدرۃ المنتہا۔ سدرہ کہتے بیری کے درخت کو، منتہا یہ نہایت ہے، اس کے آگے کوئی مخلوق نہیں جا سکتی اور نہ کوئی گئی ہے۔ یہ عجیب بیری کا درخت ہے، اس کا جو پھل ہے ایسے جیسے کہ مٹکے نہیں ہوتے بڑے، اور پتے ایسے جیسے کہ ہاتھی کے کان، بہت بڑے اور چوڑے۔ حقیقت اللہ علم کیسی ہے، لیکن یہ مثالیں دی گئی کہ ایسے ہیں، یعنی حجم کے اعتبار سے اور خوبصورتی کے اعتبار سے، اور کتنے وسیع اور بڑے ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں پر پہنچے، اپنی نظریں جھکائیں اور صرف اتنا ہی دیکھا جتنا اللہ تعالیٰ کا حکم تھا۔ ادب دیکھیں، ما زاغ البصر وما طغى، ہم یہاں پہ بیٹھے ہیں، ہمارے سامنے میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، میری آنکھوں میں مسجد کا بہت سارا حصہ آ رہا ہے، اگرچہ میں سامنے دیکھ رہا ہوں لیکن ارد گرد کے حصے نظر آ رہے ہیں، اور اگر تھوڑا سا دائیں بائیں دیکھتا ہوں تو پوری مسجد کا نظارہ میرے سامنے آ جاتا ہے، اور یہ جانتا ہوں کہ کون شخص کہاں بیٹھو کیسے اور کیا کر رہا ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ما زاغ البصر وما طغى۔ زاغا کہتے ہیں ہٹنے کو، اور طغى کہتے ہیں حد سے گزرنے کو۔ جہاں تک اللہ تعالیٰ کا حکم تھا صرف وہی کچھ دیکھا، اگرچہ نئی چیزیں تھیں، آسمانوں کے سیر ہے، عجیب مناظر دیکھے ہیں، یہاں پر بھی ایک بیری کا درخت عجیب اور غریب ہے، اور بھی چیزیں ہو سکتی ہیں جو کو میں دیکھوں، لیکن ادب کی انتہا دیکھیں، ما زاغ البصر وما طغى۔ آیتیں دیکھی دکھائی گئیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور پھر اللہ تعالیٰ نے براہ راست کلام فرمایا ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ کلیم اللہ دو ہیں، اور خلیل اللہ بھی دو ہیں۔ کلیم اللہ موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ ہیں، اور پیارے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کلیم اللہ ہیں۔ کہاں پر کلام ہوا؟ براہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اسی موقع پر۔ اور خلیلین بھی دو ہیں، خلیل اللہ، اور خلت جو ہوتی محبت کی انتہا درجہ ہوتا ہے، اس کے بعد کوئی محبت نہیں ہوتی، اور خلیل کا مطلب ہے کہ دل کے اندر اتنی محبت ہو کہ کسی اور کے لیے جگہ نہ رہی، اسے خلیل کہتے ہیں۔ خلیلین دو ہیں، کون ہیں؟ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام اور پیارے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور اللہ تعالی نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم
تو جب کلام فرمایا, اللہ تعالیٰ کلام فرماتے ہیں یاد رکھیں, اور کلام اللہ تعالیٰ کی صفت ہے, کما یلیق بجلالہ سبحانہ وتعالی, مخلوق کی کلام کی طرح نہیں. کیفیت اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے, مثلیت اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں, بغیر تکیف کے, بغیر کیفیت بیان کرنے کے, بغیر تمثیل اور مثلیت بیان کرنے کے, بغیر انکار کرنے کے, اور بغیر تحریف اور تعویل کرنے کے. اہل سنت جماعت کے عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کلام فرماتے ہیں, جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے شان ذات بلند ہے, اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کے صفات کاملہ ہیں, اور یہ صفات اور کمال جو ہے یہ بھی بلند ہے. تو اللہ تعالیٰ کلام فرماتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفے میں 50 نمازیں عطا فرمائی, 50 نمازیں. اور یہ تحفہ صرف پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں تھا, پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ امت کے لیے بھی تھا. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, اب واپسی کا وقت آیا, اور جب واپس جانا تھا تو پھر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی مل کے جانا تھا. جب چھٹے آسمان پر آئے اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہوئی, تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کوئی چیز عطا فرمائی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جی اب 50 نمازیں ہیں. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میرا تجربہ ہے بنی اسرائیل کے ساتھ, اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, تیری امت 50 نمازیں نہیں پڑھیں گی, واپس جاؤ اللہ تعالیٰ کی طرف اور تخفیف کر کے پھر جاؤ اپنی امت کی طرف. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پھر دوبارہ جاتے ہیں, اللہ تعالیٰ سے عرض کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کچھ تخفیف کیجئے. رب الجلال سبحانہ وتعالی 5 کام کر دیتے ہیں, 45 ہو جاتی ہے. پھر جاتے ہیں موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف, پھر فرماتے ہیں کہ 45 ہیں. پھر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ 45 بھی نہیں پڑھ سکیں گے, دوبارہ تخفیف کے لیے اللہ تعالیٰ سے عرض کرو. پھر اسی طریقے سے جاتے ہیں اور آتے ہیں, 50 میں سے 5 باقی رہتی ہیں, 5. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی آپ کی امت 5 بھی نہیں پڑھیں گی, اس میں بھی تخفیف کر کے آؤ. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے شرم آتی ہے, 50 میں سے 5 ہو گئی ہیں, میں اب دوبارہ نہیں جا سکتا اللہ تعالیٰ کی طرف, اب 5 منٹ میں کیا تخفیف کر رہا ہوں. اور 5 ہی نمازیں لے کر واپس آئے. آج ہم دیکھتے ہیں کہ یہ پاک, اچھا یہ جو 5 نمازیں ہیں, جب آخر مرتبہ 50 میں سے 5 ہوتی ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرا قول تبدیل نہیں ہوتا, اللہ تعالیٰ جو فرماتے ہیں وہ تبدیل کبھی نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نمازیں 5 ہیں, میں ثواب 50 کا دوں گا. میرے ہاں نمازیں 50 ہی ہیں, لیکن ایک نماز 10 کے برابر ہے. آپ ایک نماز پڑھتے ہیں, اللہ تعالیٰ 10 نمازیں لکھتے ہیں, فرشتے جو 10 لکھتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ آپ کو ایک نماز کے بدلے 10 نمازوں کا اجر و ثواب عطا فرماتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے وہی 50 نمازیں ہیں, اگرچہ ہمارے لیے 5 ہیں تخفیف کرنے کے بعد. جب واپس آتے ہیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر ابھی گرم تھا, ابھی رات باقی تھی. صبح ہوتے ہی جب پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے یہ بات بیان کی کہ میں رات کو بیت المقدس کی طرف گیا اور آسمانوں کی سیر کی, تو مشرکین نے مذاق اڑانا شروع کر دیا. اور آپ جانتے ہیں کہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام پر جو تہمتیں لگائی گئیں, ساحر, شاعر, کاہن, مجنون, جتنے بھی انبیاء علیہ السلام گزرے ہیں تقریباً انہی تہمتوں کا سامنا کرنا پڑا. جب قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ وحی کی تلاوت کرتے ہیں, کہتے ہیں شاعر ہے, اتنے اچھے الفاظ بیان کرتے ہیں کہ یہ نبی نہیں ہے, شاعر ہے. جب ان کی بات کوئی سن لیتا ہے, سمجھ لیتا ہے,
اور ان کے گھر میں جھگڑا ہوتا ہے کہ ایمان اور کفر کی جنگ شروع ہو جاتی ہے، کہتے ہیں یہ جادوگر ہے، ساحر ہے. جب کوئی غیب میں سے کوئی خبر بیان کرتے ہیں تو کہتے ہیں کاہن ہے، چھپی باتیں بیان کرتے ہیں. اور جب باتیں ان کو سمجھ میں نہیں آتی تو کہتے ہیں مجنون ہے، یہ کوئی جن کا عصیب ہے یا نعوذ باللہ پاگل ہے. تو مجنون عام طور پہ جو ہے مجنون، یعنی زمانے میں کہتے جس کو جس کے اندر جن داخل ہو جائے اور جن کا آسیب ہو، جن سے مجنون کا لفظ لیا گیا ہے. اور عام زبان میں پاگل کو بھی مجنون کہتے ہیں. تو جب مشرکین عرب نے بات سنی تو ان کو بڑا تعجب ہوا کہ ایک ہی رات میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے ہیں کہ میرے بات کی تصدیق کریں کہ ایک ہی رات میں مکہ سے لے کے بیت المقدس کا سفر، اور پھر بیت المقدس سے لے کے آسمانوں کا سفر، اور یہ پورے لمبا قصہ بیان کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجنون ہو گئے ہیں. پہلے ساحر، کاہن، شاعر تو تھا، اب مجنون کا لقب بھی نعوذ باللہ دیا گیا. بعض صحابہ جو نو مسلم تھے مشرکوں کی باتوں میں آ کے ان کو بھی پریشانی ہو گئی، یہ کیا ہو گیا؟ تو ابو جہل کو موقع ملا. ابو جہل ہمیشہ، ابو جہل کا ٹارگٹ تھا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، کیونکہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وہی عظیم صحابی ہیں جن کی وجہ سے عشر بشر جنہ جو صحابی ہیں انہی کی وجہ سے مسلمان ہوئے، اور سارے سب کو جنت کی بشارت دی گئی ان کی زندگی میں. تو مشرکین عرب کے لیے سب سے بڑی مصیبت جو تھی ان کی نظر میں سے ابو بکر صدیق تھی. اگر اس شخص کا ایمان کسی وجہ سے یا کسی طریقے سے ڈگمگا جائے تو پھر توحید اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو توڑنا بہت آسان ہے. تو ابو جہل دوڑتا ہوا گیا ابو بکر صدیق کے گھر، اور جاتے ہی یہ کہا، کیا تم جانتے ہو کہ تمہارا دوست کیا کہہ رہا ہے؟ تمہارا دوست کہہ رہا ہے کہ مکہ سے بیت المقدس کا سفر میں نے کیا ہے، اور بیت المقدس سے لے کے ساتوں آسمان کی سیر میں کر کے آیا ہوں، اور ایک رات نہیں بلکہ ایک رات کے حصے میں. سر وکر صدیق لولان ہوں ابو جہل کے چہرے کی طرف دیکھ کے ہانپتے ہوئے، سانس پھولی ہوئی دوڑتے ہوئے آئے ہیں، فرماتے ہیں ان قالہ فقط صدق، اگر یہ جو باتیں تم مجھے سنا رہے ہو، اگر یہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے تو سچ ہے. مجھے یہ نہ بتائیں کہ ہو سکتا نہیں ہو سکتا، میں تمہارے منہ سے سن رہا ہوں، تمہاری بات سچ و غلط بھی ہو سکتی ہے، کافر کہاں سچے ہوتے ہیں. اس لیے فرمایا ان قالہ فقط صدق، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے تو سچ فرمایا ہے، تیرے بات کا کوئی اعتبار نہیں. ایک ہی جواب دیا، ایک ہی جملے میں، چند الفاظ میں، ابو جہل کا سر جھک گیا. کیا اتنی ایمان بھی ہوتا ہے کسی شخص کا؟ پہاڑوں سے بھی زیادہ مضبوط، ہلنے کا نام ہی نہیں لیتا. پورے مکہ والے پریشان ہیں، یہ ایک شخص ہے جو یہ کہتا ہے ان قالوا فقط صدق، اگر میرے پیارے پیغمبر علیہ وسلم کا فرمان ہے تو سچ ہے، بغیر یہ سوچتے سمجھتے ہوئے کہ ایک رات میں دو مہینے کا سفر ہم کرتے ہیں. ابو جہل کہتا ہے کہ دو مہینے ہم اونٹوں پر سوار ہوتے ہیں، اونٹوں کی سانس پھول جاتی ہے، ان کو دوڑاتے ہیں، جو تمہارے سے سفر کرتے ہیں دو مہینے لگتے ہیں، اور ایک رات کے حصے میں ہم کیسے تسلیم کریں، کیسے تصدیق کر لیں. تو پھر جمع ہوئے مشرکین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اور امتحان لینا شروع کیا. تو یاد رہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کا سفر نہیں کیا تھا، وہ نہ ہی دیکھا تھا. شام کا سفر تو بچپن میں ہوا تھا، لیکن بیت المقدس کی طرف جانا اور مسجد کو دیکھنا، مسجد اقصی کو دیکھنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں دیکھا تھا. تو امتحان لے رہے ہیں مشرکین کہ دیکھیں سچ ہے یا جھوٹ ہے.
تو جو بھی سوال کرنا شروع کیا، اچھا جب گئے تو راستے میں کیا دیکھا، جب گئے تو پھر بیت المقدس کا وصف ہمیں بتائیں کہ کیسا ہے. جیسا مسجد میں بیٹھے ہیں، میں نے مسجد دیکھی، میں بتا سکتا ہوں کہ اس مسجد میں کتنی بڑی ہے تقریباً، اس میں کتنی سلٹ ایسی لگے ہیں اندازے کے طور پہ، اس میں اوپر عورتوں کی جگہ بھی ہے، اس میں پلرز بھی ہیں، اس میں کرامجی بھی رکھے ہیں کس طریقے سے، تو وہی بتا سکتا جو جب کسی نے دیکھا ہے. اور باہر کا وصف بھی میں بتا سکتا ہوں کہ کون سا پینٹ ہے اس کا، جو مینار کیسی ہے. تو انہوں نے امتحان لینا شروع کیا، اگر دیکھا تو ہم بتائیں کیا دیکھا ہے. اللہ تعالیٰ نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیت المقدس کو ایسے اس کی شکل و صورت پوری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ظاہر کر دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں، جو سوال وہ کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جواب دے رہے ہیں کہ دروازہ کس طرف سے، دروازے سے داخل ہوتے ہوئے دائیں جانب کیا ہے، بائیں جانب کیا ہے، چھت میں کیا ہے، اور پورا تفصیل بیان کر رہے ہیں، جو پوچھ رہے ہیں وہ بیان کر رہے ہیں. یہ معجزہ تھا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. جب تنگ ہو گئے، کیا ایمان لے کے آئے، کیا کہا، یہ کاہن ہے، نعوذ باللہ، ساحر تھا، ساحر، شاعر، مجنون، کاہن، دلوں پر کفر کی کالک چھائی ہوئی تھی، شرک نے جگہ کی ہوئی تھی، شرک کے پردوں نے اس حق بات کو داخل نہ ہونے دیا دل میں، اور اللہ تعالیٰ کو توفیق بھی نہیں دی. یاد رکھیں، جو حق بات نہیں سمجھنا چاہتا اسے اللہ تعالیٰ توفیق بھی نہیں دیتا، اس کے لیے حق راستہ آسان بھی نہیں کرتا. اور صحابہ کرام کو یقین ہو گیا کہ واقعی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اسراء اور معراج کی سیر پر گئے اپنے روح اور جسد کے ساتھ. صرف روح نہیں تھی، یاد رکھیں، بعض لوگوں سے غلطی ہوئی ہے، کہتے ہیں کہ روح گئی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک جو وہ اپنی جگہ پہ تھا، لیکن جو محققین علماء اور رسول جماعت کا عقیدہ ہے وہ یہ ہے کہ اسراء معراج کے موقع پر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے روح اور جسم دونوں کے ساتھ اس سیر پر گئے تھے. یہ مختصر سا قصہ اسراء معراج کا، اور یہ وہی جگہ ہے، یہ وہی واقعہ جس میں ابوبکر صدیق کو صدیق کا لقب دیا گیا، الصدیق، سچ ماننے والا. جو کچھ بھی سنا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے، بس یہ معلوم ہو جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، سچ ہے، یعنی ایمان کی درجے کی بلندی کی انتہا ہے. اہم پیغام اس قصے میں سے، نمبر ایک، مسجد الحرام، تو اس زمانے مسجد تھی. سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. مسجد اقصى تو موجود تھی، کیا مسجد الحرام موجود تھی؟ نہیں. تو مسجد کا لفظ کیسے استعمال ہوا؟ یاد رکھیں، مسجد صرف اس چار دیواری کو نہیں کہا جاتا جیسے کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں. مسجد کہتے ہیں عبادت گاہ کو، جہاں جس جگہ پر عبادت کی جائے اسے مسجد کہتے ہیں. اور صحیح بخاری مسلم میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لعنت ہو یہود و نصارہ پہ، انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو مسجد بنایا، یعنی عبادت گاہ بنایا. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ مسجد کا مطلب ہے کہ قبروں پر سجدہ کرتے ہیں، یہ بہت بڑی غلط فہمی ہوئی ہے. اس لیے آج کل جو آپ لوگ دیکھتے ہیں مزاروں میں جو کچھ ہو رہا ہے، وہ کہتے ہیں ہم نے قبر کو مسجد کہاں بنایا ہے. قبر کو مسجد بنانے کا مطلب یہ ہے کہ قبر کے اوپر سجدہ کیا جائے. میرے بھائی، یہ تو یہود و نصارہ بھی نہیں کرتے تھے. آپ نے کبھی کسی یہودی یا نصرانی کو دیکھا ہے کہ وہ قبر پہ سجدہ کرے، قبر کے اوپر بیٹھ کے سجدہ کرے؟ ہرگز نہیں. تو مسجد کا مطلب ہے عبادت گاہ، اور یہ آیت اس کی دلیل ہے. مسجد تو تھی لیکن عبادت ہوتی تھی کہ نہیں؟ کعبے کے ارد گرد 360 بت تھے، وہاں پہ عبادت ہوتی تھی، اگرچہ شرکیہ تھی لیکن عبادت تو ہوتی تھی. تو مسجد کا مطلب ہے عبادت گاہ، جہاں پر عبادت کی جائے. اور سجدے کا لفظ اس لیے استعمال کیا گیا کہ سجدہ جو ہے سب سے بڑی اور عظیم عبادت ہے اللہ تعالیٰ کی. اور مسجد کو اس لیے مسجد کہا جاتا ہے کہ اس میں سجدہ کیا جاتا ہے. نماز عظیم عبادت ہے، اور اس عظیم عبادت میں نماز میں جو سب سے عظیم حصہ ہے وہ ہے سجدہ. دوسرا فائدہ، دوسرا پیغام، بعض علماء نے، محققین علماء نے اس آیت کریمہ سے
یہ فائدہ لیا ہے، یہ پیغام لیا ہے کہ مسجد حرام میں نماز پڑھنے کا ایک نماز کتنے ثواب ہے؟ 1,00,000 کے برابر. تو کیا مسجد حرام کی چار دیواری کے اندر کے لیے خاص ہے یا پورے حدود حرم کے لیے عام ہے؟ پورے حدود حرم کے لیے. اور دلیل یہی آیت ہے المسجد الحرام. تو مسجد کہاں تھی؟ چار دیواری تو تھی نہیں. آپ جانتے کہ چار دیواری سب سے پہلے کس نے بنائی؟ کعبے کے ارد گرد چار دیواری سب سے پہلے کس نے بنائی؟ کوئی جانتا ہے؟ نہیں. سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا عمر نے بنائی. اور اسی آیت کو دلیل کے طور پہ پیش کیا، کیونکہ بعض صحابہ نے یہ فرمایا تھا کہ چار دیواری سے ہم تو اسے محدود کر دیں گے اور حد تو ہے نہیں. سیدنا عمر خطاب نے دیکھا کہ طواف کرتے ہوئے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہوئے حج اور عمرے میں لوگ آتے ہیں اور ان کے ساتھ بھیڑ بکریاں جو ہیں یا اونٹ پہ سوار ہو کے آتے ہیں، گندگی ہوتی ہے، کبھی جانور اندر گھس آتے ہیں، تو چار دیواری رکھنی ہونی چاہیے جس میں اللہ تعالیٰ گھر کی صفائی اور حفاظت ہو. تو سب سے پہلے چار دیواری سیدنا عمر خطاب نے بنائی اور اسی آیت کو بطور دلیل پیش کیا. مسجد، تو مسجد میں چار دیواری ہوتی ہے، جیسا کہ مسجد الاقصی میں چار دیواری ہے، تو اس میں یہ چار دیواری بنائی گئی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ پورے حرم کے حدود میں اگر کوئی شخص کسی مسجد میں نماز پڑھتا ہے تو اس کا ثواب جو ہے وہ 1,00,000 کے برابر ہے. واللہ اعلم. تیسرا فائدہ یا تیسرا پیغام، اللہ تعالی کی عظمت کا بیان. اتنی عظیم ذات ہے مالک الملک سبحانہ و تعالی کہ ایک لمحے میں کن فیکون سے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو زمین کی سیر بھی کروائی اور آسمانوں کی سیر بھی کروائی. آج سائنس کا زمانہ ہے، سائنس ترقی کر چکی ہے. آپ جانتے ہیں کہ زمین کے جو سب سے قریب ترین سیارہ ہے وہاں تک پہنچنے کے لیے 3 سال کا وقت کم سے کم لگتا ہے. 3 سال یہ قریب ترین سیارہ جو ہے. اور پھر سولر سسٹم پورا دیکھیں آپ، مجموعہ شمسیہ جو ہے اس جیسے اور ہے لاکھوں، اور پھر ان کے علاوہ جو پوری کائنات پھیلی ہوئی ہے، جو ہمیں نظر آتے ہیں سٹارز وغیرہ، یہ آسمان دنیا ہے، یہ دنیا کا آسمان ہے. پھر پہلا، دوسرا آسمان، تیسرا، 7ویں آسمان تک جو مدت اور مسافت ہے، کوئی بھی علم وہاں تک پہنچ نہیں سکتا. یاد رکھیں، کوئی بھی علم نہیں پہنچ سکتا. میرے بھائی، دنیا کے آسمان کا مکمل علم کسی کو نہیں آج تک، کسی فزسٹ کو بھی نہیں ہے، کسی عالم، کسی سائنسدان کو بھی نہیں ہے. اس لیے بلیک ہولز کی بات کرتے ہیں بعض سائنٹسٹ، یہ بلیک ہولز بھی اسی، اگر اس کا وجود حق ہے اللہ اعلم، جیسے وہ کلیم کرتے ہیں، اگر یہ بھی موجود ہے تو یہ صرف اسی آسمان دنیا کے متعلق ہے. آسمان دنیا سے اوپر یا اس کا مکمل عبور کسی بھی انسان، کسی بھی مخلوق کو اللہ تعالی نے نہیں دیا. یاد رکھیں، 7ویں آسمان تو دور کی بات ہے. چوتھا پیغام، برزخی زندگی جو ہے وہ دنیا اور آخرت کی زندگی سے بالکل مختلف ہے. برزخ کہتے ہیں اوڑ کو، جو دو چیزوں کے بیچ میں چیز ہوتی ہے اسے برزخ کہتے ہیں. دنیا اور آخرت کی زندگی کے بیچ میں برزخ ہے، اور برزخ کی زندگی میں ایک قاعدہ ہے کہ اس کا دنیا سے قیاس نہیں کیا جاتا. اور اس کی دلیل اسی قصے میں، اسراء معراج میں موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ دیکھا. کہاں کہاں دیکھا؟ اپنی قبر میں نماز پڑھتے ہوئے، پھر بیت المقدس میں اقتداء کرتے ہوئے نماز میں، پھر 6ویں آسمان میں. کتنی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہیں دنیا میں؟ کتنی ہیں؟ صرف ایک ہی ہے. اور یہاں پر 3 جگہوں پر دیکھا. تو یہ برزخ زندگی ہے میرے بھائی، وہاں پر آپ 3 مرتبہ بھی دیکھ سکتے ہیں، اس سے کم زیادہ بھی دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ دنیا میں تو ہم ایک شخص کو صرف ایک جگہ پر دیکھتے ہیں بس. اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ایک شخص، ایک ولی ایک وقت میں سینکڑوں جگہ پر ظاہر ہو سکتا ہے. دلیل یہ پیش کرتے ہیں، بھائی برزخ زندگی ہے. اس دنیا میں شیطان تو انسان کی شکل اختیار کر سکتا ہے، اور یہی کچھ ہو رہا ہے کہ ابھی میں اس بھائی کو یہاں پہ دیکھ رہا ہوں اپنے سامنے، اور اسی وقت کو دوسرے شخص کہتا ہے میں نے دیکھے دوسری مسجد میں نماز پڑھ رہا تھا، یا اسے غلط فہمی ہوئی. اگر صحیح تو پھر جن ہے،
شیطان ہے جو انسان کی شکل اختیار کر کے لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں. لیکن بیک وقت ایک ہی جگہ پر اسی دنیا میں ایک جگہ سے زیادہ ایک انسان کو دیکھا جائے یہ باطل ہے. اور پھر دوسرا فائدہ اس میں ہے

اور وہاں پہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کھاتے ہیں پیتے ہیں. برزخی زندگی اور ہے, اس دنیا سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. جو کہیں پہ کوئی تعلق ہے تو اس کی دلیل موجود ہے. مردہ کو دفن کیا, مردہ قدموں کی چلنے کی آواز سنتا ہے, یہ تعلق ہے, یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے سنتا ہے. کیا مردہ ہر چیز سنتا ہے؟ نہیں. اس لیے اگلا پیغام جو ہے نمبر 6 کہ مردے سنتے نہیں ہیں. اور جو لوگ کہتے ہیں کہ مردے سنتے ہیں انہوں نے مردوں اور زندوں کو برابر کر دیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما یستوی الاحیاء ولا الاموات, مردے اور زندے کبھی برابر نہیں ہو سکتے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما انت بمسمع من فی القبور, اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کبھی بھی مردوں کو سنا نہیں سکتے, مردے نہیں سن سکتے. یہ جو قبر کی قبر میں قدموں کے چلنے کی آواز سنتے ہیں صرف یہی سنتے ہیں. اور یہ ہم اس لیے کہتے ہیں کہ اس کی دلیل ہے, ورنہ برزخ تو غیب ہے, ہم نہیں جانتے غیب کے متعلق, الا کہ جو وحی کے ذریعے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ عطا فرمایا ہے اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت تک پہنچایا ہے قرآن مجید میں یا صحیح حدیث میں. نمبر 7 اسراء اور معراج کا ثبوت. اسراء معراج حق ہے, بعض لوگ انکار کرتے ہیں یا کہتے ہیں اسراء یا معراج منامی یہ خواب نہیں تھا, یاد رکھیں یہ حقیقت ہے. جو لوگ کہتے ہیں معراج منامی ہے, یاد رکھیں وہ گمراہ ہیں, وہ باطل عقیدہ ہے, قرآن مجید کی تکذیب ہے اور قرآن مجید کی تکذیب کرنا دار اسلام سے خارج ہے. اسرا بعبدہ, اپنے بندے کو اللہ تعالیٰ نے اسلام معراج کی سیر کروائی. 8 فائدہ یا 8 پیغام کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم علم غیب نہیں جانتے الے کہ جو اللہ تعالیٰ عطا فرمایا ہے. نمبر 9 پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سب سے عظیم وصف ہے جو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے قرآن مجید میں, وہ ہے عبودیت کا, بندگی کا. دیکھیں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے مختلف اوصاف بیان کیے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی. رحمت للعالمین ہے, رسول ہے, سراج منیر ہیں, بشیر ہیں, نذیر ہیں, کتنے پیارے اوصاف ہیں. لیکن تعجب کی بات ہے جب چیلنج کی بات آتی ہے تو کون سا وصف استعمال ہوتا ہے؟ عبد کا, عبودیت کا. کافروں نے کہا ہم قرآن کو نہیں مانتے, اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایک ایسی صورت لے کے آؤ جو میں نے اپنے بندے پر اتاری ہے. اسراء معراج لوگوں نے کہا نہیں منا میں نہیں مانتے, اللہ تعالیٰ نے چیلنج میں اسراء بعبدہ عبد کا لفظ استعمال ہوا. اور کلمہ شہادت میں کیا پڑھتے ہیں؟ کلمہ شہادت میں اشہد لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. عبد کا لفظ کیوں ہے؟ تاکہ سننے والا جان لے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں, اللہ تعالیٰ کے بندگی کرنے والے ہیں, اور جو بندگی کرتا ہے وہ کبھی بندگی کے لائق نہیں ہوتا, اس کی عبادت نہیں کی جاتی. جو خود بندہ ہے اللہ تعالیٰ کا وہ کبھی اللہ نہیں ہو سکتا. سمیحت الوجود کا بھی رد ہے. جو بعض صوفیوں کا عقیدہ ہے کہ اللہ اور مخلوق ایک ہے, خالق و مخلوق میں کوئی فرق نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسرا بعبدہ, ایک عابد ہے ایک معبود ہے, ایک عبادت کرنے والا ہے اور دوسری ذات جس کی عبادت کی گئی ہے, جس کی عبادت کی جا رہی ہے, دونوں ایک کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو یہ وجود کا بھی رد ہے. نمبر 10 آسمان ساتھ ہیں اور اس کا ثبوت. نمبر 11 سدرۃ المنتہا کا ثبوت. نمبر 12 پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا تک گئے اور اس سے آگے نہ گئے, یاد رکھیں اس کے آگے کے جانے کی کوئی دلیل نہیں ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے گئے, عرش کے اوپر گئے, پھر اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی, اللہ تعالیٰ سے کلام کی, یاد رکھیں یہ بالکل غلط ہے. اگر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہیں اپنی جگہ سے نہیں ہلی, ما زاغ البصر وما طغى, نگاہیں حد سے نہیں گزری, تو پھر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو عرش کے اوپر لے جایا گیا اس کی کوئی دلیل نہیں ہے, یہ عقیدہ درست نہیں ہے. نمبر 12 12 پیغام سود خور, سود خوری کا انجام. جیسے کہ آپ نے سنا کہ خون کے دریا میں ڈوب رہے ہیں. نمبر 13 زنا کاری کا

0: انجام. اور نمبر 14 غیبت کا انجام. یہ وہ کبیرہ گناہ ہے, بعض گناہ ہے. قتل کا انجام کیا ہے, اور اس سے بڑھ کر شرک کا انجام کیا ہے, تو اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں کہ برزخ میں ان کو کیا عذاب ہو رہا ہے, اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. اور اس کے بعد 5 نمازیں فرض ہوئیں. نماز اسلام کا دوسرا رکن ہے کلمہ توحید کے بعد, اور نماز کی اہمیت آپ جان لیں. باقی جتنی بھی عبادات ہیں وہ زمین پر فرض ہوئیں, یہ واحد عبادت ہے جو ساتویں آسمان پر فرض ہوئی, اور یہ واحد عبادت ہے اگر انسان اس عبادت کو بہترین طریقے سے, جیسا کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے صلوا کما رأیتمونی اصلی, اس طریقے سے نماز پڑھو جس طریقے سے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو, اگر اسی طریقے سے نماز کے شروط, ارکان, واجبات اور سنن بہترین طریقے سے ادا کر کے کوئی شخص نماز پڑھے تو اس کے درجے بھی بلند ہوتے ہیں, یاد رکھیں. اور وہی شخص, وہی نمازی بدی سے اور برائی سے بچ سکتا ہے. آج ہم نماز بھی پڑھتے ہیں لیکن برائیاں بھی کرتے ہیں, تو معیار کیا ہے, کیا آپ کی نماز اللہ تعالیٰ قابل قبول ہے یا نہیں ہے, یہ معیار ہے. جو لوگ جھوٹ بولتے ہیں, سود کھاتے ہیں, کبیرہ گناہ کرتے ہیں, نافرمانیاں کرتے ہیں اور نماز بھی پڑھتے ہیں, تو ان کو فرض تو ادا ہو گیا, وہ قضا نہیں کرے گا, لیکن نماز کا جو اجر و ثواب ہے اس سے محروم ہے. یہ قبولیت دو قسم کی ہوتی ہے, ایک تو نماز کی قبولیت کے قضا نہیں کریں گے, اور دوسرا نماز کی قبولیت کے بعد جو اجر و ثواب ہے اسے محروم ہو گیا, اور جو نماز کا اثر ہے کہ برائی اور بدی سے بچاتی ہے اسے محروم ہے. آج امت میں ہم دیکھتے ہیں نمازیں بہت ہیں لیکن کتنی ہیں جو برائیوں سے بچے ہوئے ہیں, آپ انہیں پہ گن سکتے ہیں. تو نماز کے اہتمام, جسے نماز کو ضائع کیا اس نے پورے دین کو ضائع کر دیا, یاد رکھیں. اور نماز وہ عبادت ہے جو قیامت کے دن سب سے پہلے سوال ہوگا عبادات کے متعلق, نماز کے متعلق. عبادات کے بارے میں جو سوال ہوگا قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کے متعلق ہوگا. اگر نماز درست ہے تو باقی عبادات, زکوٰۃ ہے, روزہ ہے, حج ہے, والدین کی فرما برداری ہے, صلہ رحمی ہے, مسلمانوں کے حقوق, جتنے بھی دوسرے اعمال صالحہ ہیں, نیک اعمال ہیں, وہ نماز کے بعد ہیں. نماز درست ہے تو پھر دوسری چیزوں کو بھی دیکھا جائے گا, اگر نماز نہیں تو پھر کچھ بھی نہیں. اس لیے علماء فرماتے ہیں تارک الصلاۃ کافر ہے, جس نے نماز کو ترک کر دیا وہ دار اسلام سے خارج ہے. اور آخر میں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی فضیلت, اور ان کو صدیق کا لقب دیا گیا, اور یاد رکھے صحابہ کرام اولیاء نہیں بلکہ اولیاؤں کے سردار ہیں, صرف ولی نہیں ہیں. اگر دنیا میں کوئی ولی ہے تو صحابہ کرام اولیاؤں کے سردار ہیں, اور ان سب کے سردار جو ہیں سب سے بڑے عظیم صحابی جو ہیں وہ ہے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو کبھی آپ نے کسی مسلمان کو یہ سنا کہ کہے اے ابوبکر صدیق تو مشکل کشا ہے, یہ میری مدد فرما. سیدنا علی کے متعلق سنتے ہیں اور عبد القادر جیلانی کے متعلق بھی سنتے ہیں, اگر کسی کا حق ہوتا کہ اسے پکارا جائے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد تو کس کا حق ہے؟ ابوبکر صدیق کا حق ہے. لیکن نہ نبی کو پکارنا جائز ہے ان کی وفات کے بعد, اور نہ کسی صحابی کو پکارنا جائز ہے, اور نہ کسی ولی کو پکارنا جائز ہے, کیونکہ پکار عبادت ہے, اور عبادت اللہ تعالیٰ کا حق ہے. جس نے عبادت کسی اور کے لیے صرف کر دی تو اس نے شرک اکبر کا ارتکاب کی, دار اسلام سے خارج ہے. تو یہ عقیدہ کہاں سے آیا میرے بھائی؟ یہ رافضیوں کا عقیدہ ہے, رافضیوں کا طریقہ ہے کہ انہوں نے کس طریقے سے سنیوں کے اندر یہ فتنہ ڈال دیا ہے کہ علی مشکل کشا ہے, پھر اگر علی تو پھر غوث کیوں نہیں ہے, پھر اگر علی اور غوث ہے تو پھر باقی اولیاء کیوں نہیں ہے. تو ایک ایسا چور دروازہ کھولا ہے. آپ کو تعجب ہوتا ہے کہ آج ایسے مسلمان موجود ہیں جو ان قبروں کی طرف جا کے جتنی بھی عبادات ہیں جو اللہ تعالیٰ کا حق ہے وہ ساری کے سارے قبروں پہ ہوتی ہیں. نمازیں ہیں, سجدے ہیں, روزے ہیں, حج ہے, اعتکاف ہے, مجاوری, دعا, پکار, قربانی, نظر و نیاز, اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں. کوئی بھی عبادت نہیں ہے جو وہاں پر نہ کی جائے. جتنی بھی عبادات ہے ساری کی ساری, جیسے کہ کوئی مسلمان اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے, وہ عبادات مزاروں پہ ہوتی ہیں. اور آج ہم کہتے کہ آج ہم مسلمان بیچارے ذلیل ہیں, مسلمان کمزور ہیں, کافر کا غلبہ ہے. اگر ان مسلمانوں پر کافر کا غلبہ نہیں ہوتا تو پھر آج کے دور میں نہیں ہوتا تو پھر کب ہوتا؟ اگر آج یہ مسلمان ذلت کا لائق نہیں تو پھر کب ہوگا؟ جو مخلوق کو پکارتا ہے, جو اپنے آپ کو مخلوق کے حوالے کرتا ہے, تو اللہ تعالیٰ اسے اسی کے حوالے کر دیتا ہے. من تعلق شن وکیل الیہ, پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کا دل کسی کے ساتھ جڑ جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اسی کے حوالے کر دیتا ہے. آج ہمارے دل کس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں؟ اللہ قسم تعجب ہوتا ہے, تعویذوں کے ساتھ, کالے دھاگوں کے ساتھ, کڑوں کے ساتھ. یہ دھاگا جو جب سے پہنا ہے میں بالکل ٹھیک ہو گیا, تندرست ہو گیا ہوں, جب سے پرانے پیر کی بیعت ہوئی ہے میری بیماری چلی گئی ہے. سبحان اللہ, جہاں جس کے ساتھ تمہارا دل جڑ گیا ہے اللہ تعالیٰ کا انصاف ہے, اللہ تعالیٰ نے تمہیں اسی کے حوالے کر دیا ہے. دکھ تکلیف دور اللہ تعالیٰ کرتے, کوئی اور ذات نہیں کر سکتی, یاد رکھیں. نہ وہ پیر کر سکتا ہے نہ ایک اعلیٰ دھاگا کر سکتا ہے. دکھ اور تکلیف مصیبت صرف ایک ہی ذات دور کرتی ہے. امن جب مقرر ادا ہو یکشف السوء الہ مع اللہ, وہ صرف اللہ تعالیٰ, اللہ تعالیٰ سے کوئی بھی نہیں ہے. ہندو کسے پکارتا ہے؟ عیسائی کسے پکارتا ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں ہندو کی مشکل آسان نہیں ہوتی, ان کی مصیبتیں نہیں ٹلتی؟ تو کیا یہ بت رام کی شکل میں یہ جو بت ہے یہی ٹالتا ہے, یا یہ گائے ٹالتی ہے؟ ان کی مصیبتیں کون دور کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ دور کرتا ہے. لیکن جب تک وہ گائے کو سجدہ نہیں کرتے, جب تک وہ اس بت سے بت کو نہیں پکاریں گے, اللہ تعالیٰ ان کی مصیبت نہیں ٹالے گا. اپنے دل کو جس کے ساتھ جوڑا ہے اللہ تعالیٰ ان کو انہیں کے حوالے کر دیا ہے. کیا فرق ہے میرے بھائیوں اس ہندو سے جو بت کو پکارتا ہے, اور اس کلمہ پڑھنے والے مسلمان کو جو ایک پیر اور بزرگ کے قبر والے کو پکارتا ہے؟ وہ بت کو سجدہ کرتا ہے یا قبر کو سجدہ کرتا ہے؟ وہ بت کو پکارتا ہے اور یہ قبر والے کو پکارتا ہے؟ کیا فرق ہے دونوں میں؟ اللہ تعالیٰ نے جیسے اسے اس کے حوالے کر دیا, اس کلمہ پڑھنے والے کو بھی اسی راستے اور اسی بزرگ کے حوالے کر جس کو وہ پکارتا ہے. جب تک وہ اسے اس قبر کا طواف نہیں کرے گا, سجدہ نہیں کرے گا, اس کے اللہ تعالیٰ مراد پوری نہیں کرے گا, کیونکہ اس نے خود اسی راستے کو اپنایا ہے. قرآن مجید کی آیات واضح ہیں, حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم صبح شام بیان کی جاتی ہیں. کہتے ہیں ان کی بات نہ سنیے, وہابی ہیں, یہ تمہیں گمراہ کر دیں گے, یہ کافر تمہیں بھی کافر بنا دیں گے, ان سے بچو. اور جاہل عوام بیچاری پس رہی ہے, اس دلدل میں غرق ہو رہی ہے. یاد رکھیں, کوئی یہ نہ سمجھے کہ جاہل ہیں تو بچ جائیں گے, ان کے لیے عذر ہے, بہانہ ہے, ہر چیز نہیں. وہاں پر کوئی بہانہ نہیں چلے گا, کوئی عذر نہیں چلے گا. یہود و نصارہ کو کس نے گمراہ کیا ہے؟ ان کے اماموں نے یا کسی اور نے؟ ان کے اماموں نے گمراہ کیا ہے. اگر ان کی بخشش نہیں ہے, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ, کافر ہیں جنہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تینوں میں سے ایک ہے. تو عیسائی سارے کافر ہیں, ان کے جاہل بھی کافر ہیں, ان کے عالم بھی کافر ہیں. تو پھر کلمہ پڑھنے والوں کو کیا حال ہے؟ یہی عیسائی نصرانی جو ہے, اس طرح کے زمانے میں مومن تھے, لیکن بعد میں جب کفر کا راستہ اختیار کیا, شرک کا راستہ اختیار کیا, تو کافر ہو گئے. تو آج کلمہ پڑھنے والے مسلمان کا کیا حال ہے؟ کیا یہ وہی تعلیمات ہیں جو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے کے گئے ہیں؟ کیا یہ وہی راستہ ہے یا کوئی اور راستہ ہے؟ اگر وہی راستہ ہے تو الحمدللہ, لیکن یہ راستہ واضح ہے, کسی سے چھپا ہوا نہیں ہے. اگر یہ وہ راستہ نہیں ہے تو پھر اپنے آپ کو دیکھ لیں اور اپنے آپ کو درست کر لیں. موت کا فرشتہ جب آتا ہے تو پوچھ کے نہیں آتا, اچانک آئے گا اور اچانک روح قبض کر کے جائے گا. اس کے بعد پھر کوئی عبادت کا وقت نہیں, اس کے بعد اگر کوئی وقت ہے تو صرف جواب کا وقت ہے. بس جو کچھ ہم نے کیا اسی کا جواب دینا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں منافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے, قرآن اور سنت پر, سلف صالحین روشن منہج پر زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزة عما یصفون, وسلام علی المرسلین, والحمد للہ رب العالمین, وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد.
1: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاہ, وبعد, ارشاد باري تعالی سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من اياتنا الى اخر الايه سوره الاسراء ایت نمبر 1. اور دوسری ایت میں ارشاد باری تعالی ہے ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر ان الارض يرثها عبادي الصالحون سوره الانبياء ایت نمبر 105. سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ عرض کرتے ہیں قال قلت يا رسول الله اي مسجد وضع في الارض اول قال المسجد الحرام قلت ثم اي قال المسجد الاقصى قلت كم بينهما قال 40 سنه متفق عليه. اور دوسری حدیث میں اللہ تعالی کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں لا تشد الرحال الا الى ثلاثه مساجد المسجد الحرام والمسجد الاقصى ومسجدي هذا متفق عليه. آج خطبے کا موضوع ہے بیت المقدس اور مسجد اقصی کے سچے وارث کون. بیت المقدس کا کیا قصہ ہے, مسجد اقصی کی کیا اہمیت اور کیا فضیلت ہے, کیا عظمت ہے. بیت المقدس کا قصہ کیا ہے, آج یہود کیوں غاصب ہے, تاریخی پس منظر ایک جھلک ڈال کے دیکھتے ہیں, وہ بھی شریعت کے ترازو پر تول کر یہ ثابت کرتے ہیں کہ بیت المقدس اور مسجد اقصی کے سچے وارث کون ہیں. اس سے پہلے کہ ہم اس سوال کا جواب دیں, مسجد اقصی کا ذرا تعارف کر لیں, یہ مقصد کیا ہے. چار نام ہیں, اکثر لوگ اس میں خلط ملط کر دیتے ہیں. ایک ہے القدس, دوسرا ہے بیت المقدس, تیسرا ہے قبۃ الصخرہ, چوتھے ہے مسجد اقصی. یہ چار نام ہیں مختلف چیزوں کے. قدس شہر کا نام ہے, قبۃ الصخرہ اکثر تصویریں, اور یہ کہ یعنی سمجھتے غلط فہمی ہے, اکثر تصویر جب ہم بات کر مسجد اقصی کی بات کرتے ہیں تو ایک گولڈن کبی والی ایک بلڈنگ یا مسجدوں میں ایک چیز دکھاتے ہیں, اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ مسجد اقصی, مسجد اقصی نہیں ہے, یہ قبۃ الصخرہ ہے. اور قبۃ الصخرہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اسراء کے موقع پر اپنا براق یہاں پہ باندھا تھا اور کھڑا کیا تھا, یہ وہ جگہ ہے. مسجد اقصی اس کے ساتھ والی مسجد ہے جو آپ دیکھتے ہیں کہ سیدھی چھت ہے جس کی اب منارات میں موجود ہیں, وہ مسجد اقصی ہے. بیت المقدس کیا ہے, یہ پوری چار دیواریں جس میں یہ سب موجود ہیں اسے بیت المقدس کہتے ہیں. واضح ہے چار چیزیں ہیں, قدس شہر ہے, بیت المقدس یہ پوری چار دیواریں جس میں مسجد اقصی اور قبۃ الصخرہ دونوں موجود ہیں. مسجد اقصی کی تعمیر کب ہوئی, صحیح بخاری مسلم کی حدیث میں آیا ہے سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, سب سے پہلی کون سی مسجد ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ وسلم نے فرمایا المسجد الحرام, مسجد حرام ہے. قلت ثم ای, مسجد حرام کی کون سی مسجد تعمیر ہوئی ہے وجود میں دنیا میں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ وسلم نے فرمایا المسجد الاقصی. تیسرا سوال سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ عرض کرتے ہیں کم بینہما, دور میں کتنا فاصلہ, کتنا وقت ہے, کتنی مدت ہے دونوں کے بیچ میں.
0: اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 40 سال 40 سنہ، متفق علیہ حدیث ہے. ہم سب جانتے ہیں کہ کعبے کی تعمیر کس نے کی؟ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام. 40 سال کے بعد، اس تعمیر کے 40 سال کے بعد، اگرچہ یہ تعمیر تعمیر نو ہے، اصل جو تعمیر تھی یعنی قوم نوح نے جب اللہ کی نافرمانی کی، شرک اور بدعات میں ڈوب گئے، تو اللہ تعالیٰ نے طوفان سے پوری قوم کو تباہ کر دیا، یعنی جو کچھ موجود تھا اس وقت سب ختم ہو گیا. کعبے کی تعمیر اس سے پہلے تھی، ابراہیم علیہ السلام سے پہلے سے موجود تھی. کہتے کہ شیث علیہ الصلاۃ والسلام آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے جو نبی تھے، انہوں نے سب سے پہلے تعمیر کی تھی. ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے اسی جگہ پر جہاں پر کعبہ پہلے موجود تھا، اللہ کے حکم سے دوبارہ کعبے کی تعمیر کی ہے. تو سب سے پہلے جو مسجد تعمیر کی گئی ہے، مسجد حرام ہے، تعمیر ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے کی ہے. ابراہیم کی اولاد میں سے اسحاق علیہ السلام اور اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام ہیں. اسحاق کی اولاد میں سے یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام ہیں، اور یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام کا لقب ہے اسرائیل، یعنی عبداللہ، اللہ تعالیٰ کا بندہ. اسرائیل ہم عربی میں، اردو میں کہتے ہیں عبداللہ، اللہ تعالیٰ کا بندہ، دونوں ایک ہے، لیکن وہ عبرانی زبان میں ہے اور یہ عربی زبان میں ہے. یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام نے بیت المقدس کی تعمیر کی ہے، مسجد اقصی کی تعمیر یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام نے کی ہے. کتنی فاصلہ ہے؟ 40 سال ہے ابراہیم علیہ السلام سے لے کر پوتے یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام تک، کیونکہ اللہ نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کو بیٹا بھی عطا فرمائے گا، اسحاق و یعقوب. اور ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے زندگی میں دونوں کو پا لیا، بیٹا کو بھی اور پوتے کو بھی، دونوں کو دیکھا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا خاص کرم تھا اپنے پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر. وقت گزرتا گیا، اسرائیل کی اولاد بنی اسرائیل پہلے خیر میں تھے، ایمان پر تھے، اللہ کی فرمانبرداری پر تھے. جیسے وقت گزرتا گیا، آہستہ آہستہ نافرمانیاں معاشرے میں بڑھتی گئی اور دین سے دوری ہوتی گئی. یہاں تک ہم نے سب جانتے ہیں، یعنی یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، جن میں یوسف علیہ السلام بھی شامل تھے. انہیں پھر ان کی اولاد کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے، ان 12 بیٹوں کی جو اولاد آئی ہے بعد میں، یہ بنی اسرائیل ہے. اور ہم سب جانتے ہیں کہ کس طریقے سے مصر کی طرف جانا، اور جو بھائیوں میں جو جس طریقے سے یوسف علیہ السلام کو گھر سے نکالا گیا ہے، کنویں میں ڈالا گیا ہے، پھر انہیں بیچا گیا ہے، اور پھر کس طریقے وہ تخت پر پہنچے، یہ اپنی جگہ پر لمبا قصہ ہے، ہمارا موضوع یہ نہیں ہے. الغرض، وقت کے ساتھ ساتھ بنی اسرائیل میں کئی انبیاء آتے گئے. جو ہی ایمان میں کمزوری، دین میں کوئی تبدیلی آتی ہے، تو اللہ تعالیٰ ایک نبی بھیج دیتا ہے، اور جب شرک پیدا ہو جاتا ہے تو اللہ رسول بھیج دیتا ہے توحید کی دعوت کو تجدید کرنے کے لیے. اس لیے علماء کہتے ہیں کہ نبی اور رسول میں کیا فرق ہے، نبی مومنوں کی طرف بھیجا جاتا ہے اور رسول مشرکوں کی طرف بھیجا جاتا ہے. جب شرک پیدا ہو جاتا ہے کسی معاشرے میں، امت میں، تب رسول بھیجا جاتا ہے. اگر شرک نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے پیارے نبی کو پھر وحی کے ذریعے لوگوں کی اصلاح کے لیے اور پیغام وحی کے ذریعے نازل فرماتے ہیں. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، جب ہم مصر کی بات کرتے ہیں، پھر فرعون کی بات کرتے ہیں، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے قصے میں ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اور ان کی قوم کو فرعون کے ظلم و ستم سے نجات عطا فرمائی، اور مصر سے یعنی جانے کا، نکلنے کا حکم دیا، اور واپس بیت المقدس کی طرف جانے کا حکم دیا. بنی اسرائیل یعنی اس بڑے انعام اور احسان کے بعد اپنے رب کا شکر کرنا تھا، بنی اسرائیل نے رب کا شکر کرنا تھا، اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق
1: زندگی بسر کرنی تھی، یعنی جو 600 سال کی غلامی تھی وہ سب ختم ہوئی، اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس جانے کا حکم دیا. اس وقت بیت المقدس میں جبابرہ اور بڑے طاقتور قوم غالب تھے، تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ادخلوا علیہم الباب، تم قریب جا کر اسی دروازے کو ہاتھ لگاؤ، فتح تمہاری ہے، اللہ کا وعدہ ہے. لیکن انہوں نے بزدلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے نبی سے یہ کہا کہ تم اور تمہارا رب جاؤ قتال کے لیے، فتح کرنے کے لیے، ہم یہاں پہ بیٹھے ہیں. اذهب انت وربك فقاتل انها هنا قائل، یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کا غصہ اس قوم پہ نازل ہوا، 40 سال صحرا میں بھٹکتے رہے، راہ راست نہ پا سکے. پھر اللہ کے فضل و کرم سے یوشع بن نون جو موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کے بعد نبی تھے بنی اسرائیل کے، پھر فتح ہوتے بیت المقدس کا، پھر داخل ہوتے ہیں اور کئی عرصے تک اللہ تعالیٰ کا دین وہاں پہ قائم ہوتا ہے. پھر ایک وقت آتا ہے کہ یہی بنی اسرائیل جو ہیں، تورات اللہ کی جو کتاب ہے، جو کلام ہے، جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی ہے، اس میں اپنے ہاتھ سے تحریف کر دیتے ہیں اور اب دین کو بدل دیتے ہیں، اپنی خواہشات کے مطابق دین پر عمل کرنا چاہتے ہیں، اپنے رب کے حکم کے مطابق نہیں، جو ان کا دل کرتا ہے ویسے دین پہ عمل کرنا چاہتے ہیں. تو اللہ کی کتاب موجود ہے، انہیں کہ کیا فرق پڑتا ہے، ہم اس کو اپنے ہاتھوں سے تبدیل کر دیتے ہیں اور تحریف کر دیا اللہ تعالیٰ کی پاک کلام کی، اور دین پر اپنی مرضی سے عمل کرنا چاہا اپنی خواہش کے مطابق. پھر اللہ تعالیٰ نے، اور پھر بچڑ کی عبادت بھی ہوئی اور بعد میں شرک بھی ہوا، اور یہ بھی کہا کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے، یہاں تک پہنچ گئے، اتنی بدعقیدگی پھیل گئی، کفر عقائد پیدا ہو گئے اس معاشرے میں، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی عیسیٰ علیہ السلام کو اسی قوم میں مبعوث فرمایا، اور پھر اسی توحید کی دعوت کی تجدید اور سنت کی دعوت، اور کم لوگوں نے حق کو قبول کیا، اکثریت نے مخالفت کی بنی اسرائیل میں سے، تہمتیں لگائیں عیسیٰ علیہ السلام پر، ان کی والدہ پر تہمتیں لگائیں، اور نبی کی دعوت کو قبول نہیں کیا، اکثریت نے انکار کیا. پھر وقت کے ساتھ ساتھ غلبہ ملا، دین پر عمل کرنے والے بنے. یہ یہود و نصارہ جو نام ہے، یہ لوگوں کے دیے ہوئے نام ہیں. یہود نے کہا ہم یہود ہیں، نصارہ کہا ہم نصارہ ہیں. نصارہ سے مراد نصرت کرنے والے عیسیٰ علیہ السلام کی، یہ دین کا نام نہیں، دین تو اسلام ہے، اللہ تعالیٰ کے دین اسلام ہے، ان دین عند اللہ الاسلام، جتنے بھی انبیاء گزرے سب کا دین اسلام ہی ہے، آدم علیہ السلام سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء گزرے ہیں اور رسول گزرے ہیں، سب کا دین ایک ہے، دین اسلام ہے. باقی جتنے بھی نام ہیں یہ لوگوں کے اپنے بنائے ہوئے نام ہیں. یہودیت دین کا نام نہیں ہے، یہودی قوم ہے، لوگ تھے بن اسرائیل، انہوں نے کہا ہم یہودی ہیں. نصارہ اس لیے کہتے ہیں کہ نصرت کی عیسیٰ علیہ السلام کی. الغرض تو دین اسلام، نصارہ کا دین اسلام تھا، عیسیٰ علیہ السلام کا دین اسلام تھا. پھر جب دین پر عمل کرنے والے ہوئے، عقیدہ درست تھا، توحید اور سنت قائم تھی اس معاشرے میں، اپنے پیارے نبی عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کے مطابق زندگی بسر کرنے شروع کر دی، تو ان کو غلبہ ملا اور بیت المقدس کے وہ وارث بن گئے. پھر وقت گزرتا گیا آہستہ آہستہ، وقت کے ساتھ ساتھ پھر اللہ کی نافرمانیاں بڑھتی گئیں، یہاں تک کہ شرک اور بدعات پھر سے شروع ہو گئے، بدعقیدگی شروع ہو گئی. اذن نصارہ میں سے یہ عقیدہ شروع کی کہ عیسیٰ ابن اللہ، عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے. جو حواری موجود تھے عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں، ان کا عقیدہ ہرگز نہیں تھا، مومن تھے، موحد تھے، متبع سنت تھے. یہ بدعقیدگی بعد میں پیدا ہوئی، سینٹ پال نے جو یہودی تھا اس سے بدعقیدگی شروع کی تھی، اس سے پہلے یہ عقیدہ نہیں تھا کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، نعوذ باللہ. مومن تھے، موحد تھے، متبع سنت تھے، اللہ کے فرما بردار تھے، اور اللہ تعالی نے ان کو ظاہر کر دیا، غالب کر دیا دوسرے نافرمان لوگوں پر جو ان کے دشمن تھے. لیکن ایک ایسا وقت آیا وقت کے ساتھ ساتھ دین کی تعلیمات بھی لوگ دین سے دور ہوتے گئے، اپنے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات سے دور ہوتے گئے، یہاں تک کہ تو انجیل کی بھی تحریف کی گئی، اپنے ہاتھوں سے انجیل کو تحریف کر دیا. اب یہ بدعقیدگی موجود نہیں ہے جس پہ عمل کرنا چاہتے ہیں، دین پہ عمل کر رہے ہیں اپنے خواہش کے مطابق، جیسے کہ ان سے پہلے یہودیوں نے کیا تھا، اپنی مرضی کا دین چاہتے ہیں. انجیل اللہ تعالیٰ کی کلام ہے، پاک کلام ہے، سچی کتاب ہے. جو وہ چاہتے ہیں وہ اس کتاب میں نہیں ہے، ان کی خواہش سے اس کتاب کی تعلیمات ٹکرا رہی ہیں، کیونکہ وہی پھر راستہ اختیار کیا جو ان سے پہلے ان کے باپ دادوں یہودیوں نے راستہ اختیار کیا اور تحریف کر ڈالی انجیل میں بھی. اللہ تعالیٰ کا ایک وعدہ ہے اور ایک قاعدہ ربانیہ ہے. یہ قاعدہ ربانی کیا ہے سن لیں. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ. وَلَقَدْ كَتَبْنَا، اور یقیناً تحقیق کتبنا، ہم نے لکھ دیا ہے، فِي الزَّبُورِ، زبور میں، مِن بَعْدِ الذِّكْرِ، ذکر التورات کے بعد، کتابوں کی ترتیب جو اللہ نازل فرمائی ہے، تورات ہے، پہلے صحف ابراہیم ہے، پہلے گزر چکے ہیں ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، پھر تورات ہے موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی ہے، صحف موسیٰ بھی اس میں شامل ہے، پھر زبور ہے داؤد علیہ الصلوۃ والسلام پر، پھر انجیل ہے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل ہوئی، اور پھر قرآن ہے، قرآن مجید جو اللہ تعالیٰ کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا. یہ کتابوں کی ترتیب ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، لقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر، وہ یقیناً ہم نے لکھ دیا زبور میں ذکر کے بعد. ذکر سے کیا مراد ہے؟ اللہ کے کلام، اللہ کی کتاب. کون سی کتاب ہے؟ تورات، جو پہلے موجود. من بعد الذکر، ذکر یعنی تورات کے بعد. کیا لکھ دیا ہے؟ ان الارض يرثها عبادي الصالحون، یہ زمین جو ہے اس کے وارث اللہ تعالیٰ کے صالح بندے ہوں گے. اس زمین کے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یرثها عبادی، میرے الصالحون، صالح بندے، نیک اور پرہیزگار بندے زمین کے وارث ہوں گے. یہ قاعدہ ربانیہ ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے وعدہ ہے. زمین کے وارث کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے نیک اور پیارے بندے، فرما بردار، موحد، متبع سنت، جن کے عقیدہ صحیح ہے، صحیح العقیدہ، اللہ کے فرما بردار، اللہ تعالیٰ کے اولیاء، مومن متقی لوگ، یہ اللہ کی زمین کے وارث ہیں. یہ حقیقی وارث ہیں، سچے وارث ہیں. جھوٹے وارث بھی تو ہیں، نافرمان کافر بھی آج بھی زمینوں پر وارث ہیں کہ نہیں، قابض ہیں کہ نہیں. ہم بات کریں سچے وارث کون ہیں. اللہ کی زمین کے سچے وارث وہ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ راضی ہے، جو اللہ تعالیٰ کی زمین پر دین کو قائم کرتے ہیں، توحید و سنت کو قائم کرتے ہیں، نماز کو قائم کرتے ہیں، امر بالمعروف ونہی عن المنکر ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے دین پہ صحیح عمل ہوتا ہے. الغرض تو یہ قاعدہ ہے. اچھا، یہ آیت سورۃ الانبیاء آیت نمبر 105 ہے. زبور کا ذکر ہے، تورات کا ذکر ہے، اور قرآن مجید میں آیت ہے، انجیل کا ذکر نہیں ہے. سبحان اللہ، انجیل میں بھی ہے، یہ قاعدہ ربانی ہے، سب ساری کتابوں میں ہے، لیکن یہاں پر واللہ اعلم حکمت اللہ تعالیٰ کی، کیونکہ اب وقت آیا ہے، اب یہ وراثت تبدیل ہونی ہے بیت المقدس کی. نصارہ انجیل میں تحریف کر چکے ہیں، اب رب کی نافرمانی کی انتہا کر چکے ہیں، یہاں تک کہ کفر عقائد میں ڈوب کر یہ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام کے لیے عبادات میں صرف کرنا شروع کر دی، نماز ہے، نظر و نیاز ہے، قربانی ہے، دعا ہے، پکار ہے، توکل ہے، خوف ہے، ڈر ہے، امید ہے، جتنی بھی عبادات ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے پیارے عیسیٰ علیہ السلام کے سب لیے صرف کرنا شروع کر دی. شرک معاشرے میں عام ہوا. اللہ تعالیٰ نے جب زمین پر پھر شرک کی تاریکی چھا گئی، اور بدعات و خرفات و نافرمانی کی تاریکیاں چھا گئی، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے سب سے عظیم اور سب سے پیارے نبی، جو خاتم انبیاء المرسلین ہیں، سید ولد آدم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بعث فرمایا. سب سے آخری رسول ہیں، قرآن
0: سب سے آخری پیغام ہے، اور کیونکہ ایک عادت ہے لوگوں کی، بہت بری عادت جو پچھلے کئی صدیوں سے چلی آ رہی تھی، کہ دین پہ عمل کرنا ہے اپنی مرضی کے مطابق، اپنی خواہش نفس کے مطابق، اور تبدیلی کر دیتے تھے، جیسے کہ تورات کو تبدیل کیا گیا، تحریف کی گئی، انجیل کی بھی تحریف کی گئی، تو اللہ تعالی نے وعدہ کیا ہے اب اس آخری رسالت کو کوئی تبدیل، لفظ میں کوئی تبدیلی کر نہیں سکے گا، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے. حفاظت اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی خود فرمائی ہے، کوئی بھی قرآن مجید میں تبدیلی نہیں کر سکے گا. چلو، تحریف تو نہیں ہو سکتی، الحمدللہ قرآن مجید نازل ہوا، 23 سال میں قرآن مجید نازل ہوا ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر. اب اللہ تعالیٰ یعنی حکمت دیکھیں، بیت المقدس یعنی مسجد اقصا جو ہے، آپ یہ سب جانتے ہیں کہ یہ پہلا قبلہ ہے مسلمانوں کا. بیت المقدس کی ہم یعنی تاریخ کے ساتھ ساتھ اور اس قصے میں یہ بھی بتا رہے کہ فضیلت اور اہمیت کیا ہے. بیت المقدس جو ہے مسلمانوں کا پہلا قبلہ ہے، یعنی سب انبیاء کا قبلہ بیت المقدس جو بنی اسرائیل کے انبیاء تھے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی مسلمان قبلہ بھی بیت المقدس تھا. 13 سال مکہ میں کعبے کے ہوتے ہوئے بھی قبلہ بیت المقدس تھا، سبحان اللہ. اور کیونکہ بیت المقدس شمال کی طرف ہے، تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یعنی کعبے کو اپنے سامنے رکھ کر کعبے کے جنوبی جو جگہ ہے وہاں پر کھڑے ہو جاتے اور نماز پڑھتے، اپنا رخ کرتے بیت المقدس کی طرف، کعبہ بیچ میں آ جاتا، کیونکہ دل کرتا تھا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ قبلہ جو ہے بیت الحرام، جس کے ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں تھا، پھر یہ قبلہ ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے بیت المقدس قبلہ تھا. تو 13 سال مکہ میں بیت المقدس قبلہ تھا، اور 16 یا 17 مہینے مدینہ میں بھی ہجرت کے بعد بیت المقدس ہی قبلہ رہا. جب مدینہ ہجرت کر کے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، تو ایک مسئلہ پیدا ہوگا. مسئلہ کیا تھا؟ اب مکہ جو ہے، کعبہ جو ہے وہ جنوب کی طرف ہے، مدینہ شمال کی طرف ہے، اب رخ کرے بیت المقدس کی طرف تو کعبہ پیچھے ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا قد نرى تقلب وجهك في السماء. تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اکثر آسمان میں اپنے چہرے مبارک اٹھاتے اور دیکھتے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہم جانتے کہ بار بار ایسے کیوں ہو رہا ہے، یعنی یہ خواہش پوری ہو گیا ان قریب. پھر اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا اور جو قبلہ ہے وہ تبدیل ہوا بیت المقدس سے کعبے کی طرف. اللہ تعالیٰ نے محض اپنے فضل و کرم سے اپنے پیارے پیغمبر علیہ وسلم کو ایک خوشخبری دی. بہت سارے خوشخبریوں میں ایک یہ خوشخبری بھی تھی کہ بیت المقدس فتح ہوگا، اور قرآن مجید میں ہم سب جانتے ہیں اسراء و معراج کا قصہ، سورۃ الاسراء پوری سورت ہے 15 پارے میں، اور اسراء سے مراد رات کا سفر. جب کوئی شخص رات کا سفر کرتا ہے تو اسے اسراء کہتے ہیں. معراج زمین سے آسمان کی طرف کے سفر کو کہتے ہیں، اس میں عروج یعنی بلندی ہوتی ہے. بعثت کے 10ویں سال میں یعنی ہجرت سے 2 یا 3 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اسراء اور معراج کی سیر کروائی ہے. جبریل امین علیہ السلام آتے ہیں، براق ایک خاص دابہ، ایک خاص چیز ہوتی ہے جو ساتھ ہوتی ہے سواری، اس پر سواری پہ سوار ہوتے ہیں، اور یہ سفر ہوتا ہے زمینی سفر مکہ سے لے کر مسجد حرام سے مسجد اقصا تک. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام براق کو وہاں پر جگہ پہ باندھتے ہیں اور پھر مسجد اقصا میں داخل ہوتے ہیں. انبیاء، تمام انبیاء، جتنے بھی انبیاء ہیں، سب کی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام امامت فرماتے ہیں. علماء فرماتے ہیں یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک اشارہ ہے کہ اب بیت المقدس کے وارث اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام اور اللہ تعالیٰ پیارے پیغمبر علیہ السلام کی امت ہوگی. اور پھر نماز پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام کو آسمانوں کی سیر کرائی جاتی ہے، 7 آسمان اور سدرۃ المنتہا تک اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام پہنچتے ہیں. جزاک اللہ.
1: اور ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے بخاری کی حدیث میں آیا ہے، یہ خوشخبری اس نے سنائی صحابہ کو کہ بیت المقدس فتح ہو گیا، یعنی بیت المقدس فتح ہوگا، نام قریب ہوگا، اور یہ خوشخبری یعنی زیادہ دیر یعنی نہیں رہتی، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے 15 ہجری میں بیت المقدس کی فتح ہو جاتی ہے، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ داخل ہوتے ہیں بیت المقدس میں. بڑا پیارا قصہ ہے، لمبا قصہ ہے. امیر المؤمنین آتے ہیں، پھٹے ہوئے کپڑے ہیں، سیدھے سادہ لباس میں ہیں اور گدھے پہ سوار ہوتے ہیں، ان کا ایک خادم ساتھ ہوتا ہے، راس میں بارش ہوتی ہے، کیچڑ بھی ہوتے ہیں اور باری باری ہوتی ہے، یعنی خادم نے صرف یہ نہیں کہ اس نے پیدل چل گدھے کو پکڑنا ہے یا سواری کو پکڑنا ہے، بلکہ باری باری تھی کہ تھوڑا سا فاصلہ، سیدنا عمر گدھے پہ بیٹھیں گے اور جو خادم ہے وہ یعنی گدھے کا لگام پکڑ کے آگے چلے گا، اور پھر یہ خادم اوپر بیٹھے گا، سیدنا عمر لگام پکڑ کے چلیں گے، اور پھر بیت المقدس میں داخل ہوتے ہیں. اسی حلیے میں بعض صحابہ آتے ہیں جو سیدنا عبد الرحمن بن عوف بھی شامل ہوتے ہیں، یہ امیر المؤمنین آپ جو ہیں کپڑے ذرا بدل لیں اپنے وہاں پر. یعنی جو بیت المقدس کا فتح ہوا، سیدنا عمر کو جانے کی وجہ کیا تھی؟ جب مسجد اقصی کا فتح ہوا بیت المقدس کا، تو جو وہاں پہ جو ان کے جو بڑے پادری تھے، بڑے دینی رہنما تھے، ان لوگوں نے یہ کہا کہ ہم چابی صرف عمر نامی شخص کو، کسی اور کو نہیں دیں گے، ہم ہماری شرط یہ ہے. تو سیدنا عمر وہاں پہنچتے ہیں اور بعض صاحب عرض کرتے ہیں کہ آپ تھوڑا سا، وہ کچھ متمدن لوگ ہیں، آپ اپنا لباس دیکھیں ذرا، آپ ہمارے امیر المؤمنین ہیں. شدید غصہ کرتے ہیں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ، اور ایک معروف قول ہے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین اسلام میں عزت بخشی ہے، جس نے عزت کسی اور چیز میں ڈھونڈی ہے وہ کبھی عزت پا نہیں سکتا. اصل لباس لباس التقویٰ ہے، اصل عزت دین میں ہے، دین پہ عمل کرنے میں ہے، صحیح سمجھنے کے بعد صحیح عقیدہ، جو صحیح عقیدہ مسلمان ہوتے ہیں، متبع سنت، وہ عزت دار مسلمان ہوتا ہے. الغرض بیت المقدس فتح ہو جاتا ہے، آپ دیکھیں کوئی خون ریزی نہیں، کسی بھی چرچ کو نہیں گرایا گیا، کسی عبادت گاہ کو نہیں گرایا گیا. ان کے سامنے تین راستے تھے، اسلام قبول کرو، تمہاری مرضی، لا اکراہ فی الدین، زور زبردستی اسلام میں نہیں ہے، اسلام نہیں قبول کرنا چاہتے، اپنے دین پر رہنا چاہتے ہو، باطل دین پر رہنا چاہتے ہو تو جزیہ دو، ایدن وہم صاغر، جسے اللہ نے فرمایا ہے، ذلت کے ساتھ جزیہ دو، رہو اپنے دین پر. اگر دونوں کا انکار ہے پھر تلوار ہے. تیسرے نمبر پر تو نے جزیہ دینا قبول کیا، بہت کم لوگ اسلام میں داخل ہوئے اور اکثریت نے کہا ہم جزیہ دیتے ہیں لیکن ہم اسلام قبول نہیں کرتے. اور وہاں پر یہود و نصارہ پوری تاریخ گواہ ہے، اپنی زندگی کے سب سے بہترین اور سنہرے دن اگر کبھی دیکھے تھے اس زمانے میں دیکھے تھے، عدل و انصاف، جزیہ دیتے تھے کیونکہ یہ وعدے کے مطابق حق تھا مسلمانوں کا. اپنے باطل دین پر رہنا چاہتے ہیں، ذلت میں رہنا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے، رہو ذلت میں. ایک خاص مقرر پیسہ ہوتا ہے، مال ہوتا ہے جو خلیفہ وقت مقرر کرتا ہے، ثبوت ہے کہ ہم اپنے باطل دین پر رہنے چاہتے ہیں اور ذلیل ہو کر تمہیں یہ رقم ہم دیتے ہیں. غلبہ دین اسلام کا ہے، ایمان کا ہے، توحید اور سنت کا ہے، دین اسلام کا غلبہ ہے. تو وارث اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی کو بنا دیا ہے. وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ وَرِثَ عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ، یہ اللہ کا وعدہ ہے، اس وعدے کے مطابق مومن ہی اس زمین کے وارث بنے. وقت گزرتا گیا، آہستہ آہستہ شیطان خون میں دوڑتا ہے، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں بھی ایسے لوگ آئے جنہوں نے دین میں تبدیل کرنا شروع کر، دین میں تبدیل کیا، قرآن کی تحریف نہیں کر سکے، قرآن کی لفظی تحریف کوئی نہیں کر سکا. یہودی نے کوشش کی، نصارہ نے کوشش کی، اور اس کلمہ پڑھنے والے مسلمان جو ہیں، مختلف گروہ جو بدعتی گروہ ہیں، انہوں نے بڑی کوشش کی، نہیں کر سکے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے، لفظ تبدیل نہیں کر سکتے، کیونکہ لفظ قرآن کا لفظ جو ہے وہ مسلمانوں کے دلوں میں بستا ہے. حافظ قرآن دیکھیں آپ، سبحان اللہ، پوری دنیا میں ہے. رنگ کالا ہے، گورا ہے، یا کسی خطے میں کوئی بھی زبان ہے، حافظ قرآن ہے، تو سبحان اللہ، یہ پوری کی پوری کتاب اللہ کے کلام جو ہے صرف کتابی شکل میں نہیں ہے بلکہ لوگوں کے سینوں میں بستی ہے اور دنیا کی واحد کتاب ہے. تورات کا حافظ کوئی نہیں ہے، انجیل کا حافظ کوئی نہیں ہے دنیا میں، یاد رکھیں، واحد کتاب ہے جس کے دنیا میں ہزار بلکہ لاکھوں لوگ، کروڑوں لوگ حافظ ہیں سبحان اللہ مسلمانوں میں سے. لیکن کاش کہ جیسے کہ حافظ ہیں ویسے عمل کرنے والے بھی ہوتے. الغرض لفظ کی تبدیلی نہیں کر سکے، معنی کو تبدیل کر دیا اور کرنا شروع کر دیا اپنے ہی باطل پر برقرار رہنے کے لیے اور اس باطل کو حق میں تبدیل کرنے کے لیے ان کے سامنے اور کوئی راستہ نہ تھا. قرآن مجید کی معنوی تحریف کرنا شروع کر دی اور جو احادیث ہیں من گھڑت احادیث وضع کرنا شروع کر دی، اور اس طریقے سے یا جو صحیح احادیث تھی ان کا غلط مفہوم بنانا شروع کر دیا، نکالنا شروع کر دیا. یعنی جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی پاک کلام کو نہیں چھوڑا وہ حدیث کو کیا چھوڑیں گے، اور سلف کے اقوال کو یعنی صحابہ اور سلف کے اقوال اور فہم کی کیا قدر و قیمت ان کے نزدیک، کچھ بھی نہیں ہے. الغرض وقت گزرتا گیا، آہستہ آہستہ دین سے لوگ دور ہوتے گئے، اسی عظیم امت کے اندر وہی غلطی ہوئی جو سابقہ قوموں میں ہوئی، شرک، بدعات، خرافات اور اللہ تعالیٰ فرمانی عام ہوتی گئی. اب ان کے بعد کسی اور قوم نے نہیں آنا، یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ کے آخر نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی اور نبی نے نہیں آنا. قرآن مجید کے بعد کوئی اور کتاب نازل نہیں ہوگی، آخری رسالت ہے آخری رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی. اس عظیم امت کے بعد کسی اور امت نے آنا ہی نہیں ہے. اب اگر اس امت میں تبدیلی آئے گی اور دین سے دوری ہوگی تو ہوگا کیا؟ اب وہ کون ہیں جو اللہ تعالیٰ کی زمین کے نیک اللہ کے بندے کون ہوں جو اللہ زمین کے وارث رہیں گے؟ نئی قوم تو نہیں آئے گی نا، کوئی نئی امت نہیں ہے. تو سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، جیسے یہ عظیم امت کے لوگ بھی اپنے دین سے دور ہوتے گئے، شرک بدعات اور خرافات میں ڈوبتے چلے گئے، بدعقیدگی عام ہوتی گئی. یہود نے کہا عزیر ابن اللہ، نصارہ نے کہا عیسی ابن اللہ، آج کئی مسلمان ہیں کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نور من نور اللہ. سبحان اللہ، لفظ کا فرق ہے بس، بیٹا بھی باپ کا حصہ ہی ہوتا ہے اور نور نور کا حصہ ہی ہوتا ہے. وہ پکارتے تھے اپنے انبیاء کو، نصارہ پکارتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کو، عبادات صرف جیسے میں پہلے عرض کر چکا ہوں. آج امت مسلم میں کیا ہو رہا ہے؟ الا رحم اللہ سبحانہ و تعالی، شرک، بدعات، خرافات، یا رسول اللہ مدد، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حد تک نہیں بلکہ آل بیت کو پکارا گیا، یا علی، یا حسین، یا حسن، آگے بڑھتے گئے، یا غوث، آگے بڑھتے گئے، اللہ تعالیٰ کے کئی نیک بزرگوں کو یعنی پکار کر ان کے لیے مختلف عبادات صرف کر کر، بلکہ بہت سارے مزارات تعمیر کر کے، جیسے کہ ہندوؤں کے یعنی مندر ہوتے ہیں، گاہیں ہوتے ہیں، نصارہ کے چرچ ہوتے ہیں اور یہودوں کے معابد ہوتے ہیں، اس طریقے سے مسلمانوں نے بھی اللہ کے مساجد کے علاوہ ان مزارات کی تعمیر کرنا شروع کر دی اور لاکھوں کروڑوں روپے خرچ کرنا شروع کر دی اس چیز پہ، تاکہ یہ جو نعوذ باللہ سب سے بدترین نافرمانی شرک وہ عام ہو جائے. اور آج دیکھتے ہیں کہ امت مسلمہ میں الا من رحم اللہ سبحانہ و تعالی بہت کم لوگ ہیں جو شرک اور بدعات سے بچے ہوئے ہیں. غالب جو اکثریت جو ہے مسلمانوں کی وہ انہیں شرک، بدعات و خرافات میں ڈوبی ہوئی ہے. پھر ایک وقت ہے کہ بیت المقدس جس کے وارث اللہ تعالیٰ کے نیک بندے مسلمان تھے، پھر سے یہودی غاصب ہو گئے ہیں. آج یہودوں کا غلبہ ہے، مسجد اقصی کی عظمت میں فرق نہیں پڑا، دین اسلام کی عظمت میں فرق نہیں پڑا ہے، آج مسلمان کے اسلام میں فرق پڑا ہے. آج ہم اپنے دین سے دور ہیں. مسجد اقصی کے تعلق سے یعنی دوسری حدیث میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تشد الرحال الا الى ثلاثة مساجد، سفر کی نیت سے اگر کسی مسجد کی زیارت کرنی ہے تو صرف تین مساجد ہیں، مسجد حرام ہے، مسجد اقصی ہے، وہ مسجد ہذا، اور میری یہ مسجد یعنی مسجد نبی، مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ متفق علیہ حدیث ہے. آج لوگ مزارات کی طرف سفر کر کے جاتے ہیں شرک اور بدعات کو قائم کرنے کے لیے. عرس ہوتے ہیں، میلے ہوتے ہیں، اور باقاعدہ اس کے لیے خاص اہتمام اور انتظام کیا جاتا ہے. الغرض جب ہم اپنے دین سے دور ہوئے اور ہمارے اندر، مسلمانوں کے اندر، ایسے فرقے وجود میں آئے جو شرک بدعات و خرافات میں ڈوب چکے ہیں، جیسے کہ ان سے پہلے لوگ اسی راستے پر، اسی خطرناک اور کٹھن راستے پر چل کر تباہی اور ہلاکت کا شکار ہوئے، تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے. اب کوئی اور مومن تو نہیں آئے گا نا. یہود و نصار، یہودی جو ہے اللہ نے ان کے بارے میں فرمایا ہے، ضربت علیہم الذلت والمسکنہ، ان پر ذلت اور مسکنت لکھ دی گئی ہے، ذلت اور محتاجی لکھ دی گئی ہے. یہود ہمیشہ سے ذلیل ہیں اور محتاج ہیں. جب تک مومن غالب رہے، نصارہ میں جب مومن غالب تھے تو یہودی ذلیل رہے تھے، محتاج رہے تھے. جب نصارہ نے تبدیل کی انجیل میں اور خود دین سے دور ہو گئے، شرک بدعات میں ڈوب گئے، یہودی پھر غالب آ گئے. پھر مسلمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت آئے، دین اسلام پہ قائم رہے، توحید سنت پر قائم رہے، غالب رہے. جب یہ دین سے دور ہوئے اور وہی غلطی کی جو سابقہ قوم نے غلطی کی ہے، تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے، پھر سے اللہ تعالیٰ ان ذلیلوں کو، کیونکہ نیک بندے تو آنے نہیں ہیں، نیک بندے نئی قوم نہیں کی، اسی قوم سے اب نیک بندے آئیں گے، پھر سے فتح ہوگی بیت المقدس کی. بیت المقدس ہاتھ سے چلا گیا، پھر واپس آیا، پھر چلا گیا. آج کی صورتحال، حالات حاضر آپ سب کے سامنے ہے. لاکھوں لوگ بے گھر ہو چکے ہیں، ہزاروں لوگوں کو قتل عام کر دیا گیا ہے، بد امنی چھا چکی ہے، کئی سالوں سے یہ مسئلہ ہے اور بڑھتا جا رہا ہے، کم ہو تو نظر نہیں آ رہا ہے، بڑھتا جا رہا ہے. یعنی پہلے مسئلہ فلسطین، اس کا حل کرنے کی کوشش کی گئی، حل نہیں ہوا، ایک دوسرا ملک بھی ہاتھ سے چلا گیا. پھر مسئلہ کشمیر شروع ہو گیا، اس کو حل کرتے کرتے وہ حل نہیں ہوا، افغانستان ہاتھ سے چلا گیا. اس کو حل کرتے کرتے یہ ملک کیوں بار بار جا رہے ہیں؟ مسئلہ میں حل، مسئلہ کس میں؟ حل کرنے کے طریقے میں کوئی غلطی ہے کہ نہیں؟ غلطی ہے نا کہیں پہ. افغانستان چلا گیا، پھر وہی راستہ اختیار کیا حل کرنے کا، عراق چلا گیا، پھر وہی راستہ اختیار کیا حل کرنے کا، شام ہاتھ سے چلا گیا، یمن ہاتھ سے جا رہا ہے، اور کتنی شہر اور کتنے ملک ہاتھ سے جائیں گے. علاج میں غلطی ہے. اللہ تعالیٰ کا وعدہ کیا ہے؟ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ. یہ جو تحریکیں چلی ہیں اور یہ جو بیت المقدس کا فتح کرنا ہے یا کشمیر کا فتح کرنے کے لیے یا دیگر افغانستان ہے یا عراق ہے یا یمن شام، ان تحریکوں میں دیکھیں ذرا، عباد الصالحون ہیں؟ یہ داعش جو نکلی ہے یہ کیا ہے؟ عباد اللہ تعالیٰ کے یہ صالح نیک بندے ہیں. مسلمانوں قتل عام کر کے، دہشت گرد عام کر کے، یہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہیں. سبحان اللہ، تنظیمیں نکلی ہیں مسئلوں کے حل کرنے کے لیے، علاج کے لیے، خود غلط راستہ اختیار کر کے. سلف کا راستہ ہوتا، واللہ سلف کا راستہ اختیار کرتے، صحیح راستہ اختیار کرتے، تو آج یہ نوبت نہ ہوتی اور یہ برے دن دیکھنے کو نہ آتے. مصیبتیں سلف پر بھی آئی ہیں، تکلیف انہوں نے بھی جھیلی ہیں، بد امنی ان کے زمانے میں بھی تھی، لیکن قرآن اور سنت سے انچ برابر بھی دائیں بائیں نہیں گئے، قائم رہے ہیں صحیح سمجھ کے مطابق، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو تعلیم دی، صحابہ نے تابعین کو، تبع اتباع التابعین کو تعلیم دی، اسی راستے پر صراط مستقیم پر جمے رہے اور قائم رہے، غالب بھی رہے، عزت بھی تھی. مختلف تنظیمیں آئیں، مختلف جماعتیں آئیں، فرقے نکلے، ہر فرقے نے اپنے اپنے امیر بنائے ہوئے ہیں، ہر فرقہ اپنا اپنا کام کر رہا ہے، اپنی اپنی کاروائی کر رہا ہے. آج بیت المقدس کا رونا ہم رو رہے ہیں. اگر ہم اپنے رونے میں سچے ہوتے، واللہ اگر سچے ہوتے ہم آج ہماری یہ حالت نہ ہوتی جیسے کہ آج ہماری حالت ہے. بیت المقدس مسجد اقصا اللہ تعالیٰ کا پاک گھر مسجد ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک نماز جو 500 نمازوں کے برابر ہے اجر و ثواب کی. دل میں درد ہے, آنکھیں تر ہو جاتی ہیں, تکلیف ہے, کوئی شک نہیں ہے, لیکن یہ رونے مسلمان جو ہے ذرا اس کی زندگی کو دیکھ لیا, ہم اپنی زندگی بھی ذرا محاسبہ کر کے دیکھیں ہم کر کیا رہے ہیں. نماز کی بات ہو رہی ہے, مسجد کی بات ہو رہی ہے, نماز کی اہمیت میری زندگی میں کیا ہے؟ 5 وقت نمازیں مسلمان مردوں پر فرض ہے. رونا رونا تو آسان ہے نا, ہجوم کے ساتھ نکلنا اور چیخنا اور چلانا اور یہ کرنا اور جو مستعش مظاہرات جو کہ شرعاً حرام ہے جائز نہیں ہے ان میں شامل ہونا تو آسان ہے. 5 وقت پابندی سے نماز پڑھ کے دکھاؤ نا. اصل آزمائش کیوں ہے؟ یہودی کی ضرورت نہیں ہے, امریکہ کی ضرورت نہیں ہے, ان کی حیثیت ہی کیا ہے؟ فرعون نے کہا تھا میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں, کیا ہوا فرعون کے ساتھ؟ آج چھوٹا بچہ بھی کہتا ہے کہ فرعون بدترین طریقے سے ہلاک ہوا ہے, غرق ہوا, اللہ نے اسے غرق کیا ہے. تو ان کی کیا حیثیت ہے؟ ان کی کیا طاقت؟ قوم ثمود, قوم عاد دیکھیں کیا طاقت تھی ان کی, ان کے پاس کیا ہے؟ لیکن اللہ کی آزمائش ہے, ہمارے لیے آزمائش ہے. آج یہ ذلیل ہم پر, ہمارے سروں پر سوار ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم اپنے دین سے دور ہیں. مسجد اقصا کا رونا روتے ہیں, اللہ کے گھر ماسا کے رخ نہیں کرتے ہم. یہاں پہ کون سی جنگ ہے بھائی؟ ہماری مساجد پہ کس یہودی نے قبضہ کیا ہوا ہے؟ اللہ گھر کی طرف جاتے کیوں نہیں ہیں؟ اگر واقعی سچے ہیں اپنے اس رونے میں تو اللہ سے توبہ کریں, اپنی اصلاح کریں, اپنی اصلاح سے معاشرے میں اصلاح ہوگی, عباد صالحون پیدا ہوں گے, ہم اللہ تعالیٰ کے نیک اور سچے اور پیارے بندے بن سکتے ہیں اگر ہم توبہ کریں تو. نماز کی حیثیت ہماری زندگی میں کیا ہم سب جانتے ہیں؟ روزے کی حیثیت کیا ہے؟ زکوٰۃ کی حیثیت کیا ہے؟ حج کی حیثیت کیا ہے؟ واللہ کئی ایسے لوگ ہیں صاحب مال ہیں, صاحب استطاعت ہیں, دنیا ساری کی سیر کر چکے ہیں. واللہ ایسے ملک کے نام بعض لوگ لیتے ہیں جو ہمیں دنیا کی نقش میں نظر نہیں آتا, ایسے نئے نئے ملک کو دیکھ کے آئے ہیں. لیکن اگر مجھ سے سوال کیا جاتا ہے کیا آپ نے حج کیا ہے زندگی میں؟ ایک مرتبہ حج فرض ہے, کہتے انشاءاللہ کرتے ہیں, ابھی عمر پڑی ہے, ابھی وقت ہے. کس نے کہا تمہارے پاس وقت ہے؟ زندگی موت کے تم مالک بنے بیٹھے ہو, اپنے مال کے مالک سے تم ہو, اس نے تمہیں مال دیا ہے جس تمہیں زندگی دی ہے. حج کے لیے کوئی پرواہ نہیں کریں گے. اکثر لوگ جب حج پہ آتے دیکھتے ہیں بزرگ ہوتے ہیں, کمر ٹیڑھی ہو جاتی ہے. میں نہیں کرے کہ حج اس عمر میں نہیں کرنا چاہیے, حج فرض ہے, زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے. پہلے کیوں نہیں کیا تھا؟ جو صاحب استطاعت نہیں تو اس کے پاس عذر ہے, جو صاحب استطاعت نہیں اس کے پاس عذر ہے, نہیں کر سکتے وہ, لیکن جو صاحب استطاعت ہے اس نے کیوں نہیں کیا؟ ڈاکٹرز ہیں, انجینئرز ہیں, پتہ نہیں کتنے بڑے لیول پہ پہنچے ہوئے, مال بھی ہے, دولت بھی ہے, صحت بھی ہے, عافیت بھی ہے, لیکن حج کی طرف سوچ ہی نہیں. ارکان اسلام زندگی میں, ہمارے زندگی ارکان اسلام کیا حیثیت رکھتے ہیں؟ توحید جو سب سے پہلی بنیاد ہے ارکان اسلام کی, سب سے پہلے رکن ہے. گھر کے قریب ہمارے گلی محلے میں کتنی مزارات قائم ہیں, میرے بھی چھوٹی سی گلیوں میں بھی اگر مزار تعلیم ہو سکتی, قبر پر یعنی چھوٹے سی پکا کر کے اسے پھول وغیرہ دیے جل رہے. سبحان اللہ, ایک جگہ سے میرا گزر ہوا, کوئی قبر وہاں پہ نہیں ہے, ایک چھوٹی سی وہ مسجد تھی, اس مسجد کو ان ظالموں نے دیے جلا جلا کر کسی پیر کے نام کر دیا. اب وہ پیر کی وہاں پہ روح آتی ہے, پتہ نہیں اس کا کوئی جن پتہ نہیں کیا آتا ہے وہاں پہ, اور وہاں پہ دیے جلاتے ہیں, منتیں مانتے ہیں اور منتیں پوری ہوتی ہیں. ان للہ و ان الیہ راجعون. مسجد اقصا کی فتح چاہتے ہو, ایک ہی راستہ ہے. دیکھیں اللہ نے کیا فرمایا ہے مسلمانوں پر, یہ جو تکلیفیں ہیں, یہ جو ذلت اور رسوائی جس کا ہم سامنا کر رہے ہیں, جانتے ہیں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرما دے ولو نذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. ہم ضرور انہیں چھوٹے عذاب کا مزہ چکھائیں گے بڑے عذاب سے بچا کر، تاکہ یہ لوگ واپس پلٹیں، توبہ کریں. یہ عذاب ادنا ہے، دنیا کی جتنی بھی یہ تکلیفیں ہیں

چھا گئی ہے. عبرت ان لوگوں کے لیے جو امن و امان میں رہتے ہیں, اور ان کے لیے جن پر یہ تکلیفیں ہیں تاکہ وہ راہ راست پہ آ جائیں. شرک سے توبہ کریں, جو سب سے بڑا گناہ ہے, جو سب سے بڑا ظلم ہے, شرک سے توبہ کریں. بدعات مکفر سے توبہ کریں, اللہ کے نافرمانی سے توبہ کریں, سود سے توبہ کریں, والدین کے ساتھ بدسلوکی سے توبہ کریں, قطع رحمی سے توبہ کریں, اپنے رب کے نیک اور سچے بندے بن جائیں. ناممکن ہے. اللہ تعالیٰ ہم سے یہ چاہتا ہے, واللہ بیت المقدس بھی ملے گا, کشمیر بھی ملے گا, افغانستان کے حالات, عراق کے حالات, شام, یمن, پورا امن و امان قائم ہو جائے گا. یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے. جیسا میں داعش کے قصے میں کھوئی خلاف داعش قصے میں بیان کر چکا ہوں, وہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں. سورت النور کی آیت 55 میں اللہ نے جو وعدہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ خلافت بھی عطا فرمائے گا, دین کی اقامت بھی ہوگی, امن و امان بھی قائم ہوگا. یہ تین اللہ تعالیٰ کے خاص انعام اور احسان, تین وعدے ہیں. شرط ایک ہے. شرط کیا ہے؟ یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا, ایک میری عبادت کرے, میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے. آج واللہ امت مسلمہ شرک کا خاتمہ کر دے اور راہ راست پہ منہج سلف, اس کے منہج سلف کو اپنانا پڑے گا, کیونکہ شرک کے خاتمے کے لیے آپ کو صحیح راستے پہ چلنا پڑے. صراط مستقیم ہے, توحید کا راستہ, اور یہ راستہ صراط مستقیم کس کا راستہ ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم. کون ہیں؟ انبیاء صدقین شہداء و صالحین, انبیاء اور انبیاء کے صحابہ ہیں, اور جن ان کی پیروی کی انتم احسان الی یوم الدین, اس سلف کا راستہ ہے. تو سلفیت پہ چلنا ہی پڑے گا, واللہ کوئی اور چارہ نہیں ہے. امت میں جتنی فرقے موجود ہیں, جو تفرقہ اور جو جماعتیں قائم ہیں, اگر امت کو متحد کرنا ہے, بعض کہتے قرآن و سنت پر متحد کرے. قرآن و سنت پر متحد کیسے کریں جب سب قرآن و سنت کی بات کرتے ہیں, اور اپنے فرقے کے جو بھی دلائل چاہتے نکال لیتے ہیں معنوی تحریف کر کے. تو سلف کا راستہ سر منہج اپنانا پڑے گا, اور سلف کے منہج پر ہم اکٹھے ہو سکتے ہیں. توحید امت میں واپس لے کے آنا ہے, منہج السلف ہے. سنت کو واپس لے کے آنا ہے, منہج السلف ہے. صحابہ کے منہج پر چلنا ہے تو یہی منہج السلف ہے. فرما برداری کا راستہ اختیار کر, منہج السلف ہے. خیر کا راستہ چاہ تو ایک ہی منہج ہے, اور جتنے بھی باقی راستے ہیں, یا تو مغلوب علیہم کا راستہ یا ضالین کا راستہ ہے, صراط مستقیم ایک ہی ہے بس. آج اپنی زندگی سے, یہاں کہتے اوپر دیکھتے ہیں, ہم حکمران کیا کر رہے ہیں؟ حکمران بھی اگر ظالم, اللہ نے مسلط ہمارے سروں پہ کیا ہے. کیوں؟ یہ بھی عذاب ادنا میں سے ہے, تاکہ بڑے عذاب سے بچنا ہے. ایک ہی راستہ ہے واللہ, اور ہے توبہ کا راستہ. لعلہم یرجعون, واپس پلٹو رب کی طرف, توبہ کرو شرک سے, بدعات, خرافات, نافرمانیوں سے. اللہ تعالیٰ کی یہ وعدہ بھی یاد رکھو, ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر ان الارض يرثها عبادي الصالحون. عباد الصالحون اس امت میں سے ہوں گے, اور جب عباد الصالحون امت میں عام ہو جائیں گے, انہی کا غلبہ ہوگا. یا میں یہ نہیں کہہ رہا کہ امت میں کوئی باقی نافرمان نہیں رہے گا, ناممکن ہے. یہ کسی نے کہا کہ نافرمان نہیں رہے, نافرمان رہیں گے, بدعقیدہ لوگ بھی رہیں گے. کوئی قیامت بدترین لوگوں پر قائم ہوگی, جو مساجد پر جو ہے, جو قبر پر مساجد تعمیر کریں, جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے. نافرمانی رہے گی, سود رہے گا, اور یہ بدکاریاں, زناکاریاں سب رہیں گی. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ غلبہ کس چیز کا ہے؟ نافرمانی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں بھی تھی, زنا بھی تھا, چوری بھی تھی, ڈکیتی بھی تھی. یہ حدود تعزیرات کیوں ہوں گی؟ احکام آئے, موجود تھا. اور سلف کے زمانے بدعتی بھی تھے, جہمی تھے, معتزلی تھے, اور آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ ساتھ یعنی قدری اور باقی فرقے آتے گئے. غلبہ کس کا تھا؟ سلف غالب تھے, حق غالب تھا. جو ہی باطل غالب ہونا شروع ہوتا ہے, پھر اللہ تعالیٰ کی آزمائش ہوتی ہے, اللہ کی ناراضگی ہوتی ہے, اور پھر بد امنی عام ہو جاتی ہے. ہم آپ اور آپ سب مل کے توبہ کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ کس نے روکا ہوا ہے ہمیں توبہ سے؟ خواہش نفس سے, شیطان جو خون میں دوڑتا ہے, جو اپنے خواہش نفس کی, جو اپنے خواہش نفس, جو اپنے خواہش نفس کا مقابلہ نہیں کر سکتا, اپنے اندر کے شیطان کا مقابلہ نہیں کر سکتا, وہ کافروں سے کیا مقابلہ کرے گا؟ بت مقدس وہ کیا فتح کرے گا؟ اس لیے سب سے پہلے ہمیں عباد الصالحون میں داخل ہونا پڑے گا. نیک و فرما بردار بندہ اپنے رب کا بندہ بننا پڑے گا. فرما بردار کا راستہ اختیار کرنا پڑے گا, توبہ کا راستہ اختیار کرنا پڑے گا, دین کو صحیح سمجھ کر

0: عمل کرنا پڑے گا. جب یہ راستہ اختیار کریں گے آپ اور میں, آپ دائیں بائیں مت دیکھیں, یار وہ کیوں نہیں تبدیل ہوتا, میں کیوں ہوں, وہ سود کھاتا میں نہیں کھاؤں گا, میں کیسے رہوں گا معاشرے میں, برا معاشرہ ہے. ارے معاشرہ ہم نے برا کیا, معاشرہ کوئی آسمان سے گروا تھوڑا برا معاشرہ ہے, اس معاشرے کو ہم نے خراب کیا ہے, ہم ہی سدھاریں گے. نہیں, یہ شرک زمین کی پیداوار ہے, کوئی درخت نکلا ہے اسے شرک کہا گیا, نہیں شرک ہم نے کیا ہے, تو شرک دنیا میں آیا ہے, ہم چھوڑیں گے تو ختم ہو جائے گا. کم سے اپنی زندگی سے تو ختم کر دیں نافرمانیوں کو, اور جو ڈوبنا چاہتا ہے نافرمانی میں اس کے لیے ہم دعا کرتے ہیں, نصیحت کرتے ہیں, کیا کر سکتے ہیں, لیکن اپنے آپ کو تبدیل کیوں نہیں کرنا چاہتے ہم, سوال یہ ہے. اس لیے دیکھیں اگر بیت المقدس کے رونا رونا ہے تو سچا وارث بننا پڑے گا. یہ آنسو جو یہ کروکوڈائل ٹیئرز نہیں چلیں گے, آنسو بہانے ہیں تو فلات التحجد میں سجدے میں گر کر اپنے رب سے دعا کرو, صحیح راستہ اختیار, سلفیت کا راستہ اختیار کر کے, اللہ کے فرمادار بندے بن کے آپ اور میں ہم سب مل کے, کیوں تبدیلی نہیں آئے گی, واللہ تبدیلی آئے گی. جب حق غالب ہو جائے گا باطل پر تبدیلی لازم آئے گی, اور حق تب غالب ہوگا جب اہل حق حق پر قائم رہیں گے. بعض لوگ کہتے ہیں تو ناممکن ہے, بھائی یہ کون سا حل بتایا ہے, ممکن تو ہے, ہم خود چاہتے نہیں ہیں, وہ الگ بات ہے. طائف المنصور رہے گا تا قیامت, ایک چھوٹا سا گروہ رہے گا, دشمن جتنی بھی سازشیں کریں گے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا, تا قیامت رہے گا. طائفہ کیوں کہا ہے, کیونکہ کم لوگ ہیں, حق پر کتنے لوگ رہتے ہیں, کم رہتے ہیں. مجھ سے آپ کے بارے میں یا ان کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا, مجھ سے میرے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ تم اس طائف منصورہ میں شامل تھے یا نہیں تھے, سلف کے راستے پر چلنے والے تھے کہ نہیں, صراط مستقیم پر چلنے والے تھے کہ نہیں, توحید و سنت پر عمل کرنے والے تھے کہ نہیں, اپنے رب کے صالح بندے تھے کہ نہیں. میں جواب دے ہوں, اپنی اصلاح کروں گا, اپنے گھر والے کی اصلاح کروں گا, اپنے معاشرے کی اصلاح کے لیے میں کوشش کروں, آپ کوشش کریں, واللہ تبدیلی آئے گی. الغرض بیت المقدس یہ پاک زمین, اس کے ہم ہی وارث ہیں, کوئی اور نہیں ہے, کسی اور قوم نے نہیں آنا. سچے وارث اگر کوئی ہیں تو اہل ایمان ہیں, اہل توحید, اہل سنت ہیں, اہل بدعت نہیں ہے, اہل خرافات نہیں ہے, بلکہ ان کی وجہ سے, ان لوگوں کی وجہ سے یہ سارے کے سارے جو ذلت اور رسوائی امت میں چھائی ہوئی ہے, یہ انہی نافرمانوں کی وجہ سے, شرک و بدعت میں جو ڈوبے ہوئے ہیں, جو اللہ تعالیٰ کے نافرمان ہیں. یہ زمین واپس ملے گی, ایک وقت آئے گا, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہودی جو ہیں وہ درخت تو پیڑوں کے پتھروں پیچھے چھپیں گے, یہ درخت و پتھر بولیں گے, اے مومن آؤ میرے پیچھے, یہودی چھپے سے آ کے قتل کرو. یہ وقت آئے گا واللہ, لیکن کس کے لیے آئے گا؟ عبادی الصالحون, یہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہیں جو حق پر قائم رہیں گے, یہ اس وقت آئے گا. ہماری زندگی میں جو حیثیت ہے بیت المقدس کی, اللہ تعالیٰ اسے ہمیشہ قائم اور دائم رکھے, یہ حیثیت ایسی رہے گی, بلند بالا رہے گی, عظمت میں فرق نہیں پڑے گا, یہودی غاصب ہو, نصارہ ہو, کوئی بھی ہو, عظمت باقی رہے گی. یعنی ایک وقت تھا کہ کعبہ جو سب سے پاک زمین ہے, اللہ تعالیٰ کا گھر ہے, 360 بت تھے کعبہ کے ارد گرد, آج کعبہ پاک اس شرک اور نافرمانی سے الحمدللہ اس گندگی سے پاک ہو چکا ہے. اور اللہ تعالیٰ سے یہ امید ہے کہ انشاءاللہ وقت آئے گا کہ بیت المقدس بھی پاک ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ یہ پاک جگہ, مبارک جگہ, جسے اللہ تعالیٰ خود گواہی دی ہے, الذی بارکنا حوله, یہ مبارک جگہ ہے, بابرکت جگہ ہے, مقدس جگہ ہے, ایک وقت آئے گا یہ جگہ بھی پاک ہو جائے گی. لیکن سوال یہ ہے کہ ہم نے اپنی زندگی میں کیا کیا ہے, بیت المقدس کے ہم نے کیا کیا ہے؟ صرف وہ راستہ اختیار کیا ہے جو غلط تھا آزاد کرنے کے لیے, جواب ہم نے دینا ہے. صحیح راستہ اختیار کے کم سے کم جو ہم کر سکتے ہیں, اپنے اندر تبدیلی لے کے آئے ہیں, توحید کے راستے کو اپنایا ہے, سنت کے راستوں کو اپنایا ہے, اپنے رب کے فرمانبردار بندے بنے ہیں, پانچ وقت نماز پڑھتے ہیں, ارکان اسلام پر عمل کرنے والے ہیں, اپنے رب کے فرمانبردار بندے ہیں, مر سب نے جانے موت اس حالت میں آ گئی تو اس سے بہتر کیا موت ہوگی؟ سعی تو کی ہے نا, کچھ جدوجہد تو کی ہے نا, صحیح راستہ تو اختیار کیا ہے نا, میں تو مطلب فتح کرنے کا صحیح راستہ تو اختیار کیا ہے نا. یہ صحیح راستہ ہے، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے۔ وارث بنیں گے اللہ کے نیک بندے بنیں گے، تبدیلی آئے گی اور طاقت کا استعمال بھی ہوگا، لیکن طاقت کا استعمال یہ نافرمان نہیں ہوں گے، شرک اور بدعت میں ڈوبے ہوئے لوگ نہیں ہوں گے، ان کو کیا غلبہ ملے گا۔ جنگ احد میں صحابی چند صحابیوں سے تھوڑی سی غلطی ہوئی، انجانے میں نافرمانی ہوئی، جنگ احد کا پورا جو نقشہ بدل گیا، 70 صحابہ کو شہید کیا گیا، بے دردی سے مسلبی کیا گیا، چھوٹی سی انجانے میں نافرمانی۔ اور آج شرک بدعات و خرافات کو اپنے کندھوں پر اٹھا کر جہاد کے لیے نکلنا چاہتے ہیں، بدمقصد فتح کرنے کے لیے نکلنا چاہتے ہیں، یا ان ڈیمونسٹریشن مظاہرات کو حکومت کے خلاف نعرے لگا کر اس نافرمانی کے راستے کو اختیار کر کے فتح کرنا چاہتے ہیں، یعنی شرک بھی ہے، بدعات بھی ہیں، خرافات بھی ہیں، کفر عقائد بھی ہے، اور ساتھ بے نمازی بھی ہے، نماز سے دوری بھی ہے، ٹھیک ہے، روزہ، زکوٰۃ، ارکان اسلام سے دوری، سارے کے سارے مصیبتیں، سود سر پہ اٹھا کر اور باقی بدکر اٹھا کر کہتے ہیں کہ ہم بیت المقدس کی آزادی چاہتے ہیں، اور اپنے نفس کو تو آزاد کرو پہلے بھائی، اپنے اس 5 فٹ قد کو تو آزاد کرو اپنے رب کی نافرمانی سے، اور پھر بیت المقدس کی فتح کرنے کی بات کرو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو امن فعمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت پر چلنے کی، میں نے جو سلف الصالحین اس صحیح سمجھے اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ محض اپنے فضل و کرم سے بیت المقدس کی فتح نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں محض اپنے فضل و کرم سے من السلف الصالحین کو سمجھنے کی، اس میں عمل کرنے کی، اور اپنے نیک بندوں میں ہمیں شامل کر دیں۔ وادخلنا فی عبادک الصالحین، واللہ اعلم، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔
1: الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، اصول ایمان کے دوسرے حصے کے تعلق سے آج کی نشست میں ہم درس کا آغاز کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذین اوتوا العلم درجات، اللہ تعالیٰ بلند فرماتا ہے ان لوگوں کو تم میں سے جو ایمان لائے ہیں اور جن کو علم دیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے درجے بلند فرماتا ہے۔ ایمان ہے، اور ایمان کے ساتھ ایمان کے لیے علم کا ہونا لازمی ہے، بغیر علم کے ایمان کچھ نہیں، علم ہی بنیاد ہے۔ اس آیت کریمہ کو اکثر لوگ دنیاوی علم کے لیے کوٹ کرتے ہیں، دنیاوی علم بھی اس وقت تک قابل تحسین نہیں ہے جب تک کہ اس کی بنیاد ایمان پہ نہ ہو۔ وہ کون سا علم ہے جس سے ایمان مضبوط ہوتا ہے، جس سے درجے بلند ہوتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهِ، اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ جان لے کہ لا الہ الا اللہ ہے۔ لا الہ الا اللہ کے صحیح مفہوم کو جاننا فرض ہے ہر مسلمان پر، اور یہی وہ علم ہے جس کے متعلق اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، من یرید اللہ بہ خیرا یفقہ فی الدین، صحیح بخاری کی روایت میں، جس کی اللہ تعالیٰ بہتری چاہتا ہے، جس سے بہتری کا ارادہ کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے۔ دین کی بنیاد ہے ایمان، ایمان کی بنیاد ہے لا الہ الا اللہ، اور لا الہ الا اللہ کو سمجھنے والا اس دنیا کا سب سے بہترین انسان ہے، ساری خیر و عافیت اس کے پاس ہے۔ اور جو اس علم سے محروم ہے، جو دنیا میں سب کچھ تو اس نے جان لیا ہے لیکن اس دین کی بنیاد کو ابھی تک نہ جان سکا، اللہ تعالیٰ کی قسم، ساری دنیا اس کے قدموں میں پڑی ہو، اس نے دنیا میں سے کوئی خیر حاصل ہی نہیں کیا. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص انعام اور احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہے اس خیر سے نواز دے. دین کی سمجھ، دین کے فقہ، دین کے لیے اکٹھے ہونا، دین کو بنیاد کو سمجھنے کے لیے وقت نکالنا، یہ ہر بندے کی بس کی بات نہیں ہے. اور جسے اللہ تعالیٰ اس علم کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے تو اس جیسا کوئی بندہ نہیں ہے دنیا میں. کلمہ توحید بنیاد ہے دین اسلام کی، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اور کلمہ توحید کے صحیح مفہوم جاننے کے بعد لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحیح مفہوم جاننے کے بعد یہ لازمی ہے کہ اصول ایمان کو بھی ہم جان لیں، جن کے بغیر یہ کلمہ توحید نامکمل ہوتا ہے. اور یہ اصول ایمان جو کلمہ توحید کی تکمیل کے لیے لازمی ہیں، جن کو جاننا لازمی ہے، جن کو عقیدے کے اصول بھی کہا جاتا ہے، جن کو سنت کا اصول بھی کہا جاتا ہے، جن کو دین اسلام کے اصول بھی کہے جاتے ہیں، مختلف نام ہیں، مفہوم ایک ہے. عقیدے کے اصول ہوں، اصول السنہ ہوں یا اصول الایمان ہوں، یہ سارے کے سارے وہ اصول ہیں جن کو جاننا ہر مسلمان کے لیے لازمی ہے. جنہوں نے ان اصولوں میں اختلاف کیا ہے، یا تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہیں یا وہ دائرہ اہل سنت سے خارج ہیں، جیسے کہ تفصیل سے انشاءاللہ بیان کریں گے. اصول ایمان، نمبر ایک، ارکان ایمان کو جاننا. سب سے پہلا اصول ایمان کے ارکان ایمان کو سمجھنا. دوسرا ہے ایمان کی تعریف، ایمان کہتے کسے ہیں، ایمان کا مفہوم کیا ہے. ایمان کی بات تو ہم کرتے ہیں، اور عجب بات یہ ہے کہ ایمان کو جاننے کے لیے بہت سارے چیزیں موجود ہیں، اور بہت سارے اہل ایمان ایمان کے ان مسائل سے ناواقف ہیں. ایمان کی تعریف بھی ہے، ایمان کے شعبے اور حصے بھی ہیں، ایمان کے ارکان بھی ہیں، ایمان کے نواقص بھی ہیں، نواقص بھی ہیں، اور ایمان کے اصول بھی ہیں. ہم کیا جانتے ہیں ان میں سے؟ سبحان اللہ. اس لیے جاننے کی کوشش کر رہے ہیں. ان دونوں پر ہم بات کر چکے ہیں. تیسرا اصول صحابہ کرام اور اہل بیت کے تعلق سے اہل جماعت کا عقیدہ اور موقف کیا ہے. چوتھا اصول ہے حکمران وقت کے متعلق اہل جماعت کا عقیدہ یا موقف کیا ہے. پانچواں اصول تکفیر کے مسائل کے تعلق سے یا تکفیر کے تعلق سے اہل سنت والجماعت کا موقف. چھٹا اصول دوستی اور دشمنی، الولاء والبراء. جب اصول ایمان کی بات ہم کرتے ہیں، ایمانیات کی بات کرتے ہیں، اہل ایمان کی بات کرتے ہیں، تو پھر اہل ایمان اس ایمان کی بنیاد پر اپنے دوستوں کو بھی پہچانتے ہیں اور اپنے دشمنوں کو بھی پہچانتے ہیں. اس کے بعد کرامات اولیاء کے متعلق اہل سنت جماعت کا موقف کیا ہے. پھر دلیل و استدلال، دین کی بنیاد کیا ہے، دین کے سورس اور منبع کیا ہے، دین اسلام کس چیز پر قائم ہے، دلیل اور استدلال کسے کہتے ہیں. دلیل اور استدلال کے متعلق اہل سنت جماعت کا کیا موقف ہے. اور پھر وعد اور وعید کے نصوص کے متعلق اہل سنت جماعت کا موقف. اس کے بعد بدعت و اہل بدعت کے متعلق اہل سنت جماعت کا موقف. اس کے بعد اہل سنت والجماعت کا منہج کیا ہے. اس دین کو صحیح سمجھنے کا منہج ایک ہی ہے، اور وہ منہج اہل السنہ، جسے منہج سلفی بھی کہتے ہیں. اس منہج کی کیا خوبیاں ہیں، یہ منہج کہاں سے آیا ہے، اس منہج کی کیا بنیادیں ہیں، یہ بنیاد کس نے رکھی ہے، اس منہج کو سمجھنا کیوں لازمی ہے، اس منہج کے مخالف اور کون سے مناہج ہیں، یہ سب انشاءاللہ جانیں گے اگلے درس میں، آج کے درس میں نہیں، آج کے درس میں ایک چیز پہ بات کریں گے انشاءاللہ. میں سارے اصول بتا رہا ہوں تاکہ ہمیں پتہ چلے ہم نے اور کتنا کچھ سیکھنا ہے، ابھی کتنی تعلیم باقی ہے اور کتنی بنیادی مسائل کو جاننا باقی ہے، اور پھر چند متفرق مسائل ہیں جو لگتے تو چھوٹے سے ہیں لیکن ان کا تعلق اصول ایمان سے ہے. جیسے کہ موضوع پر مسح کرنے کا مسئلہ ایک فروعی مسئلہ ہے، فروعی مسائل میں سے نماز، نماز سے طہارت، طہارت میں سے وضو، وضو میں سے پھر حصہ ہے یا باب ہے المسح علی الخفین، موضوع پر مسح کرنا اصول ایمان بن گیا. سبحان اللہ، یہ اصول کس نے بنائے ہیں، کیوں بنے، بعد میں انشاءاللہ سب بتائیں گے. متفرق مسائل میں یہ چیز بھی علماء اہل سنت والجماعت سلف صالحین نے ان مسائل کو بھی اگرچہ فقہ کی کتابوں میں ہیں، فروعی مسائل سمجھے جاتے ہیں، لیکن ایک راستہ، ایک منہج، ایک خاص طریقہ ہے جس کی وجہ سے یہ اصول بنے ہیں. اور انشاءاللہ متفرق مسائل بھی تقریباً 5 یا 6 یا 7 ہیں، جتنی انشاءاللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے گا ان پر بھی انشاءاللہ ہم بات کریں گے. دو اصول پر، اصول ایمان کے پہلے حصے میں ہم بات کر چکے ہیں، آج کی نشست میں تیسرے حصے پر بات کرتے ہیں، صحابہ کرام اور اہل بیت کے متعلق اہل سنت جماعت کا موقف. آج کی نشست میں ہم صحابہ کرام اور اہل بیت کے تعلق سے ان چار چیزوں پر باتیں کریں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. نمبر ایک، معنی کیا ہے، اس تعریف کا معنی کیا ہے، صحابہ کون ہیں اور اہل بیت کون ہیں. نمبر دو، اہل سنت جماعت کا موقف کیا ہے صحابہ اور اہل بیت کے متعلق. نمبر تین، عقیدے کا اصول کیوں ہے، عقیدے کا مطلب ہے ایمانیات. اب اس مسئلے کو ایمانیات میں کس نے شامل کیا ہے، ارکان ایمان تو 6 ہیں، اس میں تو یہ مسئلہ ہے نہیں، یہ عقیدے کے اصول کیوں بنا ہے. اور نمبر 4، اس عقیدے کا اصول کس نے بنایا ہے. معنی کیا ہے، صحابی کسے کہتے ہیں، صحابی اسے کہتے ہیں جس میں یہ 3 شرطیں پائی جائیں. نمبر 1، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات. نمبر 2، یہ ملاقات ایمان کی حالت میں ہو، اس ملاقات کو شخص ایمان لایا ہو. اور نمبر 3، اس شخص کی موت ایمان پر ہی ہو. 3 شرطیں ہیں، نمبر 1، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات، نمبر 2، ملاقات کے بعد وہ شخص اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا ہو، نمبر 3، اس شخص کی موت اسی ایمان پر واقع ہو. چند مثالیں دیکھتے ہیں کون صحابی اور کون صحابی نہیں، تاکہ بات آسان ہو جائے. خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ صحابی ہیں کہ نہیں، چھوٹے بچے بھی جانتے ہیں. آئے دیکھیں شرطیں پوری ہیں کہ نہیں. نمبر 1، ملاقات ہوئی، ایمان بھی لائے ہیں، موت بھی ایمان پر ہوئی، صحابی ہیں. دوسری مثال، عبید اللہ بن جحش، ملاقات ہوئی، ایمان بھی لائے ہیں لیکن موت ایمان پر نہیں ہوئی، مرتد ہو گئے تھے، صحابی ہیں نہیں. تیسری مثال، ابو جہل، ملاقات ہوئی، ایمان لایا، موت بھی ظاہر ہے، جب ایمان نہیں لایا تو موت کی چیز پہ ہوئی، کفر پر ہوئی، تو صحابی ہرگز نہیں. اچھا، ابو طالب پر کافی لوگ اعتراض کرتے ہیں، اہل تصوف میں سے خاص طور پہ. شرطیں دیکھ لیتے ہیں، ابو طالب صحابی ہیں کہ نہیں، ملاقات ہوئی، ایمان لائے تھے، ایمان نہیں لایا تھا، موت پر ایمان ہوئی، ایمان پر موت ہوئی، موت بھی ایمان پر نہیں ہوئی. صحیح بخاری کی روایت میں ہے، علی ملت عبد المطلب، ایک طرف اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قل لا الہ الا اللہ، دوسری طرف ابو جہل کہتا ہے اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ دو گے، دنیا کیا کہے گی؟ آخری الفاظ کیا تھے ابو طالب کے؟ لا الہ الا اللہ تھے، تو یہاں پر ہم کہتے کہ صحابی ہوتے، لیکن ان کے زبان سے آخری الفاظ کیا تھے؟ علی ملت عبد المطلب، ابو جہل کے کہنے کو مان لیا اور ابو جہل کی طرح صحابی نہ ہو سکے، اس لیے ابو طالب رضی اللہ عنہ کہنا جائز نہیں ہے، حرام ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جہنم میں سب سے کم عذاب ابو طالب کو ملے گا، دونوں پاؤں کے نیچے دو انگارے رکھ دیے جائیں گے جن کی وجہ سے ان کا دماغ ابل جائے گا، نعوذ باللہ من الخذلان. ایک اور مثال لیتے ہیں، اویس القرنی، یہ کیا ہے؟ صحابی ہیں. آئیے دیکھتے ہیں، ملاقات ہوئی، پہلی شرط ہی نہیں ہے، ایمان لائے، موت بھی ایمان پر ہوئی، تابعی ہیں لیکن صحابی نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے سیدنا اویس قرنی کا قصہ بیان کیا کہ اپنی ماں کی خدمت کی وجہ سے یہ شخص یمن سے آ نہ سکا، اپنی ماں کی خدمت میں مصروف ہے، جب وہ آئے اور اس سے ملاقات ہو تو اسے دعا کروانا فضیلت ہے. یعنی صحابی بننے سے اس کی ماں کے خدمت نے اسے روکے رکھا، کتنی بڑا اعزاز ہے. اگر ملاقات ہو جاتی تو آج صحابی ہوتے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم رحمت العالمین ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب صحابی ہونے سے محروم ہوئے ان کی جو فضیلت تھی، صحابہ کرام میں سے ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما اور دیگر صحابہ یہ انتظار کرتے کہ اویس قرنی آئے اور ہم ان سے دعا کرائیں، فضل ہے. ذلک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء. چلے یہ تو ہم نے جان لیا ہے. اہل بیت کون ہیں؟ دو لفظوں میں، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے یہ اہل بیت ہیں. جب گھر والے کہتے ہیں تو شرعاً وعرفاً وعقلاً ولغتاً گھر والیاں سب سے پہلے شامل ہوتی ہیں. عقلاً کیسے، عرفاً کیسے؟ ہمارے گھر اپنے گھر کب ہوتے ہیں، شادی سے پہلے یا شادی کے بعد؟ ہم گھر والے کب بنتے ہیں، کیا خیال ہے؟ جب تک ماں باپ کے ساتھ ہیں تو کس کا گھر ہے؟ والد صاحب کا گھر ہے نا. شادی کے بعد پھر گھر والے بنتے ہیں، تو گھر والی نہیں تو پھر اپنا گھر بھی نہیں. اور لغت کے اعتبار سے بھی اہل البیت، اہل کہتے ہیں اہل عیال، اہل کون ہے پھر؟ جب عیال تو بچے ہیں تو اہل کون ہے؟ اہل بیوی ہوتی ہے. اور شرعن بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ ہود میں ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے قصے کو بیان کرتے ہوئے، قالوا اتعجبین من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت انہ حمید مجید. فرشتوں نے کہا کیا تمہیں تعجب ہوتا اللہ تعالیٰ کے حکم سے؟ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور برکت، اللہ تعالیٰ کی رحمت اور برکتیں آپ لوگوں پر ہو. کس پر؟ اہل البیت، اہل بیت پر. انہو حمید مجید، بے شک وہ حمید ہے اور مجید ہے. اتعجبین، مخاطب کون ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ ہے، سارہ علیہ الصلاۃ والسلام، ام اسحاق علیہ الصلاۃ والسلام، اور اتعجبین کے ساتھ اہل البیت. قرآن میں واضح الفاظ ہے، شرعاً بھی اہل بیت میں بنیادی حصہ بیت کا گھر والی ہی ہوتی ہے، بیوی ہی ہوتی ہے، پھر بچے ہوتے ہیں، پھر دوسری تیسری چیزیں ہوتی ہیں. سورۃ الاحزاب میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا نساء النبی، اے نبی کی بیویاں، رضی اللہ تعالیٰ عنہن اجمعین وعن الصحابۃ اجمعین، لستن کاحد من النساء، تم دوسری عورتوں کی طرح نہیں ہو. ان اتقیتن، اگر اللہ سے ڈرتی رہو، فلا تخضعن بالقول فاطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا. آج اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جو شاہد ہے، میں مختصر بیان کرتا ہوں، وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی واقمن الصلاۃ واتین الزکاۃ واطعن اللہ ورسولہ. یہ کس کے بارے میں ساری باتیں ہو رہی ہیں؟ یا نساء النبی، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات، امہات المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہن اجمعین. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، انما یرید اللہ لیذب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اب یہاں پر آزمائش ہے جس میں بہت سارے لوگ اس آزمائش میں ناکام ہوئے ہیں، الا من رحم اللہ سبحانہ وتعالی. اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے اہل بیت سے؟ ناپاکی، رجس دور کرنا چاہتا، ان کو پاک کرنا چاہتا ہے، جیسے کہ پاک کرنے کا حق ہے، بہترین طریقے کی پاکیزگی کی انتہا. لیذب عنکم، یہ عنکن ہے، عنکم ہے، جمع ہے، مذکر بھی شامل ہو گیا اس میں. تو بعض جاہلوں نے کہا، دیکھیں اس میں امہات المؤمنین ہے ہی نہیں، کیونکہ صیغت مذکر کا ہے، یہ تو آزمائش اللہ تعالیٰ کی. اور پھر حدیث الکساء لے کے آتے ہیں صحیح مسلم کی روایت میں، چادر والی حدیث، جب آیت نازل ہوئی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی کو بلایا، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کو بلایا، سیدنا حسن الحسین رضی اللہ عنہم کو بلایا، اور خود بھی اس چادر کے نیچے آ گئے. پھر لوگ کہتے ہیں یہ پانچ تن پاک ہیں، نعوذ باللہ من الخذلان، بعض جاہل لوگ کہتے ہیں. یعنی کیا ہوتا ہے پانچ تن پاک ہیں؟ یہ پانچ جسم پاک ہیں، باقی ناپاک ہیں، استغفر اللہ العظیم. اچھا، آپ کے باقی جو امام ہیں وہ کیا ہیں؟ وہ اس لیے کہتے ہیں کہ انہیں صحابہ کرام کو پورا گرا دینا، جیسا آگے بیان کروں گا میں. الغرض، سید ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں یہ معاملہ ہوا، وہ عرض کرتی ہیں، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، انت فی خیر، آپ خیر میں ہیں، آپ اس چادر کے نیچے کیوں آنا چاہتے ہیں؟ یعنی اہل بیت میں ان کو شامل کیا جا رہا ہے جو اس میں سے نہیں ہیں، آپ تو بنیادی طور پہ ہیں نا. اور جاہل لوگوں نے اہل بیت سے بنیاد کو نکال دیا ہے، نہ شرع کو دیکھا، نہ لغت کو دیکھا، نہ عرف کو دیکھا، نہ عقل کو دیکھا، سب کو پسے پوچھ ڈال دیا، محض بغض و نفرت کی آگ کی وجہ سے، حسد کی آگ کی وجہ سے اتنی بڑی بات کہہ بیٹھے کہ امہات المؤمنین اہل بیت میں سے نہیں. اور یہ آیت پاکیزگی کی ان کے تعلق سے ہی نہیں ہے. ان للہ و ان الیہ راجعون. یاد رکھیں، واللہ یہ بہت بڑا اعزاز ہے مومنوں کے لیے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات ان کی مائیں ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وازواجہ امہاتہم، واللہ بڑا اعزاز ہے ان کی بیویاں. کن کی بیویوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے؟ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سید ولد آدم رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سید البشر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وازواجہ. اچھا، امہاتہم ان کی مائیں ہیں. کون ہیں یہ خوش قسمت لوگ جن کی مائیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات ہیں؟ انہیں کیا کہتے ہیں؟ مومن کہتے ہیں. ان بدبختوں کو دیکھیں کہ ایمان سے کتنا دور ہیں. واللہ جو امہات مؤمنین سے بغض و نفرت کرتا ہے وہ مومن ہی نہیں ہو سکتا. آئیے دیکھتے ہیں اہل سنت جماعت کا موقف کیا ہے، ان کا عقیدہ کیا ہے صحابہ کرام اور اہل بیت کے متعلق، اور یہی ہمارا بنیادی درس ہے. اسے یاد کر لیا، اپنے درس یاد کر لیا ہے. نمبر ایک، چار چیزوں کو جاننا لازمی ہے. نمبر ایک فضیلت، نمبر دو خلافت، نمبر تین سکوت، نمبر چار اتباع محبت. یہ کیا بات ہے، کوڈ ورڈز ہیں، کیا سمجھ کو سمجھ میں آ رہا ہے؟ فضیلت سے مراد صحابہ کرام اور اہل بیت کی فضیلت کیا ہے، شرعاً ان کی کیا قدر و قیمت ہے، قرآن اور سنت میں ان کا ذکر کیسے ہوا ہے. قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ان کا ذکر کیسے ہوا ہے، یہ فضیلت ہے. اور جس نے فضیلت کا انکار کیا وہ اہل سنت میں سے نہیں ہے، کیونکہ ہم بات کس کی کر رہے ہیں، اہل سنت جماعت کے موقف کی. چلو فضیلت تو مانی، لیکن خلافت نہیں مانتے ہم. خلافت کو کے بارے میں کیا اہم چیز جاننا ہے، خلافت راشدہ کیا ہوتی ہے، خلفاء راشدین کون ہے، ترتیب کیا ہے، یہ جاننا بھی لازمی ہے. جو اس میں بھی اختلاف کرتا ہے وہ ابھی اس اہل سنت میں سے نہیں ہے. پھر سکوت کیا ہے، خاموشی اختیار کرنا. صحابہ کرام بشر ہیں، صحابہ کرام سے بھی غلطیوں کا امکان ہے. جب بشر کہا تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آدم کے اولاد میں سے سارے کے سارے خطاکار ہیں، اور سب سے بہترین خطاکار وہ ہیں جو توبہ کرتے ہیں. اور اگر علماء اور صحابہ غلطی نہ کرتے تو وہ بھی انبیاء ہوتے، کیونکہ انبیاء معصوم ہیں، خطا سے انبیاء معصوم ہیں، انبیاء کے علاوہ کوئی معصوم نہیں ہے. انبیاء پہ وحی نازل ہوتی ہے، اور انبیاء کے علاوہ کسی اور پر وحی نازل ہو نہیں. جو ان کے بیچ میں مسئلے ہوئے، کوئی جھگڑا ہوا، کوئی ناچاکی ہوئی، کوئی اختلاف ہوا، اہل سنت جماعت کا موقف یہ ہے کہ سکوت اختیار کرنا ہے. چوتھے نمبر پہ، یہ سب تو جان لیا ہے، جو سب سے اہم بات ہے ان باتوں کے ساتھ ساتھ ان کی اتباع کرنا اور ان سے محبت کرنا، یہ دونوں چیزیں لازم اور ملزوم ہیں. میں نے پانچ نہیں کی، چار ہی رکھی ہیں. ہمارا وجہ یہ ہے کہ اتباع اور محبت دونوں لازم اور ملزوم ہیں. جو محبت کرتا ہے اب اس کے لیے لازمی کو اتباع کرے، اگر اتباع نہیں کرتا تو محبت اس کی محض دھوکا ہے. وہ اپنے آپ کو دھوکا، دوسروں کو نہیں اپنے آپ کو دھوکے میں رکھا ہوا ہے اس نے. اور جو اتباع کرتا ہے، جیسا کہ اتباع کرنے کا حق ہے، وہ یقیناً محبت بھی کرتا ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں ان چار چیزوں کے تعلق سے چند اہم باتیں. فضیلت کے تعلق سے چند نصوص ملاحظہ فرمائیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والسابقون الاولون من المهاجرین والانصار والذین اتبعوهم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ واعد لهم جنات تجري تحتها الانهار خالدين فيها ابدا ذلك الفوز العظيم. السابقون الاولون، پہلے لوگ جو سبقت لے گئے. واللہ ہر خیر میں سبقت لے گئے، ہر خیر میں سبقت لے گئے. بعد میں آنے والے وہاں تک رسائی کر نہیں سکتے، کیونکہ وہ سبقت لے گئے ہیں. اللہ تعالیٰ خود گواہی دے رہے ہیں، اولون میں سے ہے، پہلے ہیں، اور پہلے میں سے سبقت لینے والے ہیں. ایمان میں پہلے ہیں، توحید میں پہلے ہیں، سنت میں پہلے ہیں، تقوی میں پہلے ہیں، عمل میں پہلے ہیں، علم میں پہلے ہیں، ہر چیز میں پہلے ہیں، اور ہر چیز میں سبقت لے گئے ہیں. کون ہے یہ خوش قسمت لوگ؟ من المہاجرین والانصار، صحابہ کرام میں سے مہاجرین و انصار ہیں. دو قسم کے لوگ ہیں، مہاجرین ہجرت کرنے والے مکہ سے مدینہ کی طرف، اور انصاروں کی ان کی نصرت کرنے والے، اور تیسرے کون ہے جو ان جیسے تو نہیں ہیں لیکن ان کے نقش قدم پر چلنے والے ضرور ہیں، آئے ان کے بعد ہیں، اس خیر سے تو محروم ہو چکے ہیں، وہ اولون نہیں ہیں، اولون میں سے نہیں ہیں، سابقون میں سے بھی نہیں ہیں، لیکن ان کے پیچھے چلنے والے ہیں، یہی اعزاز ہی کافی ان کے لیے، اللہ تعالیٰ گواہی دیتے ہیں، والذین اتبعوہم بإحسان، احسان کی شرط ہے، اتباع بہترین طریقے سے اتباع جیسا کہ اتباع کرنے کا حق ہے، ملا کیا ہے سب کے لیے، السابقون الاولون مہاجرون انصار اور ان کی اتباع کرنے والے احسان کے ساتھ، اب شرف دیکھیں، اعزاز دیکھیں، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ تعالی ان سب سے راضی ہے اور اللہ تعالی ان سب کو بھی راضی کرے گا، کتنا راضی کرے گا، وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے یہ خوشخبری ان کی زندگی میں، یہ آیت قرآن مجید میں وہ پڑھ کے گئے ہیں، اگر ہم اتباع احسان کرنے والے ہیں تو پھر آج ہمیں بھی خوش ہونا چاہیے، وَأَعَدَّ لَهُمْ، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے تیار کر رکھا ہے کیا، جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارِ، ایک نہیں دو نہیں جنات ہیں، باغات ہیں جن کے تلے نہریں بہ رہی ہیں، اور خوشخبری کب تک رہیں گے، دنیا کی خوبصورتی دنیا کے ساتھ ختم ہو جاتی ہے، مرنے کے بعد سب ختم ہو جاتا ہے، اگلی خوشخبری ہے خالدین فیہا ابدا، اللہ تعالیٰ کا رضوان، یہ جنت ہمیشہ کے لیے ہے، ذلک الفوز العظیم، یہی عظیم کامیابی ہے، کامیابی ڈھونڈنے والے کہاں ڈھونڈتے ہو کامیابی کو، اللہ کی قسم کامیابی یہاں پہ ہے، ذلک کیوں فرمایا ہے، دور کا اشارہ اس لیے اسم اشارہ کیونکہ ہر بندے کی بس کی بات نہیں ہے، یہ اتباع صحابہ کرام تو ہو نہیں سکتے، اتباع بے احسان کی شرط ہے، اتباع بے احسان کرنے کے لیے جد و جہد لازمی ہے، عمل لازمی ہے، کیوں اور اس کے لیے علم حاصل کرنا بھی لازمی ہے، فرشتے ایسے نہیں پر بچھا دیتے طلاب علم کے لیے، کیونکہ ذالک الفوز العظیم، یہ وہ لوگ ہیں جو فوز عظیم کی تلاش میں ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ محض اپنے فضل و کرم سے ہمیں ان میں شامل کر دیں، ہمیں اس لائق نہیں ہیں، دوسری فضیلت دیکھیں، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیر الناس قرنی، ساری دنیا کے لوگ ایک طرف اور سب سے بہترین لوگ میرے زمانے کے ہیں، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد اس دنیا میں سب سے بہترین لوگ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے لوگ ہیں، مرد اور عورتیں سب شامل ہیں، خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، پھر اس خیر میں ان کے بعد میں آنے والے لوگ اور پھر ان کے بعد میں آنے والے لوگ، سب سے بلند درجہ صحابہ کرام کا ہے، قرنی جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی، یہ شرف حاصل کیا، ایمان لائے اور اسی پر ہی موت ہوئی، ثم الذین یلونہم بعد میں آنے والے لوگ، الذین اتبعوہم بإحسان، اس لیے تابعین کہا جاتا ہے صحابہ کرام کے، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ملاقات تو نہ ہو سکی لیکن اس شرط سے محروم نہیں ہوئے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی، انہوں نے ان سے ملاقات کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اور ان کی موت بھی اسی ایمان پر ہوئی، اسے کہتے ہیں تابعی، اور پھر پھر ان کے بعد میں آنے والے زمانہ جنہوں نے صحابہ کرام سے ملاقات تو نہیں کی لیکن تابعین سے ملاقات کی اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اور موت بھی اسی ایمان پر ہوئی، اسے کہتے ہیں تابعی، اسے کہتے ہیں اتباع التابعین. تیسرے نمبر پہ خیر الناس قرنی. یہ خیرت کم کیوں ہوئی پتہ ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی وجہ سے. جسے ملاقات کی خیر الناس، ایمان پہ، ایمان لازمی ہے، اس پہ موت بھی لازمی ہے. پھر جنہوں نے ان سے ملاقات کی، پھر جنہوں نے ان سے ملاقات کی، اس کے بعد پھر یہ خیریت صرف ایک چیز میں باقی رہی ہے، والذین اتبعوہم بإحسان، یہ تا قیامت ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جیسے کہ صحیح مسلم کی روایت میں آیا ہے، النجوم امانۃ للسماء، تارے آسمان کے محافظ ہیں، جب تک تارے موجود ہیں آسمان محفوظ ہے. فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، پھر جب یہ تارے چلے جائیں گے جو وعدہ آسمان سے کیا گیا، یعنی تباہ ہونے کا، قیامت قائم ہونے کا، قیامت آ جائے گی. جب تک یہ خوبصورت آسمان چمکتا رہے گا ان تاروں کے ساتھ، مطلب قیامت نہیں ہے. وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انْتَثَرَتْ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بکھر جائیں گے یہ تارے، ٹوٹ جائیں گے یہ تارے، آسمان کا خاتمہ ہوگا جب یہ تارے نہیں رہیں گے. تو علامت ہے آسمان کی محفوظ ہونے کی، کیا علامت ہے اس پوری دنیا کے قائم ہونے کا، ہونے کی کیا علامت ہے؟ یہ چمکتے ہوئے تارے ہیں، یعنی ابھی قیامت نہیں ہے. آسمان وہ چیز جو انسان ہمیشہ دیکھتا رہتا ہے، اور تارے رات کو سب سے بڑی چیز ہے جو نظر آتے ہیں، جو چمک رہے ہوتے ہیں. بس جب تارے ٹوٹنا شروع ہو جائیں گے تو دنیا کا خاتمہ شروع ہو جائے گا. اب مثال دیکھیں آپ، یہ دیکھے والی مثال ہے، اب دیکھیں وہ مثال جو میں نے ہوئی ہے. وَأَنَا أَمَنَةٌ لِأَصْحَابِي، اور میں اپنے صحابہ کا محافظ ہوں، جب تک میں ہوں تو امن و امان باقی رہے گا. فَإِذَا ذَهَبْتُ أَتَى أَصْحَابِي مَا يُوعَدُونَ، بس جب میں اس دنیا سے جاؤں گا، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جائیں گے، خود گواہی دیتے ہیں، ہمیشہ زندہ نہیں رہنے والے، ہمیشہ زندہ صرف اللہ تعالیٰ ہے، ایک ہی ذات ہے پورے کائنات میں، اس کے سوا کوئی نہیں جو ہمیں سے زندہ رہتا ہے. فَإِذَا ذَهَبْتُ، بس میں جب جاؤں گا، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اَتَى أَصْحَابِي مَا يُوعَدُونَ، جو صحابہ کرام سے وعدہ تھا وہ ضرور آئے گا. یہ وعدہ کیا تھا؟ فتنے ہوں گے، مخالفین سامنے آئیں گے اور ناچاکیاں ہوں گی، بات قتل و غارت تک بھی پہنچ سکتی ہے، فتنوں کا زمانے کا آغاز ہو جائے گا. وَأَصْحَابِي أَمَنَةٌ لِأُمَّتِي، اور میرے صحابہ میرے امت کے محافظ ہیں. امت خیر و عافیت میں رہے گی جب تک صحابہ رہیں گے. فَإِذَا ذَهَبَ أَصْحَابِي، جب میرے صحابہ چلے جائیں گے، أَتَى أُمَّتِي مَا يُوعَدُونَ، پھر میری امت کو وہ آئے گا جن کا ان سے وعدہ ہوا. کثرت سے اختلاف، کثرت سے فرقے بندیاں، قتل و غارت، وہاں سے ابتدا ہوئی، پھر یہاں سے انتہا کی ابتدا ہو جائے گی. فرقے بندیاں، مذہبی تعصب اور علم کے خاتمے کا آغاز ہو جائے گا، جہالت کی ابتدا ہو جائے گی. صحابہ کرام اس امت کے محافظ ہیں، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے محافظ ہیں. جب اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے تو صحابہ کرام نے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پہ عمل کیا. ان کے پاس قرآن اور حدیث موجود تھی، اس لیے وہ بعد میں آنے والے زمانے سے بہتر رہے. اور جب صحابہ کرام دنیا سے چلے جائے تو کیا پیچھے چھوڑ کے گئے ہیں؟ کچھ چھوڑ کے گئے ہیں کہ نہیں؟ اپنا فہم چھوڑ کے گئے ہیں، اپنا منہج چھوڑ کے گئے ہیں، یہ خوبصورت راستہ چھوڑ کے گئے ہیں، قرآن اور صحیح حدیث کو صحیح سمجھنے کا راستہ چھوڑ کے گئے ہیں. آج صحابہ کرام نہیں ہیں، لیکن ان کی فہم آج موجود ہے، ان کا یہ راستہ آج بالکل عیاں ہے، واضح ہے، واللہ سورج سے بھی زیادہ روشن ہے. لیکن جنہوں نے اپنی آنکھیں بند کی ہوئی ہیں، یا جو خود اپنے آپ کو اندھا بنا رہا ہے، تو اس سے یہ راستہ بہت مخفی ہے اور وہ اس راستے سے بہت دور ہے. اور جس نے اس راستے کو مضبوطی سے تھاما ہے، وہ خیر و عافیت میں باقی رہا ہے. مخالفین جتنے بھی چاہیں اختلاف کرتے رہیں، ان کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے. دوسری بات جو کو جاننا لازمی ہے، خلافت. خلافت کے متعلق اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مشہور معروف حدیث سیدنا ارباض بن سارے کی حدیث، لمبی حدیث ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وصیت دیتے ہیں، موعظت مودع، بڑی خوبصورت نصیحت جن سے صحابہ کرام کے دل میں نرم ہوئے، آنکھیں بھی تر ہوئی. اس حدیث میں چند الفاظ جو اگلے الفاظ ہیں ان کا ذکر کرتے ہیں، جن میں یہ شاہد موجود ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، فَإِنَّهُمْ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ فَسَيَرَ اخْتِلَافًا كَثِيرًا. صحابہ کرام کو مخاطب ہو کر فرماتے ہیں، تم میں سے جو زندہ رہے گا بہت زیادہ اختلاف دیکھے گا. فَسَيَرَ عَنْ قَرِيب دیکھے گا، اختلافاً، صرف اختلاف نہیں، اختلافاً کثیراً، بہت زیادہ اختلاف دیکھے گا. علاج، فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي، بس میرے سنت مضبوطی سے تھامے رکھنا. وسنت الخلفاء المهدين الراشدين، دوسری روایت میں سنت الخلفاء الراشدين المهدين، دونوں لفظ موجود ہیں. وسنت الخلفاء المهدين الراشدين، خلفاء راشدين، ہدایت یافتہ خلفاء راشدین کی سنت مضبوطی سے تھامے رکھنا. کتنی مضبوطی سے؟ تمسکوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، اپنے نوکیلے دانتوں سے مضبوط سے چبا کے رکھنا، کیونکہ فتنوں کا زمانہ ہے، خوفناک اور خطرناک لوگ آئیں گے، شکوک اور شبہات لے کے آئیں گے، شکوک اور شبہات کے سمندر ہوں گے. اگر بچنا ہے تو عافیت کا ایک ہی راستہ ہے، میری سنت کو اور خلفاء راشدین مہدیین کی سنت کو مضبوطی سے تھامے رکھنا. وَإِيَّاكُمْ، میں تمہیں آگاہ کرتا ہوں، خبردار، وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، دین میں نئی چیزیں ایجاد مت کرنا. جب تک سنت پر قائم رہو گے، میرے سنت پر اور خلفاء راشدین کی سنت پر، تب تو دین میں نئی چیزیں ایجاد کرنے سے دور رہو گے. اور جو ہی سنت میں کمزوری آتی ہے تو پھر بدعت میں تقویت ہوتی ہے. وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، کیوں؟ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ، بے شک ہر بدعت، ہر دین میں ہر نئی چیز یاد کرنا بدعت ہے. وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، اور ہر بدعت گمراہی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے. خلفاء راشدین کون ہے؟ حدیث میں یہ دعائے خلفاء راشدین ہیں کون؟ امام ترمذی اپنی سند سے روایت کرتے ہیں، سفینہ سے رضی اللہ عنہ، اور سفینہ مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم ہیں. یہ حدیث نقل کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے، الخلافۃ فی امتی 30 سنہ، میری امت میں خلافت 30 سال رہے گی، ثم ملکم بعد ذلك، پھر اس کے بعد مملکت شروع ہو جائے گی، بادشاہت شروع ہو جائے گی. ثم قال لي سفینہ، راوی کہتے ہیں، جو سفینہ سے راوی کر رہا ہے، سفینہ صحابی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، جو تابعی سفینہ کا شاگرد ہے، وہ سفینہ، وہ کہتا ہے کہ ثم قال لي سفینہ، اور سفینہ کسے کہتے ہیں؟ شپ کو کہتے ہیں, وہ یہ لقب بھی کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیا تھا جب انہوں نے بہت سارا سامان اٹھایا تھا ایک سفر میں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آپ تو سفینہ ہیں, اور ان کا نام کوئی جانتا ہے؟ نام کیا ہے؟ میرے ذہن سے نکلا, ابھی آئے گا تھوڑی دیر کے بعد. سبحان اللہ. رومان بھی ہے, رومان سے دوسرا نام ایک بالکل واضح ہے. تین نام بتائے گئے ہیں سیرت کی کتابوں میں, جو زیادہ معروف ہے وہ میرے ذہن سے نکل گئے, انشاءاللہ آئے گا انشاءاللہ. ثم قال لي سفینہ, پھر سفینہ نے مجھے کہا, راوی کہتا ہے امسی خلافت ابی بکر, امسی کہنے گنو, پکڑو اور گنو ابو بکر کی خلافت کو. ثم قال وخلافت عمر, سیدنا عمر کی خلافت کو. وخلافت عثمان, سیدنا عثمان کی خلافت کو. ثم قال لي امسك خلافه علي, سيدنا علي کی خلافت کو. قال فوجدناها 30 سنه, ہم نے جب وہ سال گنے سب کی خلافت, آپ ہی طریق اٹھا کے دیکھے گن لیں آپ, تو ہم نے دیکھا کہ ٹوٹل سال 30 سال بنتے ہیں. وصدق الصادق المصدوق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, تو خلافہ راشدہ 30 سال رہی. خلفائے راشدین کون ہیں؟ سیدنا ابوبکر الصدیق, سیدنا عمر بن الخطاب, سیدنا عثمان بن عفان, اور سیدنا علی بن ابی طالب رضی عنہم اجمعین. خلافت کی اس ترتیب کو جاننا لازمی ہے. تیسرے نمبر پہ جو ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں, جو جاننا بھی لازمی ہے, سکوت اختیار کرنا. کب سکوت اختیار کیا جائے؟ جب صحابہ کرام کے تعلق سے کسی نے بھی اگر بات کرنی ہے کان کھول کے سن لیں. کسی نے بھی صحابہ کرام کے تعلق سے بات کرنی ہے, عالم ہو یا جاہل ہو, مرد ہو یا عورت ہو, چھوٹا ہو یا بڑا ہو, تو اچھی بات کرے ورنہ خاموشی اختیار کرے. دلیل, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا ذکر اصحابی فامسکوا, جب میرے صحابہ کرام کا ذکر ہو تو پھر خاموشی اختیار کرو, زبان کو پکڑ لو. کیا مطلب ہے؟ اگر مدح کرنی ہے, ان کی ثنا کرنی ہے, ان کی تعریف کرنی ہے, تب زبان پکڑیں؟ نہیں. اس کا کیا ثبوت ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمان سے بخاری کی روایت میں, لا تسبوا اصحابی, میرے صحابہ کو گالی مت دو. فوالذی نفسی بیدہ, اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, لو ان لو انفق, یہ نون الگ ہو گیا, لو انفق احدکم مثل احد ذهب ما بلغ مد احد ولا نصیفه, اگر تم میں سے کوئی شخص احد کے پہاڑ جتنے بھی اللہ تعالیٰ کے راستے میں صدقہ دے دے, احد کے پہاڑ جتنا سونا دے دے اللہ تعالیٰ کے راستے میں, تو صحابہ کرام کہ دیے ہوئے صدقے میں ایک مد یا آدھا مد کے برابر بھی یہ صدقہ نہیں ہو سکتا. احد کا پہاڑ ایک طرف, احد کے پہاڑ جتنا سونے کا صدقہ ایک طرف, اور صحابہ کرام میں سے یہ مد ہے دونوں ہتھیلیاں, یہ آدھا مد ہے, نصف ہو. اگر صحابہ میں سے کوئی ایک مد اللہ تعالیٰ کے راستے میں صدقہ دیتا ہے یا آدھا مد دیتا ہے, اور صحابہ کرام کے علاوہ کوئی اور شخص صدقہ دینا چاہتا ہے بہت کے پہاڑ جتنے سونا صدقے میں دے دے, تو برابر نہیں ہو سکتے. سبقت لے گا سابقون الاولون, اس لیے خبردار ہو جائے, لا تسبوا اصحابی. اس وقت کون گالی دینے والا تھا؟ بعض صحابہ جو سابقین اولین بعد میں آنے والوں نے ان کے بارے میں کچھ کہا, وہ بھی صحابی تھے, لیکن اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صاحب کی خبر ملی کہ تم لوگ ان کے بارے میں برائی کرتے ہو. اگر صحابی صحابی کے بارے میں کچھ بات کر لیتا ہے, دل میں کوئی بغض و نفرت نہیں ہے, بشر ہے, کسی مسئلے میں اختلاف ہو گیا ہے, جس میں گالی بھی نہیں جسے گالی آج بعض لوگ دیتے ہیں, نعوذ باللہ, واللہ وہ لیول نہیں تھا یا وہ بات تھی نہیں, لیکن یہ بھی پسند نہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو. فرماتے ہیں لا تسبوا اصحابی, اور تا قیامت یہ اعلان سن لے میرے صحابہ کرام کو گالی مت دینا. اگر بات کرنی ہے تو اچھی بات کرو ان کے تعلق سے، یا پھر سکوت اختیار کریں، خاموشی اختیار کریں. عجب.

کوئی کتاب لکھ لیتا ہے خلافت الملکیت، کوئی صدر عثمان پہ طعن کرتا ہے، کوئی ان کو عدالت کے کٹہرے پہ کھڑا کر دیتا ہے، اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ بات کرنی ہے تو زبان پر پھول برسنے چاہیے صحابہ کرام کے لیے، ورنہ خاموش اختیار کرو۔ من ائمة التابعین امام عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ، کس نے صحابہ کرام کے تعلق سے کوئی سوال کیا، کچھ کہنا چاہا ان کے اختلاف کے بارے میں، فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے ہاتھوں کو ان کے خون سے پاک کیا ہے، ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے کہ اللہ تعالیٰ ہماری زبانوں کو بھی ان سے بد کلامی سے پاک رکھے۔ یہ ائمۃ التابعین ہیں، یہ عالم تھے اس امت کے۔ اچھا، جو غلطیاں ہوئی ان کے آپس میں وہ ہم معاف کر دیں، چھوڑ دیں، بھائی آپ کو انہوں نے پوچھنے والے، پہلی بات تو یہ ہے، آپ کس نے جج متعین کر دیا ہے، تمہارے پاس کوئی سند اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ تم جج بن چکے ہو اور تم نے صحابہ کرام کے بارے میں ہی پوچھنا ہے اور ان کی غلطیاں پکڑنی ہے، تم نے ہو کون؟ تو اللہ تعالیٰ کی قسم، جو صحابہ کرام پر لعن کرتے اور طعن کرتے ہیں، ان کے جوتے کی جو لمبائی ہے جو یا چوڑائی ہے، واللہ ان کے برابر بھی ان کا قد نہیں ہے۔ صحابہ کرام سارے کے سارے علماء تھے، مجتہدین تھے، اگر آپس میں جو ان کا اختلاف ہوا ہے تو وہ دونوں میں سے ایک لازمی ہے، یا تو جس کا اجتہاد صحیح ثابت ہوا اس کو دگنا اجر ملا، یا غلط ثابت ہوا تو اس کو ایک اجر ملا، تو سارے کے سارے ایک یا دو اجر لے کے گئے ہیں، تمہاری کیا حیثیت ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اذا حکم الحاکم فاجتہد ثم اصاب فلہ اجران، اگر فیصلہ کرنے والا فیصلہ کرتا ہے اور فیصلہ کرنے والا عالم ہوتا ہے، فیصلہ کرنے والا فیصلہ کرنے والے کی اہلیت رکھتا ہے، اہل ہوتا ہے، فاجتہد، پھر اس نے اجتہاد، کیونکہ اجتہاد ہے وہ، ثم اصاب، پھر اس نے جو اجتہاد کیا اس کا اجتہاد صحیح ثابت ہوا، فلہ اجران، گواہی ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور یہی کافی ہے، دگنا اجر ہے۔ وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ، اور اگر یہ حاکم یہ عالم اجتہاد کرتا ہے کسی مسئلے میں، ثم اخطا، پھر اجتہاد میں غلطی ہو گئی، خطا ہو گئی، فلہ اجر، اس کو ایک اجر ملے گا، غلطی بھی کر رہا ہے اجر بھی مل رہا ہے، کیوں؟ کیونکہ وہ عالم ہے۔ مجھے بتائیں صحابہ کرام سے بڑھ کر کون عالم ہے امت میں؟ بعض لوگ کہتے ہیں بس صحابی کا لفظ کہاں پہ لکھا ہوا ہے، عقل کے اندھے ہیں، اس لیے کہ کیونکہ عقل کیوں نہیں کام کرتی، عقل کیوں اندھی ہے؟ کیونکہ دل میں آگ ہے، نفرت کی آگ ہے۔ اگر یہ حدیث علماء کے متعلق ہے تو السابقون الاولون کون ہے علم میں؟ اگر کوئی ہے صحابہ کرام کے علاوہ تو سامنے لائیں ذرا، اگر نہیں ہے تو پھر سر فہرست صحابہ کرام ہی ہے، جو علماء کے سردار ہیں۔ واللہ صحابہ کرام نہ ہوتے تو آج ہم بھی جاہلوں کے سردار ہوتے۔ دین کس سے ہم نے لیا ہے؟ قرآن مجید کس سے ہم نے لیا ہے؟ لوگ تو حدیث پہ طعن کرتے ہیں، صحابہ کرام پہ طعن کر کے، اللہ کی قسم جو صحابہ کرام پہ طعن کرتا ہے وہ دین کی عمارت ہی کو گرا دیتا ہے۔ قرآن کیسے ثابت ہو سکتا ہے؟ اگر صحابہ کرام کو گرا دیتے ہیں تو قرآن مجید کو ثابت کیسے کر سکتے ہیں؟ چلیں یہ بھی ہم نے جان لیا ہے، اتباع اور محبت، ایک اہم چیز باقی رہتی ہے۔ پہلے تین باتیں علمی باتیں ہیں، اب عمل کی بات بھی تو کریں نا، کیونکہ دین اور منہج السلف صحابہ کرام کا راستہ یہ محض نظریاتی

0: راستہ نہیں ہے. منہج السلف کی بنیاد عمل ہے, علم ہے, عمل ہے, تو فائدہ کیا ہے؟ اس لیے اتباع اور محبت. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. سورۃ النساء نمبر 115 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ, اور جو مشاقت کرتا ہے, دوری اختیار کرتا ہے, اختلاف کی انتہا کر دیتا ہے, کس سے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے. من بعد ما تبین له الهدى, اس کے بعد کہ اسے ہدایت کا راستہ دکھا دیا جاتا ہے, بیان عیان کر دیا جاتا ہے, واضح کر دیا جاتا ہے. ویتبع غیر سبیل المؤمنین, اور وہ صحابہ کرام اور مومنوں کے راستے کے کوئی اور راستہ اختیار کرتا ہے. نولہ ما تولا, ہم اسے وہی عطا کریں گے جو وہ چاہتا ہے. ونصلی جہنم وساءت مصیرہ, پھر اسے جہنم کا مزہ چکھائیں گے اور بدترین ٹھکانہ ہے. اس آیت کریمہ میں واضح الفاظ ہیں, صحابہ کرام کے راستے پہ چلنے والے, امن و سلامتی کے راستے پہ چلنے والے, ہدایت کے راستے پہ چلنے والے, اور جو مخالف راستے اختیار کر چکے ہیں اس راستے کے علاوہ, تو وہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے شدید اختلاف کرنے والے ہیں. راستہ مومنوں کا اپنایا نہیں, اختلاف کی شدت اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو گئی. سبحان اللہ, ہم ہر نماز میں دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. انعمت علیہم کون ہیں یہ؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ومن یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. جن پر خاص انعام کیا گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے, ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں انہی کے راستے پہ چلا, ثابت قدمی عطا فرما. ہر نماز میں ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں. اور یہ کون ہے؟ الذین انعمت علیہم, سورۃ النساء کی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین, نبیین سر فہرست ہیں, والصدقین والشہداء والصالحین, انبیاء تو انبیاء ہیں, معروف ہیں, اللہ تعالیٰ کے پیارے انبیاء جب وحی نازل ہوتی ہے. والصدقین والشہداء والصالحین, یہ تین جو وصف ہیں سر فہرست کس کے لیے ہیں؟ صحابہ کرام سے علاوہ کوئی ہوئے؟ صحابہ کرام کے علاوہ کوئی ہے؟ ہر نبی کے صحابی بھی شامل ہیں اور سید مرسل صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سر فہرست ہیں. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں ان کے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وحسن اولئک رفیقا, اتباع کس چیز میں کرنی ہے؟ صرف نماز میں, جیسے وہ نماز پڑھتے ہم بھی ویسے نماز پڑھیں, صرف زکوٰۃ میں, روزے میں, صرف اخلاق میں, بنیاد سمجھ لیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اِهْتَدَوْا, یہ بنیاد ہے. بس اگر وہ ایمان, آمَنُوهُمْ, وہ ایمان لاتے ہیں, بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ, جیسے کہ تم لوگ ایمان لے کے آئے ہو, فَقَدْ اِهْتَدَوْا, اعلان ہے, بڑی بشارت ہے, والله خوشخبری ہے, اور ترازو ہے, کسی پر آپ کو تولنا ہے کوئی ہدایت یافتہ ہے کہ نہیں, بس وہ دیکھ لے کہ اس کا ایمان و عقیدہ صحابہ کرام کے جیسا ہے کہ نہیں, بات ہی ختم ہے. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ تَحْقِيق, يَقِينًا اِهْتَدَوْا, وہ ہدایت یافتہ ہو چکے ہیں. محبت اتباع کا حصہ ہے, اتباع کے اندر موجود ہے, متضمن اتباع میں. اس کے لیے صرف سو فتح کی آخری آیت دیکھ لیں, اس میں سے جو شاہد ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں محمد الرسول اللہ, اور اس آیت کے آخر میں یعجب الزراع لیغیظ بہم الکفار, لیغیظ بہم الکفار کے صحابہ کرام کا ذکر کرتے ہوئے اسی سیاق اور سباق میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک مثال دے کر کہ بغض وہی رکھتے ہیں جو کافر ہیں. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کریمہ سے دلیل اخذ کرتے ہیں کہ صحابہ کرام کو گالی دینے والے, صحابہ کرام سے بغض و نفرت کرنے والے کافر ہیں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الانصار لا يحبهم الا مؤمن, انصار سے صرف مؤمن محبت کر سکتا ہے, ولا يبغضهم الا منافق, اور ان سے بغض سے منافق ہی کر سکتا ہے. کسی کو دیکھنا ہے منافق ہے یا مومن ہے, دیکھ لے کو اپنی زبان سے. جب صحابہ کرام کا ذکر کرتا ہے تو محبت بھرے الفاظ ہوتے ہیں یا بغض بھرے الفاظ ہوتے ہیں, پتہ چل جائے گا کہ مومن ہے یا منافق ہے. فمن احبهم, اعزاز دیکھیں آپ, شرف دیکھیں, فمن احبهم احبه الله, جو ان سے محبت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتا ہے. ومن ابغضهم ابغضه الله, جو ان سے بغض نفرت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے بغض نفرت کرتا ہے. آج آپ دیکھتے ہیں کہ سزاؤں کو اپنے ہاتھوں سے ہی مل جاتی ہے, اپنے آپ کو پیٹتے رہتے ہیں, مبغوض علیہ مغضوب علیہ. استغفر اللہ العظیم, کتنی محبت کرنی ہے, حد گزر جانی ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یا ایوہ الناس, اے لوگو, ایاکم والغلو, خبردار غلو ہرگز نہ کرنا, حد سے نہ بڑھنا, جو شرعی حد رکھ دی گئی ہے اسے پار نہ کرنا. کس چیز میں؟ ایاکم والغلو فی الدین, دین کی حدیں لگ چکی ہیں, انہیں پار کرنا غلو ہے, انہیں تجاوز کرنا غلو ہے. تو تمہیں خبردار کرتا ہوں, یہ لوگ ایسا مت کرنا. کیوں؟ فَإِنَّهُ, کیونکہ بے شک اہلک من کان قبلکم, تم سے پہلے لوگوں کو ہلاک کر دیا یا ہلاک ہوئے. کس چیز نے ہلاک کیا؟ الغلو فی الدین, دین میں غلو کرنا, حد سے تجاوز کرنا, ہلاک کر دیتا ہے غلو. یہ ہم نے جان لیا کہ حسن جماعت کا موقف ہے, بدعت کا موقف کیا ہے. صحابہ کرام اور اہل بیت کے تعلق سے اہل بدعت کے مختلف گروہ نکلے ہیں, میں چار کا ذکر کرتا ہوں. سر فہرست روافض, روافض نے صحابہ کرام کے حق میں جفا کی ہے اور اہل بیت میں غلو کی ہے. جفا کی بھی حد پار کر گئے, غلو کی بھی حد پار کر گئے. صحابہ کرام پر کفر کے فتوے لگائے اور یہ کہہ دیا مرتد ہیں سوائے بعض کے, چند کے سوا, اور اہل بیت میں غلو کر کے سیدنا علی کو رب کا درجہ دے دیا, نعوذ باللہ. دوسرے نواصب ان کی ضد میں, اور یہ بعض لوگ جو شام میں رہنے والے تھے انہوں نے صحابہ کرام کے حق میں غلو کیا اور اہل بیت سے جفا کی, ایکشن کے ریئیکشن ہوا, دیکھ لیں. اور پھر خوارج, خوارج نے صحابہ کرام اور اہل بیت دونوں سے جفا کی انتہا کر دی, دونوں کے خلاف تلوار اٹھائی. اور پھر صوفی آئے, انہوں نے دونوں میں غلو کیا اور انتہا کر دی, اور غلو میں ان کو اللہ تعالیٰ کے برابر کر دیا, شرک کی انتہا کر دی. آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اہل بدعت نے ان چار چیزوں میں سے جو ہم نے بیان کی تھی, فضیلت ہے, خلافت ہے, سکوت, اور پھر اتباع اور محبت, ان میں غلطی کی وجہ سے اہل بدعت میں شامل ہوئے. عقیدہ کے اصول کیوں ہیں؟ یہ تو ہم نے جان لیا. تو عقیدہ کے اصول کیوں ہیں؟ عقیدہ کے مسئلہ ایمانیات, کلمہ توحید, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو عقیدہ کے اصول کیوں ہے؟ یہ نمبر ایک, دلیل موجود ہے. صحابہ کرام کی اہمیت اور فضیلت کے تعلق سے کتنے دلائل سامنے آئی ہیں, کتنے نصوص ہم نے دیکھے اور سنے ہیں. اور دوسرا, اہل بدعت کا رد. یہ جو ابھی بدعتی گروہ بھی آیا ہے جنہوں نے صحابہ کرام کے حق میں, اہل بیت کے حق میں غلطیاں کی ہیں, تو ان کا رد کرتے ہوئے یہ اصول بنے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے اس آیت کریمہ کو بنیاد بناتے ہوئے اصول بنے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ, اگر وہ لوگ ایمان لے کے آتے ہیں, صحابہ کرام کے زمانے کے اور ہر زمانے کے لوگ, ترازو ہے یہ, اگر وہ ایمان لے کے جیسا کہ تم لوگ ایمان لے کے آئے ہو, فقد اهتدوا, بس وہ ہدایت یافتہ ہے. وَإِنْ تَوَلَّوْا, اگر وہ منہ موڑ لیں اور ویسا ایمان نہ لے کے, اور ان کا عقیدہ ان کا ایمان آپ کے ایمان عقید جیسا نہ ہو، مخالفت کرے، فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، پھر تو یہ سخت مخالفت کرنے والے ہیں. شقاق، یاد ہے وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ، اس کے یہاں پہ دیکھیں وہی لفظ ہے، شقاق ہے یعنی اختلاف کی انتہا، شدت. کیا کر سکتے ہیں لوگ؟ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ ان کو کافی ہے، اللہ تمہاری حفاظت کرتا رہے گا اور ان کو ذلیل کرتا رہے گا. وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور اللہ تعالیٰ خوب سننے والا ہے، خوب جاننے والا ہے. جو یہ کہتے ہیں وہ خوب سنتا ہے، جو وہ چھپاتے ہیں وہ خوب جانتا ہے. دل میں بھی بغض و نفرت کو جانتا ہے وہ اگر چھپاتے ہو تو. یہ اصول کس نے بنائے ہیں؟ بعض لوگ یہ سمجھتے کہ شیخ ابن باز نے بنائے ہیں، یا ابن تیمیہ نے ان سے پہلے بنائے ہیں، یا آج کے زمانے کے کسی عالم نے بنائے ہیں. یہ اصول ہم نے نہیں بنائے، ہمارے کسی استاد نے نہیں بنائے، نہ آج کے دور کے عالم نے بنائے، نہ ابن تیمیہ نے بنائے ہیں، نظم و جماعت اور سلف کے علماء نے بنائے ہیں، جن میں سر فہرست امام احمد بن حنبل الشیبانی رحمۃ اللہ علیہ، امام علی بن المدینی رحمۃ اللہ علیہ، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، امام الرازیین، دونوں امام رازی رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو حاتم و امام ابو زرعہ، اور سب سے آخری امام کی وفات ان چاروں میں سے امام ابو زرعہ الرازی سن 277 ہجری میں ہوئی، 277، باقی سب ان سے پہلے. کس زمانے کی ہم بات کر رہے ہیں؟ خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، اتنی بہترین زمانوں کی ہم بات کر رہے ہیں. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں اصول السنہ میں؟ امام صاحب فرماتے ہیں ہمارے نزدیک اصول السنہ یعنی اسلام کے اصول یہ ہیں کہ جس چیز پر اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام تھے، اس کو مضبوطی سے پکڑنا اور اس میں ان کی پیروی کرنا، اور ہر بدعت کو چھوڑ دینا، کیونکہ ہر بدعت گمراہی ہے، اور خواہش نفس کی پیروی کرنے والوں یعنی اہل بدعت کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ترک کر دینا، اور ان سے جھگڑے کو ترک کر دینا، اور دینی امور میں ان سے بحث مباحثے کے لیے جھگڑنے کو ترک کر دینا. آگے فرماتے ہیں رحمہ اللہ، اس امت کے بہترین لوگ اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابوبکر صدیق، پھر عمر بن خطاب، پھر عثمان، اور آخر تک میں صرف یہ لمبی باتیں اس لیے دکھا رہا ہوں کہ سلف صالحین نے اس مسئلے کے تعلق سے کتنی اہتمام سے کام لیا ہے. صرف اصول نہیں بنائے بلکہ اپنی تصنیفات میں جگہ کتنی دی ہے. ابھی بھی جا رہے دیکھیں آپ، ان میں آپ کو یہی چار چیزیں ملیں گی، فضیلت کا ذکر ہوگا، خلافت کا ذکر ہوگا، ترتیب کا ذکر ہوگا خلافت کی، پھر سکوت، جو اختلافوں کے بیچ میں ہوا سکوت کے لفظ آپ کو ملے گا، خاموشی کا لفظ ملے گا، عدم الجدال کا لفظ ملے گا بار بار، اور اتباع، ابتدا اور انتہا میں، اور محبت کا لفظ ملے گا. اٹھا کے دیکھ لیں کوئی کتاب، میں نے مثال کے طور پر چند چیزیں یہاں پہ بیان کی ہیں. یہ ساری کی ساری باتیں امام السنہ امام احمد بن رحمۃ اللہ علیہ نے اصول السنہ میں بیان کی ہیں. ان کے بعد امام علی بن المدینہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں کہتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو اعزاز و اکرام دے، آمین رب العالمین. ہر سننے والے کے لیے سبحان اللہ، وہ سنت یعنی دین کا حصہ جس کو لینا ضروری ہے، اور جس نے اس کے ایک حصے کو بھی چھوڑا یا اس کا اقرار نہیں کیا یا اس پر ایمان نہیں لایا تو وہ اس کا اہل نہیں، یعنی اہل سنت میں سے نہیں ہے. یعنی اصول السنہ بیان کر رہے ہیں، جو ان اصولوں کو مضبوطی سے تھامتا ہے تو اہل سنت میں سے، جو ان میں سے کسی پر ایمان نہیں لاتا یا اختلاف کرتا تو ان میں سے نہیں ہے. اور وہ ہے اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لانا. تقدیر پر ایمان ارکان ایمان میں سے ہے. دیکھیں آگے کیا فرماتے ہیں، پھر سب سے افضل لوگ ان کے بعد اس زمانے کے دیگر صحابہ کرام جن کے زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی. پھر صحابہ کرام ذکر آیا کہ نہ آیا؟ ارکان ایمان کی بات کرتے ہوئے، تقدیر پر ایمان کی بات کرتے، صحابہ کرام کو شامل کیوں کر دیا؟ کیونکہ یہ بھی اصول ایمان میں سے ہے. آگے فرماتے ہیں جس نے آپ کا ساتھ پہلے اختیار کیا یا آپ سے سنا، کم سے کم آپ کو ایک بار دیکھا ہو، تو ان صحابہ کرام میں سے سب سے کم ساتھ یا صحبت اختیار کرنے والا افضل ہے ان لوگوں سے جو ان کے بعد میں آئے، جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا گرچہ وہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات اپنے سارے نیک اعمال کے ساتھ کرے. تو ملاقات کتنا شرف ہے صحابہ کرام کا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بڑی پیاری بات فرمائے، ذرا غور سے سنیں، میں نے 1000 سے زیادہ اہل علم سے ملاقات کی، 1000 سے زیادہ اپنے زمانے کی. اور کہاں پہ؟ اہل حجاز میں سے، اور مکہ، مدینہ، کوفہ، بصرہ، واسط، بغداد، شام اور مصر، جو بھی مسلمان ممالک تھے اس زمانے کے سارے ممالک کی سیر کی ہے. شام اور مصر کے اہل علم سے، اہل علم سے ملاقات کے لیے، سیر کے لیے نہیں، بس دنیا کو جا کے دیکھ، نظارے دیکھنے، جیسے آج ہم کرتے ہیں. علم رحم اللہ سبحانہ و تعالی. میں نے ان سے بار بار ملاقات، ایک بار نہیں بار بار ملاقات کی، ایک کے بعد دوسرے زمانے میں، اور وہ اہل علم بہت زیادہ تعداد میں موجود تھے. بار بار ملاقات کی اور اہل علم زیادہ تعداد میں موجود بھی تھے. ان میں سے 40 سالوں سے زیادہ ملاقات کرتا رہا میں ان سے 46 سالوں سے زیادہ ملاقات کرتا رہا. 46 سال آدھی زندگی ہوتی ہے یا شاید آدھی سے بھی زیادہ. بار بار ملاقات کرتا رہا. کس نے ملاقات؟ تجارت کے لیے ملاقات کرتے رہے. ملینئر تھے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، ملینئر تھے، اور سارے کا سارا پیسہ اسے علم میں، اسی سفر میں صرف کر دیا اللہ تعالیٰ کے راستے میں. آگے فرماتے ہیں، اور ہم ان کے نام لینا کافی سمجھا، ان کا نام لینا کافی سمجھا. پھر امام صاحب نام لیتے ہیں، وقت یہ ہمارے لکھا نہیں، میں نے تقریباً 50 کے قریب، 48 سے 50 کے قریب علماء کے نام جن سے ملاقات کی ہے ان کا نام بھی لکھتے ہیں. پھر آگے فرماتے ہیں، اور ہم نے ان کا نام لینا کافی سمجھا کہ یہ مختصر رہے، یعنی 50 کو بذر بیان کرنے کے بعد بھی پھر کہتے ہیں مختصر رہے، اور میں اور اس میں زیادہ نہ ہو. بس میں نے ان میں سے کسی ایک کو بھی ان چیزوں میں اختلاف کرتے ہوئے نہیں پایا، اختلاف کرتے ہوئے نہیں پائے ان چیزوں میں. اسے کیا کہتے ہیں؟ اجماع. امام بخاری اجماع نقل کر رہے ہیں کہ ان چیزوں میں جس کا ذکر کر رہے ہیں اختلاف نہیں پایا. کہ دین قول و عمل ہے، ایمان قول و عمل ہے، دین قول و عمل ایک ہی بات ہے. دین کی بنیاد ایمان ہے، کہ ایمان قول اور عمل ہے. ٹھیک ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، دلیل بھی پیش کرتے ہیں، وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيم. جو کہتے ہیں عمل کا تعلق ایمان سے نہیں ہے، ایمان سے خارج مرجیہ ہے، سنت میں سے نہیں ہے. اور آگے فرماتے ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، اور ہم نے ان میں سے کسی ایک کو بھی نہیں دیکھا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو مربلہ کہتے ہوں یا تنقیح سے گالے گلوچ دیتے ہوں. اللہ اکبر. پھر صحابہ کرام ذکر کیا کہ نہیں کیا؟ ایمان کی تعریف، اصول ایمان کا دوسرا اصول بیان کیا میں نے. آگے پھر اور باتیں کرتے ہیں، اصول کی کرتے کرتے پھر آگے صحابہ کرام کو ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں، سید عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ انہیں حکم دیا گیا، لوگوں کو حکم دیا گیا کہ ان کے لیے استغفار کریں. کس کے لیے دعا استغفار کریں؟ صحابہ کرام کے لیے. اور اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا، اللہ تعالیٰ ہمارے رب ہماری مغفرت فرما اور ہمارے ان بھی مغفرت فرما. الذين سبقونا بالإيمان، السابقون اولون. سبقت کا لفظ بار بار کیوں آ رہا ہے؟ ایمان میں سبقت لے گئے، ان کے لیے دعا استغفار ہے. ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، دل میں کوئی غل، بغض، نفرت، حسد باقی نہ رہے ان کے لیے. اللہ اکبر، یہ ایمان کی نشانی ہے. ربنا انك رؤوف الرحیم. امام رازی، دونوں امام رازی، امام ابو حاتم رازی کے بیٹے کہتے ہیں، میں نے پوچھا اپنے والد اور ابو زرعہ سے اہل سنت کے مذہب کے تعلق سے اصول دین میں، اور جو ان دونوں نے پائے علماء کو ہر شہر میں، ان دونوں علماء نے پایا ہر شہر میں، اپنے والد سے اور ابو زرعہ رازی سے، دونوں سے سوال کر رہے ہیں، اور ان علماء کا عقیدہ کیا تھا، آپ جن سے ملاقات کی ان علماء کا عقیدہ کیا تھا. تو ان دونوں نے کہا، ہم نے علماء کو پایا ہر شہر میں، حجاز، عراق، یمن اور شام میں، اور ان کا مذہب تھا ایمان قول و عمل ہے، اور یہ گھٹتا اور بڑھتا ہے یا زیادہ اور کم ہوتا ہے. ایمان کی بات آئی کہ نہ آئی؟ اور اس میں کیا کہتے ہیں, ہم نے علماء کو پایا, سب کو پایا کہ نہیں, کیا یہاں پہ ملتا ہے, کیا پیغام ملتا ہے؟ اجماع. آگے فرماتے ہیں اس امت کے سب سے بہترین شخص اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابو بکر صدیق, پھر عمر بن الخطاب, پھر عثمان بن عفان, پھر علی رضی اللہ عنہ, آخر تک یہ سارے کے سارے خلفاء راشدین کا ذکر کیا ہے, انہیں ترتیب بتائی ہے. یہ چار امام کے جو اقوال میں نے پیش کیے ہیں حوالہ نوٹ کر لیں, امام الحکائی رحمۃ اللہ علیہ کتاب شرح اصول اعتقاد اہل سنہ والجماعہ نے ان چاروں کا ذکر کیا, اور ان کے علاوہ تقریباً 7 یا 8 اور علماء کا ذکر بھی کیا ہے اہل سنت میں سے. اس بہترین زمانے میں صرف 4 کا انتخاب کیا ہے. اور یہ اصول کس نے بنایا ہے؟ ان علماء کے ساتھ ساتھ اس میں علماء کا اجماع بھی ہے, اور اجماع دلیل ہے کہ نہیں, تو دلیل الحمدللہ. درس کا خلاصہ آخر میں, آج ہم نے کیا سیکھا ہے, کیا سمجھا ہے؟ صحابہ اور اہل بیت کے تعلق, اہل سنت و جماعت کا عقیدہ کیا ہے؟ نمبر 1 فضیلت, اس کے لیے ایک دلیل کافی ہے, خیر الناس قرنی. نمبر 2 یہ جاننا بھی لازمی ہے کہ خلافت کے حقدار کون ہے, ترتیب کیا ہے, اور اس کے لیے یہ دلیل ہی کافی ہے, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, فعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء المہدین الراشدین من بعدی, سنن ابو داود کی روایت میں. نمبر 3 سکوت اختیار کرنا جو بھی ان کا آپس میں اختلاف ہوا, اور سکوت کی دلیل اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اذا ذکر اصحابی فامسکوا, اگر میرے صحابہ کرام کا ذکر ہو, یہ جب میرے صحابہ کرام صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو تو پھر خاموشی اختیار کرو, اور اتباع اور محبت کے متعلق اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہی کافی ہے, فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اِهْتَدَوُوا. یہ 4 باتیں یاد کر لیں, یہی درس کا خلاصہ ہے. جو صحابی کی تعریف نہیں جانتا لیکن یہ 4 چیزیں جانتا ہے, اہل سنت میں سے ہے. جو یہ نہیں جانتا اصول کس نے بنائے ہیں, کیوں بنائے ہیں, لیکن یہ 4 چیزیں جانتا ہے, وہ اہل سنت میں سے ہے. لیکن اگر وہ علم کی حدیں پار کر دیتا ہے, اور لغت کا علم اور سیاست کا علم اور تاریخ کا علم اور سیرت کا علم حاصل کر لیتا ہے لیکن صحابہ کرام کی فضیلت نہیں جانتا, یا خلافت کی ترتیب کو نہیں جانتا, یا سکوت اختیار نہیں کرتا, یا اتباع محبت نہیں کرتا, تو اہل سنت میں سے نہیں ہے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک, وجزاکم اللہ خیرا. صحابی کی کوئی عمر کی قید ہے؟ ایک سوال ہے, صحابی کو کوئی عمر کی قید ہے؟ کہ چھوٹے سے چھوٹا ملاقات کی ہم نے بات کی ہے, تو پھر اسے مراد کیا ہے؟ سمجھ, جو سمجھ ہے تمیز, تمیز کی شرط ہے جو سمجھدار بچہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرتا ہے, اور ایمان بھی لاتا, اس پر وفات بھی ہوتی ہے اس ایمان پر, وہ صحابی ہے. اور سیدنا حسن اور سیدنا حسین اور دیگر صحابہ جو ہیں چھوٹے بچے تھے اس زمانے میں, لیکن صحابہ کرام میں سے اور بڑھ کے عظیم صحابہ.
1: سوال ہے, سارے سلفی مساجد امریکہ میں سعودی عرب کے چاند کی اتباع کرتے ہیں, تو کیا ہم بھی ان کی اتباع کریں, یا اپنے علاقے کی مسجد کی اتباع کریں جو کہ اکثر تبلیغ جماعت والے ہیں؟ یاد رکھیں, جس ملک میں چاند دیکھا جاتا ہے تو اس ملک کے مطابق روزہ رکھنا چاہیے اور اس کی اتباع کرنی چاہیے, اور جن ممالک میں چاند دیکھنے کا کوئی انتظام نہ ہو تو اس میں جو بھی مراکز ہیں, مسلمان مراکز ہیں, جیسے کہ اب سوال میں آیا ہے, کیونکہ امریکہ میں تو چاند دیکھنے کا میرا خیال کوئی خاص انتظام نہیں جو حکومت کی طرف سے ہو, تو وہاں پر جو مراکز ہیں, جو اسلامک سینٹرز, وہ یہ کام کرتے ہیں, اور اگر وہ چاند دیکھنے کا ان کے پاس ایک طریقہ ہے, وہ چاند دیکھتے ہیں, تو سب کو ساتھ مل کے, یعنی اس میں اجتماعیت لازمی ہے, سب کو ساتھ مل کے ان کی پیروی کرنی چاہیے جو چاند دیکھنے کا, اگر وہاں پہ انتظام ہے. اگر انتظام نہیں ہے تو پھر جیسے سوال میں سارے سلفی مساجد امریکہ میں سعودی عرب کی چاند کی اتباع کرتے ہیں، ان کا ساتھ دینا چاہیے اور ان کا اتباع کرنی چاہیے، نہ کہ کسی اور گروہ کی اتباع کرنی چاہیے. ان کا ساتھ دیں اور ان کے ساتھ آپ روزہ رکھیں، ان کے ساتھ آپ عید کریں، اور ان شاء اللہ تعالیٰ ثانی فرمائے.
2: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، إرشاد باري تعالى ہے: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، الدنیا متاع وخیر متاعها المرأة الصالحة. آج کے خطبے کا موضوع ہے اچھی بیوی. اچھی بیوی کون ہے؟ اچھی بیوی کی کیا صفات ہے؟ اچھی بیوی کی اچھائی کا کیا معیار ہے؟ اس دنیا میں سب سے اچھی بیویاں کون ہیں؟ اور اچھی بیوی کی اچھائی میں کون سی رکاوٹیں ہیں؟ اس موضوع کے تعلق سے آج کے مجلس میں بات کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں پیدا کیا ہے، اور اس دنیا کے اندر بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو انسان کے لیے فائدہ مند ہیں، اور یہ چیزیں ایک جیسی نہیں ہیں، مختلف چیزیں ہیں اور ان کے فائدے بھی مختلف ہیں. بعض چیزوں کو زیادہ فائدہ ہے، بعض چیزوں کو کم فائدہ ہے. سب سے زیادہ فائدہ مند چیز اس دنیا میں کیا ہے؟ بعض لوگوں کے نزدیک مال ہے، بعض لوگوں کے نزدیک اولاد ہے، بعض لوگوں کے نزدیک شہرت ہے، بعض لوگوں کے نزدیک اچھی جاب ہے. مختلف لوگوں کی سوچیں ہیں. کیا ہم یہ جانتے ہیں کہ اس دنیا میں سب سے اچھی چیز کیا ہے، جس میں زیادہ فائدہ ہے، زیادہ فائدہ مند چیز کیا ہے؟ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، معروف اور مسنون دعا. ہم کہتے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. ربنا، اے ہمارے رب، آتنا، ہمیں عطا فرما، فی الدنیا، دنیا میں، حسنتن، بھلائی. اے ہمارے رب، ہمیں دنیا میں بھلائی عطا فرما. یعنی دنیا کے اندر جتنی بھلائیاں ہیں وہ ساری بھلائیاں اور اچھائی ہمیں عطا فرما، اور دنیا کی ایسی بھلائی ہو جو ہمارے لیے آخرت میں بھی فائدہ مند ہو، آخرت کی بھلائی بھی اس دنیا کی بھلائی کی وجہ سے ہمارے لیے آسان ہو جائے. اس لیے آگے ہم دعا کرتے ہیں، وفی الآخرت حسنہ. کیونکہ اگر دنیا کی بھلائی سے، اس عظیم بھلائی سے آپ محروم ہو جاتے ہیں تو پھر آخرت کی بھلائی بھی آپ کے لیے مشکل ہو جاتی ہے. وقنا عذاب النار، یہی کامیابی ہے کہ اے اللہ تعالی ہمیں آگ کے عذاب سے محفوظ فرما. آخر وہ دنیا کی وہ کون سی ایسی نعمت ہے، ایسی بھلائی اور اچھائی ہے جس سے دنیا بھی اچھی ہو جاتی ہے، آخرت بھی اچھی ہو جاتی ہے، اور جہنم کی آگ سے بھی نجات ممکن ہو سکتی ہے؟ سید مرسلین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ دنیا، ساری کے ساری دنیا متاع ہے، فائدہ مند یا فائدہ بخش چیز ہے، اس میں مختلف فوائد ہیں. وخیر متاعها، اور اس دنیا کی سب سے بڑی بھلائی اور اچھائی جو ہے، المرأة الصالحة، اچھی عورت، اچھی بیوی. اب غور کریں ذرا، اچھی بیوی سے یہ دنیا بھی اچھی ہو جاتی ہے اور آخرت بھی اچھی ہو جاتی ہے. یہ عظیم نعمت ہے. آخر وجہ کیا ہے؟ وہ کون سا راز ہے جو اس اچھی عورت میں چھپا ہوا ہے کہ اگر یہ اچھی ہو جائے تو گھرانہ بھی اچھا ہو جاتا ہے, اور جب گھرانہ اچھا ہو جاتا ہے تو پوری دنیا اچھی اور خوبصورت نظر آتی ہے, اور جب دنیا اچھی اور خوبصورت نظر آ جائے تو اس پہ آخرت کے لیے محنت کرنا آسان ہو جاتا ہے. اور جو آخرت کے لیے محنت کرتے ہیں اپنے رب کو راضی کرتے ہیں, اور جن پر رب راضی ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ ان کو اپنی آگ سے ضرور محفوظ فرماتا ہے. لیکن معاملہ یہ ہے کہ کیا ہم نے کبھی سوچا ہے کہ ہماری بیویاں, یا جب ہم بیوی کا انتخاب کرتے ہیں شادی کے لیے, ہمارے نزدیک معیار کیا ہوتا ہے, ہم کیا دیکھ کے شادی کرتے ہیں؟ ایک سروے کے مطابق یہ دیکھا گیا ہے, مختلف جوانوں سے, 1000 جوان سے زیادہ سے یہ سوال کیا ہے کہ بیٹا آپ نے شادی کرنی ہے, آپ کی عمر اب شادی کی ہو چکی ہے, 20 سال کی عمر ہے آپ کی, 20-25 سال کی عمر سے لوگوں سے سوال کیا گیا, جوانوں سے, آپ کیا معیار دیکھتے ہیں؟ 95% کہتے ہیں خوبصورت ہونی چاہیے. خوبصورت, ہم نے یہ نہیں کہا کہ خوبصورت بیوی کو نہیں ہونا چاہیے, یا آپ کا انتخاب خوبصورتی کی بنیاد پہ نہیں ہونا چاہیے, لیکن ایک اور چیز ہے جو اس خوبصورتی سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے, اور وہ ہی معیار ہے. یعنی بعض نے کہا کہ اس کا حسب اچھا ہونا چاہیے, بعض نے کچھ اور کہا, لیکن زیادہ تر جو جوان تھے ان کی سوچ ایک ہی تھی, ایک جیسی تھی کہ بیوی خوبصورت ہونی چاہیے. خوبصورت ہے کہ نہیں یہ بعد کی بات ہے, لیکن خوبصورت تو ہونی چاہیے, یہ ضروری ہے. وجہ کیا ہے یہ بعد میں بتاؤں گا کہ آخر وجہ کیا ہے, ہمارے بچوں میں یہ سوچ کہاں سے آئی اور کیسے آئی. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ غلط ڈیمانڈ ہے, ظاہر جب شادی ہوتی ہے تو خوبصورتی کو بھی دیکھا جاتا ہے, ہم خوبصورتی کو نظر انداز نہیں کر سکتے, لیکن کیا خوبصورتی ہی معیار ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں سیدنا مرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, عورت کی شادی ہوتی ہے 4 چیزوں کی وجہ سے, لجمالها, اس کی خوبصورتی کی وجہ سے, ولحسبها, اس کی حسب اور نسب کی وجہ سے, کون سا گھرانہ ہے, کیسا گھرانہ ہے. نمبر 3, ولمالها, اس کے مال کی وجہ سے, اور نمبر 4, ولدینها, اور دین کی وجہ سے. فاغفر بذات الدین تربت یداک, دین والی سے ہی کامیاب ہو جاؤ. یہاں پر 4 چیزیں ہیں, اور آپ آج کسی سے بھی سوال کریں یہی 4 چیزیں اس کے ذہن میں ہوتی ہیں عام طور پہ, بلکہ 3 ہوتے, چوتھی بہت مشکل سے کسی کے ذہن میں بات آتی ہے. شادیاں ہوتی ہیں, جب ہم اپنے بیٹوں کی شادی کرتے ہیں یا بچوں کی شادیاں کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں بھی یہی باتیں ہوتی ہیں عام طور پہ, خاندان کیسا ہے, نسب والی ہے کہ نہیں, مالدار لوگ ہیں یا فقیر مسکین ہیں, خوبصورت لڑکی ہے کہ نہیں. چوتھی چیز عام طور پہ ہم نظر انداز کر دیتے ہیں, اور یہ بڑی مصیبت ہے. سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں, فاغفر بذات الدین تربت یداک, تربیت یداک یعنی تیرے ہاتھ علو خاک ہو جائیں. یہ کہاوت ہے, یہ کوئی بدعا نہیں ہے, عربی زبان میں یہ کہاوت ہے کہ اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو تو یہی راستہ ہے کامیابی کا, کامیاب ہو جاؤ دیندار بیوی سے, شادی کرنی ہے تو یہی معیار ہونا چاہیے. دین معیار ہے. وجہ کیا ہے؟ یاد رکھیں جس عورت یا مرد کے دل میں دین جگہ کر لے اور اس میں مضبوطی آ جائے تو یاد رکھیں ایسا شخص جو ہے مرد یا عورت کبھی ناکام ہوتا نہیں ہے. اس انسان کو کنٹرول کرتا ہے اس کا دل, اور جب دل کے اندر ایمان جگہ بنا لے اور اس ایمان کو تجدید کیا جائے اور اسے تقویت ملتی جائے تو اس مضبوط دل کی وجہ سے انسان کے پورے جسم میں تبدیلی آ جاتی ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انسان کے جسم کے اندر ایک گوشت کا ٹکڑا ہے, اگر یہ سدھر جائے تو یہ انسان سدھر جاتا ہے, اور اگر یہ گوشت کا ٹکڑا فاسد ہو جائے ناکارا ہو جائے تو یہ انسان ناکارا ہو جاتا ہے. الا وہی القلب, اور یہ گوشت کا ٹکڑا ہے دل. ہمارا دل کیسا ہے؟ اچھا دل قلب سلیم کون سا ہوتا ہے؟ برا دل مریض دل قلب سقیم کون سا ہوتا ہے؟ مریض دل صرف وہ نہیں ہوتا جس دل کے اندر بہت ساری بیماریاں ہوں. ہم صرف ایک قسم کی بیماری جانتے ہیں دلوں کی بیماریوں میں سے, کہ کسی کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے, کسی کا دل کمزور ہے, کسی کو بلڈ پریشر کی وجہ سے دل میں کوئی خرابی واقع ہو گئی ہے. یہ امراض القلوب جو ہیں یہ حسی ہیں. ایک ایسے مرض ہوتی ہے, بعض ایسے امراض ہیں دل کے جو ان سے زیادہ خطرناک ہیں, لیکن ان کی طرف کوئی توجہ نہیں کرتا الا من رحم اللہ سبحانہ وتعالی. اور یہ امراض جو ہیں یہ دل کو مار دیتے ہیں, اور جب کسی شخص کا دل پہلے مر جائے اس کے جسم سے تو ایسے شخص کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا. اس لیے یاد رکھیں قرآن مجید میں اللہ تعالی نے جب کافروں کی بات کی ہے, منافقین کی بات کی ہے, تو اس پر مہر لگانے کی بات کی ہے, ان کے دلوں پر مہریں لگا دی گئی ہیں. ختم اللہ علی قلوبہم, وجہ کیا ہے کہ اب ان کے دل اتنی فاسد اور خراب ہو چکے ہیں اب ان کی اصلاح ممکن نہیں ہے. اللہ تعالیٰ پر ظلم نہیں کیا کہ مہر پہلے لگا دی تاکہ وہ حق کو نہ سمجھ سکیں. انہوں نے حق کو جھٹلایا ہے اس لیے مہر لگا دی گئی ہے. یہ عذاب ہے ان پر. اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے اور ہم سب پر رحم فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو اپنے ایمان کے نور سے روشن کر دے اور توحید اور سنت سے مالا مال کر دے. تو جب دین کسی کی دل میں جگہ کر لیتا ہے تو پھر آپ اس شخص کے حرکات اور سکنات میں برکت ہی برکت, خیر ہی خیر دیکھیں گے. اور دین باقی رہتا ہے, ایمان باقی رہتا ہے, اور باقی ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہیں. مال ہے اور یہ اچھی طرح ہمارے بیٹے ہمارے جوان ہمارے بھائی یہ پیغام سن لیں جنہیں شادی کرنی ہے. جب شادی کرنی ہو تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس نصیحت پر ذرا غور ضرور کرنا. مال کی وجہ سے اگر شادی کرنی ہے تو یاد رکھیں مال پائیدار نہیں ہے. جو ہی اس مال میں کمی آئی یا یہ مال چلا گیا تو اس کی سب سے پہلی ضرب اس ازدواج رشتے پر لگتی ہے. جس نے کسی لڑکی سے صرف مال کے لیے شادی کی ہے جب یہ مال کم ہو جائے گا یہ ختم ہو جائے گا تو یہ رشتہ ٹوٹنے کے قریب ہو جاتا ہے. وہ پھر بیوی اچھی نہیں لگتی, پھر سوائے حسرت کے کچھ باقی نہیں رہتا. تو مال پائیدار نہیں ہے, یاد رکھیں. خوبصورتی ہے, خوبصورتی پائیدار ہے. یاد رکھیں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بعض امراض کی بیماریوں کی وجہ سے چہرے پہ کوئی دانے نکل آتے ہیں یا وہ زخم لگ جاتے ہیں تو خراب ہو جاتے ہیں. عمر کا بڑھنا ہی کافی ہے، آپ اسے روک نہیں سکتے. اور عمر کے ساتھ ساتھ جب چہرے میں تبدیلی آتی ہے تو پھر مصیبت بھی ساتھ ساتھ بڑھتی جاتی ہے. جو صرف خوبصورتی کی وجہ سے شادی کرتے ہیں، ان کی ازدواجی زندگی 5 یا 10 سال کے بعد بگڑنا شروع ہوتی ہے، جب خوبصورتی آہستہ آہستہ زوال کی طرف جاتی ہے، یہ مصیبتیں بھی اس ازدواجی زندگی میں بڑھنا شروع ہو جاتی ہیں. اور جو صرف گھرانے کو دیکھتے ہیں، یاد رکھیں، اور کہتے ہیں ایک گھرانہ ہی کافی ہے، فلان گھرانہ ہے کافی ہے، اور اس گھرانے کے ساتھ ساتھ اس چیز کو نہیں دیکھتے جو اس نسب سے زیادہ مضبوط اور پائیدار ہے، جو اس نسب کے غرور کو ختم کر سکتا ہے، جو اس نسب کو کے اندر ایک بہتری اور خوش اخلاقی پیدا کر سکتا ہے، تو ایسے لوگ بھی پریشان رہتے ہیں ہمیشہ. اس لیے جو بنیادی بات ہے، جو اچھی بیوی کا معیار ہے، وہ ہے دیندار لڑکی، دیندار عورت. یہ دیندار لڑکی کیا ہے، کون ہے، اچھی بیوی کی صفات کیا ہے؟ اچھی بیوی کی صفات قرآن اور سنت میں جو بیان ہوئی ہیں، بڑے پیارے انداز سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، ان میں سے میں بعض کا ذکر کرتا ہوں. نمبر 1، جب اس کی طرف دیکھیں تو تمہاری آنکھوں میں مسرت پیدا ہو جائے. اچھی بیوی وہ ہوتی ہے جب آپ بیوی کی طرف دیکھتے ہیں تو آنکھوں میں ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے، اور جب کوئی حکم دیتے ہیں تو اس کی فرما برداری ہوتی ہے. دوسرے نمبر پہ، تیسرے نمبر پہ، آپ کی غیر موجودگی میں آپ کے گھر کی رکھوالی کرتی ہے، آپ کے مال کی رکھوالی کرتی ہے، اور اپنی عزت کی رکھوالی کرتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، خیر النساء، سب سے بہترین عورتیں، من تسرک اذا ابصرت، جب اس کی طرف دیکھو تو آنکھوں میں مسرت پیدا ہو جائے، آنکھیں ٹھنڈی ہو جائے. وتطيعک اذا امرت، اور جب اسے کوئی حکم دو تو اس حکم کی تعمیل ہو، فرما برداری ہو. اور یاد رکھیں، یہ وہ احکام ہیں جو شریعت کے مطابق ہیں، جو احکام شریعت کے مخالف ہوتے ہیں تو قاعدہ یہ ہے، لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، خالق جل شانہ کی معصیت میں کسی بھی مخلوق کی فرما برداری اور طاعت جائز نہیں ہے، اگرچہ یہ مخلوق والدین کیوں نہ ہو. جب خالق جل شانہ کے خلاف کوئی حکم دیتا ہے تو پھر اس حکم کی تعمیل نہیں کی جاتی، لیکن اگر یہ حکم شریعت کے مطابق ہے تو پھر دوسری نشانی جو اچھی بیوی کی ہے کہ وہ اس حکم کی تعمیل کرتی ہے، سستی نہیں کرتی. اور تیسرے نمبر پہ، گھر کی حفاظت کرنے والی ہے، گھر کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں وہ اس گھر کی ذمہ دار ہے، وہ اس ذمہ داری کے بوجھ کو اٹھا سکتی ہے، وہ اس قابل ہے کہ وہ گھر والی بن سکتی ہے. بیوی کو ہم گھر والی کہتے ہیں، پاسپورٹ پہ ہاؤس وائف لکھا جاتا ہے. کیا واقعی ہماری بیویاں گھر والیاں ہیں؟ کیا واقعی انہوں نے اپنے گھر کو سنبھالا ہوا ہے؟ کیا واقعی وہ اچھی بیوی اور اچھی ماں ثابت ہوئی ہیں؟ اگر ہیں تو اللہ کا شکر ہے، یہ دنیا کا سب سے بہترین متاع آپ کے پاس ہے، اور آپ کے لیے دنیا بھی آسان ہے اور آخرت بھی آسان ہے، اور اگر نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کی بیوی کو ہدایت عطا فرمائے. جسے اللہ تعالیٰ ہدایت دے دے، اور ہدایت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. آپ یہ نہ سوچیں کہ میں اپنی بیوی کو نصیحت کر کر کے تھک گئی ہوں تو کبھی تبدیل نہیں ہونے والی، یہ آپ کی سوچ ہے. رب ذو الجلال سبحانہ وتعالی جب چاہتے ہیں تو صرف کن فیکون ہے بس، اور انسان کے دل جو ہیں، مخلوق کے دل جو ہیں، اللہ تعالیٰ کی دو انگلیوں کے بیچ میں ہیں، جب چاہے پھیر دیں. یہی وجہ ہے کہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہ دعا کیا کرتے، اللهم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے اللہ تعالیٰ اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین کی طرف پھیر دے اور اسے ثابت قدمی عطا فرما. اور یہ یاد رکھیں، یہ اچھی بیوی کو بھی دعا کرنی چاہیے، یہ ہمیں بھی دعا کرنی چاہیے. یہ نہیں کہ بیوی اچھی ہے، عورت یہ سمجھے کہ میں اچھی ہوں اور بس یہ کافی ہے، اور یہ دعا نہ کرتی جائے. کتنی اچھی عورتیں، اچھی بیویاں بگڑ گئی تھی بعد میں، اچھائی کے بعد میں. وجہ کیا ہے کہ غرور، جیسے میں آگے بیان کروں گا، جو بعض رکاوٹیں ہیں اس اچھائی میں، یہ اچھائی کو توڑ دیتی ہیں. غرور تکبر جو ہے یہ بڑی مرض ہے، بڑی بیماری ہے، یہ ہر اچھائی کا خاتمہ کر دیتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کو کبھی بھی غرور اور تکبر پسند نہیں ہے. اور جس نے بھی غرور کیا ہے اور تکبر کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے اس دنیا میں پہلے ذلیل کیا آخرت سے. وہ اس دنیا میں ذلت کو دیکھتا ہے، پھر آخرت میں اس کے ساتھ جو سلوک ہوتا ہے وہ کسی سے مخفی نہیں ہے. تو اس حدیث مبارکہ میں یہ تین صفات ہیں اچھی بیوی کی. اور میری گزارش ہے اپنی بہنوں سے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث پر عمل کریں. میں جتنی حدیث آج بیان کروں گا، آج کا خطبہ جو ہے وہ اچھی بیویوں کے لیے ہے، عورتوں کے لیے خاص ہے. ہماری بہنیں بعض اوقات ناراض ہو جاتی ہیں کہ میں عورتوں کے بارے میں بات کم کرتا ہوں. میں معذرت چاہتا ہوں کہ موضوع ایسے ہوتے ہیں کہ میرے ذہن سے یا میرے زبان پر زیادہ نصیحتیں عورتوں کے لیے ہوتی نہیں ہیں. بعض اوقات میں کوشش کرتا ہوں کہ ان کو بھی شامل کر دوں، لیکن آج یہ سارے کا سارا خطبہ آپ ہی لوگوں کے لیے ہے. گھر کے اندر خوبصورتی ایک بنیادی ضرورت ہے، اور خوبصورتی صرف زمین کو صاف کرنا یا ڈسٹنگ کر کے، دیواروں کو صاف کر کے، پردوں کو صاف کرنے سے نہیں ہوتی. بعض عورتیں، بعض بیویاں گھر کو تو بہترین طریقے سے صاف رکھتی ہیں، لیکن اپنی صفائی کا خیال نہیں رکھتی. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب ادھر شرط یہ ہے، یعنی جب اس کی طرف دیکھتے ہو، بیوی کی طرف دیکھتے ہو، تو آنکھوں میں ٹھنڈک محسوس ہو. آج کل جب ہم دیکھتے ہیں اپنے گھر کے اندر اپنی بیویوں کو، کیا ہمیں آنکھوں میں ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے؟ یہ سچ بات ہے، یعنی یہ میں اپنے آپ سے سوال نہیں کر رہا ہوں، میں اپنی بیویوں سے سوال کر رہا ہوں اور بہنوں سے سوال کر رہا ہوں. کیا ہماری آپ کی حالت ایسے ہوتی ہے گھر میں کہ جب آپ کو پتہ ہے کہ ابھی خاوند آنے والا ہے، کہ آپ کبھی سوچتی ہیں کہ مجھے کیسا ہونا چاہیے، کیسا لگنا چاہیے اس کے سامنے؟ اکثر یہ ہوتا ہے کہ گھر کے مختلف کام ہوتے ہیں، بچوں کا شور ہوتا ہے، بچوں کی تربیت ہے، بہت سارے کام ہوتے ہیں، بیچاری کاموں میں الجھی رہتی ہے. اور اپنی صفائی کا خیال رکھنا اور خوبصورتی کا خیال رکھنا یہ سب سے آخر میں ہوتا ہے. جو ضروری بات ہے اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہ بیان فرما رہے ہیں، تو اپنی صفائی کا خاص خیال رکھیں. آپ کا خاوند جو ہے وہ جیسے کہ اپنے گھر کو صاف دیکھنا چاہتا ہے، اس سے زیادہ آپ کو صاف دیکھنا چاہتا ہے. اور یہ خبر سید رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بیان فرمائی ہے. تو اپنی صفائی کا خاص خیال رکھیں. تعجب کی بات یہ ہے کہ یہ سچ بات ہے، یعنی بعض خاوند جو ہیں کافی شکایت کرتے ہیں، کہتے بھئی ہم کافی انڈائریکٹ طریقے سے بتا چکے ہیں، کبھی کبھی براہ راست بھی کہہ دیتے ہیں، یہ کہاں کا انصاف ہے کہ ہمارے پیسوں سے وہ میک اپ وغیرہ خریدتی ہیں، خوبصورت کپڑے بھی خریدتی ہیں، لیکن ہم اپنی بیویوں کو خوبصورت دیکھتے ہیں صرف سال میں دو مرتبہ، یا شاید تین یا چار مرتبہ، یا عیدوں پہ دیکھتے ہیں، یا اگر کسی کی شادی ہو، شادیوں پہ جا کے ہماری بیویاں شادی پہ جانے کے لیے تیار ہوتی ہیں، تب ہماری آنکھوں میں ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے. سال میں چار مرتبہ، پانچ مرتبہ بس. دیکھیں نا، ناانصافی تو ہے نا. تو میں اپنی بہنوں سے گزارش کرتا ہوں کہ یہ حسرت جو خاوند کے دل میں ہے اسے آپ ہی دور کر سکتی ہیں. پھر یاد رکھیں، بعض عورتیں پریشان ہیں، فون آتے ہیں کافی، اور بعض روتی ہیں کہ میرا خاوند دوسری شادی کر چکا ہے. جب 24 گھنٹے وہ یہی کچھ دیکھتا رہے گا تو ظاہر اس نے کوئی کچھ اور تو یعنی آپ اسے مجبور تو کرتی نا، کوئی اپنی نظر ثانی کرے تھوڑی سی. جب آپ نظر ثانی نہیں کرتی ظاہر اسے تو نظر ثانی پھر کرنی ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو حق دیا ہے، چار کا حق دیا ہے، پھر آپ دو پہ کیوں پریشان ہیں؟ اس سے پہلے کہ وہ ایسا قدم اٹھائے یا ایسا سوچے بھی، اگر آپ اپنے خاوند کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن جاتی ہیں تو خاوند ادھر ادھر دیکھے گا نہیں. میں نے شادی کی بات کی ہے، میں نے وہ بات نہیں کی خیانت کی بات نہیں کی. میں نے بعض ایسے مرد ہیں جو خیانت کرتے ہیں، غلط تعلقات رکھتے ہیں، ایسے عورتوں کو بھی کافی فون آتے ہیں. ہم کیا کریں؟ آپ ہی تو سب کچھ کر سکتی ہو. یعنی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے بعد، اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے کے بعد آپ ہی تو کر سکتی ہیں. ظاہر کہیں پہ بگاڑ، کہیں پہ کمی اسے محسوس ہوئی ہے، تو اس نے ایسا قدم اٹھایا ہے. تو اپنی بہنوں اور بیٹیوں سے میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ اپنے آپ کے اندر ایسی صلاحیت پیدا کریں کہ جب بھی آپ کو خاوند دیکھے تو آنکھوں کی ٹھنڈک، آنکھوں میں ٹھنڈک اسے محسوس ہو. آج سے آپ سوچ لیں کہ آپ نے گھر میں جانا ہے تو آپ نے کس طریقے سے اپنے خاوند کی آنکھوں کی ٹھنڈک بننی ہے. اور یاد رکھیں، صرف صفائی اور شکل صورت کی خوبصورتی کی بات نہیں کر رہا میں، اس کے ساتھ ساتھ خوبصورتی کی بات کر رہا ہوں کہ آپ سیرت پہ اچھی ہونی چاہیے کہ جب آپ بات کریں تو ذرا الفاظوں کو توڑ کے بات کریں، آپ کیا بات کر رہی ہیں. جب بھی خاوند باہر سے آئے آپ نے اسے بات کون سی کرنی ہو، کہاں سے شروع کرنا ہے. یہ بریکنگ نیوز جو ہوتی ہے، یہ ذرا تھوڑی سی دیر کے بعد جب تھوڑا سانس لے لے، کھانا کھا لے، ٹھنڈا پانی پی لے، ذرا یہ تو دے دیں اسے نا. پاس گھرانے ایسے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے. خاوند جو ہی دائیں پاؤں رکھتا ہے گھر کے اندر، دعا پڑتا ہے گھر میں داخل ہونے کی، بریکنگ نیوز، فلان بچے نے یہ کر دیا، فلان بچے نے وہ کر دیا، فلان کے گھر میں پتہ نہیں فوتگی ہو گئی، فلان کے گھر میں پتہ نہیں کیا ہو گیا. اب وہ بیچارہ جتنی قدم چلتا رہتا ہے ایک کے بعد دوسری بریکنگ نیوز آتی رہتی ہے. اب بیٹھا ہے کھانے پر، اب کھانے میں تو چھوڑ دے بیچارے کو نا، تھوڑا کھانا تو کھانے دو. کھانے کے دوران بھی فلان نے دیکھا، فلان کی تو فلان کا فون آیا تھا، وہ قرض مانگ رہا تھا فلان. ارے یہ ساری باتیں ٹھیک ہیں، یہ سب ممکن ہے، آپ یہ بات کر سکتی ہیں، لیکن اس کا ذرا موقع تو دیکھیں، محل تو دیکھیں. آپ کو کیا پتا کہ اس کے سر پر کتنا بوجھ ہے جب وہ گھر میں داخل ہوا ہے، کتنی پریشانیاں لے کے آیا ہے. وہ آپ کے ساتھ بیٹھ کے اپنی پریشانی شیئر کرنا چاہتا ہے تاکہ اس کا جو غم ہے، جو دکھ ہے، جو پریشانی، وہ تھوڑی سی ہلکی ہو جائے. عجیب سی بیوی ہے کہ سانسیں نہیں لینے دیتی، فر فر بول رہی ہے، فر فر بول رہی ہے. چلو ایک تو اچھی خبر بےچارا انتظار کرے، ابھی کوئی اچھی خبر ملے گی، کوئی اچھی خبر ملے گی. 10 نیوز ساری کے ساری بریکنگ نیوز، ایک بھی اچھی خبر نہیں. اور اگر ان 10 بریکنگ نیوز کو بےچارا جواب نہ دے، اور یہ نہ کہ میں انشاءاللہ کوشش کرتا ہوں ٹھیک کرنے کی، تو اس کی خیر ہی نہیں. کب تم نے توجہ سے میری بات سنی؟ کب تم نے کوشش کی ہے کہ یہ معاملہ جو یہ حل ہو؟ تم نے بچوں کو سر پہ بٹھائے رکھا ہے، تم نے بچوں کو کب آ کے دیکھا ہے بچے کیا کرتے ہیں؟ اور پہلے ڈانٹ چکی ہے بچوں کو، پہلے سے وہ ڈانٹ چکی ہے، ٹھیک ٹھاک ان کو لیکچر دے چکی ہے، شاید مار بھی چکی ہے. اب اگر آپ کو ان کو نصیحت نہیں کرتے بچوں کو، یا برا بھلا نہیں، اچھا نصیحت بھی اچھے انداز میں نہیں کرنی، سختی سے بات کرنی ہے، اگر مارنا نہیں ہے تو برا بھلا ضرور کہنا ہے، ڈانٹنا ضرور ہے. یہ زندگی ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے. یہ میں نے بعض گھروں کا نقشہ کھینچا ہے، بعض اس سے بھی بڑھ کر باتیں ہوتی ہیں، اور عام طور پہ یہی ہوتا ہے. اور سارے گھرانے ایسے نہیں ہیں، یہ سچ بتاؤں، سارے گھرانے ایسے نہیں ہیں. بعض اچھی بیویاں بھی ہیں الحمدللہ، لیکن میں ان کی بات کرتا ہوں. میں آج اچھی بیوی کی بات اس لیے کر رہا ہوں کہ جو اچھی ہے تو اللہ کا شکر ادا کرے اور جو نہیں تو اچھی بن جائے. فرما برداری کی بات ہوئی, پہلے خوبصورتی پھر فرما برداری ہے. بعض عورتیں سمجھتی ہیں کہ گھر کے

یہ خاوند جو ہے اس کا کیا درجہ ہے, تو شاید آپ سے ایسی باتیں کبھی سرزد نہ ہو اور کبھی آپ ایسے سوچے بھی نہیں. لیکن مسئلہ کیا ہے, جہالت ہے. وہ یہ نہیں سمجھتی کہ خاوند ہوتا کیا ہے, خاوند کی حیثیت کیا ہے, شریعت نے خاوند کو کیا مقام دیا ہے. یا تو اکثر جانتی نہیں, اور جو جانتی ہے تو اسے نظر انداز کر دیتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, والذی نفس محمد بیدہ, قسم ہے اس ذات کی جس کی مٹھی میں میری جان ہے, لا تؤدی امرأة حق ربها حتى تؤدی حق زوجها, عورت اس وقت تک اپنے رب کا حق ادا نہیں کر سکتی جب تک کہ وہ اپنے خاوند کا حق ادا نہ کرے. جتنی بھی اچھی عبادت گزار, پانچ وقت نماز سنت کے ساتھ, نوافل کے ساتھ, تہجد کے ساتھ, صلات اشراق کے ساتھ, دن میں روزہ رات کا قیام, اخلاق اس کا چھوٹ, سب کچھ اس کا ٹھیک ہو, لیکن اپنے خاوند کا حق نہیں دیتی یا اسے نظر انداز کر دیتی ہے, تو اپنے رب کا حق ادا کر نہیں سکتی. اور جو اپنے رب کا حق ادا نہیں کرتی وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی. دوسری روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, ذرا غور سے سنیں, حق الزوج علی زوجته, خاوند کا حق اس کی بیوی پر یہ ہے, ان لو کانت به قرحة فلحسست ما ادت حقه, اگر خاوند میں ایک پھوڑا ہو جس میں خون اور گندگی نکل رہی ہو اور اس کی بیوی اس کی اتنی خدمت کرے یہاں تک کہ اس پھوڑے کو اپنی زبان سے چاٹ لے, تب بھی اپنے خاوند کا حق ادا نہیں کر سکتی. دیکھیں الفاظ کیسے ہیں, ذرا غور کریں. مطلب نہیں کہ یہ کہ پھوڑے کو چاٹ لے اپنی زبان سے, مطلب یہ کہ حق تو دیکھیں کتنی بڑی بات ہے. اور جو عورت اپنے خاوند کا حق ادا نہیں کرتی, اللہ تعالیٰ کی لعنت کے ساتھ ساتھ جنت کی حوریں اسے بد دعا دیتی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, جو عورت اپنے خاوند کو اذیت دیتی ہے دنیا میں, تو اس نیک اور مومن خاوند کی جو بیوی ہے حور عین میں سے جنت میں, وہ دنیا کی بیوی کو بد دعا دیتی ہے کہ قاتلک اللہ فانما عندک دخیل یوشک ان یفارقک الینا, یہ تمہارے پاس وقتی طور پہ دخیل آیا ہے, کچھ ہی دیر بعد, کچھ عرصے کے بعد تمہیں چھوڑ کے ہماری طرف آئے گا. تو خاوند کا حق بہت عظیم ہے. اور چوتھے نمبر پہ جو صفت ہے اچھی بیوی کی, وہ یہ ہے کہ وہ اپنے خاوند کا حق ادا کرنے والی ہے, اپنے خاوند کے حق کو جانتی ہے, خاوند کے حقوق کیا ہیں, اور زیادہ حقوق نہیں ہیں, واللہ آسان ہے. خاوند پر جو حق ہے وہ زیادہ ہے بیوی کے, لیکن جو بیوی پر حق ہے خاوند کا بہت آسان ہے. نمبر ایک, اس کا ازدواجی حق, اس کا ازدواجی حق ہے, وہ اسے پورا کرنا ہے. اور جو عورت صرف اپنے چہرے کو دوسری طرف رخ کر کے سو جاتی ہے, یعنی ناراضگی کا اظہار کرتی ہے, ناراض ہو کے اپنے خاوند سے, تو فرشتے اس پر لعنت بھیج دیتے ہیں صبح تک. یعنی حق ازدواجی حق اتنی عظیم حق ہے. اور نہ جانے کتنے ایسے گھرانے ہیں جن کی راتیں ایسے گزرتی ہیں, نعوذ باللہ, کے فرشتے لعنت بھیجتے رہتے ہیں. لیکن یہاں پر ایک میں گزارش کروں گا اپنے بھائیوں سے بھی, جو خاوند ہیں, ٹھیک ہے اس سے غلطی ہو گئی ہے, اور اگر غلطی بھی اسی کی ہے, آپ بڑے ہیں, سمجھدار ہیں,

آپ اگر تھوڑی سی جدوجہد کریں تو آپ اپنی بیوی کو اس مصیبت سے نجات دلا سکتے ہیں کہ سارا فرشتے اس پر لعنت بھیج رہے ہیں. کیونکہ یاد رکھیں جس عورت پر فرشتے سارا لعنت بھیجتے رہیں, اور لعنت کا معنی ہے کہ بد دعا ہے کہ اللہ تعالی کی رحمت سے دور ہو جائے, اور جس عورت کو یہ بد دعا لگ جائے اور اللہ تعالی کی رحمت سے دور ہو جائے تو اس کا دن کیسے گزرے گا؟ یاد رکھیں اس نے آپ کے ساتھ ہی رہنا ہے, آپ کے بچوں کے ساتھ, آپ کے بچوں کے بیچ میں رہنا ہے. جس عورت پر اللہ کا رحم نہ ہو تو پھر ایسی عورت جو ہے گھر کے اندر ایک بار دوسری تیسری مصیبت کھڑی کر دیتی ہے. اس لیے آپ کو حکمت عملی سے کام لینا چاہیے. میں جانتا ہوں کہ بہت مشکل ہے یہ, لیکن اس حدیث کو اپنے سامنے رکھیں کہ فرشتے اس بیچارے پر لعنت بھیج رہے ہیں, ٹھیک اسی کی غلطی ہے, آپ اسے معافی مانگ لیں, اپنے قریب کر لیں, اس مصیبت سے تو اسے بچا لیں. وہ یہ بڑا پن ہے, معافی صرف غلطی پر نہیں مانگی جاتی, بعض اوقات غلطی ہے تب بھی معافی مانگی جاتی ہے اپنے پیاروں سے, کیونکہ وہ اپنے پیارے ہیں, اپنی بچوں کی ماں ہے, گھر کی رکھوالی ہے. ٹائم بھی ختم ہو گیا ہے. بہرحال تو اس پہ تھوڑی سی میں جان تو مشکل ہے, لیکن اگر آپ اللہ کے لیے کرتے ہیں تو پھر آسان ہو جاتا ہے.

0: सबसे अच्छी बीवी, दुनिया में सबसे अच्छी बीवियां जो हैं वो है उम्महातुल मुमिनीन रज़ियल्लाहु अन्हुन्ना, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अज़वाज मुतहरात, ये दुनिया की सबसे अच्छी बीवियां हैं। उनको इतना शर्फ काफी है कि अल्लाह ताला ने उन्हें अपने प्यारे पैगंबर सल्लम की बीवी बना दी है, उम्महातुल मुमिनीन। और यह भी शर्फ है उनके लिए कि वो मोमिनों की माएं हैं। और जो लोग उम्महात मोमिनों का अपनी मां तसव्वुर नहीं करता वो मोमिन ही नहीं है। यानी बुरा भला कहना दूर की बात है, गाली देना दूर की बात है, नऊज़ु बिल्लाह ज़िना की तोहमत लगाना तो दूर की बात है। जो अपनी मां तस्लीम नहीं करता वो मोमिन ही नहीं है। क्योंकि कुरान मजीद में है अल्लाह ताला ने मोमिनों के साथ उनकी माओं को जोड़ दिया है, वो अज़वाज उम्महात, आप सल्लम की बीवियां मोमिनों की माएं हैं। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में जो आप सल्लम की बीवियों का किरदार रहा है सीरत, जब हम सीरत को पढ़ते हैं और देखते हैं, वल्लाह अकल हैरान हो जाती है। मुश्किल से मुश्किल वक्त में भी इन अजीम औरतों ने एक मिसाल कायम की है, तारीख इसकी गवाह है कि ऐसे अजीम औरतें इस जमीन पर दोबारा कदम नहीं रखेंगी, इनसे बेहतर कोई हो नहीं सकता। उम्महातुन रज़ियल्लाहु अजमईन। और यह शर्फ काफी है कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया जाता है महबूब रब्बुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि मन अहब्बुन नास इलैक या रसूलुल्लाह, सबसे ज्यादा महबूब और पसंद कौन है तुम्हें ए अल्लाह ताला के प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं आयशा, सैयद आयशा सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हा, प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि इस दुनिया में सबसे ज्यादा महबूब है और सबसे ज्यादा पसंदीदा है। कितनी बड़ा शर्फ है। सैयद मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे ज्यादा महबूब उनकी बीवी है सैयद आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा। और इनके बाद उम्महातुल मोमिनीन के बाद जो सबसे अफजल औरतें आई हैं वो हैं सहाबा कराम की बीवियां और सहाबियात रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक नमूना मैं आपको पेश करता हूं, देखें कि इन लोगों ने किस तरीके से एक मिसाल कायम कर दी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनकी जिंदगी में थी। जब हम सहाबा की बात करते हैं तो एक बात अच्छी तरह समझ लें कि सहाबा कराम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का एक हिस्सा है। अल्लाह ताला उनको चुना है कि वो प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ही बने इस दुनिया में भी और आखिरत में भी। तो उन्होंने बराह रास्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सिर्फ कुरान और सुन्नत का इल्म हासिल नहीं किया बल्कि आदाब और अखलाक और सलूक भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सीखा है। इसलिए याद रखें शरीयत का इल्म जो है ईमान ईमानियात हो या अकीदा इबादत या मुआमलात हो, इन तीन चीजों को दीन कहा जाता है। सहाबा कराम ने इस पूरे मुकम्मल दीन को सीखा है प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। और हमारे लिए आज कोई और रास्ता नहीं है इस रास्ते के सिवा। अगर इस दीन को समझना है, कुरान और सुन्नत को समझना है, तो सहाबा कराम के रास्ते के लिए दूसरा रास्ता है ही नहीं। और इसे कहते हैं मनहज सलफ, सलफ मनहज यह है। सलफ कहते हैं गुजरे, सलफ सालेह गुजरे अच्छे लोग। और हमारे गुजरे अच्छे लोग हमारे बुजुर्ग सरफ फहरिस्त हैं सहाबा कराम अजमईन, फिर उनके जारशीन ताबईन, फिर उनको जैसे अतबा उत्ताबईन, तीन बेहतरीन जमाने, फिर इनके बाद हर वो शख्स हर वो आलिम जो इनके नक्शे कदम पर चलने वाला है इला यौमिद्दीन। तो मैं आपको एक किस्सा एक घर की कहानी सुनाता हूं कि सहाबा कराम ने या सहाबा कराम की जिंदगी में उम्महातुल मोमिनीन का और नबी करीम सल्लम का असर कैसा था, उनकी जिंदगी कैसी थी। एक छोटी सी एक मिसाल है, एक छोटा सा किस्सा है। ایک مرتبہ سیدنا طلحہ بن عبید رضی اللہ عنہ کی بیوی جو ہیں گھر میں داخل ہوئی, دیکھا تو سیدنا طلحہ پریشان ہے. آپ جانتے کہ سیدنا طلحہ کون ہے؟ وہ عظیم صحابی ہیں جن کی زندگی میں جنت کی خوشخبری سنائی گئی, ان میں سے ایک ہیں. 10 صحابہ جن کی زندگی میں جنت کی خوشخبری سنائی گئی, عائشہ مبشرہ بالجنہ, سیدنا طلحہ ان میں سے ایک ہیں. دیکھا تو پریشان ہے. اب ذرا گفتگو سنیں ذرا میاں اور بیوی کی. کہتی اپنے خاوند سے, لگتا ہے کہ آپ مجھ سے خفا ہیں, مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے. ابتدا دیکھیں, اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو مجھے بتائیں. اور اگر ایسی بات ہے تو ہم معافی چاہتے ہیں. اب جواب دیکھیں خاوند کا. کہتے ہیں اللہ کا شکر ہے کہ آپ اچھی بیوی ہیں اور بہترین بیویوں میں سے ہیں, لیکن مسئلہ یہ ہے, پریشان اس لیے ہوں میں کہ میرے پاس کچھ مال جمع ہو گیا ہے, مجھے پتہ نہیں کہ میں کہاں پہ صرف کروں, کیا کروں. مال کتنا تھا؟ 400,000 درہم تھا, یعنی 400,000 ریال اس کے پاس گھر میں جمع ہو گیا ہے. تاجر تھے, 400,000 ریال ملا ہے, پریشان ہے, میں کیا تبصرہ کروں. اب اچھی بیوی کے جواب دیکھیں. کہتی ہیں تو اسے پریشانی کی بات کیا ہے, اپنے رشتہ داروں کو بلائیں جو مسکین اور فقیر ہیں اور ان سب میں تقسیم کر دیں, اپنے غلام کو بلایا اور کہا جاؤ رشتہ داروں کو بلا کے آؤ. چنانچہ رشتہ دار آتے ہیں اور 400,000 درہم تقسیم ہو جاتا ہے. عظیم گھرانہ. ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرة حسنا وقنا عذاب النار. 400,000 اللہ کے راستے میں دے دیے. کب دیے؟ جب ساتھی نے اچھا ساتھ دیا. ورنہ انسان تو پریشان یہ ہوتا ہے کہ پتہ نہیں بیوی بچے کیا کہتے ہیں. اور اسے طلحہ کوئی پریشانی نہیں تھی, وہ تو پہلے سے وہ کہہ چکے تھے کہ آپ اچھی بیوی ہیں, آپ بھی پریشان ہوتی ہیں, میں آپ سے خفا نہیں ہوں, آپ سے کوئی غلطی نہیں ہوئی, لیکن معاملہ کچھ اور ہے. یہ پیسے میرے پاس جمع ہو گئے ہیں, میں کہاں پہ خرچ کروں ان پیسوں کو, کس کو دوں, اللہ کے راستے میں دینا چاہتا ہوں, کہاں سے شروع کروں. اب اچھی بیوی کی دیکھیں, نصیحت دیکھیں اچھی بیوی کی. کہتی ہیں اس میں پریشانی کی بات کیا ہے, یعنی دیکھیں پریشانی کس طریقے سے. جب سے گھر میں قدم رکھا اس عظیم بیوی نے, پریشانی صرف شکل دیکھتے ہی آہستہ آہستہ کم ہوتی گئی. ابھی بولنے سے پہلے دیکھیں خوبصورت خوبصورت خوبصورت اور خوبصیرت جو ہے, یہ دونوں چیزیں یہ انسان کمال کے درجے پہ پہنچا دیتی ہیں, اس ناقص انسان کو, مسکین انسان کو. بعض لوگ کہتے ہیں اگر شکل اچھی ہے تو بات اچھی کیا کر ریا کرے نا, اگر یہ بات صحیح نہیں ہے, لیکن بعض لوگ کہہ دیتے ہیں. لیکن سبحان اللہ, دیکھیں ایک دل میں تڑپ ہے, دوسرے شخص کہ کوئی خیال ہے کہ یہ شخص کس حالت میں گزر رہا ہے. میرے بھائی میں اپنے پیاروں کی بات کر رہا ہوں, کہ ہمیں کبھی یہ پریشانی گھر میں داخل ہوتا, بیوی پریشان ہے کبھی سوچا ہے ہم نے؟ آج بیوی کیوں پریشان ہے؟ بچہ پریشان بیٹھے کبھی سوچا ہے؟ ہمیں وقت ملا ہے, چھوٹا بچہ کیوں نہ ہو. سید مرسل صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ گھر میں داخل ہوتے ہیں, چھوٹے بچوں کو دیکھتے ہیں غمگین بچہ بیٹھا ہے. ارے کیا ہوا اسے؟ عمیر کو کیا ہوا؟ کہتے عمیر چھوٹا سا پرندہ تھا, کھیلتا پرندہ مر گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس عمیر کو بلاتے ہیں, اس سے ہنسی مذاق سے بات کرتے ہیں، یا عمیر ما فعل النغیر، جب یہ لفظ سنا نا عمیر نغیر بچہ ہنس پڑا. سید مرسل صلی اللہ علیہ وسلم بچے کا بھی خیال رکھتے تھے، ان کا اپنا بچہ نہیں تھا، میں اپنے بچوں کی بات کر رہا ہوں، کیا ہم اپنے بچوں کا خیال رکھتے ہیں؟ ماں نے کبھی پوچھا بیٹا آپ کو کیا پریشانی ہے، آج اسکول سے ذرا پریشان آئے ہو؟ بچہ بھی کہتا نا کہ فلاں نے مارا ہے، دس تہمت لگا، ہاں تم نے کچھ کیا ہوگا، تم نے شروع کیا ہوگا، تم نے مارا، وہ بچہ ادھر ہی ٹوٹ جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے، اسوہ حسنہ ہے، صرف نماز میں، صرف حج کرنے کے طریقے میں. ہمارے اخلاق نبوی اخلاق کیوں نہیں ہیں؟ کب سیکھیں گے ہم؟ جب گھر میں داخل ہو اور پریشانی کی حالت میں دیکھیں میاں بیوی کو، یا بیوی میاں کو، تو اس کی پریشانی میں اضافہ نہ کریں، خود مصیبت نہ بن جائے بلکہ مصیبت کو کم کریں. یہ اچھی بیوی کی نشانی ہے کہ مصیبت کو کم کر دیتی ہے. تو الفاظ دیکھیں، ابتدا دیکھیں کہ مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے. آپ کہیں کہ دیکھیں گھر کے اندر، اپنی بیوی سے کہیں آج پریشان ہو، کیا مجھ سے کچھ ہوا؟ یہ سینہ کب تک، یہ گردن کب تک اکڑی رہے گی؟ پوچھ کے دیکھیں، ارے فلاں کی ماں آج کچھ غلطی ہوئی مجھ سے، مسکرائے گی. ہمیں ایسے الفاظ آتے جو اپنے سامنے کو، اپنے پیاروں کو تھوڑا سا ہنسا دیں. یا ہم کبھی مسکرانا، ہم خود مسکرانا جانتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وتبسم وجه اخيك صدقہ، مفت کا صدقہ حاصل کریں بھائی، تھوڑے سے مسکرا کے بات کریں. فی وجه اخيك، فی وجه زوجتك، نہیں فرمایا. عام مسلمان جو آپ کا بھائی اس کی طرف دیکھ مسکرا کے بات کریں تو یہ صدقہ ہے، اگر بیوی بچے کے ساتھ مسکرا تو پھر کتنا صدقات ہیں، والدین کے ساتھ مسکرا تو کتنے صدقات اور خیرات ہیں. آپ ابتدا کر کے تو دیکھیں، ارے پریشان مجھ سے غلطی تو میں معافی چاہتا ہوں، ارے ارے ارے آپ کیسی بات کر رہے ہیں، آپ کی تو بات ہی نہیں ہے، کر کے تو دیکھیں. لیکن ہوتا الٹ ہے عام طور پہ، بیوی پریشان ہے تو دس پریشان اور اس سر پہ ڈال دیتے ہیں، خاوند پریشان ہے تو اس کے دس پہ اور پریشان ہے بیوی ڈال دیتی ہے. وہ پھر دیکھیں کہ اس عظیم بیوی نے یہ نہیں کہا، ارے 400,000 درہم تمہارے پاس آ گیا، تم نے بتایا نہیں، چھپا کے رکھا ہے تم نے، اور پریشان بھی ہو، دو مجھے تو پریشانی کی بات کیا ہے، یہ کوئی پریشانی کی بات ہے، خرچ کر مجھے دے دو، میری بھی ضروریات ہیں، میری بھی حاجیات ہیں، فلان کی بیوی کے پاس کیا ہے، فلان کی بیوی کے پاس کیا ہے، فلان کو نہیں دیکھا اس کے پاس کتنی چیزیں ہیں، میرے پاس کیا ہے، ابھی تک تم نے مجھے دیا کیا ہے، ارے 400,000 1,00,000 کافی ہے، 10,000 ہی کافی ہے، ابھی مجھے دے دے. عظمت کو دیکھیں. فَغْفُرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ، یہ دین، یہ جو دل میں دین اور ایمان ہے، یہ اسی کی وجہ سے زبان بول رہی ہے. جب یہ دل بہترین ہو جاتا ہے، اچھا ہو جاتا ہے، تو پھر زبان سے بھی اچھائی، آنکھوں سے بھی اچھائی، کانوں سے بھی اچھائی، ہاتھوں سے، پاؤں سے بھی، پورا جسم اچھائی کی نعمت سے مالا مال ہو جاتا ہے. اور اچھی نصیحت دیکھیں، اپنے رشتے داروں کو بلائیں، صلہ رحمی کا سبق دیکھیں. آج بعض بیویاں ہیں جو رشتوں کو توڑنے کی بات کرتی ہیں، ارے والدین تھوڑا، آپ تمہاری ماں نے تو یوں کیا تھا، تمہاری ماں نے تو یوں کیا تھا، تمہارے بھائی نے یوں کیا، تمہاری بہن نے یوں کیا، یہی سننے کو آتا ہے. اگر یہ سچ بھی ہو، غلطی ہو گئے، ساس سے غلطی ہو گئی، نند سے غلطی ہو گئی، غلطی ہو جاتی ہے انسان سے، اب اس بیچارے کا قصور کیا ہے، اسے کیوں سنا رہی ہو؟ اس کے دل میں نفرت پیدا ہو جائے، اپنی ماں سے دور ہو جائے، اپنی بہن سے دور ہو جائے، رشتوں کو توڑ دے. اس عظیم عورت کی باتیں سنیں ذرا. پریشان ہو، مال تقسیم کرنا ہے، بلاؤ رشتہ داروں کو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اپنے رشتہ داروں کو صدقہ دینے کا دگنا اجر ہے، ایک صدقے کا اجر اور ایک صلہ رحمی کا اجر. اور یہ عظیم بیوی اپنے خاوند کو دگنا اجر دینی چاہتی ہے کہ آپ پریشان ہیں، ایک نہیں آپ کو دگنا اجر انشاءاللہ میں اللہ تعالیٰ سے جو ہے نا ایسا عمل بتاتی ہوں کہ آپ کو دگنا اجر اللہ تعالیٰ سے ملے گا. اور صلہ رحمی، یہ عظیم لوگ ہیں. جب میں صحابہ کی بات کرتا ہوں کہ انہی کے راستوں کو اتباع کرنا واجب ہے، تو یہ راستہ ہے صحابہ کرام کا، یہ سبیل المؤمنین ہے. اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کسی اور کے حوالے نہیں کیا، ہمیں اپنے آپ کا کبھی حوالے بھی نہیں کیا اور نہ کسی دوسرے یا تیسرے شخص کے حوالے کیا ہے. اللہ تعالی نے ہمیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی یہ پیغام دیا ہے کہ سبھی المؤمنین کو مضبوطی سے تھامے رکھیں. جس نے اس راستے کی مخالفت کی ہے وہ ہلاک ہوا ہے. میں انا علی واصحابی, جس پر آج میں اور میرے صحابہ ہیں, جس نے اس راستے کو اپنایا ہے وہی جنت میں داخل ہو گیا. یہ وہی گروہ ہے جو حق پر ہے, اور اس گروہ یہ ایسا عظیم گروہ ہے کہ جن کے اخلاق بھی اچھے ہیں عبادت کی طرح اور عقیدہ کی طرح. ہمیں ان سے اخلاق بھی سیکھنا ہے. بعض رکاوٹیں ہیں اچھی عورت کے راستے میں, ان میں سے نمبر ایک جہالت. جہالت سب سے پہلی رکاوٹ ہے جو اچھی بیوی کے راستے میں موجود ہے. جاہل بیوی نہیں جانتی کہ خاوند کا حق کیا ہے, اس کے رب کا حق کیا ہے, اس کو پتہ نہیں کسی چیز کا. عمر بھائی یہ غلطی ہماری بھی ہے. ہم نے کب بچے کو سکھایا ہے کہ بیٹا, خاص طور پہ ماں شادی سے پہلے بچے کو کب سمجھاتی ہے کہ اس دیوار زندگی ہوتی کیا ہے؟ میری پیاری بیٹی, خاوند کا حق کیا ہوتا ہے, خاوند ہوتا کیا ہے؟ کبھی ہم نے کسی قرآن مجید کی آیت یا کوئی حدیث سنائی اپنی بیٹی کو؟ گھر کے اندر فرصت ملے گی تو تب سنائیں گے. ہم بچوں کو کیا دیتے ہیں گھر کے اندر؟ یہ ان بچوں کو دیتے کیا ہیں؟ یہی فلمی ڈراموں میں کیا ہوتا ہے کہ سب سے اچھا خاوند کون ہوتا ہے؟ کبھی ہم نے بتائے بیٹی کو سب سے اچھا خاوند کون ہوتا ہے, کیسے ہوتا ہے؟ وہ فلم ڈرامے میں دیکھتی ہے سب سے اچھا خاوند وہ ہوتا ہے جو کلین شیو ہوتا ہے, جو ہیرو بنا پھرتا ہے, جو لڑکوں کے ساتھ چھپ چھپ کے باتیں کرتا ہے اور ان سے اپنے تعلقات بناتا ہے. عجب بات ہے, پھر ہیرو بھی یہی ہوتا ہے, اچھا بھی یہی ہوتا ہے. اور جس کی بیٹی سے وہ چھپ چھپ کے ملتا ہے اور اس کا والد منع کر, وہ ویلن ہوتا ہے, وہ برا انسان ہوتا ہے. کیا سبق دے رہے ہیں؟ مجھے بتائیں کہ کون سے فلم, کون سے ایسا ڈرامہ جس کے اندر لو سٹوری نہ ہو. پھر گھر کیسے دکھاتے ہیں؟ بڑا خوبصورت, روشن ہی روشن. وہ چھوٹی بچی دیکھتی ہے, ارے اتنا گری شادی تو یہی ہوتی ہے, بس زندگی بھی یہی ہوتی ہے. جب رشتے بھی آتے ہیں, نہیں یہ رشتہ بھی نہیں چاہیے, یہ بھی نہیں چاہیے, وہ بھی نہیں چاہیے, وہ بھی نہیں چاہیے, بیٹھی رہتی ہے. 30-30 سال ہو گئے ہیں اس خیالی پلاؤ میں, خیالی آئیڈیل میں کہ میرا خاوند بھی ایسے ہونا چاہیے. ہم نے بچوں کو کس چوراہے پہ کھڑا کر دیا ہے آج؟ پھر بچوں سے ہم چاہتے کیا ہیں؟ ایسے ہوتے ہیں خیر خواہی چاہنے والے والدین, اور اللہ ہی ذمہ داری ہے. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارۃ علیھا ملائکۃ غلاظ شداد. اے ایمان والو, اے ایمان والو, مرد اور عورتیں, اگر تم واقعی مومن ہو تو اللہ تعالیٰ اس پیغام پہ ذرا غور و فکر تو کرو. او انفسکم, اپنے آپ کو بچاؤ, وہ اہلی کو, اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ. نارن, اس آگ سے. وقودھا الناس والحجارہ, جس کا ایندھن انسان ہے اور پتھر ہے. کیسی آگ ہوگی ہے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے, اور جس پر غلیظ شدید فرشتے مقرر کیے گئے ہیں. الفاظ دیکھیں, جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تلاوت کی, صحابہ کے مجھے ایک صحابی بیٹھا ہوا تھا, حبشی صحابی تھا, جب یہ آیت سنی, یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نار وقودھا الناس والحجارہ علیھا ملائکۃ غلاظ شداد, مر گیا, بیٹھے مر گیا. ان الفاظوں نے کی وجہ سے اس کا دل پھٹ گیا, برداشت نہ کر سکا. اور ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی, عجیب سی بات ہے. تو جہالت سب سے پہلی رکاوٹ ہے. نمبر دو تکبر اور غرور, میں پہلے بیان کر چکا ہوں. بعض عورتوں میں تکبر ہوتا ہے, اچھا ہے کہ سب سے بڑی رکاوٹ ہے یہ. متکبر مغرور انسان کبھی اچھا ہو ہی نہیں سکتا, اگرچہ 5 وقت کا نمازی کیوں نہ ہو, اگرچہ تہجد گزار کیوں نہ ہو, اگرچہ وہ 40-50 حج کیوں نہ کر چکا ہو. متکبر انسان کبھی اچھا ہو نہیں سکتا. تیسرے نمبر پہ بری دوستی، بری سہیلیاں. بعض عورتیں اچھی ہوتی ہیں، ان کی سہیلیاں اچھی نہیں ہوتی. جس وجہ سے وہ بیٹھتی ہیں اس وجہ سے یا تو غیبت ہوتی ہے یا چغل خوری ہوتی ہے، اور اکثر مجالس میں یہی ساس بہو کے قصے ہوتے ہیں، میری ساس نے یوں کیا، میری نند نے یوں کیا، فلاں نے یوں کیا، فلاں نے یوں کیا، یا فلاں عورت نے یہ کیا. اب اچھی تو ہے وہ، اچھی بیوی کو چاہیے، اچھی عورت کو چاہیے کہ جب ایسی مجلس ہو تو فوراً اٹھ کے چلی جائے. نصیحت کر سکتے تو کرے، وہ نصیحت کے بعد بیٹھے نہیں، اٹھ کے چلی جائے. ان کے بڑے عجیب غریب جال ہوتے اور چالاکیاں ہوتی ہیں، پھنسا لیتے اپنے جال میں. وہ کتنی اچھی عورتیں ہیں، اچھی بیویاں تھیں، بری عورتوں کے ساتھ صحبت لگی، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہوا اور یہ اچھائی باقی نہ رہی. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑی پیاری مثال دیتے ہیں اچھے برے دوست کی. حامل مسک نافع خلکیر، اچھے دوست ایسا ہوتا ہے جیسا کہ عطر بیچنے والا ہو، اور برا دوست ایسا ہوتا ہے جیسا کہ لوہار جو آگ میں سارا دن کام کرتا رہتا ہے. تو اچھا دوست آپ کچھ بھی نہیں دیتا، اچھی خوشبو تو اسے سونگتے ہو نا، اچھی خوشبو تو لے کے جاؤ گے نا. تو اچھا دوست ہمیشہ آپ کا ساتھ دیتا ہے، اور جس کے اچھے دوست ہیں وہ شخص بھی اچھا ہوتا ہے، اور انسان کی پہچان اس کے دوستوں سے ہوتی ہے. اور برا دوست اتنا نقصان ہی کافی ہے، اگر زیادہ نقصان نہیں دیتا تو جو آگ میں کام کرتا ہے تمہارے کپڑے یا تمہارے ہاتھوں میں تو اس کی گندگی لگ جائے گی اور یہ کالک لگ جائے گی. تو دوست کا اثر گہرا ہوتا ہے. اسے میں گزارش کرتا ہوں اپنی بہنوں سے کہ اپنے دوستوں کو دیکھ لیں کیسی، اپنی سہیلیوں کو دیکھ لیں کیسی ہے. اگر اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والی ہیں تو ٹھیک ہے، اچھی ہیں، نہیں ہیں تو ان کے ساتھ نہ بیٹھا کریں. پہچان یہ ابھی میں نے بتائی، جس وجہ سے غیبت اور چغل خوری ہو وہ عورتیں کبھی اچھی ہو ہی نہیں سکتی. چوتھے نمبر پہ ہے، بعض اوقات بعض اچھی بیویوں کے راستے میں جو رکاوٹ اس کے اپنے والدین ہیں، اور اللہ تعجب کی بات ہے کہ میاں بیوی میں چھوٹا سا جھگڑا ہوا، ماں کہتی ہے تم اس کے ساتھ رہو گی، اس نے تمہارے سے یہ سلوک کیا، اور باپ کہتے میرے دروازے تمہارے لیے کھلے ہیں، تمہارے بچوں کے لیے کھلے ہیں. کتنی بڑی زیادتی ہے، کیسے ماں باپ ہیں یہ، اپنی بچی کا گھر توڑنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے تمہارے گھر کے دروازے کھلے ہوئے ہیں اس کے لیے، ہم یہ نہیں کہہ کے بند کر دو، لیکن یہ اس کا حل ہے کہ تھوڑا جھگڑا ہوا، میرے دروازے کھلے ہیں، اور اسے 10 گالیاں سنا دی. ٹھیک ہے طلاق ہو گیا، اب گھر میں بیٹی آ گئی، سکون سے رہے گی؟ آپ اسے وہ سکون دے سکتے جو خاوند کے پاس تھا؟ اللہ کی قسم نہیں دے سکتے. متعلقہ عورت کو دنیا پوری دے دیں وہ پھر بھی یہ تمنا کرے گی کاش میرا خاوند میرے ساتھ ہوتا. اور کتنی عورتوں کو دیکھا میں نے ٹوٹتے ہوئے، کتنی گھر ٹوٹے ہیں، اور وجہ والدین تھے. اگر اسی شخص سے یہ پوچھا جائے جب آپ کا جھگڑا بیوی سے ہوا تھا، اگر آپ کا سسر یہی کام کر جو آپ اپنے بیٹے کے ساتھ کر رہے تو آپ کیسے محسوس ہوتا؟ اچھا لگتا کبھی؟ وہ کون سا گھر ہے، وہ کون سا ازدواجی رشتہ جس میں جھگڑا نہ ہو؟ میں جہاں پہ پیار محبت وہاں پر جھگڑا بھی ہو جاتا ہے. یہ کس نے کہا کہ ہمیشہ پیار ہی پیار ہوتا ہے؟ وہ اس چھوٹے سے جھگڑے کی یہ پیار، پتہ علماء کہتے ہیں کہ یہ جو گھریلو جو جھگڑے ہوتے ہیں نا میاں بیوی کے، یہ ایسے ہوتا ہے جیسا کہ ہانڈی میں آپ تھوڑا سا نمک ڈال دیتے ہیں، بغیر نمک کی ہانڈی اچھی لگتی ہے، بغیر نمک کے کھانا اچھا لگتا ہے. تو زندگی نمکین زندگی جو ہوتی ہے نا، تو جو ٹیسٹ ہوتا ہے وہ چھوٹے موٹے جھگڑے میں ہوتا ہے، ہو جاتا ہے، لیکن چھوٹا موٹا ہوتا ہے، بڑے جھگڑے نہیں ہوتے. اور بعض والدین نہیں ہوتے، بھائی ہوتے یا بہنیں ہوتی ہیں گھر کو توڑنے والی. ارے اپنے پیارے یہ کام کرتے ہیں، اگر آپ اچھا کام نہیں کرتے برا کام تو نہ کریں نا. اس لیے اپنے گھروں کو، اپنی بیٹی کے گھروں کو، اپنے بیٹوں کے گھروں کو ٹوٹنے سے بچاؤ. اور یہ جو ہٹ دھرمی ہے، میں سمجھوں ہٹ دھرمی والدین کی طرف سے کچھ بھی نہیں ہے، اور یہ کون سی بات ہے، میرا گھر، اس کو گھر کی ضرورت نہیں ہے، گھر تو اس کے پاس بھی ہے، اس کو اچھے خاوند کی ضرورت ہے. غلطی اگر خاوند کی ہے تو اس کی اصلاح کی دعا کرو، اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ اس کی اصلاح ہو، اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے دے، اور کوشش کرو کہ وہ ٹھیک ہو جائے. اب رشتے بھی تو آپ ہی نے کروایا تھا، اگر رشتہ اس نے بھی کیا اپنی مرضی سے اور آپ کی رضا اس میں شامل تھی، تو اس کو سزا نہ دے. بعض والدین انتقام لیتے ہیں, ٹھیک ہے تم نے کل بھگتو, یہ بھی غلط ہے. کیا بھگتے, ٹھیک ہے اس سے غلطی ہو گئی, غلطی اتنی کہ اس نے اپنی پسند سے شادی کی, اس کا حق ہے, وہ آپ کی اجازت سے کی غلطی, تب تک وہ بھاگ جاتی, یہ شرعاً جائز نہیں ہے, اور ایسا نکاح نہیں ہوتا بغیر ولی کی اجازت سے. لیکن اس نے آپ سے گزارش کی ہے اور آپ کی رضامندی شامل ہے, وہ جھگڑا ہو گیا ہے, اب بھگتو. یعنی دو ایکسٹریمز دیکھیں, یا تو اس کی طرف دیکھ رہے ہیں تم اکیلی اپنی زندگی میں جو بھی مصیبتیں خود ان کو برداشت کرتے رہو, یا میرا دروازے کھلے تمہارے آ جاؤ اس کو چھوڑ دو. اور بعض والدین شرط رکھتے ہیں اس کے ساتھ رہنا ہے میرے ساتھ رہنا ہے. ارے یہ کیسا والد ہے, یہ کیسی پتہ نہیں سمجھ نہیں آتی, یہ سوچ آئی کہاں سے ہے, یہ الفاظ اپنے منہ سے ایک والد کیسے نکال سکتا ہے, دونوں سے ایک کو چن لو, یا خامد یا میں ہوں, اس شخص نے میرے ساتھ بدسلوکی کی ہے. ٹھیک ہے بھائی اس سے غلطی ہو گئی ہے, جہاں پر رشتے وہاں پہ بعض اوقات بدتمیزی بھی ہو جاتی ہے, اور یہ غلط ہے. بڑوں کا اور بزرگوں کی قدر کرنی چاہیے, احترام کرنا چاہیے, واجب ہے. لیکن اس سے غلطی ہو گئی تو کیا غلطی جو غلطی سے دیا جاتا ہے, کیا باطل جو باطل سے دیا جاتا ہے, کیا ہرگز نہیں. اور بھی رکاوٹیں میں اسی پہ اکتفا کرتا ہوں, میں صرف کہتے ہیں سمجھدار کو اشارہ کافی ہے. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور ہمارے گھرانوں کو ہمارے گھرانوں کے اندر پیار محبت قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے ہمیں, اور ہماری زوج زندگی کو آسان کر دے, ہماری بیویوں کو اچھا بنا دے, اگر وہ اچھے ہیں تو ان کو ثابت قدمی عطا فرما دے, اور ہمیں بھی اچھا بنا دے. یاد رکھیں ایک بنیادی بات ہے, اچھی بیوی جو ہے وہ اس لیے بھی اچھی ہوتی ہے کہ اس کا خاوند اچھا ہوتا ہے, کیونکہ یہ بھی ناانصافی ہوگی اگر میں صرف یک طرفہ بات کروں. اچھے خاوند وہ ہوتا ہے جو اپنی بیوی کے لیے اچھائی کو آسان کر دیتا ہے, یاد رکھیں, کیونکہ جتنی بھی اچھی ہوگی آپ سے برا برتاؤ دیکھتی رہے گی وہ کبھی بھی ٹوٹ سکتی ہے, اور ایسے کئی واقعات میں نے دیکھے ہیں. اس لیے اچھی بیوی اگر اللہ تعالیٰ کو عطا فرمائے تو اللہ کا شکر ادا کریں کہ دنیا کی سب سے بہترین متاع میں سے اللہ تعالیٰ آپ کو اس بہترین نعمت سے نوازا ہے, اور اللہ تعالیٰ شکر ادا عملاً عمل سے, صرف زبان سے نہیں کہ اللہ کا شکر ہے کر رہے, نہیں عمل سے بھی, کہ اس بیوی کی قدر کریں جو اچھی ہے, اور اس کے لیے ثابت قدمی کی دعا کریں, اور خود بھی اس کے ساتھ اچھا سلوک کریں تاکہ اس کی اچھائی دگنی ہو جائے. واللہ اعلم. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے, اور آج اس میں بچنے کے سلف صحیح قرآن منہج کو سمجھنے کو پانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی الحمد لله رب العالمین وصلی اللہ وبارک علی محمد وعلی صحبه اجمعین. ان الحمد لله نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له, واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له, واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد, إرشاد باري تعالى, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه, متفق علیہ. آج کی اس نشست میں جیسا کہ اعلان ہوا ہے, ہم بات کریں گے روزے کے احکام اور مسائل کے متعلق, اور موضوع کی تقسیم جو ہے وہ کچھ اس طریقے سے ہے. نمبر ایک, روزے کی تعریف, معنی کیا ہے روزے کا. نمبر دو, روزے کی قسمیں. نمبر تین, روزے کی اہمیت. نمبر چار, روزے کی فضیلت. نمبر پانچ, روزے کا حکم. نمبر چھ, روزہ کیوں فرض ہوا. نمبر سات, روزہ کب فرض ہوا. نمبر آٹھ, روزہ کیسے فرض ہوا. نمبر نو, ماہ رمضان کیسے ثابت ہوتا ہے، یا ماہ رمضان کی شروعات کیسے ثابت ہوتی ہے. نمبر 10، شک کے دن کا روزہ اور اس کا حکم. نمبر 11، روزے کے متعلق یا روزوں کی شرطیں دلیل کے ساتھ. نمبر 12، روزے کے شروع کے متعلق بعض مسائل، یعنی کافر کا روزہ، بے نمازی کا روزہ، پاگل کا روزہ، بے ہوش کا روزہ، سوتے ہوئے شخص کا روزہ، پاگل پن کے دورے پڑتے ہیں اس شخص کا روزہ، کم عقل کا روزہ، مرگی کے دورے پڑتے ہیں اس شخص کا روزہ، یاداشت اگر کوئی شخص کھو جائے اس کا روزہ، سمجھدار بچے کا روزہ، ناسمجھ بچے کا روزہ، مریض کا روزہ، 4 صورتیں ہیں، مسافر کا روزہ، 7 مسائل ہیں، عورتوں کا روزہ، ان کے بارے میں تقریباً 7 مسائل ہیں، پھر قضاء کے مسائل. نمبر 16، مزدور کا روزہ، ڈرائیور کا روزہ اور امتحانوں کے دوران روزہ. پھر نمبر 19، قضاء کے مسائل. نمبر 20، کفارے کے متعلق بعض مسائل. نمبر 13، روزے کے واجبات. نمبر 14، روزے کے مستحبات. نمبر 15، مفسدات الصوم، کن چیزوں سے روزہ ٹوٹتا ہے. نمبر 16، ان کی شروط کیا ہیں. نمبر 17، وہ کون سی چیز ہیں جن سے روزہ نہیں ٹوٹتا. نمبر 18، روزے داروں سے بعض ہونے والی غلطیاں. نمبر 19، لیلۃ القدر کی فضیلت. نمبر 20، عمرہ ادا کرنے کا مسنون طریقہ. نمبر 21، زکاۃ الفطر کے احکام اور مسائل. اور نمبر 22، عید کے دن کے اعمال. یہ سارے بیان ہوں گے، انشاءاللہ کوشش کرتے ہیں. اگر کوئی چیز رہ جائے جو آخر 4-5 پوائنٹ ہیں، تو اس کی فوٹو کاپیز تیار ہیں، انشاءاللہ آپ کو ڈسٹریبیوٹ کر دی جائیں گی، جانے سے پہلے وہ لے لیں آپ. اور ہدیے کے طور پر سی ڈی بھی ہے ارکان اسلام کی، وہ بھی آپ لے لیں. اللہ جزائے خیر دے مدرسے کے انتظامیہ کو اور بعض ساتھیوں کو جنہوں نے اس کا اہتمام کیا ہے. روزے کی تعریف، لغت کے اعتبار سے روزے کا مطلب ہے کسی چیز سے رک جانا. کلام کا روزہ ہے، یعنی کلام کرنے سے رک جانا. اور شرعی اصطلاح میں روزے کا مطلب ہے صبح صادق سے لے کر سورج غروب ہونے تک کھانے پینے اور جماع سے رک جانا. روزے کی قسمیں، روزے کی دو قسمیں ہیں. نمبر 1، دل کا روزہ ہر حرام چیز سے، اور یہ اصل ہے. کون سی حرام چیز؟ شرک، نفاق، بدعت، سود خوری، زناکاری، قتل، ڈکیتی، چوری، والدین کی نافرمانی، جتنی بھی محرمات ہیں ان سب سے بچنا، یہ دل کا روزہ ہے. اور یہ پورے کے پورے سال میں ہوتا ہے، ہمیشہ. اور اکثر لوگ اس سے غافل ہیں، اس روزے سے اکثر لوگ غافل ہیں. دوسری قسم کا روزہ ہے بدن کا روزہ، جسم کا روزہ. اور یہ بعض حلال چیزوں سے روزہ ہے، بعض حلال چیزوں سے رک جانا ہے. فجر سے لے کے سورج غروب ہونے تک. اور یہ سب جانتے ہیں، مسلمان بچے بھی جانتا ہے کہ رمضان میں روزہ رکھنا ہے. اور یہ جو دوسرا روزہ ہے، بدن کا روزہ جو ہے، یہ صرف اس لیے مشروع ہوا ہے لعلکم تتقون، تاکہ دل کا روزہ مضبوط ہو جائے. اور تقویٰ ہی دل کا روزہ ہے. بنیادی وجہ یا بنیادی حکمت روزے کی مشروعیت میں اللہ تعالیٰ نے خود بیان کیا ہے قرآن مجید میں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے لکھ دیے گئے، فرض کر دیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طریقے سے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کر دیے گئے تھے، کیوں؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرو، متقی پرہیزگار بن جاؤ، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے بن جاؤ. سورۃ البقرہ آیت نمبر 183. اور اسی روزے کے متعلق آج ہم بات کریں گے، جو جسم کا روزہ ہے، اگر یہ روزہ اللہ تعالیٰ قبول کر لے اور اگر یہ روزہ آپ نے سمجھ لیا، اس کے احکام اور مسائل کو سمجھ لیا، تو یاد رکھیں دل کا روزہ اللہ تعالیٰ آپ کا قبول فرمائیں گے. تو آئیے دیکھتے ہیں اس روزے کے متعلق چند احکام اور مسائل. روزے کی اہمیت ہم سب جانتے ہیں، ارکان اسلام میں سے چوتھا رکن ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی پانچ بنیادیں ہیں، شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، و اقام الصلاة و ایتاء الزکاة و صوم رمضان، و حج بیت اللہ الحرام لمن استطاع الیہ سبیلا. متفق علیہ. صحیح بخاری مسلم کی روایت میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اسلام کی پانچ بنیادیں ہیں، نمبر ایک کلمہ شہادت، نمبر دو نماز، نمبر تین زکوٰۃ، نمبر چار رمضان کے مہینے کا روزہ، نمبر پانچ حج، اللہ تعالیٰ کی گھر کی طرف حج کرنا ان لوگوں پر جو اس کی طاقت اور استطاعت رکھتے ہوں. روزے کی فضیلت، پچھلے ہفتے میں رمضان کا استقبال کے متعلق بات کی تھی اور رمضان کی فضیلت کے متعلق بات کی تھی. مختصرا میں یہ بیان کروں گا کہ قرآن مجید کی آیات میں اور احادیث میں جو روزے کی فضیلت بیان ہوئی ہے، اگر کوئی بھی مومن ان کا تدبر کرے اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے، تو وہ منزل مقصود کو ضرور پہنچے گا، یعنی وہ تقوی ضرور اختیار کر لے گا، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ضرور بن جائے گا. یعنی دیکھیں روزہ ایک ہی عبادت ہے جس کا اجر و ثواب کوئی بھی انسان نہیں جانتا کتنا ہے. صحیح بخاری مسلم کی روایت میں آیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مختلف عبادات کا اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی اجر و ثواب رکھا ہے، 10 گنا سے لے کے 700 گنا تک. الا الصیام فانه لی وانا اجزی به، سوائے روزے کے وہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا ہی میں دوں گا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا حدیث قدسی میں. اور جیسا کہ میں شروع میں ایک حدیث بیان کی صحیح بخاری مسلم کی روایت میں، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے رمضان کا روزہ رکھا ایمان کے ساتھ، اس ایمان کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ نے فرض کیا ہے اور مرکھ بھی اللہ تعالیٰ ہی کے لیے رہا ہوں، واحتسابا صرف اللہ تعالیٰ کے لیے، کسی اور کے لیے نہیں، ریاکاری نہیں، دکھاوے کے لیے نہیں، تو اس کا اللہ تعالیٰ جو اجر و ثواب عطا فرمائے گا، غفر له ما تقدم من ذنبه، اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. اور رمضان میں ہی لیلۃ القدر ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. صحیح بخاری مسلم. جس نے لیلۃ القدر کا قیام کیا ایمانا واحتسابا، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے گناہ معاف کر دے گا. رمضان میں ہی صلاۃ اللیل تراویح ہیں، اور نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے رمضان کا قیام کیا، تراویح کی نماز پڑھی، تہجد کی نماز پڑھی، تو اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، بشرطیہ کہ ایمانا واحتسابا، جیسے پہلے گزر چکا ہے. رمضان میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، شیطانوں کو ہتکیاں لگ جاتی ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ آپ کو جنت دینا چاہتا ہے رمضان میں. اے روزے دار اچھی طرح سن لے، اللہ تعالیٰ آپ کو جنت دینا چاہتا ہے، سمپل سی بات ہے. اور مزید فضیلت کے لیے آپ تفسیر ابن جریر طبری اور تفسیر ابن کثیر، سورۃ البقرہ آیت نمبر 183 سے لے کے 187 تک، آیات الصیام، جب آیات الصیام کی تفسیر آپ دیکھ لیں، اور صحیح بخاری مسلم میں کتاب الصیام دیکھنے, ان کی شرح دیکھیں تو انشاءاللہ کافی آپ کو اچھا مواد مل جائے گا. روزے کا حکم جیسے کہ آپ جانتے ہیں فرض عین ہے, فرض ہے ہر مسلمان پر, اور یہ فرضیت سات شرطوں کے ساتھ ہے. یہ شرطیں میں آگے بیان کروں گا انشاءاللہ. روزہ کیوں فرض ہوا؟ لعلکم تتقون, تاکہ تم متقی پرہیزگار بن جاؤ. اللہ تعالیٰ کو ہمارے بھوک اور پیاس کوئی فائدہ نہیں دیتی, اور نہ ہمارے کوئی عبادت فائدہ دیتی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سے کچھ نہیں چاہتا ہے. جتنے بھی عبادات ہیں, جو بھی زندگی گزارنے کا طریقہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے, وہ ہمارے اپنے فائدے کے لیے ہے, وہ ہمارے اپنی بہتری کے لیے ہے. تو اللہ تعالیٰ کو ہمارے عبادات میں سے کچھ نہیں ملتا. تاکہ ہم متقی پرہیزگار بن جائیں, اللہ تعالیٰ نے اسے روزے کو مشروع کیا ہے. اور تقویٰ ہی وہ منزل مقصود ہے. اگر انسان متقی پرہیزگار بن جائے, اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا بن جائے, تو وہ دنیا میں بھی کامیاب ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہے. روزہ کب فرض ہوا؟ سن 2 ہجری میں. کیسے فرض ہوا؟ تدریج کے ساتھ. بیک وقت روزہ فرض نہیں ہوا. سب سے پہلے عاشورے کا دن کا روزہ فرض تھا, 10 محرم کا روزہ. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ کی طرف آئے, تو یہودی اس دن کا روزہ رکھتے تھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دریافت کیا کہ یہ کون سا روزہ ہے؟ یہودی نے کہا, اس دن اللہ تعالیٰ نے ہمیں فرعون کے عذاب سے نجات دی ہے, تو ہم اس لیے روزہ رکھتے, اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں. تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے ہمارا تعلق آپ سے زیادہ عظیم اور بہتر ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 محرم کا روزہ رکھنا شروع کر دیا, اور فرض ہو گیا تھا. ابھی رمضان کا روزہ فرض نہیں ہوا, سن 1 ہجری میں فرض نہ تھا. اس کے بعد رمضان کی فرضیت شروع ہوئی, لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن مجید میں, جو روزہ رکھنا چاہے وہ رکھ لے, اور جو نہیں رکھنا چاہتا اگرچہ استطاعت بھی ہے, تو وہ ایک دن کے عوض میں روزہ نہ رکھے, لیکن ایک مسکین کو کھانا کھلا دے. پھر تیسرا حکم آیا, یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام, اب روزہ فرض ہو گیا. رمضان کا مہینہ کیسے داخل ہوتا ہے, یا اس کی شروعات کی کیا نشانی ہے, کیسے ثابت ہوتا ہے؟ اس کے 3 طریقے ہیں. نمبر 1, اگر کوئی شخص بذات خود چاند دیکھ لیتا ہے, تو اس پر فرض ہے کہ وہ روزہ رکھے. نمبر 2, اگر جس نے دیکھ لیا ہے اس نے گواہی دی ہے کہ میں نے چاند دیکھ لیا ہے, اور حق میں وقت جو ہے وہ پورے ملک میں اعلان کر دیتا ہے, تو پھر سب پر فرض ہو جاتا ہے کہ وہ روزہ رکھنے, اور رمضان کے مہینے کی شروعات یقیناً ہو جاتی ہے. اگرچہ ایک شخص ہی کافی ہے صرف رمضان کے لیے, جو باقی میں نہیں ہے 2 ضروری ہیں. رمضان کے لیے ایک گواہ کافی ہے. اور تیسرا طریقہ, شعبان کے 30 دن پورے ہونا. شعبان کے 30 دن پورے ہو گئے, تو عربی مہینے 31 دن کا کبھی نہیں ہوتا. تو اس کا مطلب ہے جو اگلا دن ہے وہ رمضان کا ہی ہے. اگرچہ کسی نے چاند نہیں دیکھا, لیکن شعبان کے 30 دن پورے ہو گئے, اس کا مطلب ہے کہ اگلا دن رمضان ہی ہے. شک کے دن کا روزہ, شک کا دن کون سا ہے؟ اگر 29 کا دن, 29 شعبان کا دن رات میں گرد غبار یا بادلوں کی وجہ سے چاند نظر نہ آئے, تو جو 30 کا دن ہے وہ 30 شعبان بھی ہو سکتا ہے یا کم رمضان بھی ہو سکتا ہے. اس صورت میں کیا کیا جائے؟ اس میں علماء کے 7 اقوال ہیں. کس نے کہا روزہ فرض ہے, کس نے کہا روزہ حرام ہے, کس نے کہا مستحب ہے, کس نے کہا مکروہ ہے, اور کس نے کہا جائز ہے, کس نے کہا امام کے ساتھ رکھنا ہے اگر اعلان ہو جائے. بہرحال اس میں 7 مختلف اقوال ہیں. جو صحیح قول ہے وہ ہے حرام. یوم الشک 29 یعنی 30 شعبان کا روزہ اگر رات کو چاند نظر نہ آئے,
1: گرد غبار یا بادلوں کی وجہ سے 30 کی رات یعنی شعبان کی 30 کی رات کو چاند نظر نہ آئے. تو کیا یہ جو شعبان کی 30 تاریخ ہے یہ 30 شعبان بھی ہو سکتی ہے اور یکم رمضان بھی ہو سکتا ہے؟ تو شک ہے, اس کو یوم الشک کہا جاتا ہے. تو اب چاند تو نظر نہیں آئے, کیا کرنا چاہیے؟ روزہ رکھنا چاہیے؟ نہیں, نہیں رکھنا چاہیے. اور اس کی دلیل میں سیدنا عبان بن یاسر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں, من صام یوم الشک من صام یوم یشک فیہ الناس فقد عصا ابا القاسم صلی اللہ علیہ وسلم. صحیح بخاری میں اور ابو داود میں سیدنا عبان بن یاسر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, جس نے شک کے دن کا روزہ رکھا اس نے ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی. یعنی شک کے دن کا روزہ رکھنا حرام ہے, یہ قول راجح ہے واللہ اعلم. روزے کی شرطیں میں نے بیان کیا تھا, 7 شرطیں ہیں. اگر یہ پائے جائیں تو روزہ فرض ہو جاتا ہے, اگر نہیں ہے تو فرض نہیں ہے. شرط مطلب یہ ہوتا ہے, نمبر ایک, یعنی روزہ کس پر فرض ہے؟ مسلمان, عقل والا, بالغ, قادر, مستطیع, مقیم, ہر اس رکاوٹ سے پاک جو روزے میں رکاوٹ ہے, جیسا کہ حیض کا خون کا جاری ہونا یا نفاس کا خون خاص طور پہ عورتوں میں, اور آخر میں نمبر 7 نیت کے ساتھ. نیت, یہ 7 شرطیں ہیں. اسلام شرط ہے, روزہ مسلمان رکھ سکتا ہے, کافر کا روزہ نہیں ہوتا. اور اس کی دلیل میں ارشاد باری تعالیٰ ہے, وما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم الا انهم كفروا بالله وبرسوله. اور دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے, وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. کافر جو بھی اعمال لے کے آئیں گے قیامت کے دن, جتنے بھی اچھے اعمال ہیں کافر کے, تو سارے کے سارے دھول بن کے رہ جائیں گے, گرد و غبار کی طرح اڑ جائیں گے, اکارت ہو جائیں گے. کافر سے اللہ تعالیٰ کوئی بھی عمل قبول نہیں کرتا. عقل کا ہونا ضروری ہے, پاگل کا روزہ نہیں. اور تفصیل میں آگے بیان کروں گا انشاءاللہ. اور بالغ ہونا بھی ضروری ہے. عقل اور بلوغ کی جو دلیل ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, رفع القلم عن 3, قلم اٹھا دے گئے 3 لوگوں سے, یعنی تکلیف اٹھا دے گئے 3 لوگوں سے. عند نائم حتی استقض, سوتے ہوئے شخص پر سے قلم اٹھا دے گئے جب تک کہ وہ جاگ نہیں جاتا. وعن الصغیر حتی یبلغ, اور چھوٹے بچے سے جب تک کہ بالغ نہیں ہو جاتا. وعن المجنون حتی یفیق, اور پاگل سے جب تک کہ اس کا پاگلپن درست نہیں ہو جاتا, وہ عقل والا نہیں ہو جاتا. اسے ابو داؤد, نسائی, ترمذی نے روایت کیا اور علامہ البانی نے صحیح فرمایا. نمبر 4, قدرت اور استطاعت, طاقت ہو روزہ رکھنے کی. اور قدرت کی الٹ ہے یا ضد ہے عجز, عاجز نہیں ہونا چاہیے. عجز کی صورت میں آگے بیان کرتا ہوں. اور اس کی دلیل میں ارشاد باری تعالیٰ ہے, فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر. اگر تم میں سے کوئی شخص مسافر ہو, مریض ہو یا مسافر ہو, تو روزہ نہ رکھے, بعد میں قضا کر لے. تو مرض بھی عجز ہے, مریض طاقت نہیں رکھتا, مریض میں طاقت نہیں کہ وہ روزہ رکھے. 5 شرط ہے, مقیم, مسافر پر روزہ فرض نہیں. رکھ بھی سکتا ہے, آگے میں تفصیل بیان کروں گا, لیکن اگر مسافر ہے تو اس پر روزہ فرض نہیں ہو, لیکن قضا فرض ہے مسافر پر. مقیم پر روزہ فرض ہے, مسافر پر روزہ فرض لیکن قضا فرض ہے بعد میں. وہ مسافر کی دلیل بھی ہے, آیت کریمہ ہے, فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر. نمبر 6, زوال المانع, اس چیز کا دور ہونا جو روزے میں رکاوٹ پیدا کرتی ہے. اور یہ خاص طور پر عورتوں کے لیے ہے, اگر حیض کا خون جاری ہے یا نفاس بچے کے پیدائش کے بعد خون جاری ہے تو روزہ فرض نہیں ہے, بلکہ رکھے گی بھی نہیں, روزہ رکھنا حرام ہے. لیکن قضا واجب ہے, قضا فرض ہے. اور آخر میں نیت. اور اس کی دلیل کہ حیض عورت پر روزہ فرض نہیں, صحیح بخاری کی روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان, الیس اذا حاضت لم تصلی ولم تصم. کیا جب عورت حیض کی حالت میں ہوتی ہے کیا اس پر یہ فرض نہیں کہ وہ روزہ نہ رکھے اور نماز نہ پڑھے؟ نمبر 7, نیت. اور نیت کی جگہ دل ہے، دل سے نیت ہوتی ہے، زبان سے نیت کرنا وبصوم غد نیت من شهر رمضان یہ سنت سے ثابت نہیں. اور رمضان کی نیت دو قسم کی ہے، یا تو مہینے کے شروع سے ہی آپ دل میں نیت کر لیں کہ میں نے پورے مہینے کا روزہ رکھنا ہے، اور اگر آپ یہ نیت نہ کر سکیں تو سحری آپ کی نیت ہے، جب آپ سحری کر لیتے ہیں تو آپ کی نیت ہے، تو بہتر ہے. کیونکہ جب بھی رمضان آتا ہے تو ہر مسلمان کی یہ نیت ہوتی ہے کہ میں پورے مہینے کا روزہ رکھوں گا. اگر وہ بیچ میں سفر پہ چلا جائے تو یہ نیت منقطع ہو جاتی ہے، جب واپس آئے پھر سے اپنی نیت وہ اپنے دل میں اس کو دوبارہ تجدید کر لے. اور نیت کی دلیل ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، عمل کو دار مدار نیت پر ہے، جس کے صحیح بخاری کی روایت میں آیا ہے. اب آتے ہیں روزے کے متعلق بعض احکام اور مسائل. نمبر ایک، بے نمازی کا روزہ، بلکہ پہلے کافر کا روزہ بیان کیا تھا میں نے. نمبر ایک، کافر کا روزہ، کافر سے اللہ کا روزہ قبول نہیں کرتا اگرچہ وہ رکھے بھی، کیونکہ کافر کا کوئی بھی عمل اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا. نمبر دو، بے نمازی، اگر کوئی شخص مسلمان ہے روزہ رکھے لیکن بے نمازی ہے، بے نمازی کی دو صورتیں ہیں، اگر بالکل نماز نہیں پڑھتا تو وہ کافر دار اسلام سے خارج، اس کا کوئی روزہ نہیں ہے، کوئی عبادت نہیں ہے اس میں، اور پہلے کافر میں کوئی فرق نہیں، وہ صرف بھوکا اور پیاسا رہا ہے، نہ اس روزے کا اجر و ثواب ہے اور نہ ہی وہ مسلمان ہے، اور نہ کوئی بھی اس کی نیکی اور عبادت اللہ تعالیٰ کے قابل و قبول ہے. دوسرا، جو بے نمازی ہے، جو بعض اوقات پڑھتے بعض اوقات نہیں پڑھتا، اس میں علماء کا اختلاف ہے کہ وہ کافر ہے یا نہیں، لیکن میں یہ کہوں کہ خطرے میں ضرور ہے وہ شخص، خطرے میں ضرور ہے، تو خطرے سے نکل لے. اگر رمضان میں نماز نہیں پڑھے گا تو کب پڑھے گا پھر؟ تو اچھی طرح سن لیں، نماز ارکان اسلام میں سے دوسرا رکن ہے، کلمہ شہادت کے بعد، اور روزہ ہے چوتھا، اور سب سے پہلے قیامت کے دن جو حساب ہوگا عبادات کے متعلق وہ ہے نماز کے متعلق. پہلے عقیدہ ہے پھر نماز ہے. اگر آپ کی نماز درست ہے تو پھر آپ کے روزے بھی دیکھے جائیں گے، اگر آپ نے نماز نہیں پڑھی تو پھر کوئی بھی آپ کا نیک عمل اللہ تعالیٰ کے قابل قبول نہیں. وہ بڑے تعجب کی بات ہے، اکثر لوگ سوتے رہتے ہیں، روزہ رکھا، فجر کی نماز پڑھ لی اور عصر کے بعد اٹھتے ہیں، خاص طور پہ جو لوگ رات کو جاب کرتے ہیں. زہر کی نماز، عصر کی نماز پروگرام میں نہیں ہے، یاد رکھیں اس شخص کا کوئی روزہ نہیں ہے، چاہے وہ ایک مہینہ چاہے وہ پورا سال روزہ رکھتے رہے کوئی روزہ نہیں ہے، وہ قضا بھی کر لے کوئی حرج نہیں ہے، کوئی روزہ نہیں ہے. جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس نے ایک روزہ چھوڑا بغیر عذر شرعی کے تو اس کے کوئی قضا نہیں، اگرچہ ساری زندگی روزہ رکھتا رہے بغیر عذر شرعی کے، بغیر وجہ کے.

اگر پاگل پن کے دورے پڑتے ہیں، بعض اوقات ٹھیک ہے بعض اوقات الٹی سیدھے باتیں کرتا ہے، اگر ایسے صورت ہے تو وہ مکلف ہے، اس پر روزہ فرض ہے. اگر روزے کے درمیان میں الٹی سیدھی بات کرتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے. نمبر تین، اگر کوئی شخص کم عقل ہے جسے مجذوب کہا جاتا ہے، کم عقل ہے یعنی سمجھتا ہے دن ہے رات ہے کھانا اس نے کھانا ہے، اس نے بدتمیزی نہیں کرنی، اور وہ لیکن عقل اس کی کم ہے، جیسے بچے کی عقل ہوتی ہے ویسے اس کی عقل ہے 30-40 سال کا لیکن اس کی عقل چھوٹے بچوں والی ہے، کم عقل ہے، اگر ایسا شخص ہے تو اس پر روزہ فرض ہے کیونکہ وہ نیت کر سکتا ہے اور ساری شرطیں اس پہ پوری ہیں. بے ہوش کا روزہ، اگر کوئی شخص بے ہوش ہو جاتا ہے پورے مہینے میں، رمضان یعنی شوال کی 30 تاریخ سے پہلے اور عید کے دوسرے تیسرے دن تک بے ہوش ہے، اسے ہوش ہی نہیں آیا، ہوش آیا عید کے دن یا عید کے دوسرے تیسرے دن، ایسے شخص پر کوئی روزہ نہیں اور قضا بھی نہیں، کیونکہ جب روزہ فرض ہوا مکلف نہ تھا، اس کی عقل نہیں تھی. اگر کوئی شخص بے ہوش ہو جاتا ہے روزہ رکھنے کے بعد اور اسے ایک دو گھنٹے کی بے ہوشی ہوئی تو اس کا روزہ درست ہے، بشرط یہ کہ اسے ڈاکٹر ڈرپ نہ لگائے، ڈرپ لگانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اگر اسے ڈرپ نہیں لگائے گی، کچھ کھلائے پلائے نہیں ہے، بے ہوش ہو گئے 2-3 گھنٹے بے ہوش تھا پھر اٹھ گیا، روزہ کی حالت میں تھا، اس کا روزہ درست ہے. جس کو مرگی کے دورے پڑتے ہیں اس کی بھی یہی صورت ہے، اگر مرگی کا دورہ پڑا ہے اس کو کچھ کھلائے پلائے نہیں ہے، نہ اس کو ڈرپ لگی ہے گلوکوز کی، تو اس کا روزہ درست ہے، کوئی حرج نہیں ہے. یاداشت، جو شخص اپنی یاداشت کھو دیتا ہے، جس کی یاداشت کھو جاتی ہے کسی وجہ سے اور اس کی عقل درست ہے، سب کچھ سمجھتا ہے، وہ نیت بھی کر سکتا ہے، تو اس کو روزہ درست ہے، روزہ اس پہ فرض ہے، رکھے گا وہ روزہ. بچے کا روزہ، اگر سمجھدار بچے ہیں نیت کر سکتے، اس کا روزہ ہے، اس پر فرض نہیں ہے. سمجھدار بچے پر روزہ فرض نہیں ہے لیکن رکھے گا تو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا، اس کو اجر ہوگا، اس کے والدین کو اجر ہوگا، کیونکہ شرط ہے بلوغ، بالغ ہونا شرط ہے، جیسے کہ حدیث میں میں نے بیان کیا ہے. نہ سمجھ بچے کا روزہ نہیں ہے کیونکہ وہ نیت نہیں کر سکتا، اگر اس کے والدین سے روزہ رکھواتے ہیں تو والدین کو اجر ثواب ضرور ملے گا. مریض کا روزہ، مریض کی 4 صورتیں ہیں. نمبر 1، اگر معمولی بیماری ہے، نزلہ زکام ہے، تھوڑا سا بخار ہے، تھوڑا سا معمولی سا، تو ایسے شخص پر روزہ فرض ہے کیونکہ عاجز نہیں ہے، روزہ رکھ لے. دوسری صورت ہے ایسی مرض جس میں تکلیف و مشقت ہو لیکن تھوڑی دیر تک، یعنی بخار ہے 102 پہ 103 پر اور تکلیف اسے محسوس ہوتی ہے، ایسے شخص کے لیے جائز ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے، قضا کر لے بعد میں، قضا کرنا فرض ہے. نمبر 3، ایسی مرض جس میں مشقت اور تکلیف زیادہ ہو اور اتنی تکلیف ہو کہ قابل برداشت نہ ہو، ایسے شخص روزہ نہ رکھے. شیخ ابن عثیمین فرماتے روزہ رکھے گا تو حرام ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے لا تقتلوا انفسکم ان اللہ کان بکم رحیما، اپنے نفس کو قتل نہ کرو، ہلاکت میں نہ ڈالو، اللہ تعالیٰ تم پر رحم کرنے والا ہے. نمبر 4، ایسی مرض جو ناقابل علاج ہو. چوتھے نمبر پہ، اگر ایسی مرض ہے جو ناقابل علاج ہے، مثلا کینسر ہے یا ٹی بی، ٹی بی کا تو آج کا علاج ہے الحمدللہ. جزاک اللہ، میرے پاس ہے ادھر. تو وہ شخص روزہ رکھ نہیں سکتا اور نہ ہی بعد میں قضا کر سکتا ہے، تو کیا کرے گا؟ وہ شخص روزہ نہیں رکھے گا، جتنی دن اس شخص نے روزے نہیں رکھے اتنے دن مسکینوں کو کھانا کھلائے گا، یہ اتنی مسکینوں کو کھانا کھلائے گا. اگر پورے مہینے کے روزے نہیں رکھے اور وہ 30 کا مہینہ

رمضان تو 30 مسکینوں کو کھانا کھلائے گا، اگر 29 کا مہینہ تھا تو 29 مسکینوں کو کھانا کھلائے گا، کتنا کھلائے گا؟ جتنا کہ اوسطاً ایک شخص خود کھانا کھاتا ہے، الگ الگ کھلائے گا، ایک وقت کھلائے گا، اس کی مرضی ہے، چاہے تو رمضان سے پہلے یا رمضان کے درمیان میں یا رمضان کے بعد مسکینوں کو اکٹھا کرے 30 شخص کو اور کھانا پکا لے اور سب کو کھلا دے 30 مسکینوں کو، یا ایک ایک شخص کو آدھا فاع یعنی 1.5 کلو کے برابر چاول وغیرہ وہ دے سکتا ہے. سید انس بن مالک رضی اللہ عنہ جب بوڑھے ہو گئے تھے اور روزہ نہیں رکھ سکتے تھے تو انہوں نے اس طریقے سے کیا اور لوگوں کو جمع کر کے ایک وقت میں کھانا کھلا دیا کرتے تھے. بوڑھے شخص کا روزہ، بڑھاپے کی 3 صورتیں ہیں. پہلی صورت ہے تندرست بوڑھا، عقل بھی درست ہے، جسم بھی تندرست ہے، ایسے بوڑھے پر روزہ فرض ہے کیونکہ وہ عاجز نہیں ہے، وہ روزہ رکھے گا. دوسری صورت ہے جسم تندرست ہے لیکن عقل کمزور ہے، اور اتنی کمزور ہے کہ اسے پتہ نہیں دن ہے یا رات ہے، پہچانتا نہیں ہے، تو ایسے بوڑھے شخص پر روزہ فرض نہیں ہے اور نہ ہی اس پر قضا ہے کیونکہ وہ مکلف نہیں ہے، نیت نہیں کر سکتا. جو کسی کو پہچانتا نہیں ہے تو نیت کیسے کر سکتا ہے، جس کو پتہ نہیں کہ دن ہے یا رات ہے تو وہ نیت نہیں کر سکتا. تیسری صورت ہے عقل درست ہے لیکن جسم کمزور ہے بڑھاپے کی وجہ سے، ایسے شخص جو ہے جسم کمزور ہے روزہ نہیں رکھ سکتا لیکن عقل تندرست ہے، ٹھیک ہے، عاقل ہے، روزہ اس پہ فرض ہے، تو وہ کیا کرے گا؟ وہی مریض کی صورت جو پہلے میں نے بیان کی تھی، نمبر 4 والی. روزہ رکھ نہیں سکتا، روزہ نہیں رکھے گا لیکن روزانہ ایک مسکین کو کھانا کھلائے گا، جتنے دن روزہ نہیں رکھے اتنے ہی دن مسکینوں کو کھانا کھلائے گا. مسافر کا روزہ، سفر کے متعلق جو مسائل ہیں، نمبر 1، سفر کی 2 قسمیں ہیں، 2 صورتیں ہیں. ایک ہے آسان سفر، اگر آسان سفر ہے تو اس پہ روزہ رکھنا بھی درست ہے اور نہ رکھنا بھی درست ہے، دونوں صورتیں ہیں. بہتر کیا ہے؟ روزہ رکھ لیا جائے. قضا تو دونوں صورتوں میں فرض ہے، روزہ رکھنے کی بات میں کر رہا ہوں. اگر آسانی کا سفر ہے اور کوئی مشقت نہیں ہے تو مسلمان کو چاہیے کہ وہ بہتر ہے کہ روزہ رکھ لے. آسانی کا سفر پتہ نہیں چلے گا کیونکہ قضا وہ بعد میں کرے گا، ہو سکتا ہے دیر ہو جائے یا کوئی مشکل ہو جائے اس کے لیے بعد میں، جب روزہ رکھ سکتا ہے تو بہتر ہے اس کے لیے. دوسری صورت ہے مشقت والا سفر، تکلیف والا سفر، یہاں پر اس کے لیے بہتر ہے کہ روزہ نہ رکھے. دونوں صورتوں میں چوائس ہے اس کے پاس، کیونکہ مسافر پر روزہ فرض ہی نہیں، جیسا میں نے شروع میں بیان کیا تھا، مسافر پر روزہ فرض نہیں، قضا فرض ہے. آسانی کا سفر ہے بہتر ہے روزہ رکھے، مشقت کا سفر ہے بہتر ہے روزہ نہ رکھے، بعد میں قضا کر لے. اگر مسافر روزہ توڑ دے یا اگر مسافر اپنی بیوی سے جمع کر لے، اس پہ کفارہ ہے؟ نہیں. اگر مسافر روزہ توڑ دے اس کے لیے جائز ہے کہ روزہ توڑ دے، کیونکہ اس روزہ رکھنا اس پر فرض ہی نہ تھا، شروع سے ہی فرض نہ تھا، اس نے اگر روزہ رکھ دیا اور بعد میں توڑ دیا سفر کی وجہ سے، کوئی حرج نہیں، کوئی کفارہ نہیں. بیوی سے جمع کر لیا روزہ کی حالت میں لیکن مسافر ہے، کوئی کفارہ نہیں، قضا فرض ہے دونوں صورتوں میں، کفارہ نہیں ہے. اگر کوئی شخص جہاز پر سفر کر رہا ہو اور جہاز اڑ چکا ہو، سورج نظر آ رہا ہے اور گھڑی کی نسبت سے ٹائم افطاری کا ہو گیا ہے، وہ شخص افطاری نہیں کرے گا جب تک کہ سورج غروب نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَتِمُّ الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ،
اور روزے کو تمام کرو پورا کرو رات تک، رات شروع ہوتی ہے جب سورج غروب ہوتا ہے، تو سورج غروب ہونا شرط ہے. اور عام طور پہ جب ہم جاتے ہیں انڈیا پاکستان کی طرف سفر کرتے ہیں تو سورج نظر آ رہا ہوتا ہے، جب تک سورج نظر آ رہا ہے روزہ نہیں، افطار نہیں کر سکتے. اسی طریقے سے جو لوگ پہاڑوں کے اوپر رہتے ہیں، زمین والوں کا ٹائم اور ان کا ٹائم میں فرق ہے افطاری کی حالت میں، یاد رکھیں. یہاں پر ہم ٹائم نہیں دیکھیں گے افطاری کا، مغرب کی اذان اگر نیچے والے دیتے ہیں تو جب تک سورج نظر آ رہا ہے، جو اوپر رہتے پہاڑوں کے بلندیوں پہ رہتے ہیں یا جو آج کل یہ ٹاور بنے ہیں لمبے لمبے، تو یاد رکھیں جو اوپر رہتے ہیں ان کو سورج نظر آ رہا ہوتا ہے، جب تک سورج نظر آ رہا ہے افطاری نہیں کر سکتے. چاہے وہ پہاڑوں پہ رہتے ہوں، چاہے ٹاورز کی چھت پہ رہتے ہوں، چاہے جہاز میں سفر کر رہے ہوں، عبرت ہے سورج کا غروب ہونا. اگر مسافر یہاں سے چلا جاتا ہے اور اپنے ملک میں جاتا ہے، یہاں پر 30 روزے پورے کر چکا ہے، وہاں پر ابھی رمضان ہے، کیا کرے گا؟ روزہ رکھے گا. 31 دن ہے، 31 دن ہی روزہ رکھے گا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصوم یوم یصوم الناس والفطر یوم یفطر الناس، روزہ لوگوں کے ساتھ رکھنا ہے اور فطر بھی، عید بھی لوگوں کے ساتھ ہی منانی ہے. اور عام طور پہ ہوتا ہے بعض اوقات، اگر الٹ ہو، یہاں پر 29 یا 28 روزے رکھے ہیں اور سفر کرنے کے بعد جب اپنے ملک میں پہنچا تو وہاں پر آخری روزہ تھا، عید ہے، اب اس کا ایک یا دو روزے کم ہو گئے، وہ وہاں پر روزے پورے کرے گا یا عید کرے گا ان کے ساتھ؟ ان کے ساتھ عید کرے گا. جو ایک یا روزہ بچ گئے ہیں وہ بعد میں قضا کر لے گا. دلیل یہی حدیث مبارک جو میں نے بیان کی ہے. جن ملکوں میں دن 20 گھنٹے سے زیادہ ہے، وہ لوگ کیسے روزہ رکھیں گے؟ وہ لوگ روزہ رکھیں گے جب تک وہ صبر کر سکتے ہیں، روزہ رکھیں گے. جب صبر ختم ہو جائے گا روزہ توڑ دیں گے اور پورا مہینہ ایسے رکھیں گے، بعد میں قضا کر لیں گے. سورج کا غروب ہونا شرط ہے. اور ان کے لیے آسانی ہوتی ہے سردیوں میں، 4 گھنٹے کا دن ہوتا ہے، انہیں روزہ 4 گھنٹے رکھنے ہوتے ہیں. تو جب بعض اوقات 4 گھنٹے، جب سردیوں کے روزے 4 گھنٹے رکھتے ہیں تو گرمی کے روزے میں 20 گھنٹے بھی برداشت کرنے چاہیے. یعنی عبرت جو ہے وہ سورج غروب ہونے کی ہے. اور مسافر کے متعلق بھی، ایک مسافر ہے وہ اقامت کی نیت سے جاتا ہے. ہم یہاں پہ آئے مسافر ہیں لیکن یہاں پر مقیم ہیں. اب ہمارا جو حکم ہو وہ مقیم کا حکم ہے، مسافر نہیں ہے ہم، اگرچہ ہمارا ملک نہیں ہے لیکن حکم ہمارا مقیم کا ہے. دوسرے قسم کے وہ لوگ ہوتے ہیں جو سفر کرتے ہیں کسی ملک میں علاج کے لیے یا کوئی ان کا کوئی کسی اور تجارت کے لیے، کسی اور کام سے، ان کو پتہ نہیں کہ وہ کب واپس آئیں گے. یہ لوگ مسافر ہیں اور سفر کے احکام پر عمل کرتے رہیں گے، اگرچہ وہ 1 مہینہ 2 مہینے کیوں نہ رہ لے. جی عورتوں کے متعلق، حائضہ عورت کا روزہ، حائض عورت روزہ نہیں رکھے گی، اگر رکھے گی تو حرام ہے، گنہگار ہے، اس پر قضا فرض ہے. اور نفاس والی عورت کا بھی یہی حکم ہے. نفاس کہتے ہیں وہ خون جو بچے کے پیدائش کے بعد جاری ہوتا ہے، اور اس کی 2 یا 3 صورتیں ہیں. پہلی صورت یہ ہے کہ اگر بچہ پورا ہے، نارمل ڈلیوری ہے، تو یہ نفاس ہے اور جب تک پاک نہیں ہوتی روزہ نہیں رکھ سکتی عورت. پاک ہونے کے بعد روزہ رکھ لے، چاہے یہ پاکیزگی 40 دن سے پہلے ہو یا 40 دن میں ہو. عبرت 40 دن کی نہیں ہے، عبرت ہے پاکیزگی کی. جب عورت پاک ہو جائے، خون کا بہنا بند ہو جائے، عورت پاک ہے، غسل کر لے،
وہ روزہ بھی رکھ سکتی ہے نماز بھی پڑھ سکتی ہے. دوسری صورت ہے نفاس کی, اگر ابارشن ہو جائے, اگر ابارشن ہو جاتا ہے اور بچے کی خلقت نمایاں نہیں ہوئی, بچے کی شکل انسان کی شکل نہیں ہے, تو جو خون جاری ہوتا ہے عورت, یہ نفاس کا خون نہیں ہے, یہ دم فساد ہے, اسے استحاضہ, جسے میں آگے بیان کروں گا, استحاضہ کی صورت ہے. ایسی عورت غسل کر لے, پاک ہو جائے, اگرچہ خون بھی جاری ہے تو اس کو روکنے کی کوشش کرے, نماز بھی پڑھے گی اور روزہ بھی رکھے گی. اور بچے کی خلقت عام طور پہ شیخ ابن عثیمین فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ کہ 81 دن کے بعد ہی نمایاں ہوتی ہے, واضح ہوتی ہے. 81 دن سے پہلے اگر حمل گر گیا, ابارشن ہو گئی, تو یہ خون جو ہے یہ نفاس کا خون نہیں ہے, اور عورت جو ہے روزے بھی رکھ سکتی ہے اور نماز بھی پڑھ سکتی ہے. اگر 81 دن کے بعد ہے, یعنی عبرت ہے دیکھنے کی, اگر شکل انسان کی ہے تب تو وہ نفاس کا خون ہے, شکل انسان کی نہیں تو نفاس کا خون نہیں ہے, اس میں عبرت ہے. اگر کسی کو پتہ نہیں کہ پوری شکل ہے یا نہیں تو وہ 81 دن کو دیکھ لے. اچھا, یہ جو بچہ ہے اس کا کیا حکم ہے؟ بچے کا حکم اور ہے, یاد رکھیں, بچے کے حکم جو ہے وہ 4 مہینے ضروری ہیں. کیا یعنی اسے غسل دیا جائے گا, کفن پہنایا جائے گا, نماز پڑھی جائے گی, دفن کیا جائے گا یا نہیں؟ اس کے لیے شرط 4 مہینے ہیں. اگر 4 مہینے کا بچہ, چار مہینے کے بعد ابارشن ہوتی ہے, تو بچہ کے اندر انسان کی روح پھونک دی گئی, جیسے کہ صحیح بخاری کی روایت میں آیا ہے. 4 مہینے سے پہلے انسان کی روح نہیں پھونکی جاتی بچے میں. 4 مہینے سے پہلے ہے تو اسے کوئی کفن دفن نہیں کیا جائے گا, 4 مہینے کے بعد ہے تو اس کے لیے کفن دفن ضروری ہے, یاد رکھیں. تو یہاں پر عبرت 4 مہینے کی ہے, اور وہاں پر عبرت انسان کی شکل کی ہے. استحاضہ اس خون کو کہتے ہیں جو 15 دن سے زیادہ جاری ہو جائے عورت کا. عادت عام طور پہ 7 دن کی ہوتی ہے, اگر 15 دن سے زیادہ ہے اور سرخ رنگ کا خون ہے, بدبو بھی نہیں ہے, تو عام طور پہ جو 15 دن سے زیادہ ہوتا ہے اسے کہتے ہیں استحاضہ کا خون. اس صورت میں عورت پاک ہے, وہ غسل کر لے, پاک ہو جائے, اور ہر نماز کے لیے شرط ہے کہ وہ وضو کرے اور وہ روزہ بھی رکھے. حاملہ عورت کے متعلق, حاملہ عورت کی 2 صورتیں ہیں. پہلی صورت ہے اگر حاملہ عورت کو ڈر ہے کہ اس کا بچہ کمزور ہے, اور ڈاکٹرز نے الٹرا ساؤنڈ کیا ہے, اسے کہا کہ آپ کا بچہ کمزور ہے, آپ روزہ نہ رکھیں, عورت خود تندرست ہے, کوئی تکلیف نہیں ہے, کوئی کمزوری نہیں ہے, اس صورت میں عورت روزہ نہیں رکھے گی بچے کی وجہ سے, لیکن رمضان کے بعد قضا کرے گی, یعنی ڈلیوری کے بعد قضا کرے گی, قضا کرنا فرض ہے, اور 1 مسکین کو ساتھ کھانا کھلائے گی, کیونکہ اس نے روزہ نہیں رکھا کسی اور کی وجہ سے, اپنی وجہ سے نہیں. دوسری صورت ہے اگر بچہ تندرست ہے اور عورت خود کمزور ہے, اور ڈاکٹرز نے یہ کہا کہ آپ روزہ نہیں رکھ سکتی, روزہ نہ رکھیں, اس عورت پر روزہ رکھنا فرض نہیں, یہ مریض کی شکل اختیار کر لی جائے کر لے گی, اور بعد میں صرف قضا کرے گی رمضان کے بعد, ڈلیوری کے بعد صرف قضا کرے گی, ساتھ کسی مسیح کو کفارہ یعنی کوئی نہیں, کوئی کسی مسیح کو کھانا نہیں کھلائے گی. دودھ پلانے والی عورت کب یہی حال ہے, اگر اس نے دودھ پلانا ہے اور وہ خود کمزور ہے, بچہ تندرست ہے اور وہ روزہ نہیں رکھنا چاہتی خود اپنی کمزوری کی وجہ سے, تو صرف قضا کرے گی, قضا اس پر فرض ہے بعد میں. اور اگر بچے کی وجہ سے بچہ کمزور ہے, خود تندرست ہے, اور ڈاکٹر کہا کہ بچے کو دودھ پلانا ضروری ہے, تو عورت کو چاہیے کہ روزہ نہ رکھے, بعد میں قضا کر لے اور 1 مسکین کو کھانا کھلائے جتنے دن وہ روزہ نہیں رکھتی. اب مختلف احکام اور مسائل ہیں قضاء اور کفارہ کے متعلق. اگر دن کے وقت رمضان کا اعلان ہو, رات کا اعلان نہیں ہوا, دن ہو گیا اور دن کو 10-12 بجے اعلان ہوا ہے کہ آج رمضان کا پہلا دن ہے, کیا کرنا چاہیے؟ فوراً روزہ رکھنا چاہیے اور بعد میں قضا کرنا چاہیے. روزہ کیوں رکھیں؟
کیونکہ رمضان کے دن کا روزہ فرض ہے. قضا کیوں کریں؟ کیونکہ ہم نے پورا روزہ نہیں رکھا، شروع سے نہیں رکھا. اور رمضان کا دن جسے میں نے شروع میں بیان کیا تھا، ایک ہی رکن ہے، سورج غروب، سورج صبح صادق سے لے کے فجر کی اذان سے لے کے مغرب کی اذان تک، سورج غروب ہونے تک روزہ رکھنا، یہ رکن ہے روزے کا. اور جب دن کے 10 یا 12 بجے کوئی شخص روزہ رکھے تو اس کا رکن پورا نہ ہوا، اس مطلب عبادت ادھوری ہوئی، اور ادھوری عبادت اللہ تعالیٰ کے قابل قبول نہیں، تو قضا فرض ہے. اگر کوئی شخص چاند کو دیکھے خود لیکن اعلان نہ ہوا ہو، گورنمنٹ کی طرف سے کوئی اعلان نہیں ہوا، اس نے خود دیکھ لیا، اس پر فرض ہے کہ وہ روزہ رکھے اکیلے، تو اس نے دیکھا ہے. جس نے نہیں دیکھا وہ نہیں رکھے گا. آپ نے دیکھا ہے، میں نے نہیں دیکھا، آپ نے مجھے بتایا ہے، گورنمنٹ نے اعلان نہیں کیا ہے، آپ رکھیں گے فرض ہے، میں نہیں رکھوں گا. آپ کیوں رکھیں گے؟ کیونکہ آپ نے آنکھوں سے دیکھا ہے. میں کیوں نہیں رکھوں گا؟ کیونکہ لوگوں نے روزہ نہیں رکھا. وہی حدیث، روزہ رکھنے لوگوں کے ساتھ اور افطار لوگوں کے ساتھ کرنا. اگر روزے کے دوران حلق سے خون نکل آئے یا ناک سے خون نکل آئے اور حلق میں تھوڑا سا چلا جائے تو روزہ درست ہے، روزہ نہیں ٹوٹتا. آگے انشاءاللہ میں تفصیل بیان کروں گا. اگر کوئی کسی شخص پر روزہ کی قضا فرض ہو گئی ہو اور اس نے قضا نہیں کی، دوسرا رمضان آ گیا ہے، ابھی تک پچھلے رمضان کی قضا نہیں کی، دوسرا رمضان آ گیا ہے، تو اس رمضان کے روزے پورے رکھے گا. اس رمضان کے بعد وہ پچھلے رمضان کے روزے جو نہیں رکھے، جو قضا تھے، وہ دوسرے رمضان کے بعد رکھے گا، اور ساتھ ایک مسکین کو کھانا بھی کھلائے گا کفارے کے طور پر. اگر کوئی شخص مر جائے اور اس پر قضا فرض ہو تو کیا کریں؟ اس کا وارث اس کی جگہ روزہ رکھے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص مر جائے اور اس پر روزہ فرض ہو تو اس کا وارث جو ہے اس کی طرف سے روزہ رکھ لے. اگر کوئی شخص جس پر روزہ قضا کرنا فرض تھا، یعنی شخص مریض ہے، اسے روزہ نہیں رکھا، اب قضا اس پر فرض ہے لیکن وہ تندرست ہوا ہی نہیں، پہلے ہی مر گیا، تندرست نہیں ہوا، پہلے ہی مر گیا، تو اس پر قضا فرض نہیں تھی اور کوئی بھی شخص اس کی طرف سے روزہ نہیں رکھے گا. دوسری تیسری صورت ہے، اگر کوئی شخص مریض ہے، روزہ نہیں رکھا، قضا اس پر فرض ہو گئی ہے لیکن تندرست بھی ہوا ہے، 2-3-4 مہینے ٹھیک رہا ہے، بعد میں مر گیا ہے، تو یہاں پر اس نے کوتاہی کی ہے، روزہ نہیں رکھا، اس کی اپنی غلطی تھی، تو اس کی طرف سے روزہ رکھا جائے گا. اچھا، کیا ورثہ پر فرض ہے؟ ورثہ پر فرض نہیں ہے. وارث بیٹا ہے یا کوئی بھی ہے، روزہ نہیں رکھنا چاہتا، اس پر فرض نہیں ہے، لیکن بر اور احسان کو دیکھا جائے تو بیٹے کو رکھنا چاہیے، جو وارث اس کو رکھنا چاہیے، لیکن اس پر فرض نہیں ہے. روزہ اور قضا اور کفارہ ایک مسئلہ ہے. اگر روزہ کے دوران دن کے وقت اگر کوئی شخص اپنی بیوی سے جمع کر لے تو اس کا روزہ فاسد ہو جاتا ہے. اس کو 4 چیزیں کرنی ہیں. نمبر 1 توبہ و استغفار، نمبر 2 اس کا روزہ فاسد ہو گیا، اس پر باقی کا دن روزہ رکھے گا، وہ جو باقی دن بچا ہے وہ پورا کرے گا، نمبر 3 اس پر قضا فرض ہے، نمبر 4 اس پر کفارہ فرض ہے. جیسے کہ صحیح بخاری کی روایت میں آیا ایک مشہور حدیث جو اعرابی کی ہے، ایک اعرابی بدو آیا اور اس نے کہا ہلکت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہلاک ہو گیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا ہو گیا؟ اس شخص نے کہا کہ میں نے روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے جمع کر لیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا آپ کے پاس کوئی گردن ہے آزاد کرنے کے لیے؟ شخص نے کہا نہیں ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا آپ 2 مہینے روزہ رکھ سکتے ہیں؟ اس شخص نے کہا نہیں رکھ سکتا.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلا سکتے ہیں؟ اس نے کہا میں نہیں کھلا سکتا، میں خود فقیر ہوں، پورے مدینے میں مجھ سے زیادہ فقیر کوئی بھی نہیں. تو ہدیے کے طور پر ایک شخص آئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کھجور دی، کھجور کی ایک ٹوکری دی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو کہا یہ فقراء میں تقسیم کر دو، مدینے کے فقراء میں. تو شخص نے کہا اے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم پورے مدینے میں مجھ سے زیادہ فقیر کوئی بھی نہیں. فقیر بھی ایسے کام بھی کرتا ہے، سبحان اللہ. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو مسکراتے ہوئے وہ ٹوکری بھی دے دی اور کہا جاؤ تم لے جاؤ اپنے بچوں میں. وہ شخص جو چیختا ہوا آ رہا تھا میں ہلاک ہو گیا ہلاک ہو گیا، وہ مسکراتے ہوئے خوشی خوشی اپنے گھر واپس چلا گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، اور یہ ایک رحمت کی نشانی ہے. بہرحال تو اس حدیث مبارکہ میں یہ علم ہوا کہ کفارہ کیا ہے، گردن آزاد کرنا، گردن آج کل موجود نہیں ہے، یا 2 مہینے مسلسل روزہ رکھنا، 60 دن 2 مہینے مسلسل روزہ رکھنا، چاہے وہ 60 دن ہو یا چاہے وہ 59 دن ہو، جتنی بھی 2 مہینے مسلسل روزہ رکھنا، یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا، یہ کفارہ ہے.

روزے کے واجبات کیا ہیں؟ شرطیں بیان کر چکے ہیں، رکن بیان کر چکے ہیں. روزے کے واجبات تین ہیں. نمبر ایک، دن میں روزہ رکھنا. نمبر دو، نماز وقت پر ادا کرنا. مردوں کے لیے پانچ وقت نماز باجماعت، اور عورتوں کے لیے وقت پر نماز پانچ وقت ادا کرنا اپنے گھر میں. اور نمبر تین، تیسرا واجب ہے ترک المحرمات، محرمات کو چھوڑنا، ہر حرام چیز سے دور ہونا. روزے کے مستحبات، نمبر ایک، سحری دیر سے کرنا، سحری میں تاخیر کرنا، افطاری میں تعجیل کرنا، افطاری پہلے وقت میں کرنا، جو ہی اذان ہو افطاری شروع کر دینا. ضروری نہیں ہے کہ آپ مؤذن کو سنتے رہیں اور جب اذان ختم ہو پھر آپ کھائیں، نہیں، جو ہی اللہ اکبر کی آواز آپ سنیں آپ روزہ اس وقت افطار کر لیں. نمبر تین مستحبات میں سے، روزہ افطار کرتے ہوئے کس چیز سے افطار کر رہے ہیں؟ رطب، کھجور سے یا پانی سے. یہ سب مستحبات ہیں. اگر کوئی کھانا بھی کھانا چاہے تو کوئی حرج نہیں، یہ فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، مستحب ہے. تراویح کی نماز پڑھنا، قرآن مجید کی تلاوت کرنا، کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا، روزے کے احکام اور مسائل کو سمجھنا، صدقات اور خیرات دینا، یہ سارے کے سارے مستحبات ہیں. کن کن چیزوں سے روزہ ٹوٹتا ہے؟ اس میں قاعدے پہلے اچھی طرح سمجھ لیں تاکہ آپ کو کوئی پریشانی نہ ہو. مفسدات الصیام، کن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ قاعدہ یہ ہے کہ کوئی بھی عبادت اگر شرعی طریقے سے صحیح ثابت ہو جائے تو بغیر دلیل کو کوئی بھی اسے غیر شرعی نہیں بنا سکتا. کوئی بھی عبادت اگر شرعی طریقے پر صحیح ثابت ہو جائے تو وہ بغیر دلیل کے غلط ثابت نہیں ہو سکتی. اب اس قاعدے کو اس کی دلیل میں سورۃ محمد میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم. اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کرو، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری کرو، اور اپنے اعمال کو باطل نہ کرو، یعنی جو عمل بغیر دلیل کے وہ باطل ہے. اور دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، اپنا برہان اپنی دلیل دکھو اگر تم سچے ہو. تو جو چیز دلیل کے ساتھ ثابت ہو جائے اس کو بغیر دلیل کے آپ غلط نہیں ثابت کر سکتے. اب روزہ کسی کا ثابت ہے، کسی روزہ رکھے ان شرطوں کے ساتھ، اس کا روزہ درست ہے. اب کوئی شخص اگر کہتا ہے کہ آپ کو روزہ ٹوٹ گیا ہے، آپ اس پر فرض کو دلیل بیان کریں، ورنہ روزہ درست ہے آپ کا. ٹھیک ہے، اب دیکھتے ہیں، یعنی جو جتنی بھی میں باتیں بیان کروں گا، روزہ ٹوٹ جاتا ہے تو دلیل ساتھ ہونی ضروری ہے، دلیل نہیں ہے تو روزہ نہیں ٹوٹتا. نمبر ایک، کس چیز روزہ ٹوٹتا ہے؟ نمبر ایک، کھانے سے. نمبر دو، پینے سے. نمبر تین، جمع سے، ہم بستری سے. اور اس کی دلیل میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ثم اتموا الصيام الى الليل. سورة البقرة میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، فالآن باشروهن، اب مباشرت کرو، جماع کرو اپنی بیویوں سے، وابتغوا ما كتب الله لكم، اور اللہ تعالیٰ سے مانگو نیک اور صالح اولاد، وكلوا واشربوا، اور کھاؤ پیو. کب تک؟ حتی تبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، جب تک کہ سفید دھاری کالی دھاری سے نمایاں نہیں ہو جاتی. ثم اتم الصیام الی اللیل، پھر رات تک روزے کو تمام کرو، پورا کرو، یعنی سورج غروب ہونے تک. تو اس آیت کریمہ میں جماع، کھانا اور پینا تینوں کا ذکر آیا. رات کو کریں، دن کو نہ کریں. یعنی دن کو حرام ہے کہ نہیں؟ دن کو حرام، یعنی دن میں روزہ ٹوٹ جاتا ہے ان چیزوں سے. نمبر چار، جو کھانے اور پینے کی، جو کھانے پینے کے معنی میں ہو، کھانا پینا نہیں، کھانے پینے کے معنی میں ہو، جیسے کہ گلوکوز کی ڈرپ. گلوکوز جو ہے وہ جسم میں توانائی پیدا کرتا ہے
کھانے اور پینے کے عوض میں. اس کی دلیل میں تعلیل ہے اس معاملے میں. یاد رکھے کہ شریعت جو ہے وہ حکیم شریعت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں علیہ صلی اللہ بحکم الحاکمین, اور شریعت میں آپ پوری شریعت کو دیکھ لیں, قرآن مجید کی آیات اور حدیث کو تتبع کرتے ہوئے, دو ایک جیسی چیزوں میں فرق نہیں ہوتا اور دو مختلف چیزوں میں یکسانیت نہیں ہوتی. شریعت دو مختلف چیزوں کو برابر نہیں کرتی اور دو ایک جیسی چیزوں کو دو ایک جیسی چیزوں میں فرق نہیں رکھتی شریعت. تو جب کھانا پینا روزہ توڑ دیتا ہے تو کھانے پینے جیسی چیز بھی روزہ توڑ دیتی ہے. اب گلوکوز, اب مریض میں جہاں ہسپتالوں میں جو کھانا پینا نہیں, جو کھا پی نہیں سکتے, جو بے ہوش ہے, اس کے خوراک دو طریقے سے, یا تو ناک کی نالی سے اس کو خوراک ملتی ہے, یا نمبر دو گلوکوز کی ڈرپ سے. تو گلوکوز کی ڈرپ ثابت ہوئی کہ خوراک ہے, کھانے پینے کا عوض ہے, تو گلوکوز کی بوتل سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اس کے لیے دوسرے انجیکشن جو ہے اینٹی بایوٹک انجیکشن یا درد بخار کے انجیکشن روزہ نہیں ٹوٹتا, اگرچہ رگ میں بھی ہو یا گوشت میں ہو. وائٹامن کا ٹیکہ نہیں لگانا چاہیے کیونکہ وائٹامن بھی خوراک کا ایک حصہ ہے. نمبر پانچ, منی کا خارج ہونا شہوت کے ساتھ اپنے عمل سے, چار شرطوں کے ساتھ. منی کا خارج ہونا شہوت کے ساتھ اپنے عمل سے, منی ہو, پیشاب یا مزی نہ ہو, کوئی اور چیز نہ ہو. خارج ہونا یعنی محسوس ہوا خارج نہیں ہوا, روزہ نہیں ٹوٹتا. شہوت کے ساتھ بیماری کی وجہ سے نہیں. نمبر چار, اپنے عمل سے, چاہے جماع ہو چاہے کسی کوئی اور طریقہ ہو, اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اور اگر جماع کیا ہے تو اس میں روزہ بھی ٹوٹ جاتا ہے, قضا بھی فرض اور کفارہ بھی فرض ہے. جماع کے علاوہ کفارہ فرض نہیں ہے, صرف قضا فرض ہے. اور اس کی دلیل میں نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث قدسی میں, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یدعو طعامہ وشرابہ وشہوتہ من اجلی, صحیح بخاری مسلم کی روایت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حدیث قدسی میں کہ روزہ دار اپنا کھانا پینا اور شہوت چھوڑ دیتے ہیں میری وجہ سے. تو شہوت ہمیشہ کنایت ہے منی کے خارج ہونے سے. نمبر چھ, حیض کا خون یا نفاس کا خون کا جاری ہونا, اگر حیض کا خون جاری ہو جائے یا بچے کے پیدائش کے بعد نفاس کا خون جاری ہو جائے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اور اس کی دلیل میں سے بخاری کی روایت میں بیان کر چکا ہوں, اور ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ جب ہمیں حیض ہوتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں تو ہمیں روزہ رکھنے سے روک دیا جاتا ہے اور قضاء کا حکم دیا جاتا ہے. نمبر سات, القی عمدن, جان بوجھ کے الٹی کرنا. الٹی کرنے کی دو صورتیں ہیں, اگر خود بخود الٹی آ جائے تو روزہ نہیں ٹوٹتا, اگر جان بوجھ کے کوئی شخص انگلی منہ میں اندر ڈالے کسی بھی ذریعے سے الٹی جان بوجھ کے کر لے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من ذرعہ القی فلا قضاء علیہ ومن استقاء فعلیہ القضاء. ابو داؤد اور ترمذی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کو خود بخود الٹی آ جائے تو اس پر کوئی قضا نہیں, اور جس نے جان بوجھ کے الٹی کی اس پر قضا واجب ہے. نمبر آٹھ, روزے کی نیت توڑ دینا, یعنی جس شخص نے روزہ رکھا ہے اسے صرف نیت کی ہے کہ میں روزہ توڑنا چاہتا ہوں, شک نہیں یقین کے ساتھ, اس شخص کو روزہ ٹوٹ گیا صرف نیت سے, اگرچہ اس نے کچھ کھایا پیا نہیں. اس کی صورت یہ ہے, ایک شخص نے روزے کے رمضان کے دن میں روزہ رکھتے ہوئے شدید پیاس اسے محسوس ہوئی, اس نے نیت کی میں روزہ توڑنا چاہتا ہوں, جا رہا تھا فریج کی طرف, اچانک دروازے پہ دستک ہوئی یا موبائل کا فون بجا, تو وہ دروازہ کھولنے چلا گیا یا موبائل کا فون سننے لگا, تو دس منٹ بات کرتا رہا, اس کی وہ پیاس اور بھوک کی شدت کم ہو گئی. تو اس نے کہا بھائی ایک گھنٹہ باقی ہے, میں کیا روزہ توڑوں, روزہ نہیں توڑتا میں. اس کا روزہ ٹوٹ گیا, اس کا روزہ ٹوٹ چکا ہے نیت سے, اس کا روزہ ٹوٹ چکا ہے, اس پر قضا فرض ہے. بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ واضح ہے. نمبر نو, الردہ, نعوذ باللہ, کوئی شخص اگر مرتد ہو جائے روزے کی حالت میں, اس کا روزہ نہیں, روزہ ٹوٹ گیا, اور کافر کا کوئی روزہ نہیں ہوگا. نمبر دس, حجامت,
جسم کے کسی حصے سے علاج کے لیے خون کا نکالنا اسے حجامت کہا جاتا ہے. اس میں علماء کا اختلاف ہے اور قوی اختلاف ہے. بعض علماء فرماتے ہیں روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور بعض فرماتے ہیں روزہ نہیں ٹوٹتا. جو فرماتے ہیں روزہ ٹوٹ جاتا ہے وہ حدیث بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو صحابہ کو دیکھا, سید جعفر بن ابی طالب نے حجامت کروائی روزے کی حالت میں, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افطر الحاجب والمحجوم, حجامت کروانے والا اور کرنے والا دونوں کا روزہ ٹوٹ گیا. اور جو لوگ کہتے کہ روزہ نہیں ٹوٹتا حجامت سے, وہ دلیل بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کی حالت میں حجامت کروائی اور دونوں میں تضاد نہیں ہے. سید انس بن مالک فرماتے ہیں یہ حکم منسوخ ہو چکا ہے, پہلے حجامت سے روزہ ٹوٹ جاتا تھا, یہ حکم منسوخ ہو چکا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے واضح ہوا کہ روزہ حجامت سے نہیں ٹوٹتا. برائے اس میں علماء کا قوی اختلاف ہے. بہتر ہے کہ دن کے وقت حجامت کے لیے خون نہ نکالا جائے روزے کی حالت میں, کوئی ایمرجنسی تو نہیں ہے نا, رات کو نکالنا بھی کیا مشکل ہے, ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دع ما یریدک الا ما لا یریدک, جس میں تمہیں شک اس کو چھوڑ کر یقین کی طرف چلے جاؤ. اور یقین اس میں ہے کہ رات کو حجامت کرو تو کوئی فرق نہیں پڑتا. اس میں تو مسئلہ نہیں, مسئلہ ہوتا ہے بلڈ ڈونیشن میں, خون دینے میں, کہ اگر کوئی شخص خون دیتا ہے اس کو روزہ ٹوٹ جاتا ہے, یہاں پر مسئلہ ہے. اس میں تفصیل ہے. اگر خون دینے والا خون دینے کے بعد کمزوری محسوس کرتا ہے یا بے ہوشی یا چکر اسے آتے ہیں تو وہ روزہ توڑ دے, بعد میں قضا کر لے. اگر ایسی کوئی حالت نہیں ہے اس کی, صرف یعنی خون دینے کے بعد وہ بالکل تندرست ہے, تھوڑے چکر محسوس ہو رہے, کوئی پریشانی نہیں, کچھ بھی نہیں ہے اسے, یا چکر بھی محسوس نہیں ہو رہے, بالکل تندرست ہے وہ, تو ایسے شخص کا روزہ درست ہے. وہ چاہے تو توڑ دے, بعد میں قضا کر دے, اس کے لیے جائز ہے, اور چاہے وہ روزہ پورا کر دے, اس کا روزہ درست ہے. کس چیز سے روزہ نہیں ٹوٹتا؟ جی میں ابھی بیان کرتا ہوں. کن چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا؟ اب یہ وہ چیزیں تھیں جن سے روزہ ٹوٹتا ہے, دلیل کے ساتھ میں نے بیان کیا ہے. اختلاف ایک مسئلے میں, باقی میں انشاءاللہ اختلاف نہیں ہے. ان کے علاوہ کسی چیز سے روزہ نہیں ٹوٹتا, جواب تو یہ ہے. لیکن میں چند چیزیں بیان کرتا ہوں صرف یاد دہانی کے لیے. مسواک کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا, لعاب کا نکلنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا, بلغم نکلنے سے لعاب منہ میں روزہ نہیں ٹوٹتا, بلغم نکلنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا, بشرط یہ کہ منہ میں نہ آئے. اگر بلغم اندر سے چلا جاتا ہے کوئی عرض نہیں, منہ میں آئے جو اس کو نکال دیں. نمبر چار, کلی کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا, ناک میں پانی ڈالتے ہوئے احتیاط ضروری ہے کیونکہ ناک ذریعہ ہے حلق میں پانی جانے کا. اگر ناک میں پانی ڈالتے ہوئے غلطی سے پانی چلے جائے تو کوئی حرج نہیں, کوئی حرج نہیں. کھانے کو زبان سے چکھنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا, ٹوتھ پیسٹ لگانے سے ٹوتھ برش کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا, بشرط یہ کہ ٹوتھ برش ٹوتھ پیسٹ کا استعمال کرنے والے کو ریفلیکس کا پرابلم نہ ہو. ریفلیکس کا یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ جو ہی ٹوتھ پیسٹ حلق میں محسوس ہوتا ہے تو بے اختیار انسان نگل لیتا ہے. اگر ایسی کنڈیشن ہے تو ایسے شخص کو میں کہتا ہوں کہ ٹوتھ پیسٹ کا استعمال نہ کرے, صرف مسواک کرتا رہے. اگر یہ کنڈیشن نہیں ہے تو آپ ٹوتھ پیسٹ استعمال کر سکتے ہیں. سرما لگانا آنکھوں میں روزہ نہیں ٹوٹتا, آنکھوں میں قطرے ڈالنا, کانوں میں قطرے ڈالنا, رگ میں ٹیکا لگوانا, گوشت میں ٹیکا لگوانا روزہ نہیں ٹوٹتا, بشرطی کہ وائٹامن کا ٹیکا نہ ہو اور گلوکوز کے ڈرپ نہ ہو. انسولین کا ٹیکا شوگر کے مریض کے لیے روزہ نہیں ٹوٹتا, دمے کا اسپرے استعمال کرنا روزہ نہیں ٹوٹتا. لیکن یہ یاد رکھے اسپرے دو قسم کے ہیں, ایک ہے ہوا کی شکل میں, ایک ہے پاؤڈر کی شکل میں. جو ہوا کی شکل میں میدے تک نہیں پہنچتا, جو پاؤڈر کی شکل میں میدے تک پہنچ جاتا ہے, تو پاؤڈر والے حضرات احتیاط کریں, روزے کی حالت میں پاؤڈر والا اسپرے استعمال نہ کریں. اگر ان کے پاس پاؤڈر والا اسپرے ہے تو وہ گیس والا لین تبدیل کر کے ڈاکٹر سے رجوع کرنے کے بعد. آکسیجن لگوانا روزہ نہیں ٹوٹتا, منہ میں مکھی اگر دو بار چلا جائے روزہ نہیں ٹوٹتا. منہ سے خون نکل آئے یا نکسیر کھوٹ جائے
روزہ نہیں ٹوٹتا. بھول کی وجہ سے کھانا پینا نہیں ٹوٹتا روزہ. چوٹ کے ذریعے سے خون کا جسم سے نکلنا, خون دینا, وہ نے تفصیل بیان کر دی ہے, روزہ نہیں ٹوٹتا. غسل کرنا, نہانا, سوئمنگ کرنا, روزہ نہیں ٹوٹتا, بشرطے کہ سوئمنگ کرنے والا پانی نہ نکلے. خوشبو لگانا, روزہ نہیں ٹوٹتا. پخانے کے راستے دوائی استعمال کرنا, سپوزٹری, روزہ نہیں ٹوٹتا. شرمگاہ کے ذریعے سے دوائی استعمال کرنا, روزہ نہیں ٹوٹتا. پیٹ میں کوئی نالی لگانا, روزہ نہیں ٹوٹتا. سوائے ناک کے اندر سے جو نالی ڈالی جاتی ہے, معدے میں جاتی ہے, اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے کیونکہ معدے میں جاتی ہے وہ. اس کے لیے پیشاب کی نالی لگوانا, روزہ نہیں ٹوٹتا. پھوڑے یا زخم یا ناخن کاٹنا, روزہ نہیں ٹوٹتا. الٹی کا خود بخود آنا, روزہ نہیں ٹوٹتا. احتلام اگر ہو جائے, احتلام سے روزہ نہیں ٹوٹتا کیونکہ وہ اس کے اپنے اختیار میں نہیں. چار شرطیں بیان کی تھی اس نے بعملی, اپنے کرنے سے, اور احتلام میں انسان کا اپنا ہاتھ نہیں ہوتا. جسم پر یا سر پر تیل لگوانا, روزہ نہیں ٹوٹتا. جل, درد کے لیے جل لگانا, روزہ نہیں ٹوٹتا. خون لیبارٹری کے لیے ٹیسٹ کے لیے دینا, روزہ نہیں ٹوٹتا. دانت نکلوانا, روزہ نہیں ٹوٹتا. کتنے ہو گئے؟ 32 ہو گئے. مرغی کا دورہ پڑنا, روزہ نہیں ٹوٹتا. بے ہوش ہو جانا, اکوپنکچر کا علاج کروانا. غرارے کرنا, روزہ نہیں ٹوٹتا, بشرطے کہ غرارے کی وجہ سے حلق کے ذریعے سے پیٹ میں وہ کیمیکل نہ جائے, وہ پانی اندر نہ جائے. زخموں پر ٹاکے لگوانے, روزہ نہیں ٹوٹتا. بھاپ لینا, روزہ نہیں ٹوٹتا. جو کی دوا لگانا, روزہ نہیں ٹوٹتا. میک اپ کرنا, روزہ نہیں ٹوٹتا. فصلوں میں سپرے چھڑکنا, جانور ذبح کرنا, بال منڈوانا یا کٹوانا, بچھو یا سانپ مارنا, آنکھوں میں لینز لگانا, مہندی لگانا, داغ لگانے سے علاج کروانا, داڑھی منڈوانا حرام ہے لیکن روزہ نہیں ٹوٹتا. گالی دینا حرام ہے, غیبت کرنا حرام ہے لیکن روزہ نہیں ٹوٹتا. تقریباً 50 چیزیں میں نے بیان کی ہیں. کوئی چیز رہ گئی ہے؟ کوئی سوال ہے اس کے متعلق؟ تقریباً سب بیان کر دیے ہیں. اچھا, روزے, جن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اس میں تین شرطیں ہونا ضروری ہیں. تین شرطیں, اگر یہ تین شرطیں پائی جائیں تو روزہ ٹوٹ جاتے, ورنہ نہیں ٹوٹتا. یاد رکھیں, پہلی شرط ہے عالما, علم کے ساتھ, وہ جانتا ہو کہ اس چیز سے روزہ ٹوٹتا ہے یا اس وقت میں میں نے کچھ کھانا پینا نہیں ہے. نمبر دو, ذاکرن, اسے پتہ ہو, بھول کی وجہ سے نہیں, بھولنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. اور نمبر تین, مکرہن, اکراہ کی حالت نہ ہو, خود اختیار ہو, اپنے اختیار میں, اپنی مرضی سے اس نے کوئی مفسد جو روزے کے جن چیز روزہ ٹوٹ جاتا ہے ان کا اگر کوئی بھی ارتکاب کیا ہے تو اپنے اختیار سے کیا ہو, کسی نے زبردست کی ہے تو روزہ نہیں ٹوٹتا.

روزوں کے درمیان میں یا روزے کے دوران بعض روزہ داروں سے غلطیاں ہوتی ہیں، میں جلدی سے بیان کر دیتا ہوں. نمبر ایک، اول الزور، بےہودی بات کرنا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجه في ان يدع طعامه وشرابه. صحیح بخاری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو بےہودہ قول نہیں چھوڑ سکتا یا بےہودہ عمل نہیں چھوڑ سکتا، تو اللہ تعالیٰ کا کوئی حاجت نہیں کہ اس کا کھانا پینا بند کر دے. یعنی صرف اس نے اپنے آپ کھانے پینے سے محروم کیا ہے، یعنی اسے بھوکا اور پیاسا رہا ہے، اس کو کوئی اجر و ثواب روزے کا نہیں ملا. قول الزور میں سے جھوٹ بولنا، گالی گلوچ دینا، غیبت کرنا، چغل خوری کرنا، یہ سارے کے سارے محرمات ہیں. عمل الزور، بےہود عمل سے نمبر ایک شرک کرنا، یا رسول اللہ مدد، یا غوث مدد، سارے شرک ہے، یہ سب سے بڑا بےہود عمل ہے. اور نماز ترک کرنا، بدعت کرنا، روزہ چھوڑ دینا، چیٹنگ کرنا، سود کھانا، والدین کی نافرمانی کرنا، صلہ رحمی توڑنا، پڑوسی کو تکلیف دینا، حرام کی طرف دیکھنا، حرام سننا، ظلم کرنا، حسد کرنا، زنا کرنا، چوری کرنا، ڈکیتی کرنا، قتل کرنا، جادو کرنا یا جادوگر کی طرف جانا، یہ سب اعمال بےہود عمل، محرمات ہیں. یہ ویسے بھی حرام ہے، روزے کی حال میں حرمت اور بڑھ جاتی ہے. سحری کے متعلق بعض غلطیاں ہیں. نمبر ایک، بعض لوگ سحری کرتے نہیں، یہ غلط ہے، سحر کرنا سنت ہے. نمبر دو، سحر جلدی کر کے سو جاتے ہیں، ایک بجے دو بجے، سنت یہ ہے کہ سحری کو متاخر کرنا چاہیے آخر میں. نمبر تین، سحری کے وقت بہت زیادہ کھا پی لینا، اتنی کھا پی لینا کہ پیٹ میں برداشت گنجائش نہ ہو، پھر الٹی کر ہوتے ہیں، یاد رکھیں الٹی جسم جان بوجھ کر روزہ اس کا ٹوٹ گیا، تو وزن سے کھانا پینا میرے بھائی، اس کی سنت یہ ہے کہ ایک تہائی کھانے کے لیے، ایک تہائی پینے کے لیے، اور ایک تہائی سانس لینے کے لیے، یہ سنت طریقہ ہے. اور یہ شیطان کا وسوسہ ہے کہ بھوکے مرو گے، پیاسے مرو گے، کچھ نہیں ہوتا. جتنی بھوک اور پیاس کی شدت آپ کو محسوس ہوتی ہے، اتنی ہی آپ کے نام اعمال میں اضافہ ہوتا ہے. یاد رکھیں، روزہ رکھتے کیوں ہیں ہم؟ اسی رکھتے ہیں کہ ہمیں محسوس ہو کہ ہم روزہ رکھے، ہم نے روزہ رکھا ہوا ہے. اگر پیٹ بھرا ہو صبح سے لے کے شام تک، تو روزہ رکھنے کا کیا ملے ہمیں؟ اور خاص طور پہ جو لوگ ڈائٹنگ کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے تو بہت اچھا ایک موقع ہے. لیکن فرق اتنا، جو ڈائٹنگ کرتے ہیں عام طور پہ، ان کو اجر و ثواب نہیں ملتا. یہاں پر اجر و ثواب بھی ہے، نیکیاں بھی ہیں، اور ڈائٹنگ بھی ہے اس کے لیے. نمبر چار، نیت کرنا روزے کی زبان سے، وہ بے سوم غلط نہیں ہوتی مشہر رمضان، یہ سنت سے ثابت نہیں، یہ غلطی ہے. افطاری کے وقت بعض غلطیاں، افطاری دیر سے کرنا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں میں تب تک خیر موجود ہے جب تک کہ افطاری میں جلدی کر رہے ہیں. صحیح بخاری مسلم، یعنی جب افطاری میں دیر سے کریں گے تو یہ خیر چلا جائے گا. نمبر دو، کھجور کے ہوتے، پانی کے ہوتے، کسی اور چیز سے افطاری کی ابتدا کرنا، سموسے پکوڑے شروع میں، بس اذان ہوتے ہی ہاتھ میں لے لیے، آپ تھوڑی دیر کے بعد لے لیں، آپ نہیں کھانے، کسی اور نے نہیں کھانے، پانی پی لیں یا کوئی کھجور کھانے پہلے، سنت یہ طریقہ ہے. اگرچہ پکوڑا کھانا یا سموسہ کھانا بھی درست ہے، لیکن سنت پہ اگر آپ عمل کرتے ہیں تو آپ کے روزے میں کے جو نیکیاں اور جو اجر، اس میں اضافہ ہے انشاءاللہ. روزے افطاری کے دوران مؤذن کو سنتے ہوئے کھانا پینا روک دینا، یہ غلطی ہے. آپ کھاتے پیتے رہیں، اور جب مؤذن اذان دے رہا ہے اس کو بھی آپ دل میں اس کی استجابت کرتے رہیں، اس کے جواب دیتے رہیں. نمبر پانچ، یہ دعا سننے سے ثابت ہے روزے کے وقت، اللهم لك صمت على رزقك افطرت ذهب الظما وابتلى في العروق وثبت اجر ان شاء الله. بعض لوگ یہ دعا نہیں پڑھتے، یہ غلطی ہے. نمبر چھ، مغرب کی نماز دیر سے پڑھنا، جماعت نکل جاتی ہے، کھانے پینے میں لگے ہوتے ہیں، سنت طریقہ یہ ہے تھوڑا سا کھا لے، کیونکہ میڈیکلی بھی اگر آپ پیٹ کو شدید بھوک اور پیاس کے بعد بھر دیتے ہیں تو پھر آپ بالکل بھارے پر محسوس کرتے ہیں، اور معدے میں بھی تکلیف ہو سکتی ہے. اس لیے پہلے تھوڑے سے کھجور کھا کے پانی پی لیں،
تھوڑی چیز کھا لیں، نماز پڑھ لیں باجماعت، پھر آ کے اپنے پورا کھانا کھا لیں. اگر یہ شیطان کو وسوسہ ہے، پیچھے بچے کھانا کھا جائیں گے، یہ کھانا کچھ نہیں ہوتا. آپ کا کھانا جو آپ کی قسمت میں کوئی نہیں کھا سکتا. اور نمبر سات، یہ غلطی عام طور پہ ہوتی ہے، رش ڈرائیونگ افطاری سے پہلے. لوگ پتہ نہیں کس سپیڈ سے جاتے ہیں، دیکھتے نہیں کہ گلی ہے، مین روڈ ہے، بس گھر میں پہنچنے افطاری کرنی ہے. اللہ تعالیٰ پر احسان کیا ہوا ہے، روزہ رکھا ہوا ہے، اب افطاری میں نے کرنی ہے، آگے کچھ بھی ہوتا ہے ہو جائے. اس لیے بھائی سے گزارش ہے، رش ڈرائیونگ، تیزی سے ڈرائیونگ کرنا درست نہیں ہے. اور یہ بھی غلطی ہوتی ہے کہ بعض لوگ اس کے الٹ ایک سموسہ پکوڑے لینے کے لیے پورا روڈ بلاک کر دیتے ہیں، پارکنگ نہیں، گاڑی کھڑی کر دی، بس وہ جگی گئے، ایسے اشارہ کر کے بھاگ گئے، اور بےچارا پورا روڈ پیچھے بند ہے اور وہ سموسے پکوڑے لے رہا ہے. یعنی کتنی مسلمان کو تکلیف ہو رہی ہے پیچھے بےچاروں کو. آپ کا گھر تو ہو سکتا ہے قریب ہو، آپ کو نہیں پتا کہ جو پیچھے کرے کہاں کہاں لوگوں نے جانا ہے. تو مسلمان بھائی کو تکلیف دینا ویسے بھی شرع حرام ہے، جائز نہیں ہے. روزوں کی حالت میں یہ اور بڑی غلطی سمجھی جاتی ہے. تراویح کی نماز کے متعلق بعض غلطیاں ہیں. تراویح کی نماز نہ پڑھنا، بعض لوگ نہیں پڑھتے، بدبخت ہیں یہ لوگ، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ایام معدودہ، گنے چنے دن ہیں، 30 دن ہیں، ان دنوں میں بھی اللہ تعالیٰ کے لیے فارغ نہیں ہو سکتے تو کب ہو گئے. دوسری غلطی ہے وتر کی نماز جماعت کے ساتھ چھوڑ دینا. بعض لوگ تراویح پڑھ لیتے ہیں امام کے ساتھ، پھر وتر بعد یا اکیلے خود پڑھ لیتے ہیں اکیلے سے، یا بعد میں صلاۃ اللہ خود پڑھتے پھر وتر پڑھتے ہیں. نہیں، وتر امام کے ساتھ پڑھیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کوئی شخص امام کے ساتھ باجماعت نماز پڑھ لے جب تک کہ امام چلا نہیں جاتا تو اس کے لیے ساری رات کا قیام لکھ دیا گیا، ساری رات، اگرچہ وہ سو رہا ہے اس کے لیے قیام لکھ دیا گیا ہے. عشاء کی نماز، یہ بھی غلطی ہوتی ہے عام طور پہ، مسجد میں داخل ہوتے ہیں عشاء کی نماز کے لیے دیر سے، اور لوگ عشاء کی نماز پڑھ چکے ہیں، جو لوگ دیر سے آتے ہیں وہ دوسری جماعت کھڑی کر دیتے ہیں. دوسری جماعت کھڑی کرنا اس صورت میں درست نہیں ہے. آپ امام کے ساتھ تراویح میں شامل ہو جائیں، تراویح میں، اور آپ کی نیت 4 فرض کی ہونی چاہیے، کیونکہ ایک مسجد میں 2 جماعتیں بیک وقت کرنا جائز نہیں. امام تراویح پڑھ رہا ہے اور آپ عشاء کے فرض پڑھ رہے ہیں جماعت کی بھی، یہ درست نہیں ہے. تو آپ کے لیے جائز ہے، امام نفل کی نیت سے ہے اور آپ فرض کی نیت سے ہیں، آپ اسے پڑھیں. اس کی دلیل سے بخاری کی روایت میں سے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ عشاء کی نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پڑھتے تھے مسجد نبوی میں، اور قبا میں جا کے اپنے قوم کی امامت کرتے، وہ خود نفل کی نیت کرتے، ان کے پیچھے جو قوم ہے وہ فرض کی نیت کرتے. تو نفل کی نیت اگر امام نے کی ہوئی ہے تو مقتدی جو فرض کی نیت سے اس کے پیچھے نماز پڑھ سکتا ہے. بعض لوگ اچھی آواز کے پیچھے تراویح کی نماز یا فرض 4 فرض عشاء کے چھوڑ دیتے ہیں. بھئی فلاں شخص کی، امام کی آواز اچھی ہے، صرف اچھی آواز کے لیے جائے تراویح کے لیے، اور فرض نماز جو ہے وہ چھوٹ جاتی ہے. یا ایک دن اس مسجد میں، دوسرے دن اس مسجد میں. میرے بھائی ایک مسجد میں دیکھ لو آپ کے لیے زیادہ آسان اور قریب ہو، اور اطمینان کے ساتھ آپ نماز پڑھیں. نمبر 5، پانچویں غلطی ہے بچوں کو ساتھ لے جانا، خاص طور پہ نہ سمجھ بچے. میرے بھائی نہ سمجھ بچوں کو اپنے ساتھ تراویح کی نماز کے نہ لے جائیں. بچے شور شرابہ کرتے ہیں، جتنی بھی نمازیں کھڑے ہیں، جس کی نماز میں خلل ہو رہی ہے آپ اس کو ذمہ دار ہیں، ان کا گناہ آپ کے سر پر ہے. ہاں اگر سمجھدار بچے تو لے جائیں، کوئی حرج نہیں ہے. بعض عام غلطیاں ہیں، شک کے دن کا روزہ رکھنا، میں نے بیان کیا حرام ہے. نمبر 2، زیادہ تر سوتے میں ہی وقت گزارنا، سونے میں وقت گزارنا، یہ درست نہیں ہے. نمبر 3، زیادہ تر راتوں میں بازاروں میں پھرنا، یہ بھی درست نہیں ہے. آپ نے تیاری کرنی ہے، ابھی سے تیاری کر لیں. میں نے بیان کیا تھا رمضان کے استقبال میں کہ لسٹ آپ بنائیں 2، ایک رمضان کی جو آپ کی ضروریات ہیں، کھانے پینے جو بھی شاپنگ کرنی ہے، دوسری آپ نے رمضان میں کیا کیا نیک اور اچھا عمل کرنا ہے، کب روزہ رکھنا ہے، کب رشتے دار کو آپ نے زیارت کے لیے جانا ہے، کب مریض کے لیے جانا ہے، کب، یہ سارے نیک اعمال اسے ایک لسٹ بنا لیں آپ نے کب کب کون کون سا عمل کرنا ہے.
اور شاپنگ سے رمضان سے پہلے آپ جان چھڑا لیں، کیونکہ رمضان میں آپ کا قیمتی وقت ہے، ایام معدودات، گنے چنے دن ہیں، گنے چنے لمحات ہیں، ایک ایک لمحہ آپ کے لیے قیمتی ہے، تو وہ ضائع نہ ہو جائے. راتوں کو زیادہ تر کھیل کود میں، گانوں کے سامنے، ڈراموں کے سامنے، فلموں کے سامنے گزارنا، یہ غلطی ہے. نمبر پانچ، روزوں کے متعلق احکام اور مسائل کے علم نہ حاصل کرنا. فارغ ہیں، اخباروں میں گزر رہا ہے یا کوئی اور کتاب پڑھی جا رہی ہے، پھر بھی آپ کے لیے موقع ہے کہ قرآن مجید کثرت سے پڑھیں، یا قرآن مجید پڑھنے کے بعد روزے کے متعلق احکام اور مسائل سمجھیں. نمبر سات، لیلۃ القدر آخری دس میں خاص طور پہ غلطی ہوتی ہے. بہترین راتیں ہیں، لیلۃ القدر کا انتظار کرنا ہے اور لوگ بازاروں میں گھوم رہے ہوتے ہیں، عید قریب ہے، عید کے لیے یہ جو بہترین وقت ہے اس کو ضائع کر دیتے ہیں. بعضوں کی غلطی کرتے کہ دن میں سواک میں مسواک نہیں کرتے. آپ مسواک کر سکتے پورے دن میں، کوئی حرج نہیں ہے. بعض لوگ ہاتھ میں مہندی نہیں لگاتے یا غسل نہیں کرتے، تو وہ غسل بھی کر سکتے، مہندی بھی لگا سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں. لوگوں کے حق ضائع کرنا، جاب پہ جانا ہے آدھا گھنٹہ لیٹ، ایک گھنٹہ لیٹ، کیوں؟ روزہ ہے بھائی، روزہ اپنے اپنے رب کے لیے رکھے، لوگوں کا کیا قصور ہے؟ آپ جس جاب پہ کام کر رہے ہیں، آپ حلال کمائی کما رہے ہیں، روزہ اللہ تعالیٰ کے رکھا ہے، تو آپ کے کمائی سے اس کا کیا تعلق ہے؟ آپ کو تو اور متقی پرہیزگار بننا چاہیے، آپ کو تو دو منٹ پہلے جانا چاہیے، لیٹ نہیں جانا چاہیے. اسی طریقے سے جھگڑے کرنا، صلہ رحمی کو توڑنا، رشتے کو توڑنا، یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں بہت، یعنی روزہ کی حالت میں غصہ زیادہ آتا ہے بھوک کی وجہ سے، جھگڑے زیادہ ہوتے ہیں، تو آپ نے روزے سے آپ کو کیا فائدہ ملا؟ آپ کو متقی پرہیزگار بننا چاہیے، بلکہ درگزر کرنا چاہیے. جیسا کہ نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی شخص تم سے لڑے تو تم یہ کہو، انما انا صائم، مجھے روزہ ہے، خاموشی اختیار کر لو، لڑائی جھگڑے کا وقت نہیں ہے. بس اتنا ہی کافی ہے، باقی جو آپ کو پیپر ڈسٹریبیوٹ میرے خیال ساتھ نے کر دی ہیں، ان میں جو باقی چار چیزیں رہ گئیں، لیلۃ القدر کی فضیلت، عمرہ ادا کرنے کا مسنون طریقہ، زکاۃ الفطر کے احکام اور مسائل، اور عید کے دن کے اعمال آپ لوگوں کو مل چکا ہے. میری گزارش ہے پڑھنا ضرور ایک مرتبہ. یہ سارے علمی مسائل ہیں جو آپ نے سنا ہے، جو چیز رہ گئی ہیں وہ آپ کو مل گئی ہیں، تو ایک مرتبہ ضرور پڑھ لیں، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. چند سوال ہیں، پہلا سوال یہ ہے، ہے بھی میرے بارے میں، آپ کے نام کے بارے میں، کہتا ہے آپ کی تعلیم کے بارے میں، کہاں سے حاصل کی، دینی و دنیاوی، آپ کن اساتذہ کے شاگرد ہیں، کن اساتذہ کے زیر تعلیم حاصل کر چکے ہیں، کیا آپ شروع سے سلفی منہج پر تھے، اگر نہیں تو کیسے اس منہج کی طرف آئے؟ برا میرے متعلق، میرا نام ہے مرتضی بخش، جیسا آپ جانتے ہیں، اور میں ایم بی بی ایس ڈاکٹر ہوں. میرا نام تھا غلام مرتضی نبی بخش، اور میرا تعلق بریلوی خاندان سے تھا. میرا نام مرتضی ہے، غلام نکال دیا گیا الحمدللہ، اور میرے والد صاحب کا نام بخش ہے، نبی نکال دیا گیا. تو مرتضی بخش یعنی میرا اور میرے والد صاحب کا نام ہے، یہ مرتضی بخش، یہ میرا نام نہیں ہے، میرا نام مرتضی ہے، میرے والد صاحب کا نام بخش ہے. اور تعلیم کے متعلق، ایم بی بی ایس تعلیم مکمل کرنے کے بعد میں عمرے پہ آیا تھا یہاں پہ. عمرہ کرنے کے بعد گیا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یعنی ایک فضل اور کرم ہے میرے اوپر، میرے دل میں بات بیٹھ گئی کہ بریلویت جو ہے وہ باطل طریقہ ہے اور باطل مذہب ہے، اس میں شرک ہے، بدعات ہیں، خرافات ہیں. بہرحال تو اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں یہ بات ڈال دی، حق کی تلاش، اور آسانی بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوئی.

0: سے ثابت ہے, وہ اسی طریقے سے بیان کرتے تھے. ایک عمرے سے دوسرے عمرے میں کتنا فاصلہ ہونا چاہیے, اس میں کوئی خاص دلیل نہیں کہ کتنا فاصلہ ہونا چاہیے, لیکن ایک سفر میں ایک عمرے کی, جو صحابہ کرام جب آتے تھے عمرے کے لیے مدینہ سے, تین دن کا مشقت کا سفر کرتے تھے, ایک سفر میں ایک عمرہ کر کے جاتے تھے, یہ ان سے ثابت ہے. اور دونوں کے درمیان کتنا فاصلہ ہونا چاہیے, کوئی خاص فاصلہ نہیں, آپ ہر ہفتے عمرہ کر سکتے ہیں, ہر مہینے کر سکتے ہیں, جتنا آپ زیادہ کر سکتے اس میں فضیلت ہے, کوئی حرج نہیں. یہ میں کہہ رہا ہوں کہ کوئی خاص فاصلہ کا مطلب ایک عمرے کے بعد دوسرا کب کریں, یہی فاصلہ ہے نا, اس کی کوئی خاص دلیل نہیں کہ کب ہونا چاہیے, لیکن یہ یاد رکھیں جب عمرہ کریں تو بہترین طریقے سے کریں علم کے ساتھ. یہ نہیں کہ بس عمرہ جلدی کرنا ہے, نہ آپ کو احکام کا پتہ ہے, نہ شروط کا پتہ ہے, نہ واجبات کا پتہ ہے, ادھورا عمرہ چھوڑ کے آ جاتے ہیں اور 10-20 عمرہ کر لیتے ہیں ایک مہینے میں, کوئی فائدہ نہیں. ایک عمرہ کریں اطمینان کے ساتھ کریں, چاہے آپ سال میں ایک عمرہ کیوں نہ کریں, لیکن اطمینان کے ساتھ علم حاصل کرنے کے بعد تسلی کے ساتھ. عمر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو جزائے خیر دے. بھائی کہہ رہے ہیں کہ دونوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہونا چاہیے کہ بال نکل آئے, بال اگ جائے. یہ بات آپ کی درست ہے, کیونکہ حلق جو ہے, بال جو ہے, بال منڈوانا جو ہے, یہ واجبات ہیں روزے میں سے, اور بعض لوگوں کے بال جلدی اگتے ہیں اور بعض لوگوں کے بال اگتے نہیں ہیں, یعنی تھوڑے سے بال دو چار ہوتے ہیں. نہیں, یہ بات غلط ہے. عمرے میں آپ پڑھیں کہ اس میں جو غلطیاں ہیں, میں نے لکھا ہے کہ جو سائڈوں سے بال نکالتے ہیں یہ جائز نہیں ہے شرع. بال منڈوانے یا کٹوانے پورے سر کے بال, تراویح اور تہجد میں عام طور پہ فرق نہیں ہے, یہ سب صلاۃ اللیل کہا جاتا ہے. صلاۃ اللیل عشاء کی نماز کے بعد, بلکہ مغرب کی نماز کے بعد سے لے کے فجر تک اس کو لیل ہی کہا جاتا ہے, اور تراویح اور تہجد صلاۃ اللیل ایک ہی چیزوں کے نام ہیں. تراویح پہلے وقت میں عشاء کے بعد پڑھی جاتی ہے, اور تہجد یا صلاۃ اللیل بعد میں پڑھی جاتی ہے. ہاں, بعض لوگ تہجد اور صلاۃ اللیل میں فرق بیان کرتے ہیں. تہجد ہوتا ہے سونے کے بعد, سو گئے جاگ گئے بعد میں پڑھے تہجد ہے, اور صلاۃ اللیل ہوتا ہے اگر آپ ویسے پڑھتے بغیر سونے کے. اور تراویح تہجد میں کوئی فرق نہیں ہے. کیا چیز؟ تراویح جو ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں جو پڑھتے تھے, ام عائشہ صدیق رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ 11 سے زیادہ نہیں, صحیح بخاری کی روایت میں, دوسری روایت میں 13 سے زیادہ نہیں, دونوں روایت صحیح بخاری کی ہیں. اس میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاتا, وقت کم ہے, اب بیٹھ جائیں, لیکن میں یہاں پر ایک علمی بنیادی بات, اصول کی بات کرتا ہوں. نمبر ایک, اچھی طرح سمجھے ذرا, نمبر ایک, کیا تراویح کی نماز فرض ہے یا نفل ہے؟ نفل ہے. نفل کی کون سی قسم ہے؟ نفل مطلق ہے, نفل مقید ہے, نفل مطلق یا مقید؟ مقید یعنی ان کی خاص رکعت, خاص تعداد, خاص وقت بیان کیا گیا ہے خاص تعداد میں, جیسا کہ سنن رواتب ہے کہ ظہر سے پہلے اور ظہر کے بعد, عشاء کے بعد, مغرب کے بعد, یہ سنن رواتب ہے, یہ مقید رواتب ہے, یہ مقید نفل ہے, نوافل ہے, ٹھیک ہے, یہ مقید ہے. جو صلاۃ التراویح ہے یہ مطلق نفل ہے, ٹھیک ہے. جو مطلق نفل ہیں, یہ کیسے, اگر کیا ہو, ہاں پڑھ سکتے, کوئی حرج نہیں, کوئی حرج نہیں. اچھا, تیسری بات یہ ہے کہ دلیل کیا ہے کہ یہ مطلق ہے اور مقید نہیں ہے؟ اس میں چار چیزیں بیان کرتا ہوں, اچھی طرح سمجھیں. پہلی دلیل یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے سوال کیا کہ صلاۃ اللیل کیسے پڑھیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, صلاۃ اللیل مثنا مثنا, لیل کی نماز دو دو رکعت ہے, اگر تم میں سے کسی کو خدشہ ہو کہ فجر نہ نکل آئے تو ایک وتر پڑھ کے نماز ختم کر لے. جس شخص نے سوال کیا اسے یہ نہیں پتا تھا کہ نماز کیسے پڑھی جائے اور تعداد کتنی ہے, اس لیے سوال کیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان کیا نماز کیسے پڑھنی, دو دو رکعت پڑھنی ہے, کتنی تعداد ہے یہ بیان نہیں کیا. دوسری بات, دوسری دلیل کہ مطلق مقید نہیں ہے. سیدنا ابو ذر غفر رضی اللہ عنہ نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح کی نماز پڑھائی اپنی زندگی میں, تین یا چار راتیں پڑھائیں, تو جب ایک رات نماز پڑھ لی تو سیدنا ابو ذر غفر رضی اللہ عنہ نے یہ عرض کیا اللہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, لو نفلتنا هذه الليله, یعنی اس سے بھی زیادہ اگر آپ ہمیں پڑھاتے تو بہتر تھا, جتنی پڑھ چکے تھے اس سے زیادہ اگر پڑھاتے تو بہتر تھا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی شخص امام کے ساتھ نماز پڑھ لے جب تک کہ وہ نماز ختم نہیں کر لیتا تو اس کے لیے ساری رات کا قیام لکھ دیا جاتا ہے. یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اقرار کیا, اس صحابی نے انکار نہیں کیا کہ بس گیارہ تو پڑھ چکے اور کیوں پڑھنی ہے آپ نے. اقرار کا مطلب یہ ہے کہ نماز جتنی رکعت پڑھ چکے تو اس سے زیادہ بھی پڑھی جا سکتی ہیں تراویح کی نماز. اب ذرا بات سمجھیں, علمی مسئلہ ہے یہ, ٹھیک ہے. نمبر تین, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں تین یا چار راتیں جب نماز پڑھائی تھی کسی سے ثابت نہیں کتنی رکعت تھی, کسی سے ثابت نہیں, کوئی روایت موجود نہیں ہے کہ گیارہ تھی, بیس تھی, چالیس تھی, کتنی تھی, کسی کو پتہ نہیں ہے. نمبر چار, صحابہ کرام کو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاۃ اللیل کی ترغیب دی, تراویح کی ترغیب دی کہ پڑھنی چاہیے اور اجر ثواب بیان کیا, رکعت بیان نہیں کی کتنی ہے. من قام رمضان ایمان واحتساب غفر متقدم من ذنبه, جس نے قیام کیا کتنی کتنی رکعت میں قیام کیا نہیں بیان کیا. نمبر پانچ, سلف کے اقوال, سلف کے اقوال سے ثابت ہے جیسا کہ امام شافعی, امام احمد بن حنبل, ابن تیمیہ, امام سیوطی اور شیخ محمد ابراہیم علی شیخ, شیخ بن باز, شیخ بن عثیمین, یہ فرماتے ہیں کہ تراویح کی تعداد کا ذکر نہیں ہے کتنی ہے, تعداد کا ذکر نہیں ہے. جو گیارہ والی رکعت ہے نمبر چھ پہ میں بات میں کرتا ہوں, جو لوگ کہتے ہیں گیارہ میں مقید ہے یہ بہتری ہے کہ بہتر ہے گیارہ, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل تھا, لیکن فرض گیارہ نہیں ہے, یاد رکھیں بہتر ہے. اس کی دلیل کیا ہے؟ دوسری روایت, تیرہ والی روایت, ایک روایت میں گیارہ سے زیادہ نہیں, دوسری میں تیرہ سے زیادہ نہیں, اس کا مطلب یہ کہ گیارہ سے زیادہ بھی پڑھی جا سکتی ہے, وجوب کے لیے نہیں ہے. زیادہ نہیں کا مطلب یہ نہیں ہے کہ گیارہ سے زیادہ حرام ہے یا جائز نہیں ہے, یعنی بہتر گیارہ ہے یا بہتر تیرہ ہے, اس سے زیادہ بھی پڑھی جا سکتی ہیں کیونکہ متعین تعداد نہیں ہے. واللہ اعلم. فجر کی دو رکعت سنت, ہاں یہ وہ تیرہ بھی آئی ہے, پندرہ بھی آئی ہیں, یہ بھی ثابت ہے. تو یہ اختلاف موجود ہے بہرحال, لیکن یہ یاد رکھیں صرف بیس کی ہی, صرف بیس کا تعین کرنا یہ درست نہیں ہے, صرف بیس کا یا تیئیس کا, خاص تعداد معین نہیں ہے. اسے دیکھیں محرم میں پہلے بیس دنوں میں تیئیس پڑھتے ہیں, آخری دس میں کتنے پڑھتے ہیں؟ تینتیس, تھرٹی تھری پڑھتے ہیں, تو خاص متعین. اور جو پہلے بیس دن میں پڑھتے ہیں, گیارہ دس ایک امام پڑھتے ہیں, گیارہ دوسرے امام پڑھتا ہے یا تیرہ دوسرے امام پڑھتا ہے. اگلا سوال ہے, میرے پاس عمر کا کیا حکم, واجب ہے مستحب ہے؟ بعض عمر کے نزدیک واجب, بعد کے نزدیک مستحب ہے. شیخ بن باز فرماتے ہیں کہ واجب ہے. میرے پاس جتنا سونا ہے اتنا ہی ڈبل قرض ہے, تو کیا میں پہلے زکوٰۃ ادا کروں یا قرض ادا کروں؟ پہلے قرض ادا کرو. ایک عورت کے ایسے ہیں کہ تیسرے دن تم ہوتا ہے, ایک عورت کے پیریڈز کچھ ایسے ہیں کہ تیسرے دن ڈسچارج ختم ہو جاتا ہے, ڈرائنس ہو جاتی ہے لیکن سفیدی نہیں آتی ہے, چوتھے اور پانچویں دن پھر براؤنش لائٹ ڈسچارج ہوتا ہے اور چھٹے دن سفیدی نظر آتی ہے, تو کیا چوتھے اور پانچویں؟ یاد رکھیں ایک قاعدہ میں بیان کرتا ہوں حیض کے خون کے متعلق. حیض کا خون جب تک جاری رہے گا, یا خون اگر رک گیا ہے اس کے بعد ڈسچارج شروع ہو گیا ہے, جسے قدرت یا صفرا کہا جاتا ہے, میلا رنگ کا یا گرد رنگ کا پانی جو ہوتا ہے, میلے رنگ کا یا پیلے رنگ کا جو پانی ہوتا ہے ڈسچارج ہوتا ہے, یہ بھی حیض میں شمار ہوتا ہے اس کا. اگر حیض کے بعد جاری ہے تو حیض ہی ہے, اگر پاکیزگی کی حالت میں یہ ڈسچارج نکلا ہے تو یہ پاکیزگی حیض نہیں ہے, یہ قاعدہ ہے. اگر کوئی آدمی, کتنے سوال ہیں ماشاءاللہ, ایک ہی پیپر میں بہت سوال ہے, دس سوال ہے پتہ نہیں, آٹھ سوال ہیں. اگر کوئی آدمی اپنے قافلے سے چھوٹ گیا میدان عرفات میں نماز پڑھ کے واپس چلا گیا اپنے ملک واپس, تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ عرفات کے میدان تک رہنا, اس کے چند واجبات چھوٹ گئے ہیں, اور اگر وہ متمتع ہے اور اس نے ایک طواف پہلے کر لیا اور ایک سعی پہلے کر لی عمرے کی, تو دس تاریخ کو اس پر واجب ہے, یعنی جو ارکان باقی ہیں, کہ وہ طواف الافاضہ بھی کرے گا, سعی الحج بھی کرے گا. اگر وہ چلا گیا عرفات کے دن اپنے ملک واپس چلا گیا, تو اس پر فرض ہے کہ اب واپس آ جائے اور طواف کرے اور سعی حج کر لے پوری. ابھی تک اس کا حج نامکمل ہے, ابھی تک دس سال گزر گئے پھر بھی نامکمل ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اتم الحج والعمرۃ للہ, حج اور عمرے کو تمام کرنا چاہیے, شروع کیا ہے تو اسے پورا کرنا ضروری ہے. سفر میں روزہ رکھنا فرض نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے صدقہ ہے, اس کی قضا رکھنی ہے, لیکن جب یہاں سے پاکستان سفر کرتے ہیں, روزہ چھوڑ دیا لیکن پاکستان میں ایک یا دو دن کا فرق آتا ہے تو ہم وہاں جا کر رکھ لیتے, تو سفر میں چھوڑے ہوئے روزوں کی قضا رکھنی ہوگی یا تعداد پوری کی جائے گی؟ آپ نے جتنی بھی روزے قضا کیے ہیں آپ پر فرض ہے کہ آپ پورے کر لیں, قضا اس کی پوری کر لیں. آپ سعودی عرب سے آپ نے روزے شروع کیے اور آپ پاکستان میں چلے گئے ہیں, یہاں پر 30 روزے وہاں پر 29 روزے ہیں, آپ 29 روزے ہی رکھیں گے, لیکن اگر اس سے کم آپ نے روزے رکھے تو آپ وہ قضا پورے کر لیں گے, کوئی حرج نہیں. انسان اپنی محنت سے کامیابی حاصل کر سکتا ہے یا اس کی کامیابی اور ناکامی میں اس کی اپنی قسمت کا دخل ہے؟ قسمت میں جو کچھ اللہ تعالیٰ لکھا ہم نہیں جانتے کیا ہے, لیکن محنت کرنا, سبب کا اختیار کرنا, یہ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے, ہر انسان کے لیے ضروری ہے. اگر ہم یہ سوچیں کہ رزق اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے وہ مل کے ہی رہے گا, اور گھر میں سوتے رہیں رزق کبھی ملے گا؟ کوئی شخص آ کے آپ کے منہ کے اندر نوارا نہیں دے گا. آپ یہ کر کے دیکھ لیں, چھوٹا سا ٹیسٹ ہے, دسترخوان بچھائیں, کھانا آگے رکھیں اور بیٹھے رہیں, نہ کھائیں, کھانا آپ کے منہ کی طرف نہیں آئے گا. اتنی آپ کو محنت کرنی ضرور پڑے گی کہ آپ کھانا اٹھائیں اپنے ہاتھ سے منہ میں ڈالیں, یہ آپ نے کرنا ہے. تو محنت کرنا آپ کا عمل ہے, آپ کی قسمت میں کیا ہے آپ نے اس میں دخل نہیں ہے, وہ اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے. کیا لڑکا اور لڑکی دونوں پر والدین کے حقوق برابر ہوتے ہیں؟ ایک مرد شادی کے بعد بھی والدین کے حقوق ادا کر سکتا ہے, لیکن ایک لڑکی جو خود شوہر پر ڈیپینڈنٹ ہوتی ہے وہ اپنے والدین کے حقوق کیسے ادا کر سکتی ہے؟ میرے بھائی, حقوق مطلب پیسہ نہیں ہے, حقوق کا مطلب یہ نہیں کہ پیسہ دینا ہے. بیٹے پر فرض ہے کہ وہ والدین کی جو مالی حقوق ہیں وہ ادا کرے, بیٹے پر فرض نہیں ہے, لیکن جو باقی حقوق ہیں, صلہ رحمی کے, احترام کے, ادب کے, اونچی آواز میں بات نہ کرنے کے, اپنے پر جھکانے کے, جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَاخْفَضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ, یہ سب پر فرض ہے, لڑکی پر بھی لڑکے پر بھی. ہاں, مالی حقوق جو ہیں وہ لڑکی پر فرض نہیں ہے, اگر وہ دینا چاہتی ہے, اللہ تعالیٰ اسے دیا ہے, تو وہ لڑکی کی طرف سے احسان ہوگا, بر ہوگا والدین کی طرف, لیکن فرض نہیں کہ وہ اوپر خرچ کرے. ایک عورت پاکستان سے عمرے پر آئی, اس نے احرام نہیں باندھا تھا, اور اسے مکہ مکرمہ لے اور حدود حرم تک, کیا اس پر کوئی دم واجب ہے یا نہیں؟ کوئی بھی شخص جو عمرے کی نیت سے آتا ہے, مرد ہو یا عورت ہو, اس پر واجب ہے کہ وہ احرام کی نیت میقات سے کر لے, احرام باندھ رہے میقات سے, اور اگر میقات گزر جاتا ہے اور وہ مکہ کے حدود میں داخل ہو جاتی ہے, حرم میں داخل ہو جاتی ہے, تو اس کے لیے ضروری ہے, نمبر ایک, دونوں میں سے ایک, یا تو وہ واپس چلے جائے قریبی میقات کے, احرام میقات سے باندھے پھر مکہ میں آئے, یا اگر ایسا نہیں کر سکتے تو اس پر لازم ہے واجب ہے کہ وہ دم دے دے، چاہے عمرے کے بعد دے یا عمرے کے یا عمرے سے پہلے دے دے، کوئی حرج نہیں. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک.
1: جو روزہ نہیں رکھتے ان کا کفارہ ہے. پہلے بات ہے جو روزہ نہیں رکھتے وہ ہیں کون؟ بعض غلطی کر لیتے ہیں. ہر شوگر کا مریض، ہر بلڈ پریشر کا مریض اور ہر دل کا مریض اس میں شامل نہیں ہے. بعض لوگ سمجھتے ہیں ہم روزہ نہیں رکھ سکتے، ہم اطعام یعنی کفارہ دیں گے، مسکینوں کو کھانا کھلائیں گے، روزہ نہیں رکھتے. دین تو آسانی کا دین ہے، اس لیے بس کوئی بیماری ہے تو روزہ نہ رکھے. اور بعض ایسے بھی جاہل ہیں، اللہ ان کو ہدایت دے تو ہم سب کو ثابت قدمی عطا فرمائے. تھوڑا بخار ہوتا ہے کہتے ہیں روزہ فرض نہیں ہے. ٹھیک ہے فرض نہیں ہے، قضا تو فرض ہے. وہ اطعام پہ چلے جاتے ہیں، کہتے ہیں نہیں اطعام کر رہے ہیں، قضا بھی فرض نہیں ہے. یہ جہالت ہے، بلکہ جہل مرکب ہے. یہ اچھی طرح جان لیں. جو لوگ بوڑھے ہیں اور بڑھاپا اتنا ہو چکا ہے کہ اب وہ روزہ نہیں رکھ سکتے، ظاہر قضا بھی نہیں کر سکتے، بڑھاپا بڑھے گا یا کم ہوگا، یعنی کہ آج 70 سال کی عمر ہے اگلے سال 1-2 سال کم ہو جائیں گے، نہیں، اس نے 71 پہ جانا ہے، 72 پہ جانا ہے، وہ آگے بڑھتے جانا ہے. اور کمزوری جو ہے یا عدم استطاعت جو ہے وہ کم ہوتی جائے گی، بڑھے گی نہیں. تو اگر بڑھاپے کی وجہ سے کوئی شخص روزہ نہیں رکھ سکتا، اور ہر بوڑھا بھی نہیں اس میں شامل، ماشاء اللہ بعض 80 سال کے بوڑھے ہیں ماشاء اللہ، اللہم بارک، وہ ہم سے زیادہ جوان نظر آتے ہیں اور روزے بھی ہم سے اچھے رکھتے ہیں الحمد للہ. تو وہ بوڑھے جو استطاعت نہیں رکھتے، جو روزہ رکھتے ہیں تو تکلیف ہوتی ہے، دقت ہوتی ہے، اور روزہ قابل برداشت نہیں ہوتا، روزہ توڑنے پہ آ جاتے ہیں، تو وہ روزہ نہ رکھیں. دین آسانی کا دین ہے، وہ روزانہ ایک مسکین کو کھانا کھلا دیں. نمبر دو، وہ مریض جو ایسے مرض میں مبتلا ہو جس کا علاج نہ ہو، اور مرض کی وجہ سے وہ بہت زیادہ کمزور ہو چکا ہو، اس کی بیماری بڑھتی جا رہی ہے، جس کا کوئی ٹی بی کا مریض ہے تو ہم سب کو محفوظ فرمائے، کینسر کا مریض ہے، یا کوئی ایسی موذی بیماری ہے جو بڑھتی جاتی جس کا علاج نہیں ہے، علاج بھی کر رہا ہے یا علاج کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکتا. اگر علاج جاری ہے مسلسل اور ہمیشہ بند نہیں کرے گا، ہاں اگر علاج وقتی طور پہ رمضان میں بعد میں وہ علاج ختم ہو جائے گا، ٹھیک ہو جائے گا، تب روزہ نہ رکھے، دوائی کھاتا رہے، لیکن اس پہ قضا واجب ہے. لیکن اگر دوائی اس نے ہمیشہ کھانی ہے، رمضان میں بھی دوائی کھانی، اس کے بعد بھی کھانی ہے، اور دن کے وقت ہی کھانی ہے، لازمی ہے. اگر نہیں کھاتا تو اس کی مرض بڑھ جائے گی یا مر سکتا ہے. تو مرض کا بڑھنا بھی جو ہے وہ جائز نہیں کہ انسان اپنے تکلیف میں ڈالے، مرض بڑھا دے روزے کے لیے، نہیں. تو ایسا شخص جو ہے اس کے لیے جائز ہے کہ روزہ نہ رکھے اور اطعام دے اس کے عوض میں کھانا کھلائے. اچھا، حاملہ عورت ہے یا دودھ پلانے والی عورت، بس یہاں پہ غلطی کر لیتے ہیں، حمل جو ہی ٹھہر گیا روزہ چھوڑ دیا. کیوں؟ دین آسانی کا دین ہے، حمل ٹھہر گیا ہے اور روزہ نہیں رکھتے، اور مسیوں کھانا کھلانا شروع کر دیتے. ایک منٹ، مسیوں کھانا کیوں کھلانا شروع کر دیا؟ اگر آپ حمل کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ رہی تو دو وجوہات، دو میں سے ایک وجہ ہے، یا تو آپ خود کمزور ہیں، آپ کو آپ کی استطاعت ہے روزہ رکھنے کی، یا آپ خود تو تندرست ہیں لیکن بچے کی کمزوری کی وجہ سے آپ روزہ نہیں رکھنا چاہتی، اور دونوں کے حکم میں فرق ہے. اگر آپ خود اپنی کمزوری عدم استطاعت کی وجہ سے روزہ چھوڑ دیتی ہیں تو آپ قضا کریں گی. اگر بچے کی وجہ سے چھوڑا ہے، خود تندرست ہیں، تو قضا بھی کریں گی اور اس کو کھانا بھی کھلیں، کیونکہ وجہ اپنی وجہ نہیں ہے، بچے کی وجہ ایکسٹرا وجہ ہے، آپ خود تو تندرست ہیں. دودھ پلانے والی عورت کے بھی یہی حکم ہے، ہر دودھ پلانے والی بھی روزہ نہ چھوڑے، وہ چھوڑے جس کا دودھ کم ہو یا جس کو خدشہ ہو. یقیناً اس کا جو بچہ ہے دودھ کم پڑ جاتا ہے، بچہ کمزور اس کا ہو جائے گا، اس کی اجازت ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے. لیکن یہ اگر اس کے اندر اپنی وجہ ہے تو وہ قضا کرے گی، اگر بچے کی وجہ ہے اور وہ خود تندرست ہے تو قضا بھی کرے گی، کفارہ بھی دے گی. کفارہ کتنا ہے؟ نصف سا. نصف سا کتنا ہوتا ہے؟ 1.5 کلو تقریباً. 1.5 کلو جو ہے کیسے کھلائے گا؟ دو طریقے کھلانے کے، یا تو جتنی روزے اس کے چھوٹے ہیں، 30 مہینے کا دن ہے، 30 روزے چھوٹے ہیں تو 30 مسکینوں کو کھانا کھلائے گا، اگر 10 روزے چھوٹے ہیں تو 10 کو کھلائے گا. اور جو عمر رسیدہ شخص بوڑھا ہے یا جس کی موذی مرض ہے، وہ ٹھیک نہیں ہو سکتا، ذرا پورے روزے نہیں رکھ سکتا، تو اگر 30 دنوں کا مہینہ ہے تو وہ 45 کلو چاول ہے یا گندم ہے وہ دے سکتا ہے. اس کے دینے کے دو طریقے، یا تو پکا کے دیں. اچھا پکانے کے 1.5 کلو لازمی نہیں ہے, پکانے کے لیے اتنی مقدار میں آپ پکا کے دیں جتنے اس کا پیٹ بھر جاتا ہے, ایک وقت میں کافی ہے. اور اگر آپ پکا کے نہیں دے سکتے تو پھر 1.5 کلو آپ دیں نصف صاع ہر مسکین کے لیے, اور 30 دن کے لیے 45 کلو بنتے ہیں آپ مسکین کو دے دیں.
0: السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام على رسول اللہ صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه, أما بعد, إرشاد باري تعالى, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم, سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا انه هو السميع البصير. آج کے خطبے کا موضوع ہے شب معراج. شب معراج کیا ہے, یہ کون سا واقعہ ہے, واقعہ کب ہوا تھا, اور اس رات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص نظارے دکھائے گئے جن کو اللہ تعالیٰ نے آیات کے نام سے بیان فرمایا ہے, بلکہ آیات کبریٰ کے نام سے بیان فرمایا ہے. اس رات میں وہ کون سے اہم واقعات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھے ہیں, اور ان میں ہمارے لیے کون سے پیغام ہیں, اس کے متعلق آج ہم بات کرتے ہیں. شب معراج, جیسا کہ آپ جانتے ہیں, شب رات کو کہتے ہیں, اور معراج اس آسمانی سفر کا نام ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طے کیا تھا بیت المقدس سے لے کر ساتویں آسمان سے اوپر تک, سدرۃ المنتہا تک. اور اصل جو نام ہے اس رات کو ہے شب اسراء اور معراج, لیکن معراج کا واقعہ کو کہ لمبا ہے, اور وہی اصل مقصد تھا اس سیر سے, تو اسراء کا نام جو ہے زیادہ معروف ہے شب معراج کے نام سے. حقیقتا جو نام ہے شب اسراء اور معراج, کیونکہ یہ دو مختلف واقعات ہیں جو ایک رات میں ہوئے تھے. شب معراج کا جو قصہ ہے وہ یہ ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب دیکھا کہ مکہ میں ان کے اپنے رشتہ دار اور اپنے قریبی جو ساتھی تھے مشرکین قریش میں سے, ان لوگوں نے کافی سختی اور کافی تکلیف دینے کا جو ان کا ایک خاص طریقہ تھا اس میں وہ بڑھتے گئے, اور خاص طور پہ سن 10 نبوت کا جو 10واں سال تھا, اس سال میں 2 بڑے واقعات ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں, اور اس سال کو کہا جاتا ہے عام الحزن, غم کا سال. اس سال میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ طیبہ اور امہات المؤمنین میں سے جو سب سے پہلے امہات المؤمنین ہے, سب سے پہلے زوجہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی, سیدنا خدیجۃ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات ہوئی, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کافی تکلیف پہنچی کہ ان کا ایک پیارا سا ساتھی جو ان کا ہمیشہ دفاع کرتا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی بہترین طریقے سے سپورٹ کرتی تھی, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساتھی تھیں, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ دنیا میں بھی ہیں اور جنت میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہیں رضی اللہ تعالی عنہا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کافی غم اور تکلیف پہنچی. پھر اسی سال میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا ابو طالب کی وفات بھی ہوئی, جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوئی, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو زیادہ تکلیف ہوئی ابو طالب کی وفات سے وہ یہ ہوئی کہ ان کی وفات اسلام اور ایمان پر نہ ہوئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وقت میں ان کے پاس ان کے سر کے ایک طرف کھڑے ہو گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چاچا سے بار بار یہ کہتے رہے یا عمی قل لا الہ الا اللہ، ایک مرتبہ کہہ دو اے میرے چاچا لا الہ الا اللہ، یہ ایک کلمہ ہے حجت ہوگی اللہ تعالیٰ کے سامنے کہ ایک مرتبہ آپ نے زبان سے لا الہ الا اللہ کہہ دیا ہے آخری وقت میں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی زبان کا آخری لفظ لا الہ الا اللہ جنت میں داخل ہو جاتا ہے. لیکن دوسری طرف سر کے دوسری طرف ابو جہل تھا، ابو جہل نے کہا اے ابو طالب کیا تو اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ دو گے؟ تو ابو طالب جو ہے ایک طرف اپنے بھتیجوں کو دیکھتا ہے اور ابو طالب سمجھتا تھا یقین سے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حق پر ہیں اور ان کا دین بھی حق ہے اور اپنی زبان سے بھی کہہ چکے تھے، اگر ملامت نہ ہوتی، اگر لوگ مجھے ملامت نہ کرتے اور یہ نہ کہتے کہ ابو طالب جو ہے اپنے بھتیجوں کی باتوں کو سن کر اس نے اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ دیا تو میں ضرور اس کے دین کو قبول کرتا. اور اس نے بار بار کہا ہے، لیکن جب زبان سے اور دل سے یقین نہیں کیا اس پر اور اس پہ عمل بھی نہیں کیا تو کل میں توحید نہ زبان سے پڑھا نہ دل سے یقین کیا اور نہ اس پہ عمل کیا تو ان کی وفات کفر پر ہوئی، اسلام پر نہ ہوئی. اور اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ برے دوستوں سے اجتناب کرنا بہت ضروری ہے. برے دوست جو ہوتے ہیں وہ بڑے خطرناک ہوتے ہیں، اور ابو جہل سے بڑھ کر کون برا دوست ہوگا کہ آخری وقت میں بھی ابو طالب کو کلمے تک نہیں پڑھنے دیا. تو اسے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ برے دوستوں سے اجتناب کرنا فرض ہے، اور یہی برے دوست ہوتے ہیں جو ایسے مشکل حالات میں ساتھ نہیں دیتے بلکہ الٹا مصیبت پہ مصیبت کھڑی کر دیتے ہیں. تو جب ابو طالب کی وفات کفر پر ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خواہش کی بلکہ دعا کی ان کے لیے دعائے مغفرت، تو اللہ تعالیٰ نے سورۃ توبہ میں آیت نازل فرمائی کہ میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مشرکوں کے لیے دعائے استغفار نہ کرے. اللہ نے منع کر دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعائے استغفار سے، اور مشرکوں کافروں کے لیے استغفار یا دعائے خیر نہیں کی جاتی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سال میں یہ عزم کیا کہ اگر مکہ والے میری دعوت کو قبول نہیں کرتے تو مکہ سے باہر اللہ تعالیٰ کے دین کو ہی پہنچانا ہے، دعوت توحید ہی ہے اور یہی ہر دعوت کی بنیاد ہے. یاد رکھیں یہ سبق ہمیں ملتا ہے اس قصے سے کہ جس دعوت اور تبلیغ میں توحید بنیاد نہ ہو اور شرک کے خلاف آگاہی نہ ہو اور خبرداری نہ ہو تو وہ دعوت اور تبلیغ بے فائدہ ہے، کیونکہ وہ انبیاء کی دعوت کی بنیاد پر نہیں ہے، وہ انبیاء کے منہج کے مطابق نہیں ہے. انبیاء علیہ السلام کا منہج بالکل واضح ہے، جتنے بھی رسول اور نبی آئے ان کا ایک ہی بنیادی پیغام تھا ان اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، ایک رب ذو الجلال سبحانہ و تعالی کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود برحق نہیں. تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عزم کیا کہ اگر مکہ والے میری دعوت کو قبول نہیں کرتے تو پھر میں مکہ کو چھوڑ ہجرت کرتا ہوں. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کا عزم کیا تھا طائف کی طرف. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ طائف کے لوگ جو ہیں وہ کافی سخت ہیں اور مکہ والے سے ٹکر بھی لے سکتے ہیں اگر یہ دشمنی پر اتر آئیں، اور اگر طائف والے لوگ جو ہیں وہ حق کو اپنا لیں، توحید کو سمجھ لیں اور دین حق کی پیروی کرنا شروع کر دیں تو پھر دین کافی مضبوط ہو سکتا ہے، توحید کی دعوت آسان ہو سکتی ہے. یہ سید مرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سوچ تھی، اور اس سوچ کی بنیاد پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے طائف کا سفر جو ہے وہ پیدل طے کیا. 5000 فٹ کی بلندی سید مرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اپنے ایک صحابی کے ساتھ سید زید بن حارث رضی اللہ عنہ کو ساتھ لیا اور طائف کا سفر طے کیا. 5000 فٹ کی بلندی جو ہے وہ بغیر کسی سواری کے طے کیا، اور یہ اس لیے تاکہ مشرکین کو یہ خدشہ نہ ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ مکہ کو چھوڑ کر کہیں جا رہے ہیں. اگر اونٹ پہ سوار ہوتے تو لوگوں کو شک ہوتا کہ لمبے سفر پہ جا رہے ہیں، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کسی سواری کا سہارا لیا بغیر خود صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اپنے پاؤں پر پیدل سفر طے کیا. جب طائف پہنچے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گمان کے بالکل مخالف لوگوں کا رویہ تھا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برسائے گئے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو زخمی کیا گیا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دھمکیاں دی گئیں, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کو چھوڑا. اور راستے میں سید مرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑی پیاری دعا فرمائی. دیکھیں اس سے ہمیں یہ بھی فائدہ ملتا ہے, میں جو فوائد ہیں میں قصے کے بیچ میں بیان کرتے جاؤں گا تاکہ پتہ چل جائے, کیونکہ اب آخر بیان کر کچھ بات چیزیں رہ جاتی ہیں. تو اس سے یہ ہمیں فائدہ ملتا ہے کہ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کو علم غیب مطلق ان کے پاس نہیں تھا, علم غیب مطلق نہیں جانتے تھے. علم غیب میں سے صرف اتنا جانتے تھے جتنا کہ اللہ تعالی نے انہیں عطا فرمایا ہے. علم غیب مطلق کا معنی یہ ہے کہ کوئی ذات جو کچھ ہو چکا وہ جانے, جو ہو رہا ہے وہ بھی جانے, اور جو ہونے والا ہے وہ بھی جانے, اور جو نہیں ہوا اگر ہوتا تو کیسے ہوتا وہ بھی جانے. اسے کہتے ہیں علم غیب مطلق, اور یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کا حق ہے. اس پوری کائنات میں دوسری کوئی ذات بھی نہیں ہے جس کے پاس ایسا علم ہو. انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس جو علم ہے, جو اللہ تعالیٰ عطا فرمائے علم غیب میں سے, ایک تو یہ وحی ہے جو قرآن میں ہم پڑھتے ہیں, ان میں بہت ساری غیبیات ہیں جس کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم نہ تھا. کئی جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کو اس چیز کا علم نہ تھا, آپ کو خبر نہیں تھی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس غیب کے, وہ غیب کی تو چھپی ہوئی چیز کو, ان سین کو, یہ غیبیات ہوتی ہیں جو ہم اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھتے, نہ کانوں سے سنتے ہیں, نہ ہمیں اس کا احساس ہوتا ہے, شعور ہوتا ہے. تو یہ چھپی ہوئی چیز ہوتی ہے. تو انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ علم غیب مطلق عطا نہیں فرمایا, بلکہ وہ علم غیب عطا فرمایا جو اللہ تعالیٰ چاہتے تھے. کیونکہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے سے علم ہوتا کہ طائف والے یہ سلوک کریں گے تو پھر سفر نہ کرتے طائف کی طرف, اور نہ ہی اتنی تکلیفیں برداشت کرتے. اگرچہ تکلیفیں اللہ تعالیٰ کے لیے تھیں, لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کی ایک سوچ تھی کہ طائف والے اگر مسلمان ہو جاتے ہیں, ایمان قبول کر دیتے تو دین کو کافی تقویت ہوگی. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سوچ تھی. اللہ تعالیٰ نے جو چاہا وہ اور تھا, اللہ تعالیٰ کی چاہت اور تھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت کچھ اور تھی, اور وہی ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی چاہت, اللہ تعالیٰ کے ارادے پر کسی کا ارادہ غالب نہیں ہو سکتا, اگرچہ وہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر کیوں نہ ہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک باغ میں داخل ہوتے ہیں اور اپنے خون کو اپنے جسم سے صاف کر رہے ہوتے ہیں. ایک غلام آتا ہے, نصرانی غلام, اور یہ غلام جو ہے مشرکوں کا غلام ہوتا ہے. وہ آتا ہے اور انگور کا ایک خوشہ لے کے آتا ہے, وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے گفتگو کرتے ہیں. اس شخص سے, اس ایک غلام ہے یعنی اس کی عمر زیادہ نہیں تھی, تقریباً 10 سے 15 سال کے بیچ میں عمر تھی, سبحان اللہ. تو اس تو جب اس جوان سے بات کی تو باتوں باتوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یونس علیہ الصلاۃ والسلام کی بات فرمائی, صاحب الحوت. تو اس غلام کو یہ پتہ تھا کہ وہ اللہ کے نبی تھے, اس کے بارے میں دریافت کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں بھی نبی ہوں, وہ میرا نبی بھائی ہے. تو اس کا نام عداس تھا. تو عداس نے, نصرانی نے کلمہ پڑھ لیا. سبحان اللہ, دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے نکلے تھے تاکہ طائف والے جو بڑا قبیلہ ہے وہ مسلمان ہو جائے. اللہ تعالیٰ نے چاہے ایک نصرانی غلام مسلمان ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا کہ ان کی دعوت, ان کی جو دعوت کی بنائی وہ طائف سے شروع ہو. اللہ تعالیٰ نے چاہا مدینہ سے شروع ہو. سبحان اللہ. تو جب عداس نے اسلام قبول کیا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ بیٹھے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی, اور اس دعا کا نتیجہ جو ہے پھر اسراء معراج کی سیر ہوئی. اللہ تعالیٰ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے ہیں, اللهم اليك اشكو ضعف قوتي وقله حيلتي. اے اللہ تعالی میں تجھے سے شکایت کرتا ہوں اپنی اس حالت پر, کمزوری کی حالت اور ہیلے کی قلت کی حالت, وہ ہوانی علی الناس, اور لوگوں کے اس برتاؤ سے جو لوگوں نے کیا. الہی انت رب المستضعفین, اے میرے الہ, اے میرے رب, تو ہی مستضعفین کا, کمزوروں کا رب ہے. انت ربی تو ہی میرا رب ہے، الی من تکیلونی مجھے کس کے حوالے کرتے ہو، الی بعید یتجہمنی اس دور کی طرف جو میرا جو مجھ پر مسلط ہونا چاہتا ہے، ام الی عدو ملکتہ امری یا اس دشمن کی طرف جس کو جس کی طرف میرے معاملات تو سپرد کرنا چاہتا ہے، اعوذ بنور وجہک یا اللہ تعالیٰ میں تیرے چہرے کے نور سے پناہ مانگتا ہوں، الذی اضاءت له الظلمات جس سے تاریکیاں اور ظلمات روشن ہو گئیں، وصلح علیہ امر الدنیا والآخرہ اور جس پر دنیا آخرت کے امور جو ہیں وہ درست ہوئے، من ان ينزل علی غضبک کہ میرے اوپر تیرے غضب نازل ہو، او ان تحل بعقوبتک یا مجھ پر تیری کوئی عقوبت یا کوئی عذاب نازل ہو، لک العتبہ حتی ترضا یا اللہ تعالیٰ میں تیرا ہی بندہ ہوں، تیرے طرف عقبہ ہے جب تک کہ تو راضی نہیں ہو جاتا، لا حول ولا قوت الا باللہ اپنے سارے کے سارے معاملات، اپنے حول، اپنی طاقت، اپنے ہیلے سب اللہ تعالیٰ کے سپرد ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہیلے سے، اپنی طاقت سے بالکل آزاد ہوئے اور اپنے آپ کو رب العزت سبحانہ و تعالیٰ کے سپرد کیا کہ اللہ تعالیٰ اگر تو ناراض نہیں ہے مجھ سے پھر مجھے کوئی پرواہ نہیں، میرے ساتھ یہ لوگ جو بھی سلوک کرتے ہیں تیرے راستے میں تیرے لیے مجھے منظور ہے، مجھے ان کی کوئی پرواہ نہیں ہے، بس اے میرے رب تو مجھ پر راضی رہے. رب ذو الجلال سبحانہ و تعالی نے جب مکہ پہنچے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی ایک لمبا قصہ ہے، بہرحال راستے میں جبریل علیہ الصلوۃ والسلام آئے مکہ پہنچنے سے پہلے، اور جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ایک فرشتہ تھا، پہاڑوں کا فرشتہ. تو جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرمایا کہ یہ پہاڑوں کا فرشتہ اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے، اگر آپ کی اجازت ہو تو دونوں پہاڑوں کو، لخشبین کو ایک ساتھ ملا دیں اور بیچ میں جتنی بھی بستی ہیں مشرکین کی جو ہیں یہ سارے کے سارے مٹ جائیں، ہلاک ہو جائیں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اللہ تعالیٰ سے امید کرتا ہوں کہ ان کی پیٹھ میں سے ایسے اولاد اللہ تعالیٰ پیدا کرے گا جو اس دین حق کو قبول کریں گے. اور اس فرشتوں کو اجازت نہیں دی کہ ان ظالموں کو اور ان کافروں کو ہلاک کر دے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے، رحمت بنا کر بھیجا ہے رب ذو الجلال سبحانہ و تعالی نے، صرف مومنوں کے لیے نہیں، کافروں کے لیے بھی، بلکہ جانوروں کے لیے بھی، بلکہ جمادات کے لیے بھی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جب مکہ پہنچے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ سو رہے تھے، لیٹے ہوئے تھے، سو رہے تھے کہ اچانک جبریل علیہ الصلوۃ والسلام آئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے اور یہ سواری ہے براق میرے ساتھ، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ بیت المقدس کی طرف جانا ہے اور آسمانوں کی طرف جانا ہے. اور یاد رکھیں یہ رات کب ہوئی، کس مہینے میں ہوئی، کسی صحیح حدیث میں اس کا ذکر نہیں ہے، اور علماء کا بھی اس میں اختلاف ہے، صرف رات کی تحدید نہیں کہ کون سی رات مہینے کی، بلکہ مہینے کی تحدید میں بھی کہ کون سا مہینہ تھا، اور کسی بھی صحیح حدیث میں رجب کا مہینہ کا ذکر نہیں ہے، اور علماء نے بھی اس میں اختلاف کیا رجب کا مہینہ تھا یا کون سا مہینہ تھا. اس لیے جو لوگ کہتے کہ 27 رجب کی رات ہے شب معراج تو وہ غلطی پر ہیں، ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. تو رات کی تعین نہیں کی، اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، اللہ تعالیٰ نے بات چیت کو متعین نہیں کیا. اگر اللہ تعالیٰ چاہتا، جیسا کہ یہ قصہ معروف ہے اور مشہور ہے، اسی طریقے سے اس کی تاریخ معروف و مشہور ہو جاتی، لیکن اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی کہ وہ تاریخ لوگوں کو پتہ نہیں ہے. ہاں بعض لوگوں کا گمان ہے لیکن حق سے وہ دور ہے. اب وہ کون سی رات ہے اللہ اعلم، لیکن یہ رات ہے، جی ہاں یہ رات حق ہے، شب معراج کا واقعہ ہوا تھا، یہ حق ہے، یہ سچ ہے، لیکن کب ہو اللہ اعلم. اس میں حکمت یہ ہے واللہ اعلم، جیسے کہ آج ہم دیکھتے ہیں بعض بدعتی لوگ اس رات کا اہتمام کرتے ہیں، یہ اس وقت اہتمام ہوتا ہے جبکہ ہمیں پتہ نہیں کون سی رات ہے. اگر متعین ہو جاتے قرآن مجید میں سے، حدیث میں، تو تب لوگوں کا کیا حال ہوتا. یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے. اب دیکھیں کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بعض وقت چیزوں کو متعین نہیں کیا، بیان کیا لیکن متعین نہیں کیا. جیسے کہ وہ کون سا پودا ہے جسے آدم علیہ السلام نے کھایا جس کی وجہ سے جنت سے نکالے گئے، کون سا پودا ہے؟ وہ درخت ہے، پودا ہے، وہ پھل ہے، وہ کیا ہے؟ قرآن مجید میں اس کا ذکر نہیں ہے اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی اس کا ذکر نہیں ہے. بعض لوگوں نے گمان کیے، اسرائیلیات میں بعض اس کا ذکر ہوا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ قرآن مجید سے حدیث میں اس کا ذکر نہیں کیا. اس سے ہمیں یہ پیغام ملتا ہے کہ جو تمہیں بتایا جا رہا ہے اسی کو سمجھو، وہی دین ہے، اور جس کو چھپایا گیا ہے اس کے پیچھے نہ پڑو، اور اس میں کوئی خیر بھی نہیں ہے. اگر یہ دین کے لیے بنیادی حصہ ہوتا تو ہمیں اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہو کون سا درخت ہے یا کون سا پودا تھا. اگر اس رات کے تعین میں کوئی بنیادی حصہ ہو، کوئی بنیادی بات ہوتی یا کوئی دین میں کوئی بہتری ہوتی تو اللہ تعالیٰ ہمیں ضرور بیان فرماتے اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ضرور بیان فرماتے، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا. یہ بھی حکمت ہے سبحان اللہ. اگر یہ پودے کا آج ہمیں پتہ ہوتا، دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ان پھلوں کے ساتھ بھی انصاف کیا ہے، اگر ہمیں پتہ ہوتا مثال تو سیب ہے جیسے کہا جاتا ہے تو لوگ سیب سے نفرت نہ کرتے. اب سیب کا کیا قصور، لوگوں سے نفرت کرتے ہیں، یہ اس پودے کا کیا قصور تھا؟ وہ تو امتحان تھا محض اللہ تعالیٰ کی طرف سے. تو احکم الحاکمین کی حکمت ہوتی ہے، جو کچھ اللہ تعالیٰ بیان نہیں فرماتا، اللہ تعالیٰ کا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بیان فرماتا، اسے کو ایسے ہی چھوڑ دیں، اس کے پیچھے نہ لگیں، اور اس میں کوئی خیر بھی نہیں ہے. اور پھر دیکھیں صحابہ کرام کے ایمان کو دیکھیں آپ، صحابہ کرام نے کبھی نہیں سوال کیا تھا اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وہ پودا کون سا تھا، وہ درخت کون سا تھا. اصل جو بنیادی پیغام ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرنی، اگر نبی بھی نافرمانی کرے تو اللہ تعالیٰ اسے بھی سزا دے، پھر ہماری کیا حیثیت ہے؟ ایک نبی سے غلطی ہوئی، اللہ تعالیٰ جنت سے نکال دیا. یہ بنیادی پیغام ہے. بعض اس پہ بنیادی پیغام کو چھوڑ دیتے ہیں اور اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں، وہ اصل پودا کیا تھا، وہ کیسا تھا، اس کو کھانے کا اب حکم کیا ہے، ہم کھائیں یا نہ کھائیں، اس کی باریک بینی کی طرف جانے کی ضرورت ہے. اور صحابہ کرام کا ایمان، صحابہ کرام کا راستہ یاد رکھیں، یہی مضبوط اور حق راستہ ہے. اس لیے ہمیں اسی راستے کی اتباع کا حکم دیا گیا ہے، سبیل المؤمنین کا راستہ. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس رات میں جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو نکالتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو دھوتے ہیں خاص پانی سے جو لے کے آتے ہیں اپنے ساتھ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو واپس جو ہے رکھ دیتے ہیں. اور یہ واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو صاف کرنے کو دھونے کا واقعہ جو ہے یہ پاک کرنے کا واقعہ یہ دوسرا واقعہ ہے. اس سے پہلے واقعہ بچپن میں ہوا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 5 سال کی تھی جب حلیمہ سعدیہ دودھ پلاتی تھی اور ان کے گاؤں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رہتے تھے. تو ایک دن ایسا ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے، وہ کافی کمزور حالت تھی اور روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو چہرہ ہے بالکل یعنی زرد پڑ گیا تھا. تو جو بچے ساتھ تھے وہ بھی پریشان ہو گئے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو تھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے پاس جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام آئے تھے اس عمر میں جب میں بچہ تھا اور میرے سینے کو کھولا، میرے دل کو نکالا اور دل کو دھویا. تو یہ دوسرا واقعہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں. دل کیوں دھویا گیا؟ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے. بعض لوگ سمجھتے کیا دل پاک نہیں تھا پہلے سے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل بھی پاک ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں سے جو ایک انسانی بشریت کے تقاضے سے جو چیزیں تھیں، جو حق یا حب الشیطان تھا، اللہ تعالیٰ وہ نکال دیا ہے. دیکھیں ہر انسان کے ساتھ قرین ہوتا ہے جن کا، جو اسے وسوسے دیتا رہتا ہے، جو اسے پریشان کرتا رہتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اپنے اس قرین پر غالب ہو گیا اللہ تعالیٰ کی مدد سے، اب مجھے صرف خیر خواہی کی ہی بات کرتا رہتا ہے. باقی لوگوں کے لیے ایسا نہیں، یہ خاصیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، عوام الناس کے لیے نہیں ہے. اور بعض لوگ یہ کہتے کہ ہمارا فلاں بزرگ تھا، اس کا صبح اٹھے تو سینہ اس کا کھلا ہوا تھا، آپریشن کے نشان تھے، پتہ نہیں. یہ جو عجیب سی باتیں ہیں یاد رکھیں، یہ صرف بعض لوگوں کے اپنے اپنے ہتھ کنڈے اور یہ شیطانی سارے وسوسے ہیں. شیطان الانس یہ بات کر سکتے ہیں. یہ خاص تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، بس کیوں ہے، کیسا ہے، اس کے باریک بینی کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ ہوا ہے، جی ہاں یہ واقع ہوا ہے، یہ کیسے ہوا اللہ علم کیسے ہوا ہے. سرجری، دل کی سرجری کے لیے تو ہمارے پاس ایک بڑا سسٹم ہے میڈیسن میں اور سرجری میں، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں تو صرف کن فیکون ہے. کیا جبرائیل علیہ السلام کے لیے ضروری ہے کہ نشے کا کوئی فرشتہ بلائے یا سرجن دوسرا بھی ہو اور آپریشن کرے؟ یہ باتیں جو ہے یہ ہمارے چھوٹے سے عقل میں تو آ سکتی ہیں. رب ذوالجلال سبحانہ و تعالیٰ کے لیے صرف ایک حکم ہے کن فیکون. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس براق پہ سوار کیا جاتا ہے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم راستے میں جب بیت المقدس کی طرف جا رہے ہوتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قبر میں کھڑے ہیں, نماز پڑھ رہے ہیں, اور باریک بھی نہیں دیکھے. عند الکثیب الاحمر, ایک خاص جگہ ہے جہاں پر ایک مٹی کا ڈھیر ہے سرخ رنگ کا, الکثیب الاحمر, وہاں پر دیکھا. اور بیت المقدس میں گئے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی امامت کی وہاں پہ, اور ان میں موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بھی شامل تھے. اچھا, اس میں یہ ہمیں فائدہ ملتا ہے, یہ پیغام ملتا ہے, یہ برزخی زندگی کے نظارے تھے جو اللہ تعالیٰ نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائے. اور جیسے میں آخر میں بیان کروں گا, شب معراج میں اور اسراء معراج, جس میں جو بڑا پیغام ہے ان سے ایک یہ ہے کہ اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, اگر دنیا والے تیرے قدر نہیں جانتے تو آسمان والوں کے ہاں آپ کی شان بہت بلند ہے اور بڑی قدر ہے. اور ایسے نظارے دکھائے گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ واللہ عقل حیران ہو جاتی ہے. لقد رأى من آیات ربه الكبرى. اور اس میں ہمیں یہ فائدہ ملتا ہے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور برزخ زندگی سے زندہ ہیں, نہ کہ دنیاوی زندگی سے. بعض لوگوں یہاں پہ مغالطہ ہوا ہے, بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ دلیل ہے کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں تو وہ زندہ ہیں, ہم نماز دنیا میں پڑھتے ہیں تو دنیاوی زندگی ہے. بعض لوگوں کا نہیں, دنیاوی سی زندگی ہے. بعض لوگوں کا نہیں, دنیاوی سی نہیں بلکہ دنیاوی برزخی زندگی ہے. یہ اختلاف کیوں ہے؟ دیکھیں, جب حق بات ہے اس میں اختلاف نہیں ہوتا, ایک ہی لفظ ہوتا ہے. ہمارا ایمان, ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر میں برزخی زندگی سے زندہ ہیں. واضح دو ٹوک لفظ ہے. اب بعض صوفی کے نزدیک, بعض صوفی کہتے ہیں کہ دنیاوی زندگی ہے, محض دنیاوی ہے صرف. جب کو کہا جاتا ہے بھائی اس میں کیا خیر ہے, اس میں کیا بہتری ہے, کیا حکمت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیاوی زندگی میں ہے, زندگی پہ زمین کے نیچے کیوں ہیں؟ پھر زمین تو زمین کے اوپر ہونا چاہیے تھا. آج مطلب حال تو دیکھیں آپ, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ تعالی حکمت ہے, اللہ تعالی چاہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تا قیامت عمر دے دے. اللہ کی حکمت ہے, اللہ تعالی نے فرمایا انک میت وانہم میتون. اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, آپ بھی وفات پا جائیں گے اور یہ لوگ بھی وفات پا جائیں گے, سارے مر جائیں گے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب وفات ہوئی, اگر دنیاوی زندگی سے زندہ تھے تو عجب بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا غسل بھی کیا گیا, زندہ تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نماز جنازے پڑھی گئی, کیا زندہ پڑھی جاتی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر میں بھی دفن بھی کیا گیا, کیا صحابہ کرام نے نعوذ باللہ زندہ اپنے پیارے زندہ نبی کو زمین میں دفن کر دیا؟ تو عجب سی باتیں ہیں میرے بھائیوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے ہیں اور ان کی زندگی برزخی زندگی ہے, اور سب سے افضل ترین برزخی زندگی ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. وہ برزخی زندگی کے حالات دنیا کے حالات سے بالکل مختلف ہیں. جیسے کہ اسی قصے میں ہم جانیں گے کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام قبر میں بھی نماز پڑھ رہے ہیں, موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے اقتداء میں نماز بھی پڑھ رہے ہیں, اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام چھٹے آسمان پر بھی ہیں. تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کتنی ہیں؟ ہم کتنی نبی موسیٰ علیہ السلام کو جانتے ہیں؟ تین ہیں یا ایک ہیں؟ ایک ہیں. لیکن یہی ایک نبی علیہ الصلاۃ والسلام قبر میں بھی ہیں, اور یہی نبی علیہ السلام آپ نبی علیہ السلام کے پیچھے نماز بھی پڑھتے ہیں, اور چھٹے آسمان پر بھی ہیں. تو ایک وقت میں وہ زمین میں بھی ہیں, قبر میں اور چھٹے آسمان پر بھی ہیں. یہ کہ دنیاوی اعتبار سے تو ناممکن ہے, کیونکہ یہ دنیاوی زندگی ہے. ہم جہاں بیٹھے یہاں پہ محصور ہیں, برزخ زندگی میں یہ کچھ نہیں ہوتا. برزخ زندگی اس دنیا سے بالکل الگ ہے. تو یہ ابتدا تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو برزخ زندگی پر مطلع کیا جائے. ان میں سے بعض نے بعض نظارے اللہ تعالی نے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی, امامت کرائی, اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام معراج کی طرف لے گئے. اور اسراء کہتے ہیں زمینی سیر کو جو مکہ سے بیت المقدس کی طرف ہوئی. اسراء کے معنی کیا ہے؟ وہ زمینی سیر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کرائی گئی مکہ سے لے کے بیت المقدس تک. اور معراج ہے آسمانی سیر کا نام, آسمانی سفر کا نام, جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طے کیا بیت المقدس سے لے کے ساتویں آسمان سے اوپر تک. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جبرائیل علیہ السلام جب معراج کی طرف لے گئے, تو ہر آسمان پہلے آسمان کی طرف گئے, آسمان کا دروازہ بند تھا, دستک دی گئی. سبحان اللہ, اللہ کے پیارے پیغمبر بھی آسمان کو سفر کو طے کرنے کے لیے ایک آسمان سے دوسرے آسمان کی طرف جانے کے لیے بھی اجازت دیتے ہیں، دستک دیتے ہیں، میں جبریل ہوں یا اللہ کا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پھر پہلے آسمان میں، پہلے آسمان میں آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہوئی. آدم علیہ الصلوۃ والسلام، دیکھیں سبحان اللہ، قرآن مجید میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بیان فرمایا ہے کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، اللہ کے پیارے نبی یوسف بھی ہیں، اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بھی ہیں، عیسیٰ بھی ہیں، ہارون بھی ہیں، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام بھی. یہ جو نام ہیں، آپ سلم شکل نہیں دیکھی تھی، نام سے متعارف تھی کہ اللہ کے نبی، جیسے ہم آج پڑھتے ہیں قرآن مجید میں. تو اللہ تعالیٰ نے اب ان سے ملاقات کروانا چاہا کہ جن کا ذکر خیر آپ نے سنا ہے، یہ عظیم لوگ اللہ کے جو پیارے پیغمبر ہیں، یہ کیسے ہیں، ان کی شکل و صورت کیسی ہے. یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق آپ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آدھی خوبصورتی جو پیدا کی ہے وہ اس ایک نبی کو دے دی ہے، آدھی خوبصورتی یوسف علیہ الصلوۃ والسلام. اب ہمارا دل کرتا ہے کہ کاش دیکھ لیتے کہ کیسی شکل و صورت تھی. تو سید مرسلین صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے دکھا دیا. تو پہلے آسمان پر ابو البشر آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہوئی، سلام ہوئی، سلام ہوا، ترحیب ہوا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکرام کیا گیا. دوسرے آسمان پر یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، تیسرے آسمان پر ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، چوتھے آسمان پر دو انبیاء سے ملاقات ہوئی، عیسیٰ اور یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام ابن الخالہ. پانچویں آسمان پر ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، چھٹے آسمان پر موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اور ساتویں آسمان پر سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چند نظارے دکھائے گئے، ان میں سے بعض برزخی، اور اس برزخ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چند عذاب کے نظارے دکھائے گئے. ایک ایسا نظارہ تھا کہ ایک تندور جیسی ایک جگہ ہے جہاں پر چیخ و پکار کی آواز ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دکھایا گیا کہ وہاں پر ایک ایسے لوگ ہیں جو برہنہ بدن ہے، آگ ان کو نیچے سے لیتی ہے، اور وہ جب آگ کا شعلہ آتا ہے تو وہ چیختے ہیں، چلاتے ہیں. اور پھر جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر نہیں تھی یہ کیا چیز ہے، تو آخر میں ہر چیز کا الگ الگ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام پھر بتاتے ہیں، فرماتے ہیں یہ کیا چیز تھی. جبریل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ زانی لوگ ہیں جو دنیا میں زنا کرتے ہیں. اب برزخ میں، دیکھیں آخرت سے پہلے، آخرت کا عذاب الگ ہے، برزخ میں ان کو یہ عذاب دیا، یعنی قبر میں وہ یہ عذاب ان کو دیا جا رہا ہے جو زانی لوگ ہیں جو توبہ نہیں کرتے اپنے زنا سے. تو اللہ تعالیٰ جب ان کو عذاب دیتا ہے، وہ یہ آگ کا عذاب ہے کہ ان کو نیچے سے آگ کا شعلہ لگتا ہے، وہ چیختے ہیں اور چلاتے ہیں. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک اور نظارہ دکھایا گیا کہ ایک شخص ہے، اس کے تانبے جیسے بڑے ناخن ہیں، وہ اپنے چہرے کو نوچتا ہے، دائیں جانب سے نوچتا ہے، پھر بائیں جانب سے نوچتا ہے. جب دائیں جانب سے نوچتا ہے اور اسے چھوڑ دیتا ہے بائیں جانب کی طرف، جب وہ بڑھتے نوچنے کے لیے، تو اس کے جو گوشت ہے وہ چہرے کا جو پھٹ جاتا ہے سارا، وہ دوبارہ سے اللہ تعالیٰ اسے ٹھیک کر درست کر دیتا ہے. پھر وہ اسی طریقے سے اپنے چہروں کو نوچتا رہتا ہے. جبریل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں غیبت کیا کرتے ہیں. غیبت کرنے والے کی سزا یہ ہے کہ یہ ناخن جو ہیں، غیبت کرنے سے پہلے دیکھ لیا کرنا کہ یہ ناخن اللہ تعالیٰ تانبے کے بنا دے گا، اور پھر اپنے چہروں کو نوچنا پڑے گا. پھر ایک اور نظارہ دکھایا گیا کہ ایک دریا ہے، خون کا دریا ہے، اس میں ایک شخص جو ہے وہ غرق ہو رہا ہے. جو ہی وہ نکلنے کی کوشش کرتا ہے، ایک دوسرا شخص جو ہے وہ دریا کے کنارے پر بیٹھا ہے، اور وہ ایک پتھر اٹھاتا ہے، وہ اسے مارتا ہے، اس شخص کو جو اس خون کے دریا میں ہے، وہ پتھر اس کے منہ میں چلا جاتا ہے، اور اس طریقے سے وہ شخص پھر غرق ہو جاتا ہے. تو اسی حالت میں وہ شخص رہتا ہے، وہ نکلنے کی کوشش کرتا ہے خون کے دریا سے، لیکن وہ دوسرا شخص جو باہر بیٹھا ہے وہ اسے نکلنے نہیں دیتا. تو جبریل علیہ السلام فرماتے ہیں اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ شخص ہے جو دنیا میں سود کھایا کرتا تھا، تو سود خور کی یہ سزا ہے برزخ میں، اور آخرت میں تو اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. اس طریقے سے اور بھی نظارے دکھائے گئے، لیکن یہ چند نظارے تھے جو میں نے بیان کیے اس قصے میں. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جبریل علیہ السلام لے جاتے ہیں سدرۃ المنتہا کی طرف، بیری کا ایک درخت ہے. جب بیری کا درخت کہتے تو یہ نہ سمجھے جیسے ہمارے بیری کے درخت ہیں، نام بیری کا درخت ہے، کیسا اللہ علم کیسا ہے. اور اس میں جو نظارے دکھائے گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، لقد رأى من آیات ربه الکبرى. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حالت تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دکھایا جا رہا تھا وہی دیکھ رہے تھے، اپنی مرضی سے کچھ نہیں دیکھا. دیکھیں عاجز اور انکساری کی انتہا دیکھیں، تواضع کی انتہا دیکھیں. ہمیں کوئی چھوٹا سا نظارہ خوبصورت لگے تو اس کو چھوڑتے نہیں، ہم بس نہیں رہتے نا،

وسلم کو اس بڑی تسلی دینے کے بعد ایک تحفہ دیا, اور وہ تحفہ ہے نماز. رب الجلال سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں, اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, یہ 50 نمازیں ہیں, اپنی امت کی طرف لے کے جاؤ. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے اس حکم کو مان کر واپس آتے ہیں اور 50 نمازیں لے کے آتے ہیں. جب واپس آتے ہیں تو چھٹے آسمان پر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہوتی ہے. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دریافت کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ تعالیٰ نے آپ کو کچھ عطا فرمایا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, جی ہاں, مجھے 50 نمازیں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں, اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کی امت یہ 50 نماز نہیں پڑھ سکے گی, میرا تجربہ ہے اپنے قوم کے ساتھ. تو واپس جاؤ, اللہ تعالیٰ سے تخفیف مانگو, تخفیف کی گزارش کرو کہ اللہ تعالیٰ آسان کر دے اور ان 50 میں سے کوئی تخفیف کر دے. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے التجا کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ سے گزارش کرتے ہیں, اے رب ذوالجلال سبحانہ وتعالیٰ تخفیف کیجئے. اللہ تعالیٰ 5 نمازیں کم کر دیتے ہیں. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس آتے ہیں, پھر چھٹے آسمان پر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہوتی ہے. پھر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام یہ فرماتے ہیں کہ جاؤ, واپس جاؤ اپنے رب کی طرف, مزید تخفیف کی گزارش کرو, تیری امت یہ 45 نماز نہیں پڑھ سکیں گی. اور اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جاتے رہے. آخر میں 5 نماز اللہ تعالیٰ نے 5 نمازیں فرض کر دی 50 میں سے. تو جب موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے تو موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, واپس جو تخفیف کے لیے آپ کی امت 5 نمازیں نہیں پڑھ سکیں گی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اب مجھے شرم آتی ہے, میں اپنے رب کے پاس واپس, اپنے رب کی طرف واپس کیسے جاؤں؟ اب 50 میں سے 5 تو ہو گئی ہیں, اب یہ 5 نمازیں ہیں, میں واپس ہی ہوں گا اپنے رب کی طرف. سبحان اللہ, اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جاتے تو 5 میں سے اور بھی تخفیف ہو جاتی. یہ اللہ تعالیٰ کا اپنے پیارے انبیاء علیہ السلام کے ساتھ ہمیشہ طریقہ رہا ہے. لیکن سید مرسلین کو دیکھیں آپ کہ واپس نہیں گئے, کیونکہ 5 نمازیں تو میرے بھائی واللہ بالکل آسان ہیں, بالکل معقول ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ اعلان کیا, اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, نمازیں تو 5 ہیں لیکن ان کا اجر 50 کا ہے. آپ 5 پڑھیں گے, فرشتے آپ کی نماز 5 نہیں لکھیں گے, 50 لکھیں گے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, میرا وعدہ پکا ہے, میں نے 50 نمازیں فرض کی تھیں, تخفیف تو میں نے کر دی ہیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی گزارش پر, لیکن اجر میرا 50 والا ہے, 1:10 کے برابر. ایک نماز پڑھتے ہیں 10 نمازوں کا ثواب ہے, اور 5 کا 50 کا ہے. اور جو نماز نہیں پڑھتے, یاد رکھیں, اتنی بڑا جرم ہے کہ بے نماز دار اسلام سے ہی خارج ہے. کتنا بڑا انعام اور احسان کہ ایک کے بدلے میں 10 نمازوں کا ثواب, اور کتنی بڑی برائی کہ کفر جیسے تاریکی میں کوئی شخص رہنا چاہتا ہے. کیوں؟ کیونکہ نماز نہیں پڑھنا چاہتا, وہ بے نمازی ہے. عجب سی بات ہے. بہرحال اس میں ہمیں یہ بھی فائدہ ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نماز کو فرض کیا ہے زمین پر نہیں. دیکھیں, روزہ زمین پر فرض ہوا, جبرائیل علیہ السلام آئے, اللہ تعالیٰ کی وحی لے کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی سنائی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پڑھا قرآن مجید میں کہ روزہ فرض ہے, پھر آیت زکوٰۃ والی آیت ہے, پھر حج والی آیت ہے. اس وحی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے فرشتہ جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا وحی کے ذریعے سے پیغام ملا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو. لیکن نماز کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیار پیغام صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان کی طرف بلایا. تو نماز پڑھنے والے لوگ عام لوگ نہیں ہیں میرے بھائی. اگر دنیا اور آخرت میں کامیابی چاہتے ہو, بلندی چاہتے ہو, تو اچھے نمازی بن جاؤ. اور نماز اپنی طرف سے نہیں پڑھیں, اپنی مرضی سے. نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, صلوا کما رأیتمونی اصلی, نماز ویسے پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کیسی تھی؟ نماز نبوی کیسی تھی؟ آج تو لوگوں نے عجیب سی نماز نکال دی, کوئی نماز حنفی ہے, کوئی نماز شافعی ہے, کوئی نماز مالکی ہے, کوئی نماز حنبلی ہے, کوئی نماز پتہ نہیں رافضی ہے, کوئی نماز کیسی. یہ نمازیں جو ہے ان کسی نماز کا وجود نہیں ہے. ایک ہی نماز موجود ہے جو ہم جانتے ہیں, جسے نماز نبوی کہا جاتا ہے. یہ نماز نبوی کیا ہے آج ہمیں جاننا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے اپنے صحابہ کرام کو نماز پڑھنے کا طریقہ سکھایا ہے, وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ, آج ہمیں بھی وہی طریقہ اپنانا چاہیے.

0: تو نماز آسمان پر فرض ہوئی, آسمانوں پر فرض ہوئی, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے نمازی کو وہ بلند درجہ عطا فرمائے جو کسی اور کو نہیں دیا ہے. تو نماز میں عزت ہے, نماز میں بلندی درجات ہے, نماز میں شرف ہے, اور نماز سے انسان کامل بن سکتا ہے. بے نمازی ذلیل ہے, خوار ہے, اس کا سینہ تنگ ہے, اور اس کی زندگی بھی ناکام ہے, اس کی آخرت بھی ناکام ہے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس آتے ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس آتے ہیں اور اپنے بستر پر, سبحان, دیکھیں یہ سارا سفر دیکھیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر ابھی بھی گرم ہے. جب آپ بستر چھوڑ کے جاتے ہیں کتنی دیر بستر گرم رہتا ہے؟ تھوڑی سی دیر کے بعد وہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے. لیکن سید مرسی صلی اللہ علیہ وسلم جو جب واپس, بستر ابھی گرم تھا. اب یہ لمبی سے ہمارے دنیا کے علم کے مطابق پتہ نہیں کئی سو سال کی ضرورت ہے قریبی سیارے تک جانے کے لیے, سپیڈ جو ہماری ہے. رب العزت سبحانہ و تعالی کے لیے کن فیکون ہے. بس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صبح اٹھتے ہیں اور خبر دیتے ہیں اپنے صحابہ کو کہ رات کو مجھے آسمانوں کی سیر کرائی گئی اور میں آسمانوں کی طرف گیا تھا. یہ خبر پھیلتی ہے مکہ میں اور ابو جہل جو ہے وہ دوڑتا ہوا جاتا ہے ابو بکر صدیق کی طرف, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں جاتا, دوڑتا ہے اور جاتا ہے ابو بکر صدیق کی طرف اور کہتا ہے کہ آپ نے سنا کہ آپ کا دوست کیا کہتا ہے؟ ابو بکر صدیق فرماتے ہیں کیا کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, کیا فرمایا؟ کہتے ہیں وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ رات کو وہ آسمانوں کو سیر کر کے آئے ہیں, بیت المقدس گئے اور پھر بیت المقدس سے آسمانوں کو سیر کر کے آئے ہیں اور یہ خبر دیتے ہیں. میں شروع سے کہتا تھا, ابو جہل کہتا ہے کہ محمد جو ہے صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹ بولتے ہیں اور آپ لوگ میری بات مانتے نہیں تھے, اب اس سے بڑھ کر کیا جھوٹ ہوگا؟ بیت المقدس کے جاتے جاتے ہمیں دو مہینے لگ جاتے ہیں اور ہمارے اونٹوں کی حالت خراب ہو جاتی ہے جب ہم اس میں سفر کرتے ہیں, اور آپ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ ایک ہی رات میں وہ گئے واپس آیا. صبح قصد اللہ ہوں مجھے کی طرف دیکھتے اور کہتے ہیں ان قالہ فقط صدق, اگر یہ میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے تو وہ سچے ہیں. ایمان دیکھا ہے, پہاڑوں سے بھی مضبوط, کوئی شبہ کوئی غلط فہمی ہلا نہیں سکتی, یہ ایمان تھا صحابہ کرام کا. اور اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب خبر ملی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لقب صدیق کا جو لقب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق کو دیا کہ یہ صدیق ہے اس امت کے, فوراً تصدیق. اور ابو جہل جیسے آپ دیکھو مت میں ایسے لوگ موجود ہیں, یا ابو جہل جیسے لوگ ہیں شکوک اور شبہات سے بھرے ہوئے, ہر بات کو پہلے منفی منظر میں دیکھتے ہیں, منفی سوچ سے دیکھتے ہیں, پھر مثبت سوچ کے بارے میں سوچتے ہیں. اور بعض ایسے لوگ بھی موجود ہیں جنہوں نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا راستہ اپنایا ہوا ہے, ان کے ایمان مضبوط ہیں, کوئی شکوک اور شبہات ان کے ایمان کو ہلا نہیں سکتے. اب ہم دیکھتے ہیں ہم نے کس راستے کو اختیار کیا ہوا ہے, کیا ہمارے دل میں ایمان یقینی ایمان ہے اور مضبوط ہے ہمارا ایمان, یا وہ شبہات اور غلط فہموں کا شکار ہے, کہیں سے کوئی شبہ اڑا, کہیں سے کوئی فتنہ اڑا, اسی کے پیچھے لگ گئے, پھر مشکل زندگی, تنگ زندگی ہو جاتی ہے اور پھر دوڑتے ہیں اس کی کسی حل کی طرف, اور کوئی اگر کوئی صحیح حل نہ ملے تو پھر پریشانی ہو جاتی ہے. اور ان میں سے یاد رکھیں وہ شکوک اور شبہات جو عقیدے کے تعلق سے, منہج کے تعلق سے زیادہ خطرناک ہوتے ہیں, تو ان سے اجتناب کرنا چاہیے. جو خبر آپ کو ملے نا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے یا پیار پہ اور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, تو یہ کہنا سیکھو آمنا و صدقنا. پہلے بات سمجھ میں آئے نہ آئے یہ بات کی بات ہے, سب سے پہلے کوئی بھی تمہیں خبر دے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے, پہلے کہو آمنا و صدقنا, پھر اگر حکمت کے بارے میں سوچنا سمجھنا تو بعد میں سوچو سمجھو, سب سے پہلے جواب یہ ہونا چاہیے. بعض لوگ کہتے ہیں یہ قرآن مجید میں ہے, اللہ نے فرمایا, ارے یہ عقل تو نہیں مانتی, یہ کون سی عقل ہے بھائی جو یہ نہیں مانتے اس کے خالق نے کیا کہا ہے, کیا فرمایا ہے, کہ ہماری عقل اتنی بڑی ہو گئی ہے کہ ہم اپنے خالق رجوع سبحان و تعالیٰ کے فرمان کو تولیں گے, پھر دیکھیں گے کہ یہ قابل غور ہے کہ نہیں, یہ صحیح ہے کہ غلط ہے, اس پہ عمل کیا جا سکتا ہے کہ نہیں. عجب سی بات ہے, بعضوں کے نہیں عقل تو نہیں, ہم وجد کشف اور ذوق کی بات کرتے ہیں, خوابوں کی بات کرتے ہیں, جو چیز خواب میں ثابت ہو جائے. اللہ کا فرمان, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کافی نہیں ہے تمہارے جو خوابوں کے پیچھے پڑ گئے ہو اور کشف اور ذوق کے پیچھے پڑ گئے ہو. بعض لوگ کہتے ہیں نہیں اللہ کا فرمان تو سچ ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تو سچ ہے, ہمارے بھی تو امام ہیں, وہ بھی تو علماء ہیں. وہ کون سی امام اور علماء ہیں؟ ہمارے سارا آنکھوں پہ ہیں امام اور علماء, جو حق میں سارا آنکھوں پہ رکھے. کیا وہ معصوم ہیں؟ کیا وہ غلطی نہیں کر سکتے؟ کیا ان کی عقلیں اور دل انبیاء کی طرف پاک ہیں؟ دیکھیں معصوم صرف انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہیں, انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے علاوہ کوئی لوگ معصوم نہیں ہیں. غلطی تو صحابہ کرام سے بھی ہو سکتی اور ہوئی ہیں بعض غلطیاں, لیکن اللہ کے انبیاء معصوم ہیں اور امام معصوم نہیں ہیں, یاد رکھیں. یہ رافضیوں کے ہٹ گنڈے ہیں اور جھوٹ ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے امام 12 امام سارے معصوم ہیں. یہ تو رافضیوں کا منہج ہے. اہل سنت جماعت نے کب سے کہنا شروع کر دیا کہ ہمارے امام بھی معصوم ہیں؟ عجب سی بات ہے. مجھے ایک حدیث, ایک دلیل دکھا دے جس میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہو کہ میرے صحابہ معصوم ہیں یا میری امت کے جو امام ہوں وہ معصوم ہوں گے. کس نے یہ فرمایا؟ بلکہ اس کے برعکس جو ہمیں روایات ملتی ہیں, جو دلائل ملتی ہیں, وہ یہ ملتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور سارے انبیاء علیہ السلام معصوم ہیں, اور جو انبیاء کے علاوہ جتنے بھی لوگ ہیں وہ معصوم نہیں ہیں, اور ان سے غلطی کا امکان ہے. سمجھنے سے غلطی ہو سکتی ہے, دلیل نہ ملنے کی غلطی ہو سکتی ہے, اور کئی غلطیاں ہیں جو ممکن ہیں. تو ان غلطیوں کو دین نہیں بنایا جاتا, یاد رکھیں. غلطی غلطی ہوتی ہے, چاہے وہ غلطی کسی امام سے ہو, چاہے وہ غلطی کسی عالم سے ہو, چاہے وہ غلطی کسی عام یا جاہل سے ہو. تو غلطی البتہ غلطی ہوتی, فرق اتنا ہوتا ہے کہ جاہل کی غلطی جاہل کی جہالت کی وجہ سے ہوتی ہے, اور امام کی غلطی اجتہاد کی وجہ سے ہوتی ہے. جاہل کی غلطی پر جاہل کو سزا ملتی ہے, اور امام کی غلطی پر جو مجتہد امام ہے اس کو ثواب ملتا ہے, کیونکہ وہ امام ہے, وہ مجتہد ہے, وہ اجتہاد کے لائق ہے. اجتہاد کی غلطی ہو گئی تو اس کو اجتہاد کی وجہ سے ایک ثواب ضرور ملے گا, جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر مجتہد اجتہاد کرتا ہے اور اس کا اجتہاد صحیح ثابت ہو تو اس کو دگنا اجر ملتا ہے, اور اگر کوئی مجتہد اجتہاد کرتا ہے اس کا اجتہاد غلط ثابت ہوتا ہے تو اس کو ایک اجر ضرور ملتا ہے. اور اس قصے میں ہم یہ بھی پیغام ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے, ذو الجلال سبحانہ و تعالیٰ. اگر اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہوتا تو پھر رب الجلال سبحانہ و تعالیٰ اس قصے کو, اسراء معراج کے قصے کو شروع سے ہی یہ قصہ نہ ہوتا. اللہ تعالیٰ کیوں بلاتے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں کی طرف؟ اپنی طرف بلائے نا, تو اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ عرش پر مستوی, جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے الرحمن علی العرش استوى. اگر اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہوتا تو پھر اللہ تعالیٰ خود موجود تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, تو پھر آسمانوں کی طرف جانے کی ضرورت کیا تھی؟ اس میں یہ بھی دلیل ملتی ہے کہ رب الجلال سبحانہ و تعالیٰ ہے, جیسا کہ اہل سنت جماعت کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود نہیں ہے, اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے, آسمانوں سے اوپر عرش پر مستوی ہے. کما یلیق بجلالہ سبحانہ و تعالیٰ, جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا شایان شان ہے. اللہ تعالیٰ عرش کا محتاج نہیں ہے کہ عرش نے رب الجلال سبحانہ کو اٹھایا ہوا ہے, ہرگز نہیں. اللہ تعالیٰ عرش سے اوپر ہے. بعض سمجھتے ہیں اگر عرش کو نکال دیجیے تو اللہ تعالیٰ گر جائیں گے, نعوذ باللہ. یہ جاہلوں کی سوچ ہے, یہ ان لوگوں کی سوچ جو اہل الکلام ہیں, جو صرف باتیں بنانا جانتے ہیں, کلام جانتے ہیں. رب الجلال سبحانہ و تعالیٰ نہ تو عرش کا محتاج ہے, نہ آسمانوں کا محتاج ہے, اور نہ کسی مخلوق کا محتاج ہے, کیونکہ وہ رب الجلال ہے, وہ خالق ہے, وہ مالک ہے, وہ تدبیر کرنے والا ہے, وہ مشکل کشا حاجت روا ہے, وہ مالک الملک ذو الجلال والاکرام, وہ کسی کا محتاج نہیں ہے. رب الجلال سبحانہ و تعالیٰ کہاں ہے؟ سینہ تان کے جواب دو. بعض لوگ کہتے نہیں اس یہ سوال کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے, نہیں نہیں یہ لوگوں کو امتحان نہ لو, لوگوں کو کیوں پریشان کرتے ہو؟ یہ کون سے لوگ ہیں جو اس سوال سے پریشان ہوتے ہیں سوائے جاہل لوگوں کے اور بدعت لوگوں کے؟ کوئی مومن پریشان تو نہیں ہو سکتا, یاد رکھیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہی سوال ایک لونڈی سے پوچھا جس کی کم سن لونڈی, جس کو عمر 10 سال سے کم تھی, اس کا امتحان لینا چاہا کہ یہ مومن ہے کہ نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سوال کرتے ہیں مجھے یہ بتاؤ اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ اگر جائز نہ ہوتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیوں یہ سوال کرتے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی نہیں فرمایا کہ میرے لیے خاص ہے, کوئی اور یہ سوال نہ کرے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سوال خاص نہیں تھا, جس کے بعض لوگوں کو غلط فہمی ہوئی ہے. کسی کا عقیدہ دیکھنے کے لیے آپ یہ سوال کر سکتے ہیں, یہ حق پر ہے, اس کا عقیدہ درست ہے یا نہیں, اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ وہ لونڈی جواب بھی کہتی ہے, عرض کرتی ہے, اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, فی السماء, آسمان کی طرف اشارہ کر کے کہتی ہے اللہ تعالیٰ آسمانوں پر ہے, میں کون ہوں؟ کہتی ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دیتے ہیں اعتقها فإنها مؤمنة، اسے آزاد کر دو یہ مومنہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی نشانی، سب سے بڑی نشانی کیا بیان فرمائی ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کہاں ہے. جب جواب یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، اللہ تعالیٰ آسمان پر ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی گواہی دی. آج جو لوگ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، ان کے پاس کیا دلیل ہے؟ وہ کیا جواب دیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ اور رب الجلال سبحانہ وتعالیٰ کیا جواب دیں گے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الرحمن علی عرش استوى، اور تم لوگ کہتے ہو کہ نہیں اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اس لڑکی کی تصدیق کرتے ہیں، سلونے کی تصدیق کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں پر ہے، تو پھر آپ کے جواب کی تصدیق کون کرے گا؟ اگر اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہوتے جیسے کہ یہ لوگ کہتے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرا ایمان ہے فوراً اس لونڈی کو ٹوکتے اور روکتے اور یہ کہتے اور یہ فرماتے کہ تم غلط کہہ رہی ہو، تم اس امتحان میں ناکام ہو چکی ہو. سن لو، صحیح جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، آسمان پر نہیں ہے. لیکن اس کے برعکس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح الفاظوں میں، دو ٹوک لفظوں میں فرمایا ہے اعتقها فإنها مؤمنة، اسے آزاد کر دو یہ مومنہ ہے. ہم جب امتحان لیتے ہیں کہ شخص کا، تو ہم یہ پوچھتے ہیں مسلمان ہے کہ نہیں، کلمہ آتا ہے کلمہ پڑھ کے سنا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کلمے کا سوال نہیں کیا، کلمہ تو پڑھا ہے اس نے، لیکن کلمے کو سمجھا بھی ہے کہ نہیں؟ وہ یہ دلیل ہے، یاد رکھیں، ہمیں اس سے یہ دلیل ملتی ہے کہ کلمے کو سمجھنا ضروری ہے. اور کلمے کے سمجھنے سے جو لوازمات ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات متعلق آپ جانتے کیا ہے، لا الہ الا اللہ تو کہا ہے، اللہ تعالیٰ کون ہے، کیا جانتے ہیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں، اللہ تعالیٰ کہاں ہے، رب الجلال سبحانہ وتعالیٰ کے بارے میں جو نہیں جانتے ہیں کہ وہ کہاں ہے، ان کا ایمان کمزور ہے. اور جو کہ ہر جگہ موجود ہے، کفری عقیدہ ہے. مومن کبھی نہیں سوچ سکتا کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی کام علی جل سبحانہ وتعالیٰ. اور پھر اس قصے میں ہم یہ بھی فائدہ ملتا ہے کہ صحابہ کرام، جزاک اللہ خیر، کہ صحابہ کرام پر اجمعین کا جو راستہ و منہج ہے، یہی راستہ حق ہے. آپ دیکھیں کہ صحابہ کرام پر اجمعین نے تصدیق کی ہے، اگرچہ بعض جو نو مسلم ہوئے تھے وہ دبدبے کا شکار ہو گئے، ابو جہل کی طرح پریشان ہو گئے تھے، لیکن الحمدللہ بعد میں اللہ تعالیٰ ان کو ثابت قدمی عطا فرمائے اور ان میں سے اکثر جو ہے وہ اپنے ایمان میں واپس آ گئے اور ان کا ایمان مضبوط ہوا. لیکن بعض جو ہے اسی امتحان کی وجہ سے، شب معراج کے قصے کی وجہ سے جو دبدبے ہوئے، ظاہر سے خارج ہو گئے کہ نہیں یہ ہم کیسے مان سکتے ہیں، اگرچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے امتحان لیا گیا. پتہ ہے مشرکین نے چھوڑا نہیں. اور ہر زمانے میں دیکھیں جو مخالفین ہیں، چاہے مشرکین ہو چاہے بدعتی ہو، وہ آپ کو چھوڑیں گے نہیں، اہل حق کو چھوڑیں گے نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئے اور کہتے ہیں، مشرکین جو ہیں، آپ کہتے ہیں بیت المقدس کی طرف گئے ہیں، ذرا بتائیں سے بیت المقدس ہے کیسا. اب وہ جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف سفر نہیں کیا تھا، دیکھا نہیں کیسا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے، دیکھیں رب الجلال سبحانہ وتعالیٰ اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید کیسے کرتے ہیں. دیکھیں جو اسراء معراج کا قصہ جو ہے، وہ جو مکہ زندگی تھی اس کی تائید تھی، اور مدنی زندگی کے لیے تمہید ہے کہ میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اب پریشان نہ ہوں، میں تمہارے ساتھ ہوں. آسمان والے جو ہے آپ کا ذکر خیر کرتے ہیں، اگر زمین والے قدردان نہیں ہیں، بے قدرے ہیں، تو پھر آسمان والے کہاں تیری بڑی بلند شان ہے. تو رب الجلال سبحانہ و تعالیٰ پورا نظارہ دکھا دیا. اب بیت المقدس کا پورا نقشہ دیکھیں، آج کل یہ چیز ہوتی ہے ہولوگرام، دیکھا ہے آپ نے ہولوگرام؟ ایک پکچر ہوتی ہے، تصویر، عام تصویر کیا ہوتی ہے، اس میں دو ڈائمینشنز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ جو عام تصویر ہوتی ہے ابھری نہیں ہوتی، آپ اس کو صرف ایک رخ دیکھ سکتے ہیں، دوسرا رخ نہیں دیکھ سکتے تصویر کا، کیونکہ یہ دو ڈائمینشن. ایک نئی چیز ابھی آئی ہے ٹیکنالوجی کی، یعنی ترقی کی وجہ سے، جسے کہتے ہیں 3D، 3D جسے ہولوگرام بھی کہتے ہیں. آپ تصویر کو تینوں طرف دیکھ سکتے ہیں، چاروں طرف دیکھ سکتے ہیں، ہر طرف سے دیکھ سکتے ہیں. یعنی کسی کا چہرہ پہ دیکھنا ہے، اسے چہرہ نہیں دیکھیں گے، اس کا یہ سائڈ بھی دیکھیں گے، اس کی یہ سر کے پیچھے والا حصہ بھی دیکھیں گے، دوسری سائڈ بھی دیکھیں گے، نیچے سے دیکھنا ہے، سر کے اوپر سے دیکھنا ہے، تو ہر چیز آپ کو نظر آتی ہے، ہر ڈائمینشن سے، ہر طرف سے. اسے کہتے ہیں ہولوگرام. سبحان اللہ، رب الجلال سبحانہ وتعالیٰ اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو پورا بیت المقدس ایسے سامنے اٹھا کے لے گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں. اب وہ مشرکین جو پوچھ رہے ہیں، اچھا فلانا دروازہ کیسا ہے، اس کا رنگ کیسا ہے، کھڑکیاں کیسی ہیں، فلان جگہ کیسی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک چیز کا جواب دے رہے ہیں جیسے کہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. اس کے باوجود ہی مشرکین دیکھیں کیا کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جادوگر ہیں. ان للہ و انا الیہ راجعون. یعنی اس سے بڑھ کر ہر درمی کیا ہے؟ ابو جہل کو جہالت نے ہلاک کیا. واللہ اگر ابو جہل تھوڑا سا اپنے تکبر کو نکال دیتے اور جہالت سے صرف تھوڑی سی دیر نکل جاتے تو واللہ کبھی حق کو نہیں جھٹلاتے. ابو جہل نے خود اعتراف کیا ہے, میں کیسے ایمان لے کے آؤں, ہم تو بڑی کمپٹیشن میں تھے, ایک دوسرے سے آگے بڑھنا چاہتے تھے. آپ دیکھیں مکہ میں اور پوری دنیا میں ہمارا نام ہے, یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ کہ ہم میں سے نبی آئے, ہم کے پیچھے رہ جائیں اور ہم میں سے نبی نہیں آیا. یہی غلطی یہودیوں سے بھی ہوئی, یہودیوں نے بھی یہی کہا کہ آخر نبی ہمارا ہوگا, نام احمد ہوگا, اگر جو جانتے عرب میں سے ہوگا. لیکن یہودیوں نے جب دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے واقعی عرب میں سے ہیں اور ان کے قوم میں سے نہیں ہیں, تو پھر ان کو یقین اور ایمان لے کے آنا چاہیے تھا, کیونکہ اپنی تورات انجیل میں یہ قصہ موجود ہے. لیکن انہوں نے ہر درمی سے پیش آئے اور حق کو قبول نہیں کیا, اور وہ بھی شرک اور کفر میں آج بھی مبتلا ہے. سبحان اللہ. تو صحابہ کرام کا راستہ اپنائیں, صحابہ کرام کا منہج سلف کا منہج حق ہے, اور صحابہ کرام نے جس مضبوطی کے ساتھ اپنے ایمان کو ترقی دی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست قرآن مجید کا علم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا علم, بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زندگی کا حصہ تھے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین اور امہات المؤمنین رضی اللہ عنہم, تو اس سے ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے کہ صحابہ کرام کا راستہ جو ہے وہ حق راستہ ہے, سبیل المؤمنین ہے, اور ہمیں صحابہ کرام کے راستے پر چلنا ہے. اور یہ فرض ہے, یاد رکھیں, منہج سلف کو اختیار کرنا, منہج سلف کو سمجھنا اور اس پر چلنا جو ہے یہ واجب ہے, فرض ہے, یاد رکھیں. بعض لوگ کہتے ہیں نہیں جی صحابہ کرام بھی تو ان میں بھی آپس میں اختلاف تھا, یہ پھر شیطان کا وسوسہ ہے. شیطان انس و جن دونوں مل کے یہ لوگوں کو سمجھانا چاہتے ہیں کہ اختلاف تو رحمت ہے. اختلاف کیسے رحمت ہو سکتا ہے؟ اگر اختلاف رحمت ہو پھر اتفاق زحمت ہوا, یہ کیسے عجیب سی باتیں کرتے ہیں لوگ. ہاں صحابہ کرام بشر تھے, ان میں بھی آپس میں اختلاف تھا, لیکن یاد رکھیں جو اختلاف صحابہ کرام کے زمانے میں وہ فروعی مسائل میں تھا, فقہی مسائل میں تھا, عبادات کے فروعی مسائل میں تھا, اصولی مسائل میں اختلاف نہ تھا, نہ عقیدہ کے اصولی مسائل میں اور نہ عبادات کے اصولی مسائل میں, حرام الحلال میں کبھی بھی ان کا اختلاف نہ تھا. یہ لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد صحابہ کرام کے آپس میں جنگی ہوئی سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں, اختلاف صحابہ کرام کا, لیکن سب حق میں سب مجتہد تھے. اب اس اختلاف میں بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ سارے صحابہ شامل تھے. یہ جو اختلاف تھا اگرچہ حق کے لیے تھا, لیکن اس میں جو صحابہ شامل ہوئے ان کی تعداد 30 سے زیادہ نہیں, 30 سے زیادہ نہیں. اگرچہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے تھے تو 100,000 سے زیادہ صحابی تھے. اب سن 35 ہجری میں سیدنا علی کی وفات ہوتی ہے اور اس سے پہلے یہ واقعات ہوئے, واقعہ جمر اور صفین جو ہے, تو اتنی ہزار صحابہ میں سے صرف 30 اس فتنے میں شامل ہوئے, اور وہ بھی عالم صحابہ تھے, جاننے والے تھے, حق کے لیے انہوں نے جد و جہد کی ہے. ان میں سے جو حق پہ تھے دگنا اجر ملا, اور جو غلطی پہ تھے ایک اجر ضرور ملا, جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے. لیکن یہ لوگوں کو ظاہر کرنا کہ صحابہ کرام کے بیچ میں اختلاف تھا, ان لوگوں میں اختلاف تھے, کیوں لوگوں کو بیوقوف بناتے ہو؟ صحابہ کرام کے بیچ میں جو اختلاف تھے اس کی نوعیت معروف ہے, جانتے ہیں کہ اصولی مسائل میں کبھی اختلاف نہیں تھا. ہم بھی یہی کہتے ہیں, آج ہماری یہی دعوت ہے کہ سلف کے جو منہج ہے, جو اصولی مسائل ہیں عقیدے کے, ان میں ہمیں ہمارا اتفاق ہونا چاہیے, جیسا کہ صحابہ کرام کا اتفاق تھا, فقہ اربعہ کا اتفاق تھا, محدثین کا اتفاق تھا. یہ ہمارے سلف صالحین ہیں. سلف صالحین وہ لوگ ہیں جو گزرے ہوئے اچھے لوگ ہیں, جو پہلے بہترین 3 زمانے میں رہتے تھے. آخر میں ایک بات میں بتا دوں, شب معراج جو ہے, نمبر 1, اس میں کوئی تعین نہیں کی گئی, جیسے میں نے پہلے عرض کی ہے کہ کون سی رات ہے, کس مہینے میں ہے. 27 رجب کو متعین کرنا کے لیے دلیل ضروری ہے اور دلیل موجود نہیں ہے, تو پہلی غلطی یہ ہے. دوسری غلطی شب معراج متعلق جو کی جاتی ہے, اس رات میں اہتمام کیا جاتا ہے خاص عبادات کا. دیکھیں ابھی میں نے عرض کیا کہ صحابہ کرام کا منہج جو ہے حق ہے. صحابہ کرام کی زندگی میں اور صحابہ کرام سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ شب معراج کئی مرتبہ آئی. دیکھیں سن 10 نبوی جو ہے, بعثت کے 10واں سال جو ہے, اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں کئی سال ہے, تقریباً 14-15 سال اور زندہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. ان سالوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ثابت نہیں ایک مرتبہ بھی اس رات کا اہتمام کیا ہو. خاص عبادت کا، کس رات میں قیام پڑھنی ہے، تہجد پڑھنا ہے، قرآن کی تلاوت کرنی ہے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا ہے، تسبیح ہے، تحمید ہے، تکبیر ہے، تحلیل ہے، یا کسی بھی خاص عبادت کا اہتمام کیا ہو، آپ کو کوئی حدیث نہیں ملے گی، یاد رکھیں. بلکہ امام ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ رجب کے مہینے کی فضیلت میں کوئی بھی ایک صحیح حدیث ثابت نہیں ہے. رجب کے مہینے کی فضیلت میں کوئی بھی ایک صحیح حدیث ثابت نہیں ہے. جتنی بھی یہ حدیث بیان کی جائے سارے کے سارے ضعیف بلکہ من گھڑت ہیں اور موضوع احادیث ہیں. تو شب معراج جو ہیں سچ رات حق واقع حق ہے، لیکن اس رات میں جو عبادت کا اہتمام کیا جاتی ہے بدعت ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه فهو رد، جس نے ہمارے دین میں نئی چیز ایجاد کی جس کی دلیل دین میں موجود نہ ہو تو وہ مردود ہے، یعنی وہ شخص بھی موجود مردود ہے، اس کا وہ عمل بھی مردود ہے. وہ یاد رکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل محدثۃ بدعہ، ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی جو ہے وہ ہر نئی دین میں ہر نئی چیز ایجاد کرنا بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر بدعت کا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم ہے. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں علم نافع، عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن و سنت پر چلنے کی، سلف صالح گروہ منہج کو اپنانے کی اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں ہر بدعت سے نجات عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد.
1: بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وموالاہ وبعد. ليس من منهج السلف لفضيلة الشيخ محمد بن عمر بن سالم بازمول حفظه الله الحمد لله اصلح بالكم اس پیار رسال کی شرح کے درس جاری ہے، اور آج کی نشست میں ہم پوائنٹ نمبر 44 پر پہنچے ہیں. شیخ صاحب فرماتے ہیں ليس من منهج السلف ترك الاحتجاج بحديث الاحاد في العقائد، حدیث احاد سے عقائد میں احتجاج کو ترک کرنا منہج السلف میں سے نہیں ہے. حدیث احاد اور عقائد کا مسئلہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ اہل بدعت نے جب اپنی بدعت کو ثابت کرنے کے لیے انہیں کوئی دلیل نہیں ملی، کیونکہ بدعت کی کوئی دلیل نہیں ہوتی، تو انہوں نے پھر 4 دروازے بنانا شروع کیے. ان 4 دروازوں میں ایک 4 دروازہ یہ ہے، ایک ایسی حجت ہے جو حجت ہے ہی نہیں، ان کے نزدیک تو بڑی حجت ہے. حدیث کی 2 قسمیں ہیں، حدیث متواتر و حدیث احاد. متواتر ایسی حدیث ہے جس کے راوی ہر طبقے میں اتنی تعداد میں ہو کہ ان کا جھوٹ پر اکٹھا ہونا ناممکن ہو جائے، بہت زیادہ تعداد میں. اور احاد وہ حدیث جو متواتر نہیں ہے، جن کے راوی جو ہیں ہر طبقے میں گنے چنے ہوں، اور اس کی 3 قسمیں جیسے گزر چکے مصطلح حدیث میں، حدیث مشہور، کون سی حدیث ہے جن کے کم سے کم راوی ایک طبقے میں 3 یا 3 سے زیادہ ہوں لیکن تواتر کے حد تک نہ پہنچتے ہوں. عزیز وہ حدیث ہے جن کے راوی کم سے کم طبقے میں 2 ہوں. اور غریب یا فرد حدیث کون سی ہے جس کے راوی کم سے کم طبقے میں 1 ہو، اسے حدیث ہے احاد کہتے ہیں. قصہ کیا ہے کل یہ بتا دوں، میں پھر انشاءاللہ اس پہ بات کرتے ہیں. اگر تو یہ تقسیم جو ہے متواتر اور احاد کی صرف علم کے لیے ہے کہ حدیثوں کی یہ قسمیں ہیں، متواتر بھی احاد بھی ہے، اس حد تک کوئی حرج نہیں ہے، اور علماء محدثین نے اس کو بیان بھی کیا ہے اس حد تک. لیکن اگر اس سے مراد کچھ اور ہو کہ متواتر تو علم یقینی کا ثبوت دلیل بن سکتی ہے لیکن احاد نہیں بن سکتی، اس میں جو علم وہ ظنی ہے، ظن پر ہے، یقین پر نہیں ہے، یعنی عمل کے لیے خصوصی طور پر عقائد میں دلیل متواتر ہونی چاہیے. اگر دلیل احاد حدیث ہے تو عقیدے میں دلیل نہیں بن سکتی. اگر یہ مفہوم ہے تو غلط ہے, باطل ہے. اچھا, یہ تقسیم سب سے پہلے کس نے ایجاد کی؟ یاد ہے کئی دروس میں نے بیان کیا تھا, میم سے شروع ہوتا ہے, معتزلہ. اور کون ہو سکتے ہیں؟ معتزلہ نے یہ تقسیم یا اس تقسیم کو ایجاد کیا ہے. کیوں ایجاد کیا ہے؟ کیونکہ عقیدہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے اسماء, اللہ تعالیٰ کے صفات کا انکار کرنا, اور اسماء کو جس کا وہ اقرار کرتے وہ سنت جیسے نہیں ہے, یعنی حقیقتاً اسماء و صفات کے منکر ہیں, لیکن وہ کہتے ہم اللہ تعالیٰ کے ناموں پر, اسماء پر تمہارا ایمان ہے لیکن صفات کا ہم انکار کرتے ہیں. اچھا, صفات کا انکار کرتے کرتے انہوں نے ان صفات کا بھی انکار کیا جو صحیح احادیث سے ثابت ہیں لیکن متواتر نہیں ہیں, جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا نازل ہونا دنیاوی آسمان پر رات کے آخری پہر میں, جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا شایان شان ہے, اور عرفات کے دن کے وقت اللہ تعالیٰ کا نازل ہونا دنیاوی آسمان پر جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا شایان شان ہے. کہتا اللہ تعالیٰ نازل نہیں ہوتا. اچھا, انہوں نے پہلے صفت کا انکار کر دیا, جیسے کہ ان کا طریقہ ہے. اہل بدعت کا ہمیشہ کیا طریقہ ہے, میں بار بار بیان کر چکا ہوں, پہلے فتویٰ دینا پھر دلیل ڈھونڈنی ہے. فتویٰ دے دیا کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی نام کوئی صفت. اچھا, فتویٰ پہلے کیوں دیتے ہیں, کس بنیاد پہ دیتے ہیں؟ عقل کو نقل پہ آگے کرتے ہیں, نقل کو بعد میں ڈھونڈتے ہیں, نص کو, دلیل کو پہلے عقلی بات کرتے ہیں. عقل تو نہیں مانتے بھی اللہ تعالیٰ نازل ہوتا تو عرش خالی ہو جاتا, تو پھر موومنٹ ہوتی اوپر سے نیچے کی طرف, یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے. عقل کو آگے کرتے کرتے کہیں کہ نہیں رہی بیچارے, عقل بھی نہیں رہی بیچاروں کی. یہ تو کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ نازل نہیں ہوتا, دلیل ان کے پاس عقل ہے کچھ بھی نہیں ہے. جو اہل سنت نے یہ کہا کہ بھائی صحیح حدیث ہے, سندن صحیح متن بھی صحیح حدیث ہے, محدثین کے اصول کے مطابق صحیح حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نازل ہوتے ہیں دنیاوی آسمان پر جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا شایان شان ہے. اب دلیل تو آ گئی ہے اور یہ دلیل عقل سے ٹکرا رہی ہے. اصول کیا ہے؟ جیسے میں نے رازی کا اصول بیان کیا تھا, اشعری, اور انہوں نے بھی یہ اصول معتزلہ سے لیے ہوئے ہیں کہ جب نقل عقل سے ٹکرا ہے کس کو آگے کرنا ہے؟ عقل کو آگے کر. اچھا, جو نص اس کا کیا کرنا ہے؟ اس کی تأویل کرنی ہے, یعنی تحریف کریں تأویل کے نام پر, تاکہ دونوں مطابقت ہو جائے, عقل بھی آگے رہے اور نص بھی پیچھے رہے لیکن جڑا رہے ساتھ ساتھ. تو انہوں نے دیکھا کہ بھائی یہ حدیث جو ہے ذرا غور کیا, پھر دیکھا یہ حدیث متواتر تو نہیں ہے. یہ جب متواتر نہیں ہے تو شیطان نے ان کو, یہ وحی ہے شیطان کی ان کے لیے, یہ کہا کہ بھائی جب متواتر نہیں تو لیتے کیوں ہو بھائی؟ اگر واقعی اللہ تعالیٰ نازل ہوتے جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا شایان شان, جیسا کہ یہ کہتے ہیں اہل سنت, تو اللہ تعالیٰ, یہ لازمی ہے, نعوذ باللہ, یہ کہتے ہیں لازمی ہے, واجب ہے اللہ تعالیٰ پر, نعوذ باللہ, کہ یہ حدیث متواتر ہوتی اگر اللہ تعالیٰ ثابت کرنا چاہتا ہے. جب حدیث احاد ہے تو یہ قاعدہ بنا لیا, قانون بنا دیا معتزلہ نے, یہ قانون ہے کہ حدیث احاد عقیدے میں ہم مانتے ہی نہیں ہیں. سبحان اللہ. آئیے دیکھتے ہیں اہل سنت والجماعت رحمہ اللہ کا موقف کیا ہے اس تعلق سے. یاد رکھیں ہم یہ کہہ رہے ہیں لیس من منہج السلف, یہ منہج السلف میں سے نہیں ہے کہ حدیث احاد کو عقائد میں حجت نہ ماننا, یعنی حدیث احاد عقائد میں حجت ہے, یہ منہج السلف ہے. اس کے جو ضد ہے, اس کے جو الٹ ہے, منہج السلف میں سے نہیں ہے. کس کا منہج ہے؟ جب سلف منہج نہیں تو کس کا ہے؟ اہل بدعت کا ہے. حدیث احاد بھی حجت ہے عقائد اور عبادات اور پوری شریعت میں. اس کی دلیل نمبر ایک, کئی دلائل ہیں, میں صرف مختصر طور پہ ایک دلیل بیان کرتا ہوں. ارشاد باری تعالیٰ ہے سورۃ الحشر آیت نمبر 7 میں, وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب. اللہ تعالیٰ کا ارشاد, وما آتاکم الرسول فخذوه, جو کچھ تمہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے دے اسے لے لو. ما کیا ہے یہاں پہ؟ صفت العموم ہے، جو کچھ بھی دے دے اس سے لینے سے کیا مراد ہے، عمل کرو یا نہ کرو، عمل کے لیے ہے نا کہ نہیں. اچھا یہ فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے اگر احاد ہو تو نہ لینا عقائد میں، یہ عموم ہے. اچھا عموم کے لیے اگر عموم کو ختم کرنا کوئی چاہتا ہے تو اس کے پاس تخصیص ہونی چاہیے، دوسری دلیل جو اس عموم کو خاص کر دے. کوئی ہے؟ کوئی بھی نہیں ہے. تو عموم باقی رہتا ہے پھر عموم پر کہ نہیں؟ قاعدہ کیا ہے؟ عموم پر عموم پر باقی رہتا ہے. تو جو کچھ تمہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے دیں اسے لے لو، اور جس چیز سے منع کریں اسے رک جاؤ. اور حدیث میں متفق علیہ حدیث ہے، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا امرتکم بامر فاتوا منه ما استطعتم وما نهیتکم عنه فاجتنبوه. جب میں تمہیں کوئی حکم دو تو اپنی استطاعت مطابق اس پر عمل کرو، اور جس چیز سے تمہیں روک لوں اس سے اجتناب کرو، رک جاؤ. اس حکم سے کیا مراد ہے، امر سے کیا مراد ہے؟ صرف وہ امر جو متواتر احادیث میں ہو یا جو تواتر سے ثابت ہو، وہ امر اس کو لے لینا، اس پہ عمل کرنا استطاعت کے مطابق، یا کوئی بھی عمل؟ کوئی بھی عمل ہے. اور سلف نے بھی اسے اچھی طریقے سے سمجھا ہے اس مسئلے کو، اس لیے اب سلف سے آپ کو نہیں ملے گی یہ بات، معتزلہ بعد میں آئے ہیں، بعد کی باتیں ہیں. یعنی آپ دیکھیں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کیا فرماتے، اذا صح الحدیث فهو مذهبی، حدیث صحیح ثابت ہو جائے میرا مذہب یہ حدیث ہے. یہ فرمایا کہ اذا صح الحدیث المتواتر فهو مذهبی، تواتر کا لفظ ہے. اچھا عقائد میں احاد حدیث کی نفی ہے؟ نہیں ہے. حدیث صحیح ثابت ہو گئے تو یہ ہمارا دین ہے بھائی، عقائد عبادات معاملات پوری شریعت اسی دلیل پر قائم ہے. جب اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ثابت ہو گئے تو واضح ہو گئے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، کہ اس میں کوئی تفریق ہے متواتر احاد کی؟ یہ سب برابر ہے، سب برابر ہے. امام اچھا یہ جو اثر ہے امام حنیف رحمہ اللہ کا، علامہ البانی نے صفۃ الصلاۃ مقدمے میں اس کو بیان کیا، صحیح اثر ہے، یعنی ثابت ہے امام حنیف رحمہ اللہ سے، اور امام شافعی سے بھی یہی قول سبحان اللہ منقول ہے، صح الحدیث فهو مذهبی. اور اسی طریقے سے امام سفیان الثوری بڑی پیاری بات فرماتے ہیں، فرماتے ہیں ندور مع السنۃ حیث دارت، ندور مع السنۃ حیث دارت، ہم سنت کے ساتھ گھومتے رہتے ہیں جہاں پر بھی ہمیں گھما کے لے جائے. اور یہ اثر جو ہے امام اوزاعی رحمہ اللہ کا، امام لالکائی جو ہیں شرح اصول اعتقاد اصول الجماعت میں سے نقل کیا ہے صحیح سند کے ساتھ. کیا مطلب ہے سنت کے ساتھ گھومتے رہتے؟ بھائی سنت دلیل ہے اور ہم دلیل کے پیچھے پیچھے چلتے رہتے جہاں پہ ہمیں دلیل لے جائے. یہ فرق نہیں کہا کہ یہ سنت متواتر ہے یا احاد ہے، یہ نہیں فرمایا کہ اگر عقائد میں ہے تو پھر متواتر ہونا چاہیے، احاد ہم نہیں لیں گے، احاد ہے تو پھر چلے گا احکام میں اور عمل میں، عقائد میں نہیں چلے گا. کسی سے سلف کسی سے ثابت ہے، کسی سے بھی ثابت نہیں ہے. فضلۃ الشیخ علامہ محمد صالح عثمین رحمہ اللہ بڑی پیاری بات فرماتے ہیں، ان سے سوال کیا گیا شیخ عثمین رحمہ اللہ سے کہ شیخ صاحب جو یہ کہتے ہیں کہ حدیث احاد سے عقیدہ ثابت نہیں ہوتا، آپ کی اس مسئلے میں کیا رائے ہے؟ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں ہمارا جواب یہ ہے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ حدیث احاد سے عقیدہ ثابت نہیں ہوتا کیونکہ وہ ظن کا فائدہ دیتی ہیں اور ظن کی بنیاد پر، گمان کی بنیاد پر عقیدہ قائم نہیں ہوتا، ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ رائے جو ہے یہ صحیح نہیں، غلط ہے. اور اس کے کئی وجوہات ہیں. پہلی وجہ یہ کہہ رہا کہ حدیث احاد صرف ظن کا فائدہ ہی ہوتا ہے، یہ مطلقاً اس بار اطلاق نہیں ہے. اخبار کے احاد جو اخبار ہیں، جو روایات ہیں، ان میں سے ایسی بھی جو یقین کی دلالت کرتی ہیں، اگر قرائن جو ہے ان کی دلالت کرے، یعنی جیسا کہ اور امت نے اسے قبول بھی کیا ہے. سب سے پہلے حدیث صحیح بخاری میں، کون سی حدیث ہے؟ انما الاعمال بالنیات. آپ کو پتہ ہے کہ یہ حدیث جو ہے تین طبقات میں احاد ہے، ایک طبقے میں نہیں, یعنی صحابی کے طبقے میں صرف ایک ہی صحابی نے روایت, سیدنا عمر بن خطاب نے, کسی اور صحابی نے روایت کی ہے نہیں ہے, صرف ایک صحابی نے. اور نیت کے تعلق عقائد سے ہے کہ نہیں؟ بغیر نیت کے کوئی عقیدہ ثابت ہوتا ہے؟ بغیر نیت کے کوئی عبادت ثابت ہوتی ہے؟ تو یہ اصل ہے عقیدے کے لیے بھی اور عبادات کے لیے بھی. یہ حدیث تین طبقات میں احاد ہے, صحابی, تابعی اور دوسرا تابعی جس نے اس تابعی سے روایت کی ہے, تینوں طبقات میں احاد ہے. پھر اس کے بعد جو ہے بہت تعداد میں راوی نے روایت کیا ہے. تو شیخ عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں اگر حدیث احاد جو ہے وہ یقین کی فائدہ بھی دیتی ہے اگر کوئی اور قرائن اس کی دلالت کریں, اور جیسا کہ امت نے اس حدیث کو قبول کیا, سن عمر خطاب کی حدیث کو, انما الاعمال بالنیات, تو یہ خبر واحد خبر احاد ہے. اور ہم یہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمایا ہے کہ انما الاعمال بالنیات. اچھا, جو لوگ انکار کرتے ہو کیا کہتے؟ کہتے اس میں ظن کی بات ہے, ہو سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہو سکتا ہے نہ ہو, ظن سے یہ مراد ہے, یقینی علم نہیں ہے. ظن سے کیا مراد ہے؟ گمان ہے. یعنی ہو بھی سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہو بھی سکتا ہے نہ ہو. اگر فرمان صحیح ثابت ہو گیا تو ٹھیک ہے, عمل تو ہو گیا نا, عقیدہ کیسے اس پر ہم قائم کر سکتے ہیں؟ اگر غلط ثابت ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمان نہ ہوا تو عقیدہ تو ہمارا گیا نا, تو بات ایمان کفر کی ہے. تو اپنے یہاں ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے, ٹھیک کرنے کے لیے ہم احاد کو مانتے نہیں ہیں. وہ کتنی بڑی بے ایمانی کر بیٹھے کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کا انکار کر بیٹھے, سبحان اللہ, تقدیر کا انکار بھی کر بیٹھے, اور خروج کی دعوت دینا, اور قرآن مخلوق ہے, اور کتنی بڑی یعنی اور غلطیاں ہوئی, سبحان اللہ. الغرض شیخ صاحب فرماتے ہیں ہم یہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ حدیث جو ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ وسلم کا فرمان ہے, اور یہ تحقیق ہے شیخ حسین بن تیمیہ رحمہ اللہ کی, حافظ بن حجر رحمہ اللہ کی, ان کے علاوہ بھی علماء نے یہی تحقیق کی ہے کہ حدیث تو احاد ہے لیکن اس کا فائدہ ظن کے یقین کا ہے, یقین کا ہے. دوسرے نمبر پہ دوسری وجہ, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک شخص کو بھیجا عقیدے کے اصول اور کلمہ توحید کی گواہی کے لیے, اور ایک شخص کو بھیجنا خبر واحد ہے کہ نہیں؟ یہ حجت ملزمہ ہے, فرماتے یعنی لازم کر دینے والی حجت ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کی طرف ایک صحابی کو بھیجا, سیدنا معاذ رضی اللہ عنہ کو بھیجا دعوت توحید عقیدہ سکھانے کے لیے کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے فلیکن اول من تدعوهم الیہ شہادۃ لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ, دوسری حدیث میں الى ان یوحد اللہ. تو توحید کی دعوت عقیدہ کی دعوت ہے کہ نہیں؟ ایک شخص لے کے گیا ہے کہ نہیں؟ خبر احاد ہے کہ نہیں؟ سبحان اللہ. تو قولا نصوص واضح ہے, اللہ تعالیٰ کا فرمان, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان میں کوئی فرق نہیں ہے متواتر کی احاد کی, سلف کے اقوال میں کوئی فرق نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل کو دیکھ لیں آپ کہ ایک صحابی کو بھیجنے, جبکہ حجۃ الوداع میں کتنے صحابی تھے؟ 100,000. تو یمن کی طرف ایک کی جگہ اگر متواتر کی بات کریں تو 1,000 بھیج دیتے نا, یا 10 تو بھیج دیتے نا, کہ ایک کی بجائے 10 لوگوں کی بات زیادہ مضبوط اور قوی ہوتی ہے نا. لیکن ایک کو بھیجا ہے جسے ثبوت ملتا ہے کہ خبر احاد بھی حجت ہے. بلکہ آپ یہ دیکھیں جب قبلہ تبدیل ہوا کتنی لوگوں نے جا کے گواہی دی؟ 1 یا 10 یا 20. ایک حجت ہے کہ نہیں کہ ایک کی بات کو مانی جاتی ہے کہ نہیں؟ الغرض تیسرے نمبر پہ شیخ صاحب فرماتے ہیں اگر ہم یہ کہہ دیں کہ عقیدت خبر احاد سے یا حدیث احاد سے ثابت نہیں ہوتا, تو یہ بھی کہا جائے گا کہ عملی احکام بھی حدیث احاد سے ثابت نہیں ہو سکتے, کیونکہ کوئی بھی عمل جو بغیر عقیدے کے ممکن ہی نہیں ہے. پہلے دل میں عقیدہ ہوتا ہے پھر عمل ہوتا ہے کہ نہیں؟ کیونکہ یہ جیسے کہ مثال کے طور پہ ہم کہتے ہیں ہم نماز پڑھتے ہیں, نماز عمل ہے نا. وہ کہتے ہیں خبر احاد احکام کے لیے تو ٹھیک ہے, عقائد کے لیے ٹھیک نہیں ہے, نہیں حجت. اچھا عمل, نماز عمل ہے کہ نہیں؟ عمل ہے نا. واقیم الصلاۃ, ٹھیک. اچھا نماز کی جتنی بھی حدیث احاد ہیں اگر احاد کو ہم رد کرنا چاہتے ہیں عقائد میں اور عمل میں ہم ماننا چاہتے ہیں, تو جب ہم نماز پڑھتے ہیں دل میں عقیدہ کیا ہوتا ہے, نماز فرض ہے کہ نہیں, عقیدہ ہے کہ نہیں, تو ہر عمل عقیدے سے جڑا ہوا ہے. آپ عمل کو عقیدے سے جدا کر ہی نہیں سکتے, کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ اس چیز کو حکم دیا ہے, اس چیز سے منع کیا ہے, یہ بھی عقائد عقیدہ ہے کہ نہیں, ہم دل سے مانتے ہیں کہ نہیں, اور جس مسئلے کا تعلق دل سے ہو اسے عقیدہ کہا جاتا ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں, اور اگر یہ قول مان لیا جائے تو بہت سارے احکام شرعیہ متعطل ہو جائیں گے, اگر وہ اس بات کو رد کرتے ہیں کہ عقائد میں ہم نہیں مانتے حجت حدیث احاد کو, پھر یہ بھی ان کو ماننا چاہیے کہ عمل میں بھی حدیث احاد حجت نہیں ہے, اور اگر اس پہ بھی وہ اس کو بھی مان لیتے پھر دین کا کیا, کون سا حصہ باقی بچے گا, کیا دین بچے گا, پھر عمل کس چیز پہ ہوگا؟ آپ نماز پڑھنا چاہتے ہیں, کہتے ہیں نماز کا جو رفع دینے تو ثابت نہیں ہے, رکوع میں ایسے ہاتھ رکھنا یہ تو خبر احاد ہے, سجدہ ایسے نہ کریں, سورۃ الفاتحہ پڑھنے کے تعلق سے خبر احاد ہے, فلان چیز کے تعلق سے خبر احاد ہے, تو دین کا بچے گا کیا؟ زکوٰۃ کے مسئلے کو دیکھ لیں کہ زکوٰۃ کا نصاب کیا ہے, خبر احاد ہے الغرض. تو اگر یہ راستہ اختیار کیا جائے تو باقی کوئی خیر بھی نہیں ہے. چوتھے نمبر پہ اللہ تعالیٰ نے, شیخ صاحب فرماتے ہیں, اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ اہل علم کی طرف رجوع کرنا چاہیے جاہل کو, اور یہ بہت بڑے مسئلے عقیدہ کے مسئلے میں بھی ارشاد باری تعالیٰ ہے, وما ارسلنا من قبلك الا رجالا نوحي اليهم فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر الى اخر الايه. شیخ صاحب فرماتے ہیں, اور یہ علماء کی طرف واپس جا کر سوال کرنا, یہ ایک کو بھی شامل ہے, متعدد ایک زیادہ کو بھی شامل ہے, یعنی یہ نہیں فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ تمہارا علم اس وقت یقین نہیں ہو جب تک کہ تم ہزار عالم سے جا کے نہیں پوچھو گے, ایک عالم کا جواب کافی ہے کہ نہیں, اگر ایک عالم آپ کو فتویٰ دے دیتا ہے عقیدے کے مسئلے میں ماننا چاہیے کہ نہیں, اگر تمہاری اس بات کو مان لیا جائے کہ خبر احاد حجت نہیں ہے, تو پھر عملاً تم لوگ خود بھی اس پہ عمل نہیں کر سکتے, کیونکہ جس نے تمہیں اگر دیکھا جائے, جس نے یہ کہا کہ معتزلہ کو دیکھ لیں, اشاعرہ ماتریدی کو دیکھ لیں جو یہ کہتے ہیں, وہ کوئی ایک شخص نے یہ بات کہی ہے نا, بڑا تو ایک ہے جس نے اس فتنے کو ایجاد کیا ہے, اس کی خبر تو احاد ہے کہ نہیں, اب یہ کہنے کا اللہ تعالیٰ صفات نہیں ہے, خبر احاد ہے کہ نہیں, اس کی بات کو کیسے مانا ہے, یعنی عجب بات ہے. حدیث کو چھوڑ دیتے جو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما جو وحی ہے, اور اپنے عالم کو جو خبر ہے اس کی بات کو مان لیتے ہیں جو وحی بھی نہیں ہے, تو تواد ہے کہ نہیں, عقل ماری گئی ہے نا, بات تو یہی ہو رہی ہے سبحان اللہ. تو شیخ صاحب فرماتے ہیں حاصل یہ ہے کہ خبر احاد جو ہے اگر قرائن اس کی دلالت کریں, اس کے صدقی اور علم یقین ثابت ہو جائے, تو اس سے احکام عملیہ اور علمیہ دونوں ثابت ہو جاتے ہیں, اور ان کی دونوں کے آپس میں تفریق کی کوئی دلیل بھی نہیں ہے, اور جو بھی ائمہ کی طرف کوئی کسی بات کی نسبت کرتا ہے اس تعلق سے, تو اس کو ثبوت بیان کرنا چاہیے صحیح دلیل کے ساتھ, اور اپر مستند بھی جہاں سے دلیل ہے اس کو بیان کرنا چاہیے, یعنی یہ چیز کہیں پر بھی موجود نہیں ہے. اور سورۃ الشیخ العلامہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رحمہ اللہ کا فتویٰ جو ہے مجموع الفتاوی شیخ العثمی رحمہ اللہ پہلی جلد باب مصادر التلقی میں یہ فتویٰ موجود ہے, اسے مزید دیکھا جا سکتا ہے. تو اسے ثابت ہو کہ خبر احاد جو ہے وہ حدیث احاد عقائد میں اور معاملات عبادات اور معاملات اور احکام سب میں حجت ہے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له, واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له, واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء, واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام
2: إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد حج تو ہم نے کر لیا اللہ تعالی ہر حاجی کے حج کو قبول فرمائے لیکن کیا ہم نے حج سے کوئی سبق سیکھا ہے حج ہمیں کیا سبق سکھاتا ہے اللہ تعالی نے حج کو پوری زندگی میں ایک مرتبہ مشروع کیا ہے ایک مرتبہ فرض ہے اس کے علاوہ آپ کرنا چاہے تو نفل ہے پوری زندگی میں اس حج میں بہت سارے دروس اور اسباق ہیں جسے اللہ تعالی نے سمجھ دی ہے وہ سمجھ گئے اور جو سمجھ سے محروم رہ گئے ان کو پتہ نہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ حج صرف چند دنوں میں چند جگہوں پر ٹھہرنا ہے فرضیت کو مکمل کرنا ہے اور واپس چلے جانا ہے بس ان کے نزدیک حج کی یہ حقیقت ہے ہرگز نہیں حج ایک سکول ہے ایک مدرسہ ہے جس میں آپ کو اللہ تعالی پوری شریعت کے احکام پوری شریعت کے بنیادی احکام اللہ تعالی آپ کو سمجھانا چاہتا ہے کہ اس حج سے سیکھو توحید کی حقیقت شرک کی حقیقت ایمان کی حقیقت اسلام کی حقیقت احسان کی حقیقت اللہ تعالی کے فرما برداری کی حقیقت اتباع سنت کی حقیقت بدعت کی حقیقت دنیاوی زندگی کی حقیقت آخرت کی حقیقت یہ ساری کی ساری حقیقتیں آپ کو حج میں نمایاں ہوتی ہیں تو آئیے دیکھتے ہیں حج ہمیں کون کون سے سبق سکھاتا ہے نمبر ایک حاجی کے لیے ضروری کہ جب وہ حج کے لیے نکلتا ہے اپنے گھر سے تو سفر کرتا ہے تو سفر میں ہمیں کیا کیا سبق ملتے ہیں نمبر ایک اخلاص نیت اپنے گھر سے کیوں نکلے اپنے گھر کو اپنے بیوی بچوں کو اپنی عیش و عشرت کو ہر چیز کو چھوڑ دیا کس کے لیے صرف ایک ذات کے لیے رب ذوالجلال سبحانہ و تعالی کے لیے وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ لوگوں نے کہا لبیک اللہم لبیک سب کچھ چھوڑ کے اللہ تعالیٰ کے اس فریضے کو انجام دینے کے لیے سب کچھ چھوڑ دیا اسی کہتے ہیں اخلاص اس اخلاص کے سبق کو آپ حج سے سیکھو اور اپنی زندگی میں اس اخلاص کو اپنے دل میں اس کو جگہ دے دو تاکہ آپ کی ساری زندگی کا صرف ایک ہی مقصد ہو کہ میں جو بھی کام کر رہا ہوں جو بھی میری زبان سے قول نکلتا ہے میرے دل کی دھڑکنیں صرف میرے رب کے لیے ہیں میری ایک ایک حرکت میرے صرف اور صرف میرے رب کے لیے ہے کیا میں یہ جو کام کرنے جا رہا ہوں اس پہ میرا رب راضی ہے کہ نہیں یہ اخلاص کی حقیقت ہے نمبر دو مسافر جب اپنے گھر سے نکلتا ہے تو اسے سفر کی مشقتیں برداشت کرنا پڑتی ہیں پھر اسے یاد آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کچھ نعمتیں بھی ہیں مجھ پر تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی حقیقت آپ حج کے سفر میں سیکھو پہلے گھر میں آتا تھا ڈیوٹی سے تو کھانا تیار بچے چھوٹا سا کام بھی ہوتا تو بچے کو بلا کے جلدی سے بھیج دیتا تھا اب اس سفر میں اس نے سب کچھ خود کرنا ہے کھانے کے لیے بھی کتنی مشقت ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ اپنی ان نعمتوں کو یاد کرو جن کو تم بھلا چکے ہو. انسان جس ماحول میں رہتا ہے اس میں ڈھل جاتا ہے، بہت ساری نعمتوں سے چھپ جاتی ہیں. بیوی کی کیا قدر و قیمت ہے حج کے سفر میں پتہ چلتا ہے، اولاد کی کیا قدر و قیمت ہے حج کے سفر میں پتہ چلتا ہے، گھر کی کیا قدر و قیمت ہے حج کے سفر میں پتہ چلتا ہے. نمبر تین، سفر عذاب کا ٹکڑا ہے، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح مسلم کی روایت میں. اور جو حج کے سفر پچھلے زمانے میں کرتے تھے ان کو پتہ چلتا تھا کہ سفر کیسے عذاب کا ٹکڑا ہے. اب تو اللہ تعالی بہت آسانی فرما دی ہے، جہازوں پہ آتے ہیں، جو سفر چار مہینے میں گزرتا تھا آج چار گھنٹے میں گزرتا ہے. یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، یہ بھی یاد کرنی چاہیے. ثم لا تسألن يومئذ عن النعيم، جتنی بھی نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی ایک ایک کا جواب دینا پڑے گا، ایک ایک کا جواب. حج کے سفر میں جتنی مشقتیں بڑھتی جاتی ہیں اتنی آسانی ہوتی ہے. ارشاد باری تعالیٰ وما جعل علیکم فی الدین من حرج، اللہ تعالیٰ نے دین میں کوئی تنگی نہیں پیدا کی، دین میں آسانی ہی آسانی ہے. مسافر کے لیے چار رکعت والی نماز دو رکعت ہو جاتی ہے، آگے پیچھے بھی کر سکتے ہیں، جمع تقدیم اور جمع تاخیر بھی کر سکتے ہیں. سبحان اللہ، یہ دین اسلام کی حقیقت ہے. حج کے سفر سے سیکھو کہ ہمارا دین کتنا آسان ہے. یہ مشقت کا دین نہیں ہے، یہ آسانی کا دین ہے، بشرط یہ کہ شریعت کے حدود کے اندر. کیونکہ یہ آسانی کبھی بھی نہیں کہ کوئی شخص کہے پانچ نمازیں ہیں ایک دن میں میں چار پڑھنا چاہتا ہوں، دین تو آسان دین ہے. نہیں، آسانی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی نے جو تجھے آسانی عطا فرمائی اس کو لے لو. تو چار رکعت آپ نے دو پڑھنی ہے، آپ آگے بھی کر سکتے ہو جمع تقدیم، پیچھے بھی کر سکتے ہو جمع تقصیر، جمع تاخیر آپ کی مرضی ہے. تو حج کے سفر میں جو اہم اسباق ہیں وہ میں نے بیان کر دیے، اور بھی اسباق ہیں لیکن مختصر میں بیان کرنا چاہتا ہوں، وقت کم ہے. نمبر دو، میقات کی طرف جانا. اب میقات میں بھی سبق ہے. نمبر ایک، اتباع سنت کا سبق. ایک شخص آیا امام مالک کی طرف، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی طرف، اور امام مالک آپ جانتے ہیں امام دار الحجرہ مدینہ کے امام تھے، مسجد نبوی میں بیٹھے تھے. تو ایک شخص آ کے کہتے کہ اے امام، اگر میں اپنا احرام مدینہ سے ہی باندھوں بلکہ مسجد نبوی سے بھی باندھ لوں میں تو کیا حکم ہے؟ امام صاحب نے فرمایا جائز نہیں ہے. تو شخص نے کہا چند میلوں ہی کو تو بات ہے، چند میل ہیں میقات میں جانے سے تو کیا فرق پڑتا ہے، اگر میں اس پاک جگہ سے حرم نبوی سے احرام باندھوں تو کیا مشکل ہے؟ امام صاحب نے فرمایا مجھے ڈر ہے کہ تم فتنے میں نہ پڑ جاؤ. بات تمہیں آسان عام لگتی ہے لیکن عالم کے قول کو ذرا سمجھیں اور غور کریں، مجھے ڈر ہے کہ تم فتنے میں نہ پڑ جاؤ. اور دلیل کے طور پر یہ آیت پڑھی، فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. ڈرنا چاہیے ان لوگوں کو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں کہ وہ فتنے نہ پڑ جائیں یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو عذاب علیم، دردناک عذاب نہ پہنچے. تو اتباع سنت، سنت یہی کہ جب حاجی حج پہ جانا چاہتا ہے تو میقات کی طرف جا کے احرام باندھے گا. یہ جو ملک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کیے تھے میقات میں، یہ ابھی فتح نہیں ہوئے تھے، عراق فتح نہیں ہوا تھا اس زمانے میں، شام فتح نہیں ہوا تھا، یمن میں فتح نہیں ہوا تھا، یہ ملک ابھی فتح نہیں ہوئے تھے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیشن گوئی دی تھی کہ یہ ملک فتح ہوں گے، کیونکہ عراق کے لیے ذات عرق، شام کے لیے جحفہ، یہ ملک فتح بھی نہیں ہوئے تو حج وہاں سے کون کرنے آئے گا؟ تو یہ میقاتوں کی ضرورت کیا ہے؟ یہ اشارہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کہ یہ ملک بھی فتح ہوں گے، وہ یہ دار اسلام میں داخل ہو جائیں گے. اور سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے میں شام کو بھی فتح ہو گیا اور ایران کا علاقہ اور عراق کا علاقہ فتح ہو گیا، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر سچ نکلی. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور بھی خوشخبری اور پیشن گوئی بیان کی تھی کہ قسطنطنیہ استنبول فتح ہوگا, وہ بھی فتح ہو چکا. ایک اور بھی خوشخبری اور پیشن گوئی دی تھی

اتباع سنت سے نہیں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو اپنانے سے نہیں, اپنی منمانی کرتے ہوئے. اور آج یہ وقت ہمیں دیکھنا پڑا کہ جہاد جیسا عظیم فریضہ دہشت گردی بن گیا. جب اپنی منمانی چلتی ہے, قرآن اور سنت کے احکام کو چھوڑا جاتا ہے, تو پھر یہی ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کو ہماری ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ چاہے تو کن فیکون. یہ ہمارا امتحان ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے دین کو بلند کیسے کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے نافرمانی سے کبھی دین بلند ہوتا ہے؟ دین بلند ہوتا ہے توحید اور سنت سے. آج ہی توحید اور سنت کو سمجھ لیجئے, اس پہ عمل کریں, اللہ تعالیٰ کی قسم دشمن کا کوئی ہتھیار کام نہ آئے گا. تو حج میں جہاد کی حقیقت کو بھی سمجھیں. یہ میقات جس کی طرف ہم جاتے ہیں, جب حاج میقات سے احرام باندھے تو اسے پتہ ہونا چاہیے کہ یہ وہ جگہ ہیں جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ یہاں سے احرام باندھنا ہے. اور یہ وہ جگہ تھی, لوگ یہاں پر ابھی آنے کے لیے تیار نہ تھے. یہ جگہ پہلے منتخب کر دی گئی ان لوگوں کے لیے. اس کے بعد احرام. احرام میں جو سبق ہیں, نمبر ایک, محرمات کی حقیقت کو سمجھنا. احرام تو ہم نے باندھ لیا, بعض حلال چیزیں حرام ہو گئی وقتی طور پر, لیکن کچھ ایسی حرام چیزیں ہیں جنہیں اللہ تعالی نے ہمیشہ کے لیے حرام کیا ہے. شرک سب سے پہلا حرام اور سب سے بڑا گناہ ہے جس کو اللہ تعالی کبھی معاف نہیں کرتا. بدعات حرام ہیں, والدین کے نافرمانی حرام ہے, سود کھانا حرام ہے, شراب پینا حرام ہے, زنا حرام ہے, ظلم کرنا حرام ہے. یہ محرمات ہمیشہ کے لیے حرام ہیں. تو اس حاجی کو سمجھنا چاہیے, جو چیزیں حلال تھی میرے اوپر وقتی طور پہ حرام ہو گئی ہیں, آخر وہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جو ہمیشہ کے لیے حرام ہیں, میں ان سے بچوں. رب تو دونوں کا ایک ہے. جس رب نے آپ پر سود کو حرام کیا, اسی رب نے آپ پر احرام کی حالت میں خوشبو لگانے کو حرام کیا, سر ڈھانپنے کو حرام کیا, بال کٹوانے کو حرام کیا. تعجب کی بات ہوتی ہے, بعض حاجی سوال کرتے ہیں کیا میں سر کو کھجا سکتا ہوں احرام کی حالت میں؟ تقویٰ ہے, کوئی شک نہیں ہے, لیکن پھر یہی حاجی حج کے فوراً بعد اپنی آنکھوں سے دیکھے حرم کی حدود میں, ابھی احرام اترا یہاں سے, یہاں پر سگریٹ اس کے منہ کے اندر. یہ کیسے؟ ابھی تو آپ یہ سوال کر رہے تھے کہ سر کے بال, اگر میں سر کو کھجاؤں یا نہ کھجاؤں, کچھ بال گر جاتے ہیں, اس کے دم تو نہیں پڑے گا. تو ابھی فوراً احرام اترتے ہی آپ نے سگریٹ پینا شروع کر دی. بعض لوگ تو اللہ رحم کرے احرام کی حالت میں بھی سگریٹ پیتے ہیں, احرام کی حالت میں. نہ فرما عرفات کے اندر, اپنی آنکھوں سے دیکھ, عرفات کے اندر احرام کی حالت سگریٹ پیتے ہوئے, اس عظیم دن میں بھی نافرمانی. تو یہ اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ کچھ ایسی محرمات ہیں جو آپ پر ہمیشہ کے لیے حرام ہیں. احرام میں دین اسلام کی عدل اور انصاف کا سبق. پوری دنیا سے لوگ آتے ہیں, امیر بھی آتے ہیں, غریب بھی آتے ہیں, حاکم بھی آتے ہیں, محکوم بھی آتے ہیں, سفید بھی آتے ہیں, کالے بھی آتے ہیں, سب آتے ہیں, لیکن سب کا لباس ایک ہے. یہ انصاف کا دین ہے, برابری کا دین ہے. قریش جاہلیت میں جب حج کرتے تھے لوگ, تو صرف قریشی جو تھے اور جو قریشیوں کے دوست تھے, جن کو وہ کپڑے دینا چاہتے تھے تو وہ کپڑوں سے طواف کرتے تھے, وغیرہ طواف لوگ ننگے کرتے تھے, مرد بھی اور عورتیں بھی. صحیح مسلم میں سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جاہلیت میں لوگ ننگے طواف کرتے تھے, کپڑے صرف یا قریشی پہنتے تھے.

یا جن کو قریش دینا چاہے ان کی اجازت سے بس، تاکہ پتہ چلے کہ جو کپڑے والے یہ سردار ہیں. تو اللہ تعالیٰ کے گھر کے طواف میں بھی یہ فرق تھا، لیکن جو ہی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا نور اترا تو یہ سارے کے سارے جو فاصلے تھے سب ٹوٹ گئے اور سب مسلمان ایک ہو گئے. اسے تو ابو جہل نے بھی کہا تھا کہ اے محمد، یہ عجیب سی دعوت ہے آپ کی کہ اب میں اور میرا غلام ہم ایک صف میں کھڑے ہو جائیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یا میں کبھی دیر سے آؤں تو میرا غلام میرے سامنے پڑا ہوگا، میرے سامنے کھڑا ہوگا، سجدے میں میرے سر اس کا پاؤں ہوگا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ دعوت ہم قبول کر ہی نہیں سکتے. ہم تو سردار ہیں، اسلام نے اس سرداری کو ختم کیا، سب برابر ہیں، حاکم سفید چادروں میں، محکوم بھی سفید چادروں میں، اور سب کے سر جو ہیں ننگے ہیں. احرام میں حقوق انسان کا سبق سیکھیے. لوگ کہتے ہیں کہ دین اسلام جو مکمل دین نہیں ہے، یہ ناقص دین ہے. وہ لوگ جو اپنی عقل کو شریعت سے آگے کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے عقلدار ہیں، مستشرقین، وہ کہتے ہیں یہ زمان، یہ اسلام جو تھا نا، یہ اس زمانے میں تھا، اس کی اچھائیاں، اس کی فضیلتیں صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے لیے تو اچھی ہیں، ہم مانتے ہیں، لیکن آج کے دور ٹیکنالوجی کا دور ہے، یہاں پر اسلام کو اگر آپ نافذ کرتے ہیں تو پھر آپ پیچھے رہیں گے ہمیشہ، آپ آگے نہیں بڑھ سکتے. اگر آگے بڑھنا ہے تو آپ کو اسلام کی قوانین جو ہے وہ صرف مسجد کی حد تک رکھنے چاہیے. مسجد میں آپ جو کرنا ہے آپ کی مرضی ہے، لیکن مسجد کے باہر اسلام اس دنیا کی ترقی کے لیے مشکل نہیں، ناممکن ہے. سبحان اللہ، قرآن مجید اترا ہے مکہ اور مدینہ کی تپتی ہوئی صحراؤں کی ریت پر، اس زمانے میں اس جگہ پہ، اور ایسے لوگوں پر اترا تھا جو لوگ اس پورے دنیا کے جاہل ترین لوگ سمجھے جاتے تھے اس زمانے میں. اور میں چھوٹا سا اشارہ دیتا ہوں بس، مزید تفصیل نہیں بیان کر سکتا، وقت نہیں ہے. مکہ میں بھی سمندر نہیں ہے اور مدینہ کے قریب بھی سمندر نہیں ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں سورۃ الرحمن میں فرماتے ہیں مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان فبأی آلاء ربکما تکذبان. دو سمندر آپس میں ملتے ہیں، ان کے بیچ میں ایک دیوار ہے، ایک اوڑ ہے، آپس میں مل نہیں سکتے. اللہ تعالیٰ کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ بڑی نعمت ہے، علم کی نعمت. اب جو صحرا میں رہتے ہیں، اب اس آیت سے ان کا کیا تعلق ہے؟ دیکھیں اللہ تعالیٰ یہ بیان کرنا چاہتے ہیں، یہ قرآن مجید ہر دور کے لیے، اس زمانے کے لیے بھی اور اس زمانے، اس ٹیکنالوجی کے زمانے کے لیے بھی. آج سائنٹسٹ نے سمندر میں غوطے لگا کر دیکھا ہے کہ جہاں پر دریا کا میٹھا پانی گرتا ہے سمندر میں، وہاں پر ایک بیچ کا ایک عجیب سا ایک ماحول دیکھا ہے. مچھلی جو نمکین پانی والی ہے وہ سیدھی آتی ہے اچانک، پھر مڑ جاتی ہے، سیدھی جا نہیں سکتی، جیسے کہ کوئی دیوار کوئی اور اسے روکتی ہے. اور جو میٹھے پانی میں مچھلی ہے وہ سیدھی جاتی ہے، پھر اچانک مڑ جاتی ہے، سیدھی جا نہیں سکتی. تو نے دونوں پانی کو دیکھا تو یہ دیکھا، یہ جو نمکین پانی ہے یہ سمندر کا پانی ہے، اور جو بیچ والا پانی وہ دریا کا پانی جو گر رہا ہے. اور نمکین مچھلی کی، نمکین پانی کی مچھلی کبھی میٹھے پانی میں رہے زندہ نہیں رہ سکتی، مر جاتی ہے. یہ وہ دیوار ہے قرآن مجید نے 1400 سال پہلے بیان کیا تھا. آج کے سائنٹسٹ کو ابھی تقریباً 70-80 سال ہوئے ان کو علم ہوا یہ دیوار بھی پانی کے اندر موجود ہے. دین اسلام میں صرف حقوق انسان نہیں بلکہ حقوق انسان کی باریک بینی بیان کی ہے. حقوق انسان نے کیا کیا ہے؟ جو حقوق انسان کا نعرہ لگاتے ہیں کہ مرد ہے، عورت ہے، بوڑھا ہے، چھوٹا ہے، بڑا، سب ایک ہے، سب کو برابر کر دیا. وہ یہ سمجھتے کہ برابری میں ہی انصاف ہے. نہیں میرے بھائی، انصاف، عدل و انصاف برابری میں نہیں ہے. عدل و انصاف ہے ہر انسان کو اس کا حق مل جائے. مرد عورت کے برابر بالکل نہیں ہے، یہ انصاف نہیں ہے. اگر مرد عورت کے برابر ہے تو پھر ان لوگوں کو یہ کرنا چاہیے، کچھ ایسا سسٹم ایجاد کریں، ایک سال عورت حاملہ ہو اور دوسرے سال مرد حامل ہو جائے،
ایک سال عورت پریگنٹ ہو دوسرے سال مرد کو پریگنٹ ہونا چاہیے. اگر یہ سسٹم دنیا میں لا سکتے ہیں تو ٹھیک ہے, پھر تو برابری کریں, لیکن اللہ کی قسم یہ سسٹم کبھی ہو نہیں سکتا, کیونکہ خالق سبحانہ و تعالیٰ نے عورت کو الگ بنایا ہے مرد سے. تو ہر کسی کا حق ادا کرنے میں انصاف ہے, سب کو برابر کرنے میں انصاف نہیں ہے. تو اسلام میں شریعت نے صرف یہ نہیں کہ حقوق انسان بیان کیا, بلکہ اس کی باریک بینی بھی. ہر طبقے کے اپنے اپنے حقوق ہیں, بزرگ ہیں, والدین ہیں, لا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. آپ اف نہیں کہہ سکتے, بزرگ ہیں, ان کا حق ہے. اب جھڑکنا دور کی بات ہے, گالی دینا دور کی بات ہے, ہاتھ اٹھانا دور کی بات ہے, اف نہیں کہہ سکتے آپ. اور اف صرف زبان سے نہیں ہوتا, آنکھوں کی حرکت سے بھی اف ہوتا ہے. آپ آنکھوں کی حرکت بھی اپنے والدین کے سامنے ناگواری میں نہیں کر سکتے, آپ کے چہرے کے ایکسپریشن آپ اپنے والدین کے سامنے تبدیل نہیں کر سکتے تاکہ ان کو یہ نہ پتا چلے کہ آپ ان سے خفا ہو گئے. تھوڑی سی تکلیف ہی اپنے والدین کو نہیں دے سکتے آپ. یہ اسلام نے دیا, حقوق انسان نے نہیں دیا. حقوق انسان نے کیا دیا ہے؟ اولڈ ایج ہاؤسز, جائیں امریکہ یورپ میں جا کے دیکھیں, بڑھاپے میں جب اپنے بچوں کی ضرورت پڑتی ہے لوگوں کو, گھر سے نکال دیا جاتا ہے. گورنمنٹ ان کے لیے خاص ادارے بنائے ہیں ان کی پرورش کے لیے, جیسے بچوں کے لیے یتیم خانے ہوتے ہیں, یہ بوڑھوں کے لیے یتیم خانے ہیں, بے گھر ہو گئے. حقوق انسان انسان کو یہ حق ضرور دیا ہے, لیکن شریعت میں آپ اف نہیں کہہ سکتے. اور اس طریقے سے جوانوں کے حقوق ہیں, اگر آپ کی طرف ایک مرد جوان آتا ہے تو اس شادی کے لیے انکار نہ کرو, فتنہ ہوگا, عذاب علیم ہوگا, عظیم فتنہ برپا ہو جائے گا. لڑکی کے اپنے حقوق ہیں, بچے کے اپنے حقوق ہیں, باریک بینی ایک ایک گروہ کی اللہ تعالی نے باریک بینی بیان کی ہے حقوق میں. اتنا ہی نہیں بلکہ جانوروں کے حقوق بھی ہیں اس شریعت میں. لوگ تو کہتے ہیں انسان کے حقوق نہیں, ہم کہتے ہیں جانوروں کے حقوق بھی موجود ہیں اس دین میں. ایک بلی کی وجہ سے ایک عورت جہنم میں گئی, اور ایک کتے کی وجہ سے ایک فاحشہ عورت جنت میں چلی گئی. بلکہ جمادات کے حقوق بھی اس شریعت نے بیان کیے ہیں. لوگ تو یہ سمجھتے کہ انسان کے حقوق, جمادات کے, ان پتھروں کے بھی حقوق ہیں. یہ پتھر اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے, آپ کے لیے مسخر ہیں, آپ عمارتیں بنائے, توڑے پھوڑے, جو کچھ بھی کرنا چاہیں. سجدے کے لائق یہ پتھر نہیں ہے, یہ پتھر کا حق نہیں کہ اس شریف انسان کو جسے اللہ تعالیٰ نے یہ شرف بخشا ہے کہ اس کے لیے ساری مخلوق کو مسخر کر دیا ہے کہ وہ اس پتھر کو اپنے ہاتھوں سے بنائے پھر اسے سجدہ کرے. نہیں, تو پتھروں کے حقوق بھی موجود ہیں. اس کے بعد طواف ہے. طواف میں جو سب سے پہلا سبق ہے وہ ہے امت کی یکجہتی کا, امت کے اجتماع کا. ساری امت پوری دنیا سے آتی ہے, ایک ہی جگہ پر جمع ہوتے ہیں اور ایک ہی کام کرتے ہیں, ایک ہی وقت میں اور ایک جیسا کام کرتے ہیں. طواف کے لیے حجر اسود سے شروع کرنا, سب حجر اسود سے شروع کرتے ہیں. اگر کوئی شخص حجر اسود سے شروع نہیں کرتا طواف, آگے سے کرتا, تو اس کا وہ چکر گنے نہیں جائے گا, اس کا طواف ناقص ہے. اور بایاں کندھا کعبے کی طرف ہونا چاہیے. اگر کوئی شخص الٹی سمت میں طواف کرے, اگر وہ 14 چکر بھی لگاتا ہے یا 100 چکر بھی لگاتا ہے, اس کا ایک چکر بھی نہیں گنا جائے گا. بات چکروں کی نہیں ہے یہاں پہ, بات ایک ہی راستے کی ہے, صراط مستقیم تسبق. صراط مستقیم ایک ہی راستہ ہے, دو راستے نہیں ہیں. تو اس امت کو اکٹھا ہونا چاہیے, کس چیز پر؟ جس چیز پر حج میں اکٹھے ہوئے. حج میں کس چیز پہ اکٹھے ہوئے؟ توحید اور سنت پر اکٹھے ہوئے. تو آج بھی امت کو توحید اور سنت پر اکٹھا ہونا چاہیے, یہ سبق ہے. طواف میں حج رسول کو بوسہ دیتے ہیں, فرض نہیں ہے, واجب بھی نہیں ہے. حج رسول کو بوسہ دینا سنت ہے. تعجب کی بات یہ ہے کہ ایک سنت کو پورا کرنے کے لیے یہ حاجی لوگوں کو دھکے دیتا ہے, اپنے مسلمان بھائیوں کو تکلیف پہنچاتا ہے, خود بھی مشقت کا سامنا کرتا ہے ایک سنت کو پورا کرنے کے لیے. کیا یہ بھول گیا کہ کچھ ایسے فرائض بھی ہیں اس شخص کے اوپر؟ کیا اس نے وہ فرائض پورے کیے؟ یہ ان فرائض کے لیے تھوڑی سی مشقت جھیلی ہے, تھوڑی سی مشقت اٹھائی ہے؟ کیا آج فجر کی نماز با جماعت ادا کر کے آیا ہے؟
پانچ وقت نماز باجماعت ادا کرنا ہر مسلمان مرد پر فرض ہے. کیا اس نے آج فجر کی نماز باجماعت ادا کی ہے؟ ایک سنت کے لیے اتنی مشقت اور فرائض کوئی پرواہ نہیں، فرائض میں سستی ہے، یا انصاف ہے؟ تو فرائض کی حقیقت کو سمجھو حج میں، سنت و بدعت کی حقیقت. ایک مرتبہ صحیح بخاری میں ہے اور فتح الباری میں مزید تفصیل، میں دونوں فتح الباری سے بیان کر رہا ہوں یہ قصہ. ایک مرتبہ سیدنا معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما اور سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما حج پہ آئے، تو طواف کے دوران سیدنا معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما نے کعبے کی دیواروں پر ہاتھ لگا لگا کر جسم پہ لگا رہے تھے اور بوسہ دے رہے تھے. سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے یہ فرمایا قریب ہو کے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ عمل نہیں کرتے تھے، بوسہ صرف حضرت کو دیتے تھے. سیدنا معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے گھر میں کوئی بھی چیز بے برکت نہیں ہے، سب میں برکت ہی برکت ہے. سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة، بے شک تحقیق تمہارے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہترین نمونہ ہے. سیدنا معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما جواب دیتے ہیں صدقت، اور رک گئے، آپ نے سچ فرمایا اور اس کام سے رک گئے. میرے بھائی سنت یہ ہے کہ بھائی وسط کو بوسہ دیں، رکن ایمانی کو صرف ہاتھ لگائیں آپ اس کو بوسہ بھی نہیں دے سکتے، دور سے اشارہ بھی نہیں کرنا، باقی جو دیواریں ہیں ان پہ ہاتھ لگا کر جسم پہ نہیں لگانا. لوگ اس سے بھی زیادہ دیواروں پہ ہاتھ لگاتے ہیں، منہ پہ لگاتے ہیں، فرش پہ ہاتھ لگاتے ہیں، اپنے چہروں پہ لگاتے ہیں. برکت شریعت اور دین کا حصہ ہے اور بغیر دلیل کے کوئی بھی عبادت ثابت نہیں ہوتی. کعبے کو اگر آپ برکت حاصل کرنا چاہتے ہیں اس کے طواف میں برکت ہے، اس وقت بوسے میں برکت ہے بس. تو یہ ان صحابہ کرام سے سبق سیکھیں. جب قرآن مجید کی آیت تلاوت کی گئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بیان کی گئی تو وہاں پر رک گئے. ہمارا نفس نہیں ہے، اپنی منمانی نہیں ہے، دلیل پہ عمل کرنا ہے بس. آج جب آپ کسی کو کہتے کہ یہ سنت سے ثابت نہیں، کہتے ہیں جی ہمارے امام نے فرمائے جائز ہے اس لیے جائز ہے. سبحان اللہ، صحابہ کرام کا امام کون تھا؟ آج ہمارا امام کون ہے؟ ایک ہی امام اعظم ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم. اور ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے وَإِن تُطِعُوهُ تَهْتَدُوا، اگر تم میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرتے ہو ہدایت تمہیں وہیں سے ملے گی، باقی سب راستے بند ہیں، ہدایت کا صرف ایک ہی راستہ ہے، وہ اتباع سنت. میں عرفات کے دن میں رب الجلال سبحانہ و تعالی کی عظمت کو دیکھیں، رب کی وبیت سبحانہ و تعالی اور عظمت عرفات کے دن میں آپ جا کے سمجھیں. سارے لوگ ایک ہی رب کے سامنے سر جھکائے ہوئے، اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے ہوئے اپنے رب سے دعا مانگتے ہیں، سب کی سنتا ہے، ایک وقت میں سنتا ہے اور جس کی چاہے پوری کرتا ہے، کوئی روک نہیں سکتا. جو عرفات کے اندر ان کی بھی سنتا ہے، جو عرفات سے باہر پوری دنیا ان کی بھی سنتا ہے. لیکن کچھ لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ ہوش بھی سب کی سنتا ہے، فلاں بزرگ بھی سب کی سنتا ہے، ان کو بھی پکار سکتے ہو. سبحان اللہ، انسان کی حقیقت کو سمجھے اس دن، یہ کمزور ضعیف انسان. اگر دو لوگ آپ سے انہیں بات کریں تو اللہ قسم آپ دونوں کی بات سمجھ نہیں سکتے، دس بیس کی بات نہیں کرتا اور پوری دنیا کی بات نہیں کرتا میں. دو لوگ آپ کے سامنے بیٹھ کے بات کریں آپ سمجھ نہیں سکتے وہ دو کیا کہہ رہے ہیں، جب تک ایک شخص ایک وقت میں بات نہ کرے. اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مربوب ہیں، رب نہیں. اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا تو مخلوق ہے، خالق نہیں ہے. اگر غوث نے حج کیا اور علی نے حج کیا تو وہ مخلوق ہے، خالق کبھی نہیں ہو سکتے. جو سب کی ایک وقت میں سنتا ہے وہ صرف رب الجلال سبحانہ وتعالی، کیونکہ سوا کوئی بھی نہیں ہے.
تم عرفات کے میدان میں یہ چیز بھی سمجھ لو. اقول ما تسمعون واستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم.

0: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وله. شیطان کو کنکر مارتے ہیں، اس میں جو سبق ہے کہ اس شیطان سے نفرت کرو، یہ تمہارا دشمن ہے. سات کنکر تو آپ نے ایک وقت میں ایک جمرے کو مارنے ہیں تاکہ آپ کے دل میں نفرت ہو جائے پورے سال میں، یہی شیطان ہے جو مجھے گمراہ کرنا چاہتا ہے. تو پورے سال میں جب شیطان تجھے کہے بدعت کرو تو اسے کنکر مارو، اپنے آپ سے دور کرو. جب تمہیں کہے والدین کی نافرمانی کرو اسے دور کرو. جب یہ شیطان تجھے وسوسہ دے کہ سود کھاؤ، زنا کرو، بدکاریاں کرو، ظلم کرو، تو اسے کنکر مارو، اسے دور ہو جاؤ. قربانی ہم کرتے ہیں، قربانی میں سبق ہے. جیسا کہ بکرے کو ذبح کیا حرم کے حدود کے اندر منا میں یا مکہ میں، خون زمین پر بہ گیا، گوشت لوگوں نے کھا لیا، اللہ تعالیٰ کو کیا ملا؟ صرف تقوی اور آپ کی نیت ملی ہے بس. لن ینال اللہ لحومہ ولا دماغہ ولکن ینالہ التقوی منکم. تقوی کو سمجھو، کہیں یہ نہ ہو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے کہ یہ بکرا بھی ہم سے اچھا ہو. اس جانور نے اپنے رب کی فرما برداری میں صرف گردن کو جھکائے نہیں، کٹوا دیا ہے. اس انسان نے اپنے رب کے لیے کیا کیا ہے؟ یہ انسان اپنے رب کے سامنے گردن جھکانا نہیں چاہتا، اس جانور نے گردن کٹوا دی اپنے رب کی رضا کے لیے. قیامت کے دن کوئی حساب کتاب نہیں. لوگ حسرت میں دیکھیں گے یہ جانور ہے، ان کا کوئی حساب کتاب نہیں. حکم ہوگا مٹی ہو جاؤ، سب مٹی ہو جائیں گے. انصاف جانور میں بھی ہوگا، جانور سے انصاف قصاص لے لیا جائے گا. جس جانور جس پر ظلم کیا اس کا انصاف ہوگا قیامت کے دن، اس کے بعد مٹی ہو جائیں گے، کوئی حساب کتاب نہیں. خلاص یہ بیچارہ انسان دیکھتا رہے گا، اپنے سارے گناہ کی لسٹ اس کے سامنے چلتی رہیں گی جو کچھ اس نے کیا ہے. فَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا. اس دن کافر بدکار لوگ تمنا کریں گے، ناممکن تمنا، کاش میں بھی دنیا میں جانور ہوتا، آج میں بھی مٹی ہو جاتا. اللہ تعالی نے تجھے یہ عقل دی ہے، یہ دل دیا ہے سوچنے سمجھنے کے لیے، اور اس عقل اور دل سے تمہیں بلند کیا ہے، اور پوری مخلوق کو تیرے مسخر کر دیا ہے، لیکن پھر بھی اپنے رب سے یہ دوری. کیا جانور بھی آج ہم سے اچھے ہیں؟ انہم الا کالانعام بل ہم اضل. بدکاروں سے، کافروں سے، بدعتیوں سے یہ جانور بھی اچھے ہیں. جانور نافرمانی نہیں کرتا، کبھی بھی نافرمانی نہیں کرتا جانور. اللہ تعالیٰ نے اسے جو راستہ دکھایا اسی پہ چلتا ہے، ادھر ادھر جاتا ہی نہیں. لیکن یہ انسان ہے، راستہ تعالیٰ نے دکھا دیا، وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، دونوں راستے دکھا دیے. یہ شر کا راستہ جہنم کی طرف جاتا ہے، یہ خیر کا راستہ جنت کی طرف جاتا ہے. اب تیری مرضی، کہاں جانا چاہتے ہو؟ تو اچھی طرح سمجھ لیجئے، ابھی وقت ہے، موت آتی ہے خبر نہیں ہوتی، تو مرنے سے پہلے ہم اپنی اصلاح کر سکتے ہیں. وقت آنے والا ہے جب ہر انسان جو اس دنیا میں چلتا ہے اپنے رب کا سامنا کرے گا، غیر ترجمان، کوئی ترجمان نہیں ہوگا، جواب دینا ہوگا اکیلے. اس کے لیے تیاری بھی کرو. عباد اللہ، ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللهم صل وسلم وبارك على نبيك محمد وعلى آله وصحبه اجمعین، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدین ابي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابه اجمعين وعن التابعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين، وعنا معهم بفضلك وكرمك وجودك ومنك واحسانك يا ارحم الراحمين. اللهم اعز الاسلام والمسلمين، واذل الشرك والمشركين، ودمر اعداء الدين. اللهم امننا في اوطاننا، واصلح ائمتنا وولاه امورنا، ولا تجعل ولايتنا الا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان. اللهم ربنا لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا دينا إلا قضيته، ولا هما إلا فرجته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم.
1: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وموالاه، وبعد، ليس من منهج السلف لفضيلة الشيخ محمد بن عمر بن سالم بازمول حفظه الله كسبيا رسالة شرح كدرس جاريه وران وهنشي آج كدرس من point number 65 پر شیخ صاحب فرماتے ہیں لیس من منہج السلف الکلام فی التفضیل بدون دلیل. قال تعالی وان الفضل بید اللہ یؤتیه من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم، سورۃ الحدید آیت نمبر 29. شیخ صاحب فرماتے ہیں فلا یخوض احد فی تفضیل شیء علی شیء بدون توقيف والله الموفق. شیخ صاحب فرماتے ہیں تفضیل یعنی فضیلت دینے کے متعلق کلام کرنا بغیر دلیل کے منہج السلف میں سے نہیں ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے وَأَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ، سورت الحدید آیت نمبر 29. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اور جان لیں کہ یقیناً فضل اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ اسے اس کو دیتا ہے جسے چاہتا ہے، اور اللہ بہت بڑے فضل والا ہے. پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں کوئی بھی کسی چیز کی کسی چیز پر فضیلت ثابت کرنے کے درپے نہ ہو بغیر توقیف یعنی کتاب و سنت کی دلیل کے، واللہ الموفق، اور اللہ تعالیٰ توفیق دینے والا ہے. تفضیل کے تعلق سے شیخ صاحب نے چند جملے بیان فرمائے ہیں. تفضیل سے کیا مراد ہے اور تفضیل کے تعلق سے اہل جماعت اور سلف کہ کیا منہج ہے، اس موضوع کے تعلق سے سلف کے مخالفین کہ کیا طریقہ رہا ہے، آج کی اس نشست میں اس موضوع پر چند اہم باتیں کرتے ہیں. ارشاد باری تعالیٰ ہے وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِنْ قَبْلِ ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين، سورة الأنعام آيات نمبر 84 86. اور اس میں جو شاہد ہے آخری حصہ جو ہے وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ، اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں بعض انبیاء کا ذکر فرمایا ہے. یہ جو نام لیے ہیں یہ انبیاء کے نام علیہ الصلوۃ والسلام، اسحاق، یعقوب، نوح، داؤد، سلیمان، ایوب، یوسف، موسیٰ، ہارون، زكريا، يحيى، عيسى، إلياس، إسماعيل، اليسع، يونس، أورلوط عليهم الصلاة والسلام. پھر آخر اللہ تعالیٰ کا ارشاد وكل فضلنا على العالمين، اور ہم نے ان سب کو فضیلت دی عالمین پر. سب سے افضل کون تھے لوگوں میں سے؟ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام. دلیل ہے کہ نہیں ہے؟ دلیل ہے تو الحمدللہ منہج السلف ہے. دلیل نہیں ہے تو پھر یہ منہج ان کے جو سلف کے مخالفین ہیں, جس سے ہم نے بچنا ہے. لیس منہج السلف سیریز جو ہے کیا ہے؟ یہ وہ چیزیں جس سے ہم نے بچنی ہیں تاکہ اب منہج السلف پر قائم اور دائم رہیں. اور حدیث میں بڑی پیاری حدیث ہے, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, خیر یوم طلعت علیہ الشمس یوم الجمعۃ فیہ خلق آدم وفیہ ادخل الجنۃ وفیہ اخرج منہا, رواہ مسلم. سب سے بہترین دن جس پر سورج نکلا ہے جمعہ کا دن ہے, آج کا دن ہے. اس دن آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی اور اسی دن ہی انہیں جنت میں داخل کیا گیا اور اسی دن میں ہی انہیں جنت سے نکالا گیا. صحیح مسلم کی حدیث ہے. اس سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ دنوں میں سے سب سے افضل دن کون سا ہے؟ دلیل کے بغیر دلیل کے؟ دلیل کے. یہ منہج السلف ہے. بغیر دلیل کے فضیلت ثابت کرنا منہج السلف میں سے نہیں ہے, ہم یہ بات کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے بعض چیزوں کو بعض پر فضیلت دی ہے, برتری عطا فرمائی ہے. اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے, وہ پوری کائنات کا مالک ہے, وہی خالق ہے, اسی کا حکم چلتا ہے, اسی کی مرضی چلتی ہے. مخلوقات میں سے کسی کے لیے جائز نہیں کہ کوئی سوال کرے فلان کیوں فلان سے افضل ہے اور فلان چیز کیوں فلان چیز سے افضل نہیں ہے. کوئی جرت کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم. مخلوقات میں سے سب سے افضل کون ہے؟ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام. اور انبیاء میں سے جو افضل ہیں پانچ اولو العزم, اور ان پانچ میں سے دو خلیلین, اور سب سے اللہ تعالیٰ کے پیار پر محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. دلیل کیا ہے؟ یہ ترتیب ہے نا. دلیل کیا ہے؟ کوئی جانتا ہے؟ ابھی ہم نے کہا ہے منہج السلف دلیل پر قائم ہے. تو دلیل کیا ہے؟ انبیاء سب سے بہتر ہیں, سب سے افضل ہیں. ابھی میں نے آیت بیان کی, سورۃ انعام کی آیت. اچھا, العزم پانچ پانچ ہیں. دلیل سب سے پہلے دیکھیں سورۃ احقاف نمبر 35 میں 35 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے, فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم الى آخر الآية. اے میرے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, آپ صبر کریں جیسا کہ اولو العزم رسول نے صبر کیا ہے. اولو العزم کون ہے؟ سورۃ احزاب نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے, واخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى وموسى وعيسى ابن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. سورة احزاب نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے, اور ہم نے انبیاء سے عہد لیا اور آپ سے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے, ومن نوح اور نوح علیہ الصلوۃ والسلام سے, وإبراهيم اور ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے, وموسیٰ اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے, وعیسیٰ ابن مریم اور عیسیٰ ابن مریم علیہ الصلوۃ والسلام. کتنی ہوئے؟ یہ پانچ ہیں. یہ کسی نے کہا کہ یہ پانچ اولو العزم ہیں؟ سوال یہ ہے, یہاں پہ آتا ہے فہم السلف کی بات جو بہت اہمیت رکھتی ہیں. اب اللہ تعالیٰ نے ان پانچ انبیاء علیہ السلام کو ایک ساتھ ذکر فرمایا ہے, بغیر مقصد کیسے ذکر فرمایا ہے؟ یا کوئی پیغام ہے؟ لازمی پیغام ہے. عہد اللہ نے ہر نبی سے لیا ہے, لیکن پانچ کا ایک ساتھ ذکر کرنے کی ایک وجہ ہے. حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ اس عہد کی تفسیر میں فرماتے ہیں, یقول تعالی مخبر عن اولی العزم الخمسہ, اللہ تعالی کیا ارشاد ہے اس آیت میں خبر دیتے ہوئے پانچ اولی العزم رسولوں کے تعلق سے، وہ بقیۃ الانبیاء اور باقی انبیاء علیہ السلام کے تعلق سے، انہ اخذ علیہم العہد والمیثاق فی اقامت دین اللہ، عہد میثاق لیا اللہ دین کی اقامت میں، وابلاغ رسالته اور رسالت کو تبلیغ کرنے سے، والتعاون التناصر والاتفاق اور تعاون سے اور نصرت سے اور اتفاق سے، الى آخر ما قال رحمہ اللہ. تو سلف نے جب اس آیت کو پڑھا ہے، اور پھر آگے بجر طبری میں دیکھ لیا آپ سلف کے اقوال موجود ہیں کہ ان پانچ انبیاء کو اولو العزم کہا جاتا ہے. اچھا، ان سب سے افضل محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اچھا، خلیلین کون ہیں؟ اس سے پہلے خلیلین کون ہیں؟ ابراہیم اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ کس نے کہا خلیل؟ اچھا، ان پانچ میں خلیلین دونوں موجود ہیں کہ نہیں؟ ابراہیم بھی موجود ہے علیہ الصلوۃ والسلام، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اچھا، پانچ میں سے دو ہو گئے. اچھا، خلیلین کیوں افضل ہیں ان سے؟ جانتے خلت مطلب کیا ہے؟ محبت کے سب سے اعلیٰ ترین درجہ ہے. اللہ تعالیٰ سب سے ہر نبی سے محبت کرتا ہے، اپنے پیاروں سے محبت کرتا ہے، سچوں سے محبت کرتا ہے، متقین سے محبت کرتا ہے، جیسے کہ دلائل موجود ہیں، ٹھیک ہے نا؟ لیکن ان دو سے اللہ تعالیٰ خاص محبت فرماتا ہے، خاص قسم کی محبت ہے جو صرف ان دونوں کے لیے ہے، اور ان دونوں کے علاوہ کوئی اس محبت میں شامل نہیں ہے. یہ ہے خلت. تو افضل ٹھہرے کہ نہ ٹھہرے؟ اچھا، سب سے افضل ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس کی دلیل کوئی جانتا ہے؟ نوٹ کریں، صحیح مسلم میں دو روایات ہیں، بڑی پیاری روایات ہیں. پہلی حدیث صحیح مسلم کی روایت میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، فضلت علی الانبیاء بستن، میں نے انبیاء سے چھ چیزوں میں فضیلت پالی ہے. فضلت علی الانبیاء، مجھے فضیلت دی گئی دوسرے انبیاء پر بستن، چھ چیزوں سے. تو فضلت علی الانبیاء سے کیا مراد ہے؟ باقی انبیاء سے افضلیت حاصل ہو چکی ہے. پھر ان چھ چیزوں ذکر کیا اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے، آئیے دیکھتے ہیں. اعطیت، سب سے پہلے اعطیت جوامع الکلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جوامع الکلم دیے گئے. مختصر جملے میں بہت گہرے پیغامات اور گہرے معنی موجود ہیں، یہ اسی کہتے ہیں جوامع الکلم. اب دیکھیں، اکثر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو احادیث ہیں، چھوٹے سے احادیث ہیں، لیکن اس حدیث میں آپ دیکھیں لوگوں نے کتابیں لکھی ہیں ایک حدیث پہ، یہ ہوتے جوامع الکلم. دوسرا، ورسولتی بالرعب، اور مجھے نصرت دی گئی رعب سے، کہ کافر جو دشمن ہے اس کے دل میں رعب ڈالا جاتا ہے. اور مسیر، ایک روایت میں مسیرت شہر، ایک مہینے کے فاصلے پر جو ہے نا کافر کے دل میں رعب اور ڈر سے مجھے نصرت دی گئی. تیسرا، احلت لی غنائم، میرے لیے جو مال غنیمت ہے وہ حلال کر دیا گیا، جبکہ پہلے انبیاء پر حلال نہیں تھا. وجعلت الارض طہورا ومسجدا، میرے لیے زمین کو پاک اور مسجد یعنی نماز کی جگہ بنا دیا گیا ہے. اور جو سابقہ انبیاء تھے ان کے یہ خاص عبادت گاہیں تھیں، وہاں پہ نماز پڑھتے تھے. اب دیکھیں ہم کہیں سی جگہ پر بھی، زمین پوری پاک ہے، کہیں پہ ہم نماز پڑھ سکتے ہیں. پانچویں نمبر پر، وارسلت الى الخلق کافه، اور مجھے مبعوث کیا گیا تمام لوگوں کے لیے. اور سب سے آخر میں، چھٹے نمبر پہ، وختم بی النبیون، اور مجھ سے انبیاء کو ختم کر دیا گیا. سیل ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی، یعنی کوئی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی آنے والا نہیں تا قیامت. صحیح مسلم حدیث نمبر 523. دوسری حدیث دلیل کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل ہیں، معروف حدیث ہے صحیح مسلم میں، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، انا سید ولد آدم، میں آدم کی اولاد میں سے سردار ہوں، یا آدم کی اولاد کے سردار، سب سے اعلیٰ مقام رکھتا ہوں. انا سید ولد آدم یوم القیامة، قیامت کے دن، الى آخر الحدیث. کیونکہ اس حدیث میں تین چار چیزوں کا ذکر ہے، انا سید ولد آدم، انا سید ولد آدم یوم القیامة، واول من ينشق عنه قبر سب سے پہلے قبر کھلے گی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی, واول شافع سب سے پہلے شفاعت کرنے والے, واول مشفع سب سے پہلے ان کی شفاعت قبول کی جائے گی. یہ سارے فضیلتیں ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی. یہ بھی تفضیل کی بات ہے کہ اسراء معراج کے موقع پر اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت فرمائی باقی انبیاء, تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی. یہ بھی اس فضیلت کی دلیل ہے. اور بھی کئی دلائل ہیں. ان دونوں میں سے اگر ایک ہم یاد رکھ لیں, پہلے حدیث بالکل واضح, فضلت علی الانبیاء بست واضح الفاظ ہیں تفضیل کے. اچھا, ہم تفضیل کی بات کر رہے ہیں, رسول جماعت کے منہج کی بات کر رہے ہیں, سلف کے منہج کی. اچھا, جگہوں میں سے سب سے بہترین جگہ مکہ معظمہ ہے, پھر مدینہ طیبہ ہے, اور پھر مسجد اقصیٰ ہے. دلیل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, صلاۃ فی مسجدی افضل من الف صلاۃ فی ما سواہ. فی مسجدی ہذا ایک روایت میں آیا ہے, میرے اس مسجد میں نماز کی جو فضیلت ہے وہ 100 نماز سے بہتر دوسرے کے اعتبار سے. الا المسجد الحرام, سوا مسجد حرام کے, وصلاۃ فی المسجد الحرام افضل من 100,000 صلاۃ فی ما سواہ. ہزار ہے, میں نے کیا کہا, من الف صلاۃ. اچھا معلش, سوری, سبق لسانی ہے. الف ہزار ہے. میری مسجد میں, مسجد نبوی میں ایک نماز کا اجر 1,000 کے برابر ہے, اور مسجد حرام میں ایک نماز کا اجر جو ہے وہ 1,00,000 کے برابر ہے. تو اب افضلیت کس چیز کی, مسجد نبوی کی یا مسجد حرام کی؟ مسجد حرام کی. یہ روایت احمد ابو داؤد نے, احمد اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے, اور علامہ البانی نے صحیح فرمایا ہے. دنوں میں سے گزر گئے, سب سے بہترین دن کیا ہے؟ جمعہ کا دن. سب مسلم کی حدیث گزر چکی, خیر یوم طلعت علیہ الشمس یوم الجمعہ الی آخر الحدیث. راتوں میں سے سب سے بہترین رات لیلۃ القدر ہے. دلیل, لیلۃ القدر خیر من الف شہر. اذکار میں سے افضل الذکر لا الہ الا اللہ. ترمذی میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, افضل الذکر لا الہ الا اللہ وافضل الدعاء الحمد للہ. علامہ البانی صحیح فرماتے ہیں, ترمذی کی حدیث ہے. افضل الذکر کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. افضل الدعاء الحمد للہ. اور بھی چیزیں تفضیل کی, سمجھدار کو اشارہ کافی کہ بغیر دلیل کے کسی چیز کی برتری اور فضیلت کی بات کرنا منہج سلف میں سے نہیں ہے. سمجھ میں آگے؟ الحمدللہ. اب دیکھتے ہیں منہج سلف کی مخالفت کرنے والے کا کیا منہج ہے, کوئی جانتا ہے یا میں بات کروں تفضیل کے تعلق سے؟ روافض سے بات شروع کرتے ہیں. روافض سے, روافض کے نزدیک جو ان کے امام ہیں وہ پورے کائنات میں سے سب سے افضل ہیں, انبیاء سے بھی افضل ہیں. اور ان کی کتابیں بھری پڑی ہیں اس بدعقیدگی سے. مجلسی ایک باب باندھتا ہے, ذرا باب پہ غور کریں, بحر الانوار جلد نمبر 26 صفحہ نمبر 319 میں ایک باب باندھتا ہے. اماموں کے تعلق سے ایک باب ہے, کہتے ہیں تفضیلهم علیہم السلام علی الانبیاء وعلى جميع الخلق واخذ ميثاقهم عنهم عن الملائكه وعن سائر الخلق وان اولي العزم انما صاروا اولي العزم بحبهم صلوات الله عليهم. مجلسی کہتا ہے, باب باندھتا ہے اپنی اس کتاب میں, اور یہ کتاب شر سے بھری پڑی ہے, بحر الانوار, کہ ان کے جو ائمہ ہیں, جو 12 امام ہیں, وہ انبیاء سے افضل ہیں, تمام مخلوقات سے افضل ہیں, ان سے عہد و میثاق لیا گیا ہے, اور فرشتوں سے بھی, اور تمام مخلوقات سے, اور اولو العزم رسول جو ہیں وہ اولو العزم نہیں بنے جب تک ان محبت نہیں کی ان اماموں سے. اور اس کے ثبوت کے لیے 88 حدیثیں اس بندے نے بیان کی ہیں اس بحار الانوار میں، من گھڑت روایات، اپنے اماموں کے اقوال، یعنی ان کے حدیث کیا ہے ان کے نزدیک، اماموں کے اقوال ہیں، اور تہمتیں ساری امام اللہ ان سے بری ہیں، اور ان کے سب سے آخری جو ہیں خمینی، دیکھ خمینی کیا کہتا ہے، حکومت اسلامیہ صفحہ نمبر 35 میں خمینی کہتا ہے وَإِنَّ مِن ضروریات مذہبنا، ہمارے مذہب کے ضروریات میں سے، یعنی بنیادی اصول میں سے، ان لائمتنا مقاما، ہمارے اماموں کا ایسا مقام ہے، لا يبلغه ملک مقرب ولا نبی مرسل، نہ تو کوئی مقرب فرشتہ اور نہ ہی بھیجا ہوا نبی اس مقام کو پا سکتا ہے، اماموں کا یہ مقام ہے. اللہ نے کیا فرمایا قرآن مجید میں انبیاء کے تعلق سے، وَكُلًا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ، ائمہ عالمین میں سے ہے کہ نہیں؟ تو تفضیل عالمین کی ہے یا عالمین میں سے کسی اور کی ہو سکتی ہے یا ان انبیاء علیہ السلام کی تفضیل ہے؟ اسے ان کے پاس کوئی اور راستہ نہ رہا. قرآن مجید کے تعلق سے ان کا یہ عقیدہ ہے کہ یہ قرآن جو موجود ہے، قرآن یہ وہ قرآن ہی نہیں ہے، یہ مصحف حفصہ ہے، اصل قرآن مصحف فاطمہ تھا جو امام غیب اپنے ساتھ لے کے گئے ہیں، اور وہ اس قرآن سے 3 گنا بڑا تھا، اور اس قرآن میں سے ایک حرف بھی نہیں ہے. سبحان اللہ، ایک حرف سے کیا مراد ہے؟ یعنی عربی میں تو نہیں ہو سکتا نا، اگر عربی میں ہوتا کوئی حرف تو مل جاتا نا. تو خود اپنی زبان سے گواہی دے رہے ہیں کہ جو قرآن وہ مانتے ہیں وہ قرآن عربی قرآن ہے ہی نہیں. اور یہ بات میرے بھائیو سب سے معتبر ترین کتاب روافض کی جو ہے کون سی ہے؟ اصول کافی، جس ہمارے لیے صحیح بخاری ہے نا، روافض کے اصول کافی ہے. اس میں کہتے ہیں کہ جو قرآن ہے وہ 3 گنا اس قرآن سے بڑا ہے. الغرض، یہ روافض کا طریقہ ہے تفضیل میں قرآن مجید کی مخالفت کی، اللہ تعالیٰ کے فرمان کی مخالفت کی. اصول کافی. اچھا دوسری مثال لیتے ہیں تفضیل میں منہج السلف کے مخالفوں کی. غالب صوفی ابن عربی کہتا ہے اولیاء انبیاء سے افضل ہیں. فصوص الحکم میں جسے کہتے ہیں حکمت کے نگینے، یہ ابن عربی صوفی کی کتاب ہے، اس میں یہ کہتا ہے کہ ولی کا درجہ نبی سے بڑھ کر ہے، ولی نبی سے افضل ہے. کہتے ہیں مقام النبوت فی برزخ فوق الرسول ودون الولی، نبوت کا مقام ایک برزخ میں یعنی بیچ میں ہے، فوق الرسول رسول سے اوپر ہے، ودون الولی ولی سے نیچے ہے. تو سب سے اوپر کیا ہوا؟ ولی، پھر نبی، پھر رسول. وہ حق کیا ہے؟ اس بالکل اپوزٹ ہے، الٹ ہے. رسول سب سے بلند مقام ہے، پھر نبی ہے، پھر ولی ہے. جہل مرکب کی انتہا دیکھیں آپ. آخر میں ایک عام سی مثال لوگوں کے بیچ میں، افضل کیا ہے، مکہ ہے یا مدینہ ہے؟ مسجد حرام، مسجد نبوی افضل کیا ہے؟ لوگ 40 نمازیں کہاں پڑھتے ہیں؟ کیوں پڑھتے ہیں 40 نمازیں وہاں پہ؟ 1,00,000 کا اجر بہتر ہے، 1,000 کا اجر بہتر ہے؟ کیا خیال ہے؟ ایک یعنی کامن سینس کی بات میں کر رہا ہوں، عقل والا کہ عقلیں دیکھیں کہاں ماری گئی ہیں. اپنے آپ کو اس اجر عظیم سے محروم کرتے ہیں. اگر پہلی بات 40 نمازوں کو کوئی دلیل ہے، پہلی بات یہ ہے، ایک مفروض ہے. اگر 40 پڑھنی ہی ہیں تو مکہ میں پڑھنی ہے، مسجد حرام میں، یا مدینہ مسجد نبوی میں پڑھنی ہے؟ کہاں پڑھنی ہے؟ یعنی ایک نماز کا اجر 1,00,000 بہتر یا 1,000 بہتر ہے؟ سبحان اللہ. لیکن جب انہوں نے حق راستے کو چھوڑا ہے تو ان کی یہی سزا کافی ہے کہ وہ افضل کو چھوڑ مفضول کی طرف جاتے ہیں. 1,00,000 اجر سے اللہ نے ان کو محروم کرنا ہی تھا، اور وہ محروم ہو بھی رہے ہیں. یہی سزا ان کے لیے کافی ہے، یہ جہالت کی سزا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ مسجد نبوی کی زیارت کو نہ جائیں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تشد الرحل الا ثلاث مساجد، کچاوے نہیں کسے جاتے، یعنی سفر کی نیت سے سفر نہیں کیا جاتا کسی مسجد کے لیے مگر ان تین مساجد کے لیے، مسجد حرام اور مسجد نبوی اور مسجد اقصی، جائیں زیارت کو. لیکن اللہ کے لیے کہاں کا انصاف ہے، مسجد حرام کو چھوڑ کر جس میں ایک نماز کا اجر 1,00,000 کا ہو، مسجد نبوی میں جا کے 8 دن یا 10 دن یا اس سے زیادہ یا کم گزارتے ہیں، وہاں پہ نمازیں پڑھتے ہیں، اپنے آپ کو اس اجر سے محروم کر دیتے ہیں. منوی سلف مخالفت میں دیکھے کتنی خطرہ ہے، اور اپنا کتنی خیر سے محروم کرنا ہے. منہج السلف میرے بھائیو، یہ واحد منہج ہے جو آپ کو جنت کی طرف لے کے جاتا ہے، باقی جتنی بھی راستے دائیں بائیں جا رہے ہیں یہ گمراہی کے راستے ہیں. اس لیے جب منہج السلف کو ہم نے جان لیا، صراط مستقیم کو ہم نے جان لیا ہے، اب ہم وہ ان چیزوں کو ذکر کر رہے ہیں جو اس راستے سے آپ کو جدا کر سکتے ہیں، دور کر سکتے ہیں. لیس منہج السلف سیریز، کہ یہ بات منہج السلف میں سے نہیں ہے، ان سے بچ کے رہنا ہے. ہاں دلیل ہے تو سارا آنکھوں پہ ہے، منہج السلف ہے، دلیل نہیں ہے تو اسے چھوڑ دیں، منہج السلف نہیں ہے. علم کی روشنی میں، دلیل کی روشنی میں بات کی جاتی ہے اور عمل کیا جاتا ہے. جہالت کے اندھیروں میں سوائے ٹھوکروں کے اور کچھ بھی نہیں، ذلت ہے، رسوائی ہے اور دین سے دوری ہے. اگرچہ ظاہر دیندار نظر آتے ہیں، اب یہ بیچارے اجری چاہتے ہیں جو اس خیر کو چھوڑ کے، مسجد حرام کو چھوڑ کے مدینہ میں جاتے ہیں اور 40 نمازیں پڑھ لیتے ہیں، اجری چاہتے ہیں کہ نہیں؟ لیکن عجیب سی بات ہے، اجر بھی ادھورا، بلکہ کتنا بنتا ہے، 1,000 اور 1,00,000 کیا پرسنٹیج بنتی ہے؟ 1% کتنا ہے؟ 1%، 99% کا نقصان. اگر کیلکولیشن بھی کرنی ہے اس اعتبار سے تو اجر سے بھی محرومی ہے، یہ جہالت کی سزا ہے. اس لیے علم سے جڑے رہیں، حق منہج سے جڑے رہیں، اور اللہ تعالیٰ ثابت قدمی کی دعا کرتے رہیں. وہ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کر دیں گے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو علم نفع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن سنت پر چلنے کی، اور منہج سلف صالحین جو روشن منہج بھی اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر شر سے محفوظ فرمائے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت،
0: السلام علیکم ورحمۃ
1: اللہ، استغفرک واتوب الیک.
0: بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام على رسول اللہ صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، اما بعد، ارشاد باری تعالی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وما ارسلناك الا رحمه للعالمين. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من لم يرحم صغيرنا ويعرف حق كبيرنا فليس منا. آج کے خطبے کا موضوع ہے رحمت، حسن اخلاق کی بنیاد ہے. رحمت کیا ہے، کس چیز کا نام ہے؟ رحمت کس طریقے سے حاصل کی جاتی ہے؟ یہ کن لوگوں کی صفت ہے؟ جو لوگ اس صفت سے محروم ہیں ان کا کیا حال ہے معاشرے میں؟ رحمت کا حسن اخلاق سے تعلق کیا ہے؟ اور پھر آخر میں یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ حسن اخلاق میں سے بعض اہم چیزوں کے متعلق بات کریں گے کہ بچوں کے ساتھ ہمارے اخلاق کیسے ہونے چاہیے، بزرگوں کے ساتھ کیسے ہونے چاہیے، اپنے گھر والوں کے ساتھ کیسے ہونے چاہیے، عام مسلمانوں کے ساتھ کیسے ہونے چاہیے اور دشمنوں کے ساتھ کیسے ہونے چاہیے۔ موضوع وسیع ہے، میں نے پانچ چیزوں پر زیادہ روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا۔ رحمت کیا چیز ہے؟ رحمت ایک ایسی صفت ہے جس انسان میں یہ صفت موجود ہو وہ انسان معاشرے کا سب سے اچھا انسان ہوتا ہے۔ رحمت کس چیز کا نام ہے؟ رحمت کی تعریف کیا ہے؟ میرے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ میں رحمت کی تعریف کروں کہ رحمت کا مطلب کیا ہے، لیکن یہ دو چیزوں کا مجموعہ ہے، دل کی نرمی اور خیر خواہی۔ دل کی نرمی سے انسان کے پورے بدن پر اس نرمی کا اثر ہو جاتا ہے، اور پھر اس انسان سے آپ صرف خیر ہی کی توقع کر سکتے ہیں۔ اور رحمت کی صفت سے اللہ جل شانہ سبحانہ و تعالی متصف ہے، لیکن مخلوق کی صفت سے بالکل ہٹ کے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے شایان شان ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جیسا کوئی ذات نہیں، ویسے اللہ تعالیٰ کی صفات جیسے کوئی صفات نہیں۔ اسے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی ابتدا میں اپنی تعریف کیسے فرمائی؟ ہم سورہ فاتحہ میں کیا پڑھتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم۔ سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے، جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ الرحمن الرحیم ہے۔ الرحمن وسیع رحمت والا اور الرحیم خاص رحمت والا۔ وسیع رحمت والا، اتنی وسیع رحمت ہے کہ اس وسیع رحمت سے جانور بھی فائدہ اٹھا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے دشمن کافر بھی فائدہ اٹھا رہے ہیں، یہ سارے کے سارے کائنات اسی وسیع رحمت پر قائم ہے۔ اور خاص رحمت صرف مومنوں کے لیے ہے جو اللہ تعالیٰ کے دوست ہیں، اللہ تعالیٰ کے اولیاء ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف کا آغاز پہلے نمبر پر الوہیت سے کیا، الحمدللہ، الحمد عبادت ہے، اللہ تعالیٰ کا ذکر عبادت ہے، اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے عبادت کو صرف کر دینا یہ توحید العبادت ہے۔ پھر رب العالمین، ربوبیت کی صفت، توحید الربوبیت، کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی خالق، کوئی مالک، کوئی پروردگار، کوئی مشکل کشا حاجت روا نہیں۔ لیکن اس رب کی صفت کیا ہے جس کے ہمیں عبادت کرتے ہیں، جو ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے، تدبیر کرنے والا ہے، مشکل کشائے حاجت روا ہے، یہ رب کیسا ہے؟ تو سب سے پہلے صفت جس کا آغاز اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کیا ہے، الرحمن الرحیم ہے، تاکہ یہ بندہ پریشان نہ ہو کہ جس ذات نے مجھے پیدا کیا ہے وہ ذات کیسی ہے، اگر میں غلطی کروں

تو سب سے پہلے صفت جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا ہے، الرحمن الرحیم. اور صرف انہی دو آیتوں سے کئی لوگ مسلمان ہوئے ہیں، صرف پہلے دو آیتوں کو پڑھ کے. الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم. میں کہا بس یہی سچا دین ہے، مجھے ایسے ہی رب کی تلاش ہے. مجھے خبر نہیں تھی کہ مسلمانوں کا رب جو ہے وہی سچا رب ہے. اور ان میں سے یوسف اسلام، جو پہلے کیٹ سٹیون تھا، اس کے اسلام قبول کرنے کی وجہ یہی سورہ فاتحہ کی ابتدائی آیات ہے. وہ کہتے ہیں میں نے ہندوازم دیکھا، میں نے یہودیت پڑھی ہے، میں نے خود عیسائی تھا، لیکن جو تعریف اللہ تعالیٰ کی ان کتابوں میں موجود ہے دل مطمئن نہیں ہوتا تھا، لیکن جو ہی مجھے میرے بھائی نے قرآن مجید کا نسخہ دیا مجھے ترجمے والا، میں نے وہ پڑھا، صرف پہلی سورت میں ہی، ابتدائی آیات میں ہی مجھے پتا چل گیا کہ یہی دین سچ ہے. ایک کافر کے دل میں صرف دو آیتیں اثر کرتی ہیں اور وہ کلمہ پڑھنے پر مجبور ہو جاتا ہے. یہی سورت ہم مکمل سورت ہر نماز میں، فرض نماز میں تقریباً کم سے کم 17 مرتبہ روزانہ پڑھتے ہیں. ہمارے دلوں میں اثر ہوتا ہے اس سورت کا؟ کیا ہمارے اندر کوئی تبدیلی آئی ہے؟ ہمارے اخلاق تبدیل ہوئے ہیں؟ اخلاق تو تبدیل ہو رہے ہیں، الا من رحم اللہ سبحانہ وتعالی. ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج معاشرے میں کیا اخلاق ہے، کس طریقے سے تبدیلی آ رہی ہے، آج ہم کہاں پہ ہیں. الرحمن الرحیم یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، رحمت کی صفت ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے شایان شان ہے. ہم یہ نہیں کہتے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت مخلوق جیسی رحمت ہے، تشبیہ کرنا کفر ہے، لیکن ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے قرآن مجید میں کہ اللہ تعالیٰ رحمان ہے، رحیم ہے، مہربان ہے، رحم کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ رحمان ہے اور رحیم ہے، ہمارا یہ ایمان ہے. اب کیسے رحمت کرتا ہے ہم یہ نہیں جانتے کہ کیسے رحمت کرتا ہے، ورنہ ہمیں اس کا حکم دیا گیا ہے کہ ہم اس چیز کی کھوج کریں کہ کیسے رحم کرنے والا ہے، اور نہ کیفیت کے متعلق سوال کریں گے، نہ اس کی مثل بیان کریں گے. مثل بیان نہیں کریں گے، کیونکہ مثل بیان کرنا، کیفیت بیان کرنا یا تحریف کرنا، یہ سب کے سب جائز نہیں ہے، شرعاً حرام ہے. اور نبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر، سید البشر صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اسی عظیم رحمت کی صفت سے ہی متصف کر اس دنیا میں بھیجا ہے، نبی بنایا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث نہیں کیا الا یہ کہ ساری دنیا کے لیے رحمت، ساری کائنات کی رحمت ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنے والے وہ یقین سے جانتے ہیں کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ساری اسی رحمت کی صفت کی بنیاد پر گزری ہے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کے ساتھ بھی رحم کے ساتھ سلوک کیا، بڑوں کے ساتھ بھی رحم کے ساتھ سلوک کیا، اپنے گھروں میں، اپنے گھر میں گھر والوں کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں سے، اپنے صحابہ کرام سے، اور اپنے دشمنوں سے بھی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمت سے کام لیا. میں چند چھوٹے سے قصے بیان کرتا ہوں، ہو سکتا ہے کہ ان قصوں سے ہمارے بھی تھوڑا سے اخلاق بدل جائیں، ہمارے دل میں بھی رحمت پیدا ہو جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے ساتھ بیٹھتے تھے، بچوں کے ساتھ گفتگو کرتے تھے، بچوں کے ساتھ پیار کرتے تھے، بچوں کے ساتھ مزاح کرتے تھے. ایک مرتبہ سید انس بن مالک کے چھوٹے بھائی تھے، ابو عمیر ان کا نام تھا، ان کا ایک چھوٹا سا پرندہ تھا جسے وہ کھیلا کرتا تھا، وہ پرندہ مر گیا. تو ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سید انس بن مالک کے گھر میں آئے،

देखे तो वो बच्चा रो रहा है। नबी करीम सल्लम ने अनस से सवाल किया, ये बच्चा क्यों रो रहा है, क्या वजह है? तो उन्होंने अर्ज की कि इसका छोटा सा खिलौना था, परिंदा था, वो मर गया है, ये इसलिए गमजदा और परेशान है, रो रहा। तो नबी करीम सल्लम ने उस बच्चे को गले से लगाया और मुस्कुराते हुए ये फरमाया, या अबा उमैर मा फ़अल नुगैर, एक शहरी अंदाज में, अच्छे अल्फाजों में, ए अबू उमैर, तुम्हारे परिंदे का क्या हाल है, क्या हाल हुआ तुम्हारे परिंदे का, क्या हो गया तुम्हारे परिंदे को? तो बच्चे ने जब ये बात सुनी तो वो भी मुस्कुराने लगा। फिर जब भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैनानस के घर में आते या रास्ते में कहीं मुलाकात होती तो उस बच्चे को देखकर यही फरमाते, या अबा उमैर मा फ़अल नुगैर, और बच्चा हंस पड़ता। एक मरतबा एक छोटा बच्चा, छोटा सहाबी है, 6 साल की उम्र थी, वो फरमाते हैं कि मुझे प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा पानी पी रहे थे और मैं सामने बैठा हुआ था, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पानी पीते हुए अपने मुंह से पानी निकाल के मेरे मुंह पर डाल दिया, मज्जमुज्जतन की वजह। वो छोटा बच्चा यह कहता है कि मुझे याद है कि प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे साथ इस तरीके से किया, और वो खुश था और उसे हमेशा के लिए ये तामुल जो है याद रहा है। और जब वो बड़ा हो गया और हदीस बयान कर रहा था तो उस हदीस के आगाज में उसने ये कहा कि मुझे याद है कि प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे साथ मजाक करते हुए, प्यार करते, शफकत करते हुए अपने मुंह में जो थोड़ा सा पानी था वो मेरे ऊपर फेंक दिया। छोटे बच्चों के साथ शफकत। कई मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ रहे होते, नमाज पढ़ने की सूरत में सैयद हसन और हुसैन आके आप सल्लम की कमर पर बैठ जाते, फर्ज नमाज अदा की जा रही है, आप सल्लम इमामत कर रहे हैं, सहाबा किराम मुक्तदी हैं पीछे, फर्ज नमाज है, उसके बावजूद भी प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थोड़ी देर के लिए अपने सजदे को लंबा कर देते हैं ताकि बच्चा गिर ना जाए। रहमत है, शफकत है बच्चों के साथ। सैयदा ज़ैनब की एक बेटी थी छोटी, नबी करीम सल्लम की नवासी, जब उनकी मां की वफात हुई तो नबी करीम सल्लम नमाज पढ़ते उस बच्चे को उठा लिया करते थे। नमाज पढ़ते हुए छोटे बच्चे को उठाते हैं और जब रुकू करते हैं, सजदा करते हैं, तो बच्चे को जमीन पे बिठा देते हैं, और जब क़याम पर उठ के खड़े हो जाते हैं दूसरे रकअत के लिए फिर उठा लेते हैं बच्चे को। रहमत, रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज हमारे भी बच्चे हैं, थोड़ा शोर करते हैं, ये थोड़ी सी गलती करते हैं, उनका क्या हशर करते हैं? अगर हमारे हाथों से बचते हैं तो जुबान से नहीं बच सकते। फर्ज नमाज में उठाने को दूर की बात है, अगर वो गलती से सामने से भी गुजर जाए तो उनकी खैर नहीं। ये अखलाक है प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये रहमत है प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों के साथ। इसलिए प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन लम यरहम सगीरना व यारिफ हक कबीरना फलीस मिन्ना, वो हम में से है ही नहीं जो बच्चों पर शफकत नहीं करता। तो फिर किसमें से है, उसका ताल्लुक किस कौम से है? अल्लाह हम सब पर रहम फरमाए, जब हम बच्चों पे शफकत नहीं करते, रहम दिली से उनके साथ पेश नहीं आते, तो हम कहां के मेरे भाई? प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं वो मुझ में से नहीं है। इतनी वईद और शिद्दत की बात। यतीमों के साथ हुस्न अखलाक से पेश आना, शफकत करना। हमारे माशरे में कितनी यतीम है, हमारे पड़ोस में कितनी यतीम है, क्या हमने कभी खबर ली है?
اپنے باپ کے سائے سے محروم ہیں، اپنے باپ کی محبت اور شفقت سے محروم ہیں، ہمارا فرض بنتا ہے اگر ان کو باپ کا پیار نہیں دے سکتے ان کے سر پہ ہاتھ تو پھیر سکتے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے ان کے چہرے پر مسکراہٹ تو پیدا کر سکتے ہیں، یعنی بھائی کیا جاتا ہے، کیا جاتا ہے؟ آپ کی جیب میں سے ایک ریال خرچ نہیں ہوگا، اور نہ بھی آپ کے جسم میں کوئی مشقت اور بوجھ ہوگا، کبھی کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیر کے دیکھیں، جب وہ بچہ مسکراتا ہے تو اس کا اثر اپنے دل میں محسوس کرنا، یہ باتیں کرنے والی نہیں ہیں، یہ زبان سے کہنے والی نہیں ہیں، یہ باتیں کرنے والی ہیں، جب تک آپ کریں گے نہیں آپ محسوس نہیں کریں گے، کہنا تو بالکل آسان ہے، بعض گھروں میں الحمدللہ خیر و برکات بہت زیادہ ہیں، اللہ تعالیٰ اس خیر کو دائم اور قائم رکھے ہمیشہ، کھانا بچ جاتا ہے، گندگی کے ڈبے جا کے آپ دیکھیں بھرے ہوتے ہیں کھانوں سے، اور آپ کے پڑوس میں ہی یتیم بچے بھوکے بیٹھے ہیں، بلکہ بعض لوگوں کو اپنے رشتہ دار، قریبی رشتہ دار محتاج ہیں، ان کی پرواہ نہیں ہوتی، ہم کیا منہ دکھائیں گے قیامت کے دن پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کو کیا منہ دکھائیں گے، ہم نعمتیں تمہیں دی تھی میں نے، تم یہ نعمتیں گن بھی نہیں سکتے ہو، کہاں پر خرچ کر دی، صرف نفسی نفسی، تمہیں ارد گرد کی اور نہیں تھا، تم پر زکات واجب تھی کیوں نہیں نکالی، یتیموں کے ساتھ حسن سلوک واجب تھی حسن سلوک کیوں نہیں کی، شفقت سے کام کیوں نہیں لیا، اور فائدے کے لیے یتیم کون ہوتے جانتے، یتیم کسے کہتے ہیں، اس بچے کو جس کا باپ مر جائے بلوغ سے پہلے، بالغ ہونے سے پہلے جس کا باپ مر جائے اسے یتیم کہتے ہیں، جب وہ بالغ ہو جاتا ہے وہ یتیم نہیں رہتا پھر، لیکن بعض لوگ، ایک شخص سفید داڑھی تھی اس کی، مانگ رہا تھا، کہہ رہا تھا میں یتیم ہوں، یہ جہالت ہے، بلوغ کے بعد کوئی شخص یتیم نہیں ہوتا۔ اچھا پھر فائدہ کی دوسری بات، جانور میں یتیم کون ہوتے جانتے آپ، انسانوں میں تو جس کا باپ مر جائے بلوغ سے پہلے، جانوروں میں یتیم کون ہوتا ہے، بارک اللہ، جس کی ماں مر جائے، جس جانور کی ماں نہیں وہ یتیم ہے، اور پرندوں میں، بارک اللہ، جس کے دونوں نہ ہو ماں اور باپ اس پرندوں کو یتیم کہا جاتا ہے۔ بہرحال تو یتیموں کے ساتھ حسن سلوکی، ان کا حال پوچھنا، اور یہ جاننا کہ میرے پڑوس میں، میرے رشتہ داروں میں کتنی یتیم ہیں، ان کی طرف خود چل کر جانا، کچھ تحفے تحائف لے کے جانا۔ بعض لوگ کہتے ہیں امیر تو ہیں، بعض یتیم بچے امیر ہیں اس میں کوئی شک نہیں، لیکن وہ اپنے پیسوں سے باپ نہیں خرید سکتے، وہ نہ ہی باپ کا پیار خرید سکتے ہیں، یاد رکھیں، وہ پھر بھی کسی کی شفقت اور رحمت کے محتاج رہتے ہیں، ان کی طرف جا کے تحفے تحائف لے کے جانا، اور پیار و محبت سے، شفقت سے ان کے ساتھ سلوک کرنا، یہ بہت بڑا پن ہے اس شخص کا جو ایسا کام کرتا ہے۔ اسے اللہ تعالیٰ کیا فرمائے قرآن مجید میں، وَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، اور ایک روایت میں آیا ہے کہ جو شخص یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرتا ہے اس کے ہاتھ نیچے جتنی بال ہیں اتنی وہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو ثواب دیتا ہے۔ بڑوں کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تعلق رہا ہے، توقیر کا، احترام کا، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سبق دیا ہے کہ بڑوں کے ساتھ احترام سے پیش آنا ہے، بزرگوں کا ایک خاص جگہ ہے معاشرے میں، بزرگوں کے ساتھ ہم کیسے پیش آئیں، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بڑے پیارے انداز میں فرمایا ہے، اور اس حدیث میں جو جس کو میں ابھی بیان کیا ہے،
من لم يوقر كبيرنا، دوسری روایت میں من لم يعرف حق كبيرنا فليس منا، وہ ہم میں سے ہی نہیں ہے. جو بزرگوں کا بڑوں کا حق نہیں جانتا وہ ہم میں سے نہیں، جو بزرگوں کی توقیر و احترام نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں. یہ وعید ہے ان لوگوں کے لیے جو بڑوں کی قدر نہیں کرتے. جب سیدنا ابوبکر صدیق کے والد مسلمان ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے، ان کو بلایا تو بزرگی کی وجہ سے کافی عمر رسیدہ تھے تو چلنا مشکل تھا، تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خود چل کے گئے ان کے گھر میں، گلے سے لگائے، مبارکباد دی. اور بڑوں میں سے سب سے زیادہ حق ہے والدین کا، والدین کے ساتھ رحمت سے اور حسن اخلاق سے پیش آنا فرض ہے ہر بچے پر، ہر بیٹے اور بیٹی پر. اسے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں قرآن مجید میں، وَقَضَ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاحْفِظْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا کہ عبادت صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ہوگی، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کی عبادت نہیں ہوگی، اور والدین کے ساتھ احسان کرنا بھی فرض ہے. جیسا کہ توحید فرض ہے، والدین کے ساتھ حسن سلوکی بھی فرض ہے. اللہ تعالیٰ کا حق توحید عبادت کا حق سب سے بلند حق ہے، اور والدین کا حق اللہ تعالیٰ کے حق کے بعد حسن سلوکی کا حق ہے، حسن اخلاق سے پیش آنا حق ہے. دیکھو مسئلہ یہ ہے، بعض والدین جب بوڑھے ہو جاتے ہیں چڑچڑے ہو جاتے ہیں، ان کا مزاج اچھا نہیں رہتا، پریشان رہتے ہیں، وہ بچوں کو بھی پریشان رکھتے ہیں، ان کے ساتھ کیا حسن سلوکی سے کام لیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا، جب وہ بوڑھے ہو جائیں دونوں یا دونوں میں سے ایک، یاد رکھیں بڑھاپے کے ذکر کیا گیا ہے، جب عمر رسیدہ ہو جائیں اور تم ان کو اپنی زندگی میں پالو، دونوں کے دونوں میں سے ایک، اس صورت میں یا اس حالت میں ان سے غلطی متوقع ہے، کیونکہ بڑھاپے کی وجہ سے جیسے کہ جسم کمزور ہو جاتا ہے اسی طریقے سے انسان کی عقل بھی کمزور ہو جاتی ہے، اس کے جذبات بڑھ جاتے ہیں، سوچ کا مادہ کم ہو جاتا ہے، بہت جلد غصے میں آ جاتے ہیں، یہ ان کی صفت ہے، یہ فطرت ہے، اسی طریقے سے انہوں نے زندگی گزارنی ہے، وہ بے بس ہیں. جسم کی تبدیلی اور نفسیات کی تبدیلی جو ہو چکی ہے اب نہ آپ اور نہ میں اور نہ کوئی اور اسے چینج کر سکتا ہے، انہوں نے ایسی زندگی گزارنی ہے. لیکن کیا ہم ایسی صورت میں ان کے ساتھ بدسلوکی کریں؟ اگر وہ غصے سے بات کرتے ہم بھی غصے سے بات کریں، اگر وہ ہمیں برا بلا کہتے ہم بھی ان کو برا بلا کہیں؟ ہرگز نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسی صورت میں کیا کرنا ہے، لا تقل لهما اف، اف تک نہیں کہنا زبان سے. اور اف صرف زبان سے نہیں کہا جاتا، چہرے کی بناوٹ کو تبدیل کرنا کہ مجھے یہ بات ناگوار گزری ہے، یہ بھی اف ہے. والدہ صاحبہ کہتی ہے مجھے فلاں جگہ پہ جانا ہے، جو چہرے کی بناوٹ تھوڑی سی تبدیل ہوتی ہے نا، زبان سے اف نہیں کہا، چہرے کی بناوٹ کے تبدیل ہونا ہی اف ہے. اف وہ کہنا تو آسان بات ہے، یہ تو ہم جانتے ہیں کہ یہ کہنا جائز نہیں ہے، لیکن کیا اس کے پیچھے کے اور اف چھپے ہوئے ہیں جس سے ہم غافل ہیں، یا بہت سارے چھپے ہوئے ہیں؟ یہ حرکت چہرے کی، یہ سر کی حرکت اف ہے، چہرے کی بناوٹ کو تبدیل کرنا اف ہے، آنکھوں کی حرکت یہ بھی اف ہے. اور جہاں سے جہاں پر زبان کے اف اور شکل صورت اور جسم کے اف سے منع فرمایا ہے، اس کے ساتھ ساتھ ولا تنہرہما، کبھی جھڑکنا مت،
میرا بھی مارنا دور کی بات ہے. آج ہمارے معاشرے میں ایسے لوگ ہیں, اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے, ان کو ہدایت دے, اپنے والدین پہ ہاتھ اٹھاتے ہیں. انسان کیسے تصور کر سکتا ہے کہ اپنے والدین کے سامنے سر اٹھا کر بھی وہ بات کرے؟ کافر تو کافر ہے, اس کو تو کوئی ایمان ہی نہیں, اس سے تو متوقع ہے کہ وہ ایسا کرے, کیونکہ ان کا ایک سسٹم ہے, ایک نظام ہے جس پر وہ زندگی گزارتے ہیں. 16 سال کے بعد گھر سے بچے کو نکال دیتے ہیں, بچی کو بھی گھر سے نکال دیتے ہیں, جو اپنے پیروں پر کھڑی ہو جاؤ اور اپنا کام کرتے رہو, اس نے پڑھنا ہے, جو کچھ بھی کرنا, خرچ نہیں دیں گے ہم. اگر گھر میں رہیں تو کرایہ دینا پڑے گا, والدین اپنے بچوں سے کرایہ لیتے ہیں. ایسے معاشرے میں اگر والدین کو برا بھلا کہا جائے تب تو کوئی سا انسان سوچ سکتا ہے, لیکن ہم بات کریں مسلمان معاشرے کی, مومنوں کی بات کر رہے ہیں, ایمان والوں کی بات کر رہے ہیں, کیا ان کے دل پتھر بن چکے ہیں؟ اللہ تعالیٰ اس سے منع فرماتا ہے, اور یہ بدبخت انسان ہاتھ اٹھاتا ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ منبر پر جاتے ہوئے 3 مرتبہ آمین فرمایا, 3 سٹیپ تھے منبر پہ, پہلے سٹیپ میں فرمایا آمین, دوسرے میں آمین, اور تیسرے میں آمین. تو صحابہ کرام نے عرض کی, اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کا معمول یہ تو نہ تھا کبھی, ہم نے پہلی مرتبہ سنا ہے کہ آپ منبر پر چڑھتے ہوئے آمین فرمایا ہے آپ نے, آخر کیا وجہ ہے؟ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, میرے پاس جبریل علیہ الصلوۃ والسلام آئے اور بد دعا کی, اور میں نے ان کی بد دعا پر آمین کہا. 3 میں سے ایک بد دعا یہ ہے کہ جس نے اپنے والدین کو پایا, دونوں کے ان میں سے ایک کو, اور ان کی وجہ سے جنت میں نہ گیا, وہ شخص ہلاک ہو چکا, اس کی ناک آلود خاک ہو. جس نے اپنے ماں باپ کو یا ان میں سے ایک کو پایا ہے اپنی زندگی میں اور ان کی وجہ سے جنت میں نہ گیا, جو جنت میں نہیں جاتا اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہوئے, میرے بھائی وہ سب سے بڑے ناکام ہیں. جنت کے 2 راستے کھلے ہیں, آج سن لیں یہ بات, جن کے والدین زندہ ہیں ان کے جنت کے 2 دروازے کھلے ہیں. اگر ان 2 دروازوں سے جنت میں نہیں جا سکتے تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بد دعا کو اچھی طرح سن لیں. جبریل علیہ الصلوۃ والسلام آسمان کے سب سے عظیم فرشتے, اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پورے کائنات کے عظیم مخلوق, افضل الخلق علی الاطلاق, سید البشر صلی اللہ علیہ وسلم آمین فرماتے ہیں. ایک مرتبہ سلف صالحین میں سے ایک شخص کی والدہ وفات پا گئے, رو رہے تھے, بڑے شدت کے ساتھ رو رہے تھے, تو ان کے ساتھی اور شاگرد آئے, ان کے ساتھی نے کہا یہ عجیب سی بات ہے, اللہ پر رحم کرے, آپ صبر سے کام لیں, اتنی رو رہے ہیں آپ, درس و دروس میں تو آپ لوگوں کو صبر کی تلقین کرتے ہیں اور یہاں پر آپ خود اتنی رو رہے ہیں. تو انہوں نے کہا مجھے والدہ کے مرنے کا غم ضرور ہے, لیکن اس وجہ سے نہیں رو رہا ہوں, میں اس لیے رو رہا ہوں کہ جنت کا ایک دروازہ تو بند ہو چکا میرے لیے, والد تو پہلے سے وفات پا چکے تھے, میری زندگی میں ایک جنت کا دروازہ تھا, وہ بھی میں نے کھو دیا, مجھے تو یہ غم کھائے جا رہا ہے. کیا ہم نے بھی کبھی سوچا ہے کہ یہ 2 دروازے جنت کے جو اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے اس دنیا میں, کہ ہم نے بھی ان دروازوں کی قدر کرنی ہے؟ یہ جنت کے ہم طلبگار ہیں ہی نہیں, جیسے کہ بعض صوفی کہتے ہیں کہ ہم صرف اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں بس, نہ ہمیں جنت چاہیے, نہ ہم جنت کے طلبگار ہیں, اور نہ ہم آگ سے ڈرتے ہیں, نہ ہم جہنم سے ڈرتے ہیں.
یہ بڑی بدبختی ہے. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ سے محبت بھی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رضا کے طلبگار بھی ہیں، جنت کے طلبگار بھی ہیں، اللہ تعالیٰ کی سزا عذاب اور جہنم سے ڈرتے بھی ہیں. وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں امید کرتے ہوئے ڈرتے ہوئے ہماری عبادت کیا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. یہ بڑوں اور بچوں کے ساتھ جو ہمارا حسن اخلاق کیسا ہو. بچوں میں ایک چیز بھول گیا تھا میں، ایک بڑا پیارا قصہ ہے مجھے یاد آ گیا. ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا حسن حسین کو بوسا دیا، پیار کیا، تو ایک اعرابی تھے، نو مسلم تھے، بدو صحابی تھے. اس شخص نے کہا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ بچوں سے بھی پیار کرتے ہیں، کیا آپ بچوں کو بھی بوسا دیتے ہیں؟ سبحان اللہ، اس شخص کی زندگی میں اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ بچوں کو پیار کیا جاتا ہے. اس شخص نے کہا کہ میرے نو بیٹے ہیں اور میں نے آج تک کسی کو پیار کیا ہی نہیں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جواب میں صرف دو کلمات ہیں، دو لفظوں پر جواب دیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من لا یرحم لا یرحم، جو دوسروں پر رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جائے گا. تعجب کی بات ہے، نو بیٹے ہیں اور آپ جانتے اس زمانے میں بیٹوں کو کتنی خواہش ہوتی تھی کہ بیٹوں کو زندہ گاڑ دیا جاتا تھا، یہ قدر تھی بیٹوں کی. اس کے باوجود بھی وہ ایسا معاشرہ تھا کہ ان کو یہ نہیں پتا ہوتا تھا کہ بچوں سے پیار بھی کیا جاتا ہے، گلے بھی لگایا جاتا ہے، بوسا بھی دیا جاتا ہے، سنگ دل کی انتہا. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیں اپنی محبت سے، اخلاق سے، رحمت سے کس طریقے سے ان پتھر دلوں کو ایسے موم کر دیا. کسی عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ فرماتے ہیں، یہ بھی بتا دوں میں، سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کے چہرے پر دو ایسی لائنیں تھیں، دو ڈارک رنگ کی، رو رو کر اللہ تعالی سے ڈرتے ہوئے روتے رہتے تھے. ایک مرتبہ فرماتے ہیں بیٹھے بیٹھے رو پڑے، دوسرے صحابی تھے، تابعین بھی تھے، تو انہوں نے عرض کیا امیر المؤمنین آخر کیا وجہ، کیوں رو رہے ہیں آپ؟ انہوں نے فرمایا مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا کہ میری بیٹی تھی، بیٹی پیدا ہوئی، میں نے اس بیٹی کو اپنے ہاتھ سے اٹھایا، یعنی اسلام قبول کرنے سے پہلے جاہلیت کے دور میں، اور قبر کھودی. اب میں نے اس بچے کو اٹھایا، جب اس بچے کو اٹھایا تو میری داڑھی پر مٹی لگی ہوئی تھی، تو اس چھوٹی سی بچی نے اپنے ننھے منے ہاتھوں سے میری داڑھی سے مٹی کو ہٹانا شروع کر دیا. کہتے مجھے پرواہ نہیں ہوئی، میں نے اسے اس قبر میں ڈال کر اس پر مٹی ڈال دی. میں کیسا سنگ دل انسان تھا کہ میں اسے زندہ گاڑنے جا رہا ہوں اور اس چھوٹے سے بچوں کی ایک گوارہ نہیں کہ میرے باپ کی داڑھی پر تھوڑا سا گرد و غبار بھی ہو. جاتے ہوئے وہ احسان کر کے گئی میرے ساتھ، لیکن اس کے بدلے میں نے کیا سلوک کیا اپنی بچی کے ساتھ؟ ایک وہ زمانہ تھا، اس کے بعد جو سیدنا عمر بن الخطاب میں تبدیلی آئی پوری دنیا میں تاریخ بن چکی ہے کہ کس طریقے سے شفقت سے کام لیتے تھے. ایک مرتبہ ایک صحابی اپنے گھر والوں کے ساتھ حسن سلوکی کی بات میں، ایک صحابی سیدنا عمر بن خطاب کی طرف جا رہے تھے اپنی بیوی کی شکایت لے کے کہ لمبی زبان ہے، بار بار جھگڑا کرتی ہے، اونچے آواز میں بات کرتی ہے، میں جا کے شکایت کرتا ہوں اور مشورہ بھی کرتا ہوں کہ میں کیا کروں. جب گھر کے قریب آئے تو انہوں نے گھر میں سے آواز سنی سیدنا عمر کی بیوی کی کہ بلند آواز میں جھگڑا کر رہی ہیں.
دروازے قریب آئے, دستک دینے کی کوشش, دستک تھوڑی سی دی ہے, جب آواز آئی انہیں ذرا شرمندگی محسوس ہوئی کہ جو معاملہ میں لے کے آیا ہوں وہی معاملہ یہاں بھی ہو رہا ہے, اب میں کیا شکایت کروں. واپس جانے لگے سمے میں نے دروازہ کھولا اور اسے بلایا, کہاں جا رہے ہو, کیوں آئے تھے؟ تو اس شخص نے کہا کہ بھائی جو معاملہ میں لے کے آیا ہوں اور مجھے شرمندگی ہو رہی ہے کہ میں آپ سے کیا سوال کروں, کیا بتاؤں میں آپ کو. سمے نے فرمایا مجھے بتاؤ کیا معاملہ ہے. تو انہوں نے عرض کی کہ امیر مؤمنین میں اس لیے آیا تھا کہ میری بیوی جو ہے وہ بڑی سختی سے بات کرتی ہے اور بلند آواز میں بات کرتی ہے, کچھ بدتمیزی سے پیش آتی ہے میرے ساتھ, تو میں شکایت لے کے آیا تھا, لیکن جو میں نے سنا مجھے تعجب ہوا ہے کہ آپ جیسے امیر مؤمنین, یعنی پوسٹ دیکھے امیر مؤمنین ہے اور سختی کی مثال قائم کر چکے ہیں عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ, اور آپ کی خاموشی میں نے سنی ہے اور کچھ نہیں سنا میں نے. عمر بن الخطاب نے فرمایا یہ میری بیویاں جو ہیں یہ باندیاں ہیں ہماری, اللہ تعالیٰ نے اس دواج زندگی سے باندھ لیا ہمارے ساتھ, ان کی کتنے احسانات ہیں ہمارے اوپر, ہمارے غیر موجودگی میں بچوں کو کون پالتا ہے, باہر سے آتے کھانا تیار ہوتے کون تیار کرتا ہے, یہ ہم نے کپڑے پہنے میں کون دھوتا ہے, گھر کی صفائی کون کرتا ہے, اور پھر گننے لگے جو بیوی کے احسانات ہیں. اور اگر ان سب کے سامنے بعض اوقات تھکاوٹ کی وجہ سے غصہ کر لیتی ہیں تو کیا ہمیں صبر نہیں کرنا چاہیے؟ پھر اس شخص کو عقل آئی کہ بیویاں اگر بعض اوقات غصے میں بھی ہوں یا بد اخلاقی سے بھی پیش آئیں تو ہمارے پاس تھوڑا سا عذر ہونا چاہیے, ہمیشہ گردن اکڑا کے چلنا یہ کوئی انصاف کی بات نہیں ہے, صحابہ کرام کا یہ طریقہ رہا ہے. اور انہوں نے یہ کہاں سے سیکھا؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے. ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ عائشہ کے گھر میں تھے, آپ جانتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 9 بیویاں تھیں, سیدہ صفیہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کچھ کھانا اپنے پکایا تھا تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھا, تو ایک برتن میں وہ کھانا بھجوایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. جب وہ غلام کھانا لے کے آیا سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا تو تھوڑا سا غصہ آیا, بلکہ زیادہ غصہ آیا, تھوڑا غصہ نہیں آیا, اٹھ کے کھڑی ہو گئی اور چلی گئی اور اس غلام کے ہاتھ پر جو ہے اپنا ہاتھ زور سے مارا اور برتن گر کے ٹوٹ گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے کھڑے ہو گئے اور اس برتن کو اٹھایا, اس کھانے کو بھی اٹھایا اور ایک سائڈ پہ رکھ دیا, اور سید عائشہ کے برتنوں سے ایک برتن اٹھایا اور اس غلام کو دیا اور یہ کہا قد غارت امکم. غارت امکم یعنی تمہاری ماں کے دل میں میرے محبت زیادہ جا گئی ہے, اس کی وجہ سے اس نے یہ حرکت کی ہے. سبحان اللہ. مسئلہ ہوا اس کا فوراً حل اور بہترین طریقے سے انصاف کے ساتھ, جس کا برتن ٹوٹا وہ برتن واپس چلا گیا, بچے کو بھی سمجھایا گیا کہ جو غلطی ہوئی ہے اس کی وجہ یہ ہے, اور سید عائشہ کو بھی سبق مل گیا کہ اگر اتنی محبت ہے, یعنی ان کو یہ بات ناگوار گزری کہ میری باری ہے, آج پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس ہیں تو جو میں پکاؤں گی وہی کھائیں گے, اب کسی اور بیوی نے کیوں بھیجا ہے. دیکھیں سوکڑوں کا آپس میں جو تعلق ہے یہ صرف ہمارے معاشرے میں موجود نہیں ہے, یہ ہر معاشرے میں ہر دور میں رہا ہے, اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں بھی یہ طریقہ رہا ہے, لیکن آج ہم جلدی پریشان ہو جاتے ہیں, مسائل ہوتے ہیں ان کے حل کی تلاش نہیں کرتے ہیں, یا تلاش کرتے غلط حل کی اور پھر ایک کی وجہ 2 مسئلے بن جاتے ہیں. اب ایک مسئلے کو اگر بہترین طریقے سے حل کیا جائے تو مسئلہ ختم ہو جاتا ہے, ہم حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں, غلط راستہ اختیار کرتے, 2 مسئلے ہو جاتے ہیں, پھر 2 کی جگہ 4 ہو جاتے ہیں, پھر 10 ہو جاتے ہیں, آخر میں طلاق واقع ہو جاتی ہے. ہمارے معاشرے میں طلاق کیوں زیادہ ہو چکی ہے؟
وجہ یہ ہے کہ دل میں رحم نہیں ہے. کتنی بڑی رحمت ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیویوں کے ساتھ رحم سے کام, حسن سلوکی سے کام لیتے ہیں. ہماری جگہ کوئی اور ہوتا تو کیا کرتا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ کوئی اور ہوتا, ہم ہوتے تو کیا کرتے ہم؟ اب تصور کر سکتے ہیں کہ کھانا آیا ہے, برتن آپ کے لیے کھانا ہے کسی دوسری بیوی سے, یا کسی تحفہ بھیجا ہے, تو آپ کی بیوی آپ کے سامنے زور سے ہاتھ مارتی ہے, وہ کھانا گر جاتا ہے, وہ پلیٹ بھی ٹوٹ جاتی ہے. ہمارے پاس تو صرف دائیں ہاتھ ہی ہے, میرا خیال ہے ایسے ہاتھ اوپر کر کے, تمہاری یہ جرت, تم نے یہ کیا. اور بعض لوگ تو خاص ایک ڈنڈی نہیں, ہم کیا کہتے ہیں اسے, سوٹا کہتے ہیں عام زبان میں, وہ رکھا ہوا ہے. ایک شخص نے اپنے بھائی اپنے دوست سے بات کرتے ہوئے کہا کہ میں نے اپنے گھر میں ستر لا کے رکھا ہے. ستر جانتے ہیں, پردے کو کہتے ہیں. ایسا ستر ہے جس کی وجہ سے میری بیوی جو ہے وہ مکمل پردے میں آ گئی ہے. بڑی اچھی بات ہے, ایسا ستر مجھے تو پتا, گھر لے گیا, کھانا بھی دیا, وہ ستر دکھانے کے لیے اتنا بڑا سا, پھر وہ ایک ڈنڈا لے کے سوٹا جو ہے, کہتے دیکھو یہ ستر ہے میرے گھر میں, اس کی وجہ سے میں نے اپنی بیوی کو رکھا ہوا. ان للہ وانا الیہ راجعون, یہ سلوک ہے بیویوں کے ساتھ. پھر ہم چیختے اور چلاتے ہیں, ہم پر ظلم کیا جا رہا ہے, جیسے کرو گے ویسے بھرو گے. ایسے لوگ جو ضعیفوں پر ظلم کرتے ہیں, وہ یاد رکھ, بیوی ضعیف ہے, کمزور ہے, آپ کے بچے ضعیف اور کمزور ہیں, آپ کے ماتحت ہیں. آج آپ جو سلوک کرنا چاہتے ہیں آپ کر سکتے ہیں, لیکن قیامت کے دن آپ جواب دے ضرور ہیں. اور اس سے بڑا بدبخت انسان کون ہوگا جس کے دامن کو اس کے اپنے اولاد پکڑ کے آئے گی, اس کی بیوی پکڑ کے آئے گی قیامت کے دن, کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حق چاہیے, اس نے ظلم کیا تھا ہمارے اوپر. دشمنوں کے ساتھ قصہ بہت مشہور ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر سن 8 ہجری میں جب اللہ تعالیٰ نے فتح سے نوازا ہے اور کامیابی عطا فرمائی ہے, اب فاتح جا رہا ہے اس شہر میں, اس ملک میں جہاں سے انہیں بے دردی سے نکالا گیا. آپ تصور کریں ذرا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت پر مجبور کر دیا گیا, قتل کرنا چاہتے تھے مشرکین. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہجرت کا مدینہ کی طرف, مکہ کو چھوڑ کے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ابو بکر صدیق کے ساتھ ہجرت کے نکلتے ہیں, 3 دن کا کٹھن راستہ, پریشانی اور تکلیف دہ راستہ کو طے کرتے ہوئے 3 دن کے بعد پہنچتے ہیں مدینہ میں, ایک نئی زندگی بسر کرتے ہیں, اپنے گھر, اپنے دوست و احباب, اپنے وہ گلیاں جس میں انسان بڑا ہوتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مکہ کو چھوڑتے وقت کہ اللہ کی قسم تم مجھے بہت پیاری ہو, مکہ شہر کے الگ فرماتے ہیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, لیکن تمہاری قوم نے مجھے یہاں سے نکال دیا ہے. جب فاتح بن کر آتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر جھکائے ہوئے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے مکہ میں داخل ہوتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں, اس اعلان میں سے یہ بھی اعلان تھا کہ اب میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کرنے جا رہا ہوں, کیا تم لوگ جانتے ہو, سب مشرکین سامنے کھڑے, دشمن سامنے کھڑے, تم جانتے ہو میں تمہارے ساتھ کیا کرنے جا رہا ہوں؟ وہی جو کل تکلیفیں دیتے تھے, گندگی پھینکتے تھے, گالیاں دیتے تھے, مارتے اور پیٹتے تھے, آج ان کے سر جھکے ہوئے ہیں, ان کے کفر اور شرک نے ان کا ساتھ نہ دیا, آخر غلبہ حق ہی ہوا. وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا. وہ کہتے ہیں اخ الکریم ابن اخی کریم, ہم تو صرف یہ جانتے ہیں کہ آپ اچھے اخلاق والے ہیں, کرم کرنے والے ہیں اور کرم کرنے والے کی اولاد میں سے ہیں. یہ دشمن کہہ رہے ہیں,
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذهبوا فانتم الطلقاء، جاؤ میں نے تمہیں معاف کر دیا ہے، رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. دشمنوں کے ساتھ آج ہمارا کیا تعلق ہے، ہمارے کیا اخلاق ہیں؟ میرے پھر دشمن کے ساتھ بھی انصاف کرنا چاہیے، اور اس سے بڑھ کر اگر آپ دشمن کا دل جیتنا چاہتے ہیں تو حسن اخلاق کے سوا کوئی اور راستہ نہیں. اللہ تعالیٰ فرمان فَإِذَا الَّذِي بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ عَدَاهُ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ وَمَا يُلَقَّاهَ إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَ إِلَّا ذُو حَظٍ عَظِيمٍ. رحمت سے، حسن اخلاق سے آپ کا دشمن آپ کا سب سے اچھا دوست بن سکتا ہے، لیکن کون اس درجے پر فائز ہو سکتا ہے؟ صبر کرنے والے، رحم کرنے والے، ذو حظ عظیم، یہ وہ لوگ ہیں. آج ہمارے اخلاق کیسے ہیں؟ دشمن تو دور کی بات ہے، ہمارے اپنے مسلمان بھائی ہمارے ہاتھ اور زبان کی تکلیف سے محفوظ نہیں، بدگمانی ہمارے دل میں بھری ہوئی ہے. مسلمان بھائی سے کوئی بھی ایسا ناگوار عمل دیکھتے ہیں فوراً ہمارے دل میں یہ بات آتی ہے اس نے ایسا کیا ہے، اچھا اس لیے کیا ہے کہ وہ اسے نفرت کرتا ہے، اس نے اس لیے کیا ہے کہ وہ مجھے پھنسوانا چاہتا ہے، اس نے اس لیے. حسن ظن ہوتا کیا جانتے ہیں؟ اچھا گمان ہوتا کیا کبھی ہم نے سوچا ہے؟ اس لیے معاشر میں نفرتیں، یہ بددیانتی، یہ خیانت، یہ وعدہ خلافی، یہ جھوٹ، یہ فریب کیوں بڑھ چکا ہے؟ نہ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارا اچھا گمان ہے، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کے بندوں کے ساتھ ہمارا اچھا گمان ہے. حسن الظن یہ حسن اخلاق کی بڑی نشانی ہے. اسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا عند ظن عبدی بی، حدیث قدسی میں، میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوں، وہ جیسا گمان کرے گا میرے ساتھ میں ویسے اس کے ساتھ سلوک کروں گا. آج ہمارا کیا اچھا گمان ہے اپنے اللہ تعالیٰ کے ساتھ؟ بعض لوگوں کو اللہ تعالیٰ بعض لوگوں سے امتحان لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ نوکری نہیں ہے چند عرصے کے لیے، پریشان ہے، روتے ہیں، چیختے اور چلاتے ہیں، یہ کیا ہو گیا ہے؟ مصیبتیں صرف ہمارے سر پر ہی کھڑی ہیں، اتنی سر پر ذمہ داریاں ہیں، کیسے نبھاؤں گا میں؟ کیا نعوذ باللہ سے اللہ تعالیٰ مجھے دیکھا ہوا ہے، ایک مصیبت سے نکلتا نہیں، دوسری مصیبت، پھر تیسری مصیبت. بدبخت ہیں ایسے لوگ، اللہ تعالیٰ کا امتحان ہوتا ہے. اس امتحان میں اس انسان نے کیا کیا ہے؟ اگر صبر اور تحمل سے کام لیا ہے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا ہے تو وہ کامیاب ہے، اور اگر نہیں تو پھر وہ ناکام ہے. یہ امتحان ہوتے رہتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے ساتھ اچھا گمان کیوں نہیں رکھتے؟ ارے ایک نوکری چلی گئی ہے، اللہ تعالیٰ کا امتحان ہے، اللہ تعالیٰ اس سے بھی بڑی دے گا، اس سے بھی اچھی دے گا، اللہ تعالیٰ پر مجھے امید ہے. اس کے لوگ کتنی نعمتیں ہیں الحمدللہ، گھر ہے، اپنا گھر ہے، لوگوں کو اپنے گھر بھی نہیں، کرائے پر رہ رہے ہیں، بعض لوگوں کو چھت ہی نہیں ہے، دھوپ پہ پڑے ہیں، میرے تو اپنا گھر ہے، بیوی اور بچے ہیں. بعض لوگ بچوں کے لیے، بچے پیدا کرنے کے لیے لاکھوں ڈالر خرچ کرتے ہیں، پھر بھی بچہ نصیب نہیں ہوتا. ارے میرے تو ماشاءاللہ چھ چھ آٹھ آٹھ بچے ہیں. حسن ظن باللہ سبحانہ و تعالی، اچھا گمان اللہ تعالیٰ کے ساتھ. جب اللہ تعالیٰ کے ساتھ اچھا گمان ہوگا تو پھر اللہ تعالیٰ کے بندوں کے ساتھ بھی اچھا گمان ہو سکتا ہے. آج ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے نزدیک جتنے بھی مسلمان بھائی ہیں ہم شک کی نظر سے دیکھتے ہیں. شادی میں نہیں آیا، اچھا دیکھنا پھر اس کی باری بھی آئے گی. ارے کبھی فون اٹھا کے پوچھا ہے بھائی آئے کیوں، خیریت تو آئے کیوں نہیں، اس کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، اس کو کوئی تکلیف ہوئی ہے یا کوئی مسئلہ ہے؟ پازیٹو تھنکنگ ہوتی کیا ہے؟ ہمیشہ نیگیٹو کیوں سوچتے ہیں ہم لوگ؟ ہمارے پاس کوئی عذر نہیں مسلمان بھائی کے لیے، بس ہم یہ جانتے ہیں میں نے بلایا وہ آیا کیوں نہیں، مہینے کے بعد پتہ چلتا ہے وہ بےچارہ اسپتال میں داخل ہے،
اسے اتنی توفیق نہ ہوئی کہ فون اٹھا کر پوچھوں تو اسے. اگر اتنی محبت ہے اس سے کہ تمہارے بلانے پر وہ آیا نہیں ہے تو پھر فون اٹھا کے پوچھ تو لیتے میرے بھائی اس کا حال. تیسرا بندہ آ کے بتاتا ہے کہ وہ بےچارا ہسپتال میں پڑا ہوا ہے, ایک مہینے کے پتہ چلتے وہ ہسپتال میں تھا. پھر ندامت ہوتی ہے, ارے میں نے تو غلط سوچا تھا. اس میں ندامت نہیں, اللہ تعالیٰ فرماتا ان بعض الظن اثم, کہ بعض بدگمانی گناہ ہے, کبیرہ گناہ ہے. آپ کے نام اعمال میں کبیرہ گناہ لکھ دیا گیا ایک بدگمانی کی وجہ سے.

0: اللہ تعالیٰ رحم کس پہ کرتا ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں، آپ کہتے ہیں لوگوں کو بھی آپ نماز پڑھیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، وہ کہتے ہیں دیکھیں بس سیدھی سی بات ہے، نماز تو برائی سے روکتی ہے، اچھائی کا سبق دیتی ہے، میں ہوں ہی اچھا، نہ میں کسی کو تکلیف پہنچاتا ہوں، نہ میں کسی کو گالی دیتا ہوں، تو نماز جب دل کرتا تو پڑھ لیتا ہوں، آپ مجھے مجبور کیوں کرتے ہو؟ نماز تو وہ لوگ پڑھیں جن کے اخلاق اچھے نہیں، جو لوگوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں، جن کی زبان اور ہاتھ سے لوگ محفوظ نہیں ہیں، ان کو تو ضرورت ہے، کیونکہ نماز بدی سے اور برائی سے روکتی ہے، تو وہ بدی کرتے ہیں برائیں کرتے ہیں، تو ان کو نماز پڑھنی چاہیے، اللہ کا رحم کرنے، دوسرے کہتے ہیں اللہ کا رحم کرنے والا ہے، اگر نماز نہیں پڑھیں گے اللہ تعالیٰ جب ہدایت دے گا تو پڑھ لیں گے نماز، اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے، تم لوگوں نے دین کو مشکل بنا دیا، سخت بنا دیا دین کو تم لوگوں نے، سبحان اللہ. پہلے سخت شخص کے جواب میں صرف اتنا کہوں گا کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آخر وقت میں بھی الصلاۃ الصلاۃ فرما کے گئے ہیں، کیا نماز پہلے برے تھے؟ صحابہ کرام زندگی ساری نماز پڑھتے رہے، ایک وقت کو نہیں چھوڑا، کیا وہ برے تھے؟ وہ اچھا بننے کے لیے نماز پڑھتے تھے؟ میرے بھائی، اچھائی کا سبق اور برائی سے روکنا یہ نماز کے ثمرات میں سے ایک ثمرہ ہے، یہ تحفہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ نمازی جب نماز پڑھتے ہو تو یہ تحفہ اسے ملتا ہے. اور دوسرا شخص جو کہ اللہ تعالیٰ غفور و رحیم ہے، تو آج وہ بھی سن لے اللہ تعالیٰ کس پر غفور و رحیم ہے، کس پر رحم کرنے والا ہے، جو اللہ تعالیٰ کی رحمت کے قابل ہے، اللہ تعالیٰ رحمت کے لائق ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو لوگ نماز قائم کرتے ہیں، زکات دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرمبرداری کرتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمبرداری کرتے ہیں، اولئک سیرحمہم اللہ، وہی لوگ ان لوگوں کو ہی اللہ تعالیٰ ان لوگوں پر رحم کریں گے، اللہ تعالیٰ وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے حقدار ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے لائق ہیں. بے نمازی کہاں لائق ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت کا، اس نے تو خود اللہ تعالیٰ کی رحمت سے انکار کیا ہے نماز کو چھوڑ کر. رحم کرنے والے کیسے بنے ہم لوگ، اس کا کوئی طریقہ ہے؟ دیکھیں رحم ایک صفت ہے، بعض لوگوں میں صفت پائی جاتی ہے پیدائشی طور پہ، ان کے دل نرم ہوتے ہیں اور وہ خیر خواہ ہوتے ہیں، سبحان اللہ. جو ایسا انسان ہے تو اس کا اللہ تعالیٰ کا اس شخص پر خاص انعام اور احسان ہے، وہ زندگی سے اللہ تعالیٰ شکر ادا کرتا رہے. اور دوسرا طریقہ جو ہے کہ انسان خود خاص طریقوں کو اپنا کر اپنے دل میں رحم پیدا کر سکتا ہے. اس کا طریقہ نمبر ایک، علم حاصل کرنا. جتنے علم حاصل کریں گے، خاص طور پر شریعت کا علم، اتنا ہی اللہ تعالیٰ کا ڈر دل میں بڑھتا رہے گا. اور جب اللہ تعالیٰ کا ڈر کسی کے دل میں بیٹھ جائے تو پھر اس کے دل نرم ہو جاتا ہے اور رحمت سے بھر جاتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما یخشى اللہ من عباده العلماء، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے صرف وہی لوگ ہیں جو عالم ہیں. جہل کو تو پتہ نہیں ہے نا، اور کتنے لوگ ہیں جو جہالت کے دلدل میں غرق ہو چکے ہیں، ان کے پاس وقت نہیں علم حاصل کرنے کا، اس لیے ان کے دل بھی پتھر بن چکے ہیں. اگر دل کو نرم کرنا ہے تو علم حاصل کرو. اور سب سے بلند علم کون سا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، تو جان لے کہ لا الہ الا اللہ کیا ہے، اس کا معنی کیا ہے. کلمہ توحید کے معنی کو جاننے سے یہ دل نرم ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے ڈر پیدا ہوتا ہے. وہ پھر جب اللہ تعالیٰ کا ڈر پیدا ہو جاتا ہے اور یہ دل رحمت سے بھر جاتا ہے، تو پھر پورے بدن پر اس دل کا اثر ہوتا ہے، اور پھر آپ اس شخص سے سوائے خیر خواہی کے کوئی اور چیز تصور نہیں کر سکتے. دوسرا طریقہ ہے دل میں رحم کا بیج بونے کا، اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کرنا، کثرت سے استغفار پڑھو. نماز کے بعد کے اذکار ہیں، صبح شام کے اذکار ہیں، آپ گھر میں داخل ہوتے ہیں ذکر ہے، گھر سے خارج ہوتے ہیں ذکر ہے، مسجد میں داخل ہوتے ہیں ذکر ہے، مسجد سے خارج ہوتے ہیں ذکر ہے، آپ بیت الخلاء حمام میں جاتے تب بھی اللہ کا ذکر کرتے، نکلتے تب بھی ذکر کرتے، یادگار ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے ہی دل میں سکون اور اطمینان پیدا ہوتا ہے. وہ جس کا دل مطمئن ہو، جس کے دل میں سکون ہو، وہ دل نرم ہوتے ہیں، اس دل میں رحمت بھری ہوتی ہے. اور پھر آپ ایسے انسان سے جو سکون کی زندگی گزارتا ہو، سوائے خیر خواہی کہ آپ کچھ اور تصور نہیں کر سکتے. تیسرا طریقہ ہے اچھے دوستوں کی صحبت، رحم کرنے والوں کے ساتھ دوستی لگانا. انسان کی پہچان کیا ہے جانتے ہیں معاشرے میں؟ آپ کسی انسان کو کیسے پہچانتے ہیں؟ آپ جاننا چاہتے ہیں کہ ہمارے بھائی کیسے ہیں، کیسے جانیں گے آپ؟ سفر کر کے، آپ سفر کریں گے تو لمبا وقت لگے گا. ایک آسان طریقہ ہے، سفر تو ہے لیکن آسان طریقہ ہے، کسی بھی انسان کے اخلاق کو جاننا چاہتے ہیں آپ، اس کے دوستوں کے اخلاق کو دیکھ لیں آپ، کہ اس کے دوست کون ہیں، وہ کس کے ساتھ اٹھتا ہے، کس کے ساتھ بیٹھتا ہے، کس کے ساتھ آتا ہے، کس کے ساتھ جاتا ہے. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں المرء علی دین خلیل، کہ انسان اپنے دوست کے ساتھ ہی ہوتا ہے، اسی کے اخلاق کو اپناتا ہے، اسی کے دین، اسی کے راستے کو اپناتا ہے. اس لیے جھوٹے کا دوست ہمیشہ جھوٹا ہی ہوتا ہے، سچے جھوٹے سے دوستی نہیں لگاتا. یاد رکھیں، نصیحت کے لیے جاتے نصیحت کر کے چلا جاتا ہے، اس کا دوست نہیں ہوتا. چور کا دوست چور ہی ہوتا ہے، شرابی کا دوست شرابی ہوتا ہے، چغل خور کا دوست چغل خور ہی ہوتا ہے، غیبت کرنے کا دوست غیبت کرنے والا ہی ہوتا ہے. لیکن آج ہمارے معاشرے میں یہ چیزیں کیوں ختم ہو گئی ہیں؟ یہ ہماری عادتیں بن چکی ہیں. اب ہم ان چیزوں کو برا نہیں سمجھتے. سگریٹ پیتے ہیں، پروانی ہوتی، اور وہ دوست ہوتے ہیں، اور ایک وقت آتا ہے وہ خود سگریٹ پی رہا ہوتا ہے. آج اسے سگریٹ بری لگتی ہے، لیکن تھوڑی دیر انتظار کریں آپ، جب تک ان کے ساتھ آتا جاتا ہے، اٹھتا بیٹھتا ہے، وہ سگریٹ پینے پر مجبور ہو ہی جائے گا. اگر مجبور نہیں کرتے تو وہ بڑے خطرے میں ہے. وہ پیسو اسموکر ہے جو سگریٹ پیتا ہے، اس کے خون میں نیکوٹین تھوڑی سی موجود ہے. برا اثر کچھ وقت لے گا، برا اثر، لیکن جو پیتے نہیں، اس کے خون میں نیکوٹین نہیں ہے، وہ گپے لگا رہے ہیں، سگریٹ پی رہے ہیں، وہ یہ دھواں کھا رہا ہے، اور یہ شخص زیادہ خطرے میں ہے. میڈیکل سائنس کہتی ہے یہ شخص زیادہ خطرے میں ہے، اور کینسر کے دل کی بیماری کا چانسز اس شخص میں زیادہ ہے اس شخص کی نسبت جو خود سگریٹ پیتا ہے. تو اچھے لوگوں کی صحبت سے دل کو نرم کرو، اچھے لوگوں کی صحبت سے رحم کرنے والے بن جاؤ. اور چوتھے نمبر پہ جو سب سے اہم بات ہے، میں نے آخر میں اسے رکھا تاکہ آپ لوگوں کو یاد رہے، قرآن مجید کو تدبر سے پڑھنا. ہم قرآن یہ پڑھتے ہیں صرف ذکر سمجھ کے، صرف تبرک کے لیے. قرآن مجید کی آیات میں آپ تدبر سے اگر پڑھیں گے تو یہ دل نرم ہو جاتا ہے. یاد رکھیں، تو اس کے لیے ہمیں تھوڑا سا وقت چاہیے. قرآن مجید روزانہ 10 منٹ، زیادہ نہیں، روزانہ 10 منٹ نہیں ہمارے پاس، ایک آیت، دو نہیں، ایک آیت کو پڑھیں، اس کے ترجمہ اور تفسیر کو پڑھیں. 10 منٹ سے زیادہ نہیں لگیں گے، لیکن پڑھنا ضرور ہے، اور ڈیلی پڑھنا ہے. 7 دن کے بعد 7 آیتوں کی تفسیر آپ کو آتی ہوگی. آج سے آپ سورہ فاتحہ شروع کریں، 7 آیتیں ہیں، اگلے جمعے تک آپ سورہ فاتحہ کی مکمل تفسیر جانتے ہوں گے. اور اپنے دل کے اندر یہ نرمی محسوس کرنا. سلف صالحین جب ان کا دل سخت ہوتا، دل کو نرم کرنے کے لیے جاتے علماء کی طرف اور اسے قرآن مجید کی آیتیں سنتے. خود بھی تو عالم میں پڑھتے ہیں، لیکن دوسرے کی زبان سے جب اللہ کے کلام کی تلاوت ہوتی ہے تو دل نرم ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں علم صالح، علم نافع، عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت پر چلنے کی، سلف صالحین کی روشن منہج پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں رحم کرنے والا بنا دے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علیکم، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ.
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد. فہم سلف کی شرعی حیثیت کے دروس جاری ہیں. اس موضوع کے تعلق سے چند اہم باتیں پچھلے درس میں ہم بیان کر چکے ہیں, اور ساتھیوں سے یہ وعدہ کیا تھا پچھلے درس میں کہ کچھ سوال بھی پوچھیں گے تاکہ ہمیں یہ پتہ چلے کہ ہم کچھ مراجعہ بھی کر رہے ہیں کہ نہیں. ریویژن کے ہمارے اس وقت ہوتے نہیں ہوتا, پچھلے تقریب غالباً تین یا چار درسوں میں کچھ پوچھا نہیں ہے, کچھ تیاری کی ہے یا بس ہی ہے. وہ تو بعد میں ہے, پہلے کلاس ورک کرنے, ہوم ورک بعد میں کرتے ہیں. جی, جب ہم بات کرتے ہیں فہم سلف کی, اس سے ہمارے کیا مراد ہے؟ فہم سلف کسے کہتے ہیں؟ جی کون بتائے گا؟ آپ ہیں اور کون ہیں؟ آپ ہیں, آپ ہیں, آپ ہیں. اچھا آپ بتائیں.
2: فہم سلف سے یہ مراد ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا کیا مراد ہے, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا مراد ہے, اس کو سمجھنا.
1: فہم سلف سے مراد یہ ہے بھائی, یہ کہتے ہیں کہ نصوص میں سے, قرآن مجید کی آیات اور احادیث میں سے, قرآن مجید کی آیات میں سے اللہ تعالیٰ کی مراد کو سمجھ لینا, اور احادیث سے اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد کو پا لینا, سمجھ لینے کو فہم کہا جاتا ہے. بات تو ٹھیک ہے لیکن نامکمل ہے. فہم سلف کی ہم بات کر رہے ہیں, کون پائے گا, کیسے پائے گا, مراد تک پہنچنا ہے, صحیح مفہوم حاصل کرنا ہے. یہ تو نصوص کی فہم کی بات آپ نے کر دی ہے, نصوص کی صحیح فہم. فہم سلف کو کیا سے کیا مراد ہے؟ فہم السلف, ابھی آپ بات آپ نے فہم کی, صحیح فہم کی, تو سلف ہی تو ساتھ ہے نا, تو اس سے کیا مراد ہے؟ سلف الصالحین کا فہم, اور اسے اچھی تعریف, یہ تو عام لفظ ہے. بہترین تین زمانوں میں قرآن اور حدیث کی صحیح سمجھ. بات کوئی واضح ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ بہترین تین زمانوں میں قرآن اور حدیث کی صحیح سمجھ کو کہا جاتا ہے فہم السلف عام لفظوں میں. اور فہم السلف کی چند صورتیں میں نے بیان کی تھیں, یاد ہیں؟ دو صورتیں بتا دیں. فہم السلف کی میں نے چند صورتیں بیان کی تھی کہ فہم السلف جو آج موجود ہے ہمارے سامنے, ان کے اقوال کی صورت میں موجود ہے, ان کے افعال کی صورت میں موجود ہے, ان کی مختلف صورتیں میں نے بیان کی ہیں. قرآن کی صورت نہیں, فہم سلف کی صورت, حالت. کچھ یاد ہے؟ یعنی سلف جیسے کسی نے بات کی ہے, دوسروں نے خاموشی اختیار کی, مخالفت نہیں کی ہے, تو یہ بھی فہم کی ایک صورت ہے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ فہم الصحابی. خاص طور پہ فہم الصحابی کب حجت ہوتا ہے؟ دو شرطوں کے ساتھ. نمبر ایک, نص کے خلاف نہ ہو, یعنی قرآن کی آیت اور حدیث کے خلاف نہ ہو. نمبر دو, کوئی دوسرا صحابی اس کی مخالفت نہ کرے. اس کے ساتھ ایک تیسری شرط بھی ہے جو میں نے الگ سے بیان کی تھی, کہ قول مشتہر ہو چکا ہو, معروف ہو چکا ہو. یعنی کہ ایک شخص نے ایک بات کی, ایک دو سننے سنے بات نہیں, اس کا قول ہے, یہ فعل مشتہر ہو چکا ہے, عام ہو چکا ہے, سب کو پتہ چل گیا ہے,

0: تیسرا سوال، کیا فہم السلف حجت ہے یا نہیں؟ اس کا جواب کون دے گا؟ سوال، کیا فہم السلف حجت ہے یا نہیں؟ جواب، حجت ہے، کامل طور پہ نہیں ہے، آپ تفصیل ہے. کیا تفصیل ہے؟
1: مطلقاً حجت نہیں.
0: بارک اللہ، مطلقاً حجت نہیں ہے، یعنی قید کے ساتھ حجت ہے. یہ قید کسے لگے؟ ہم نے لگائی ہے، شریعت میں قید لگ چکی ہے. کون سا قول ان کا حجت ہے، کون سا حجت نہیں ہے؟ نہیں وہ تو ٹھیک ہے،
1: انفرادی اور
0: اجماع. بارک اللہ فیک، جن کا جو اجماع ہے وہ حجت ہے. اس کی دلیل؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لا تجتمع امتی علی ضلالہ، میری امت ضلالت پر، گمراہی پر اکٹھا نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، واضح ہے. تو جب کوئی یہ سوال کرے کیا فہم سلف حجت ہے، اس کا جواب کیا ہونا چاہیے؟ تفصیل ہے، مطلق طور پہ حجت نہیں ہے، کیونکہ بعض اقوال ایسے ہیں جو نصوص کے خلاف ہیں، بعض افعال ایسے ہیں جو نصوص کے خلاف ہیں، بعض اقوال افعال جس سے دوسرے صحابہ اور سلف نے مخالفت کی، اس کی تفصیل میں بیان کر چکا ہوں. آج کی نشست میں چھٹا پوائنٹ فہم السلف کے تعلق سے، فہم السلف کی خصوصیات اور خوبیاں. کیا فہم السلف کی کچھ خصوصیت بھی ہے یا نہیں، کچھ خوبی ہے یا نہیں، دوسروں کے فہم سے کچھ برتری ہے یا نہیں ہے، آخر فہم السلف کیوں ضروری ہے؟ کیا ہم وقت ضائع کر رہے ہیں یہ باتیں بیان کر کے؟ کیا ضرورت پڑ گئی ہمیں فہم سلف کے لیے اتنے دروس کا انتظام کرنا اور پھر سوال کرنا، تیاری کے لیے گزارش کرنا؟ وجہ کیا ہے؟ کیا فہم سلف کو کچھ خصوصیات اور خوبیاں ہیں یا نہیں ہیں؟ آج کے نشست میں یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں. کسی نے کہا، سوال تو یہ تھا بھائی فہم سلف حجت ہے یا نہیں ہے، آپ نے بات ہی لمبی کر دی. فہم سلف حجت ہے یا نہیں ہے، اس پہ تو صرف وہی لوگ اختلاف کرتے ہیں جو جنہوں نے فہم سلف کو صحیح سمجھا نہیں ہے. اگر آپ لوگ یہ چاہتے ہیں میں بتا دوں فہم سلف حجت نہیں، تو میں نے بتا دیا دو لفظوں میں، اور میں 8-10-20 دلائل اور بھی پیش کر دوں گا. جو لوگ حجت نہیں سمجھتے ان کو فرق پڑے گا؟ ان کو نہیں فرق پڑے گا، کیونکہ وہ پہلے سے حجت نہیں مانتے. تو فہم سلف کی حجیت کے دلائل تو میں نے کہا ہے، اصل درس وہ بعد میں بیان کروں گا. اس سے پہلے چند بنیادی باتیں فہم سلف کے تعلق سے، اگر ہم یہ سمجھ لیں تو ہمارے لیے وہ سمجھنا آسان ہو جائے گا جو ہم سمجھنا چاہتے ہیں، یا جو ہم سمجھ نہیں پا رہے، یا جو مخالفین نہیں سمجھ پا رہے، یا شاید وہ سمجھنا نہیں چاہتے. اللہ اعلم. فہم السلف حجت ہے، اس کا جواب پہلے درس میں دے چکا ہوں کہ مطلقاً حجت نہیں ہے، اجماع حجت ہے. پھر تفصیل بھی میں نے بیان کی، وہ کہتے ہیں اجماع بھی حجت نہیں ہے، مخالفین کہتے بدعت ہے، فہم السلف بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے. تو یہ بات کیوں آئی، کہاں سے آئی، یہ بات میں پہلے درس میں بیان کر چکا تھا، پہلے پس منظر میں، کہ مخالفت سلف نے فہم السلف کی نہیں کی. فہم السلف کی مخالفت اس اعتبار سے، اس انداز سے کہ وہ حجت ہی نہیں ہے یا وہ بدعت ہے، یا اس انداز سے بات کرنا کہ اسے پسے پش ڈال دینا، یہ بدعت کا کام رہا ہمیشہ سے. وہ میں نے خوارج کی مثال دے کے بات کو بیان کیا تھا، ان الحکم الا للہ، یہ آیت ہے، یہ دلیل ہے ان کی. سلف نے اس آیت سے کیا سمجھا، ان کے مخالفین نے اس آیت کریمہ سے کیا سمجھا، سلف کا کیا طریقہ رہا، ان کے مخالفین کا کیا رد عمل تھا. آخر میں سیدنا عمر انہو کے خلاف جنگ ہوئی، آخر میں سیدنا عمر انہو کو تلوار اٹھانی پڑی ان کے خلاف، اور ان کو قتل بھی کیا گیا. اہل بدعت نے فہم السلف کو رد کیا، اہل بدعت نے نصوص کو نہیں چھوڑا، اہل بدعت نے بنیادی طور پر فہم السلف کو چھوڑا، جس کے نتیجے میں نصوص کو بھی چھوڑا پڑا. اب کوئی گروہ بھی دیکھ لیں، خوارج ہے، جہمی ہے، معتزلی ہے، اشعری ہے، ماتوریدی ہے، صوفی ہے، جو

قادیانی ہیں، دیوبندی ہیں، بریلوی ہیں، رافضی ہیں، جتنی بھی گروہ ہیں امت میں، قرآن حدیث کی بات تو سب کرتے ہیں، لیکن فہم کی بات ہر بند اپنی فہم کے مطابق آیت کو یا حدیث کو پیش کرتا ہے. تو اصل خرابی کہاں پہ؟ فہم میں خرابی ہے. اور جو گروہ بعض لصوص کو لے کر بعض کو چھوڑ دیتا ہے، تو حقیقتاً وہ نص کو چھوڑنے کے لیے اس کے پاس ایک بنیادی وجہ ہے کہ نص کو چھوڑا کیوں ہے، کیوں آیت کو چھوڑ دیا ہے اور دوسری آیت کو اپنایا، ایک کو چھوڑ کر دوسری کو اپنایا ہے، کیوں حدیث کو چھوڑ دوسری کو اپنایا، وجہ کیا ہے؟ بنیادی وجہ ہے کہ اس نے صحیح سمجھا نہیں ہے، اپنی سمجھ خواہش نفس کے مطابق یا جو راستہ وہ اختیار کر چکا ہے اس کے مطابق اس نے اس کو سمجھنے کی کوشش کی ہے، اور جو صحیح سمجھ تھی اسے چھوڑ دیا ہے. نتیجہ کیا نکلا؟ نصوص کو چھوڑنا پڑا. تو بعض نصوص پہ عمل کرا، بعض کو چھوڑنا، یہی بدعت ہے، یہی باطل ہے. بہرحال تو آئیے دیکھتے ہیں فہم السلف کی چند خصوصیت اور خوبیاں. اور یہ طریقہ جو ہے آپ دیکھتے ہیں کہ یہ انداز میں قرآن مجید کا بھی ہے. اللہ تعالیٰ نے بعض چیزوں کو جو لوگوں کو یہ مشکل تھی بیک وقت نہیں بیان کی. فرائض کو دیکھنے، اب روزہ ایک ہی وقت میں فرض ہو پورے مہینے کا، کیوں آہستہ آہستہ؟ نماز اسی طریقے سے، جو محرمات تھی وہ بھی آہستہ آہستہ، یعنی حرام کا حکم آیا تو بیک وقت نہیں آیا. جو جن چیزوں کو سمجھنا مشکل ہو جاتا ہے بعض اوقات، تو ان کو سمجھانے کے لیے ایک آسان راستہ اختیار کیا جاتا ہے، جسے کہتے ہیں سٹیپ بائی سٹیپ سمجھنا. فہم السلف کی اگر خوبیاں ہم جان لیں گے تو پھر اگلا سٹیپ ہوگا آسانی سے حجت بھی مان لیں گے. جب کوئی خوبی نہیں مانتے ہم، جب کوئی خصوصیت ہمارے نزدیک ہے نہیں، چاہے جانتے ہو یا انجانے میں، یہ الگ بات ہے، جب کوئی خصوصیت نہیں تو پھر حجت کیا رہی؟ کسی چیز کی قدر و قیمت ہوتی ہے تو اس کا مقام بھی ہوتا ہے، اس کا وجود بھی ہوتا ہے، اس کی قیمت بھی ہوتی ہے. اب اس کو کوئی قدر و قیمت ہی نہیں تو اس کا پھر وجود کیا ہے؟ کبھی آپ نے کوئی ایسی چیز دیکھی وجود میں جس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے اور لوگ اسے اپنے سینے سے لگاتے پھرے؟ دیکھا ہے آپ نے؟ تو ہر چیز کا وجود اس کی قیمت کے اعتبار سے ہوتا ہے. واحد دیکھتے پھر صرف کیا قیمت ہے، کیا خصوصیت، کیا خوبیاں ہیں. اس سوال کے جواب کے لیے میرے تین سوال ہیں. پہلا سوال یہ ہے، کیا اللہ تعالی نے فہم سلف یا خاص فہم صحابہ کا انکار کیا یا اقرار کیا؟ اگر اللہ تعالی انکار کر تو ہم بھی انکار کرنے کے لیے تیار ہیں. کیا اللہ تعالی انکار کیا؟ دوسرا سوال، کیا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کیا فہم سلف کا؟ تیسرا سوال، کیا سلف نے فہم سلف کا انکار کیا؟ مطلقاً انکار نہیں کیا ہے، صحیح. اور جہاں پر انکار ہوا ہے اس کی وجہ بھی بیان کی گئی ہے. اتنی آسانی سے جواب دے دیا، کوئی ثبوت کیا ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں کیا ثبوت ہے. نمبر ایک، اللہ تعالیٰ نے فہم سلف، خاص طور پہ فہم صحابہ کا اقرار کیا ہے، انکار نہیں کیا ہے. نمبر ایک، میں صرف ایک صحابی کی مثال دیتا ہوں، سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ. آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس عظیم صحابی کے فہم کی کیا قیمت ہے، اور وحی کی موافقت ہوئی ہے، قرآن مجید نازل ہوا ہے، موافقت ہوئی ہے سیدنا عمر الخطاب کی سمجھ فہم کے مطابق تقریباً 20 مسائل میں، ایک مسئلے میں نہیں. ہم فہم کی بات کر رہے ہیں نا، ایک یا دو مسئلے کے مطابق نہیں، 20 سے زیادہ مسائل ہیں. میں چند کا ذکر کرتا ہوں صرف وقت کی کمی کی وجہ سے. صحیح بخاری مسلم میں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے اپنے رب کی موافقت کی تین چیزوں میں، اللہ تعالیٰ سے موافقت کی ہے. نمبر ایک، یہ حدیث متفق نہیں، میں نے صرف نمبر میری طرف سے تاکہ آسانی ہو، میں نے یہ عرض کی اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ مقام ابراہیم سے مصلی بنا لیں اور یہاں پہ دو رکعت پڑھ لیں، تو اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی. ابھی آیت نازل نہیں ہوئی تھی.
سیدنا عمر خطاب کی خواہش تھی، ان کا ایک فہم تھی کہ مقام ابراہیم جو ہے، جو کعبے کے قریب ہے، ایک عظیم مقام ہے، یہاں پر نماز ہونی چاہیے. تو موافقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی اور یہ آیت نازل ہوئی. وقلت یا رسول اللہ، اور میں نے عرض کی اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی ازواج مطہرات پر داخل ہو جاتے ہیں بر الفاجر، ہر بندہ آ رہا ہے جا رہا ہے، اگر آپ ان کو حکم دیتے پردے کا تو اللہ تعالیٰ نے حجاب کی آیت کو نازل فرمایا. تیسری چیز، غیرت کی وجہ سے ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات میں کچھ جھگڑا ہوا، ناراضگی ہوئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علیحدگی اختیار کر لی. تو سید عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے یہ کہا، ایسا ربه ان طلقكن ان يبدله ازواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات آخر تک، خيرا منكن، یہی آیت نازل ہوئی. سبحان اللہ، سورت کون سورت ہے؟ سورت تحریم ہے، بارک اللہ فیک. یہ متفق علیہ حدیث ہے. تین ہو گئے پوائنٹ. چوتھا پوائنٹ صحیح مسلم میں ایک جو نیا پوائنٹ چوتھے نمبر پہ، بدر کے جنگی بدر کے جنگی قیدیوں کا مسئلہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خواہش تھی کہ ان کو نہ قتل نہ کیا جائے. سن عمر رضی اللہ عنہ کی کیا خواہش تھی، کیا رائے تھی، کیا فہم تھی کہ ان کو قتل کیا جائے؟ موافقت کس کے مطابق ہوئی؟ سیدنا عمر خطر رضی اللہ عنہ موافقت ہوئی. پانچویں نمبر پہ یہ بھی صحیح مسلم کی روایت ہے، تحریم الخمر، شراب کی حرمت کا مسئلہ. سیدنا عمر خطاب بار بار یہ تمنا کرتے کہ شراب مکمل طور پہ حرام ہو جائے، شراب حرام ہو جائے، شراب حرام ہو جائے. اللہ تعالیٰ کی موافقت میں آیت نازل فرمائے، انما الخمر والمیسر والانصاب رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه. سبحان، اس سے پہلے ممانعت طریقے سے ہوئی نا، تو پھر یہ دعا کرتے کہ اے اللہ تعالیٰ شراب کے معاملے میں اٹل فیصلہ نازل فرمائیے. کہ اٹل فیصلہ کیا ہے؟ ٹھیک ہے، ایک مسئلہ تھا کہ نماز کے وقت شراب نہ پیئیں، بعد میں کیا پینی چاہیے؟ بعد میں تو نہیں پینی چاہیے. سبحان اللہ، تو اللہ تعالیٰ نے شراب کی حرمت جو ہے تحریم نازل فرمائی. چھٹے نمبر پہ یہ ابن ابی حاتم اپنی تفسیر میں بیان کرتے ہیں، میں ان میں سے چند پوائنٹ بیان کروں، کچھ اوپر ہو چکے ہیں. کہتے ہیں وفقت ربی فی اربع، چار مسئلے میں، تین ہو چکے ہیں، ان میں سے ایک مسئلہ جو چھٹے نمبر پہ ابھی آئے گا. جب یہ آیت نازل ہوئی، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ، یہ آیت نازل ہوئی. جس نے عمر رضی اللہ عنہ نے سنی آیت تو انہوں نے کہا فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ، اللہ تعالیٰ یہی آیت نازل فرمائے. وہی قول کس کا ہے؟ سیدنا عمر کا قول رضی اللہ عنہ. واللہ تعالیٰ یہی قول قرآن مجید وحی کی سورۃ میں نازل فرمایا. ساتویں نمبر پہ صحیح بخاری کی روایت میں آیا ہے، جب عبداللہ بن ابی بن سلول مر گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز جنازے کے لیے گئے، تو سیدنا عمر نے روکا، جنازے نہ پڑھیے، جنازے کے رائے کی نہیں، یہ بندہ منافق ہے، معروف منافق ہے. اللہ تعالی نے کچھ دیر کے بعد یہ آیت نازل فرمائی، ولا تصلي على احد منهم مات ابدا، روکا کس نے ہے؟ سیدنا عمر فاروق نے روکا ہے. اور اللہ تعالی نے آیت نازل فرمائی کہ کبھی بھی منافقوں پر نماز جنازہ نہ پڑھیے ابدا. آٹھویں نمبر پہ ایک اور روایت میں آئے ہیں، طبرانی نے صحیح سند کے ساتھ، عبداللہ بن عباس راوی ہیں، کہتے ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کثرت سے استغفار کرنا شروع کیا منافقین کے لیے اور دوسروں کے لیے، تو سید عمر نے عرض کی اے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ چاہے استغفار کریں نہ کریں، کو کیا فائدہ ہونے والا ہے؟ منافقوں کو کیا فائدہ ہوگا؟ جو درک الاسفل من النار ہیں، کافروں سے مشرکوں سے بدتر ہیں، تو آپ ان کے لیے استغفار نہ کیجیے گا. یعنی ایک خواہش اپنی ظاہر کر رہے ہیں، اور کہاں سے یہ نصوص کے فہم سے لے کے آ رہے ہیں نا سارے.
اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم دشمنوں کے لیے بھی دعا کرتے. سبحان اللہ, آپ دیکھیں یہ بڑا پن دیکھیں آپ, یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمیں قصور ہے نہیں, نبی اللہ کے پیارے نبی ہیں علیہ الصلوۃ والسلام, سید ولد آدم صلی اللہ علیہ وسلم, لیکن دل میں ایک شفقت ہے, رحمت ہے, رحمت للعالمین, کافروں پر بھی رحم کرنے والے. گھر سے نکالا, تکلیفیں دیں, اذیت پہنچائی, صحابہ کرام کو قتل کیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جان سے مارنے کی کوشش کی گئی, صرف دھمکی نہیں, اس کے باوجود بھی فتح مکہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, کیا تم جانتے ہو تمہارے ساتھ کہ میں کیا سلوک کرنے والا ہوں, یوں سر جھکے ہوئے ہیں, ٹانگیں کانپ رہی ہیں, لڑے سے دبی زبان میں کیا کہتے ہیں, اخن کریم ابن اخن کریم, ہم تو جانتے ہیں کہ آپ کرم کرنے والے کے بیٹے ہیں اور کرم کرنے والے ہیں, سبحان اللہ, آپ ہمارے بھائی ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انتم الطلقاء, جاؤ میں تمہیں معاف کر دیا ہے. تو کافروں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اپنا طریقہ تھا, وہ کیونکہ دین کی تکمیل ابھی ہونی تھی, ابھی ہوئی نہیں تھی, یہ میں جو باتیں کر رہا ہوں دین کی تکمیل نہیں ہوئی, یہ نہیں کسی عمر فاروق نے کوئی وحی نازل ہوئی تھی, نہیں, لیکن نصوص جو موجود تھے, موجود نصوص کی روشنی میں ان کی بعض خواہشات تھی کہ ایسا ہونا چاہیے, اور ایسا ہوا سبحان اللہ, یعنی ان کی فہم بالکل درست تھی. قرآن اور سنت کی روشنی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قریب ترین صحابہ میں سے ہے, تو انہوں نے جب دیکھا کہ بعض ایسے مسائل ہیں جو ایسے ہونے چاہیے تھے, سبحان اللہ, تو پھر جب سیدنا عمر خطاب عنہ نے منع فرمایا, یہ عرض کی کہ ان کو کیا فائدہ ہونے والا ہے آپ کے استغفار سے, وہ تنازل فرمائی, سواء علیہم استغفرت لہم ام لم تستغفر لہم لن یغفر اللہ لہم, سبحان اللہ, اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, چاہے آپ ان کے استغفار کریں یا نہ کریں, میں ہرگز ان کی مغفرت قبول نہیں کروں گا, نہ ہی ان کو میں معاف کروں گا. وجہ کیا ہے, ان اللہ لا یہدی القوم الفاسقین, اللہ تعالیٰ فاسق قوم کو ہدایت دیتے ہی نہیں, جب تک خود ٹھیک نہیں ہونا چاہتے پھر ان کو میں کیسے ہدایت دوں, سبحان اللہ. نامے نمبر پہ حدیث الافک میں ایک مسئلہ آیا, جب سید عائشہ رضی اللہ عنہا پر زنا کی تہمت لگائی گئی, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشورہ کے بعد صحابہ سے, جب سید عمر سے مشورہ کیا تھا, جواب دیکھے ذرا, خوبصورت جواب, اسے کہتے ہیں فہم النصوص, کہتے ہیں اے اللہ کے پیارے پیغمبر وسلم, سید عائشہ سے آپ کی شادی کس نے کروائی, کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے کروائی ہے. آپ کو پتا ہے بعض لوگ اعتراض کرتے کہ 50 سال سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر ہے اور 9 سال عمر ہے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی, اب یہ کس طریقے سے ہو سکتا ہے, جو یہ شادی کیسے ممکن ہے. صحیح بخاری کی روایت میں آئے, اللہ کے پیارے پیغمبر وسلم فرماتے ہیں مجھے گھونگھٹ میں ایک دلہن دکھائی گئی خواب میں, اور انبیاء کے خواب سچے ہوتے ہیں, مجھے کہا کہ یہ آپ کی بیوی ہے, یہ آپ کی اہلیہ ہے, آپ کی زوجہ ہے, تو میں نے گھونگھٹ اٹھایا تو دیکھا عائشہ تھی رضی اللہ عنہا وعن الصحابۃ اجمعین. پھر دوسری مرتبہ یہی خواب دیکھا, اللہ کا حکم تھا سبحان اللہ, تو سید عمر رضی اللہ عنہ عرض کرتے ہیں اے اللہ کے پیارے پیغمبر وسلم, آپ کی شادی سے عائشہ کس نے کرائی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے کرائی, کہتے ہیں سید عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں, تو پھر آپ یہ گمان کرتے ہیں اللہ کے پیارے پیغمبر وسلم, جس کی شادی اللہ تعالیٰ نے آپ سے کرائی ہو وہ کبھی ایسے کوئی کام کر سکتی ہے, یہ فہم ہے یا نہیں, سبحان اللہ, یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے بھی شک نہیں تھا, لیکن صحابہ سے مشورہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیشہ طریقہ رہا ہے, مشکل سے مشکل وقت میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے مشورہ لیتے تھے, اب کیا کرنا ہے, سبحان اللہ. 10 نمبر پہ اسی پہ اتفاق کرتے ہیں, آگے اور بھی ہیں, یہودیوں نے کہا جب جبریل کا ذکر آیا قرآن مجید میں, تو بعض یہودیوں نے کہا کہ جس جبریل کا تم ذکر کرتے ہیں نا قرآن میں, یہ ہمارا دشمن ہے. کس نے کہا؟ یہودیوں نے کہا, بعض یہودیوں نے کہا. تو سید عمر نے جواب میں, یہودی کے جواب میں یہ فرمایا, من کان عدوا للہ وملائکته ورسله وجبریل ومیکائیل فإن اللہ عدو للکافرین, یہ الفاظ سید عمر کے تھے, اور یہی الفاظ سورہ بقرہ کی آیت میں نازل ہوئے, سبحان اللہ. بعض علماء نے جیسے کہ سیوطی تاریخ الخلفاء نے ہیثم جمع الزوائد میں تقریباً 21 مسئلے بیان کیے ہیں, تقریباً 21 مسائل میں تقریباً سید عمر رضی اللہ عنہ نے وحی اللہ تعالی فرمان کی موافقت کی ہے.
تو اللہ تعالیٰ نے تو فہم کا رد تو نہیں کیا نا، اللہ تعالیٰ نے انکار کیا فہم کا. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا صحابہ یا صلی اللہ کے فہم کا انکار کیا؟ آئے دیکھتے ہیں. ہرگز انکار نہیں کیا. دلیل پہلے بیان کر چکا ہوں. کیا دلیل ہے؟ احادیث کا تیسرا حصہ السنہ التقریریہ. حدیث کسے کہتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہو، فعل ہو، یا اقرار ہو، یا وصف ہو. آگے تک جو اقرار ہے، قول تو ہم جانتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، فعل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی عمل کیا، کوئی کام کیا. اقرار کیا ہوتا ہے؟ یہ تقریر یا اقرار کیا اکثر سنتے ہیں، سنہ تقریر یا سنہ اقرار. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی اختیار کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اقرار کیا. کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ میں سے کسی نے کچھ کہا یا کچھ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کی. اس سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ اقرار. جو آپ نے کیا وہ درست کیا، یعنی جو صحابی نے کہا یا کوئی عمل کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کیا، یعنی اس قول فعل پہ اقرار کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اسے کہتے ہیں السنہ التقریریہ یا اقراریہ. تفصیلی جواب میں یہ تو مجمل ہے، چند مثالیں دیتا ہوں تاکہ بات آسان ہو. صحیح بخاری میں اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا، کہ میں نے دودھ پیا، پھر وہ دودھ میں نے سید عمر کو دیا، سید عمر نے وہ دودھ پیا اور پورا پی لیا. تو اس کی تعویل کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں العلم، کسی عمر میں اتنا علم ہے جیسے کہ کوئی شخص اتنی زیادہ دودھ پی لیتا ہے تو اس کے ناخنوں تک وہ پہنچ جاتا ہے. جب انسان پیاسا ہوتا ہے اور پیٹ بھر کے پانی پی لیتا ہے، کچھ دیر کے بعد وہ یوں محسوس کرتا ہے اس کا پورا جسم جو تر ہو گیا، یہاں تک کہ اس کے جو انگلیاں اور ناخن جو یہاں تک بھی وہ محسوس کرتا ہے کہ یہ جگہ تر ہو گئی ہیں. جیسے عمر رضی اللہ عنہ علم کے اعتبار سے اتنی وسیع اور یعنی بے مثال علم کے حامل تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے خواب کی تعبیر یوں کی ہے کہ سید عمر رضی اللہ عنہ جو ہے علم والے صحابی ہیں، اور عام علم نہیں، علم کی کثرت اور گہرائی اس سے مراد ہے. کیونکہ دودھ صرف پیا نہیں جاتا، دودھ سب سے بہترین غذا ہے اور جسم پہ اس کا بہترین اثر بھی ہوتا ہے، سبحان اللہ. مسند احمد میں اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص دعا فرمائی سید عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے لیے، اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. اللہ تعالیٰ سید عبداللہ بن عباس کو دین کی سمجھ عطا فرما اور قرآن مجید کی صحیح تفسیر کا علم عطا فرما، وعلمه التأويل، سبحان اللہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس کے لیے دعا کرتے ہیں کہ ان کا فہم کہ کوئی قدر و قیمت نہیں، سبحان اللہ. گواہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں، سیدنا عمر کی گواہی دے رہے ہیں، اور پھر سیدنا عبداللہ بن عباس کے لیے دعا بھی خاص دعا کر رہے ہیں. تیسری مثال، اب چند فہم کی بات کر لیتے ہیں. جو سنہ اقراریہ کی میں نے بات کی، چند تو معروف ہیں، چند مثالیں جس سے نص کو سمجھا گیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جان ایک واقعی انہوں نے صحیح سمجھا ہے. ایک مثال تو بار بار میں نے بیان کی ہے، بنی قریظہ کا قصہ. عصر کی نماز بنی قریظہ میں پڑھنے کا جو روایت ہے بخاری میں، کہ تم میں سے کوئی شخص نماز نہ پڑھے عصر کی لے کے بنی قریظہ میں. تو جو لوگ بنی قریظہ میں، جنہوں نے بنی قریظہ میں پڑھی نماز، وہ تو نص کے ظاہر کو لے لیا نا، لیکن جو راستے میں پڑھ چکے تھے انہوں نے کس بنیاد پہ نماز پڑھی؟ فہم کی بنیاد پہ. دوسرے نصوص کو سامنے رکھا اور فہم کی بنیاد پر انہوں نے بنی قریظہ میں، یعنی راستے میں نماز پڑھی وقت میں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی اختیار کی، جس سے ثابت ہوا کہ آپ لوگوں کا فہم بالکل درست ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ فہم پر اقرار کیا ہے. چوتھے نمبر پہ، چوتھی مثال، مسئلہ تھا قصر الصلاة. اللہ تعالیٰ فرمان سورۃ النساء آیت نمبر 101 میں، فلیس علیکم جناح ان تقصر من الصلاة ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا. کوئی حرج نہیں تم لوگوں پر کہ تم نماز قصر کرو. قصر نماز سے کیا مراد ہے؟ چار رکعت والی دو رکعت میں پڑھنا، اسے قصر الصلاة کہتے ہیں، فرض نماز. ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا، جبکہ تمہیں یہ خدشہ یا ڈر ہو کہ
کافر جو ہے تمہیں کوئی نقصان پہنچا کوئی آزمائش فتنے میں ڈال دے. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو تعجب ہوا عمر فرماتے ہیں مجھے تعجب ہوا اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی, یعنی اب تو ڈر نہیں رہا, اب ہم قصر کیوں کریں؟ کیا سمجھ آ رہی ہے؟ اس آیت کریمہ میں قید ہے کہ نہیں؟ ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا, اب تو امن امان ہو گیا, اب کوئی ڈر بھی نہیں ہے. غلبہ بھی مسلمانوں کا ہے مدینہ میں, جب سفر کرتے ہیں تب بھی غلبہ الحمدللہ مسلمانوں کا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی وفات سے پہلے تک جزیرہ عرب جو ہے الحمدللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو یعنی جو قانون ہے یا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دین ہے جزیرہ عرب میں الحمدللہ جڑے کر چکا تھا, سوائے چند باقی جگہ رہ گئی تھی. تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو یہ تعجب ہوا کہ اب ہم جب سفر پہ جاتے ہیں کافروں کا کوئی ڈر بھی نہیں ہے, خدشہ بھی نہیں, اب ہم قصر نماز کیوں پڑھیں؟ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صدقۃ تصدق اللہ بها علیکم, صدقۃ تصدق اللہ بها علیکم فاقبلوا صدقۃ, یا تک طرف سے صدقہ تمہارے لیے ایک آسانی ہے تمہارے لیے, اللہ کی آسانی کو قبول فرما. سبحان اللہ. تو یہاں پہ سید عمر رضی اللہ عنہ کہ فہم صحیح تھا غلط تھا؟ صحیح تھا, اور تعجب بھی اپنی جگہ پہ درست تھا, لیکن جس چیز کا پتہ نہیں تھا کہ یہ ہمارے لیے ابھی بھی قابل عمل ہے, کیونکہ اللہ کی طرف سے سبحان و تعالیٰ کی طرف سے صدقہ ہے ہمارے لیے. اگر ظاہر رس کو لے دیکھا جائے, ظاہر رس میں کیا ہے کہ جب ڈر ختم ہو جائے بات ختم ہو گئی. ان خفتم, اب جب ڈر ختم ہو گیا ہے اب تو نماز قصر نہیں کرنی, پوری پڑھنی ہے سفر میں. لیکن یہ چاہے امن کی حالت ہو چاہے ڈر کی حالت ہو, اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آسانی ہے, اور اللہ تعالیٰ کی آسانی قبول کرو. اور جو توجیہ کی گئی ہے کہ توجیہ فرع القبول, جو کسی کی توجیہ کرتے ہیں اس کے بعد غلط نہیں کہتے, کہتے ہیں بات ایسی ایسی بات ہے, تو جس کا جو وہ بات کر رہے ہیں وہ درست ہے, ٹھیک ہے نا, لیکن کیونکہ یہ چیز رہ گئی تھی تو اس کی توجیہ ایسی ہے. پانچویں مثال, چھٹی مثال, سیدنا جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ام بشیر رضی اللہ عنہ نے سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہ کو یہ آیت پڑھتے ہوئے سنا, وَإِن مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا, اور سیدہ حفصہ کہتی ہیں میں اللہ تعالیٰ سے یہ امید کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ جہنم میں ان میں سے کسی شخص کو بھی داخل نہیں کرے گا جنہوں نے بیعت کی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخت کے نیچے, بیعت الرضوان. وَإِن مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا, یہ آیت سورۃ مریم کی آیت نمبر 71 ہے کہ جہنم میں تم میں سے کوئی شخص ایسے نہیں جو جہنم میں پیش نہیں کیا جائے گا, کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہے, مومن بھی مومن بھی مومن بھی انبیاء بھی سارے. وہ منکم الا وارد ہوا, تو تعجب ہوا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ثم ننجی الذین اتقوا ونذر الظالمین فیہا جثیہ, اگلی آیت میں جو متقی ہیں اللہ سے ڈرنے والے ہیں ان کو نجات عطا فرمائیں گے, اور جہنم میں ظالموں کو ہم ڈال دیں گے. اس مطلب کہ جہنم, یاد رکھیں, جہنم گسیل کے لایا جائے گا, 70,000 لگام, ہر لگام پہ 70,000 فرشتہ ہوگا, اور جہنم کے اوپر ہی پل صراط بچھا دی جائے گی, اور پل صراط جو ہے وہ صرف مومن ہی پار کریں, کافر تو پہلے جہنم میں چلے گئے. مومنوں کو بھی کیونکہ روشنی نور ہوگا نہیں, ایمان تو تھا نہیں منافقین کا, وہ بھی پہلے جنم جنم میں چلے جائیں گے. تو پل صراط یہ قاعدہ یاد رکھنے, صرف اور صرف مومن ہی پار کریں گے, پل صراط کے بعد جنت ہے. جس نے پل صراط پار کر لی موحد مومنین میں سے, چاہے گناہ کبیرہ بھی ان کے ہوں جن کے انہوں نے توبہ نہیں کی, تو پل صراط جو پار کر گیا آگے جنت ہے. اور پل صراط میں ہی بعض لوگ کبیرہ گناہ والے موحدین جو ہیں مومن جو ہیں وہ پل صراط سے گریں گے جہنم میں. تو وارد ہو سے کیا مراد ہے؟ داخل نہیں ہوں گے, یعنی اس کے جہنم کے اوپر سے سب گزریں گے. جو متقی پرہیزگار ہیں اللہ تعالیٰ میں
ان کو نجات عطا فرماؤں گا. لیکن جو ظالم ہیں نذر الظالمین فیہا جثیہ. تو اس سے فہم دیکھیں آپ سید حفصہ رضی اللہ عنہ کا کہ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی جو بیت الرضوان میں تھے وہ بھی تو پیش ہوں گے, لیکن کیفیت کیونکہ وحی کی ضرورت ہے کہ کہاں سے پتا چلا کہ جہنم کے اوپر ہی پل صراط ہوگی, وحی کے ذریعے سے. اب صحابی پر وحی تو نازل نہیں ہوتی, یہ تو پتہ نہیں تھا کہ کیسے پیش کیا جائے گا, لیکن یہ امید تھی اللہ تعالیٰ سے کہ ایسے نہیں ہوگا کیونکہ مومن متقی پرہیزگار ہیں. تو پھر وضاحت اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے کہ اس طریقے سے پیش کیا جائے گا. اور بات آپ کی سمجھ بالکل درست ہے, پیش ہونے کا سے مقصد یہ ہے کہ پل صراط پار کریں گے, سب کریں گے, لیکن جو عذاب ہوگا وہ صرف ظالموں کو ہوگا, بدکاروں کو ہوگا. کیا سلف نے فہم سلف کا انکار کیا؟ تیسرا سوال یہ تھا. ہرگز نہیں کیا تھا. جہاں پہ انکار کیا دلیل کی بنیاد پہ انکار کیا اور اس کی کوئی وجہ تھی, لیکن مطلقاً انکار نہیں کیا. آئے دیکھتے چند میں سے. صحیح بخاری میں سیدنا حذیفہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں, فرماتے ہیں یا معشر القراء, اے صحابہ کرام کی جماعت, علم والے قراء عالم کو کہتے ہیں, جیسے قرآن پڑھنے والا صرف نہیں, قراء پڑھنے والے سمجھدار عالم جو ہے, یا معشر القراء استقیموا فقد سبقتم سبقا بعیدا, سیدھے ہو جاؤ, اللہ کی قسم تم بہت ہی آگے سبقت لے چکے ہو, تحقیق تم لوگ بہت ہی آگے دوسروں پر سبقت لے چکے. فَإِنْ أَخَذْتُمْ يَمِينًا وَشِمَالًا, اور اگر تم دائیں بائیں چلے گئے, لَقَدْ ضَلَلْتُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا, پھر تو بہت دور کے تم لوگ گمراہ ہو جاؤ گے. اسے کیا مراد ہے؟ اسے مراد ہے کہ تم سیدھے نہیں ہو, اسے ہی مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس علم سے تمہیں نوازا ہے, جس مقام پر تم اس وقت قائم ہو, یہ مقام یہ علم تمہاری خصوصیت ہے, تمہارے اندر یہ خوبی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے, اب اسے صحیح طریقے سے استعمال کرو اور سیدھا راستہ اختیار کرتے رہو. سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے مسلم کی روایت میں سوال کیا گیا سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے, کیا اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں کے لیے کوئی خاص چیز چھوڑ کے گئے ہیں, یا تمہاری کوئی خصوصیت ہے؟ کہتے ہیں کوئی خاص چیز تو نہیں ہے چھوڑ کے گئے, الا ما فی هذه الصحیفہ, کوئی صحیفہ تھا ان کے پاس جب بعض حدیث لکھی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست سن کے. بعض صحیفہ کیوں تھے بعض صحابہ کرام کے پاس؟ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدا میں منع کر دیا تھا کہ صرف لکھے تھے قرآن, لکھے قرآن کے اور کچھ نہ لکھو, تاکہ قرآن اللہ کے کلام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مکس نہ ہو جائے. پھر بعد میں جب قرآن مجید کے انداز بیان کا پتہ چل گیا اور قرآن مجید لکھنے والے بھی معروف ہو گئے, پھر اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض لوگوں کو, خاص لوگوں کو, سب کو نہیں, بعض لوگوں کو اجازت ہے کہ آپ لکھیں, تاکہ پتہ چلے جو لکھا جا رہا ہے یہ حدیث ہے, کوئی آیت تو نہیں مکس ہوگی, یہ حدیث کو قرآن میں تو نہیں مکس کر دیا. تو سیدنا علی فرماتے ہیں الا هذه الصحيفه, یہ صحیفہ جو ہمارے پاس ہے. صحیفہ کیا ہے؟ کوئی خاص کتاب نہیں تھی جس میں خاص انسٹرکشنز تھی, بعض حدیث جو براہ راست آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے لکھی تھی. او فهما يؤتيه الله عبدا في القران, اور یہ بھی خصوصیت ہمارے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کے گئے ہیں کہ وہ ایسا فہم جو جسے اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے قرآن مجید میں اپنے بندوں میں سے کسی کو. کون مستحق اس فہم کا؟ اپنی بات صحابہ کرام کی بات کر رہے ہیں سبحان اللہ. اور یہ واضح الفاظ ہیں کہ فہم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک خصوصیت تھی صحابہ کرام کے لیے اور اجمعین, جس کی گواہی سیدنا علی رضی اللہ عنہ دے رہے ہیں. سید عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, مسند احمد میں صحیح سند کے ساتھ روایت ہے, یہ حدیث نہیں ہے, یہ حدیث ثابت نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے, کیونکہ صحابی کا قول ہے تو اثر ہے, یہ بعض لوگ کہتے ہیں ضعیف ہے, کیونکہ ضعیف سے کہتے ہیں کہ یہ موقوف ہے, صحابی کا قول ہے, اگر حدیث کہتے پھر ضعیف ہوتی, بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ تو موقوف یعنی یہ قول سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا, کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے دلوں میں دیکھا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل سب سے بہترین پایا پورے مخلوق کے دلوں میں سے. ہمارے دلوں کے حال ہی کیا ہے؟ اللہ کے دو انگلی کے بیچ میں جب چاہے پھیر دے. اللہ تعالیٰ نے پوری مخلوقات جو تا قیامت آنے والے ہیں
ان کے دل بھی دیکھ لیے, جو گزر چکے تھے ان کے دل بھی جان لیے تھے. گویا کہ مخلوق کو پیدا کرنے سے پہلے اللہ نے سب کے دل جانے کہ کس کا دل کیسا ہے. سب سے افضل دل تھا اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا. سید عبداللہ مسعود فرماتے ہیں, فاصطفاہ اللہ لنفسہ, اللہ تعالیٰ ان کو لیے اپنے لیے چنا ہے اور یعنی خاتم النبی بنا لیا, افضل البشر علی الاطلاق سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم بنا دیا. پھر اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دل کے دوسروں کے دل میں دیکھا, تو یہ دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے دل دوسروں بندوں کے دلوں سے بہت افضل ہیں اور اچھے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کا وزیر بنا دیا, ان کا دوست بنا دیا, جو دین کی سربلندی کے لیے لڑتے رہیں گے. بس جو کچھ مسلمان اچھا دیکھیں سب, تو اللہ تعالیٰ کہاں اچھا ہے, اور جو وہ برا دیکھ تو اللہ تعالیٰ کہاں وہ برا ہے. بات اجماع کی ہو رہی ہے, سبحان اللہ. یہ اثر جو اجماع میں بھی علماء بیان کرتے ہیں, یہ نہیں کہا کہ ایک یا دو جو دیکھے تو وہ دین بن جاتا ہے یا اچھا ہو جاتا, نہیں. فما رأى المسلمون حسنا فهو عند الله حسن وما رأوا سيئا فهو عند الله سيئ. سيد عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فرماتے ہیں, جس نے کسی کی پیروی کرنی ہے یا اتباع کرنی ہے تو ان کی قدر جو بڑھ چکے ہیں, وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اس امت میں سے سب سے بہترین تھے, ان کے دل سب سے اچھے تھے, ان کا علم سب سے گہرا تھا, تکلف میں سب سے کم تھے. ایسی قوم جسے اللہ تعالیٰ نے خاص چنا ہے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے, دوستی کے لیے. اسے ابو نعیم نے حلیہ میں اس اثر کو روایت کیا صحیح سند کے ساتھ. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں الرسالہ میں, کہتے ہیں اور صحابہ کرام کے تعلق سے جو ان سے اور جو وہ سلف جو ان سے پہلے گزر چکے تھے, کہتے ہیں وہم فوقنا فی کل علم و اجتہاد و ورع, وہ ہمارے اوپر ہیں, ہم سے اعلی اور افضل ہیں ہر علم اجتہاد اور ورع میں, وعقل و امر صدرک بھی علیہم, عقل کے اعتبار سے, علم کے اعتبار سے, اجتہاد کے اعتبار سے, زہد اور ورع کے اعتبار سے, اور ہر وہ چیز جو وہ سمجھتے تھے. وآراؤهم لنا احمد واولى بنا من راينا, اور ان کی آراء, ان کے اقوال, ان کے جو رائے, ان کے جو فتاوی, ان کی آراء ہیں وہ ہمارے نزدیک, امام شافعی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں ہمارے اقوال اور آراء سے بھی بہتر اور مقدم ہیں. پھر دوسری جگہ پہ فرماتے ہیں کتاب الرسالہ میں, اور اللہ تعالی نے صحابہ کرام کی تعریف کی ہے قرآن مجید میں, تورات میں اور انجیل میں بھی. سبحان اللہ, صحابہ کرام کی تعریف صرف قرآن میں نہیں ہے, صحابہ کرام کی تعریف جیسے سورۃ فتح کی آخری آیت میں ہے, تورات میں بھی اور انجیل میں بھی صحابہ کرام کا ذکر ہے, اور ذکر خیر ہے. سبحان اللہ, امام شافعی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے تعریف کی صحابہ کرام قرآن مجید میں, تورات میں اور انجیل میں, اور ان کی جو فضیلت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر بھی بیان ہوئی ہے, اور ایسی فضیلت اور تعریف کسی کی بھی نہیں کی گئی ہے ان کے علاوہ. سبحان اللہ. امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ مجموع الفتاوی جلد نمبر 19 صفحہ نمبر 200 میں فرماتے ہیں, اور صحابہ کرام کی خاص فہم ہے قرآن مجید کی جو متأخرین میں سے بہت سے لوگوں پر مخفی ہو چکی ہے. قرآن مجید میں سے بہت ساری چیزیں وہ جانتے تھے جو متأخرین میں سے بہت سارے لوگ نہ جان سکے, اور ان کے سنت یعنی حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اقوال افعال اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حالات ہیں, ایسی معرفت تھی جو جن سے اکثر متأخرین جو ہے وہ محروم ہوئے, اکثر متأخرین نہیں جانتے, ایسی معرفت تھی کیونکہ انہوں نے قرآن مجید کو نازل ہوتے ہوئے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال اور افعال اور احوال کا حصہ بنے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے,
اور دلیل کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست سمجھا ہے، مراد کو بھی پایا ہے، اور یہ چیزیں متاخرین میں پائی نہیں جا سکتی. اس لیے انہوں نے جب بہت ساری چیزیں رہ گئیں ان کو سمجھ نہ آئی، پھر انہوں نے اجماع اور قیاس کی طرف رخ کیا. تو اجماع اور قیاس بعد میں آیا نا، سب سے پہلے نصوص ہے نا، تو نصوص کو سمجھنا سب سے پہلے اور سب پر مقدم ہے. تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو دیکھیں آپ کہ مسائل کو بڑے آسانی سے سمجھتے تھے، اور جو بعد میں آنے والے ہیں ان کے لیے بہت سارے مسئلے، بہت ساری رکاوٹیں تھیں راستے میں. جو فہم سلف کی تھی، خاص طور صحابہ کرام کی تھی، وہ پھر وہی فہم ان کی شاگردوں میں گئی، تابعین میں، اتباع التابعین میں. پھر جو ہی زمانہ ان تین زمانوں کے بعد دور ہوتا گیا وحی کے زمانے سے، پھر خرابیں پیدا ہوتی گئیں، اور پھر اہل بدعت اور خرافات بھی بڑھتے گئے، اور اندھی تقلید بھی عام ہوتی گئی. آئیے دیکھتے ہیں کیا خوبیاں فہم سلف کو. خوبی نظر آئی کوئی ابھی تک اتنی باتوں کے بعد؟ گنے، چلو گنتے ہیں چند خوبیاں. نمبر ایک، اللہ تعالی فہم سلف کا اقرار کیا ہے، مطلق انکار نہیں کیا، اور اللہ تعالی کبھی بھی باطل کا اقرار نہیں کرتے، یہ ہمارا ایمان ہے. نمبر دو، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اقرار کیا ہے، مطلق انکار نہیں کیا ہے، اور ہمارا ایمان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی باطل کا اقرار نہیں کرتے. سرو صالحین نے اقرار کیا، تیسرے نمبر پہ سرو صالحین نے اقرار کیا ہے، مطلق انکار نہیں کیا ہے، اور سرو صالحین بھی کبھی بھی باطل پر نہ جمع ہوتے ہیں اور نہ بھی کبھی باطل کا اقرار کرتے ہیں، ان کا اجماع ہے. چوتھے نمبر پر براہ راست، چوتھی خوبی خصوصیت، براہ راست آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے علم حاصل کرنا. جب ہم یہ بات کرتے کہ براہ راست آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے علم حاصل کرنا، تو فہم سے اس کا کیا تعلق ہے؟ کچھ ہے تعلق فہم کا؟ آئیے دیکھتے ہیں. پہلا پوائنٹ، اب اس پوائنٹ کے نیچے مختلف پوائنٹ ہے. پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ ان کو پاک سورس ملی، سورس علم کی، منبع جو ہے، جو اصل بنیاد ہے جہاں سے انہوں نے علم لیا ہے، وہ بالکل پاک ہے. قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بیچ میں کچھ بھی نہیں ہے، نہ کوئی بیچ میں راوی ہے، نہ ان کو ضرورت پڑی راوی کو دیکھنے کی، اور نہ ہی کسی اور علم کی ضرورت پڑی، اور نہ ہی کوئی اور علم بیچ میں تھا، جیسے فلسفہ ہے، کلام ہے، منطق ہے وغیرہ، یہ چیزیں بالکل نہیں تھی. براہ راست آیت سنتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمان سنتے تھے اور اس کو سمجھتے تھے، اس پہ عمل کرتے تھے. نمبر دو، دقیق فہم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست علم حاصل کرنے کے فوائد کیا ہیں؟ پہلا یہ ہے کہ پاک سورس ہے، دوسرا دقیق فہم ہے، اور اس کی تین وجوہات ہیں. نمبر ایک، کہ ان کے استاد اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جو زبان کے اور بولنے کے اعتبار سے افصح العرب ہیں، اور بیان میں سب سے بہترین انداز بیان ہے، اور سمجھانے میں ان سے بہتر کوئی ہے نہیں. کیا خیال ہے؟ اور سے مسلم کی معروف روایت سیدنا معاذ بن حکم رضی اللہ عنہ کی قصہ، جب اپنی لونڈی کو تھپڑ مارا تھا اور دوسرے قصے میں، بلکہ اسی قصے کے ابتدا میں، کہ جب نماز پڑھ رہے تھے، نماز میں کسی کو چھینک آئی، تو انہوں نے چھینک کے دوران ہی ان سے بات کی، رحمک اللہ. تو لوگ نماز کے دوران اپنے یوں ہاتھ مارتے رہے، کوئی غلط کر رہے تو پھر بولے تمہیں کیا ہو گیا نماز کے دوران؟ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کو سمجھایا کہ نماز میں ایسی باتیں نہیں کی جاتی، اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے، اس میں ذکر کیا جاتا ہے، اور سمجھایا. تو آخر میں کہتے ہیں فبی ابی ہوا و امی، کون کہتے ہیں؟ سیدنا معاویہ بن حکم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میرے ماں باپ قربان ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، ما رأیت معلما قبله ولا بعده احسن تعلیما منه. زندگی میں نے کبھی ایسا استاد، معلم، تعلیم دینے والا نہ پہلے کبھی دیکھا، نہ بعد میں کبھی دیکھا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر تعلیم دینے والا ہو. سبحان اللہ. غلطی پر عام طور پہ ہم اپنے جگر کو ٹکڑوں کو بھی جھڑک دیتے ہیں، نہیں کرتے،
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں وہ نماز آنکھوں کے ٹھنڈا کے دوسرے رکن ہے اس نام کا کلمہ شہادت کے بعد عام بات ہے اس میں غلطی بھی جب ہوئی ہے لیکن یہ پتہ چلا کہ لا علمی میں ہوئی ہے تو کتنے پیارے انداز سے سمجھایا. اور اسی طریقے سے دوسری معروف روایت اعرابی والی جس نے پیشاب کے مسجد کے اندر آخری الفاظ کیا تھے اے اللہ تعالیٰ مجھ پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحم فرما اور کسی اور پر رحم نہ فرمانا. کیا وجہ اور بھی تو لوگ تھے اور بھی صحابہ تھے لیکن سبحان اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن تعلیم دیکھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا استاد دنیا میں کائنات میں نہ کبھی آیا تھا اور نہ کبھی آئے گا. دقیق فہم کی پہلی وجہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم استاد کیسا ہے. اب شاگرد کے دوسری وجہ شاگرد کیسے ہیں بہترین سب سے بہترین سننے والے علم کے پیاسے صحیح عمل کرنے کے متلاشی کہ کب حکم آتا ہے کانوں میں پڑتا ہے اور کب اس کی تعمیر ہوتی ہے فوراً ایسا استاد ہے اور ایسے شاگرد ہیں. تیسرا پوائنٹ دقیق فہم کی تیسری وجہ کہ دل میں تڑپ ہے حق کو پانے کی اور سمجھنے کی اور اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مراد کو پانے کی دل میں تڑپ ہے. اس لیے بعض قسم نے بتایا جہاں پر سمجھنی فوراً جا کے پوچھتے ہیں. مثال دیکھ لیں آپ یہ باتیں جو میں نے کی ہے ایک چھوٹے سے بچے کی مثال دیتے ہیں. صحیح بخاری میں امام بخاری ایک باب باندھے بڑے پیار کتاب الاشربہ میں پینے کے باب میں اشربہ باب هل يستأذن الرجل من عن يمينه في الشرب ليعطي الأكبر کیا کوئی شخص کے دائیں جانب اگر کوئی چھوٹا بچہ ہے تو کیا اس سے اجازت لینا جائز ہے تاکہ وہ جو اس کے بائیں طرف بڑا ہے اس کو کچھ چیز پینے کی دے. یہ باب باندھا ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے. قصہ کیا ہے ایک مرتبہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بعض صحابہ کرام کے ساتھ تھے ایک جگہ پہ گئے وہاں پر دودھ پلایا گیا تو سب سے پہلے آپ نے دودھ پی لیا دائیں طرف دیکھا تو سیدنا عبداللہ بن عباس تھے فوراً چھوٹے بچے تھے غلام یا غلام ان علموں کا کلمہ تھی اور جب غلام کی بات کرتے تو دس سال سے کم عمر تھی زیادہ نہیں تھی. بائیں طرف دیکھا سیدنا ابوبکر عمر بیٹھے وہ دوسرے صاحب ہیں. ادب کا تقاضا کیا ہے ہمیشہ دائیں طرف دیا جاتا ہے یہ پینے کے آداب میں سے سنت ہے. تو آپ نے دیکھا بچہ بیٹھا ہے اور ادب کا یہ بھی یعنی ادب میں سے کہ بڑے کو پہلے دیا جائے. اب دو چیز ٹکرا رہی ہیں دائیں طرف دینا ہے پہلے یا بڑے کو پہلے دینا ہے. تو اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سر عبداللہ بن عباس سے سوال کیا اجازت مانگی. دیکھیں سید مرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں سید مرسلین صلی اللہ علیہ وسلم ہیں دے دیتے بچہ کیا کہتا کچھ کہتا بچہ کوئی اعتراض کرتا کبھی انصاف دیکھے آپ بچے کے ساتھ بھی انصاف دیکھے آپ حسن تعلیم پھر دیکھے آپ تو وہ پھر دیکھے بچہ کیسا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت مانگی کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں ان کو پلا دوں. سید عبداللہ بن عباس عنہ کہتے ہیں نہیں اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. تو تعجب ہو گیا ایک بچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی گزارش کا انکار کر رہے ہیں یہ کیسے ممکن ہے اجازت نہیں دے رہے چھوٹے بچے ہیں. سید عبداللہ بن عباس کا فہم دیکھیں آپ سمجھ دیکھیں کہتے ہیں اے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی قسم آپ کا جھوٹا میں کسی اور کو نہیں دوں گا. میں آپ کا جھوٹا اگر کوئی اور پی لے گا آپ کا جھوٹا تو گیا نا اور یہ سعادت کوئی اور لے لے گا میں محروم ہو جاؤں گا اس سعادت سے. اور جب اللہ نے مجھے دائیں طرف بٹھائے دیا تو میں کیوں محروم ہو جاؤں اس سعادت سے. اور پھر اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اشیاخ کو حدیث کا لفظ اشیاخ کو نہیں دیا. اشیاخ جو دو شیخین معروف ہیں ابو بکر صدیق اور عمر فاروق ہوں اور بچے کو پہلے دودھ دیا سید عبداللہ بن عباس نے وہ دودھ پیا. یہ فہم نہیں ہے یہاں پہ نص کے ظاہر کی مخالفت ہے کہ نہیں آپ صرف اجازت مانگی اور بچہ انکار کرے. ہم میں سے کوئی کہتے ہیں نا سمجھ بچہ ہے اسے شرم نہیں آتی اسے ایسے کہتے ہیں نا کہ بڑوں کا ادب نہیں ہے اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور وہ لیکن اس بچے کے انداز بیان دیکھیں آپ پھر گزارش دیکھیں وجہ کیسے بیان کر رہے ہیں والله عقل حیران ہو جاتی ہے. ہمارے 20-20 سال کے بچے ہوتے ہیں 30 سال کا بچہ ہے اس کو پتہ ہوتا ہے بات کہاں سے شروع کرے کہاں پہ ختم کرے
اور دو بڑے لوگوں میں بیٹھنے کا ہمارے بچوں کو ادب ہی نہیں. پہلی بات دیکھیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں اور بڑوں کے ساتھ ہیں. 10 سال کا بچہ باہر کھیل رہا ہوتا ہے, فٹ بال کھیل رہا ہوتا ہے, بڑوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے. سبحان اللہ. تو صحابہ کرام نے صرف احادیث سنی نہیں ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہ کر دین کو سمجھا ہے اور عمل بھی کیا ہے. ہمارا مسئلہ پتہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ جیسے ہم سنتے ہیں نا احادیث یا پڑھتے ہیں, وہ بھی ایسے گھر میں بیٹھ کے سنا کرتے تھے, پڑھا کرتے تھے. میرے بھائی وہ احادیث کا حصہ ہے, وہ قرآن مجید کا حصہ ہے, آپ صرف سیرت کا حصہ ہے. آپ اللہ جدا نہیں کر سکتے, آپ صحابہ کرام جدا کر لیں, آپ قرآن مجید میں بہت سارے آیات نکل جائیں گے, بہت سارے احادیث آپ وسلم کی زندگی میں سے بہت سارے واقعات ختم ہو جائیں گے. تو آپ جدا نہیں کر سکتے. جب ان کو جدا نہیں کر سکتے, ان کو فہم کو کیسے جدا کر سکتے پھر؟ تو یہ بھی ایک خصوصیت تھی. اب ایک چھوٹا بچہ بھی ماشاءاللہ اتنی علم اور سمجھ رکھتا ہے جو آج کے زمانے میں شاید بہت بڑے بزرگ جس سے محروم ہو. اور یہی وجہ ہے کہ آج کل دیکھ لیں آپ, والدین خواہش مند ہوتے ہیں کہ اپنے بچوں کو بڑی سے بڑی یونیورسٹی میں داخلہ ہو, یہ نہیں ہوتا, ایسے کرتے ہیں نا. اگر فہم ضروری نہ ہوتا تو بچہ کہیں بھی پڑھ لے, کیا فرق پڑتا ہے. ہم بھی سمجھتے ہیں کہ جو بھی سبجیکٹ ہے, میڈیکل ہے, انجینئرنگ ہے, ایم بی اے, سی اے, کوئی بھی سبجیکٹ ہے, ہم یہ تمنا کرتے دنیا کے اعتبار سے کہ ہمارا بچہ جو ہے وہ جب ایک علم حاصل کرے تو اس میں پرفیکشن بھی حاصل کرے. اس لیے دنیا کی بڑی سے بڑی یونیورسٹیاں ہم ڈھونڈتے ہیں اور جس کے پاس جتنا پیسہ ہوتا اتنا لگا دیتے ہیں اپنے استطاعت کے مطابق. تو کیا اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو شاگرد جو اسٹوڈنٹ تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور مدرسے میں یا اسکول میں داخل کر دے؟ یہ کوئی کوئنسیڈنس نہیں, جسے میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں, یہ اللہ تعالیٰ کے خاص چناؤ ہے کہ ایسے لوگ ہوں گے جو دل کے اتنے پیارے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بنیں گے اور دین کو سمجھیں گے بہترین طریقے سے اور عمل بھی کریں گے تو عمدہ طریقے سے. بعد میں آنے والے رش کیا کریں گے ان کو دیکھ کر کہ ایسے لوگ بھی دنیا پہ آئے ہیں اور اس زمین پر اپنا قدم رکھا ہے. آج رش کرتے کہ نہیں کرتے ہم لوگ؟ جیسے ہم تمنا کرتے ہیں بڑی یونیورسٹیوں میں, اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بھی یہی تمنا کرتے ہیں, یہ اللہ کا شکر بھی ادا کرتے ہیں, عملاً بھی شکر ادا کیا اللہ تعالیٰ کا کہ ان کے استاد اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. اچھی یونیورسٹی دنیا کی, ان کے خاص اعتبارات ہوتے ہیں. ایسا ہوتا ہے نا, پوری دنیا کی یونیورسٹی ایک جگہ میں ساری خوبیاں مل جائیں اور جو تعلیم کی خوبی اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے, دنیا میں کسی یونیورسٹی یا پوری دنیا مل جائے کسی کے پاس ہے؟ جب بڑی یونیورسٹی سے پاس ہونے والے بچے دنیا میں ان کا مقام ہوتا ہے اور ان کی فہم کا بھی مقام ہوتا ہے, تو جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یونیورسٹی سے, اگر ان بریکٹس میں کہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تعلیم حاصل کر چکے ہیں, پھر ان کے فہم کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے. عجب سی بات ہے, دنیا کی تعلیم ہمارے سراخوں پہ ہوتی ہے, وہاں پہ کوئی بات نہیں کرتا یہ کہ یار اس نے پی ایچ ڈی کی, اس کے فہم میں کوئی گڑبڑ ہے, یہ اچھا ڈاکٹر نہیں ہے, اگرچہ وہ خود بعض اصولوں کے خلاف ورزی بھی کر رہا ہوتا ہے. لیکن جب بات صحابہ کے فہم کی آتی ہے یا سلف کے فہم کی آتی ہے تو پھر بعض اچھے لوگ بھی جو ظاہر جو ہم سمجھدار سمجھتے اچھے سمجھتے ہیں وہ بھی پھر اونگ اٹھا کے کہتے ہیں یہ تو سلف کی فہم ہے, یہ تو حجت نہیں ہے, یہ تو ضروری نہیں ہے. اس استناس کے لیے یوں اگر کوئی سمجھنا چاہے یا کوئی عمل کرنا چاہے تو اس کی مرضی ہے, لیکن لازمی نہیں ہے. عجب بات ہے کہ نہیں؟ کتنی پوائنٹ ہوگی بتا نہیں اب, تیسرے پوائنٹ ایک منٹ, چوتھے پوائنٹ کی کتنی خوبیاں انہوں نے بیان کی, دقیق فہم کی بات کی نا میں نے, ہاں یہ دقیق فہم کی میں نے مثالیں دی ابھی وجوہات. تیسرے نمبر پہ کہ جو کچھ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے انہیں یقین علم حاصل ہوا, کچھ شک کچھ ہوا باقی نہیں رہا. جو ہم پڑھتے ہیں یقیناً جان لیتے ہیں کہ یہ کچھ ہوا باقی رہتے کہ نہیں رہتے, رہتے ہیں باقی. صحابہ کرام کی یہ خوبی تھی فہم کی اور علم کی کہ براہ راست آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لیتے تھے, وہ یقین علم ہو جاتا تھا, اس لیے ان کو راسخ فی العلم کہا جاتا ہے. سبحان اللہ, راسخون فی العلم, اگر صحابہ نہیں تو پھر کون ہے امت میں کوئی ہو سکتا ہے؟ تو یقین علم
چوتھے نمبر پہ. پانچویں نمبر پہ صحیح معنی کو پانا اور ناسخ اور منسوخ کو بھی جاننا. یعنی ایک تو مراد کو بھی سمجھنا ہے لیکن صحیح معنی کو بھی پانا جو ہے. چوتھے نمبر پہ صحیح معنی کو پانا, پانچویں نمبر پہ صحیح مراد کو حاصل کرنا. یہ بھی خوبی ہے کہ آپ سے اصل براہ راست علم حاصل کرنے کی, صحیح مراد کو بھی پا لیا. آٹھواں نمبر ہو گیا, جو چیز سمجھ میں نہیں آئی چوتھے نمبر پہ یقین علم, پانچویں نمبر پہ صحیح معنی کو پانا, چھٹے نمبر کو صحیح مراد کو حاصل کرنا, ساتویں نمبر پہ مشکل میں سوال کرنے کا امکان کا ہونا. مشکل کوئی پیش آ گئی ہے, یسألونک عن الانفال قل الانفال لله والرسول, یسألونک عن الخمر والمیسر, یسألونک عن الیتام, یسألونک عن المحیض, جہاں پر کوئی مشکل پیش آتی تو سوال کرنے کا امکان تھا ان کا کہ نہیں تھا, خصوصیت ہے کہ نہیں. آج ہمیں جو مشکل پیش آتی ہم کسے پوچھیں, ہم تو انہیں کی طرف مخصوص کی طرف جاتے ہیں, پھر ہمارے علماء استاد جیسے میں سمجھاتے ہم سمجھ لیتے ہیں, لیکن ان سے بہتر فہم کسی کی ہو سکتی ہے؟ تو یہ بھی یسألونک, قرآن مجید میں کتنی جگہوں پر ہے سبحان اللہ, کون سوال کرتے تھے سبحان اللہ. یہ سارے کے سارے جو سات وجوہات ہیں کس چیز کی ہیں؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست علم حاصل کرنے کی جو خصوصیات ہیں. پانچویں نمبر پہ کہ فہم سلف کی جو خصوصیت ہے کہ وہ اس دین کے حامل ہیں بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے, خصوصیت ہے کہ نہیں؟ اب جو حامل ہے وہ صحیح سمجھنے والا نہیں ہے, کیا ممکن ہے؟ جو اس دین کا حامل جسے براہ راست صلی اللہ علیہ وسلم سے علم حاصل کیا ہے, اب اسے گھر میں جا کر سونا نہیں ہے, اس نے اب اس کی ذمہ داری ہے اس نے آگے اس ان کو پہنچانا ہے, وحی کے دروازے بند ہو چکے ہیں نا. اور اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان میں سب سے جو بلند مقام رکھتے ہیں وہ صحابہ کرام ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نظر اللہ امرئا سمع مقالتی فوعاها وحفظها وبلغها, اللہ تعالیٰ اس شخص کے چہرے کو پر نور کر دے, اس شخص کے چہرے کو رونق بخشے. کون ہے وہ شخص؟ جس نے میرے قول کو سنا. پہلے سمع, تابعین نے سمعا تھا یا صحابہ کرام نے سمعا ہے؟ دنیا میں کوئی ایسا ہے صحابہ کرام کے علاوہ جو یہ شرف حاصل کر سکا یا جو یہ فخر کر کے یہ کہہ سکے کہ میں نے سنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے؟ سمع مقالتی, بعد میں آنے والے تو ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو سنا ہے لیکن حدیث کی راویوں کے ذریعے سے, انہوں نے براہ راست سنا اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو اس حدیث میں جو سر فہرست ہیں جن کے چہرے پر رونق ہیں اور خوبصورت ہیں پر نور ہیں صحابہ کرام ہیں, جس نے میرے قول کو سنا فوعاها اور سمجھا وحفظها اور یاد بھی کیا وبلغها اور آگے بھی پہنچایا, تو صحابہ سے بہتر کوئی ہو سکتا ہے ان خوبیوں کے حامل؟ چھٹے نمبر پہ اللہ تعالیٰ نے خاص ان کو نوازا ہے صحیح ایمان اور استقامت دین. صحیح ایمان اور استقامت دین سے اللہ تعالیٰ ان کو خاص نوازا ہے. اس کی دلیل اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ الفاتحہ میں اہدنا الصراط المستقیم, ہر پڑھنے والا قرآن مجید جو بھی قرآن یہ پڑھے گا یہ دعا کرے گا اہدنا الصراط المستقیم, اور صیغۃ الجمع اہدنا نہیں ہے, ہم سب کو ہدایت صراط المستقیم, صراط الذین انعمت علیہ, ان کا راستے پر تو نے انعام فرمایا. کون ہے یہ؟ سر فہرست صحابہ, الانبیاء والصدقین والشہداء والصالحین, انبیاء تو انبیاء ہیں, صدقین شہداء صالحین صحابہ کرام سر فہرست ہیں. پوری امت میں اگر کہیں پہ صدقین ہیں یا شہداء ہیں یا صالحین ہیں تو صحابہ کرام سبحان اللہ, آپ ان کی زندگی دیکھ لیں تو آپ کو ان صفات میں دوسرے لوگوں پر ہمیشہ آگے مقدم پائیں گے, پیچھے ہرگز نہیں دیکھیں گے آپ سبحان اللہ. اور دوسری آیت میں سورہ بقرہ کی آیت میں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا, یہ بھی دلیل ہے کہ جو ایمان ان کا تھا ویسا ایمان بعد میں آنے لوگوں کا نہیں ہے, اس لیے بعد میں لوگوں کو یہی ہدایت دی گئی ہے, یہ حکم دیا گیا ہے کہ تم بھی اپنا ایمان ویسا کرو جیسا کہ ان کا ایمان تھا. تو ایمان اور استقامت دین یہ خاص اللہ تعالیٰ کے انعام تھا
صحابہ کرام پر اجمعین پر. ساتویں نمبر پہ فہم سلف کی ہم خوبیاں بیان کریں. ساتویں خوبی عربی زبان کو سمجھنے کی خصوصیت اور خوبی. قرآن عربی زبان میں، حدیث

مطابق لکھنا قرآن مجید کو. سبحان اللہ, کیونکہ جو ایکسنٹ تھے مختلف تھے. تو سر عمر آگے بین کو سر عثمان رضی اللہ عنہ نے تاکہ یہ اختلاف بھی نہ رہے اس کو دور کرنے کے لیے پھر اجماع ہوا صحابہ کرام کا. اب مصحف عثمان اب دیکھیں پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے اور ایک ایک قرت میں ہم سب قرآن مجید پڑھتے ہیں. تو یہ اجماع تھا صحابہ کرام کا. تو عربی زبان کی دلالت کو سمجھنا صحابہ کرام سے بہتر اور افضل کوہنی امت میں وہ ہی سب سے افضل ہیں, سب سے بہتر ہیں. آٹھویں نمبر پہ, آٹھویں خصوصیت, اللہ تعالیٰ کے لیے اخلاص اور تقویٰ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ. اب تقویٰ کے اعتبار سے اب بکر صدیق جیسا امت میں کوئی ہے؟ عمر فاروق جیسا, سیدنا بلال جیسا, سیدنا سلمان فارسی جیسا, صحابہ کرام جیسا کوئی ہے؟ کوئی بھی نہیں ہے. تو اخلاص اور تقویٰ کے اعتبار سے امت میں سے سب سے آگے ہیں. اور اللہ کا یہ فرمان ہے وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ, جتنے اللہ سے ڈرتے رہو گے اتنے اللہ تعالیٰ تمہیں علم سے نوازے گا. اور نویں نمبر پہ, نویں خصوصیت, خیر الامم ہے یہ امت. خیر الامم ہے, سب امتوں میں سب سے بہترین امت یہ امت ہے جس میں ہم بھی شامل ہیں. اور اس امت میں سب سے افضل کون ہے؟ صحابہ کرام ہیں. جب ہم خیریت کی بات کرتے ہیں تو یاد رکھیں سب سے پہلے بات آتی ہے فہم کی, سمجھ کی. اس شخص میں کیا خیر ہے جو امت بھی سمجھتا بھی ہے دین کو, اس میں کوئی خیر باقی رہتی ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کنتم خیر امت اخرجت للناس, تم سب سے بہترین اور افضل امت, امت ہی اور امت ہو جو لوگوں کے لیے نکالی گئی. کیا کرتے ہیں؟ تأمرون بالمعروف, لوگوں کو اچھائی کی طرف بلاتے ہیں. وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ, لوگوں اچھے طریقے کو بلانا, برائی سے روکنا, اللہ تعالیٰ پر ایمان. بغیر علم کیا ہوتا ہے؟ کیا بغیر سمجھ کیا ہوتا ہے؟ آپ کچھ سمجھتے نہیں ہیں, بچوں کو سمجھا سکتے ہیں؟ جو برائی آپ نہیں جانتے بچوں کو روک سکتے ہیں؟ آپ کچھ جانیں گے تب کچھ کریں گے نا. تو بغیر سمجھ کے خیریت ممکن نہیں امت میں, اور خاص طور پہ صحابہ کرام کی سمجھ کے بغیر امت میں کوئی خیر باقی ہو نہیں سکتا. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مسلم کی روایت میں, کوئی بھی ایسا نبی نے نہیں بھیجا کسی امت میں مجھ سے پہلے الا یہ کہ اس نبی کی امت میں سے اس کے حواری اور صحابی تھے جو اس کی سنت اس نبی سے لیتے تھے, اس کے حکم کی تعمیل کرتے تھے, پیروی کرتے تھے. پھر ان کے بعد ایسے لوگ آئے جو کہتے کچھ ہیں اور کرتے کچھ اور ہیں, اور کرتے وہ ہیں جس چیز کو ان کو حکم نہیں دیا جاتا. سے مسلم کی روایت ہے. تو ہر نبی کے حواری اور صحابی ہیں جو براہ راست علم حاصل کرتے نبی کا. تو ہر قوم کے نبی کے حواری سب سے اچھے ہیں فہم اور سمجھ کے اعتبار سے. اور یہ امت جو سب سے افضل امت ہے, اس امت کے نبی کے حواری اور صحابی فہم میں سب سے پیچھے ہیں, یا ان کے فہم کا کوئی قدر و قیمت نہیں, کوئی خصوصیت نہیں ہے؟ عجب بات ہے. تو یاد رکھیں بعد میں آنے والے لوگوں کا فہم ان کے فہم سے اچھا ہو نہیں سکتا, یہ ثبوت ملتا ہے. دسویں نمبر پہ, اسی پہ میں اختتام کرتا ہوں, رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو, اللہ تعالیٰ سے راضی. اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے بغیر سمجھ کے بغیر فہم کے. اللہ راضی کس سے ہوتا ہے؟ باعمل مسلمان سے, علم والے سے, یا جاہل اور سست ترین انسان سے جو بے عمل ہو؟ عجب سی بات ہے. جب اللہ ان سے راضی ہے تو یہ ثبوت ہے کہ ان میں اتنی خوبیاں موجود ہیں, اتنی صلاحیتیں موجود ہیں دین کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ کی رضا کو پانے کے لیے, کہ اللہ تعالیٰ یہ گواہی دے قرآن مجید میں کہ میں ان سے راضی ہوں وہ مجھ سے راضی ہے, یعنی ان کو میں راضی کروں گا قیامت کے دن. سبحان اللہ. تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ صحابہ کرام اور سلف صالحین کا خاص طور پہ, کیونکہ صحابہ ہیں جو خوبیاں ان کی ہیں ان سے تھوڑی کم خوبیاں ہیں, لیکن ان کے بعد میں آنے والوں کے لیے, پھر ان کے بعد میں آنے والوں کے لیے, تو جو بہترین تین زمانے ہیں یہ سب سے بہترین زمانے ہیں. پھر ابن القیم نے بڑی پیاری بات کی, میرے پاس وقت نہیں ہے, تقریباً 20 پوائنٹ ہیں جو ابن القیم نے بیان کیے ہیں صحابہ کرام کی خصوصیت کے اعتبار سے. میں اس پہ اتفاق کرتا ہوں. مدارج السالکین میں آپ اگر کوئی پڑھنا چاہے تو اس میں بڑی پیاری باتیں ہیں اس اعتبار سے.

0: اور اعلام مقعیم میں بھی بڑی پیاری بات ہے فہم سلف کے اعتبار سے. اگر کوئی ساتھ مزید دیکھنا چاہے تو وہ یہ کتابیں پڑھ لیں اور دیکھ لیں. والله اعلم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. آسان فقہ کا درس جاری ہے. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور آج کی نشست میں درس کا نئے باب سے آغاز کرتے ہیں. 9 تاریخ تک ہم پہنچے تھے پچھلے درس میں. ذوالحجہ کی 9 تاریخ کو کیا کرنا ہے, الوقوف بعرفہ اور المبیت بمزدلفہ, یہ ہو چکا ہے. آج کے درس میں الیوم العاشر یوم العید, ذوالحجہ کی 10 تاریخ عید کے دن میں ہم نے کیا کرنا ہے. آج کے درس میں اريد ان اتعلم, میں یہ جاننا چاہتا ہوں, نمبر 1, ما يفعله الحاج في يوم النحر, يوم النحر میں حاج کو کیا کرنا ہے. نمبر 2, ما يفعله الحاج في ايام التشريق, ايام التشريق میں حاجی نے کیا کرنا ہے. نمبر 3, الفرق بين التحلل الاول والثاني, پہلے تحلل اور دوسرے تحلل میں فرق کو جاننا. اليوم العاشر يوم العيد, ایک ڈائیگرام آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ اس کتاب میں, اس میں 5 چیزیں آپ کے سامنے ہیں, نظر آ رہی ہیں ساری. ان 5 چیزوں کو یاد کر لیں آپ لوگ. پہلے نمبر پہ رمی جمرۃ العقبہ, دوسرے نمبر پہ النحر, تیسرے نمبر پہ الحلق او التقصیر, چوتھے نمبر پہ طواف الافاضہ, اور 5ویں نمبر پہ السعی. مؤلف فرماتے ہیں, ينصرف الحاج من مزدلفة قبيل طلوع الشمس متوجها الى منى. مزدلفة میں رات گزارنے کے بعد فجر نکلنے سے پہلے, قبيل طلوع الشمس سورج نکلنے سے پہلے 10 تاریخ کے دن حاجی جو ہے وہ مزدلفہ کو چھوڑ کے منى کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے اور چلا جاتا ہے. یعنی سورج نکلنے سے پہلے جب سفیدی چھا جائے, روشنی پھیل جائے. ویکثر فی طریقہ من التلبیہ, اور راستے میں کثرت سے تلبیہ پڑھتا رہے, لبیک اللہم لبیک, لبیک لا شریک لک لبیک, ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. واذا وصل الى وادی محسر اسرع, وہ واد قبل منا بینها وبین مزدلفہ, اور جب حاجی جو ہے وادی محسر کی جگہ پر پہنچے تو تیزی سے وہاں سے گزرے. اور وادی محسر کیا ہے؟ ایک وادی ہے منا سے پہلے, مزدلفہ اور منا کے بیچ میں ایک وادی, ایک جگہ ہے, وہاں سے اللہ تعالیٰ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب پہنچے تو تیزی سے وہاں سے گزر گئے. تو سنت یہ ہے, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے خود عین مناسک کو, مجھ سے حج کا طریقہ سیکھ لو, تو یہ بھی حج کے طریقے میں سے, اتباع سنت کے ساتھ ہم حج کر رہے ہیں, تو اس جگہ سے جلدی سے گزرنا ہے. فإذا وصل إلى منى, پس جب حاجی منى پہنچ جائے, قام بأعمال يوم العيد, تو اس نے عید کے دن کے اعمال کرنے ہیں. وہی اجمالی طور پہ یہ اعمال ہیں جو 5 میں نے ابھی بیان کیے ہیں, رمی جمرۃ العقبہ والنحر. رمی جمرۃ العقبہ کیا معنی ہے؟ کہ جمرۃ العقبہ کہتے بڑے جمرہ کو, اس کو کنکر مارنے ہیں. والنحر یعنی قربانی. والحلق او التقصیر, سر کے بال منوانا یا کٹوانا. والطواف, طواف کرنا. والسعی, سعی کرنا. وبیانہ بما یلی, ان کو بیان کرتے ہیں تفصیل سے اس طریقے سے. اجمالاً 5 ہیں, اب تفصیل ہم بیان کرتے ہیں 5 کیا چیزیں ہیں. نمبر 1, رمی جمرۃ العقبہ, جمرۃ العقبہ کو کنکر مارنا. وہی اول اعمال یوم العید, سب سے پہلا عمل عید کے دن بڑے جمرے کو کنکر مارنا ہے. فَإِذَا وَصَلَ الْحَاجِ إِلَى مِنَا, پس جب حاجی مینا پہنچ جائے, اتجہ الى جمرۃ العقبہ, جمر عقبہ کی طرف روانہ ہو جائے. وہی آخر الجمرات من جہۃ مینا واولھا من جہۃ مکہ, وہ یہ جمرہ جو ہے تیسرا کون سا ہے, یہ کیسے پتہ چلے چھوٹا ہے بڑا ہے, اوپر شکل تو سب کی ایک جیسی ہے. تو شیخ صاحب فرماتے ہیں وہی آخر الجمرات من جہۃ مینا, اگر آپ مینا سے دیکھتے ہیں تو تیسرا ہے, سب سے آخر والا ہے, اور مکہ سے اگر دیکھتے ہیں جو مکہ کے زیادہ قریب ہے, جو مکہ کی طرف ہے وہ ہے جمرۃ العقبہ, اور جو مینا کی طرف ہے آخر وہ پہلا جمرہ الصغرا ہے, درمیان والا تو وسطا ہے, چاہے ادھر سے دیکھے ادھر سے دیکھو تو وسطا درمیان والا ہی ہے. فإذا وصل إليها قطع التلبية, جو ہی جمر عقبہ کے پاس پہنچے حاجی وہ فوراً تلبیہ سے رک جائے. ورمى الجمرة, اور جمرہ کو کنکر مارنا شروع کر دے, بسبع حصیات متعاقبات, پے در پے سات کنکر مارنے ہیں. ويكبر مع كل حصا, ہر کنکر کے ساتھ اللہ اکبر کہنا ہے, ٹھیک. ويبدأ وقته المستحب, اور جو مستحب وقت ہے عید کے دن جمر عقبہ کو کنکر مارنے کا, من فجر یوم العید, عید کے دن کی فجر سے. فإن رمى قبل الفجر آخر الليل صح وأجزأه, اگر اس وقت سے پہلے بھی حمك الله, اگر اس وقت سے پہلے بھی کوئی حاجی یعنی عید کے دن فجر سے پہلے کوئی کنکر مار لے تب بھی ٹھیک ہے, اور أجزأه یعنی اسے دوبارہ نہیں مارنے پڑیں گے. ويستمر وقت الرمي إلى طلوع فجر اليوم الحادي عشر, ابتدا تو یہ ہے وقت کی, انتہا کب تک ہے, آخری وقت کب تک ہے, تو شیخ صاحب فرماتے ہیں ويستمر وقت الرمي إلى طلوع فجر اليوم الحادي عشر, گیارہویں تاریخ کے فجر سے پہلے تک وقت جاری ہے, اس کے بعد وقت ختم ہو جاتا ہے. چند توجیحات ہیں. نمبر ایک, علی المسلم ان تجنب اذاء اخوانه الحجاج عند رمي الجمرات واداء لباقي شعائر الحج, مسلمان پر واجب ہے, علی المسلم علی وجوب کے لیے ہوتا ہے, مسلمان پر واجب ہے کہ وہ اپنے حاجی بھائیوں کو اذیت سے اجتناب کرے, جب خاص طور پہ جب وہ جمرات کو کنکر مارنے کے لیے جائے, اور باقی بھی حج کے اعمال میں بھی مسلمان بھائیوں کی اذیت سے اجتناب کرے. نمبر دو, علی الحاج ان یتأکد من وقوع الحصى فی حوض المرمى, حاجی پر واجب ہے کہ وہ تأکید کر لے, اچھی طرح دیکھ لے کہ اس کا کنکر جو ہے وہ حوض کے اندر گرا ہے, جو حوض جمرہ کے ارد گرد ہے اس پر گرنا لازمی ہے, ضروری ہے کہ وہ جمرہ کو یا جو دیوار سامنے ہے اس دیوار پہ لگے, حوض کے اندر کنکر گر گیا تو کافی ہے. فبعض الناس يخطئ ويظن ان الرمي للشاخص, بعض وہ غلطی کرتے ہیں, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ کنکر مارنا ہے جمرہ کو, شاخص یعنی وہ جو نشانی جو دیوار بنی ہوئی سامنے, فلا تقع الحصاۃ في المرمى, اور ہوتا ہے کہ اتنی قریب ہو کے زور سے مارتے ہیں وہ اس دیوار کو لے کے باہر نکل جاتی حوض کے, یہ غلطی ہے, وہ یہ کنکر لگا بھی ہے تو یہ مارا نہیں جائے گا. وبعضهم يرمي من مسافه بعيده فلا تقع في المرمى, دوسری غلطی یہ ہوتی ہے کہ دور سے کنکر مارتے ہیں وہ حوض کے اندر کنکر نہیں گرتا. ومثل هذا لم يؤدي واجب الرمي, اور ایسا شخص جو ہے وہ رمی کا واجب کہ ادا نہیں کرتا, یعنی اس پر ابھی یہ واجب باقی رہا ہے اگر اس نے ایسا کیا ہے. نمبر تین, علی المسلم ان يتجنب المبالغه في الرمي, مسلمان پر فرض ہے واجب ہے کہ وہ اجتناب کرے حد سے گزرنے کی, مبالغہ کرنے کی کنکر مارنے میں, کرمی بحجر کبیر او حذاء, جس کے بڑے پتھر اٹھا کے مارنا, یا حذاء یعنی جوتے مارنا. فسنت سنت یہ ہے, ان يكون حجم الحصاۃ اکبر من حبۃ الحمص قلیلا, سنت یہ ہے کہ کنکر جو ہم مارتے ہیں جمرہ کو اس کا سائز جو ہے وہ چنے سے تھوڑا سا زیادہ ہو, چنا دیکھا کتنا بڑا ہوتا ہے, اس سے تھوڑا سا زیادہ ہو. لحدیث جابر, دلیل کیا لحدیث جابر رضی اللہ عنہ, وفیہ سنا جر عنہ کے حدیث میں, اس حدیث کے الفاظ میں سے یہ الفاظ ہیں, رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یرمی الجمرۃ مثل حصى الخذف, میں نے اللہ تعالیٰ کے پیار پیار وسلم کو دیکھا کہ انہوں نے کنکر مارا جیسا کہ خذف ہے, جیسا کہ ابھی یہ سائز بتایا گیا ہے، خلاف اس کنکر کو کہتے ہیں جو آپ کے اس انگوٹھے اور انگشاد کے بیچ میں آ سکتے ہیں، جیسے اس طریقے سے مارتے ہیں. اب اس سے کیا سائز ہوگا؟ جیسے میں بتایا ہے کہ چنے کے دانے کے برابر ہے، تھوڑا سا زیادہ. اور یہ روایت صحیح مسلم کی روایت ہے. چوتھے نمبر پہ اذا رمى الحصى جميعا دفعة واحدة، اگر کوئی شخص جلدی میں ہو، اس نے ساتوں کے ساتھ کنکر ایک وقت میں ایک ساتھ مار دیے، لم تحسب له الا حصى واحدة، تو اس کے لیے صرف ایک ہی کاؤنٹ ہوگا. ولو وضعها وضعا في المرمى، اور اگر اس نے رکھ دیے حوض میں، ہاتھ سے پکڑ قریب رکھ دیے، مارے نہیں ہیں، لم يصح، یہ بھی جائز نہیں. لابد من حصول الرمی، رمی مارنا جو ہے یہ ضروری ہے. سبحان اللہ، بات واضح ہے. اور اس کے علاوہ کوئی اور چیز ہے جو آپ کوئی ایڈ کرنا چاہے؟ کنکر مارتے یہی غلطیاں عام طور پہ ہوتی ہیں، اذیت پہنچانا، بھیڑ کرنا، بعضوں سامان لے کے جاتے ہیں، بچے ساتھ لے کے جاتے ہیں. اب تو اللہ کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے گورنمنٹ کو کہ انہوں نے بڑا اہتمام کیا ہے. اب تو لگتا 3 منزلیں بن چکی ہیں اور کافی آسانی ہو چکی ہے الحمدللہ. اور یہ جو پہلے بھیڑ ہوتی تھی اور کافی جانوں کو نقصان بھی ہوتا تھا، کافی لوگ پریشان ہوتے تھے، اللہ کا فضل و کرم سے اب یہ پریشانی نظر نہیں آتی الحمدللہ. دوسرے نمبر پہ جو دوسرا کام کرنا، جی نہیں، ارد گرد کہیں سے بھی آپ ماریں. ابھی مارنے کی اگر جب تینوں جمرات کنکر ماریں گے، میں سنت طریقہ بتاؤں گا، لیکن کنکر مارنے ہیں دائیں ہاتھ سے تکبیر پڑھتے ہوئے، اور کنکر جو ہے وہ حوض میں گرنا ہے، سمپل یہ بات ہے. ساتھ پہلے بسم اللہ پڑھیں، پھر اللہ اکبر کافی ہے. ہر وقت بسم اللہ ہوگا نہیں پڑھنا، بسم اللہ ابتدا میں پڑھنا چاہیں تو پڑھ لیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ثابت ہے تکبیر پڑھتے تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نحر جو ہے اور طواف ہے اور کنکر مارنے جو ہے وہ کس لیے ہے؟ اقامۃ ذکر اللہ سبحانہ، اللہ کے ذکر کے لیے، تکبیر کے لیے. دوسرا عمل، جی ہاں، تلبیہ ابھی تک ہم پڑھ رہے تھے، جب سے احرام باندھا ہے حج میں، کب تک؟ جب تک ہم بڑے جمع کنکر نہیں مارتے، اس سے پہلے ہم رک جاتے ہیں، اب تکبیر شروع ہو گئی ہے کنکر مارنے کے لیے. ٹھیک ہے، ہاں تو ٹھیک، نہیں بالکل نہیں. جو جب جیسا بھی میں نے بیان کیا ہے، جیسے آپ پہنچیں گے اب رک جائیں، ابھی راستے میں تو آپ نے پڑھنا ہے، جب آپ پہنچ جائیں گے اب رک جائیں، اب آپ نے تکبیر پڑھنی وہاں پہ. دوسرے نمبر پر نحر الہدی، قربانی، وهو العمل الثاني من اعمال يوم العيد، دوسرا عمل ہے عید کے دن کا. فینحر الہدی اذا كان معه، اگر اس کے ساتھ پہلے سے جانور موجود ہے قربانی کا تو وہ ذبح کر لے، قربانی دے دے. ویأکل منہ ویطعم المساکین، وہ خود بھی اس میں سے کھائے، سنت ہے، اور مسکینوں کو بھی کھلائے. والہدی واجب علی المتمتع والقارن، اور جو ہدی ہے قربانی جو ہے وہ واجب ہے کس پر؟ متمتع پر، جو حج تمتع کر رہے، والقارن جو حج اقران کر رہے. مستحب للمفرد، مفرد کے لیے مستحب ہے، واجب نہیں ہے. کوئی افراد حج کرنے والا قربانی دینا چاہے تو ٹھیک ہے، نہیں دینا چاہے اس پر واجب نہیں ہے. ولو اخر ذبحه عن هذا اليوم جاز، اور اگر وہ قربانی 10 تاریخ کے بعد دینا چاہے، تاخیر کرنا چاہے، تب بھی جائز ہے. جی
2: کس کو؟ قربانی کو، حالانکہ یہ بھی واجب ہے.
1: نہیں، یہ مفرد پر تو نہیں ہے نا،
2: اس لیے
1: حج جب ہم بات کریں تو وہ ہے، پھر تفصیل میں ہم یہ بیان کرتے ہیں کہ اور واجب اس پہ ہے کہ کچھ قربانی دینی ہے. اگر ہم کہ واجبات الحج، اب مفرد والے یہ سمجھے گا کہ قربان اس پر بھی فرض ہے. تو جب ہم عام بات کرتے تو صرف حاجی کے لیے یہ چیزیں ہیں، جب تفصیل سے بات کرتے تو یہ بھی ایڈ ہو جاتی ہے. تیسرے نمبر پہ الحلق او التقصیر، حلق یا تقصیر، وهو العمل الثالث من اعمال يوم العيد، یہ تیسرا عمل ہے عید کے دن کے اعمال میں سے. فيحلق الرجل رأسه، مرد اپنے سر کے بال، يحلق یعنی منوا دیتا ہے، او يقصر من جميع، یا سارے سر کے بالوں کو جو ہے وہ کاٹ دیتا ہے، یہ کٹوا دیتا ہے. والحلق افضل، اور سر کے بال منوانا افضل ہیں، بہتر ہیں. اما المرأة، عورت کے تعلق سے فتقصر من رأسها قدر انملا، اپنے بالوں کو اکٹھا کر کے وہ ایک انملا، یہ اسے انملا کہتے ہیں، یہ جو پور ہوتا ہے نا انگلی کا، اسے انملا کہتے ہیں، یعنی ایک انچ کے برابر تقریباً اتنی بال وہ کاٹے گی. سوال، کیا حاجی اپنے سر کے بال کاٹ سکتا ہے؟ آپ نے نہیں، کس نے کہا؟ آپ نے نہیں کہا، آپ نے ہاں کہا. کیوں، یہ مفتیوں کا آپس میں اختلاف ہو گیا؟ کیوں؟
3: جو اس سے پہلے معلوم پڑا تھا کیونکہ احرام کی حالت میں جو ہے
1: نہیں کاٹ سکتے، احرام کی حالت نہیں کاٹ سکتے نا، منع تھا، پابندی ختم ہو گئی، اب کیوں نہیں کاٹے؟ اس میں کوئی فرق ہے شرائن کہ اپنے سر کے بال آپ کاٹے کوئی اور کاٹے؟ سر کے بال کٹوانے کے منع ہے جب تک احرام ہے نا، منع ہے نا. کیا آپ پر منع ہے یا کسی اور پر بھی منع ہے؟ یعنی آپ اپنے سر کے بال نہ کاٹیں یا کوئی اور کی کسی اور کو بھی اجازت نہ دیں احرام کی حالت میں؟ ایک ہی ہے نا، کوئی فرق ہے؟ ایک ہی بات ہے نا. جب حلال ہو گئے، حلال ہو گئے نا، جب قربانی کر لیا، اب اپنے حلال ہونا ہے نا، تو پھر آپ خود کاٹیں اور دوسرے سے کٹوائیں، کوئی فرق ہونا چاہیے. جب پہلے فرق نہیں تھا تو بعد میں بھی کوئی فرق نہیں ہے، آپ خود بھی کاٹ سکتے ہیں اور دوسرے سے بھی کٹوا سکتے ہیں. ٹھیک. چوتھے نمبر پہ طواف الافاضہ، طواف افاضہ، جسے طواف الزیارہ بھی کہا جاتا ہے. وہ العمل الرابع، اور یہ چوتھا عمل ہے من اعمال یوم العید، عید کے دن کے اعمال میں سے. ويسمى طواف الافاضہ او الزیارہ، اس کا نام طواف افاضہ یا زیارت بھی ہے. وليس في هذا الطواف رمل، وليس في هذا الطواف رمل، اس طواف میں رمل نہیں. ولا اطباع، اور نہ ہی اطباع ہے، یاد رکھیں. اطباع یا تو طواف القدوم میں ہوتا ہے یا طواف العمرہ میں ہوتا ہے، طواف الافاضہ میں نہیں ہوتا. جانتے کیوں؟ کیونکہ وہ طواف ہے جس کے بعد سعی لازم نہیں ہے، جس نے پہلے کر لیا اب نہیں کرے گا، لازم اس پہ ہے جس نے تمتع کرنا ہے. اور طواف القدوم، طواف العمرہ تمتع پہلے کر چکا ہے، اب یہ جو طواف اس کے لیے ایکسٹرا طواف ہے حج کا، تو اس میں اطباع نہیں کرے گا. یعنی بعض لوگوں نے ابھی قربانی نہیں دی، ٹھیک ہے، اس نے کل قربانی دینی ہے اور اس نے صرف جو ہے کنکر مارے ہیں، تو تحلل اس نے ہونا ہے، ابھی تک نہیں ہوا، تو احرام کی حالت میں وہ طواف کر سکتا ہے. یعنی مزدلفہ سے براہ راست جو پانچ چیزیں ہیں، آگے بھی شیخ صاحب بیان کرے گا کہ آگے پیچھے ہو سکتی ہیں، مستحب یہ ترتیب ہے جیسے بیان کی جا رہی ہے، آگے پیچھے بھی ہو سکتی ہیں. اگر کوئی شخص مزدلفہ سے جا کے فوراً مکہ چلا جائے، طواف کر لے، تو احرام کی حالت ہوگی کہ نہیں؟ احرام کی حالت میں طواف کریں گے. عام طور پہ 10 طریقوں بغیر احرام کے طواف کیا جاتا ہے، کیونکہ کنکر بھی مار دیے گئے جمرہ عقبہ کو اور قربانی بھی کر دی گئی، تو پھر سر کے بال بھی مڑوا دیے گئے، اب تو احرام بھی اتر گیا، تو پھر عام کپڑوں میں، عام لباس میں طواف کیا جاتا ہے. لیکن یہاں پہ شیخ صاحب بتا رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنے احرام میں ابھی باقی ہے تو اطباع نہ کرے اور رمل نہ کرے اس جگہ پہ. وبعد الطواف يصلي ركعتين كما سبق في طواف العمره، طواف کے بعد جو ہے دو رکعت سنت نماز جو ہے نفل نماز وہ پڑھ لے، جیسا کہ پہلے عمرے کے طریقے میں بیان کیا تھا. والافضل في هذا الطواف، اس طواف میں جو افضل ہے، ان يخلع عنه ملابس الاحرام بعدما رمى وحلق ويلبس ثيابه المعتاده ويتطيب. افضل یہ ہے جیسا کہ ترتیب، کیونکہ یہ ترتیب سنت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے عمل کیا تھا. تو اگر کوئی، یعنی بہتر یہ ہے کہ اس طریقوں کو فالو کیا جاتا ہے، تو پھر جب آپ طواف کریں گے تو پھر آپ کو احرام کے کپڑے اتارنے پڑیں گے، کیونکہ آپ حلال ہو چکے ہیں. ٹھیک ہے، بڑے کنکر کو جمرہ بھی مار لیا، بڑے جمرے کو کنکر بھی مار لیے اور قربانی بھی کر لی ہے اور حلق تقصیر بھی ہو گیا ہے، تو پھر آپ احرام کے کپڑے جو ہے اتار دیتے ہیں، آپ عام کپڑے پہن لیتے ہیں، شرائن جائز ہیں، اور خوشبو بھی لگا دیتے ہیں. تو اس یہ طریقہ جو ہے زیادہ افضل ہے. ويتطيب وخشبو لگا دیتا ہے. لقول عائشه رضي الله عنها، سيد عائشه رضي الله عنها کا فرمان اس کی دلیل ہے. كنت اطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم، میں اللہ تعالی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشبو لگاتی تھی. لاحرامه قبل ان يحرم، احرام سے پہلے، احرام کے لیے، یعنی احرام سے پہلے. ولحله قبل ان يطوف بالبيت، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حلال ہو جاتے طواف سے پہلے. کیونکہ جب یہ میں نے بیان کیا تھا، اور اکثر بیان علماء کرتے ہیں، تو بعض لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ جب یہ کہتے ہیں کہ جب آپ احرام باندھتے ہیں عمرے کے لیے، حج کے لیے، تو آپ جب غسل کرتے ہیں تو غسل کے بعد آپ کے لیے جائز ہے کہ جسم پہ خوشبو لگائیں. تو بعض لوگوں کو یہ بات ذرا بھاری لگی کہ جسم پہ خوشبو لگائیں گے تو پھر احرام کپڑوں پر بھی خوشبو لگ جائے گی. ٹھیک ہے، تو پھر خوشبو نہ لگائیں بہتر ہے. اس کی دلیل موجود ہے، سید عائشہ کی روایت کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں خوشبو لگاتی تھی احرام کے لیے احرام سے پہلے، یعنی جسم پر خوشبو لگاتی تھی، ابھی احرام نہیں باندھا، تو جسم پر خوشبو لگانا غسل کرتے وقت یا غسل کے بعد احرام پہننے سے پہلے اور نیت کرنے سے پہلے جائز ہے.
0: وقته طواف الافاضه وقت بعد طلوع الفجر يوم العيد، فجر کے نکلنے سے پہلے عید کے دن میں، ويبزي قبل الفجر آخر الليل من ليلة العيد لمن تعجل مزدلفة من الضعفة، اور مزدلفہ کی رات جن لوگوں کے لیے جائز ہے کہ وہ آدھی رات سے پہلے جا سکتے ہیں جن کے ساتھ بچے ہیں تھوڑے، اور جو آدھی رات کے بعد جن کے لیے جانا، یعنی فجر سے پہلے جن کے لیے جانا جائز ہے، جیسے پہلے بیان کیا تھا، جن کے ساتھ کوئی کمزور ہے، کوئی مریض ہے، یا فیملی والے ہیں، چھوٹے بچے ساتھ ہیں، پریشان ہوتے ہیں، ان کے لیے جائز ہے کہ وہ رات کے آخری پہر میں یعنی فجر سے پہلے نکل سکتے ہیں. اگر وہ طواف کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ کر سکتے، اس وقت میں بھی کر سکتے ہیں. لمن تعجل من مزدلفه من الضعفه ويجوز ان يؤخره عن يوم العيد لكنه خلاف الافضل، اور عید کے دن کے بعد بھی طواف زیارہ کیا جا سکتا ہے، یعنی 11 اور 12 تاریخ یا 13 تاریخ کو بھی، لیکن یہ خلاف الافضل، افضل یہ ہے اور جائز وہ ہے. پانچویں نمبر پہ السعی، سعی کرنا. يلزم المتمتع السعی بين الصف والمروه بعد طواف الافاضه، متمتع جو حج کر رہے ہیں، حج تمتع جو کر رہے ہیں، ان پر لازم ہے یعنی واجب ہے کہ وہ سعی کریں صفا اور مروہ کے بیچ میں، بعد طواف الافاضه کے بعد. واما المفرد والقارن فان كان قد سعى بعد طواف القدوم فليس عليهما سعي بعد طواف الافاضه، اور قارن اور مفرد حاجی جو ہیں، اگر انہوں نے 8 تاریخ کو طواف قدوم کے بعد سعی کر لیا تو 10 تاریخ کو اب سعی نہیں کریں گے طواف الافاضه کے بعد. ایک سعی کافی ہے دونوں کے لیے، مفرد قارن کے لیے ایک سعی کافی ہے. اگر 8 تاریخ کو پہلے کر چکے طواف القدوم کے ساتھ، طواف القدوم کے بعد، تو ابھی 10 تاریخ کو طواف الافاضه کے بعد سعی نہ کریں، وہ سعی ان کے لیے کافی ہے. اور اگر پہلے نہیں کیا تو پھر طواف الافاضه کے بعد سعی کریں، کیونکہ حج کے لیے سعی ضروری ہے. واذا انتهى الحاج من طواف الافاضه والسعي، اور جب حاجی طواف الافاضه اور سعی سے فارغ ہو جائے، اذا كان عليه سعي، اگر اس پر سعی واجب باقی ہے، فقد تمت له اعمال يوم العيد، تو اس طریقے سے اس کے عید کے دن کے اعمال تمام ہوئے، مکمل ہوئے. وعليه ان يرجع الى مینا ليبيت بها ليله الحادي عشر، اس پر واجب ہے کہ وہ مینا کی طرف واپس جائے اور رات وہاں پہ گزارے، 11 تاریخ کی رات، 11 ذو الحجہ. ترتیب اعمال يوم العيد، عید کے دن کے اعمال کی ترتیب. السنه ترتیب اعمال يوم العيد على النحو السابق، سنت یہ ہے کہ عید کے دن کے اعمال کی ترتیب ایسے جیسے کہ ابھی ہم بیان کر چکے ہیں پہلے. الرمی، کنکر مارنا، ثم النحر، پھر قربانی کرنا، ثم الحلق، پھر سر کے بال مڑوانا، ثم الطواف، پھر طواف کرنا، ثم السعی، پھر سعی کرنا، لمن کان علیہ سعی، جس پر سعی واجب ہے، یعنی سعی سب نے نہیں کرنا، جس پر سعی واجب باقی ہے وہ. فیقدم بعضها علی بعض انجاز، اگر ان چیزوں کو کچھ آگے پیچھے کر لے، قدم آگے کر لے، پیچھے کر لے، جاز ذلک، تو یہ جاز ہے، جائز ہے اس کے لیے. لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في ذلك، کیونکہ اللہ تعالی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت دی. فلو حلق اولا ثم رمى صح، اگر پہلے سر پر منڈوا لے پھر قربانی کرے، صح، صحیح. ولو نحر اولا ثم طاف، اگر پہلے قربانی کرے پھر طواف کرے، ثم رمى، پھر طواف کے بعد جا کے کنکر مارے، صح، پھر بھی ٹھیک ہے، صحیح ہے. وهكذا، اور اسی طریقے سے کوئی بھی ان پانچ چیزوں آگے پیچھے کر لے. وهكذا لأن الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ اللہ تعالیٰ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے، ما سئل عن شيء قدم ولا اخر في هذا اليوم الا قال افعل ولا حرج، ان پانچ چیزوں کے تعلق سے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے جب بھی کوئی سوال کیا جاتا ان پانچ چیزوں کو ترتیب کے تعلق سے، آگے پیچھے کرنے کے تعلق سے، تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ہی جواب ہوتا، افعل ولا حرج، کر لو، کوئی حرج نہیں. التحلل الاول والتحلل الثاني، اب التحلل الاول والتحلل الثاني کیا ہوتا ہے، اس میں کیا فرق ہے، شیخ صاحب یہ بیان کرنا چاہتے ہیں. التحلل الاول، پہلا تحلل جو ہے، ہوا اباحۃ جميع المحظورات. تحلل کہتے ہیں احرام کی حالت کے ختم ہونے کے بعد کی حالت، احرام ختم ہوا، اب حلال ہو گیا، حلال ہونے کو کہتے ہیں تحلل عربی میں. حلال ہونے دو طریقے سے ہوتے ہیں، دو قسم کو، ایک ہوتا ہے پہلا حلال ہونا، پہلا تحلل، اور ایک ہوتا دوسرا تحلل. پہلا تحلل کیا ہے، ہوا اباحۃ جميع المحظورات التي حرمت على المحرم بسبب الاحرام، سارے کے سارے محظورات جو ممنوعات احرام کی حالت میں، جو محرم پر
1: حاجی پر احرام یا معتمر کے احرام والے پر حرام تھے بسبب الاحرام، احرام کی وجہ سے، معد وطء النساء مباشرتهن وعقد النكاح فلا تحل، ان تین چیزوں کے علاوہ یہ بھی حرام باقی ہیں. اس لیے کہ یہ پہلا تحلل مکمل نہیں، یہ ناقص تحلل ہے، مکمل تحلل باقی ہے. وطء النساء، بیوی سے ہم بستری کرنا، او مباشرتهن یا ان کے یعنی بوس کنار کرنا، یہ بھی ابھی باقی ہے، ابھی حرام ہے. او عقد النکاح یا نکاح کرنا، یہ تین چیزیں جو ہیں فلا تحل له، اس کے لیے ابھی حلال نہیں ہوئی. التحلل الثانی، دوسرا تحلل کیا ہے؟ هو اباحة جميع المحظورات التي حرمت على المحرم بسبب الاحرام. سارے کے سارے محظورات سے یہ احرام والا جو ہے یہ حلال ہو جاتا ہے، احرام کی وجہ سے جو چیزیں حرام تھی اب وہ اس کے لیے سارے کے سارے حلال ہو گئی، یعنی یہ تین چیزیں بھی حلال ہو گئی ہیں. ما يحصل به التحلل، تحلل کس چیز سے ہوتا ہے، پہلا یا دوسرا؟ نمبر ایک، يحصل التحلل اول بفعل اثنين مما يلي. پہلا تحلل، ان تین چیزوں میں سے دو کر لے تو پہلا تحلل ہو جاتا ہے. تین چیزیں کیا ہیں؟ رمی جمرۃ العقبہ، جمع العقبہ کو کنکر مارنا. نمبر دو، الحلق والتقصیر، سر کے بال مڑوانا یا کاٹنا. نمبر تین، الطواف مع السعی لمن كان عليه سعی، جس پر سعی ابھی باقی ہے تو وہ طواف کے ساتھ سعی بھی کرے. یہ تین چیزیں، ان تین چیزوں میں سے جس نے دو کر لی ہیں تو اسے تحلل اول ہو جاتا ہے. يحصل تحلل الثاني بفعلها جميعا، تحلل الثاني تب ہوتا ہے یہ تینوں مکمل کرنے. اگر تحلل اول کب ہوتا ہے، کیسے ہوتا ہے؟ تین چیزیں یاد رکھیں، کیا تین چیزیں ہیں؟ بڑے جمر کو کنکر مارنا، نمبر دو حلق و تقصیر، نمبر تین طواف اور سعی. قربانی کہاں ہے؟ قربانی کے تعلق تحلل سے نہیں ہے. بعد میں سمجھ، جب تک قربانی نہیں کریں گے تو ہم احرام نہیں کھول سکتے. سبحان اللہ، تحلل سے اس کا تعلق نہیں ہے، کسی سے تعلق ہے. ان تین چیزوں میں سے دو کم سے کم کرنے ہیں، یعنی کنکر مار لیے اور سر کے بال منڈوا لیے، تحلل ہو گیا. کنکر مار لیے، طواف کیا، سعی کیا، ابھی سر کے بال نہیں منڈوائے، تحلل ہو گیا پہلا. اگر طواف کر لیا اور سر کے بال منڈوا لیے، ابھی کنکر مارنا باقی ہے، تب بھی تحلل پہلا ہو گیا. اور کسی نے سارے کر لیے تو مکمل حلال ہو گیا. بالکل حرم نکال دیتے ہیں، لیکن دوسرا تحلل ابھی باقی ہے، یعنی آپ کپڑے پہنے ہوئے ہیں، جب تک تیسری چیز جو باقی ہے آپ پر وہ نہیں کریں گے، مکمل حلال نہیں ہوں گے آپ. جی ہاں، صحیح صحیح صحیح، بالکل، یہ بالکل آسان ہے، اس کا ذکر نہیں ہے اس طریقے سے. دو نہیں ہے تو قربانی کا ذکر تین میں نہیں ہے، تین میں قربانی کا ذکر ہی نہیں ہے. آگے لکھنا چاہیے، شیخ صاحب فرماتے ہیں لا علاقہ نحر الہدی بالتحلل، کہ قربانی کا تحلل سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. فلو اخر نحر الہدی الى یوم الحادی عشر، اگر وہ اپنی قربانی 10-11 تاریخ تک بھی تاخیر کر لیتا ہے، وعمل اعمال یوم العید الاخرى، اور سارے کے سارے اعمال کر لیتا ہے عید کے دن کے، فن یہ تحلل ولو لم ينحر، تو حلال ہو جاتا مکمل طور پہ، اگرچہ اس نے ابھی تک قربانی نہیں دی. ٹھیک،
4: اگر رمی کر لیں اور سعی کر لیں،
1: رمی کر لیں اور سعی، صرف سعی کر لیں، طواف نہیں کیا؟ نہیں، طواف اور سعی، طواف ضروری ہے، جیسے طواف پہلے ہے اور سعی اس کے لیے جس کے لیے جس پر سعی واجب ہے، تو یہ دونوں کرنے ضروری، اس لیے ان کو ایک سمجھا گیا ہے، طواف مع السعی، اکیلا نہیں. اگر سعی پہلے ہو چکی ہے پھر طواف کافی ہے، طواف تو ضروری، طواف کے بغیر تو نہیں ہوتا تحلل، یاد رکھیں. ہاں، اگر یہ طواف نہ کرے لیکن کنکر مار لے اور حلق کر لے، تحلل ہو گیا پہلا. ٹھیک، ہو جائے گا نحر کا تعلق، سلام تھوڑا بغیر نحر بھی ہو جائے گا، لیکن نحر سب سے زیادہ آسان ہے. نحر تو پہلے دن ہی کر لیتے ہیں، 11 تاریخ کو ہی کر لیتے ہیں. ایام التشریق، تشریق کے دن کون سے؟ الحادی عشر والثانی عشر والثالث عشر، 11-12 اور 13 ذو الحجہ کو کیا کہتے ہیں؟ ایام التشریق. ایام التشریق ثلاث، ایام التشریق ثلاثة هي، تشريق قدم تین ہیں اور وہ یہ ہیں، الحادی عشر 11-11 ذو الحجة، والثانی عشر 12 ذو الحجة، والثالث عشر 13 ذو الحجة من شهر ذو الحجة، ذو الحجة کا مہینے سے سميت بذلك. ان کا نام ایام التشریق کیوں رکھا گیا؟ اس لیے رکھا گیا لأن لحوم الأضاحي كانت تشرق فيها، کیونکہ جب قربانی کرتے حاجی اب ان کے پاس کوئی فریزر تو نہیں ہوتا, گوشت کہاں پہ وہ رکھتے, کیسے رکھتے, کیسے ان کو سیو کرتے بعد میں کھانے کے لیے, یعنی فوراً کھا لو کل تک کیا کریں گے, تو خراب ہو جائے گا. تو ہاں جی ایک کام کرتے, تشریق, گوشت کو تشریق کر دیتے, تشریق, ٹھیک ہے. تشریق کیا ہوتا ہے؟ شیخ صاحب فرماتے ہیں اے تقطع وتشرح وتجفف بالشمس, ٹکڑے کر لیتے لمبے لمبے گوشت کے, چھوٹے چھوٹے ٹکڑے, پھر انہیں سکھا دیتے کس چیز, سورج کی روشنی سے, جب سوکھ جاتے تو پریزرو ہو جاتے, سبحان اللہ, دیکھیں. پھر وہ کھاتے پکاتے رہتے کھاتے رہتے. وقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, بے شک اللہ تعالیٰ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فی هذه الایام, ان ایام میں, ان دنوں میں, ایام التشریق ایام اکل وشرب وذکر للہ, ایام التشریق یہ کھانے پینے اور اللہ کے ذکر کے دن ہیں, خوشی کے دن ہیں. صحیح مسلم کی روایت ہے اعمال الحج فی ایام التشریق ولیالیہا, حج کے اعمال جو ایام تشریق کے دنوں اور راتوں میں ہم نے کرنا ہے. یہاں پر تصویریں ہیں جمرات کی, جمرہ الصغرى, جمرہ الوسطى اور جمرہ الکبرى, اور منظر احد الجمرات من الجانب. یہ جمرات جو ہیں ان کی تصویر, یعنی ان کو میں نے مدنظر رکھنا ہے, بھولنا نہیں, یہ کام آپ نے ضرور کرنا ہے, ٹھیک ہے. یجب المبیت یوم الحادی عشر, اب گیارہویں دن ہم نے کیا کرنا ہے, دس تک ہو گیا, اب گیارہویں دن دیکھتے ہیں کیا کرنا ہے. یجب المبیت بمنا لیلۃ الحادی عشر, گیارہویں کی رات جب آپ عید کے اعمال کے, عید کے دن کے عمل پورے کر لیں, اب آپ نے واپس منا جانا ہے اور منا میں گیارہویں کی رات گزارنی ہے, یہ واجب ہے. یجب المبیت بمنا لیلۃ الحادی عشر, یجب المبیت بمنا لیلۃ الحادی عشر, کیا چیز؟ اگر طواف میں دیر ہو گئی, سعی میں دیر ہو گئی, کوئی وجہ ہے مجبوری, تو کوئی حرج نہیں, لیکن اگر کوئی شخص واپس آ سکتا ہے اور واپس نہیں آتا تو ایک دم واجب ہو جاتا ہے اس کے اوپر, مرضی سے بغیر عذر شرعی کے اگر نہیں ٹھہرتا. پھر آگے تفصیل آئے گی انشاءاللہ. وفی اليوم الحادی عشر بعد زوال الشمس, اب گیارہویں کی رات ہو گئی, ٹھہرنا ہے, رات گزارنا ہے. گیارہویں کی صبح کیا کریں, گیارہ تاریخ کے دن کو, بعد زوال الشمس, سورج کے زوال تک انتظار کرنا ہے, کچھ نہیں کرنا. جب سورج کا زوال شروع ہو جائے, یرم الجمرات الثلاث, تینوں جمرات کو کنکر مار رہے ہیں, کل جمرہ بسبع حصیات, ہر جمرے کو سات کنکر مارنے ہیں. زوال کیا ہوتا ہے؟ یہ سورج درمیان میں آ جانا تو زوال نہیں ہے, وہاں سے ہل جانا. سورج جب درمیان میں ہو جاتا ہے, اسے کہتے ہیں وسط السماء یا کبد السماء. پھر جب سورج مغرب کی طرف ہل جاتا ہے, موو کرتا ہے, تو سایہ جو مشرق کی طرف بڑھنا شروع ہو جاتا ہے, تو اسے کہتے ہیں الزوال. اور اس کی سب سے بڑی نشانی ہے ظہر کی اذان. جو ہی ظہر کی اذان سنتے ہیں, کیونکہ ظہر کی اذان کی ابتدا کب ہوتی ہے؟ ظہر کا وقت زوال سے شروع ہوتا ہے. صفۃ الرمی, کنکر کیسے مارنے ہیں؟ یبدأ بالجمرۃ الاولی, پہلے جمرے سے کنکر مارنے ہیں. پہلے جمرہ کو چھوٹا جمرہ بھی کہا جاتا ہے, اور یہ وہ جمرہ ہے جو منا سے قریب یا مکہ سے دور ہے. فیرمیہا بسبع حصیات متعاقبات, سات کنکر متعاقبات پہ در پہ, یعنی ایک وقت ایک مارے پھر دوسری مارے, یہ نہیں کہ ایک ابھی مارے پھر جائے پانی وغیرہ پیا ریسٹ کیا پھر واپس آ کے دوسری ماری پھر جا کے گپے گئے کسی سے پھر تیسری, نہیں نہیں, سات کنکر پہ در پہ ایک وقت میں مارنے ہیں. وَيُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حصى, ہر کنکر کے ساتھ تکبیر پڑھنی ہے. وَلَا بُدَّ مِنْ وُقُوعِ الْحَصَى فِي الْحَوْضِ, اور یہ لازمی ہے, ضروری ہے کہ کنکر حوض میں گرے. ثم يتقدم عنها قليلا, پھر جب سات کنکر مارے اور فارغ ہو جائے تو تھوڑا سا ہٹ جائے جمرے سے. فيقف, پھر کھڑا ہو جائے. يدعو الله عز وجل رافعا يديه, قبل کی طرف رخ کر لے, اپنا سنت طریقہ یہ ہے, اور اپنے دونوں ہاتھ اٹھا لے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے. یہ دعا مسنون کی جگہ ہے, اور ہاتھ اٹھانے کی بھی مسنون جگہ ہے. ثم جمرۃ الوسطی, پھر دعا کے بعد جو دعا سے فارغ ہو جائے جمرۃ الوسطی کی طرف چلا جائے. فیرمیہا بسبع کالاولی, سات کنکر مارے جیسے کہ پہلے جمرے کو مارے تھا. ویدعو بعدها رافعا یدیہ, اور اس کے بعد تھوڑا سا ہٹ جائے اس جگہ سے. اور دونوں ہاتھ اٹھا کے دعا کریں. یہ دعا کرنا مسنون ہے. اگر بھیڑ بہت زیادہ ہے تو آپ بالکل دور ہو جائیں تھوڑا سا, کوئی حرج نہیں. وہاں پر جمعے کے قریب کھڑے ہو کر دعا مانگنے کی وجہ سے کافی رش ہو جاتا ہے, کافی پریشانی ہوتے حاجیوں کو. اس لیے سنت کو پاتے پاتے آپ یہ لوگ آپ سے کوئی محرم چیز کا ارتکاب ہو جائے, ٹھیک ہے نا؟ تو یہ احتیاط کرنا ہے. اگر سنت پہ عمل کرنا ہے تو مسلمانوں کو تکلیف نہیں دینا, تھوڑا سا دور ہو جائیں, دونوں ہاتھ اٹھا کے دعا کریں. جی جی ہاں, تم لوگ دعا کریں. ثم جمرۃ العقبہ, پھر جمرہ عقبہ جو بڑا جمرہ ہے جو مکے سے قریب ہے. فیرمیہ بسبعین, اسے بھی سات کنکر مار رہے ہیں. ولیقف بعدہ للدعاء, اور اس کے بعد دعا کرنے کے لیے نہ رکے, یہ مسنون جگہ نہیں دعا کی. گیارہ تاریخ ختم ہوئی. اليوم الثاني عشر وليلته, بارہویں کی رات اور دن. یجب المبیت بمنا لیلۃ الثانی عشر, واجب ہے منا میں رات گزارنا بارہویں ذو الحجہ کی رات کو. اذا زالت الشمس, جب سورج زائل ہو جائے مغرب کی طرف زوال کے وقت کے بعد. رمى الجمرات الثلاث, تینوں جمرات کو کنکر مارے. کما سبق فی اليوم الحادی عشر, جیسا کہ گیارہویں تاریخ کو گزر چکا ہے. فان کان یرى التعجل فی هذا اليوم, اگر کوئی حاجی جلدی کرنا چاہتے, تعجیل کرنا چاہتے بارہ تاریخ کو, یعنی منا سے جانا چاہتے, حج ختم کرنا چاہتے. فانه یرمی ویخرج من منا قبل غروب الشمس, تو کنکر پہلے مار لے زوال کے بعد, اور سورج غروب ہونے سے پہلے منا کی حدود سے باہر نکل جائے. فإن غربت الشمس وهو مستقر في منا, اور اگر سورج غروب ہو جائے اور وہ ابھی منا میں باقی ہے, مستقر ہے, ابھی اسے نیت نہیں کی جانے کی, وہ وہاں پہ موجود ہے. لزمه المبیت والرمی فی اليوم الثالث عشر, اس پہ دو چیزیں لازم ہو جاتی ہیں جس پر سورج غروب ہے بارہ تاریخ کا, کہ وہ رات بھی منا میں گزارے اور تیرہ تاریخ کے دن کو, اور تیرہ تاریخ کے دن کو جو ہے وہ کنکر مارے تینوں جمرات کو. وہو زیادۃ خیر له, اور یہ اس کے لیے بہتر ہے اگر وہ رہ جاتا ہے. قال تعالی, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, فمن تعجل فی یومین فلا اثم علیہ, جس نے دو دن پہلے تعجل کیا جلدی کی اس پر کوئی گناہ نہیں. ومن تأخر فلا اثم علیہ, اور جس نے تاخیر کی اس پر بھی کوئی گناہ نہیں. لمن اتقا, اس کے لیے جو متقی, جو متقی ہے, ایمان تقوی کی بات ہے, وہ ایک دن اور بھی رہ جاتا, اللہ کے ذکر بھی ہوتا ہے اور اللہ کی عبادت میں ایک اسے اور موقع مل جاتا ہے, تو بہتر یہ ہے. والمراد, اس سے مراد یہ ہے غرضاً, فمن تعجل فی یومین من ایام التشریق, آیت کریمہ سے مراد یہ ہے, اللہ تعالیٰ کے فرمان سے یہ مراد ہے. فمن تعجل فی یومین, جس نے دو دنوں میں تعجیل کی, یعنی من ایام التشریق, ایام التشریق میں سے. وہ الحادی عشر والثانی عشر, گیارہ اور بارہواں دن جو ہے. او تاخر, یا تاخیر کر لے ان تینوں دنوں میں سے. فاتم اليوم الثالث عشر, اور تیرہویں تاریخ کو تمام کر لے. بعض لوگوں کو غلطی یہ ہوتی ہے, دس تاریخ کو گن لیتے ہیں اور دس گیارہ سمجھتے ہیں یہ تعجیل ہے, بارہویں کے دن کو چھوڑ دیتے ہیں, غلط ہے. ایسے شخص پر تین دم لازم ہو جاتے ہیں, جس نے گیارہ تاریخ کو حج چھوڑ دیا ہے اور طواف الوداع بھی کیا ہے, واپس آ گئے, اس پر تین دم لازم ہیں. پہلا دم تین جمرا کنکر مارنے تھے وہ نہیں مارے, دوسرا دم مینا میں رات گزارنا تھا, تیسرا دم طواف الوداع تو کر چکا وہ, لیکن اپنے وقت سے پہلے کر چکا, تو اس کا بھی طواف الوداع باقی ہے, اس نے کیا نہیں. جس نے نماز وقت سے پہلے پڑھ لی ہوتی ہے, دوبارہ پڑھنی پڑے گی کہ نہیں؟ اور دوبارہ تو کہاں طواف الوداع, تو چھوڑ چکا ہے, چلا گیا مکہ سے, اس لیے اس پر تین دم لازم ہو جاتے ہیں. اگر وہ کسی کو وکیل بنائے رمی کے لیے, ایک دم کم ہو جائے گا اس کا؟ بس وہ کیا کہ وکیل بنا کے آ جاتے ہیں نا, بغیر عذر شرعی کہ آپ کسی کو وکیل بنا نہیں سکتے, جائز نہیں ہے. کوئی عذر شرعی تھا نہیں, نہ تو بیمار تھے اور نہ کوئی کمزوری تھی, نہ کوئی اور مسئلہ تھا, صرف جلدی کی وجہ سے آپ نے, غلط فہمی کی وجہ سے آپ نے چھوڑ دیا ہے, وہ عذر شرعی نہیں ہے. ہاں بزنس کرے تو پھر دم بھی تو دیں, دم دے دیں, کوئی مشکل نہیں, بزنس کرے, دم تو دینا پڑے گا, اللہ کا حق ہے. اليوم الثالث عشر والتي هي 13 ذو الحجه كرات اردن, بعد الزوال من اليوم الثالث عشر, اب 13 رات ہم گزار چکے ہیں, ان لوگوں کے لیے جو ٹھہرنا چاہتے ہیں. 13 تاریخ کے دن زوال کے بعد کنکر مارنے ہیں. یرمی الجمار الثلاث تين جمر كو كنكر ماري على الصفة التي على الصفة التي سبقت في اليوم الحادي عشر جزء قالوا أنت هنا كنكر ماري وشو تريك سمارني وشو ترتيب سمارني وينتهي وقت الرمي بغروب شمس هذا اليوم والرمي كوقت ترى تاريخه سورج غروب هنا ختم هو جاتا ہے يعني ترى تاريخه أبنا غروب سے پہنے مار رہے کنکر تأخير الرمي رمي کی تأخير کرنے کا حکم کیا ہے لو أخر الحاج رمي جمار يوم إلى يوم الذي يليه جاز ولو أخرها إلى آخر يوم جاز اگر عذر شرعی ہے کوئی وجہ ہے یعنی بھیڑ ہے کوئی کمزور ہے کوئی تکلیف کسی کے ساتھ بیوی بچے ہیں چھوٹ چھوٹ یعنی بالغ ہیں لیکن کمزور بچے ہیں اب ان کو کنکر تو خود مارے عورت کو کنکر خود مارے گی تندرست عورت بغیر عذر شرعی کے وکیل نہیں بنا سکتے اپنے خاوند کو یا کسی اور کو یاد رکھیں تو شیخ صاحب فرماتے ہیں جائز ہے اگر کوئی شخص ایک دن کی رمی گیارہ بارہ تیرہ تاریخ جو ہے وہ گیارہ کی رمی بارہ تاریخ کو کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے جائز ہے پہلے گیارہ تاریخ کے ساتھ کنکر مارے پھر بارہ تاریخ کے ساتھ کنکر مارے ایک ہی وقت میں لیکن ایام تشریق کل وقت میں کیونکہ ایام تشریق سارے کے سارے رمی کا وقت ہے وہ صفت الرمی اذا اخرها اور صفت یہ ہے اگر اسے تاخیر کرنا چاہتا ہے ان یبدا بالرمی عن اليوم الاول في الجمرات الثلاث گیارہ تاریخ کو کنکر مارے گا پہلے چھوٹے جمرے کو پھر درمیانے کو پھر بڑے کو پھر واپس آئے گا بارہ تاریخ کنکر مارنے کے لیے پہلے چھوٹے کو پھر درمیانے کو پھر بڑے کو یہ درست نہیں ہے کہ پہلے چھوٹے کو سات کنکر مارے گیارہ تاریخ کے پھر سات کنکر مارے بارہ تاریخ کے جانتے کیوں کیونکہ ترتیب واجب ہے ترتیب چھوٹ جاتی ہے اس طریقے سے
5: ایک ہی دن مار سکتے ہیں سارے
1: ہاں
5: ہاں دس گیارہ بارہ
1: دس نہیں دس کو چھاٹ دینا وہ انت شریک نہیں ہے دس کے علاوہ یہ تین دن جو ہے جی ثم یرجع من جمر الصغرى فيرمي عن اليوم الذي يليه وهكذا پھر چھوٹے جمرے کے پاس واپس آئے گا اور اس طریقے سے ترتیب سے کنکر مارتا رہے گا ولا يكون ذلك الا بعد الزوال لیکن ایک چیز یاد رکھیں زوال کے بعد ہی کنکر مارنے ہیں زوال سے پہلے نہیں زوال سے پہلے صرف دسویں تاریخ کو ہم مار سکتے ہیں کنکر بڑے جمرے کو گیارہ بارہ تاریخ کو قائد زوال کے بعد ہی کنکر مارنے ہیں رات کو بھی مارے جا سکتے ہیں دوسرے دن کی فجر سے پہلے سوائے تیرہ تاریخ غروب سے پہلے تک وقت ہے طواف نہیں اگر آپ تندرست ہیں تو آپ عبادت ٹھیک طریقے سے کریں نا کوئی وجہ نہیں ہے تو کیوں آپ تاخیر کرنا چاہتے ہیں طواف الوداع طواف الوداع ابھی باقی ہے اذا اراد الحاج ان يخرج من مکہ طاف طواف الوداع جب حاجی مکہ سے نکلنا چاہے تب طواف الوداع کرے ایک شخص مکہ میں تین دن رہنا چاہتا ہے حج کے بعد طواف الوداع کرے گا نہیں کرے گا اس کی فلائٹ ہے ٹکٹ ہے فلائٹ ہے تقریباً دس دن کے بعد اب مکہ میں ٹھہر رہا ہے وہ تو ضروری کہ تیرہ تاریخ وہ طواف ادا کرے نہیں جب جائے گا مکہ چھوڑ کے تب وہ طواف ادا کرے گا وہ من وجبات الحج وجبات حج میں سے ہے ابھی حج کا وہ آج باقی ہے اور مکمل حلال ہو چکا ہے پتہ ہے واجب تو باقی ہے حج کا لیکن حلال ہو چکا مکمل کے نہیں ہو چکا ہے وہ تو ہو چکا نا پہلے سے تین چیزیں کر لیں آپ نے حلال ہو چکا طواف الافاضہ کیا نا سعی بھی کر لی بالکل کر سکتے ہیں بالکل
5: کنکری مارنا اور حلق کرنا طواف الافاضہ یہ تین چیزوں میں
1: سب چیزیں ہوں گی اب حلال بیوی بھی حلال ہے صرف طواف الوداع باقی وهو من واجبات الحج واجبات الحج میں سے وليس بعده سعی اس کے بعد سعی نہیں ہوتی طواف الوداع کے بعد ويسقط طواف الوداع طواف الوداع ساقط ہو جاتا ہے عن الحائض والنفساء حائض عورت اور نفاس والی عورت جس کو حیض کا خون جاری ہو یا بچے کے پیدائش کے بعد جو خون جاری ہوتا ہے نفاس کا خون جاری ہو تو ایسی عورت پر طواف الوداع واجب نہیں ہے وہ چھوڑ کے اس کے بغیر بھی وہ اس کا حج مکمل ہے دوسری ایکسیپشن کوئی ہے مکہ کے مقیم جو مکہ میں رہتے ہیں ان کے بھی طواف الوداع نہیں ہے تأخیر طواف الافاضہ الى الوداع ایک مسئلہ ہے اگر کوئی شخص طواف زیارہ طواف الافاضہ دس تاریخ نہ کر سکے گیارہ کو بھی نہ کر سکے بارہ کو بھی نہ کر سکے چھوٹے بچے ہیں کوئی وجہ ہے پریشانی ہو نہیں کر سکتا مثال کے طور پر تو درست ہے لیکن بچوں کی وجہ سے بھیڑ کی وجہ سے وہ دیکھتے بھیڑ بہت زیادہ ہے تو وہ تاخیر کرنا چاہتے ہیں طواف الافاضہ کو طواف وداع کے ساتھ حکم کیا ہے جیسا فرماتے ہیں لو اخر الحاج طواف الافاضہ الى حين الوداع جاز ذلك اگر طواف الافاضہ طواف وداع تک تاخیر کرے تو اس کے لیے جائز ہے لیکن خلاف الافضل لیکن افضل کے خلاف ہے مستحب کیا ہے کہ اس ترتیب سے حج کرے جائز یہ طریقہ ہے ويصح له أن يكتفي بطواف الإفاضة عن طواف الوداع ويبي جائزة وسكليك إيك طواف كرلي طواف الزيارة وطواف الوداع إيك سات يعني إيك طواف كرلي سات شكر بشرط أن تكون النية عن طواف الإفاضة بشرط أن نيتك كيا كرلي جو بڑا ہے چھوٹا کی نیت نہیں کرے گا بڑا کیا ہے طواف الافاضہ اور چھوٹا طواف الوداع ہے ایک رکن ایک واجب رکن واجب سے زیادہ قوی ہے تو جو نیت ہے وہ طواف الافاضہ کی کرے گا طواف الوداع اس میں شامل ہو جائے گا فیکفی عن الوداع حتى لو سعى بعده طواف الوداع کے لیے وہ کافی ہے طواف الافاضہ جو اس نے 12 13 تاریخ کو کرنا ہے اگرچہ اس کے بعد اس نے سعی کیوں نہ کی ہو تب بھی طواف الوداع سمجھا جائے گا ٹھیک ہاں تو اس نے سعی نہیں کی ابھی 10 تاریخ کو 10 تاریخ کو اسے کام کر لیا سارے لیکن طواف نہیں کیا اس نے ابھی نہ سعی کی ہے تحلل باقی ہے تحلل نہیں ہو اس کا ابھی پہلا تحلل ہو گیا دوسرا تحلل باقی ہے اس کا دوسرے کام میں ایک ساتھ میں کرتا ہوں طواف الوداع اور طواف الافاضہ اور سعی بعد میں کروں گا میں اگر وہ آتا ہے 12 تاریخ یا 13 تاریخ ہو اور وہ طواف کر لیتا ہے اس کے بعد سعی بھی کر لیا اس نے پھر مکہ چھوڑ کے جا رہا ہے اس کو وداع بھی ہو گیا ہے اگر وہ مکہ میں ٹھہرنا چاہتا ہے ایک رات پھر طواف وداع کر کے آئے گا وہ الگ سے
5: جدہ والے کیا کریں
1: جی جدہ والے بھی طواف وداع واجب ہے طواف وداع صرف دو لوگوں پر ساقط ہے ایک عورت حائضہ یا نفاس والی یا مکہ والے لوگ باقی پر واجب ہے والله اعلم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك
6: فرماتے ہیں شیخ صاحب آپ کی کیا رائے ہے اس شخص کے بارے میں جو روزہ اس عذر سے نہیں رکھتا کہ میرا کام بہت مشکل اور سخت کام ہے اور میں کام کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکتا ہوں تو کیا ایسے شخص کے لیے افطاری جائز ہے شیخ صاحب فرماتے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں اس مسئلے میں کہ اگر کوئی شخص اپنے کام کے لیے روزے کو چھوڑ دیتا ہے یا کام کی مشقت کے روزے کو چھوڑ دیتا ہے تو یہ حرام ہے اس کے لیے جائز نہیں ہے اور اگر کام اور روزے کو ایک ساتھ نہیں جمع کیا جا سکتا یعنی کام بھی کے روزے میں رکھے اس کا کام بہت مشقت والا کام ہے تو اس کو رمضان میں چھٹی لینی چاہیے اور بعد میں جو ہے یعنی اپنا کام کر لے لیکن چھٹی رمضان میں رکھ لے سارا چھٹی ہوتی ہے نا تو رمضان میں چھٹی لے لے اور روزے رکھ لے کیونکہ رمضان کے روزے جو ارکان اسلام میں سے ایک رکن ہے
7: بسم اللہ الرحمن الرحیم
6: اس میں اخلال اس کو چھوڑنا جو ہو جائز
7: العالمین والصلاة والسلام على خاتم الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین وبعد ليس من منهج السلف لفضيلة الشيخ محمد بن عمر بن سالم بازمول حفظه الله ولكن حسما پہنچ پوائنٹ نمبر 77 پر 77 شیخ صاحب فرماتے ہیں ليس من منهج السلف ترك النظر الى مآلات الامور کسی بھی امور یا معاملات کے نتیجے پر نظر نہ رکھنا منهج السلف میں سے نہیں ہے امور کے نتیجے پر نظر رکھنا یا معاملات کے نتیجے پر نظر رکھنا کوئی معاملہ کرنے جا رہے ہیں کیا نتیجہ ہوگا کیا خیر ہے جسے پایا جا سکے کیا شر ہے جس سے بچا جا سکے بعض معاملات بعض امور ایسے ہوتے ہیں جن کے نتیجے کو دیکھنا بہت لازمی ہوتا ہے ترک النظر الى مآلات الامور یہ کس کا منہج ہے اگر سلف کا منہج نہیں ہے تو پھر منہج کس کا ہے کس کا منہج ہے ظاہر جو سلف کے مخالفین ہیں انہوں نے سلف کے مخالف جو مناہج ہیں وہ منہج نہیں وہ مناہج ہیں مناہج اہل البدعہ اور عجب بات ہے البدعات کو اگر آپ دیکھتے ہیں تقریباً سب یہی معاملہ آپ کو نظر آئے گا میں پہلے اہل بدعت کی بات کرتا ہوں پھر اہل سنت جماعت کا موقف بیان کرتا ہوں کہ وہ کیا ہے تاکہ یہ بات واضح ہو جائے اور عملی دلائل لیتے تاکہ پتہ چلے کہ واقعی یہ معاملہ کتنے خطرناک ہے سب سے پہلا گروہ جو نکلا ہے امت میں کون سا ہے؟ خوارج کا. خوارج نے کیا کیا؟ دیکھیں اللہ نے فرمایا ہے ان الحکم الا للہ, اس آیت کو اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نازل ہوئی, اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو اس کو صحابہ کے سامنے تلاوت فرمائی, صحابہ نے اس آیت کو سنا, تابعین اتباع تابعین نے سب سنا جو حق پر قائم تھے. ایک روح نکلا اس نے کہا نہیں, میں نے تم سے زیادہ سمجھا ہے صحابہ سے, سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں. یعنی پہلے جو چنگاری تھی اس فتنے کی سیدنا عثمان کے زمانے میں نکلی, سیدنا عثمان کے خلاف سیدنا علی میں آگ اور بڑھتی گئی اور فتنہ پھیل گیا. صحابہ وہ یہ کہتے ہیں کہ سیدنا علی سے اعوذ باللہ کفر ہوا ہے, توبہ کرے پھر ہم اپنا خلیفہ مانیں گے. ان کے ساتھ ایک بھی صحابی نہیں. خوارج جب نکلے سے صحابہ کا زمانہ بہترین زمانے سے کہ لوگوں میں سے تھے, اگر حق کو سمجھ لیتے تو صحابہ ایک طرف ہے, خوارج ایک طرف ہے. کیا ہوگا اگر صحابہ کے مخالفت کریں گے اپنی خواہش نفس کی پیروی کرتے ہوئے؟ کتنی خون ریزی ہوگی, امت پہ کتنا نقصان ہوگا, کوئی ضرورت نہیں اس کی دیکھنے کی. معاملات کے نتیجے پر نظر رکھنا ضرورت نہیں ہے. ضرورت کیا ہے؟ جو ہم چاہتے وہ ہو جائے, کوئی حق وہ ہے جو ہم چاہتے ہیں. نتیجے کیا نکلا؟ صحابہ کے خلاف تلوار اٹھی, قتل و غارت ہوئی, خون ریزی ہوئی, یہاں تک کہ اپنے زمانے کے بلکہ اس وقت سب سے عظیم و سب سے اچھے مسلمان اور انسان کا قتل کیا, شہید کرے, سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ. اس زمانے میں ان جیسا کوئی بھی نہیں تھا. خیر الناس قرنی ثم الذين يلونهم, خیر الناس میں سے جو ترتیب آتی ہے کون ہے؟ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, کے بعد ابو بکر ہیں, پھر عمر ہیں, پھر عثمان اور پھر علی رضی اللہ عنہ. اور تین خلفاء راشدین دنیا سے چلے گئے تھے, سیدنا علی کا زمانہ تھا, کوئی نظر نہیں رکھی. منہج خوارج میں سے ہے. دور حاضر میں کمپیئر اگر کرتے ہیں ہم, دواعش کو دیکھ لیں, القاعدہ کو دیکھ, مسلمین کو دیکھ لیں, جو چاہتے وہ کرنا ہے. نتیجہ کیا نکلا؟ کبھی سوچا مسلم قتل عام ہوگا, قتل غارت؟ کہتے نہیں, ان الحکم الا للہ. کیا واقعی وہ چاہتے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہو اس دنیا میں؟ تو خود عمل کرتے نا سب سے پہلے. نہ کل کے خواجہ نے چاہا تھا نہ یہ چاہتے. چاہتے کیا ہے؟ خواہش نفس, جو خود چاہتے وہ کرنا چاہتے. نتیجہ فساد ہے, دمار ہے, قتل غارت ہے, خون ریزی ہے, آنکھوں کے سامنے ہے کہ نہیں؟ وہی کچھ ہے. اور ہر وہ جماعت جو اس راستے کو اختیار کر چکی ہے, چاہے جماعت اسلام ہو گیا, کوئی جماعت ہو, قرآن کے خلاف بغاوت کرنا ہو, قرآن کے خلاف ہو, آگے تفصیل آئے گی انشاءاللہ میں سر جو ہم بیان کریں گے. تیسرے مثال معتزلہ کو دیکھ لیں. معتزلہ نے کیا کیا؟ ان کے نزدیک جو دین تھا اسی کو حق سمجھ بیٹھے, اور باقی جو بھی حق پر تھے اہل سنت جماعت سب کی مخالفت کی. جب اقتدار پہ پہنچے تو ابن ابی دعاد جو ان کا سربراہ تھا معتزلہ کا, خلیفہ وقت کو کہتا ہے, محمد اشارہ کہتے ہیں, اسے قتل کرو, اس کا خون میرے ذمہ لگا دو, اس کا خون کا میں ذمہ دوں, اسے قتل کرو, بس جان چھوڑو اسے. یہ فتنے باز سب سے بڑا. آخرت میں کیا ہوگا کبھی سوچا ہے؟ نہ تو دنیا کے کسی معاملے پر نظر رکھنی ہے کہ نتیجہ کیا ہوگا, نہ آخرت کی ان کو کوئی فکر ہے. یہ ہمیشہ اہل بدعت کا ہی طریقہ رہا ہے, ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا. دنیا بگڑتی ہے, خراب ہوتی ہے, قتل غارت ہوتی ہے, فساد ہوتا ہے, یا آخرت خراب ہوتی ہے, نہیں, جو چاہنا ہے وہی کرنا ہے بس. عقلانیت کو دیکھ لیں, بعض جماعتیں ہیں دعوت میں اتنی ہی افراد ہیں. دعوت و تبلیغ میں جھوٹ بولنا, کہتے نتیجہ تو اچھا, نتیجہ کیا اچھا ہے؟ لوگ دین کی طرف آئیں گے. جو جھوٹ کے اساس پہ دین کی طرف آئیں گے, کیا اس کا اچھا نتیجہ مجھے بتائیں؟ جہالت لے کر لوگوں کی طرف جاتے ہو, کاش علم کا نور لے کے جاتے, اعتراف خود کرتے, کہتے ہم جانتے نہیں ہیں, ہم سیکھنے جاتے ہیں, ہم معاشرے میں سیکھنے جاتے ہیں. کس سے علم کس سے حاصل کیا جاتا ہے, جاہل سے یا عالم سے؟ صحابہ اللہ تعالیٰ کے پیار پیار وسلم سے علم حاصل کرتے تھے یا بازاروں میں جا کے علم حاصل کرتے تھے؟ کس سے علم حاصل, الگ گھر مسجد میں یا بازاروں میں, کہاں سے علم حاصل کرتے تھے؟ معاشرے میں جاہل لوگ رہتے ہیں, آپ طالب علم ہیں، آپ داعی ہیں، تو داعی کے پہلے پاس ایک چیز ہوتی ہے دینے کے لیے، دعوت دی جاتی ہے، آپ داعی کچھ دینے کے لیے گئے ہیں اور کہتے ہیں میں وہاں پہ سیکھنے جاتا ہوں، لینے جاتا ہوں. کیا لینے جاتے ہیں جاہلوں سے؟ جاہل تو آپ کے منتظر ہیں کہ آپ کچھ دے گے ان کو، آپ کا مسکرانا، آپ کا جس کو آپ حسن اخلاق کہتے ہیں، یہ بات کی باتیں ہیں. سب سے پہلے جو ان کو ضرورت ہے وہ توحید کی ضرورت ہے، دعوت توحید کی ضرورت ہے، تبع سنت کی ضرورت ہے. لوگ ڈوبے ہوئے شرک بدعات اور خرافات میں، لیکن نہیں، جو چاہتے وہی کرنا ہے، اسے حق سمجھ بیٹھے. چاہے افراد کو دیکھ لے، کوئی کسی کو خوش کرنے کے لیے اپنی دعوت کو یوں موڑ لیتا ہے. ہندو کو خوش کرنا تھا کہ برہما بھی اللہ کو کہا جا سکتا ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا، ہندو خوش ہو گئے، برہما کہیں

تو یہ عقد نعوذ باللہ کہتا ہے کہ اللہ ہزار چیز پر قادر نہیں ہے، خوش ہو گئے. یا یہاں تک بھی کہہ دینا کہ کوئی بھی جنت میں جا سکتا ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے پیر پر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایمان لائے بغیر بھی کوئی جنت میں جا سکتا ہے. کیا دعوت ہے یہ؟ نتیجہ کیا ہے؟ کہتے ہیں لوگ تو کتنے لوگوں مسلمان ہوئے، جو مسلمان جو یہ ہوا اسلام میں داخل ہوئے، اس کا عقیدہ کیا ہے، رب کی معرفت کیا ہے؟ جو رب ہزار چیز پر قادر نہیں ہے، میں اگر اسے مانگو ہو سکتا ہے میری مانگ بھی وہ قادر نہ ہو، یہ کون سی دعوت ہے؟ کیا دین ہے؟ تو مآلات الامور پہ نظر رکھنا. منہج السلف اس میں جو ہے وہ کیا ہے؟ اور اس میں دیکھیں منہج السلف میں صرف اسی چیز کے لیے اصول بنائے گئے اور قواعد ہیں. ان میں سے جو درء الفاسد کا قاعدہ ہے، جلب المصالح، مصلحت ہے مفسدہ ہے، آگے کس کو کیا جاتا ہے؟ درء المفاسد، کہ مفسدہ کو سے بچنے کے لیے مفسدہ کو اگر مصلحت چھوڑنا پڑتا ہے تو چھوڑنا، مفسدہ سے بچنا لازمی ہے. مآلات الامور، تاکہ جو نتیجہ ہے وہ شر کا نہ ہو، برا نہ ہو، فتنہ نہ ہو، مصیبت نہ پڑے امت میں. انکار منکر کا قاعدہ ہے، اگر منکر کی انکار کرنے سے منکر نتیجہ منکر اور بڑھ جاتا تو منکر کا انکار کرنا ہے کہ نہیں کرنا؟ نہیں کرنا ہے. اگر یہ نہیں، المنکر واجب ہے، جو استطاعت رکھتا ہے، جو علم رکھتا ہے اس پر. لیکن اگر اس منکر سے، اس برائی کو روکنے سے برائی اور بڑھ جاتی ہے تو کسی کو دیکھا گیا ہے، نتیجے پہ نظر دی گئی ہے. اس کے دیکھیں قرآن سنت میں کئی اس کی مثالیں ہیں، کئی دلائل ہیں. مثال کے طور پہ میں چند آپ کے سامنے رکھتا ہوں، جو یعنی جو اس ایک قاعدے سے، یہ منہج ایک قاعدہ سمجھا جاتا ہے یہ، کہ نظر رکھنی ہے نتیجے پر. سورۃ الانعام نمبر 108 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. اس میں شاہد، وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، ان کو گالی مت دو جو کہ اللہ تعالیٰ کے سوا عبادت کرتے ہیں. نتیجہ کیا نکلے گا اگر وہ گالی دو گے؟ فیصب اللہ عدم بغیر، تو اللہ تعالیٰ جو حق ہے، جو تو باطل معبود ہے، اگر ان کو برا بالا کہتے ہو تو نتیجے میں وہ کیا کہیں گے بدلے میں؟ اللہ تعالیٰ حق جو ہے برا بالا کہیں گے، بغیر علم کو پتہ نہیں ہے حقیقت کا. سبحان اللہ. اس آیت کی جو تفسیر ہے، امام جعفر الطحاوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور جو مومن ہیں ان سے فرما رہے کہ مت گالی دو مشرکوں کو، معبودوں کو، تو بدلے میں جو مشرکین ہیں وہ اللہ تعالیٰ کو گالی دیں بغیر علم کے. تو ایک یہ مثال ہے، نتیجے پر نظر رکھی گئی ہے، اگر چیز باطل میں تو باطل ہی ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی جو ہے اب حق بیان کریں. اب یہ کہیں کہ عبادت کے لائق نہیں ہے، اب یہ کہیں کہ ان کی عبادت کرنا شرک ہے، یہ حق ہے، لیکن ان کو گالی دینا، برا بھلا کہنا جو ہے یہ درست نہیں ہے. اچھا، دوسری مثال، جو کعبہ معظمہ ہے، اللہ تعالیٰ کا جو پاک گھر ہے، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سید عائشہ سے، اگر آپ کی قوم حدیث عہد بے کفر نہ ہوتی تو میں کعبے کو دوبارہ تعمیر نہ کر دیتا کعبے کی، کیونکہ کعبے کی جو تعمیر جو ہے موجودہ ہے یہ وہ نہیں ہے جو ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی. صحیح بخاری کی روایت ہے، متفق علیہ حدیث ہے. یہ کعبے کی جو تعمیر ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں تھی، جو حطیم کا حصہ ہے وہ شامل ہے، کعبے کا حصہ تھا. قریش کے زمانے میں جب کعبہ جو ہے منہدم ہو گیا، یعنی بالکل درانے پڑ گئی تھی، اور انہوں نے تعمیر روک کرنا چاہی تو حلال مال کی کمی ہو گئی. انہوں نے شرط رکھے تھے کہ حلال مال سے رب کے گھر کی تعمیر کریں گے. عجب دیکھیں، مشرک لیکن حلال مال کے رب کے گھر کی تعمیر کرنا چاہتے ہیں.
تو پیسہ کم، حلال پیسہ کم پڑ گیا.

0: دیکھیں قریش بہت بڑے تاجر تھے، لیکن سود اتنی تھا، حرام اتنی تھا کہ لیکن گھر کے ایک گھر کی تعمیر نہ کر سکے، سبحان اللہ، پوری قوم مل کے بھی نہ کر سکے، کیونکہ کیا کہا، اب پورا گھر تو نہیں ہو سکتا، تو ایسا کرتے ادھورا جتنا بھی ہے حصہ کچھ کم کر کے، حرام ایک اینٹ بھی نہیں لگے گی حرام مال کی، یہ شرط اپنی جگہ پہ قائم ہے. تو کعبہ جو ہے، اچھا پھر اس کو کعبے کے جو دروازے بالکل زمین سے لگا ہوا تھا، دو دروازے تھے، ایک لوگ داخل دوسرے سے نکل جاتے تھے، تو اس کو اوپر کر دیا، ایک دروازہ رکھ لیا اوپر. کس لیے گئے؟ قریش کی اجازت بغیر کوئی بھی اندر جائے گا نہیں، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھا، وحی کا نور نازل ہوا، دیکھتے رہے، اب حق سامنے آ گیا ہے، اب اللہ کے گھر کی تعمیر غلط ہے، اس کو ٹھیک کرنی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کی. کیوں نہیں کی؟ وجہ کیا تھی؟ تاکہ لوگ یہ نہ کہیں کہ کیسا نبی ہے تو رب کے گھر کو توڑنے والا ہے. کہتے کہ نہ کہتے، لوگ دین سے متنفر ہوتے کہ نہ ہوتے، یہ کون سی دعوت، یہ تو کہتے میں اللہ کا رسول ہوں، اور قریش سب سے پہلے کیا الزام لگ دیں گے، کیا تانا دیتی، یہ کیسا رسول ہے، یہ تو اللہ گھر کو توڑنے والا ہے، رسول تو گھر کو تعمیر کرتا ہے، اللہ کے گھر کے تو توڑنے والا ہے. تو نتیجے پر نظر رکھی کہ نتیجہ، جب یہ نتیجہ نکلنے والا ہے تو رہنے دے گھر کو، ایسے رہنے دیں. سبحان اللہ. اچھا سلف کے منہج کو دیکھیں آپ. سید عبداللہ بن زبیر کے زمانے میں جب حملہ کیا تھا حجاج بن یوسف نے منجنیق سے، تو کعبے کی دیواروں پھر دراڑیں لگ گئی اور آگ بھی لگ گئی تھی، تو کعبے کی تعمیر نو کی تھی سیدنا عبداللہ بن زبیر نے. کیسے کی تھی؟ علی اساس ابراہیم علیہ السلام. یہ حدیث جانتے تھے کہ سیدنا عائشہ سے حدیث سنی اور کہ تعمیر غلط ہے، اس کو ٹھیک جب بنانا تھا تو ٹھیک بنائے، اب تو ٹھیک بنا دیے، جیسے کہ حدیث میں، جیسے کہ آپ وسلم خواہش رکھتے تھے، خلیفہ تھے سیدنا عبداللہ بن زبیر، ٹھیک بنا لیا. جب سیدنا عبداللہ بن زبیر کو یعنی قتل کیا گیا، شہید کیا گیا، اچھا اب جو خلیفہ وقت تھا عمر بن مروان نے کیا کیا، مروان بن الحکم میں انہوں نے کہا یہ تو کعبہ کی تعمیر غلط کیا عبداللہ بن زبیر نے، اب پھر منہدم کیا طور کے پھر وہی تعمیر کی جو قریش نے کی تھی. تو سلم نے کسی سے پوچھا گیا کہ کعبہ کو پھر توڑا گیا ہے، تو انہوں نے فرمایا جو تعمیر سید عبداللہ بن زبیر وہی صحیح تھی، کیا پھر اس توڑا جائے؟ خلیفہ نے کہا، تو فرمایا نہیں، غالباً امام مالک تھے رحمہ اللہ، فرمایا نہیں، تاکہ دیکھیں کتنی پیاری بات ہے، تاکہ بادشاہوں کے ہاتھ میں اللہ کا گھر کھلونا نہ بن کے رہ جائے، کیونکہ توڑتا کوئی پھر بناتا ہے، اللہ گھر کی حرمت ہے. تو کس چیز پر نظر رکھی گئی؟ نتیجے پر نظر رکھی گئی. نتیجہ کیا ہوگا اگر ہر بادشاہ گھر کو اللہ گھر کو توڑتا رہے، کوئی بناتا رہے، حرمت کیا باقی رہے گی، کیا عظمت باقی رہے گی؟ ایک اور مثال، لمبی نماز پڑھنا. سیدنا معاذ کا قصہ بخاری میں معروف ہے. سیدنا معاذ عشاء کی نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پڑھتے تھے اقتداء میں، پھر اپنی قوم کی طرف جاتے تھے، عشاء کی نماز پڑھاتے تھے، ان کے نفل ہوتی اور پیچھے مقتدیوں کے لیے فرض نماز ہوتی. ایک مرتبہ لمبی نماز پڑھا لی، تو کوئی صحابی تھے، انصار ایک کسان تھے، شاید سارا دن کام کرتے رہے، تھکے ہوئے تھے، تو لمبی نماز میں نہ پڑھ سکے، تو اپنی نیت الگ کر کے نماز مکمل کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معاذ نے لمبی نماز پڑھی، میں نے اس طریقے سے کیا ہے. سر معاذ آ گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، کیا تم فتنہ چاہتے ہیں معاذ؟ سبحان اللہ. اب اس جوان نے نماز کے دوران نماز خبر ختم کر کے امام کی مخالفت کی ہے نماز کے دوران، تو سر معاذ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آپ فتنہ چاہتے ہیں معاذ؟ تو اگرچہ نماز کو پڑھنا جو صحیح طریقے سے تو کچھ لمبا بھی کرنا، اس میں اجر و ثواب ہے، کرنا چاہیے، لیکن مقتدی کی حالت کو دیکھنا ہے تاکہ لوگ نماز سے متنفر نہ ہوں. تو اصل پیغام کیا ہے، نتیجہ کیا ہوگا اگر لمبی نماز امام پڑھاتے رہیں گے تو لوگ نماز سے متنفر ہو جائیں گے، اس کو دیکھا گیا. اسی طریقے سے مکی دور میں، مکی مرحلے میں جہاد کو مشروع نہ کرنا اور حکم دینا کہ کف الید، کہ ہاتھ روک لو، یہ کیا ہے؟ یہ بھی اسی طریقے سے، نتیجہ کیا ہوگا اگر ہاتھ اٹھ جاتا ہے اور حکم آ جاتا اللہ تعالیٰ کہ جہاد کرنا ہے، مسلمان اس میں کمزور تھے اور غلبہ مشرکین کا تھا، کوئی جگہ بھی نہیں تھی، وہی گھر تھے، وہیں پہ رہنا تھا، تو اس نتیجے کو دیکھا گیا ہے. اس دیکھ صلح حدیبیہ کے موقع پر دیکھ لیں, 1400 صحابی ہیں, قربانی کا جانور ساتھ ہے, احرام پہنے ہوئے ہیں, امن و امان کی حالت ہے, اور اللہ کے گھر بالکل قریب پہنچ چکے ہیں, لمبا سفر کر مدینہ سے آئے ہیں, مشرکین نے روک دیا ہے, نہیں عمرہ کرنے دیں گے ہم. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شرطیں مان لیں, کٹھن شرطیں متفق علیہ حدیث میں آئی ہیں, یہاں تک کہ سیدنا عمر خطاب فرماتے ہیں, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, کیا ہم حق پہ نہیں, وہ باطل پہ نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے شک. فرماتے ہیں, کیا اگر ہم مر جائیں جنت میں نہیں جائیں گے؟ فرماتے ہیں, بے شک. تو پھر ہم کیوں یعنی اس طریقے سے ان کی بات کو مان لیں, جبکہ جنت بھی سامنے ہے اور اللہ کے راستے میں ہے ہم نکلے ہیں, تو ہم کیوں نہ ان سے قتال کریں, کیوں اپنا حق نہ لیں ان سے؟ سید وکر کے پاس جاتے ہیں, یہی بات کرتے ہیں, سید وکر بڑا پیارا جواب دیتے ہیں, فرماتے ہیں, وہ اللہ کے رسول ہیں, اللہ تعالیٰ اپنے رسول کی مدد اور نصرت ضرور فرمائے گا, جو فرمایا حق فرمایا ہے. سبحان اللہ, کیوں منع کیا گیا ہے, نتیجہ کیا نکلتا؟ اللہ خود فرمایا, مکہ میں ایسے لوگ بھی تھے جو اپنے اسلام ایمان کو چھپائے ہوا تھا, اگر جنگ ہو جاتی, بات یہ نہیں کہ صرف جنت میں جانا ہے یا غالب ہو جانا ہے, حکمت ہوتی ہے, تو وہ جو مسلمان جو اپنے ایمان کو چھپا کے بیٹھے ان کو بھی قتل کر دیا جاتے. یہاں تھوڑی نہیں کرواتے کہ کون مسلم ہے کون کافر, پتہ تو نہیں. سبحان اللہ, اللہ کی حکمت ہے, تو جنگ روکے گی, اسی چیز کو دیکھا گیا ہے. اسی طریقے سے زکوٰۃ کافر کو دی جا سکتی ہے, زکوٰۃ دیکھیں فرض زکوٰۃ ہے, کافر کو دی جا سکتی ہے, نہیں دی جا سکتی. المؤلفۃ قلوبہم, اللہ نے فرمایا کہ نہیں, کون ہے تالیف قلب کے لیے؟ یہ وہ کافر ہیں, اور دو غرض کے لیے دی جاتی ہے, دو بڑے مقصد ہیں تالیف قلب کے لیے, نمبر ایک تاکہ وہ دل نرم اسلام کو قبول کر لے, دوسرا جو اس سے بڑھ کر ہے اس کے شر سے محفوظ ہونے کے لیے پیسہ دے کے شر سے بچ جاؤ. سبحان اللہ, دیکھنا کیا کہتا ہے, نظر کیا تھا ظاہراً, ارے یہ کیسا دین ہے, یہ کافر ہے, اس کو آپ زکوٰۃ کے مال دیتے ہیں اس کے شر سے بچنے کے لیے, کیا نعوذ باللہ, یہ بزدلی نہیں ہے, فلاں نہیں ہے, یہ کون سا نہیں, یہ اللہ تعالیٰ کا دین ہے. اگر کمزوری ہے اور کافر غالب ہے تو اسے شر سے بچنے کے لیے, اسے فتنے سے بچنے کے لیے زکوٰۃ کا مال بھی دیا جا سکتا ہے. اللہ فتح قلوبہم, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیا کرتے تھے, اقرا بن حابس وغیرہ جیسے تھے مشکین دیتے تھے, اور صفوان بن امیہ کا قصہ جنگ حنین میں کسی مخفی نہیں ہے, تالیف قلب کے لیے دو پہاڑوں کے بیچ میں جو اونٹ تھے, صفوان بن امیہ دیکھتے بڑے حیران ہو کے بے پریشان, یہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ لے کے جائیں گے, کہ تم پسند کیا تھا, مجھے پسند کیا تھا, سارے تیرے ہیں. اب اسلام میں داخل ہونے کا ایک وجہ تھی, ذریعہ تھے, سبحان اللہ. تو جبکہ انصاری صحابی لمبا سفر کر کے بھی آئے تھے, ان میں سے کچھ نہیں ملا. سبحان اللہ, یہ چیزیں. اسی طریقے سے ظالم اور فاسق حکمران کے خلاف جو ہے خروج کرنا منع کیا گیا ہے. کیوں منع کیا گیا ہے, نتیجہ کیا ہے؟ خون ریزے قتل و غارت فساد ہے, اور اس سے کئی حدیث ہیں. رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اصبروا حتى تلقون الحوض, صبر کرو, کب تک صبر کریں؟ کبھی تلوار اٹھائے نا, جب طاقت ہے تب تلوار اٹھو. اصبروا حتى تلقون الحوض, حکمران ہے, فاسق ہے, فاجر ہے, ظالم ہے, تمہارا حق چھیننے والا ہے, کوڑے برسانے والا ہے, کرپشن کرنے والا ہے. یہی ہوتے ہیں, کرپشن ہوتی کیا ہے, صاحب اقتدار ہے, اسے رب اپنے جواب اپنے رب کو دینا ہے, آپ نے اپنے رب کو جواب دینا ہے. اس کے اوپر یہ فرض تھا کہ وہ کرپشن نہ کرے, ظلم نہ کرے, فسق و فجور سے دور ہو کر جو ذمہ داری سونپی گئی ہے اس کو بہترین طریقے سے اس پہ عمل کرے, اور جو عوام الناس ہیں ان کو چاہیے کہ فرمبرداری کریں, سمع و اطاعت کریں, فی المعروف, معروف کی صورت میں, نافرمانی, لیکن نافرمانی میں نہیں. غلطی اس نے کر دی ہے, حکمران نے اپنے رب کی نافرمانی کی ہے, ظلم پر اتر آیا ہے, کرپشن پہ اتر آیا ہے, وہ جانے, اس کا رب جانے, حساب لینے والا ہے. اور جو محکوم ہے وہ کیا کرتا ہے, ڈیمونسٹریشنز اور بھوک ہڑتالیں ہوتی ہیں اور مظاہرات ہوتے ہیں, تحریکیں چلائی جاتی ہیں, اور اس طریقے سے فتنہ ہو جاتا ہے. اور آج دیکھ لیں اللہ رحم سب پر رحم فرمائے, کتنے ایسے ملک ہیں جو اس آگ کے لپیٹ میں آ چکے ہیں. شام کو دیکھ لیں, یمن کو دیکھ لیں, اور کئی ایسے ملک ہیں. اللہ رحم فرمائے ہم سب پر. وجہ کیا تھی؟ یہی وجہ تھی. میں آپ کو یہاں پہ دیکھیں, حدیث تو میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں, سلف کے بعض اقوال آپ کے سامنے رکھتا ہوں. انہیں کس طریقے سے انہوں نے اس بات کو یعنی بڑی اہمیت کے ساتھ باور فرمایا, اور کس طریقے سے انہوں نے بیان کیا ہے. امام نووی رحمہ اللہ شرح صحیح مسلم جس میں 1229 میں فرماتے ہیں, اما الخروج علیہم, حکمران وقت پر خروج جو ہے یعنی الائمہ تھی, وقتل فحرام بجمع المسلمین, حرام ہے اجماع مسلمین ہے, اجماع کو اجماع ہے. وان كانوا فسقۃ ظالمین, اگرچہ فاسق اور ظالم کیوں نہ ہو. وقد ظاہرت الحدیث بمعنی ما ذکرت, اور احادیث بہت زیادہ احادیث ہیں جس معنی کو میں نے بیان کیا ہے. وقد واجمع اهل السنه الا ينعزل السلطان بالفسق, اور السنه جماعت کا اجماع ہے کہ فسق و فجور سے سلطان جو ہے حاکم جو ہو منعزل نہیں ہوتا. آگے فرماتے ہیں, وسبب عدم انعزاله وتحريم الخروج عليه ما ترتب على ذلك من فتن وإراقة الدماء. وجہ کیا ہے ایسے حکمران کیوں منعزل اپنے عہدے سے کیوں یعنی دستبردار نہیں کرنا چاہیے, اسے نہیں کیوں نہیں ہٹانا چاہیے عوام کو, اور کیوں خروج جو ہے وہ حرام ہے؟ فرماتے ہیں, ما ترتب على ذلك من فتن وإراقة الدماء, اسے کیا مترتب ہوگا؟ فتنے ہوں گے اور خون ریزی ہوگی. وفساد ذات البين, اور آپس میں فساد بھی ہوگا. فتكون مفسدته في عزله اكثر منها في بقائه, تو جو مفسد اس کے عزل کرنے میں ہے اسے ہٹانے میں اپنے اقتدار سے, وہ مفسدہ جو ہے اس کے رہنے میں سے زیادہ ہے. جب آپ اسے ہٹاتے ہیں خون ریزی ہوتی ہے, قطغارت ہوتی ہے, یہ مفسدہ ہے. اس کے ہونے میں مفسدہ موجود ہے, اس کے ہونے میں برائی ہے, اس کے ٹائم اس سے بڑھ کر برائی ہے, تو منع کیا ہے؟ یا اس لیے توافر حدیث بہت سارے احادیث ہیں اس معاملے کے تعلق سے اسے منع کیا گیا. اسی موضوع کے تعلق سے امام ابن عبد الحنفی رحمہ اللہ شرح عقیدہ طحاوی پڑھ بھی چکے ہیں, جلد نمبر صفحہ نمبر 542 میں فرماتے, وما لزوم طاعتهم وان جاروا, حکمران اگر ظلم بھی کریں تو ان کے لزوم طاعت جو فرما دار جو ہے, فلانه يترتب على خروج عن طاعتهم من مفاسد اضعاف ما يحصل من جورهم, کیونکہ جو ان مفاسد اور برائیاں ان کی ظلم کی وجہ سے ہیں ان سے بڑھ کر فساد ہوں گے اور برائی ہوں گی ان کے خلاف خروج کرنے سے. پھر آگے فرماتے, بل فی الصبر علی جور تکفر السیئات, صبر کرنے سے کیا ملے گا؟ سب سے پہلے تکفر السیئات, گناہ معاف, مضاعف الاجور اور اجر مضاعف ہوں گے. فإن الله تعالى ما سلطهم علينا إلا فساد أعمالنا, اللہ تعالیٰ پر ہمارے پر کیوں مسلط فرمایا ہے؟ ہمارے عمل کے فساد ہے, ہمارے اپنے فسادات ہیں, اپنی بد اعمالیاں ہیں. والجزاء من جنس العمل, جیسے ہم کرتے ہیں ویسے ہی ہمارے ساتھ ہوتا ہے. فعلينا بالاجتهاد في الاستغفار والتوبة وإصلاح العمل, تو ہماری اجتہاد کس چیز میں کرنا ہے, جد جہد کس چیز میں کرنی ہے؟ سبحان اللہ, في الاستغفار, ہم استغفار کریں, والتوبة توبہ کریں, وإصلاح العمل, اور اپنے عمل کو درست کریں, اصلاح کریں, نہ کہ خروج ڈیمونسٹریشنز اور مظاہرات, اس پہ جدوجہد کرنی ہے. جو کرنا چاہے تھا کیا دیکھے آج کیا ہو رہا ہے, جو کرنا چاہے تھا ہم کر نہیں رہے, اور جو نہیں کرنا تھا وہی کر رہے ہیں, نتیجہ کیا نکلا؟ فساد ہے, کرپشن اور بڑھی ہے, کم نہیں ہوئی. امام ابن القیم رحمہ اللہ اعلام موقعین میں فرماتے ہیں, فإن كان انکار المنکر يستلزم ما هو انکر منه وابغض الى الله ورسوله فانه لا يسوغ انکاره, انکار منکر کے تعلق سے امام ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں, اگر انکار منکر سے منکر اور برائی اور بڑھ جاتی ہے تو برائی سے روکنا اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ یعنی قابل بغض ہے, اور یہ جائز نہیں ہے. وہ انکار والے بغض ہو ومقت اہل, اگرچہ یہ منکر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ ناپسند فرماتے ہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ناپسند فرماتے ہیں, لیکن انکار منکر کہ اگر منکر اور بڑھ جاتا ہے تو اس کو نہیں کرنا چاہیے. فإنه أساس كل اچھا وہ ہے کل انکار, اس کی مثال کل انکار علی الملک والولاۃ بالخروج علیہم, اس کی مثال ایسی ہے جیسا کہ بادشاہوں اور حکمرانوں کے خلاف خروج کرنا, بغاوت کرنا ہے. فإنه أساس كل شر, ہر شر کی اساس یہ ہے. وفتنۃ الى آخر الدهر, وفتنہ ہے آخر زمان آخر دہر تک. علام الموقعین جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 6. اور اگر ہم سلف کے اقوال دیکھیں, سلف کا طریقہ دیکھیں, تو اس میں ہمیں بہت ساری چیزیں نظر آئیں گی کہ سلف نے کس طریقے سے جو نتیجے اس پر نظر رکھ کر جو ہے وہ عمل کیے ہیں. مثال کے طور پہ قرآن مجید کے معاملے کو دیکھ لیں آپ، قرآن مجید کے نسخے جو موجود تھے سیدنا عثمان کی ابتدائی دور میں، مختلف نسخے تھے، اور عجم بھی کئی اسلام میں داخل ہوئے تھے تو انہوں نے پڑھنا شروع کر دیا، تو قرأت میں اختلاف، زیر زبر میں اختلاف کچھ نظر آ رہا تھا کہیں پہ. تو سیدنا عثمان نے کیا کیا، اگر اس طریقے سے معاملہ رہتا اور نتیجے پہ نظر نہ رکھی جاتی تو آج قرآن مجید میں اختلاف ہوتا کہ نہ ہوتا، لفظ میں اختلاف ہوتا. اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ قرآن مجید کی حفاظت کرنی ہے، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ لوگوں کو توفیق عطا فرماتا ہے. سبحان آسمان سے فرشتہ نازل نہیں ہوں گے اس کی حفاظت کے لیے. سید عثمان نے صحابہ سے مشورہ کیا اور جتنے نسخے سب کو جمع کیا، ان میں سے ایک نسخے کو باقی رکھا، باقی سب کو ختم کر دیا اور جلا دیا. جو نسخہ باقی رہا ہے آج وہی نسخہ موجود ہے. سبحان اللہ. تو نظر کس چیز پر رکھی؟ نتیجے پر رکھی. بعض لوگ کہتے ہیں نتیجہ تو برا، کیا نتیجہ برا نکلا ہے؟ نتیجہ تو خیر نکلا ہے کہ نہیں؟ برا تب ہوتا اگر اختلاف باقی رہتا اور ہر بندہ قرآن کی طرح اپنی مرضی سے کرتا، تو نتیجہ کبھی بھی اچھا نہ. تو نتیجہ اس زمانے میں دیکھا، اگرچہ بعض جاہل لوگ جو تھے، مخالفین جو تھے، اعتراض بھی کیا. جو منافقین موجود تھے، جو جس یعنی جو خوارج کے ساتھ پھر شامل ہوئے تھے، وہ یہ کہتے تھے کہ غلط ہے، لیکن جو صحابہ سے مشورہ کیا اور اس میں اجماع آئی. آج کے جو قرآن موجود ہے، جس کی ابتدا سورۃ الفاتحہ سے ہوتی ہے اور اختتام سورۃ الناس سے ہوتی ہے، اس قرآن مجید کو جو جمع کیا گیا ہے، یہ پتہ کیا حیثیت ہے اس کی؟ اس کی دلیل کیا ہے؟ اجماع صحابہ ہے، اجماع ہے. یعنی آپ اگر فہم السلف کو، فہم السلف کوئی حیثیت نہیں، یہ جو قرآن جو آپ کے ہاتھ میں نا، یہی حیثیت سمجھ لیں آپ. اگر آپ کہیں صحابہ کی سمجھ اور فہم یا ان کا اجماع جو ہے کوئی حیثیت نہیں رکھتا، پھر قرآن کی کیا حیثیت باقی رہتی ہے؟ کیونکہ نزول کے اعتبار سب سے پہلے سورت کون سی نازل ہوئی؟ سورۃ العلق، اقرأ باسم ربک الذی خلق. ہم شروع کہاں سے کرتے ہیں؟ سورۃ فاتحہ سے. تو دلیل کہاں ہے اس کی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب آیت نازل ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس آیت کو لکھنے کے لیے صحابہ کو فلاں آیت کے بعد میں لکھ لیں. ترتیب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آیتوں کی تھی، صورتوں کی ترتیب نہیں تھی. ترتیب صورتوں کی ترتیب کہاں سے آئی؟ یہ فہم الصحابہ اور اجماع الصحابہ ہے. تو صحابہ کرام کے اس پہ اجماع ہے. آج سے اتنا کافی ہے. آج کے درس سے تقریباً ہمارے جو لیس منہج سلف کا جو آخری پوائنٹ ہے یہ 77 باقی 4-5 پوائنٹ ہیں جو پہلے تقریباً ہو چکے ہیں، تاکہ ریپیٹ نہ کیا جائے. اگر کوئی آگے کوئی ہوگا کوئی نیا سا، انشاءاللہ اس میں شامل کر دیں گے بعد میں. تو یہ ہمارے اس موضوع کے تعلق سے آخری درس ہے، اور انشاءاللہ اگلے جو درس ہے جو شروع کریں گے ہم بھائیوں سے، یعنی وعدہ بھی تھا اللہ تعالیٰ میسر فرمائے، آسانی فرمائے، قواعد فی التفسیر للامام عبد الرحمن الناصر السعدی رحمہ اللہ. بڑی پیاری قواعد ہیں قرآن کی تفسیر کے تعلق سے، اور میں کوشش کروں شرف فضل شیخ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رحمہ اللہ کے شرح ہے، اس میں سے مختصر اگر ہم بیان کر لیں تو میں سمجھتا ہوں یعنی بہت خیر ہوگا انشاءاللہ. کہ ہم جب ہم قرآن پڑھتے ہیں، اگر قواعد اصول تو ہم نے پڑھ لیے پہلے الحمدللہ، اسے قواعد بھی ہیں تفسیر کے، اگر ہم وہ سمجھ لیں ایک دفعہ تو سمجھنا آسان ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ کے پاک کلام کا. تو انشاءاللہ اگلے درس سے انشاءاللہ قواعد فی التفسیر سے انشاءاللہ یہ درس جو ہے جیسے منہج السلف کی جگہ وہ شروع کریں گے ہم. وہ جو درس ہم پڑھ چکے ہیں جیسے منہج السلف، یہ اللہ تعالیٰ کا والله خاص کرم ہمارے اوپر ہے کہ تقریباً 70 سے زیادہ منہج السلف کہ جو مخالف چیزیں وہ نے پڑھی ہیں، وہ جو بہن جو سلف ہے وہ کیا، وہ بھی ہم نے بیان کیا الحمدللہ قرآن سنت کی روشنی سے. آج بھی آپ نے سنا ہے، دلائل ہیں، قال اللہ وقال رسول اللہ علیہ وسلم اور سلف کے اقوال ہیں، اور ان علماء کے نام ہیں جو معتبر امت کے علماء ہیں، جو اپنے جیب سے اپنی طرف سے کوئی چیز نہیں ہے الحمدللہ. پورے پوائنٹ دیکھ لیں شروع سے لے کے ابھی تک الحمدللہ دلائل کی روشنی ہم نے بات کی. یہ سب اللہ تعالیٰ کے توفیق سے الحمدللہ. اللہ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے، جو ہم نے کہا ہے جو سنا ہے اس کو صحیح سمجھے، اس پہ عمل کرنے کا توفیق عطا فرمائے. جو منہج السلف ہے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسان فرمائے، اس پر ہمیں ثابت قدمی عطا فرمائے. کیونکہ واللہ دائیں بائیں بہت سارے مناہج موجود ہیں، اور مسلمان اپنے دین کو بچانے کے لیے، اپنے منہج پر قائم رہنے کے لیے بہت بڑے مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، بہت سارے چیلنجز ہیں. واللہ اگر اللہ تعالیٰ کی توفیق نہ ہو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسانی نہ ہو، تو ممکن نہیں ہے کہ آج کل کے فتنوں کے زمانے میں کہ منہج پر آسانی سے قائم ہوا جائے. تو اپنے دل کے اندر اس بات کو اچھی طرح بٹھا دیں. ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، کمال اس رب کریم کا جس نے ہمیں توفیق عطا فرمائی سب سے پہلے، اور اللہ کا شکر کرنے کے لیے اس علم میں مزید ترقی ہونی چاہیے، لئن شکرتم لازیدنکم، علم میں مزید ترقی اور اس میں آگے بڑھنا ہے، پیچھے نہیں ہٹنا ہے. یہاں پہ بس ہم 70 پوائنٹ پڑھ چکے ہیں، 70 پوائنٹ ہو چکے ہیں، اب ہم سلف پکے سلف بن گئے، ہمیں ہم بس اگر لوگوں کو ضرورت ہے اصلاح کی، ہمیں اصلاح کی ضرورت نہیں، نہیں ہمیں سخت ضرورت ہے منہج پر قائم رہنے کو. ثابت قدمی بہت لازمی ہے، پاؤں پھسلنے کے لیے زیادہ وقت نہیں لگتا، اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم فرمائے. اس لیے ثابت قدمی کے لیے، اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے علم میں مزید آگے بڑھنا ہے، علم کی اس کے لیے جستجو دل میں پہلے قائم کرنی ہے. ارادہ ہے تو پھر عمل بھی، ارادہ ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. دل میں ارادہ رکھنا ہے کہ اللہ کا شکر کا فضل و کرم سے ہم نے یہ پوائنٹ پڑھے ہیں، آگے اللہ تعالیٰ سے دعا، اللہ تعالیٰ ہمیں مزید توفیق عطا فرمائے، ہمیں ثابت قدمی عطا فرمائے، کہ جو منہجی مسائل اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی آسانی فرمائے، اور جو بھی راستے میں مشکلات ہیں یا جو رکاوٹ اللہ تعالیٰ دور فرمائے اور ہر شر سے محفوظ فرمائے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. تین خلفاء راشدین کا نام لیا گیا ہے کیونکہ اس زمانے میں ان تینوں کا نام ایک ساتھ لیا جاتا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ بھی ان کا ذکر کیا کرتے تھے، اور اس میں فتنہ نہیں تھا ان تینوں کے زمانے، بعد میں پھر فتنہ ہوا ہے اور بعد میں پھر تفرقہ بھی ہوا ہے، پھر مسئلے عام ہوئے. اس کا مطلب نہیں کہ بعد کے اجماع معتبر نہیں ہے، یہ مطلب نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ میسر تھا ان تین خلفاء کے زمانے میں یہ معاملہ جو ہے، یہ اجماع کی نفی نہیں کہ بعد میں جو اجماع نہیں ہوگا، بلکہ یہ بات بتایا جائے کہ ان تینوں کے زمانوں میں جو تھا، یعنی فتنہ بھی نہیں تھا یا فتنہ بہت کم. سر عثمان کے زمانے فتنے کی ابتدا تھی، سر علی کے زمانے فتنے میں اور انتشار ہو گیا، صحابہ میں اختلاف، پھر وہ جو جنگیں جو ہوئی ہیں وہ ہوئی ہیں، اس لیے ان کا ذکر نہیں فرمایا. ورنہ یہ نہیں کہ اجماع صرف ان تینوں کی خلفائے راشدین کے زمانے میں تھا، بعد میں ختم ہو گیا، نہیں، اجماع تو ہے. واللہ اعلم. بارک اللہ فیکم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ومن والاه، وبعد، ليس من منهج السلف لفضيلة الشيخ محمد بن عمر بن سالم بازمول حفظه الله، آج نسيم بوينت نمبر 51 پر 51 پر پہنچے ہیں. شیخ صاحب فرماتے ہیں، ليس من منهج السلف ان يشتغل الطالب باي شيء قبل القران والحديث، فإذا تفقه وتعلم ما يحتاجه لدينه طلب ما يريده بعد ذلك. شیخ صاحب فرماتے ہیں، منہج سلف میں سے نہیں ہے کہ طالب علم قرآن و حدیث سے پہلے کسی چیز میں مشغول ہو جائے جب وہ ان کا فقہ و فہم حاصل کر لے، اور وہ علم حاصل کر لے جس کی اسے اپنے دین میں ضرورت ہو، پھر اس کے بعد جو وہ چاہتا ہے اسے طلب کر سکتا ہے. منہج سلف کی ہم بات کر رہے ہیں، ہمارے سلف صالحین نے جو راستہ اختیار کیا ہے کامیابی کا، ہم اس راستے کی بات کر رہے ہیں. علم کے تعلق سے شیخ صاحب نے بات کی ہے کہ علم کی ابتدا کہاں سے کرنی چاہیے اور کیسے کرنی چاہیے. طالب علم، اور یہ قاعدہ یاد رکھیں، ہر اہل حدیث یا ہر سلف طالب علم ہوتا ہے. جتنی بھی آپ کو گروہ نظر آتے ہیں، علم میں کمزوری آپ کو نظر آئے گی، سوائے ایک گروہ ہے، اہل حدیث یا سلفی جو ہیں وہ ہمیشہ طالب علم ہوتے ہیں، زندگی ساری طالب علم ہوتے ہیں، علم میں ترقی کرتے رہتے ہیں، علم کے میدان میں ہمیشہ آگے بڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں، اسی کہتے اہل حدیث. اور ہمارے سلف علیہم رضوان اللہ سبحانہ و تعالی کی کامیابی کے بھی یہی راز ہے کہ آپ کو اگر ان کی آپ زندگی دیکھ لیں، ان کی سیرت پہ نظر اگر آپ نظر ڈال کے دیکھ لیں، تو واللہ آپ کو عجب نظر آئے گا. وہ بھی اس زمین پر رہنے والے لوگ تھے، ان کی بھی زندگی کی ضروریات تھی، ان کے بھی گھر والے تھے، ان کے بھی بیویاں تھیں، بچے بھی تھے، ان کے بھی چولہا جلتا تھا، لیکن علم کے میدان میں، عمل کے میدان میں، خصوصی طور پہ علم اور تعلیم کے میدان میں، اپنے زمانے کے، پوری دنیا کی بات میں کرو، اپنے زمانے کے سب سے آگے بڑھنے والے لوگ تھے. یعنی صحابہ کرام کے زمانے میں دو یا تین اور بھی تہذیبیں موجود تھیں، پرشین تھے کسرا ایران میں، اور قیصر تھا اور اس کی اپنی سلطنت تھی شام کے علاقے میں اور یورپ کے علاقے میں، اور نجاشی وغیرہ جو تھے وہ حبشہ اور یمن کے علاقے میں، یعنی ہر طرف سے آپ دیکھیں گھرے ہوئے تھے، اور یہ تہذیبیں موجود تھیں. جب ہم علم کی بات کرتے ہیں اور علم کے نور کی بات ہم کرتے ہیں, کیونکہ وحی سے زمانے سے پہلے جو سب اندھیرے اندھیرے تھے, ہر طرف اندھیرے تھے, کیونکہ جو اصل نور ہوتا ہے نا وہ ایمان توحید کا نور ہوتا ہے. اس دنیا میں اصل نور وہی ہوتا ہے, کامیابی کا نور جو ہوتا ہے وہ معدوم تھا, موجود نہیں تھا. جب وحی نازل ہوئی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آخر نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر, تو یہ نور کی جو سب سے پہلا دیا یہ جلا جزیرہ عرب میں, اور جتنی یہ نور بڑھتا گیا اور کامیابی ملتی گئی اتنی ہی مخالفت بڑھتی گئی. لیکن سبحان اللہ, آپ دیکھیں کہ کامیابی اور ترقی ایسے ملی ان لوگوں کو کہ آج پوری دنیا کے لیے عبرت بن گئے, کہ دنیا میں ایسے لوگ آئے ہیں جنہوں نے پوری دنیا کو فتح کیا ہے. چند سالوں کی تعلیمات, 23 سالہ نبوی زندگی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی, 23 سالہ صرف, اور 23 سالہ تعلیم حاصل کرنے والے یہ جو صحابہ ہیں, اسے علم اور تعلیم میں جب علم تم کے میدان میں آئے ہیں تو انہوں نے اس علم, ایمان اور توحید کی روشنی سے پوری دنیا فتح کی ہے. دیکھیں انڈیا پاکستان کا علاقہ جو ہے, اب رشیا میں بھی مسلمان ہیں, اور ترکی ہے, یورپ ہے, آسٹریلیا ہے, یعنی اسلام کیسے پہنچا ہے؟ اگر علم اور تعلیم میں ترقی نہ ہوتی, اہتمام نہ ہوتا, تو ایک جگہ پر رہتا, جزیرہ عرب سے باہر نہ نکلتا. سبحان اللہ. تو علم اور تعلیم جو ہے یہ منہج السلف کے یعنی بنیادی اصول میں سے ہے. لیکن علم و تعلیم کے تعلق سے ایک جزئیے پہ بات ہو رہی ہے آج کے درس میں, کہ سب سے پہلے جو جس علم کا اہتمام کرنے وہ کون سا ہے؟ شیخ صاحب فرماتے ہیں القرآن والحدیث. قرآن و حدیث کیوں؟ کیونکہ اساس ہے دین کی, اساس قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اگر دنیا کا کوئی بھی عالم کوئی بھی علم حاصل کر لے لیکن اسے پتہ نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کا کیا فرمان ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا فرمان ہے, تو اس کے پاس کیا علم ہے؟ شریعت کا علم تو نہ ہونا اس کے پاس. دنیا کا علم تو حاصل کر سکتا ہے وہ, لیکن جب کوئی دین کی بات کرتا ہے تو اس کے اساس, اس کی بنیاد, اس کے اصول, سارے کے سارے دینی اصول جو ہیں وہ ان دونوں چیزوں پر قائم ہونا شرط ہے. قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آئیے دیکھتے ہیں چند دلائل اور چند علماء کی باتیں اس مسئلے پر. ارشاد باری تعالیٰ ہے هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. سورة الجمعة آية نمبر 2 اور دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَقَدْ يَسَّرَّ الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرِ. سورة القمر آیت نمبر 22 اور یہ آیت بار بار اس سورت میں ریپیٹ ہوئی ہے, اس کا تکرار ہوا ہے. اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تركت فيكم امرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنه نبيه صلى الله عليه وسلم. سیما مالک مطمئن روایت کیا ہے اور علامہ البانی نے صحیح فرمایا ہے. سورۃ جمعہ کی دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے هو الذي بعث في الامين رسولا منهم, اسی نے ہی یعنی اللہ تعالیٰ نے ہی امین میں انہی میں سے رسول مبعوث فرمایا. امین یعنی جو عرب, جو ان پڑھ لوگ ہوں. کس لیے اللہ تعالیٰ نے بھیجا؟ یتلو علیہم آیاتہ, اللہ تعالیٰ کی آیات پڑھ پڑھ کے سناتا ہے. ویزکیہم, ان کا تزکیہ کرتا ہے, ان کو پاک کرتا ہے. کس چیز سے پاک کرتا ہے؟ ویعلمہم, تعلیم سے. کس چیز کی تعلیم سے؟ الکتاب والحکمہ, کتاب قرآن مجید الحکمہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین, اگرچہ پہلے کھلی گمراہی میں تھے. سبحان اللہ. امام شافعی رحمہ اللہ بڑی پیاری بات فرماتے ہیں. امام شافعی اس آیت اور اس جیسی اور جو آیات بھی کتاب الحکمت کا ذکر ہے ان کے تعلق سے فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے کتاب کا ذکر کیا ہے اور کتاب سے مراد قرآن مجید ہے, اور حکمت کا ذکر کیا اور حکمت سے مراد, میں نے کئی اہل علم میں سے جن کے علم سے میں راضی ہوں, امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں میں نے کئی اہل علم میں سے جن کے علم سے میں راضی ہوں میں نے سنا ہے, اور وہ اہل علم جو قرآن کے علم رکھتے ہیں, تفسیر کا علم رکھتے ہیں اور جن کے علم سے وہ راضی ہیں, فرماتے ہیں میں نے فرماتے ہوئے سنا کہ قرآن کے بعد حکمت کا اللہ نے ذکر فرمایا ہے, کتاب کے حکمت کا ذکر فرمایا ہے, اور حکمت سے مراد جو ہے وہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اور یہاں پر حکمت کے سوا کوئی اور معنی باقی نہیں رہتا سوائے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے، سبحان اللہ. کیونکہ قرآن مجید کے ساتھ جب حکمت کا ذکر کیا گیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اپنی طاعت کے ساتھ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طاعت کو فرض قرار دیا ہے. جب اللہ تعالیٰ کے فرمان کی بات آتی ہے اور اس کے بعد حکمت کی بات آتی ہے تو لازمی ہے کہ حکمت سے مراد سنت ہی ہو. یہ آخر ما قال رحمہ اللہ، اور یہ حوالہ الرسالہ امام شافعی کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 78. دوسری آیت وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، سورة القمر 22 کے تعلق سے امام ابن کثیر رحمہ اللہ تفسیر میں فرماتے ہیں، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ اَي سَهَلْنَا لَفْظَهُ وَيَسَّرْنَا مَعْنَاهُ لِمَنْ أَرَادَهُ لِيَتَذَكَّرَ النَّاسِ. یعنی ہم نے قرآن مجید کے لفظ کو آسان فرمایا ہے، معنی کو بھی آسان فرمایا ہے ان کے لیے جو صحیح سمجھنا چاہتے ہیں، جو سمجھنا چاہتے ہیں، سمجھنے کا ارادہ رکھتے ہیں، تاکہ لوگ جو ہیں وہ نصیحت کو حاصل کر لیں. پھر آگے فرماتے ہیں، مطر الوراق سے نقل کرتے ہیں ابن ابی حاتم کی روایت سے، اور امام بخاری نے تعلیقاً اس روایت کو بیان کیا ہے صیغہ جزم کے ساتھ، اور ابن جریر طبری نے بھی تفسیر میں اس بات کو نقل کیا ہے کہ فہم مدکر سے مراد یہ ہے کہ هل من طالب علم فيعان عليه، کوئی ایسا طالب علم ہے جو طالب علم چاہتا ہے اور اسے اپنے علم میں مدد چاہیے تو اسے چاہیے کہ پھر قرآن مجید کی تلاوت کر اس کا علم حاصل کرے. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، هل من مدكر سے کیا مراد ہے؟ فرماتے ہیں هل من طالب علم فيعان عليه، سبحان اللہ، کوئی طالب علم جسے علم مدد کی ضرورت ہے تو کیسے مدد ملے گی علم کی؟ قرآن مجید کے علم کے اہتمام کرنے سے، سبحان اللہ. اور حدیث میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترکت فیکم امرین، میں تمہیں دو چیز چھوڑ کے جا رہا ہوں، لن تضلوا، ہرگز تم گمراہ نہیں ہوگے، ما تمسکتم بهما، جب تک کہ تم ان دونوں چیزوں کو تھامے رکھو گے. کیا دو چیزیں ہیں؟ کتاب اللہ و سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید، اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، صحیح حدیث اور جو صحیح آثار ہیں. امام احمد رحمہ اللہ مسند میں جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 410 میں بڑی پیاری بات فرماتے ہیں، نقل کرتے ہیں، انا ابی عبد الرحمن السلمی، عبد الرحمن السلمی معروف تابعی ہیں، سر عبداللہ بن مسعود کے معروف شاگرد ہیں، فرماتے ہیں قال حدثنا من كان يقرئنا من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے جو ہمیں قرآن مجید کی تعلیم دیا کرتے تھے ان میں سے کئی صحابہ نے ہم سے اس بات کا ذکر کیا ہے، انهم كانوا يقرؤون، انهم كانوا يقترؤون من رسول صلى الله عليه وسلم 10 آیات، کہ وہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے 10 آیتیں سیکھتے تھے قرآن مجید کی، فلا يأخذون في العشر الأخرى حتى يعلموا ما في هذه من العلم والعمل، تو اگلی 10 آیات کا علم حاصل نہیں کرتے تھے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے جب تک کہ ان 10 آیات کا علم اور عمل حاصل نہ کر لیں. قالوا، تو انہوں نے یہ فرمایا، فعلمنا العلم والعمل، تو ہم نے علم بھی سیکھا اور عمل بھی سیکھا. اللہ اکبر. قرآن مجید کا علم کے ساتھ عمل بھی لازمی ہے، حدیث کے علم کے ساتھ عمل بھی لازمی ہے، اور جو قرآن حدیث پہ عمل کرتا ہے اسے اہل حدیث کہتے ہیں، اسے سلفی کہتے ہیں، جو صحیح عمل کرنے والا ہوتا ہے. مگر جتنے بھی فرقے ہیں سب دعویٰ کرتے ہیں، ایک ہی فرقہ ہے الطائف المنصورہ جو ہے، والفرقۃ الناجیہ على ما انا علیہ واصحابی، کے حدیث معروف ہے جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں، یہ فرقۃ الناجیہ جو جہنم کے عذاب سے نجات ملے گی. کیوں ملی ہے؟ على ما انا علیہ وحی ہے، قرآن اور سنت ہے. وہ اصحاب کی قید کیوں ہے؟ کہ قرآن اور حدیث کو صحیح سمجھنے والے ہیں. اس لیے سلف نے کیا کیا ہے؟ سب سے زیادہ اہتمام قرآن اور حدیث کا کیا ہے، قرآن و سنت کا کیا ہے، اور صحیح سمجھا ہے براہ راست اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور صحابہ نے تابعین تک یہ علم پہنچایا ہے، تابعین یہ تبع تابعین تک اس علم کو پہنچایا ہے، اور اس کے بعد پھر یہ علم پوری دنیا میں پہنچا ہے، من تبعهم بإحسان الى يوم الدين، ہر زمانے میں چھوٹے سے گروہ میں علماء موجود ہیں جو جنہوں نے اتباع احسان کی ہے سلف کے راستے کی، اور یہ علم جو اس طریقے سے قیامت باقی رہے گا. آخر میں شیخ بن باز کا بڑا پیارا فتویٰ. شیخ بن باز رحمہ اللہ سے سوال کیا گیا کہ شیخ صاحب آپ طالب علم کو کیا نصیحت کرتے ہیں کہ وہ کہاں سے علم کی ابتدا کرے, کیا متون پہلے دوسرے تیسرے مرحلے میں علم کی متون فقہ سے یا اصول فقہ سے, مصطلح حدیث یا فقہ الحدیث یا عقیدہ نحو تفسیر, کہاں سے شروع کرے طالب علم؟ شیخ بن باز رحمہ اللہ فرماتے ہیں یبدأ بالقرآن, یجتہد فی القرآن, قرآن مجید سے ابتدا کرے اور جد و جہد کرے, پھر عقیدے کی کتابوں سے, قرآن مجید سب سے پہلے ہے, قرآن مجید سب سے پہلے ہے, قرآن مجید کی تلاوت, صحیح تلفظ, میں اس بعض ایسے لوگ جانتا ہوں جو صحیح تلفظ سے قرآن نہیں پڑھ سکتے اور تفسیر کرنے بیٹھ جاتے ہیں قرآن مجید کی. سب سے پہلے تلفظ ہے قرآن مجید, اللہ تعالیٰ کے پاک کلام ہے, تلفظ ٹھیک ہو. کہتے ہیں ہم عجم ہیں اور عربی میں ہے, تو یہ تو پھر کمال ہے نا, عجم ہو کے عربیوں کی طرح پڑھو نا, اللہ کا کلام ہے نا. اب عجم جب کوئی عجمی شخص عربی عبارت قرآن کے علاوہ پڑھتے غلطی کرتے کوئی حرج نہیں ہے, کیونکہ عربی نہیں ہے, کوئی عیب نہیں, کہ قرآن مجید اللہ کا ایک پاک کلام ہے اور اہل علم سے یا طالب علم سے تمہارا تعلق ہے اور قرآن کے صحیح تلفظ تمہیں نہیں آتا تو کیا علم اور کیا طالب علم ہے؟ اسے سب سے پہلے قرآن ہے, مطلب یہ کہ تفسیر پڑھو سب سے پہلے, مطلب اہتمام قرآن مجید کا, قرآن مجید کا صحیح تلفظ اور صحیح معنی, اگر معنی تفسیر بھی پڑھنی تو شرط یہ ہے کہ صحیح معنی. صحیح معنی کہاں سے آئے گا؟ فہم السلف سے آئے گا, تو فہم السلف کے معنی کے مطابق یہ اہتمام ہے. حفظ بھی, اگر آپ پورے حافظ ہیں قرآن کی کوئی حرج نہیں, لیکن جو چھوٹی صورتیں آخری پارہ جو ہے یا آخری تین پارے جو ہیں وہ آپ اگر حفظ کر لیتے واللہ خیر ہے, اس میں بہت اچھے پیغام ہے, اور خصوصی طور پر جو آخری پارہ ہے تفسیر کے ساتھ جو ایک دفعہ پڑھ لیں الحمدللہ, واللہ کئی دیکھے زندگی بدل جاتی ہے. سورۃ الفاتحہ اور آخری پارہ کی تفسیر, تفسیر سعدی بن کثیر بن جریر الطبری ہے, جو پڑھ لیتا ہے اور معنی اسے یعنی اچھی طریقے سے سمجھ میں آ جاتا ہے سلف کی سمجھ کے مطابق. جب نماز پڑھتے ہیں اکثر یہ چھوٹی صورتیں پڑھی جاتی ہیں پانچ فرض نمازوں میں جو جہری نمازیں ہوتی ہیں. اب جب نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں نا, سورہ فاتحہ کی تلاوت ہوتی ہے, امام تلاوت کرتے ہو, آپ کو معنی سمجھ آ رہا ہے, کتنی مزہ آتا ہے. پھر اگلی سورت پڑھتے ہیں سورہ فاتحہ کے بعد, آپ کو معنی بھی آ رہا ہے پورا, نماز میں خشوع اور خضوع اور نماز میں یعنی دل جو ہے نماز پڑھنے کے اسباب میں سے سب سے بڑے یعنی سبب یہ بھی ہے کہ امام صاحب جو پڑھ رہے ہیں تلاوت کر رہے ہیں وہ صرف آپ کے کانوں تک نہیں جا رہا, آپ کے دل میں اتر رہا ہے, اور پھر دیکھیں اس نماز سے زندگی کیسے بدلتی ہے. تو اس لیے نماز کے لیے بھی قرآن کی ضرورت ہے, طالب علم کے لیے بھی قرآن کی ضرورت ہے, عمل کے لیے بھی قرآن کی ضرورت ہے, اخلاق کے لیے آداب کے لیے بھی قرآن مجید کی ضرورت ہے, کیونکہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کے پاک کلام اور نور ہے قرآن مجید. پھر شیخ بن باز رحمہ اللہ فرماتے ہیں یبدأ بالقرآن یجتہد فی القرآن یبدأ ثم بکتب العقیدہ, قرآن کے کتب عقیدہ فوراً, کیونکہ عقیدہ تو اساس ہے نا, اگرچہ قرآن عقیدہ صحیح عقیدہ قرآن مجید موجود ہے, لیکن کہاں پہ تلاش کرو گے؟ تو بعض ایسی کتابیں ہیں عقیدہ کی جنہوں نے قرآن مجید میں سے ہی وہ قرآن مجید کی بنیاد پر ہی عقیدہ کتابیں لکھی ہیں تاکہ آسانی ہو جائے. کل عقیدہ الواسطیہ, عقیدہ واسطیہ شیخ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ کی تألیف ہے, اور شیخ الاسلام نے ایک ہی مجلس میں ظہر عصر کے بیچ مجلس میں لکھ دیا پورا عقیدہ, ہمیں شرح کرتے مہینے لگ جاتے ہیں. امام صاحب رحمہ اللہ نے ایک مجلس میں لکھنا شروع کیا, ظہر کو مغرب کے بیچ کا جو وقت ہے پورا عقیدہ لکھ دیا, عقیدہ واسطیہ. کتاب التوحید شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ دوسرے نمبر پہ, اگر کوئی شخص ابتدا کرنا چاہتا ہے قرآن مجید کے علم کے ساتھ جو ہے وہ کتاب التوحید شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ. مثل کشف الشبہات, کشف الشبہات بھی اصول الثلاثہ, یہ چھوٹی کتاب مختصر ہے, شیخ صاحب فرماتے ہیں ان کو یاد کر لینا چاہیے. یہ سب جو تینوں کتاب جن کا ذکر کیا گیا ہے یہ شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی تصنیفات ہیں. ثم کتب الحدیث, عقیدہ کی کتابوں کے بعد کتب الحدیث ہے, کبلوغ المرام عمدۃ الحدیث, اربعین النووی, اربعین نووی ہیں عمدۃ الاحکام ہیں, بلوغ المرام عمدۃ الحدیث جو ہے یہ کتاب ہے, اور اربعین نووی کے ساتھ جو دس حدیث ہیں امام رجب حبانی جو پچاس پوری کی ہیں, تتمۃ ابن رجب, وہ بھی یہ اچھی کتابیں ہیں. پھر فقہ میں تو جو سوال کرنے والا ہے ہو جو ہے اس نے پھر سوال کیا کہ اصول فقہ مصطلح حدیث نحو وغیرہ بھی تو پڑھنے ہیں. شاہ صاحب فرماتے ہیں یہ بھی اچھا ہے پڑھنا ہے لیکن قرآن مجید کے بعد, قرآن مجید کے اہتمام کے بعد, عقیدہ کی کتابوں حدیث کی کتابوں کے بعد. لیکن مصطلح حدیث پڑھے گا, مصطلح حدیث جو ہے اور اصول فقہ, فقہ کے ساتھ مصطلح حدیث کی کتابوں کے ساتھ نحو بھی اس طریقے سے, کیونکہ یہ چیزیں جو ہیں طالب علم کو جو ہے نا علم ترقی کا باعث بنتی ہیں. تو سب سے پہلے جو ہے قرآن مجید ہے اور پھر عقیدہ ہے اس کے ساتھ, اور پھر اس کے بعد جو باقی علوم ہیں. تو جو طالب علم اس طریقے سے یعنی علم کی ابتدا کرتا ہے انشاءاللہ اسے اس علم کا خیر بھی ہوتا ہے, نفع بھی ہوگا, اور اس کو آگے پہنچانے میں بھی اس کے لیے آسانی ہوگی. شیخ باز رحمہ اللہ کا جو یہ فتویٰ ہے ان کی جو آفیشیل ویب سائٹ ہے وہاں سے لیا گیا ہے, شیخ صاحب کی آفیشیل ویب سائٹ جو ہے وہاں سے لیا گیا ہے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.
1: بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام على رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلى آلہ وصحبہ ومن والاہ, اما بعد, ارشاد باری تعالی ہے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, ونبلوکم بالشر والخیر فتنہ وإلینا ترجعون. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, لبیک وسعدیک والخیر کلہ فی یدیک والشر لیس الیک. آج کے خطبے کا موضوع ہے خیر اور شر کا فتنہ. آج کے اس خطبے میں ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ خیر اور شر کی تعریف کیا ہے, خیر اور شر کی تعریف کیا ہے, خیر اور شر کو پہچاننے کا کیا اعتبار ہے, خیر اور شر کی کتنے قسمیں ہیں, اور خیر اور شر کے اعتبار سے لوگوں کی کتنی قسمیں ہیں. خیر کی تعریف میں یاد رکھیں, خیر ایک ایسا لفظ ہے, ہر انسان جانتا ہے کہ خیر کیا ہے. خیر ہر وہ چیز ہے جو انسان کے لیے بھلائی اور کامیابی کا ذریعہ بن جائے دنیا اور آخرت میں, اور شر ہر وہ چیز ہے جو خسارہ نقصان اور ناکامی کا ذریعہ بن جائے دنیا اور آخرت میں. دنیا اور آخرت کا اعتبار اس لیے ضروری ہے کہ بعض لوگ جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے, صرف دنیا کی زندگی, صرف دنیا کی زندگی کو ہی سب کچھ سمجھتے ہیں, ان کے نزدیک خیر ہر وہ چیز ہے جس کے ذریعے سے وہ خود کامیاب ہو جائیں بس. اور آپ دیکھتے ہیں آج کے دور میں مغربی دنیا جو آخرت کو بھول چکے ہیں, وہ ایک دوسرے کی سبقت کر رہے ہیں دنیاوی امور میں. وہ یہ نہیں دیکھتے کہ اس سبقت میں وہ کس کو پیچھے کر رہے ہیں, کس کو اپنے پاؤں کے نیچے روند رہے ہیں, چاہے ان کا اپنا سگا بھائی یا سگا باپ کیوں نہ ہو. وہ صرف ایک ہی چیز جانتے ہیں کہ دنیا کی سب سے زیادہ بھلائی, سب سے زیادہ خیر, سب سے زیادہ مال و دولت, سب سے زیادہ شہرت, دنیا کی ہر اچھائی, ہر آسائش اسی کے پاس ہو. آخرت کو وہ بھول چکے ہیں، وہ جانتے نہیں کہ آخرت کیا ہے، مرنے کے بعد بھی ہم نے زندہ ہونا ہے. تو یہ ناقص اعتبار ہے خیر اور شر کا، ناقص ہے. اس لیے آخرت کی قید لگانا ضروری ہے. تو خیر وہ چیز ہے جو انسان کو دنیا اور آخرت میں کامیاب کر دے. اور جو لوگ دنیا میں تو کامیاب ہو جاتے ہیں ظاہراً، دنیا میں بہت زیادہ مال و دولت کما لیتے ہیں، دنیا میں ان جیسا امیر کوئی نہیں، ان جیسا مشہور کوئی نہیں، ان جیسا خوبصورت کوئی نہیں، لیکن آخرت میں ان کے لیے کچھ بھی نہیں. آخرت میں ان کے لیے سوائے عذاب علیم کے کچھ بھی نہیں. اور دوسری طرف شر ہر وہ چیز ہے جو انسان کو یا انسان کے لیے نقصان اور ناکامی کا ذریعہ بنے دنیا اور آخرت میں. اور ہر انسان یہ چاہتا ہے، بلکہ ہر انسان کی خواہش ہے کہ وہ شر سے دور رہے، ہر اس چیز سے دور رہے جو اس کے لیے باعث ہلاکت یا باعث ناکامی بن سکتی ہے. لیکن وہ اس سوچ پر مبنی جب اپنی زندگی گزارتا ہے عملی طریقے سے، تو وہ اپنے گرد و نواح دوسرے لوگوں کو بھول جاتا ہے. وہ یہ چاہتا ہے کہ تکلیف سے وہ بچ جائے، اس کے ارد گرد جو لوگ رہتے ہیں وہ تکلیف میں رہیں یا نہ رہیں اسے کوئی پرواہ نہیں. تو دنیا کے اعتبار سے، صرف دنیا کے اعتبار سے اگر شر کو دیکھا جائے تو یہ ناقص اعتبار ہے، کیونکہ بہت سارے لوگ دنیا کے شر سے تو بچنا چاہتے ہیں لیکن دوسروں کا خیال نہیں رکھتے. دوسروں کے خیال کا اعتبار اس وقت کسی کے ذہن میں آ سکتا ہے جب اس کے سامنے آخرت نظر آ رہی ہو، جب اس کو یہ یقین ہو کہ اس نے حساب بھی دینا ہے. اس لیے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، تم میں سے کوئی شخص بھی مومن نہیں ہو سکتا اس وقت تک جب تک کہ وہ دوسروں کے لیے وہ چیز پسند نہ کر جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. کیا وجہ ہے؟ آپ کو پسند نہیں کہ آپ کو کوئی تکلیف ہو، آپ مسلمان بھائی کوئی پسند نہیں کہ اس کو تکلیف ہو، آپ کو پسند نہیں کہ آپ دھوپ میں کسی کا انتظار کرتے رہے، آپ مسلمان بھائی کو بھی پسند نہیں کہ وہ آپ کا انتظار کرتے رہے دھوپ میں کھڑے ہو کر، آپ کو پسند نہیں کہ آپ لمبی قطار میں کیوں میں کھڑے ہو جائیں تاکہ آپ کی باری آئے اور آپ کا مسلمان بھائی اخباروں میں یا دوسری چیز میں مشہور رہے. جیسے آپ کو پسند نہیں تو آپ کو مسلمان بھائی کو بھی پسند نہیں. تو دنیا کا اعتبار کافی نہیں خیر اور شر کی پہچان کے لیے. تو خیر اور شر کی پہچان کا معیار کیا ہے؟ اہل قبلہ مسلمانوں کے تین معروف گروہ نکلے ہیں جو خیر اور شر کے معیار کو پہچاننا چاہتے ہیں. پہلے گروہ نے کہا کہ خیر اور شر کی پہچان کے لیے عقل ہی کافی ہے، اللہ تعالی نے ہمیں عقل کی نعمت سے نوازا ہے، اس لیے نوازا ہے کہ ہم خیر اور شر کو پہچان سکیں، ورنہ انسان اور جانور میں کیا فرق ہے؟ جانور تو خیر اور شر کی پہچان نہیں کرتا، انسان خیر و شر کی پہچان کرتا ہے محض اپنے عقل کی بنیاد پر. تو خیر ہر وہ چیز ہے جسے عقل خیر کہہ دے، اور شر ہر وہ چیز ہے جسے عقل شر کہہ دے، تو ان کے نزدیک کامیابی کی بنیاد عقل ہے اور ناکامی کی بنیاد بھی عقل ہے. وہ ہر مسئلے کو عقل کے ترازو پر تولتے ہیں، جو عقل کو اچھا لگا ان کے لیے خیر بن گیا، جو عقل کو برا لگا ان کے لیے شر بن گیا. اور یاد رکھیں، یہ باطل قول ہے اور باطل سوچ ہے. محض عقل کی بنیاد پر انسان یہ نہیں جان سکتا کہ حلال کیا ہے اور حرام کیا ہے. عقل کا ترازو اتنی ضعیف اور کمزور ہے کہ محض عقل کی بنیاد پر کوئی بھی انسان یہ نہیں جان سکتا کہ حلال کیا ہے اور حرام کیا ہے. ایک مثال لے لیتے ہیں، مشروبات میں سے آپ انگور کا رس پیتے ہیں، جوس پیتے ہیں، اور دوسرا انسان شراب پیتا ہے. عقل کی بنیاد پر اگر تولا جائے تو انگور کے رس میں اور انگور کی بنی شراب میں کوئی فرق نہیں ہے، بلکہ بعض عقل والوں نے یہ کہا ہے کہ انگور کی بنی ہوئی شراب اس انگور کے رس سے زیادہ بہتر ہے. کیوں؟ کیونکہ انسان جب تھک جاتا ہے دنیا کے مشکلات سے، وہ کنارہ کشی کرنا چاہتا ہے اور اس کی عقل ٹینشن سے بھری ہوئی ہے، اگر وہ اپنی ٹینشن دور کرنا چاہتا ہے تو وہ اگر چند گھونٹ شراب کے پی لے تو اسے سکون مل جاتا ہے. تو اس اعتبار سے شراب کا پینا اس انگور کے رس سے زیادہ بہتر ہے. دوسری مثال لے لیں کھانے کے اعتبار سے، انسان گوشت کھاتا ہے، محض عقل کی بنیاد پر آپ یہ تفریق نہیں کر سکتے کہ سور کا گوشت اور گائے کے گوشت میں کیا فرق ہے، گائے کا گوشت کیوں حلال ہے اور سور کا گوشت کیوں حرام ہے. عقل کو اس کا اندازہ کوئی نہیں، کیونکہ انسان کو تو دونوں گوشت نظر آ رہے ہیں. تو عقل کی بنیاد پر آپ حلال اور حرام کی تفریق نہیں کر سکتے، ہرگز نہیں کر سکتے. اور جن لوگوں نے اس راستے کو اپنایا ہے انہوں نے ہر قدم پر ٹھوکر کھائی ہے. جو کچھ شریعت میں سے ان کو اچھا لگا عقل پہ تولا تو اس کو شریعت کا حصہ مان لیا، اور شریعت میں سے جو کچھ بھی ان کی عقل کو اچھا نہ لگا اس کو شریعت سے خارج کر دیا. اس کی مثال دیکھ لیں، توحید اسماء و صفات، یہ توحید کی تیسری قسم ہے. توحید کی تین قسمیں ہیں، توحید ربوبیت ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا ربوبیت کے اعتبار سے، کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، ایک خالق ہے، مالک ہے، تدبیر کرنے والا ہے، نفع نقصان کا مالک ہے، زندگی موت کا مالک ہے، مشکل کشا حاجت روا ہے. یہ سارے صفات ربوبیت کی صفات ہیں، جن میں یہ پائی جائے یا ان میں سے بعض پائی جائیں وہ رب بن جاتا ہے، وہ رب ہے، اسے رب کہا جاتا ہے. دوسری قسم کی توحید ہے توحید الوہیت یا توحید عبادت، اور اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ایک جاننا ہے عبادت کے اعتبار سے. جتنی بھی عبادات ہیں وہ ساری کے سارے صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں. نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ عبادات ہے، ہر مسلمان پر فرض ہے کہ ان کو صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہی صرف کرے. اسی طریقے سے دعا، پکار، نظر و نیاز، قربانی، محبت، توکل، خوف، امید، یہ سارے کے سارے عبادات ہیں، ان کا حقدار بھی صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے، کوئی اور ذات نہیں. اسی کے لیے توحید عبادت. تیسری قسم کی توحید توحید اسماء و صفات، اللہ تعالیٰ کو ایک جاننا، ایک ماننا اللہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات میں. اللہ تعالیٰ کے بہترین نام ہیں اور صفات الکمال ہیں، اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا ان ناموں اور صفات میں اسے کہتے توحید اسماء و صفات. بعض لوگوں نے کہا جو عقل کو مقدم کرتے ہیں, جو کو عقل پرست بھی کہا جاتا ہے, جس کے

یہاں پر مشابہت مماثلت لازم آتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کو مخلوق کے ساتھ مشابہت دینا یہ کفر ہے، تو وہ کفر کے دلدل سے نکلنا چاہتے تھے لیکن اس سے بڑے دلدل میں غرق ہو چکے. اللہ تعالیٰ کے بہترین نام اور اچھی صفات ہیں، صفات الکمال ہیں. اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات مخلوق کے اسماء و صفات جیسے ہیں. یہ کس نے کہا؟ جس عقل نے کہا وہ عقل مریض ہے. عقل سلیم کبھی بھی اس کا انکار نہیں کر سکتی. عقل سلیم کون سی ہے؟ عقل سلیم کا مالک وہ انسان ہے جو قلب سلیم کا مالک ہے. جب تک یہ دل پاک اور صاف نہیں ہوتا، جب تک یہ دل اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے نہیں کرتا، نہ یہ دل اچھا ہو سکتا ہے اور نہ اس شخص کی عقل اچھی ہو سکتی ہے. تو محض عقل کی بنیاد پر اگر آپ اللہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات کو ثابت کرنا چاہیں تو آپ نہیں ثابت کر سکتے. محض عقل کی بنیاد پر انکار لازم آتا ہے. اور یہ کس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے نام اور صفات مخلوق جیسے ہیں؟ ایک مثال لے لیں آپ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں سورہ شورہ آیت نمبر 11 میں، لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اللہ تعالیٰ جیسا کوئی نہیں، اللہ تعالیٰ کے مثل کوئی ذات بھی نہیں، کوئی چیز بھی نہیں، اور اللہ تعالیٰ بہتر سننے والا اور جاننے اور دیکھنے والا ہے. تو سمع اور بصر کی صفت اللہ تعالیٰ کی صفت ہے. اللہ تعالیٰ سنتا بھی ہے اور دیکھتا بھی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں. اور السمیع البصیر اللہ تعالیٰ کے نام ہے. جب اللہ تعالیٰ نے ایک ہی آیت میں اپنے نام اور صفت کا اقرار کیا اور مثلیت کا انکار کیا، پھر وہ کون سی عقل ہے جو دونوں میں فرق بیان کرنا چاہتی ہے؟ اور وہ عقل کیسے کامیاب ہو سکتی ہے؟ ایک عملی مثال لے لیں آپ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے قرآن مجید میں سورۃ 7 آیت 75 میں، اے ابلیس تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا آدم کو جس کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا دونوں ہاتھوں سے، اور انسان کے بھی ہاتھ ہیں، دو ہاتھ انسان کے بھی ہیں. تو یہ کس نے کہا؟ اگر ہم اللہ تعالیٰ کے دو ہاتھ مان لیں اس آیت کی بنیاد پر، تو یہ لازم ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ مخلوق کے ہاتھ جیسے ہیں. کیا یہ لازم ہے؟ آئیے اسے عقل پہ تول لیتے ہیں جو عقل کو مقدم کرتے ہیں. آپ دیکھتے ہیں کہ چیوٹو کے بھی ہاتھ ہیں، گدھے کے بھی ہاتھ ہیں، اونٹ کے بھی ہاتھ ہیں، ہاتھی کے بھی ہاتھ ہیں، اور انسان کے بھی ہاتھ ہیں. یہ سارے کے سارے مخلوقات ہیں. کیا ان سب کے ہاتھ ایک جیسے برابر ہیں؟ کیا ان سب کے ہاتھ ملتے جلتے ہیں؟ ہرگز نہیں. آپ اپنے ہاتھ دیکھ لیں، اپنا ہاتھ دیکھیں، ساتھ والے کا ہاتھ دیکھیں، کیا ایک جیسے ہیں؟ رنگ کے اعتبار سے، چوڑائی کے اعتبار سے؟ ہرگز نہیں. جب مخلوق میں یہ فرق عقل نہیں، عقل کی بنیاد پر ہی جب مخلوق میں یہ فرق موجود ہے، تو پھر خالق اور مخلوق میں فرق کیوں نہیں ہے؟ خالق اور مخلوق میں یہ فرق موجود ہے. اس لیے اہل سنت اور جماعت نے ایک قاعدہ بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نام اور صفات کے اعتبار سے ہر اس نام اور صفت پر ایمان ہے جو قرآن مجید میں بیان ہوئی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث میں بیان ہوئی ہے، چار شرطوں کے ساتھ، ان چار قیدوں کے ساتھ، بغیر انکار کے، بغیر تحریف کے، بغیر کیفیت بیان کرنے کے، اور بغیر مثلیت بیان کرنے کے. اور ان چار چیزوں سے عقل ماری جاتی ہے. اگر آپ ان چار چیزوں سے اللہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات کا اقرار کرتے ہیں تو وہ عقل سلیم ہے. ہم عقل کا انکار نہیں کرتے کیونکہ پاگل تو ہے غیر مکلف. ہم اس عقل کی بات کر رہے ہیں، اس عقل کی نفی کر رہے ہیں جو عقل شریعت کے قوانین کو نہیں پہچانتی، جو عقل

0: کہتی میں آزاد ہوں، جو عقل کہتی ہے میں سب کچھ ہوں، جو عقل اپنے آپ کو کسی حد میں نہیں سمیٹنا چاہتی. شریعت نے حدیں رکھی ہیں اور انسان کی عقل بھی محدود ہے. تو پہلے گروہ نے غلطی کی ہے اور یہ باطل گروہ ہے اور ان کو عقلانیین کہتے ہیں. اور ان میں سے جو سر فہرست ہیں، جو گروہ گزر بھی چکے ہیں اور بعض آج بھی موجود ہیں، جہمی، معتزلی، اشعری، ماتوریدی، یہ وہ لوگ ہیں جو عقل کو مقدم کرتے ہیں اور عقل کے ترازو پر ہی شریعت کو تولنا چاہتے ہیں. اور ان جیسے دوسرے لوگ بھی آئے جو عقل کو مقدم کرتے ہیں، انہوں نے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دیا. بعض لوگوں نے مکمل انکار کر دیا، جیسے کہ منکرین حدیث ہیں. ان لوگوں نے کہا جب حدیث صحیح بھی ہے ضعیف بھی ہے تو عقل کا یہ تقاضا ہے کہ سب کو چھوڑ دے، ہمارے پاس قرآن کافی ہے. یہ بات درست ہے کہ حدیث میں صحیح بھی ہے ضعیف بھی ہے، لیکن یہ بات غلط ہے کہ صرف قرآن مجید کافی ہے. اگر قرآن مجید کافی ہے تو میری یہ گزارش ہے، صرف قرآن مجید کی بنیاد پر آپ مجھے فجر کی نماز کی 2 رکعت پڑھ کے دکھا دیں. جو بھی حدیث کا انکار کرتے ہیں، صرف قرآن مجید کی آیات سے آپ مجھے 2 رکعت فجر کی نماز پڑھ کے دکھائیں. کہاں پہ ہے قرآن مجید میں کہ نماز کا آغاز کریں تکبیرہ تحریمہ سے، پھر دعا استفتاح پڑھیں، پھر اعوذ باللہ پڑھیں، پھر بسم اللہ پڑھیں، پھر سورہ فاتحہ پڑھیں، پھر دوسری سورت پڑھیں، پھر تکبیر کریں، پھر رکوع کریں، پھر سمع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد، پھر سجدے کے لیے جائیں، پھر سجدے میں سبحان رب العلیٰ پڑھیں، پھر بیٹھ جائیں؟ کہاں پہ یہ ترتیب آپ کو کہاں سے ملے گی؟ سوائے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ کو کہیں مل نہیں سکتی. قرآن مجید کی تکمیل کے لیے اللہ تعالیٰ نے دوسری وحی، جسے وحی مخفی کہتے ہیں، وہ نازل فرمائی، جسے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں. اور پھر اگر حدیث میں صحیح اور ضعیف ہے تو اس کا یہ مطلب ہوا کہ ساری کی ساری ضعیف ہے؟ یہاں پر بھی عقل نے ٹھوکر کھائی. یہ لوگ جو حدیث کا انکار اس بنیاد پہ کرتے ہیں، میں ان سے یہ سوال کرتا ہوں، آج مجھے بتائیں دنیا میں سونے میں ملاوٹ ہے کہ نہیں؟ سونا جو آپ خریدتے ہیں ملاوٹ ہے کہ نہیں؟ خالص بھی ہے، ملاوٹ والا بھی ہے. تو ان سے پوچھیں کیا انہوں نے سونا خریدنا چھوڑ دیا؟ یہ سونا نہیں خریدتے کیا؟ میرے خیال کوئی بھی ایسی عورت نہیں ہے جو بغیر سونے کی زندگی گزار سکتی ہے. اگر ان لوگوں نے سونا خریدنا چھوڑ دیا تو یہ گھر کے باہر نظر آئیں گے، یہ سونے کے بغیر نہیں رہ سکتے. اور سونے کو اللہ تعالیٰ نے محبوب بنا دیا ہے عورتوں کے لیے، زینت، زیب و زینت کے لیے. اسی طریقے سے ڈاکٹر کو دیکھیں، میں خود ڈاکٹر ہوں، یہاں پر بھی ملاوٹ موجود ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم فرمائے. تو کیا کوئی شخص اپنے بچے کو اس سے ڈاکٹر کے پاس نہیں لے جاتا کہ وہ ہیرا پھیری کرتے ہیں؟ کیوں جاتے ہیں ڈاکٹروں کے پاس؟ وہاں پر بھی اچھے بھی ہیں، صحیح بھی ہیں اور ضعیف بھی ہیں، یعنی ضعیف الایمان والے بھی ہیں اور صحیح الایمان والے بھی ہیں. کیوں بچوں کو لے کے جاتے ہو ڈاکٹروں کے پاس؟ یہاں پر آپ کی عقل کہاں گئی ہے؟ جس طریقے سے آپ سونا خریدتے ہیں، ایک خاص ٹیسٹ کرنے کے بعد، خاص پہچان رکھنے کے بعد، اور ایسے لوگ موجود ہیں، ایسے لوگ موجود ہیں جو سونے کے پہچان رکھتے ہیں اور ان کو پتا ہے کہ خالص سونا کیسا ہے اور ملاوٹ والا سونا کیسا ہے، اور آپ ان کی بات کا اقرار کر لیتے ہیں. تو اسی اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگ پیدا کیے ہیں، جو لوگ، جن لوگوں نے اپنی زندگی وقف کر دی ہے صحیح حدیث کو ضعیف سے الگ کر دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس علم کو محفوظ کر دیا ہے. صدیاں گزر گئی ہیں، یہ علم آج بھی موجود ہے، محفوظ ہے، لیکن بعض لوگ اپنی آنکھیں بند کر کے زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں. اور بعض دوسرے، تیسرا گروہ آیا عقل والوں میں سے، ان لوگوں نے کہا دیکھیں ہم حدیث سارے کے سارے ضعیف نہیں ہیں، لیکن وہ حدیث ہم نہیں مان سکتے جو ہماری عقل نہیں مان سکتی. اس کی مثال صحیح بخاری میں روایت ہے، مشہور قصہ ہے، کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دریا میں غسل فرما رہے تھے اور اپنے کپڑے پتھر پہ رکھ دیے، اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہمیشہ الگ سے غسل کرتے، وہ باقی یہودی جو تھے وہ برہن بدن ہو کے ایک دوسرے کے ساتھ نہاتے، تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اچھا نہیں لگتا تھا، اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی تھے، الگ غسل کرتے. تو یہودیوں نے یہ تہمت لگائی کہ نعوذ باللہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نامرد ہیں، اس لیے ہمارے سامنے نہیں آنا چاہتے. تو اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو بری کرنا چاہا. تو ایک مرتبہ یہ ہوا کہ جس پتھر پر وہ کپڑے رکھے پتھر بھاگنا شروع ہوا، کپڑے پتھر کے اوپر ہیں اور پتھر بھاگنا شروع ہوا. جب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے پتھر کو دیکھ کر کپڑے لے کے بھاگ رہا ہے تو بے ساختہ پانی سے نکلے اور کپڑوں کے پیچھے بھاگے، کپڑے لے لیے پہن لیے اور پتھر کو مارنا شروع کر دیا. صحیح بخاری کی روایت ہے. عقل والے کہتے کہ ہم اس روایت کو نہیں مانتے. کیوں نہیں مانتے؟ وہ کہتے کہ اللہ کا نبی کیسے پتھر کو مار سکتا ہے؟ جماعت کو مارنے والے کوئی عقل مندی کی بات ہے؟ یہ عقل مریض ہے. اگر عقل سلیم سے آپ سوچیں تو پتھر کو مارنا چاہیے تھا یا نہیں مارنا چاہیے تھا؟ پتھر نے حرکت کون سی کی، زندہ والے کی یا جمادات والی حرکت کی؟ جب پتھر نے زندہ والی حرکت کی ہے، جو زندہ لوگ کرتے ہیں، جو زندہ چیزیں کرتے ہیں، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اس کو ادب سکھانے کے لیے وہی طریقہ اپنایا جو ایک زندہ کے لیے اپنایا جاتا ہے. تو عقل تو اس کا انکار نہیں کرتی، ہرگز نہیں کرتی. دوسری بات یہ ہے کہ انکار کرنے سے، صرف عقل کی بنیاد پر انکار کرنے سے، یہ بات آپ پر لازم ہے کہ جو سند موجود ہے اس روایت کی آپ اس میں سے ایک کو جھوٹا ثابت کریں. اس کی مثال، چار لوگ یہاں پہ بیٹھے ہیں، آپ کے نزدیک سارے کے سارے سچے ہیں، صرف اتنی نہیں حافظ کے اعتبار سے بھی چوٹی کا حافظ ہے ان کا. اگر دنیا میں حافظ ہیں تو وہ سب سے اچھے حافظ ہیں. جو بات سنتے ہیں وہی الفاظ، وہی حروف، حرف میں بھی زیر زبر میں بھی رد بدل نہیں ہو سکتے، اتنی حافظہ مضبوط ہے ان کا، اور سچائی کے اعتبار سے سب سے زیادہ سچے ہیں. انہیں آپ کو آ کے خبر دی ہے. آپ پر لازم ہے، میں عقل کی بنیاد پہ بات کر رہا ہوں، عقل پر لازم ہے کہ اس خبر پر یقین رکھیں جو ان لوگوں سے آئی ہے. یا اگر اس خبر کو جھٹلانا چاہتے ہیں تو ان چاروں میں سے ایک کو جھٹلانا پڑے گا، ضرور جھٹلانا پڑے گا. اور جھٹلانے کا کوئی آپ کے پاس نہ کوئی اعتبار ہونا کوئی دلیل ہے. بہرحال تو بات لمبی ہو جائے گی. پہلے گروہ نے، عقل پرست گروہ ہے، اور اس گروہ نے بار بار ٹھوکر کھائی ہے. دوسرا گروہ آیا، اس نے کہا خیر اور شر کی پہچان جو ہے وہ ذوق کے ذریعے سے کی جاتی ہے، مجاہدے کے ذریعے سے کی جاتی ہے. ذوق اور مجاہدہ، آپ جتنی مجاہدہ کریں آپ کے اندر ایک کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، آپ خیر اور شر کو پہچان سکتے ہیں. اور یہ صوفیوں کا گروہ ہے جو مجاہدے کرتے رہتے ہیں اور نہ عقل والوں کی طرف گئے. وہ کہتے ہیں عقل والے نے ٹھوکر کھائی بار بار، ہم اس دلدل میں غرق نہیں ہونا چاہتے، ہمارا راستہ ان سے زیادہ بہتر راستہ ہے. جنگلوں میں نکلو، غاروں میں بسیرا کر لو، وہاں پر آپ کو حقیقت نظر آ جائے گی. جب آپ حقیقت تک پہنچ جائیں تب آپ کے لیے خیر ہی خیر ہے. اور اس گروہ نے بھی ٹھوکر کھائی ہے. آپ کیسے سوچ سکتے ہیں کہ ایک مسلمان ہے، اس پر نماز با جماعت بھی فرض ہے، جمعہ کی نماز بھی فرض ہے، اپنے نفس کے حقوق ہیں، بیوی بچوں کے حقوق ہیں، سب کو چھوڑ کر تنہا ہو کر جنگلوں میں بسیرا کر لے یا غاروں میں بسیرا کر لے تو فرض نماز کون پڑھے گا؟ نمازیں کون پڑھے گا؟ وہ یہ کون سا عذر شرعی ہے جس کی بنیاد پر فرض نماز کو چھوڑ دیا گیا؟ کوئی جواب نہیں. اور وہ کون سی حقیقت ہے جس کی طرف آپ پہنچنا چاہتے ہیں؟ آپ جانتے ہیں کون سی حقیقت ہے؟ مرتبے تین ہیں، ان کے نزدیک مراتب تین ہیں. پہلا مرتبہ عوام الناس کا, لا الہ الا اللہ کا مطلب ہے لا خالق الا اللہ, لا رازق الا اللہ, لا معبود الا اللہ. دوسرا مرتبہ ہے مجاہدہ کرتے کرتے دوسرا مرحلہ آتا ہے لا الہ الا اللہ کا مطلب ہے لا محبوب الا اللہ, لا مقصود الا اللہ. دنیا سے آپ الگ تلگ ہو جائیں گے, آپ کو ہر چیز ایک صرف ایک مقصد کے لیے آپ کریں گے, اللہ تعالیٰ کے لیے بس. بیوی سے محبت بھی اللہ تعالیٰ کے لیے, سب کچھ اللہ تعالیٰ کے لیے. ایک تیسرا مرحلہ آتا ہے, لا الہ الا اللہ کا مقصد ہے, معنی ہے لا موجود الا اللہ, اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی چیز موجود نہیں, خالق المخلوق میں کوئی فرق نہیں, اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے اور ہر چیز میں بسیرا کر چکا ہے. یہ انسان بھی اللہ ہے, یہ دیوار بھی اللہ ہے, یہ فرش بھی اللہ ہے, یہ عرش بھی اللہ ہے, سب کچھ اللہ ہے. یہ حقیقت ہے جس کی طرف وہ پہنچنا چاہتے ہیں. سبحان اللہ, نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخری وقت نماز پڑھنے کے خواہش مند تھے, تین مرتبہ غش طاری ہو گئے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک پر پانی ڈالا گیا تاکہ تھوڑی سی تندرستی محسوس ہو اور نماز پڑھ سکے. جو ہی ہوش آتا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے, کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے یا نہیں, ایک ہی فکر ہے. اور یہ لوگ جنگلوں میں بسیرا کر کے کس حقیقت تک پہنچنا چاہتے, یہ کون سی حقیقت ہے جس کی طرف اللہ تعالیٰ کے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام بنا پہنچ سکے, یہ کون سا راستہ ہے جو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے علاوہ دوسرا راستہ ہے اور آپ کو جنت کی طرف لے کے جا سکتا ہے. میرے بھی صراط مستقیم تو صرف ایک ہے, جنت کی طرف لے جانے والا راستہ صرف ایک ہے, اور وہ ہے صراط الذین انعمت علیہم. کون ہے الذین انعمت علیہم؟ النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. یہ راستہ ہے. صالح کون ہے؟ اللہ کا ولی کون ہے؟ جو انبیاء کے راستے کو اپناتا ہے وہی صالح ہو سکتا ہے. تو ان لوگوں نے بھی قدم قدم پر ٹھوکر کھائی. ذوق اور مجاہدے سے آپ خیر اور شر کی پہچان نہیں کر سکتے, اس لیے شیطان نے ان کی مدد کی ہے. شیطان سامنے آ جاتا ہے اور کہتا ہے میں موکل ہوں, اللہ تعالیٰ مجھے بھیجا ہے تمہاری مدد کے لیے, تمہاری خدمت کے لیے. وہ جنگل میں رہتا ہوا بیچارہ جو حقیقت کی طرف پہنچنا چاہتا ہے, وہ کہتا ہے بس میرا تو بات بن گئی, اللہ تعالیٰ مجھ پر راضی ہو گیا, شیطان اپنا کام کر دیتے ہیں. اور وہ یہ سمجھتا رہتا ہے کہ میں اللہ کا ولی ہوں, یہ کرامت ہے میرے لیے. پھر آہستہ آہستہ وہ شیطانوں سے کھینچ کے لے جاتا ہے جادو کے اور کہانت کے دلدل میں. چوری ہو گئی, یہ اللہ کا فلاں بزرگ بیٹھے اسے پوچھے کس نے چوری کی ہے. علم غیب کو جاننا کرامت بن چکی ہے. سبحان اللہ, آج ہمارے معاشرے میں انڈیا پاکستان بنگلہ دیش میں دیکھیں آپ, بلکہ اکثر مسلمان ممالک میں دیکھیں, ایسے لوگ بیٹھے ہیں جسے گدی نشین کہتے ہیں, یا اللہ کا ولی کہتے ہیں, یا بزرگ کہتے ہیں, کوئی بنگالی بابا ہے, کوئی فلاں بابا ہے, کوئی فلاں بابا ہے, یہ لوگ کون ہیں؟ شیطانوں کی مدد سے لوگوں کا پیسہ ہڑپ کرتے ہیں, اور لوگ ان کو کیا سمجھتے ہیں, اللہ تعالیٰ کا ولی اور بزرگ سمجھتے ہیں. تو محض ذوق کی بنیاد پر آپ تو نہ خیر کی پہچان کر سکتے ہیں اور نہ شر کی پہچان کر سکتے ہیں. تیسرا گروہ جو حق پر ہے, اہل سنت اور جماعت, ان کے نزدیک خیر اور شر کی پہچان کیا ہے؟ قال اللہ, قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, صحابہ کرام کی سمجھ سے, سلف صالحین کی سمجھ سے. جو کچھ اللہ تعالی نے بیان فرمایا ہے قرآن مجید میں کہ وہ خیر ہے, وہی خیر ہے, اور جو کچھ اللہ تعالی نے بیان کیا ہے وہ شر ہے, وہی شر ہے, اور جو کچھ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ وہ خیر ہے, وہی خیر ہے, اور جو کچھ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا وہ شر ہے, وہی شر ہے. اور قرآن اور حدیث کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم ان لوگوں کا راستہ اپنائیں جنہوں نے براہ راست پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے علم حاصل کیا, اور وہ ہے صحابہ کرام. اور صحابہ کرام کا علم ہم تک کیسے پہنچا؟ ان کے شاگردوں سے، تابعین سے. ومن تبعهم بإحسان الى يوم الدين، ہر وہ انسان جو اس راستے کو اپناتا ہے اسی کا راستہ صحیح ہے، اور اسی کے راستے پر چلتے ہوئے آپ خیر اور شر کی پہچان کر سکتے ہیں، اور خیر اور شر میں تفریق پیدا کر سکتے ہیں. یہ راستہ کیوں بہتر ہے؟ یہ راستہ کیوں مضبوط ہے؟ عقل کے ترازو پر تول کے دیکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو پیدا کیا ہے تو یہ بات سچ ہے کہ اشرف المخلوقات انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے عقل کی نعمت سے نواز کے، اس کا کس نے انکار کیا ہے؟ ورنہ گدھے اور انسان میں کیا فرق ہے؟ صرف اتنی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہترین ساخت پر بھی پیدا کیا. عقل تو ایک باطنی امر ہے، جیسے عقل انسان، جیسے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو عقل سے نوازا ہے اور انسان عقل کی بنیاد پر اشرف المخلوقات ہے، اسی طریقے سے انسان اپنی شکل و صورت سے بھی اشرف المخلوقات ہے. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس انسان کو جانوروں کی طرح ایسے نہیں چھوڑ دیا. اچھی عقل دی، عقل سے نوازا، اچھی نعمت ہے، اور اچھی شکل و صورت دی، یہ کافی نہ تھا انسان کی فلاح و کامیابی کے لیے. اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں میں سے سب سے بہترین اور افضل مخلوق کو چنا، جو کہ انسان کامل کہا جاتا ہے اخلاق کے اعتبار سے، عبادت کے اعتبار سے، معاملات کے اعتبار سے، ان کا چلنا پھرنا، ان کا سونا جاگنا، ان کا اٹھنا بیٹھنا، ان کے بولنے کا انداز سب سے افضل ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کو چنا اور اپنا پیغمبر بنا دیا اور ان کو اپنا پیغام دیا. یہ وہ پیغام ہے جس سے میرے بندے خیر اور شر کی پہچان کر سکتے ہیں، جس سے میرے بندے کامیاب ہو سکتے ہیں. اور انبیاء اور رسل علیہ الصلاۃ والسلام اللہ تعالیٰ کے پیغام کو لیا اور امانت داری کے ساتھ مکمل طریقے سے، بہترین طریقے سے لوگوں تک پہنچا دیے. آپ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیں، جاہلیت میں مشرکین کیا کہتے تھے؟ الصادق الامین. ابھی وحی نازل نہیں ہوئی، بچپن سے سچ بولتے تھے اور امانت میں کبھی خیانت نہیں کرتے تھے. تو لوگوں کے دل میں ایک خاص جگہ بن گئی، خاص عزت تھی. اور سب بت کی عبادت کرتے تھے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اسلام سے پہلے کبھی بت کو سجدہ نہیں کیا. آپ دیکھیں بچپن میں بھی اللہ تعالیٰ نے کیسے محفوظ کیا ہے. جیسے کہ زبان پاک ہے جھوٹ نہیں بولتی، جیسے کہ دل پاک ہے خیانت نہیں کرتا، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان کے جسم کو بھی پاک کیا ہے. کبھی کسی بت کو سجدہ نہیں کیا، کبھی کسی بت کو نہیں پکارا. آپ تصور کر سکتے ہیں بچہ ہے، اس کے گھر والے سارے جاتے بت کو سجدہ کرنے کے لیے اور یہ بچہ ہے جاتا نہیں. اور اللہ تعالیٰ نے ایسے بھی محفوظ کیا کہ کسی نے مجبور بھی نہیں کیا، اور نہ کسی کو مجبور کرنے کی توفیق ہوئی. اور جب نبوت ملی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اور خیر اور شر کا ترازو بیان کیا کہ خیر کیا اور شر کیا ہے، یہاں پر جھگڑا ہوا. کافروں نے کہا ہم یہ بات نہیں، ہماری عقل یہ بات نہیں مانتی. کیا آپ کا مطلب یہ ہے کہ ہم سارے کے سارے معبودات کو چھوڑ دیں اور ایک آپ کے رب کی ہی عبادت کریں؟ یہ نہیں ہو سکتا. اجعل الالہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب، ہم نہیں کر سکتے، یہ ہمارے بس کی بات نہیں، ہماری عقل نہیں مانتی یہ بات. اللہ تعالیٰ کو ہم مانتے ہیں، اللہ تعالیٰ موجود ہے، خالق بھی اللہ تعالیٰ ہے، مالک بھی اللہ تعالیٰ ہے، رازق بھی اللہ تعالیٰ ہے، مشکل کشا بھی اللہ تعالیٰ ہے، حاجت روا بھی اللہ تعالیٰ ہے، ہم یہ ماننے کے لیے تیار ہیں. کیونکہ عقل یہی کہتی ہے کہ کہ ہمیں کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے پیدا کیا. میرے بھائی یہ ابو جہل ابو لہب کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی کوئی مشکل کچھ حاجت روا نہیں. زمین آسمان کو پیدا کرنا صرف ایک ذات ہے اللہ تعالیٰ. تو پھر جھگڑا کی چیز کا ہے؟ کہتے ہیں جو بت ہیں جو کچھ آپ بت تصور کرتے ہیں ہم ان سے تھوڑی مانگتے ہیں, ہم تو انہیں وسیلہ بناتے ہیں, یہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے لے کر دیتے ہیں. میں نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا, ہم ان کی عبادت نہیں کرتے الا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے قریب کر دیں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حکمت معظہ حسنہ والجدال بالتی احسن, اسی راستے کو اپنایا, دعوت اور تبلیغ کے اسی راستے کو اپنا جسے اللہ تعالی نے حکم دیا, جس کا اللہ تعالی نے حکم دیا اسی کے مطابق. اور ان لوگوں کی پیٹھ میں سے ذریت میں سے ایسے لوگ آئے جنہوں نے اس راستے کو اپنایا. ان کے باپ دادا جھٹلاتے تھے, ان کے اولاد نے ایمان قبول کیا اور اس ایمان پر اپنی گردن بھی کٹوا دی. وہ پھر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جو اشرف المخلوقات ہیں, ان کے لیے جو ان کے صحابہ ہیں پوری دنیا میں سے جو سب سے افضل لوگ تھے, ان کو اللہ تعالی نے چنا اور انبیاء کا صحابی بنا دیا. اور کیونکہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء والمرسلین ہیں, ان کے بعد کوئی نبی نہیں اور امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی دوسری امت نہیں, تو اللہ تعالی نے سب انبیاء کے صحابہ میں سے جو افضل اور بہترین صحابہ ہیں وہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں. ایک روایت میں آیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے لوگوں کے دلوں میں جھانکا پیدا کرنے سے پہلے جو سب سے بہترین اور افضل دل رکھتے تھے اللہ تعالیٰ ان کو چن لیا اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی بنا دیا. تا قیامت ایسے لوگ نہیں آ سکتے, یاد رکھیں, فضیلت کے اعتبار سے, درجے کے اعتبار سے, علم کے اعتبار سے, عمل کے اعتبار سے, ایمان کے اعتبار سے, تا قیامت کوئی بھی انسان ان سے بہتر نہیں آ سکتا. اس لیے سلف صالحین کا راستہ کیوں ضروری ہے؟ جو سب سے افضل لوگ ہیں ان سے بہتر کوئی آ نہیں سکتا, نہ کوئی امام اور نہ کوئی ولی. اگر دنیا میں کوئی ولی موجود ہیں تو ہمارا ایمان ہے صحابہ کرام اولیاؤں کے سردار ہیں, جس نے انہی کو راستے کو اپنایا وہ ہی کامیاب ہوا, اور جس نے ان کے راستے کو ٹھکرایا اس نے ٹھوکر کھائی اور دنیا اور آخرت میں ناکام ہوا. یہ تو تھا خیر اور شر کی پہچان. خیر اور شر کی قسمیں, خیر کی مختلف قسمیں ہیں. سچ بولنا خیر ہے, کسی مدد کرنا خیر ہے, والدین کی فرما برداری کرنا خیر ہے, صلہ رحمی کرنا خیر ہے, نماز پڑھنا خیر ہے, زکات دینا خیر ہے, صدقات و خیرات خیر ہیں. سب سے بڑا خیر توحید ہے, توحید سے بڑھ کر کوئی خیر بھی نہیں. اگر توحید نہیں تو پھر کوئی خیر نہیں, اور اگر توحید ہے تو پھر انشاءاللہ خیر ہی خیر ہے. جس کے دل میں توحید جگہ کر جائے اس کا دل پاک ہو جاتا ہے, پھر اس پاک دل کا اثر پورے بدن پہ پڑ جاتا ہے اور وہ انسان بہترین انسان بن جاتا ہے, کامیاب انسان بن جاتا ہے دنیا اور آخرت میں. اور شر کی بہت ساری درکات ہیں, گہرائیاں ہیں. شر برابر نہیں ہے, جھوٹ بولنا شر ہے, کسی پہ ظلم کرنا شر ہے, زنا کرنا شر ہے, سود کھانا شر ہے, سب سے بڑا شر شرک ہے. شرک سے بڑھ کر کوئی شر نہیں. جس نے شرک کیا اس کے سارے کا سارا عمل اکارت ہو گیا, اور دنیا اور آخرت میں اس سے بڑھ کر ناکام کوئی انسان بھی نہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہم علم نافع و عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے, قرآن اور سنت پر چلنے کی اور سلف صالحین کی روشن منہج کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وصلى الله وسلم وبارك على نبيك محمد وعلى آله.
1: الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. اصول ایمان کے دوسرے حصے کے تعلق سے آج کی نشست میں ہم درس کا آغاز کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. اللہ تعالیٰ بلند فرماتا ہے ان لوگوں کو تم میں سے جو ایمان لائے ہیں اور جن کو علم دیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے درجے بلند فرماتا ہے. ایمان ہے، اور ایمان کے ساتھ ایمان کے لیے علم کا ہونا لازمی ہے. بغیر علم کے ایمان کچھ نہیں، علم ہی بنیاد ہے. اس آیت کریمہ کو اکثر لوگ دنیاوی علم کے لیے کوٹ کرتے ہیں. دنیاوی علم بھی اس وقت تک قابل تحسین نہیں ہے جب تک کہ اس کی بنیاد ایمان پہ نہ ہو. وہ کون سا علم ہے جس سے ایمان مضبوط ہوتا ہے، جس سے درجے بلند ہوتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ. اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ جان لے کہ لا الہ الا اللہ ہے. لا الہ الا اللہ کے صحیح مفہوم کو جاننا فرض ہے ہر مسلمان پر، اور یہی وہ علم ہے جس کے متعلق اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، من یرید اللہ بہ خیرا یفقہ فی الدین، صحیح بخاری کی روایت میں. جس کی اللہ تعالیٰ بہتری چاہتا ہے، جس سے بہتری کا ارادہ کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے. دین کی بنیاد ہے ایمان، ایمان کی بنیاد ہے لا الہ الا اللہ، اور لا الہ الا اللہ کو سمجھنے والا اس دنیا کا سب سے بہترین انسان ہے. ساری خیر و عافیت اس کے پاس ہے، اور جو اس علم سے محروم ہے، جو دنیا میں سب کچھ تو اس نے جان لیا ہے لیکن اس دین کی بنیاد کو ابھی تک نہ جان سکا، اللہ تعالیٰ کی قسم، ساری دنیا اس کے قدموں میں پڑی ہو، اس نے دنیا میں سے کوئی خیر حاصل ہی نہیں کیا. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص انعام اور احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہے اس خیر سے نواز دے. دین کی سمجھ، دین کے فقہ، دین کے لیے اکٹھے ہونا، دین کو بنیاد کو سمجھنے کے لیے وقت نکالنا، یہ ہر بندے کی بس کی بات نہیں ہے. اور جسے اللہ تعالیٰ اس علم کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تو اس جیسا کوئی بندہ نہیں ہے دنیا میں. کلمہ توحید بنیاد ہے دین اسلام کی، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اور کلمہ توحید کے صحیح مفہوم جاننے کے بعد لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحیح مفہوم جاننے کے بعد، یہ لازمی ہے کہ اصول ایمان کو بھی ہم جان لیں، جن کے بغیر یہ کلمہ توحید نامکمل ہوتا ہے. اور یہ اصول ایمان جو کلمہ توحید کی تکمیل کے لیے لازمی ہیں، جن کو جاننا لازمی ہے، جن کو عقیدے کے اصول بھی کہا جاتا ہے، جن کو سنت کا اصول بھی کہا جاتا ہے، جن کو دین اسلام کا اصول بھی کہے جاتے ہیں، مختلف نام ہیں، مفہوم ایک ہے. عقیدے کے اصول ہوں، اصول السنہ ہوں، یا اصول الایمان ہوں، یہ سارے کے سارے وہ اصول ہیں جن کو جاننا ہر مسلمان کے لیے لازمی ہے. جنہوں نے ان اصولوں میں اختلاف کیا ہے یا تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہیں یا وہ دائرہ اہل سنت سے خارج ہیں، جیسے کہ تفصیل سے انشاءاللہ بیان کریں گے. اصول ایمان، نمبر ایک ارکان ایمان کو جاننا، سب سے پہلا اصول ایمان کے ارکان ایمان کو سمجھنا. دوسرا ہے ایمان کی تعریف، ایمان کہتے کسے ہیں، ایمان کا مفہوم کیا ہے. ایمان کی بات تو ہم کرتے ہیں، اور عجب بات یہ ہے کہ ایمان کو جاننے کے لیے بہت ساری چیزیں موجود ہیں، اور بہت سارے اہل ایمان ایمان کے ان مسائل سے ناواقف ہیں. ایمان کی تعریف بھی ہے، ایمان کے شعبے اور حصے بھی ہیں، ایمان کے ارکان بھی ہیں، ایمان کے نواقص بھی ہیں، نواقص بھی ہیں، اور ایمان کے اصول بھی ہیں. ہم کیا جانتے ہیں ان میں سے؟ سبحان اللہ. اس لیے جاننے کی کوشش کر رہے ہیں. ان دونوں پر ہم بات کر چکے ہیں. تیسرا اصول صحابہ کرام اور اہل بیت کے تعلق سے اہل جماعت کا عقیدہ اور موقف کیا ہے. چوتھا اصول ہے حکمران وقت کے متعلق اہل سنت جماعت کا عقیدہ یا موقف کیا ہے. پانچواں اصول تکفیر کے مسائل کے تعلق سے یا تکفیر کے تعلق سے اہل سنت جماعت کا موقف. چھٹا اصول دوستی اور دشمنی، الولاء والبراء. جب اصول ایمان کی بات ہم کرتے ہیں، ایمانیات کی بات کرتے ہیں، اہل ایمان کی بات کرتے ہیں، تو پھر اہل ایمان اس ایمان کی بنیاد پر اپنے دوستوں کو بھی پہچانتے ہیں اور اپنے دشمنوں کو بھی پہچانتے ہیں. اس کے بعد کرامات اولیاء کے متعلق اہل سنت جماعت کا موقف کیا ہے. پھر دلیل و استدلال، دین کی بنیاد کیا ہے، دین کے سورس منبع کیا ہے، دین اسلام کس چیز پر قائم ہے، دلیل اور استدلال کسے کہتے ہیں. دلیل اور استدلال کے متعلق اہل سنت جماعت کا کیا موقف ہے، اور پھر وعد اور وعید کے نصوص کے متعلق اہل سنت جماعت کا موقف. اس کے بعد بدعت و اہل بدعت کے متعلق اہل سنت جماعت کا موقف. اس کے بعد اہل سنت والجماعت کا منہج کیا ہے، اس دین کو صحیح سمجھنے کا منہج ایک ہی ہے، اور وہ منہج اہل السنہ، جسے منہج سلفی بھی کہتے ہیں. اس منہج کی کیا خوبیاں ہیں، یہ منہج کہاں سے آیا ہے، اس منہج کی کیا بنیادیں ہیں، یہ بنیاد کس نے رکھی ہے، اس منہج کو سمجھنا کیوں لازمی ہے، اس منہج کے مخالف اور کون سے مناہج ہیں، یہ سب انشاءاللہ جانیں گے اگلے درس میں. آج کے درس میں نہیں، آج کے درس میں ایک چیز پہ بات کریں گے انشاءاللہ. میں سارے اصول بتا رہا ہوں تاکہ ہمیں پتہ چلے ہم نے اور کتنا کچھ سیکھنا ہے، ابھی کتنی تعلیم باقی ہے، اور کتنی بنیادی مسائل کو جاننا باقی ہے. اور پھر چند متفرق مسائل ہیں جو لگتے تو چھوٹے سے ہیں لیکن ان کا تعلق اصول ایمان سے ہے، جیسے کہ موضوع پر مسح کرنے کا مسئلہ. ایک فروعی مسئلہ ہے، فروعی مسائل میں سے نماز، نماز سے طہارت، طہارت میں سے وضو، وضو میں سے پھر حصہ ہے یا باب ہے المسح علی الخفین، موضوع پر مسح کرنا اصول ایمان بن گیا. سبحان اللہ. یہ اصول کس نے بنائے ہیں، کیوں بنے، بعد میں انشاءاللہ سب بتائیں گے. متفرق مسائل میں یہ چیز بھی علماء اہل سنت والجماعت سلف صالحین نے ان مسائل کو بھی اگرچہ فقہ کی کتابوں میں ہیں، فروعی مسائل سمجھے جاتے ہیں، لیکن ایک راستہ، ایک منہج، ایک خاص طریقہ ہے جس کی وجہ سے یہ اصول بنے ہیں. اور انشاءاللہ متفرق مسائل بھی تقریباً پانچ یا چھ یا سات ہیں، جتنی انشاءاللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے گا ان سے، ان پر بھی انشاءاللہ ہم بات کریں گے. دو اصول پر اصول ایمان کے پہلے حصے میں ہم بات کر چکے ہیں، آج کی نشست میں تیسرے حصے پر بات کرتے ہیں، صحابہ کرام اور اہل بیت کے متعلق اہل سنت جماعت کا موقف. آج کی نشست میں ہم صحابہ کرام اور اہل بیت کے تعلق سے ان چار چیزوں پر باتیں کریں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. نمبر ایک, معنی کیا ہے اس تعریف کا, معنی کیا ہے صحابہ کون ہیں اور اہل بیت کون ہیں. نمبر دو, اہل سنت جماعت کا موقف کیا ہے صحابہ اور اہل بیت کے متعلق. نمبر تین, عقیدے کا اصول کیوں ہے, عقیدے کا مطلب ہے ایمانیات. اب اس مسئلے کو ایمانیات میں کس نے شامل کیا ہے؟ ارکان ایمان تو چھ ہیں, اس میں تو یہ مسئلہ ہے نہیں. یہ عقیدے کے اصول کیوں بنا ہے؟ اور نمبر چار, اسے عقیدے کا اصول کس نے بنایا ہے؟ معنی کیا ہے؟ صحابی کسے کہتے ہیں؟ صحابی اسے کہتے ہیں جس میں یہ تین شرطیں پائی جائیں. نمبر ایک, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات. نمبر دو, یہ ملاقات ایمان کی حالت میں ہو. اس ملاقات میں ملاقات کرنے شخص ایمان لایا ہو. اور نمبر تین, اس شخص کی موت ایمان پر ہی ہو. تین شرطیں ہیں. نمبر ایک, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات. نمبر دو, ملاقات کے بعد وہ شخص اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا ہو. نمبر تین, اس شخص کی موت اسی ایمان پر واقع ہو. چند مثالیں دیکھتے ہیں کون صحابی اور کون صحابی نہیں, تاکہ بات آسان ہو جائے. خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ صحابی ہیں کہ نہیں؟ چھوٹے بچے بھی جانتے ہیں. آئے دیں گے, شرطیں پوری ہیں کہ نہیں؟ نمبر ایک, ملاقات ہوئی, ایمان بھی لائے ہیں, موت بھی ایمان پر ہوئی, صحابی ہیں. دوسری مثال, عبید اللہ بن جحش, ملاقات ہوئی, ایمان بھی لائے ہیں, لیکن موت ایمان پر نہیں ہوئی, مرتد ہو گئے تھے, صحابی ہیں؟ نہیں. تیسری مثال, ابو جہل, ملاقات ہوئی, ایمان لایا, موت بھی ظاہر ہے, جب ایمان نہیں لایا تو موت کی چیز پہ ہوئی, کفر پر ہوئی, تو صحابی ہرگز نہیں. اچھا, ابو طالب پر کافی لوگ اعتراض کرتے ہیں, اہل تصوف میں سے خاص طور پہ. شرطیں دیکھ لیتے ہیں, ابو طالب صحابی ہیں کہ نہیں؟ ملاقات ہوئی, ایمان لائے تھے؟ ایمان نہیں لایا تھا. موت پر ایمان ہوئی؟ ایمان پر موت ہوئی؟ موت بھی ایمان پر نہیں ہوئی. صحیح بخاری کی روایت میں ہے, علی ملت عبد المطلب, ایک طرف اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قل لا الہ الا اللہ, دوسری طرف ابو جہل کہتا ہے اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ دو گے, دنیا کیا کہے گی؟ آخری الفاظ کیا تھے ابو طالب کے؟ لا الہ الا اللہ تھے. تو یہاں پر ہم کہتے کہ صحابی ہوتے, لیکن ان کے زبان سے آخری الفاظ کیا تھے؟ علی ملت عبد المطلب, ابو جہل کے کہنے کو مان لیا, اور ابو جہل کی طرح صحابی نہ ہو سکے. اس لیے ابو طالب رضی اللہ عنہ کہنا جائز نہیں ہے, حرام ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جہنم میں سب سے کم عذاب ابو طالب کو ملے گا, دونوں پاؤں کے نیچے دو انگارے رکھ دیے جائیں گے جن کی وجہ سے ان کا دماغ ابل جائے گا, نعوذ باللہ من الخذلان. ایک اور مثال لیتے ہیں, اویس القرنی, یہ کیا ہے؟ صحابی ہیں. آئے دیکھتے ہیں, ملاقات ہوئی, پہلی شرط ہی نہیں ہے, ایمان لائے, موت بھی ایمان پر ہوئی, تابعی ہیں لیکن صحابی نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے سیدنا اویس قرنی کا قصہ بیان کیا کہ اپنی ماں کی خدمت کی وجہ سے یہ شخص یمن سے آ نہ سکا, اپنی ماں کی خدمت میں مصروف ہے, جب وہ آئے اس سے ملاقات ہو تو اسے دعا کروانا فضیلت ہے. یعنی صحابی بننے سے اس کی ماں کے خدمت نے اسے روکے رکھا. کتنی بڑا اعزاز ہے, اگر ملاقات ہو جاتی تو آج صحابی ہوتے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم رحمت العالمین ہے صلی اللہ علیہ وسلم, جب صحابی ہونے سے محروم ہوئے ان کی جو فضیلت تھی, صحابہ کرام میں سے ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما اور دیگر صحابہ انتظار کرتے کہ اویس قرنی آئے اور ہم ان سے دعا کرائیں. فضل ہے, ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء. چلیں یہ تو ہم نے جان لیا ہے. اہل بیت کون ہے؟ دو لفظوں میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے ہیں, یہ اہل بیت ہیں. جب گھر والے کہتے ہیں تو شرعاً وعرفاً وعقلاً ولغتاً گھر والیاں سب سے پہلے شامل ہوتی ہیں. عقلاً کیسے, عرفاً کیسے؟ ہمارے گھر اپنے گھر کب ہوتے ہیں, شادی سے پہلے یا شادی کے بعد؟ ہم گھر والے کب بنتے ہیں, کیا خیال ہے؟ جب تک ماں باپ کے ساتھ ہیں تو کس کا گھر ہے؟ والد صاحب کا گھر ہے نا. شادی کے بعد پھر گھر والے بنتے ہیں, تو گھر والی نہیں تو پھر اپنا گھر بھی نہیں. اور لغت کے اعتبار سے بھی اہل البیت, اہل کہتے ہیں اہل عیال. اہل کون ہے پھر؟ جب عیال تو بچے ہیں تو اہل کون ہے؟ اہل بیوی ہوتی ہے. اور شرعن بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ ہود میں ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے قصے کو بیان کرتے ہوئے, قالوا اتعجبین من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت انہ حمید مجید. فرشتوں نے کہا کیا تمہیں تعجب ہوتا اللہ تعالیٰ کے حکم سے؟ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور برکت, اللہ تعالیٰ کی رحمت اور برکتیں آپ لوگوں پر ہو. کس پر؟ اہل البیت, اہل بیت پر. انہ حمید مجید, بے شک وہ حمید ہے اور مجید ہے. اتعجبین مخاطب کون ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ ہے, سارا علیہ الصلاۃ والسلام, ام اسحاق علیہ الصلاۃ والسلام, اور اتعجبین کے ساتھ اہل البیت. قرآن یہ واضح الفاظ ہے, شرعن بھی اہل بیت میں بنیادی حصہ بیت کا گھر والی ہی ہوتی ہے, بیوی ہی ہوتی ہے, پھر بچے ہوتے ہیں, پھر دوسری تیسری چیزیں ہوتی ہیں. سورۃ الاحزاب میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا نساء النبی, اے نبی کی بیویاں, رضی اللہ تعالیٰ عنہن اجمعین وعن الصحابۃ اجمعین, لستن کاحد من النساء, تم دوسری عورتوں کی طرح نہیں ہو, ان اتقیتن اگر اللہ سے ڈرتی رہو, فلا تخضعن بالقول فاطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, جو شاہد ہے میں مختصر بیان کرتا ہوں, وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی واقمن الصلاۃ واتین الزکاۃ واطعن اللہ ورسولہ. یہ کس کے بارے میں ساری باتیں ہو رہی ہیں؟ یا نساء النبی, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات, امہات المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہن اجمعین. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اب یہاں پر آزمائش ہے جس میں بہت سارے لوگ اس آزمائش میں ناکام ہوئے ہیں, الا من رحم اللہ سبحانہ وتعالی. اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے اہل بیت سے؟ ناپاکی رجس دور کرنا چاہتا ہے, ان کو پاک کرنا چاہتا ہے, جیسے کہ پاک کرنے کا حق ہے, بہترین طریقے کی پاکیزگی کی انتہا. لیذہب عنکم یا عنکن ہے, عنکم ہے, جمع ہے, مذکر بھی شامل ہو گیا اس میں. تو بعض جاہلوں نے کہا دیکھیں اس میں مہاتمین ہے ہی نہیں کیونکہ صیغت مذکر کا ہے, یہ تو آزمائش اللہ تعالیٰ کی. اور پھر حدیث القصہ لے کے آتے ہیں صحیح مسلم کی روایت میں, چادر والی حدیث. جب آیت نازل ہوئی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی کو بلایا, سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا کو بلایا, سیدنا حسن الحسین رضی اللہ عنہما کو بلایا, اور خود بھی اس چادر کے نیچے آ گئے. پھر لوگ کہتے ہیں یہ پانچ پنج تن پاک ہیں, نعوذ باللہ من الخذلان, بعض جاہل لوگ کہتے ہیں. یعنی کیا مطلب پنج تن پاک ہیں؟ یہ پانچ جسم پاک ہیں باقی ناپاک ہیں, استغفر اللہ العظیم. اچھا آپ کے باقی جو امام ہیں وہ کیا ہیں؟ وہ اس لیے کہتے ہیں کہ انہیں صحابہ کرام کو پورا گرا دینا, جیسا آگے بیان کروں گا میں. الغرض سید ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں یہ معاملہ ہوا, وہ عرض کرتی ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انت فی خیر, آپ خیر میں ہیں, آپ اس چادر کے نیچے کیوں آنا چاہتے ہیں؟ یعنی اہل بیت میں ان کو شامل کیا جا رہا ہے جو اس میں سے نہیں ہیں, آپ تو بنیادی طور پہ ہیں نا. اور جاہل لوگوں نے اہل بیت سے بنیاد کو نکال دیا ہے, نہ شرع کو دیکھا, نہ لغت کو دیکھا, نہ عرف کو دیکھا, نہ عقل کو دیکھا, سب کو پسے پوچھ ڈال دیا محض بغض و نفرت کی آگ کی وجہ سے, حسد کی آگ کی وجہ سے اتنی بڑی بات کہہ بیٹھے. کہ امہات المؤمنین اہل بیت میں سے نہیں, اور یہ آیت پاکیزگی کی ان کے تعلق سے ہی نہیں ہے. ان للہ و ان الیہ راجعون, یاد رکھیں واللہ یہ بہت بڑا اعزاز ہے مومنوں کے لیے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات ان کی مائیں ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وازواجہ امہاتہم, واللہ بڑا اعزاز ہے ان کی بیویاں. کن کی بیویوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے؟ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, سید ولد آدم رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, سید البشر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, وازواجہ. اچھا امہاتہم ان کی مائیں ہیں. کون ہیں یہ خوش قسمت لوگ جن کی مائیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات ہیں؟ انہیں کیا کہتے ہیں؟ مومن کہتے ہیں. ان بدبختوں کو دیکھیں کہ ایمان سے کتنا دور ہیں. واللہ جو امہات مؤمنین سے بغض و نفرت کرتا ہے وہ مومن ہی نہیں ہو سکتا. آئے دیکھتے ہیں اہل سنت و جماعت کا موقف کیا ہے, ان کا عقیدہ کیا ہے صحابہ کرام اور اہل بیت کے متعلق, اور یہی ہمارا بنیادی درس ہے. اسے یاد کر لیں, اپنے درس یاد کر لیا ہے. نمبر ایک, چار چیزوں کو جاننا لازمی ہے. نمبر ایک فضیلت, نمبر دو خلافت, نمبر تین سکوت, نمبر چار اتباع محبت. یہ کیا بات ہے؟ کوڈ ورڈز ہیں, کیا کوئی سمجھ میں آ رہا ہے؟ فضیلت سے مراد صحابہ کرام اور اہل بیت کی فضیلت کیا ہے, شرعاً ان کی کیا قدر و قیمت ہے, قرآن اور سنت میں ان کا ذکر کیسے ہوا ہے. قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ان کا ذکر کیسے ہوا ہے, یہ فضیلت ہے. اور جس نے فضیلت کا انکار کیا وہ اہل سنت میں سے نہیں ہے, کیونکہ ہم بات کس کی کر رہے ہیں؟ اہل سنت جماعت کے موقف کی. چلو فضیلت تو مان لی, لیکن خلافت نہیں مانتے ہم. خلافت کو کے بارے میں کیا اہم چیز جاننا ہے؟ خلافت راشدہ کیا ہوتی ہے؟ خلفاء راشدین کون ہے؟ ترتیب کیا ہے؟ یہ جاننا بھی لازمی ہے. جو اس میں بھی اختلاف کرتا ہے وہ ابھی اہل سنت میں سے نہیں. پھر سکوت کیا ہے؟ خاموشی اختیار کرنا. صحابہ کرام بشر ہیں، صحابہ کرام سے بھی غلطیوں کا امکان ہے. جب بشر کہا تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آدم کے اولاد میں سے سارے کے سارے خطاکار ہیں، اور سب سے بہترین خطاکار وہ ہیں جو توبہ کرتے ہیں. اور اگر علماء اور صحابہ غلطی نہ کرتے تو وہ بھی انبیاء ہوتے، کیونکہ انبیاء معصوم ہیں، خطا سے انبیاء معصوم ہیں، انبیاء کے علاوہ کوئی معصوم نہیں ہے. انبیاء پہ وحی نازل ہوتی ہے، اور انبیاء کے علاوہ کسی اور پر وحی نازل ہو نہیں. جو ان کے بیچ میں مسئلے ہوئے، کوئی جھگڑا ہوا، کوئی ناچاکی ہوئی، کوئی اختلاف ہوا، اہل سنت جماعت کا موقف یہ ہے کہ سکوت اختیار کرنا ہے. چوتھے نمبر پہ یہ سب تو جان لیا ہے، جو سب سے اہم بات ہے ان باتوں کے ساتھ ساتھ ان کی اتباع کرنا اور ان سے محبت کرنا، یہ دونوں چیزیں لازم اور ملزوم ہیں. میں نے پانچ نہیں کی، چار ہی رکھی ہیں. ہمارا وجہ یہ ہے کہ اتباع اور محبت دونوں لازم اور ملزوم ہیں. جو محبت کرتا ہے اب اس کے لیے لازمی کو اتباع کرے، اگر اتباع نہیں کرتا تو محبت اس کی محض دھوکا ہے. وہ اپنے آپ کو دھوکا، دوسروں کو نہیں اپنے آپ کو دھوکے میں رکھا ہوا ہے اس نے. اور جو اتباع کرتا ہے، جیسا کہ اتباع کرنے کا حق ہے، وہ یقیناً محبت بھی کرتا ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں ان چار چیزوں کے تعلق سے چند اہم باتیں. فضیلت کے تعلق سے چند نصوص ملاحظہ فرمائیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والسابقون الاولون من المهاجرین والانصار والذین اتبعوهم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ واعد لهم جنات تجري تحتها الانهار خالدين فيها ابدا ذلك الفوز العظيم. السابقون الاولون، پہلے لوگ جو سبقت لے گئے، واللہ ہر خیر میں سبقت لے گئے، ہر خیر میں سبقت لے گئے. بعد میں آنے والے وہاں تک رسائی کر نہیں سکتے، کیونکہ وہ سبقت لے گئے ہیں. اللہ تعالیٰ خود گواہی دے رہے، اولون میں سے ہے، پہلے ہیں، اور پہلے میں سے سبقت لینے والے ہیں. ایمان میں پہلے ہیں، توحید میں پہلے ہیں، سنت میں پہلے ہیں، تقوی میں پہلے ہیں، عمل میں پہلے ہیں، علم میں پہلے ہیں، ہر چیز میں پہلے ہیں، اور ہر چیز میں سبقت لے گئے ہیں. کون ہے یہ خوش قسمت لوگ؟ من المہاجرین والانصار، صحابہ کرام میں سے مہاجرین و انصار ہیں. دو قسم کے لوگ ہیں، مہاجرین ہجرت کرنے والے مکہ سے مدینہ کی طرف، اور انصاروں کی ان کی نصرت کرنے والے. اور تیسرے کون ہے؟ جو ان جیسے تو نہیں ہیں، لیکن ان کے نقش قدم پر چلنے والے ضرور ہیں، آئے ان کے بعد ہیں، اس خیر سے تو محروم ہو چکے ہیں. وہ اولون نہیں ہیں، اولون میں سے نہیں ہیں، سابقون میں سے بھی نہیں ہیں، لیکن ان کے پیچھے چلنے والے ہیں. یہی اعزاز ہی کافی ان کے لیے. اللہ تعالیٰ گواہی دیتے ہیں والذین اتبعوہم بإحسان، احسان کی شرط ہے اتباع، بہترین طریقے سے اتباع، جیسا کہ اتباع کرنے کا حق ہے. ملا کیا ہے سب کے لیے؟ السابقون الاولون، مہاجر الانصار، اور ان کی اتباع کرنے والے احسان کے ساتھ. اب شرف دیکھیں، اعزاز دیکھیں، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ تعالیٰ ان سب سے راضی ہے، اور اللہ تعالیٰ ان سب کو بھی راضی کرے گا. کتنا راضی کرے گا؟ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ، اللہ تعالیٰ ان کے لیے یہ خوشخبری ان کی زندگی میں، یہ آیت قرآن مجید وہ پڑھ کے گئے ہیں، اگر ہم اتباع احسان کرنے والے ہیں تو پھر آج ہمیں بھی خوش ہونا چاہیے. وَأَعَدَّ لَهُمْ، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے تیار کر رکھا ہے کیا؟ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارِ، ایک نہیں، دو نہیں، جنات ہیں، باغات ہیں، جن کے تلے نہریں بہ رہی ہیں. اور خوشخبری, کب تک رہیں گے؟ دنیا کی خوبصورتی دنیا کے ساتھ ختم ہو جاتی ہے, مرنے کے بعد سب ختم ہو جاتا ہے. اگلی خوشخبری ہے خالدین فیہا ابدا,

اتباع بإحسان کی شرط ہے. اتباع بإحسان کرنے کے لیے جد و جہد لازمی ہے, عمل لازمی ہے, کیوں اور اس کے لیے علم حاصل کرنا بھی لازمی ہے. فرشتے ایسے نہیں پر بچھا دیتے طلاب علم کے لیے, کیونکہ ذالک الفوز العظیم, یہ وہ لوگ ہیں جو فوز عظیم کی تلاش میں ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ محض اپنے فضل و کرم سے ہمیں ان میں شامل کر دیں, ہم اس لائق نہیں ہیں. دوسری فضیلت دیکھیں, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیر الناس قرنی, ساری دنیا کے لوگ ایک طرف اور سب سے بہترین لوگ میرے زمانے کے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد اس دنیا میں سب سے بہترین لوگ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے لوگ ہیں, مرد اور عورتیں سب شامل ہیں. خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم, پھر اس خیر میں ان کے بعد میں آنے والے لوگ اور پھر ان کے بعد میں آنے والے لوگ. سب سے بلند درجہ صحابہ کرام کا ہے, قرنی جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی, یہ شرف حاصل کیا, ایمان لائے اور اسی پر ہی موت ہوئی. ثم الذین یلونہم, بعد میں آنے والے لوگ, الذین اتبعوہم بإحسان, اس لیے تابعین کہا جاتا ہے صحابہ کرام کے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ملاقات تو نہ ہو سکی لیکن اس شرف سے محروم نہیں ہوئے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی, انہوں نے ان سے ملاقات کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اور ان کی موت بھی اسی ایمان پر ہوئی. اسے کہتے ہیں تابعی. اور پھر ان کے بعد میں آنے والے زمانہ جنہوں نے صحابہ کرام سے ملاقات تو نہیں کی لیکن تابعین سے ملاقات کی اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اور موت بھی اسی ایمان پر ہوئی, اسے کہتے ہیں تابعی, اسے کہتے ہیں اتباع التابعین. تیسرے نمبر پہ خیر الناس قرنی, یہ خیرت کم کیوں ہوئی پتہ ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی وجہ سے. جسے ملاقات کی خیر الناس, ایمان پہ, ایمان لازمی ہے, اس پہ موت بھی لازمی ہے. پھر جنہوں نے ان سے ملاقات کی, پھر جنہوں نے ان سے ملاقات کی, اس کے بعد پھر یہ خیریت صرف ایک چیز میں باقی رہی ہے, والذین اتبعوہم بإحسان, یہ تا قیامت ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, جیسے کہ صحیح مسلم کی روایت میں آیا ہے, النجوم امانۃ للسماء, تارے آسمان کے محافظ ہیں, جب تک تارے موجود ہیں آسمان محفوظ ہے. فَإِذَا ذَهَبَتُ النُّجُومُ أَتَى السَّمَاءَ مَا تُوعَدْ, پھر جب یہ تارے چلے جائیں گے جو وعدہ آسمان سے کیا گیا, یعنی تباہ ہونے کا, قیامت قائم ہونے کا, قیامت آ جائے گی. جب تک یہ خوبصورت آسمان چمکتا رہے گا ان تاروں کے ساتھ, مطلب قیامت نہیں ہے. وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انْتَثَرَتْ, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, بکھر جائیں گے یہ تارے, ٹوٹ جائیں گے یہ تارے, آسمان کا خاتمہ ہوگا جب یہ تارے نہیں رہیں گے. تو علامت ہے آسمان کی محفوظ ہونے کی, کیا علامت ہے اس پوری دنیا کے قائم ہونے کا, ہونے کی کیا علامت ہے؟ یہ چمکتے ہوئے تارے ہیں, یعنی ابھی قیامت نہیں ہے. آسمان وہ چیز جو انسان ہمیشہ دیکھتا رہتا ہے, اور تارے رات کو سب سے بڑی چیز ہے جو نظر آتے ہیں, جو چمک رہے ہوتے ہیں. پر جب تارے ٹوٹنا شروع ہو جائیں گے تو دنیا کا خاتمہ شروع ہو جائے گا. اب مثال دیکھیں آپ, یہ دیکھے والی مثال ہے, اب دیکھیں وہ مثال جو میں نے ہوئی ہے. وَأَنَا أَمَنَةٌ لِأَصْحَابِي, اور میں اپنے صحابہ کا محافظ ہوں, جب تک میں ہوں تو امن و امان باقی رہے گا. فَإِذَا ذَهَبْتُ أَتَى أَصْحَابِي مَا يُوعَدُونَ, بس جب میں اس دنیا سے جاؤں گا

0: اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام دنیا سے جائیں گے، خود گواہی دیتے ہیں، ہمیشہ زندہ نہیں رہنے والے، ہمیشہ زندہ صرف اللہ تعالیٰ ہے، ایک ہی ذات ہے پورے کائنات میں، اس کے سوا کوئی نہیں جو ہمیں سے زندہ رہتا ہے. فَإِذَا ذَهَبْتُ، بس میں جب جاؤں گا، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اَتَ أَصْحَابِ مَا يُعَدُونَ، جو صحابہ کرام سے وعدہ تھا وہ ضرور آئے گا. یہ وعدہ کیا تھا؟ فتنے ہوں گے، مخالفین سامنے آئیں گے اور ناچاکیاں ہوں گی، بات قتل غارت تک بھی پہنچ سکتی ہے، فتنوں کا زمانے کا آغاز ہو جائے گا. وَأَصْحَابِ أَمَنَةٌ لِأُمَّتِي، اور میرے صحابہ میرے امت کے محافظ ہیں. امت خیر و عافیت میں رہے گی جب تک صحابہ رہیں گے. فَإِذَا ذَهَبَ أَصْحَابِ، جب میرے صحابہ چلے جائیں گے، اَتَى أُمَّتِي مَا يُوعَدُونَ، پھر میری امت کو وہ آئے گا جن کا ان سے وعدہ ہوا. کثرت سے اختلاف، کثرت سے فرقے بندیاں، قتل و غارت، وہاں سے ابتدا ہوئی، پھر یہاں سے انتہا کی ابتدا ہو جائے گی. فرقے بندیاں، مذہب تعصب اور علم کے خاتمے کا آغاز ہو جائے گا، جہالت کی ابتدا ہو جائے گی. صحابہ کرام اس امت کے محافظ ہیں، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے محافظ ہیں. جب اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے تو صحابہ کرام نے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پہ عمل کیا. ان کے پاس قرآن اور حدیث موجود تھی، اس لیے وہ بعد میں آنے والے زمانے سے بہتر رہے. اور جب صحابہ کرام دنیا سے چلے جائے تو کیا پیچھے چھوڑ کے گئے؟ کچھ چھوڑ کے گئے ہیں کہ نہیں؟ اپنا فہم چھوڑ کے گئے ہیں، اپنا منہج چھوڑ کے گئے ہیں، یہ خوبصورت راستہ چھوڑ کے گئے ہیں، قرآن اور صحیح حدیث کو صحیح سمجھنے کا راستہ چھوڑ کے گئے ہیں. آج صحابہ کرام نہیں ہیں، لیکن ان کی فہم آج موجود ہے، ان کا یہ راستہ آج بالکل عیاں ہے، واضح ہے، واللہ سورج سے بھی زیادہ روشن ہے. لیکن جنہوں نے اپنی آنکھیں بند کی ہوئی ہیں، یا جو خود اپنے آپ کو اندھا بنا رہا ہے، تو اس سے یہ راستہ بہت مخفی ہے اور وہ اس راستے سے بہت دور ہے. اور جس نے اس راستے کو مضبوطی سے تھاما ہے، وہ خیر و عافیت میں باقی رہا ہے. مخالفین جتنے بھی چاہیں اختلاف کرتے رہیں، ان کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے. دوسری بات جن کو جاننا لازمی ہے، خلافت. خلافت کے متعلق اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مشہور معروف حدیث، سیدنا ارباض بن سارے کی حدیث، لمبی حدیث ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وصیت دیتے ہیں، موعظت مودع، بڑی خوبصورت نصیحت، جن سے صحابہ کرام کے دل میں نرم ہوئے، آنکھیں بھی تر ہوئی. اس حدیث میں چند الفاظ، جو اگلے الفاظ ہیں ان کا ذکر کرتے ہیں، جن میں یہ شاہد موجود ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، فَإِنَّهُمْ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ فَسَيَرَ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، صحابہ کرام کو مخاطب ہو کر فرماتے ہیں، تم میں سے جو زندہ رہے گا بہت زیادہ اختلاف دیکھے گا. فَسَيَرَ عَنْ قَرِيب، دیکھے گا اختلافاً، صرف اختلاف نہیں، اختلافاً کثیراً، بہت زیادہ اختلاف دیکھے گا. علاج، فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي، بس میرے سنت مضبوطی سے تھامے رکھنا. وسنت الخلفاء المهدين الراشدين، دوسری روایت میں سنت الخلفاء الراشد المهدين، دونوں لفظ موجود ہیں. وسنت الخلفاء المهدين الراشدين، خلفاء راشدین، ہدایت یافتہ خلفاء راشدین کی سنت مضبوطی سے تھامے رکھنا. کتنی مضبوطی سے؟ تمسکوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، اپنے نوکیلے دانتوں سے مضبوط سے چبا کے رکھنا، کیونکہ فتنوں کا زمانہ ہے، خوفناک اور خطرناک لوگ آئیں گے، شکوک اور شبہات لے کے آئیں گے، شکوک اور شبہات کے سمندر ہوں گے. اگر بچنا ہے تو عافیت کا ایک ہی راستہ ہے، میری سنت کو اور خرفائے راشدین مہدیین کی سنت کو مضبوطی سے تھامے رکھنا. وَإِيَّاكُمْ، میں تمہیں آگاہ کرتا ہوں، خبردار، وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، دین میں نئی چیزیں ایجاد مت کرنا. جب تک سنت پر قائم رہو گے، میرے سنت پر، ان خلفائے راشدین کی سنت پر، تب تو دین میں نئی چیزیں ایجاد کرنے سے دور رہو گے، اور جو ہی سنت میں کمزوری آتی ہے تو پھر بدعت میں تقویت ہوتی ہے. وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، کیوں؟ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ، بے شک ہر بدعت، ہر دین میں ہر نیچی جات کر بدعت ہے، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، اور ہر بدعت گمراہی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے. خلفاء راشدین کون ہے؟ حدیث میں یہ تو آئے، خلفاء راشدین ہیں کون؟ امام ترمذی اپنے سند سے روایت کرتے ہیں، سفینہ سے رضی اللہ عنہ، اور سفینہ مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ وسلم کے خادم ہیں، یہ حدیث نقل کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے. الخلافۃ فی امتی 30 سنہ، میری امت میں خلافت 30 سال رہے گی. ثم ملکم بعد ذلک، پھر اس کے بعد مملکت شروع ہو جائے گی، بادشاہت شروع ہو جائے گی. ثم قال علی سفینہ، راوی کہتے ہیں، جو سفینہ سے راوی کر رہا ہے، سفینہ صحابی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو تابعی سفینہ کا شاگرد ہے، وہ سفینہ، وہ کہتا ہے کہ ثم قال علی سفینہ، اور سفینہ کسے کہتے ہیں؟ شپ کو کہتے ہیں، وہ یہ لقب بھی کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیا تھا جب انہوں نے بہت سارا سامان اٹھایا تھا ایک سفر میں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، آپ تو سفینہ ہیں، اور ان کا نام کوئی جانتا ہے؟ نام کیا ہے؟ میرے ذہن سے نکلا، ابھی آئے گا تھوڑی دیر کے بعد. سبحان اللہ. رومان بھی ہے، رومان سے دوسرا نام ایک بالکل واضح ہے. تین نام بتائے گئے ہیں سیرت کی کتابوں میں، جو زیادہ معروف ہے وہ میرے ذہن سے نکل گئے، انشاءاللہ آئے گا انشاءاللہ. ثم قال لي سفینہ، پھر سفینہ نے مجھے کہا، راوی کہتا ہے، امسی خلافت ابی بکر، امسی کہنے گنو، پکڑو اور گنو ابو بکر کی خلافت کو. ثم قال وخلافت عمر، سيدنا عمر کی خلافت کو، وخلافت عثمان، سيدنا عثمان کی خلافت کو. ثم قال لي امسك خلافت علي، سيدنا علي کی خلافت کو. قال فوجدناها 30 سنه، ہم نے جب وہ سال گنے سب کی خلافت، اب آپ ہی طریق اٹھا کے دیکھے گن لیں آپ، تو ہم نے دیکھا کہ ٹوٹل سال 30 سال بنتے ہیں. وصدق الصادق المصدوق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو خلافہ راشدہ 30 سال رہی. خلفائے راشدین کون ہیں؟ سیدنا ابوبکر الصدیق، سیدنا عمر بن الخطاب، سیدنا عثمان بن عفان، اور سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہم اجمعین. خلافت کی اس ترتیب کو جاننا لازمی ہے. تیسرے نمبر پہ جو ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں، جو جاننا بھی لازمی ہے، سکوت اختیار کرنا. کب سکوت اختیار کیا جائے؟ جب صحابہ کرام کے تعلق سے کسی نے بھی اگر بات کرنی ہے، کان کھول کے سن لیں. کسی نے بھی صحابہ کرام کے تعلق سے بات کرنی ہے، عالم ہو یا جاہل ہو، مرد ہو یا عورت ہو، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، تو اچھی بات کرے، ورنہ خاموشی اختیار کرے. دلیل، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اذا ذکر اصحابی فامسکوا، جب میرے صحابہ کرام کا ذکر ہو تو پھر خاموشی اختیار کرو، زبان کو پکڑ لو. کیا مطلب ہے؟ اگر مدح کرنی ہے، ان کی ثنا کرنی ہے، ان کی تعریف کرنی ہے، تب زبان پکڑیں؟ نہیں. اس کا کیا ثبوت ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمان سے بخاری کی روایت میں، لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ گالی مت دو، فوالذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لو ان لو انفق، یہ نون الگ ہو گیا، لو انفق احدکم مثل احد ذهب ما بلغ مد احد ولا نصیف، اگر تم میں سے کوئی شخص احد کے پہاڑ جتنے بھی اللہ تعالیٰ کے راستے میں صدقہ دے دے، احد کے پہاڑ جتنا سونا دے دے اللہ تعالیٰ کے راستے میں، تو صحابہ کرام کے دیے ہوئے صدقے میں ایک مد یا آدھا مد کے برابر بھی یہ صدقہ نہیں ہو سکتا. احد کا پہاڑ ایک طرف، احد کے پہاڑ جتنا سونے کا صدقہ ایک طرف، اور صحابہ کرام میں سے یہ مد ہے دونوں ہتھیلیاں، یہ آدھا مد ہے، نصف ہو. اگر صحابہ میں سے کوئی ایک مد اللہ تعالیٰ کے راستے میں صدقہ دیتا ہے یا آدھا مد دیتا ہے، اور صحابہ کرام کے علاوہ کوئی اور شخص صدقہ دینا چاہتا ہے احد کے پہاڑ جتنا سونا صدقے میں دے دے، تو برابر نہیں ہو سکتے. سبقت لے گا سابقون الاولون، اس لیے خبردار ہو جائے، لا تسبوا اصحابی. اس وقت کون گالی دینے والا تھا؟ بعض صحابہ جو سابقین اولین بعد میں آنے والوں نے ان کے بارے میں کچھ کہا، وہ بھی صحابی تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صاحب کی خبر ملی کہ تم لوگ ان کے بارے میں برائی کرتے ہو. اگر صحابی صحابی کے بارے میں کچھ بات کر لیتا ہے، دل میں کوئی بغض و نفرت نہیں ہے، بشر ہے، کسی مسئلے میں اختلاف ہو گیا ہے، جس میں گالی بھی نہیں جسے گالی آج بعض لوگ دیتے ہیں، نعوذ باللہ، واللہ وہ لیول نہیں تھا یا وہ بات تھی نہیں، لیکن یہ بھی پسند نہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو. فرماتے ہیں لا تسبوا اصحابی، اور تا قیامت یہ اعلان سن لے میرے صحابہ کرام گالی مت دینا. اگر بات کرنی ہے تو اچھی بات کرو ان کے تعلق سے، یا پھر سکوت اختیار کرے، خاموشی اختیار کرے. عجب بات ہے بعض لوگوں اتنے بڑا منہ کھول کے بات کرتے ہیں، اتنے بڑا منہ کھول کے. ایک جاہل کہتا ہے ابو ہریرہ کو، اگر گالی دینا اپنے گھر میں گالی دینا، میرے سامنے گالی مت دینا، ہم ہیں بھائی بھائی، روافض سے کہتا ہے، شرم نہیں آتی. کوئی کتاب لکھ لیتا ہے خلافت الملوکیت، کوئی صدر عثمان پہ طعن کرتا ہے، کوئی ان کو عدالت کے کٹہرے پہ کھڑا کر دیتا ہے. ان للہ وانا الیہ راجعون. بات کرنی ہے تو زبان پر پھول برسنے چاہیے صحابہ کرام کے لیے، ورنہ خاموش اختیار کرو. من ائمۃ التابعین، امام عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ، کس نے صحابہ کرام کے تعلق سے کوئی سوال کیا، کچھ کہنا چاہا ان کے اختلاف کے بارے میں، فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے ہاتھوں کو ان کے خون سے پاک کیا ہے، ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے کہ اللہ تعالیٰ ہماری زبانوں کو بھی ان سے بد کلامی سے پاک رکھے. یہ ائمۃ التابعین ہیں، یہ عالم تھے اس امت کے. اچھا، جو غلطیاں ہوئی ان کے آپس میں وہ ہم معاف کر دیں، چھوڑ دیں. بھائی آپ کو انہوں نے پوچھنے والے، پہلی بات تو یہ ہے، آپ کس نے جج متعین کر دیا ہے؟ تمہارے پاس کوئی سند اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ تم جج بن چکے ہو اور تم نے صحابہ کرام کے بارے میں ہی پوچھنا ہے اور ان کی غلطیاں پکڑنی ہے؟ تم نے ہو کون؟ تو اللہ تعالیٰ کی قسم، جو صحابہ کرام پر لان کرتے اور طعن کرتے ہیں، ان کے جوتے کی جو لمبائی ہے جو یا چوڑائی ہے، واللہ ان کے برابر بھی ان کا قد نہیں ہے. صحابہ کرام سارے کے سارے علماء تھے، مجتہدین تھے. اگر آپس میں جو ان کا اختلاف ہوا ہے تو وہ دونوں میں سے ایک لازمی ہے، یا تو جس کا اجتہاد صحیح ثابت ہوا اس کو دگنا اجر ملا، یا غلط ثابت ہوا اس کو ایک اجر ملا. تو سارے کے سارے ایک یا دو اجر لے کے گئے ہیں، تمہاری کیا حیثیت ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اذا حکم الحاکم فاجتہد ثم اصاب فلہ اجران. اگر فیصلہ کرنے والا فیصلہ کرتا ہے، اور فیصلہ کرنے والا عالم ہوتا ہے، فیصلہ کرنے والا فیصلہ کرنے والے کی اہلیت رکھتا ہے، اہل ہوتا ہے، فاجتہد، پھر اس نے اجتہاد، کیونکہ اجتہاد ہے وہ، ثم اصاب، پھر اس نے جو اجتہاد کیا اس کا اجتہاد صحیح ثابت ہوا. فلہ اجران، گواہی ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور یہی کافی ہے، دگنا اجر ہے. وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ، اور اگر یہ حاکم، یہ عالم اجتہاد کرتا ہے کسی مسئلے میں، ثم اخطأ، پھر اجتہاد میں غلطی ہو گئی، خطا ہو گئی، فلہ اجر، اس کو ایک اجر ملے گا، غلطی بھی کر رہا ہے اجر بھی مل رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ عالم ہے. مجھے بتائیں، صحابہ کرام سے بڑھ کر کون عالم ہے امت میں؟ بعض لوگ کہتے ہیں بس صحابی کا لفظ کہاں پہ لکھا ہوا ہے، عقل کے اندھے ہیں. اس لیے کہ کیونکہ عقل کیوں نہیں کام کرتی، عقل کیوں اندھی ہے؟ کیونکہ دل میں آگ ہے، نفرت کی آگ ہے. اگر یہ حدیث علماء کے متعلق ہے تو السابقون الاولون کون ہے علم میں؟ اگر کوئی ہیں صحابہ کرام کے علاوہ تو سامنے لائیں ذرا، اگر نہیں ہے تو پھر سر فہرست صحابہ کرام ہی ہیں جو علماء کے سردار ہیں. واللہ صحابہ کرام نہ ہوتے تو آج ہم بھی جاہلوں کے سردار ہوتے. دین کس سے ہم نے لیا ہے؟ قرآن مجید کس سے ہم نے لیا ہے؟ لوگ تو حدیث پہ طعن کرتے ہیں، صحابہ کرام پہ طعن کر کے، اللہ کی قسم جو صحابہ کرام پہ طعن کرتا ہے وہ دین کی عمارت ہی کو گرا دیتا ہے. قرآن کیسے ثابت ہو سکتا ہے؟ اگر صحابہ کرام کو گرا دیتے ہیں تو قرآن مجید کو ثابت کیسے کر سکتے ہیں؟ چلے یہ بھی ہم نے جان لیا ہے، اتباع اور محبت. ایک اہم چیز باقی رہتی ہے، پہلے تین باتیں علمی باتیں ہیں، اب عمل کی بات بھی تو کریں نا. کیونکہ دین اور منہج السلف، صحابہ کرام کا راستہ، یہ محض نظریاتی راستہ نہیں ہے. منہج السلف کی بنیاد عمل ہے، علم ہے، عمل ہے، تو فائدہ کیا ہے؟ اس لیے اتباع اور محبت. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. سورة النساء نمبر 115 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ومن يشاقق الرسول، اور جو مشاقت کرتا ہے، دوری اختیار کرتا ہے، اختلاف کی انتہا کر دیتا ہے، کس سے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے. من بعد ما تبين له الهدى، اس کے بعد کہ اسے ہدایت کا راستہ دکھا دیا جاتا ہے، بیان عیان کر دیا جاتا ہے، واضح کر دیا جاتا ہے. ویتبع غیر سبیل المؤمنین، اور وہ صحابہ کرام اور مومنوں کے راستے کے لیے کوئی اور راستہ اختیار کرتا ہے. نولہ ما تولى، ہم اسے وہی عطا کریں گے جو وہ چاہتا ہے. ونصل جہنم وساءت مصیرا، پھر اسے جہنم کا مزہ چکھائیں گے اور بدترین ٹھکانہ ہے. اس آیت کریمہ میں واضح الفاظ ہیں، صحابہ کرام کے راستے پہ چلنے والے امن و سلامتی کے راستے پہ چلنے والے، ہدایت کے راستے پہ چلنے والے، اور جو مخالف راستے اختیار کر چکے ہیں اس راستے کے علاوہ، تو وہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے شدید اختلاف کرنے والے ہیں. راستہ مومنوں کا اپنایا نہیں، اختلاف کی شدت اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو گئی. سبحان اللہ. ہم ہر نماز میں دعا کرتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. انعمت علیہم کون ہیں یہ؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ومن یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا. جن پر اعنا خاص انعام کیا گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے کہ ہمیں انہی کے راستے پہ چلا, ثابت قدمی عطا فرما. ہر نماز میں ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں. اور یہ کون ہے؟ الذین انعمت علیہم, سورۃ النساء کی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین, نبیین سر فہرست ہیں, والصدقین والشہداء والصالحین, انبیاء تو انبیاء ہیں معروف ہیں. اللہ تعالیٰ کے پیارے انبیاء جب وحی نازل ہوتی ہے, والصدقین والشہداء والصالحین, یہ تین جو وصف ہیں سر فہرست کس کے لیے ہیں؟ صحابہ کرام سے علاوہ کوئی ہوئے؟ صحابہ کرام کے علاوہ کوئی ہے؟ ہر نبی کے صحابی بھی شامل ہیں اور سید مرسل صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سر فہرست ہیں. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں ان کے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وحسن اولئک رفیقا, اتباع کس چیز میں کرنی ہے؟ صرف نماز میں؟ جیسے وہ نماز پڑھتے ہم بھی ویسے نماز پڑھیں؟ صرف زکوٰۃ میں, روزے میں, صرف اخلاق میں؟ بنیاد سمجھ لیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اِهْتَدَوْا, یہ بنیاد ہے. بس اگر وہ ایمان, آمنوا ہم وہ ایمان لاتے ہیں, بمثل ما آمنتم بھی جیسے کہ تم لوگ ایمان لے کے آئے ہو, فقد اهتدوا, اعلان ہے, بڑی بشارت ہے والله, خوشخبری ہے. اور ترازو ہے, کسی پر آپ کو تولنا ہے کوئی ہدایت یافتہ ہے کہ نہیں, بس وہ دیکھ لے کہ اس کا ایمان و عقیدہ صحابہ کرام کے جیسا ہے کہ نہیں, بات ہی ختم ہے. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد تحقیق, یقینا اهتدوا, وہ ہدایت یافتہ ہو چکے. محبت اتباع کا حصہ ہے, اتباع کے اندر موجود ہے, متضمن ہے اتباع میں. اس کے لیے صرف سو فتح کی آخری آیت دیکھ لیں, اس میں سے جو شاہد ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں محمد الرسول اللہ, اور اس آیت کے آخر میں یعجب الزراع لیغیظ بہم الکفار, لیغیظ بہم الکفار کے صحابہ کرام کا ذکر کرتے ہوئے اسی سیاق اور سباق میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک مثال دے کر کہ بغض وہی رکھتے ہیں جو کافر ہیں. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کریمہ سے دلیل اخذ کرتے ہیں کہ صحابہ کرام کو گالی دینے والے, صحابہ کرام سے بغض و نفرت کرنے والے کافر ہیں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الانصار لا يحبهم الا مؤمن, انصار سے صرف مؤمن محبت کر سکتا ہے, ولا يبغضهم الا منافق, اور ان سے بغض سے منافق ہی کر سکتا ہے. کسی کو دیکھنا ہے منافق ہے یا مومن ہے, دیکھ لے کوئی اپنی زبان سے. جب صحابہ کرام کو ذکر کرتا ہے تو محبت بھرے الفاظ ہوتے ہیں یا بغض بھرے الفاظ ہوتے ہیں, پتہ چل جائے گا کہ مومن ہے یا منافق ہے. فمن احبهم, اعزاز دیکھیں آپ, شرف دیکھیں, فمن احبهم احبه الله, جو ان سے محبت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتا ہے. ومن ابغضهم ابغضه الله, جو ان سے بغض نفرت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے بغض نفرت کرتا ہے. آج آپ دیکھتے ہیں کہ سزا ان کو اپنے ہاتھوں سے ہی مل جاتی ہے, اپنے آپ کو پیٹتے رہتے ہیں, مبغوض علیہ, مغضوب علیہ. استغفر اللہ العظیم, کتنی محبت کرنی ہے, حد گزر جانی ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یا ایوہ الناس, اے لوگو, ایاکم والغلو, خبردار غلو ہرگز نہ کرنا, حد سے نہ بڑھنا, جو شرعی حد رکھ دی گئی ہے اسے پار نہ کرنا. کس چیز میں؟ ایاکم والغلو فی الدین, دین کی حدیں لگ چکی ہیں, انہیں پار کرنا غلو ہے, انہیں تجاوز کرنا غلو ہے. تو تمہیں خبردار کرتا ہوں, اے لوگو, ایسا مت کرنا. کیوں؟ فَإِنَّهُ, کیونکہ بے شک اہلک من کان قبلکم, تم سے پہلے لوگوں کو ہلاک کر دیا یا ہلاک ہوئے. کس چیز نے ہلاک کیا؟ الغلو فی الدین, دین میں غلو کرنا, حد سے تجاوز کرنا, ہلاک کر دیتا ہے غلو. یہ ہم نے جان لیا کہ سنت جماعت کا موقف ہے. بدعت کا موقف کیا ہے؟ صحابہ کرام اور اہل بیت کے تعلق سے اہل بدعت کے مختلف گروہ نکلے ہیں, میں چار کا ذکر کرتا ہوں. سر فہرست روافض. روافض نے صحابہ کرام کے حق میں جفا کی ہے اور اہل بیت میں غلو کی ہے. جفا کی بھی حد پار کر گئے, غلو کی بھی حد پار کر گئے. صحابہ کرام پر کفر کے فتوے لگائے اور یہ کہہ دیا مرتد ہیں سوائے بعض کے, چند کے سوا, اور اہل بیت میں غلو کر کے سیدنا علی کو رب کا درجہ دے دیا, نعوذ باللہ. دوسرے نواصب ان کی ضد میں, اور یہ بعض لوگ جو شام میں رہنے والے تھے انہوں نے صحابہ کرام کے حق میں غلو کیا اور اہل بیت سے جفا کی. ایکشن کے ریئیکشن ہوا, دیکھ لیں. اور پھر خوارج. خوارج نے صحابہ کرام اور اہل بیت دونوں سے جفا کی انتہا کر دی, دونوں کے خلاف تلوار اٹھائی. اور پھر صوفی آئے, انہوں نے دونوں میں غلو کیا اور انتہا کر دی, اور غلو میں ان کو اللہ تعالیٰ کے برابر کر دیا, شرک کی انتہا کر دی. آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اہل بدعت نے ان چار چیزوں میں سے جو ہم نے بیان کی تھی, فضیلت ہے, خلافت ہے, سکوت, اور پھر اتباع اور محبت, ان میں غلطی کی وجہ سے اہل بدعت میں شامل ہوئے. عقیدہ کے اصول کیوں ہیں؟ یہ تو ہم نے جان لیا. تو عقیدہ کے اصول کیوں ہیں؟ عقیدہ کے مسئلہ ایمانیات, کلمہ توحید, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو عقیدہ کے اصول کیوں ہے یہ؟ نمبر ایک, دلیل موجود ہے. صحابہ کرام کی اہمیت اور فضیلت کے تعلق سے کتنے دلائل سامنے آئی ہیں, کتنے نصوص ہم نے دیکھے اور سنے ہیں. اور دوسرا, اہل بدعت کا رد. یہ جو بدعتی گروہ بھی آیا ہے جنہوں نے صحابہ کرام کے حق میں, اہل بیت کے حق میں غلطیاں کی ہیں, تو ان کا رد کرتے ہوئے یہ اصول بنے ہیں, اور اللہ تعالیٰ کے اس آیت کریمہ کو بنیاد بناتے ہوئے اصول بنے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ, اگر وہ لوگ ایمان لے کے آتے ہیں, صحابہ کرام کے زمانے کے اور ہر زمانے کے لوگ, ترازو ہے یہ, اگر وہ ایمان لے کے جیسا کہ تم لوگ ایمان لے کے آئے ہو, فقد اهتدوا, بس وہ ہدایت یافتہ ہے. وَإِنْ تَوَلَّوْا, اگر وہ منہ موڑ لیں اور ویسا ایمان نہ لے کے, اور ان کا عقیدہ, ان کا ایمان آپ کے ایمان عقیدے جیسا ہو, مخالفت کرے, فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ, پھر تو یہ سخت مخالفت کرنے والے ہیں. شقاق, یاد ہے, وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ, اس کے یہاں پہ دیکھیں وہی لفظ ہے, شقاق ہے, یعنی اختلاف کی انتہا, شدت. کیا کر سکتے ہیں لوگ؟ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ, اللہ تعالیٰ ان کو کافی ہے, اللہ تمہاری حفاظت کرتا رہے گا اور ان کو ذلیل کرتا رہے گا. وہو السمیع العلیم, اور اللہ تعالیٰ خوب سننے والا ہے, خوب جاننے والا ہے. جو یہ کہتے ہیں وہ خوب سنتا ہے, جو وہ چھپاتے ہیں وہ خوب جانتا ہے, دل میں بھی بغض و نفرت کو جانتا ہے اگر چھپاتے ہو تو. یہ اصول کس نے بنائے ہیں؟ بعض لوگ یہ سمجھتے کہ شیخ ابن باز نے بنائے ہیں, یا ابن تیمیہ نے ان سے پہلے بنائے ہیں, یا آج کے زمانے کے کسی عالم نے بنائے ہیں. یہ اصول ہم نے نہیں بنائے, ہمارے کسی استاد نے نہیں بنائے, نہ آج کے دور کے عالم نے بنائے, نہ ابن تیمیہ نے بنائے ہیں, نہ جماعت اور سلف کے علماء نے بنائے ہیں, جن میں سر فہرست امام احمد بن حنبل الشیبانی رحمۃ اللہ علیہ, امام علی بن المدینی رحمۃ اللہ علیہ, امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ, امام الرازیین دون امام رازی رحمۃ اللہ علیہ, امام ابو حاتم, امام ابو زرعہ, اور سب سے آخری امام کی وفات ان چاروں میں سے امام ابو زرعہ الرازی سن 277 ہجری میں ہوئی, 277, باقی سب ان سے پہلے. کس زمانے کی ہم بات کر رہے ہیں؟ خیر الناس قرنی ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم اتنی بہترین زمانوں کی ہم بات کر رہے ہیں. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں اصول السنہ میں؟ امام صاحب فرماتے ہیں ہمارے نزدیک اصول السنہ یعنی اسلام کے اصول یہ ہیں کہ جس چیز پر اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام تھے اس کو مضبوطی سے پکڑنا اور اس میں ان کی پیروی کرنا اور ہر بدعت کو چھوڑ دینا, کیونکہ ہر بدعت گمراہی ہے, اور خواہش نفس کی پیروی کرنے والوں یعنی اہل بدعت کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ترک کر دینا اور ان سے جھگڑے کو ترک کر دینا اور دینی امور میں ان سے بحث مباحثے کے لیے جھگڑنے کو ترک کر دینا. آگے فرماتے ہیں رحمۃ اللہ اس امت کے بہترین لوگ اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابوبکر صدیق, پھر عمر بن خطاب, پھر عثمان, اور آخر تک میں صرف یہ لمبی باتیں اس لیے دکھا رہا ہوں کہ سلف صالحین نے اس مسئلے کے تعلق سے کتنی اہتمام سے کام لیا ہے. صرف اصول نہیں بنائے بلکہ اپنی تصنیفات میں جگہ کتنی دی ہے. ابھی بھی جا رہے دیکھیں آپ, ان میں آپ کو یہی چار چیزیں ملیں گی, فضیلت کا ذکر ہوگا, خلافت کا ذکر ہوگا, ترتیب کا ذکر ہوگا خلافت کی, پھر سکوت جو اختلافوں کے بیچ میں ہوا سکوت کے لفظ آپ کو ملے گا, خاموشی کا لفظ ملے گا, عدم الجدال کا لفظ ملے گا بار بار, اور اتباع ابتدا اور انتہا میں, اور محبت کا لفظ ملے گا. اٹھا کے دیکھ لیں کوئی کتاب, میں نے مثال کے طور پر چند چیزیں یہاں پہ بیان کی ہیں. یہ ساری کی ساری باتیں امام السنہ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے اصول السنہ میں بیان کی ہیں. ان کے بعد امام علی بن المدینہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں کہتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو اعزاز و اکرام دے, آمین رب العالمین, ہر سننے والے کے لیے سبحان اللہ. وہ سنت یعنی دین کا حصہ جس کو لینا ضروری ہے, اور جس نے اس کے ایک حصے کو بھی چھوڑا یا اس کا اقرار نہیں کیا یا اس پر ایمان نہیں لایا تو وہ اس کا اہل نہیں, یعنی اہل سنت میں سے نہیں ہے. یعنی اصول السنہ بیان کر رہے ہیں, جو ان اصولوں کو مضبوطی سے تھامتا ہے تو اہل سنت میں سے, جو ان میں سے کسی پر ایمان نہیں لاتا یا اختلاف کرتا تو ان میں سے نہیں ہے. اور وہ ہے اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لانا. تقدیر پر ایمان ارکان ایمان میں سے ہے. دیکھیں آگے کیا فرماتے ہیں, پھر سب سے افضل لوگ ان کے بعد اس زمانے کے دیگر صحابہ کرام جن کے زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی. پھر صحابہ کرام ذکر آیا کہ نہ آیا, ارکان ایمان کی بات کرتے ہوئے تقدیر پر ایمان کی بات کرتے صحابہ کرام کو شامل کیوں کر دیا؟ کیونکہ یہ بھی اصول ایمان میں سے ہے. آگے فرماتے ہیں جس نے آپ کا ساتھ پہلے اختیار کیا یا آپ سے سنا, کم سے کم آپ کو ایک بار دیکھا ہو, تو ان صحابہ کرام میں سے سب سے کم ساتھ یا صحبت اختیار کرنے والا افضل ہے ان لوگوں سے جو ان کے بعد میں آئے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا گرچہ وہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات اپنے سارے نیک اعمال کے ساتھ کرے. تو ملاقات کتنا شرف ہے صحابہ کرام کا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بڑی پیاری بات فرمائے, ذرا غور سے سنیں, میں نے 1000 سے زیادہ اہل علم سے ملاقات کی, 1000 سے زیادہ اپنے زمانے کی, اور کہاں پہ؟ اہل حجاز میں سے, اور مکہ, مدینہ, کوفہ, بصرہ, واسط, بغداد, شام اور مصر, جو بھی مسلمان ممالک تھے اس زمانے کے سارے ممالک کی سیر کی ہے. شام اور مصر کے اہل علم سے ملاقات کے لیے, سیر کے لیے نہیں, بس دنیا کو جا کے دیکھ نظارے دیکھنے جیسے آج ہم کرتے ہیں. علم رحم اللہ سبحانہ و تعالی. میں نے ان سے بار بار ملاقات کی, ایک بار نہیں بار بار ملاقات کی, ایک کے بعد دوسرے زمانے میں, اور وہ اہل علم بہت زیادہ تعداد میں موجود تھے. بار بار ملاقات کی اور اہل علم زیادہ تعداد موجود بھی تھے, ان میں سے 40 سالوں سے زیادہ ملاقات کرتا رہا. میں ان سے 46 سالوں سے زیادہ ملاقات کرتا رہا. 46 سال آدھی زندگی ہوتی ہے یا شاید آدھی سے بھی زیادہ. بار بار ملاقات کرتا رہا. کس نے ملاقات؟ تجارت کے لیے ملاقات کرتے رہے. ملینئر تھے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ, ملینئر تھے, اور سارے کا سارا پیسہ اسے علم میں اسی سفر میں صرف کر دیا اللہ تعالیٰ کے راستے میں. آگے فرماتے ہیں اور ہم ان کا نام لینا کافی سمجھا, ان کا نام لینا کافی سمجھا. پھر امام صاحب نام لیتے ہیں, وقت یہاں میرے لکھا نہیں, میں نے تقریباً 50 کے قریب, 48 سے 50 کے قریب علماء کے نام جن سے ملاقات کی ہے ان کا نام بھی لکھتے ہیں. پھر آگے فرماتے ہیں اور ہم نے ان کا نام لینا کافی سمجھا کہ یہ مختصر رہے، یعنی 50 کو بیان کرنے کے بعد بھی پھر کہتے ہیں مختصر رہے، اور میں اور اس میں زیادہ نہ ہو، بس میں نے ان میں سے کسی ایک کو بھی ان چیزوں میں اختلاف کرتے ہوئے نہیں پایا، اختلاف کرتے ہوئے نہیں پایا ان چیزوں میں. اسے کیا کہتے ہیں؟ اجماع. امام بخاری اجماع نقل کر رہے ہیں کہ ان چیزوں میں جو ذکر کر رہے ہیں اختلاف نہیں پایا. کہ دین قول و عمل ہے، ایمان قول و عمل ہے، دین قول و عمل ایک ہی بات ہے. دین کی مراد ایمان ہے، کہ ایمان قول اور عمل ہے، ٹھیک ہے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، دلیل بھی پیش کرتے ہیں، وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيم. جو کہتے ہیں عمل کا تعلق ایمان سے نہیں ہے، ایمان سے خارج مرجیہ ہے، سنت میں سے نہیں ہے. اور آگے فرماتے ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، اور ہم نے ان میں سے کسی ایک کو بھی نہیں دیکھا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو برا بلا کہتے ہوں یا تنقیص گالی گلوچ دیتے ہوں. اللہ اکبر. پھر صحابہ کرام ذکر کیا کہ نہیں کیا؟ ایمان کی تعریف، اصول ایمان کا دوسرا اصول بیان کیا میں نے. آگے پھر اور باتیں کرتے ہیں، اصول کی کرتے کرتے پھر آگے صحابہ کرام کو ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں، سید عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ انہیں حکم دیا گیا، لوگوں کو حکم دیا گیا کہ ان کے لیے استغفار کریں. کس کے لیے دعا استغفار کریں؟ صحابہ کرام کے لیے. اور اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا، اللہ تعالیٰ ہمارے رب ہماری مغفرت فرما اور ہمارے ان بھی مغفرت فرما. الذين سبقونا بالإيمان، السابقون اولون. سبقت کا لفظ بار بار کیوں آ رہا ہے؟ ایمان میں سبقت لے گئے، ان کے لیے دعا استغفار ہے. ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، دل میں کوئی غل، بغض، نفرت، حسد باقی نہ رہے ان کے لیے. اللہ اکبر. یہ ایمان کی نشانی، ربنا انك رؤوف رحیم. امام رازی، دونوں امام رازی، امام ابو حاتم رازی کے بیٹے کہتے ہیں، میں نے پوچھا اپنے والد اور ابو زرعہ سے اہل سنت کے مذہب کے تعلق سے اصول دین میں، اور جو ان دونوں نے پائے علماء کو ہر شہر میں، ان دونوں علماء نے پایا ہر شہر میں، اپنے والد سے اور ابو زرعہ رازی سے، دونوں سے سوال کر رہے ہیں، اور ان علماء کا عقیدہ کیا تھا، آپ جن سے ملاقات کی ان علماء کا عقیدہ کیا تھا. تو ان دونوں نے کہا، ہم نے علماء کو پایا ہر شہر میں، حجاز، عراق، یمن اور شام میں، اور ان کا مذہب تھا ایمان قول و عمل ہے، اور یہ گھٹتا اور بڑھتا ہے یا زیادہ اور کم ہوتا ہے. ایمان کی بات آئی کہ نہ آئی؟ اور اس میں کیا کہتے ہیں، ہم نے علماء کو پایا، سب کو پایا کہ نہیں؟ کیا یہاں پہ ملتا ہے، کیا پیغام ملتا ہے؟ اجماع. آگے فرماتے ہیں، اس امت کے سب سے بہترین شخص اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابوبکر صدیق، پھر عمر بن خطاب، پھر عثمان بن عفان، پھر علی رضی اللہ عنہ، آخر تک یہ سارے کے سارے خلفائے راشدین کا ذکر کیا ہے، انہیں ترتیب بتائی ہے. یہ چار امام کے جو اقوال میں نے پیش کیے ہیں، حوالہ نوٹ کر لیں، امام الحکائی رحمۃ اللہ علیہ، کتاب شرح اصول اعتقاد اہل سنہ والجماعہ، نے ان چاروں کا ذکر کیا، اور ان کے علاوہ تقریباً 7 یا 8 اور علماء کا ذکر بھی کیا ہے اہل سنت میں سے، اس بہترین زمانے میں صرف 4 کا انتخاب کیا ہے. اور یہ اصول کس نے بنایا ہے؟ ان علماء کے ساتھ ساتھ اس میں علماء کا اجماع بھی ہے، اور اجماع دلیل ہے کہ نہیں؟ تو دلیل الحمدللہ. درس کا خلاصہ آخر میں، آج ہم نے کیا سیکھا ہے، کیا سمجھا ہے؟ صحابہ اور اہل بیت کے تعلق، اہل سنت جماعت کا عقیدہ کیا ہے؟ نمبر ایک، فضیلت، اس کے لیے ایک دلیل کافی ہے، خیر الناس قرنی. نمبر دو، یہ جاننا بھی لازمی ہے کہ خلافت کے حقدار کون ہیں، ترتیب کیا ہے، اور اس کے لیے یہ دلیل ہی کافی ہے، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، فعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء المهدین الراشدین من بعدی، سنن ابو داود کی روایت میں. نمبر تین، سکوت اختیار کرنا جو بھی ان کا آپس میں اختلاف ہوا، اور سکوت کی دلیل اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اذا ذکر اصحابی فامسکوا، اگر میرے صحابہ کرام کا ذکر ہو، یہ جب میرے صحابہ کرام راموں کا ذکر ہو، تو پھر خاموشی اختیار کرو، اور اتباع اور محبت کہ متعلق اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہی کافی ہے، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اِهْتَدَوُوا. یہ چار باتیں یاد کر لیں، یہی درس کا خلاصہ ہے. جو صحابی کی تعریف نہیں جانتا لیکن یہ چار چیزیں جانتے اہل سنت میں سے ہے، جو یہ نہیں جانتا اصول کس نے بنائے کیوں بنے ہیں لیکن یہ چار چیزیں جانتا ہے وہ اہل سنت میں سے ہے. لیکن اگر وہ علم کی حدیں پار کر دیتا ہے اور لغت کا علم اور سیاست کا علم اور تاریخ کا علم اور سیرت کا علم حاصل کر لیتا ہے لیکن صحابہ کرام کی فضیلت نہیں جانتا، یا خلافت کی ترتیب کو نہیں جانتا، یا سکوت اختیار نہیں کرتا، یا اتباع محبت نہیں کرتا، تو وہ اہل سنت میں سے نہیں ہے. واللہ اعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، وجزاك الله خيرا. صحابی کی کوئی عمر کی قید ہے؟ ایک سوال ہے، صحابی کو کوئی عمر کی قید ہے کہ چھوٹے سے چھوٹا ملاقات کی ہم نے بات کی ہے؟ تو پھر اس سے مراد کیا ہے؟ سمجھ، جو سمجھ ہے، تمیز، تمیز کی شرط ہے. جو سمجھدار بچہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرتا ہے اور ایمان بھی لاتا، اس پر وفات بھی ہوتی ہے اس ایمان پر، وہ صحابی ہے. اور سیدنا حسن اور سیدنا حسین اور دیگر صحابہ جو ہیں چھوٹے بچے تھے اس زمانے میں، لیکن صحابہ کرام میں سے اور بڑھ کے عظیم صحابہ کرام میں سے ہیں.
1: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاہ، اما بعد، ارشاد باری تعالی ہے سورۃ الحج میں، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. اور دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. متفق عليه. آج کی اس نشست کا موضوع ہے حج سے پہلے حج کے آداب. حج کے کیا آداب ہیں؟ یہ آداب کیوں ضروری ہیں؟ حج سے پہلے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہم سے مراد حاجی ہو جو حج کر رہا ہے اس سال میں، یا غیر حاجی ہو جس نے اس سال میں حج نہیں کرنا، ان دونوں کو کیا کرنا چاہیے؟ حج کے آداب کو جاننے کے لیے اگر ہمارے پاس ان پانچ سوالوں کے جواب ہیں تو پھر حج کے آداب ہمارے لیے آسان ہو جائیں گے، ان پہ عمل کرنا بھی آسان ہو جائے گا. ان پانچ سوالوں سے پہلے ایک سوال ہے کہ حج کے آداب سے مراد کیا ہے؟ یاد رکھیں، الادب قبل الطلب، ہمیشہ یہ قاعدہ ہے، اصول قاعدہ ہے کہ کسی چیز کو حاصل کرنے سے پہلے اس چیز کی قدر و قیمت آپ کے دل میں ہونی چاہیے، اس چیز کی عظمت آپ کے دل میں ہونی چاہیے، اور جب یہ عظمت آپ کے دل میں پیدا ہو جاتی ہے تو پھر آپ اس چیز کا احترام بھی کرتے ہیں اور احترام کا حق بھی ادا کرتے ہیں. آپ نے علم حاصل کرنا ہے تو علم حاصل کرنے سے پہلے یہ جان لو کہ طالب علم اور علماء کے کیا آداب ہیں. اسی طریقے سے آپ نے حج کرنا ہے تو حج سے پہلے یہ جان لیں کہ حج کے آداب کیا ہے. الغرض حج کے آداب سے مقصد یہ ہے کہ ہم لوگ اپنے دل سے قدم قدم پر، اپنے دل سے یا اپنے دل کے احساس کے ساتھ حج کریں. جسم سے تو ہم سب حج کرتے ہیں اور کرتے آئے ہیں، کبھی ہم نے سوچا کہ دل سے حج کیسے ہوتا ہے؟ اور دل سے حج کا حج سے کیا تعلق ہے؟ سورۃ الحج میں اللہ تعالی نے حج کے احکام اور مسائل بیان نہیں فرمائے. سورۃ کا نام سورۃ الحج ہے. احکام اور مسائل، بعض احکام اور مسائل بیان کی سورۃ البقرہ میں. سورۃ الحج میں، یعنی اگر کوئی نو مسلم یا جو پہلی مرتبہ قرآن جی پڑھ رہا ہے، اگر حج کے تعلق سے کوئی چیز دیکھنا چاہتا ہے تو پھر وہ قرآن مجید کی فہرست میں جائے گا، آخر میں دیکھے گا سورۃ الحج کہاں پہ ہے، وہ پھر سورۃ الحج پڑھے گا تاکہ اسے پتہ چلے کہ حج کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے. تو سورۃ الحج میں جو مسائل بیان کیے گئے ہیں وہ ایسے مسائل ہیں جن کے ذریعے سے ہم دل سے حج کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں. تو دل سے حج سب سے پہلے ہے. اگر ہم نے حج کی تعظیم جان لی ہے تو ہم دل سے حج کر سکتے ہیں، اور اگر نہیں تو پھر دل سے حج ممکن نہیں ہے. اور دل سے حج کیوں ضروری ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمان سورۃ الحج میں، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. جو بھی اللہ تعالیٰ کی شعائر کی تعظیم کرتا ہے تو یہ ان کے دلوں کے تقوی کی نشانی ہے. آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ متقی ہیں کہ نہیں، حج کے موسم میں آپ دیکھ لیا کریں، جب حج آتا ہے تو آپ کا دل کیسے ہوتا ہے، چاہے حاجی ہو یا غیر حاجی ہو، دونوں کی بات میں کر رہا ہوں. یار دوسرے کے کیا تعلق ہے، آگے پتہ چلے گا. فإنها من تقوى القلوب، جو بھی حج کی شعائر یعنی حج کی جو بھی اللہ تعالیٰ نے اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے شعائر بیان فرمائے ہیں، حج کے حصے بیان فرمائے ہیں، ان سب میں اگر آپ تعظیم کرتے ہیں ان شعائر کی تو یہ آپ کے دل کے تقویٰ کی یہ واضح نشانی ہے. اور دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَن ينال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن ينالہ التقوى منكم. جب ہم قربانی کرتے ہیں، بکرا ذبح کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کو نہ تو گوشت پہنچتا ہے نہ ہی خون پہنچتا ہے. گوشت ہم کھا جاتے ہیں، خون بہ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کیا پہنچتا ہے؟ ولكن ينالہ التقوى منكم. اچھا تقوی کہاں پہ ہوتا ہے؟ آنکھوں میں ہوتا ہے، کانوں میں ہوتا ہے، زبان پہ ہوتا ہے، ہاتھوں میں ہوتا ہے، پاؤں میں ہوتا ہے. تقوی ہوتا کہاں؟ گھٹنوں میں ہوتا ہے. تقوی کی جگہ کون سی ہے؟ دل ہے. کس نے کہا؟ اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں التقوی ہا ہنا ویشیر الی صدرہ ثلاث مرات. تین مرتبہ اللہ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سینے کی طرف اشارہ فرما کر، اشارہ کر کے فرماتے ہیں التقوی ہا ہنا التقوی ہا ہنا التقوی ہا ہنا. تقوی کی جگہ دل ہے. تقوی کسے کہتے ہیں؟ دو لفظ میں، اللہ تعالیٰ کا ڈر، اللہ تعالیٰ سے ڈرنا. تو حج کا گہرا تعلق ہے دل سے، اور یہی مقصد ہے، اصل مقصد حج کرنے کا کہ ہم دل سے حج کرنے والے بن جائیں. اور اسے کہتے ہیں الحج المبرور، حج مبرور وہ ہے جو دل سے کیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں العمرۃ الی العمرۃ کفارۃ لما بینہما، ایک عمرے سے دوسرے عمرہ جو ہے وہ ان کے بیچ کے جو بھی اپنے گناہ کیے ہیں سجدہ گناہ کا کفارہ ہے. والحج المبرور، اور حج مبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ، حج مبرور کی جزا جنت کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، بشرطہ کہ حج مبرور ہو. تو حج مبرور کب ہوگا؟ جب ہم دل کے احساس کے ساتھ حج کریں گے. تو پھر ہم اس سوتے ہوئے دل کو کیسے جگائیں تاکہ ہم حج مبرور کر سکیں؟ پانچ سوال ہیں، ان کے جواب آپ دے دیں، آپ کا حج انشاءاللہ حج مبرور ہوگا اور آپ دل سے حج کریں گے. پہلا سوال، حج کیا ہے؟ حج کی اہمیت کیا ہے؟ حج کی اہمیت ہر مسلمان جانتا ہے، اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو پرانی باتیں ہو چکی ہیں. وہ کیسا مسلمان جو حج کی اہمیت جانتا ہی نہیں ہے؟ لیکن یاد دہانی کے لیے چند باتیں کر لیتے ہیں. حج ارکان اسلام کا پانچواں رکن ہے، جس کے بغیر کسی بھی مسلمان کا اسلام کامل نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اسلام پانچ چیزوں پر قائم ہے، اسلام کی بنیادیں پانچ ہیں. شہادت لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، پہلا ستون اسلام کا، پہلی بنیاد اسلام کی ہے کلمہ شہادت. دوسری ہے والصلاة نماز. تیسری ہے والزکاة زکوٰۃ دینا، فرض زکوٰۃ جو ہے. چوتھی ہے وصوم رمضان، رمضان کے مہینے کا روزہ رکھنا. اور پانچواں رکن ہے حج بیت اللہ الحرام لمن استطاع الیہ سبیلا، اللہ تعالیٰ کے گھر کا حج کرنا کون کرے گا؟ جو اللہ تعالیٰ کے حج گھر کی طرف جانے کے حج کی جو استطاعت رکھتا ہے وہ حج کرے گا. ویسے بخاری کی روایت ہے. اور جیسا کہ ابھی حدیث میں نے بیان کیا ہے کہ حج مبرور کی جزا جنت ہے، کیا یہ کافی نہیں ہے؟ آپ ایک عمل کرتے ہیں، صحیح طریقے سے کرتے ہیں، دل کے احساس کے ساتھ کرتے ہیں، تقوی کی بنیاد پر یہ عمل کرتے ہیں، اور آپ کو اس عمل کے بدلے جنت دی جاتی ہے. اور ایک اور روایت میں آیا ہے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص حج کرتا ہے من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته امه، جو حج کرتا ہے پھر کوئی بےہودہ بات نہیں کرتا، اپنی زبان کو تھامے رکھتا ہے، زبان کی حفاظت کرتا رہتا ہے، اور کوئی فسوق اور فجور کا عمل نہیں کرتا، وہ حج سے ایسے لوٹے گا گویا کہ وہ ابھی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے، یعنی گناہ اس کے جھڑ جائیں گے، پاک ہو جائیں گے. ایک اور روایت میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حج سے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، یہ حدی ما قبلہ. تین چیزیں ہیں جن سے سابقہ گناہ ختم ہو جاتے ہیں. الاسلام، اگر کافر مسلمان بن جاتا ہے، کلمہ پڑھ لیتا ہے اور سچا مسلمان بن جاتا ہے تو اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. دوسرا ہے التوبہ، التوبۃ النصوح. اور تیسرا ہے الحج. تو حج کا مقام دیکھیں. ایک اور روایت میں آیا ہے کہ عمرہ اور حج گناہوں کو ایسے صاف کرتے ہیں

حاجی سے یہ سوال ہے، کیا وہ جانتا ہے کہ وہ کون ہے؟ حاجی کون ہے؟ ہم جانتے ہیں کہ حاجی کون ہے، کیا حاجی خود جانتا ہے کہ وہ کون ہے؟ جب وہ حج کر رہا ہوتا ہے، جب وہ تلبیہ پڑھ رہا ہوتا ہے، جب احرام اس نے پہن لیا، کیا وہ جانتا ہے کہ وہ کون ہے؟ ہمارے نزدیک تو ایک حاجی ہے، حج کرنے کو آیا ہے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک کون ہے؟ وہ جانتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرنے والا شخص اور حج کرنے والے شخص، یہ دونوں اللہ تعالیٰ کے وفد ہیں، اللہ تعالیٰ کے نمائندے ہیں، اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے نمائندے ہیں، اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے مہمان ہیں. حاجی جو ہے وہ نمائندگی کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے دین کی، دین اسلام کی، وہ مسلمانوں کا نمائندہ ہوتا ہے، یعنی وہ خاص انسان ہوتا ہے، خاص انسان ہے جو کچھ دیر پہلے تھا اب وہ نہ رہا. جب حاجی ایسا شخص ہے تو پھر ہم میزبانوں کو اس کا استقبال کیسے کرنا چاہیے؟ جب کسی ملک کا وفد آتا ہے کسی ملک میں، تو اس وفد کی کس طریقے سے استقبال کیا جاتا ہے؟ اس کی مہمان نوازی کیسے کی جاتی ہے؟ ہم حاجیوں کے لیے کیا کرتے ہیں؟ پہلی بات ہے کہ حاجی خود جان لے کہ وہ کون ہے. اور یاد رکھے، جو نمائندے ہوتے ہیں وہ خاص لوگ ہوتے ہیں، وہ قدم قدم پر اپنا مراقبہ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ انہوں نے قدم کیسے رکھنا ہے، انہوں نے بات کیسے کرنی ہے، انہوں نے اٹھنا کیسے، بیٹھنا کیسے ہے، کیونکہ وہ نمائندے ہیں. اپنے ملک میں جیسے بھی ہیں لیکن دوسرے ملک میں اپنی حرکات اور سکنات کو بہترین طریقے سے جان کر قدم اٹھاتے ہیں، اپنی حرکات سکنات سے بہترین طریقے سے واقف ہوتے ہیں. کیا حاجی جانتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا نمائندہ ہے؟ کیا ہم جانتے ہیں کہ جب حاجی اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا نمائندہ ہے، اللہ تعالیٰ کے گھر کا مہمان ہے، ہم نے اس کے ساتھ اپنا رویہ کیسے رکھنا ہے؟ چاہے میں شاپ کیپر ہوں، چاہے میں میکینک ہوں، ڈاکٹر ہوں، انجینئر ہوں، چوکی دار ہوں، کوئی بھی کام کرتا ہوں، جب حاجی میرے پاس آتا ہے کسی کام کے لیے تو میرا رویہ اس کے ساتھ کیسے ہونا چاہیے؟ ایک حاجی کا دوسرے حاجی کے ساتھ رویہ کیسے ہونا چاہیے؟ حج میں، کیونکہ سب سفر پر ہوتے ہیں اور سفر عذاب کا ٹکڑا ہے جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، تو اکثر ہم دیکھتے ہیں حج کے دوران ہی احرام کی حالت میں ہی جھگڑے ہوتے ہیں، جدال ہوتا ہے، ناراضگی ہوتی ہے، لڑائیاں ہوتی ہیں، نافرمانیاں ہوتی ہیں. اگر دیکھنا ہے تو 10 تاریخ کو دیکھ لیں، عید کے دن جب حاجی سر کے بال منڈواتا ہے اور احرام کھول دیتا ہے، تو عجب بات ہے، ابھی حج ختم نہیں ہوا، ابھی صرف سر کے بال اس نے کاٹے ہیں اور احرام کی 2 چادریں اس نے اتاری ہیں. اگرچہ کچھ تھوڑی دیر پہلے بھی کچھ زیادہ

فرق نہیں تھا, لیکن اب فرق دیکھے, فوراً ہاتھ میں سگریٹ ہوتی ہے اور سوٹے مار رہا ہوتا ہے. دیکھا ہے کہ نہیں حج میں؟ دیکھا ہے, میں نے دیکھا ہے اور ہم سب نے دیکھا ہوگا. اب وہ سمجھتے احرام سے ہم آزاد ہو گئے ہیں. اللہ تعالیٰ کے نمائندے ہو تم, سمجھ لو. اور کیا اللہ تعالیٰ کے نمائندے کے لیے ایسے عمل کرنا اچھا ہے؟ اور پھر یہ بھی جان لو, اے حج کرنے والے, دوسری بات آپ کون, یہ بھی جان لیں کہ واللہ لاکھوں کروڑوں لوگوں میں سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو توفیق دی ہے اور آپ کو چنا ہے کہ اس سال میں میرے گھر کا حج یہ شخص کرے گا. دل میں بھی اسی نے بات ڈالی ہے, توفیق بھی اسی نے دی ہے, مال و متاع بھی اسی نے دیا ہے. کتنی لوگ ہیں جو تمنا کرتے ہیں حج کی, یا کتنے ایسے لوگ ہیں جو تمنا نہیں کرتے حج کرنے کو, مسلمان ہیں تمنا کرتے ہیں توفیق نہیں ہوتی. اللہ کی حکمت ہے, اللہ تعالی نے اسے توفیق نہیں دی اس سال میں, تمہیں توفیق دے دی, اسے محروم کیا اور تمہیں حج کرنے کے لیے اپنے گھر میں پہنچا دیا محض اپنے فضل و کرم سے. تو پھر اے حج کرنے والے, حج کے دوران آپ کو کیسے ہونا چاہیے؟ اس سے تیسرا سوال نکلتا ہے, حج کے آداب جاننے کے لیے تیسرا سوال ہے, میں حج کیوں کر رہا ہوں, یا میں حج کیوں کرنا چاہتا ہوں؟ کبھی حاجی نے سوچے وہ حج کر کیوں رہا ہے؟ یا جو ابھی حج نہیں کر رہے, جو کرنا چاہتے ہیں اگلے سال میں انشاءاللہ یا بعد میں, وہ حج کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ دیکھیں, بغیر ارادے کے کوئی عمل ہوتا نہیں. پہلے آپ ارادہ کرتے ہیں, نیت کرتے ہیں, پھر آپ قدم اٹھاتے ہیں. تو میری گزارش ہے, چھوٹی سی مؤدبانہ گزارش ہے, آپ حج کیوں کر رہے ہیں؟ جواب کیا ملتا ہے؟ اس لیے کہ حج فرض ہے. بس, یعنی اس فرضیت کا بوجھ اتارنا چاہتے ہو؟ نہیں, یہ تو نہیں کہا. بات تو ٹھیک ہے, حج فرض ہے, وہ ہم فرض کی ادائیگی کے لیے آئے ہیں. اس میں کیا خرابی؟ خرابی اس میں نہیں ہے, خرابی اس میں ہے کہ ہم اس فرض کو کس طریقے سے کر رہے ہیں. فرض تو ہے, اگر فرض کو فرض سمجھ کے فرض کا حق ادا کر رہے ہوتے تو حج میں ہماری حالت ایسی نہ ہوتی کہ بعض اوقات واللہ شدید دکھ ہوتا ہے. یہ حاجی ہیں, آپس میں لڑ رہے ہیں, لڑائی جس لڑائی ہوتی ہے اللہ کے گھر میں, اس پاک جگہ میں حجر اسود پر لڑائی ہو جاتی, دھکے لگتے ہیں صرف بوسہ دینے کے لیے, جو فرض بھی نہیں ہے. حجر اسود کو بوسہ دینا سنت ہے, اس سنت کو پانے کے لیے کتنی محرمات کا ارتکاب کرتے ہیں. صرف فرضیت کا بوجھ اتارنا ہے, اسی لیے ہم جیسے ہوتے ہیں حج سے پہلے ویسے حج میں ہوتے ہیں اور ویسے حج کے بعد بھی ہوتے ہیں. حج مبرور سے مراد سمجھ لیں ذرا. امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, حج مبرور کا معنی یہ ہے کہ اے حاجی, حج کے بعد آپ کے دل میں دنیا کے لیے زہد پیدا ہو جائے اور آخرت کی تڑپ پیدا ہو جائے.
لیکن واپس آتے ہیں اپنے اس سوال کی طرف، اس کو بعد میں بیان کرتا ہوں. میں حج کیوں کر رہا ہوں؟ اس کا جواب یہ درست ہے کہ فرض ہے، ارکان اسلام میں سے ہے، لیکن اس سے جو بہتر جواب ہو یہ ہے، میں حج اللہ کے لیے کر رہا ہوں، اللہ کے حکم پر لبیک کر رہا ہوں. اللہ نے حکم دیا ہے وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، میں نے کہا لبیک اللہم لبیک. اللہ تعالی نے ابراہیم علیہ السلام حکم دیا کعبے کی تعمیر کے بعد، اب اعلان کرو اے میرے پیارے پیغمبر، آؤ اللہ تعالیٰ کے گھر کی طرف حج کرو. پوری دنیا میں یہ آواز گونجی اور ہر طرف سے حج کر کے لوگ آئے، دلوں سے کھینچے چلے آئے، اور زبان پہ کیا ہے؟ لبیک اللہم لبیک، اے اللہ میں حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں. کس کے لیے حاضر ہو؟ اے اللہ میں صرف تیرے لیے حاضر ہوں. میں حج اپنے رب کے لیے کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کر رہا ہوں، اور صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے کر رہا ہوں. اس کو معنی جانتے ہیں؟ الاخلاص، اخلاص، اور اسے کہتے ہیں توحید عبادت، کیونکہ اخلاص کلمہ توحید کی شرطوں میں سے ہے. توحید کو قائم کرنے کے لیے میں حج کر رہا ہوں، اب میری زندگی بدلے گی. اگر پہلے موحد تھا تو میری توحید میں مزید مضبوطی آئے گی، اور اگر نہیں تھا تو آج کے بعد انشاءاللہ میں مسلمان میں سب سے بڑا موحد رہوں گا، کیونکہ میں صرف اپنے رب کے لیے حج کر رہا ہوں. چلو، یہ تو بات ہمیں سمجھ آ گئی ہے، اور یہی کلمہ توحید کا پہلا حصہ ہے. لا الہ الا اللہ کیا معنی ہے؟ لا معبود بحق الا اللہ، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، یا اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی برحق معبود نہیں. تو حج سے تو میں نے یہ جانی، اس لیے میں حج کر رہا ہوں، توحید عبادت کی تحقیق کر رہا ہوں. حج عبادت ہے، میں صرف اللہ کے لیے حج کر رہا ہوں، گویا کہ توحید عبادت کو اپنی زندگی میں میں قائم کر رہا ہوں. اور واللہ بہترین موقع ہے حج میں، بہترین موقع ہے توحید کو جاننے کا، سمجھنے کا. تیسرا سوال ہے، چوتھا سوال ہے، میں حج کیسے کر رہا ہوں؟ یا مجھے حج کیسے کرنا چاہیے؟ جو ابھی حج کر رہے ہیں وہ کیسے حج کر رہے ہیں؟ اگر میں اس سال میں حج کر رہا ہوں تو میں اپنے آپ سے پوچھوں میں حج کیسے کر رہا ہوں؟ اور جو ابھی نہیں کر رہے بعد میں کریں گے، کیوں انہوں نے کبھی سوچے ہمیں حج کیسے کرنا ہے؟ دو طریقے ہیں، اپنی مرضی سے حج کر رہا ہوں یا اپنے رب کی مرضی سے حج کر رہا ہوں. اگر اپنی مرضی سے حج کر رہا ہوں تو پھر جو میرا دل کرتا ہے میں ویسے کروں گا، اور اگر اللہ تعالیٰ کے لیے کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کی مرضی سے کر رہا ہوں، تو پھر جیسے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے مجھے ویسے حج کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ حج کے احکام اور مسائل قرآن اور صحیح احادیث میں واللہ واضح طریقے سے بیان کر دیے گئے ہیں. ہمارے پاس کوئی حجت نہیں ہے کہ حج کے بعد آتے ہیں اور 10 غلطیاں کر کے آتے ہیں. جانتے ہیں غلطی کیوں ہوتی ہے حج میں؟ کیونکہ حج سے پہلے ہم نے اپنے آپ سے نہیں پوچھا کہ ہم حج کیسے کر رہے ہیں یا ہمیں حج کیسے کرنا چاہیے. ایک طریقہ ہے اپنی منمانی، جیسے میرا دل کہتا ہے، جیسے لوگ کرتے ہیں میں بھی ویسے حج کر رہا ہوں.
اور دوسرا طریقہ ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر وسلم کے فرمان کے مطابق خذوا عنی مناسککم، مجھ سے حج کے طریقے سیکھ لو. حج کیسے کرنا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اپنے صحابہ سے. ہو سکتا ہے کہ اگلے سال تک میں زندہ نہ رہوں، آج ابھی مجھ سے حج کے طریقے سیکھ لو. حج مجھے کیسے کرنا چاہیے؟ سنت کے مطابق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے کے مطابق. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا اس ویسے مجھے بھی حج کرنا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حج حج نبوی تھا، کیا میرا حج بھی حج نبوی ہے کہ نہیں؟ صحابہ کرام اور سلف نے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر وسلم سے حج جب اپنی آنکھوں سے دیکھا، کیسے دیکھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حج کیسے کرتے تھے؟ صحابہ کرام نے حج کیسے کیا؟ آج میں حج کیسے کر رہا ہوں؟ وہی طریقہ ہے یا نہیں؟ وہ طریقہ کہاں سے ملے گا؟ قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے گا. قرآن مجید میں اور صحیح احادیث میں واضح طریقے سے حج کے طریقے موجود ہیں. آپ صحیح ستے ہی دیکھ لیں کافی ہے. ان صحیح ستے میں حدیث کی کتابوں میں کتاب الحج کے نام سے پوری کتاب، پورا چیپٹر ہے. قرآن مجید میں سورۃ الحج ہے، سورۃ البقرہ میں حج کے احکام اور مسائل ہیں. کیا جب میں نے حج کی نیت کی کہ ایسا میں نے حج کرنا ہے، کیا میں نے سورۃ الحج پڑھی؟ سورۃ البقرہ میں سے بعض مسائل سمجھے؟ کتاب الحج میں سے صرف صحیح بخاری پڑھی؟ چھوڑ دیں صحیح ستہ کو، بہت زیادہ لمبی اگر آپ کو لگتی ہیں، کتاب الحج صحیح بخاری میں ایک چیپٹر ہے، کیا میں نے پڑھا؟ مشکل ہے، میں ان پڑھ ہوں. کسی عالم سے جا کے میں نے پوچھا؟ وقت نہیں ہے. کوئی سی ڈی لے کے، کوئی کیسٹ لے کے سنی؟ تو پھر کیسے حج کر رہے ہیں؟ یا نہ کرو پھر حج ہے. آپ کے پاس وقت ہی نہیں ہے، اتنی عظیم عبادت کا وقت ہی نہیں ہے جو زندگی میں صرف ایک مرتبہ فرض ہے، دو مرتبہ نہیں، صرف ایک مرتبہ. نماز روزانہ پانچ مرتبہ فرض ہے، رمضان سال میں ایک مرتبہ فرض ہے، زکات سال میں ایک مرتبہ فرض ہے، حج زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے. جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ اگر میں نے حج کر لیا زندگی میں ایک مرتبہ، اب مجھے پہلے جیسا مسلمان نہیں ہونا چاہیے، اس سے اچھا مسلمان ہونا چاہیے. جو بھی خرابیاں تھیں، نقص تھا میرے اندر حج سے پہلے، اب حج کے بعد وہ نہیں ہونا چاہیے. اور یہی ہے پانچواں سوال کہ حج کے بعد مجھے کیسے ہونا چاہیے؟ حج کے بعد میں کیسے ہوتا ہوں اور حج کے بعد مجھے ہونا کیسے چاہیے؟ جیسے حج سے پہلے تھا، سود کھانے والا، زناکار، بدکار، ظلم کرنے والا، والدین سے بدسلوکی کرنے والا، رشتہ توڑنے والا، بدعات کے ارتکاب کرنے والا، شرک کا ارتکاب کرنے والا، تو حج کے بعد بھی وہی ہوں تو میں نے کیا کیا ہے؟ ایک فرضیت کا بوجھ سر سے اتارا ہے؟ حج کے بعد ہم بدلتے کیوں نہیں؟ کیونکہ ہمیں حج کے آداب کا علم نہیں ہے. حج سے پہلے حج کے آداب جان لو، اللہ کی قسم قدم قدم پر آپ حج اپنے دل سے کریں گے. ان پانچ سوالوں کے جواب دے دو بس، اور حج سے پہلے جواب دے دو، حج کے بعد نہیں یا حج کے دوران نہیں. ابھی پرسوں سے حج کی ابتدا ہو جائے گی انشاءاللہ، ابھی وقت ہے، دو دن ہے ہمارے پاس. یہ سوال اپنے آپ سے کر سکتے ہیں اور ان کے جواب بھی ہمیں آتے ہیں، لیکن کیا ہم کرنے والے ہیں کہ نہیں؟ جو بدلنا نہیں چاہتا اسے کوئی بدل نہیں سکتا، اور جو بدلنا چاہتا ہے واللہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستے ایسے آسان کرے گا اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا. میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، درست قدم آپ کا پہلا ہوگا، ٹھیک قدم آپ پہلا رکھیں، دوسرا قدم اس سے بھی زیادہ اچھا ہوگا. واللہ قسم کھا رہا ہوں، آپ کا پہلا قدم ٹھیک ہونا چاہیے. ٹھیک سے کیا مراد ہے؟ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے،
قرآن اور سنت کے مطابق ہونا چاہیے، دوسرا قدم اس سے بھی خوبصورت ہوگا، تیسرا اس سے بھی خوبصورت ہوگا، پھر آپ صراط مستقیم پر چلتے جائیں گے اور قدم بڑھاتے جائیں گے، ہر قدم پچھلے قدم سے بہتر ہوگا، کیونکہ ہر قدم آپ کو جنت کے قریب لے کے جاتا ہے. ایک چھوٹی سی مثال لے لیں آپ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے، انہوں نے قدم اٹھایا، پہلا اپنے رب کو راضی کر دیا، دوسرا قدم کیا ہے ورضی عنہم، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو راضی کرے گا، پہلا قدم انہوں نے اٹھایا، اب دوسرا قدم جب اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق ہوتا ہے تو پہلے سے اچھا ہوتا ہے. حج کے بعد ہمیں بدلنا چاہیے کہ نہیں بدلنا چاہیے؟ جو حج کے بعد بھی نہیں بدلتے پتہ نہیں کب بدلیں گے وہ. آئیے دیکھتے ہیں، اب یہ پانچ چیزیں ہمارے ساتھ ہیں اور ہم حج کرنے نکلے ہیں، اب حج کرنے کا مسنون طریقہ جو اکثر ساتھی جن نے سوال کیے تھے، حج مسنون کیسے ہوتا ہے، ہمیں حج کیسے کرنا چاہیے؟ حج کا جو طریقہ ہے، اب سب ساتھیوں کو یہ پمفلٹ دے دیا جائے گا، اس میں حج کی تینوں قسموں کا طریقہ تفصیل سے لکھا ہوا ہے اور ایک اسکیچ ڈائیگرام بھی بنی ہوئی ہے، آپ نے اس کو فالو کرنا ہے، دن بھی لکھے ہوئے ہیں آپ یہاں پہ دیکھیں، حج افراد قران اور تمتع، پھر تیر ہیں اور کچھ لکھا ہوا بھی ہے. آپ جو حاجی میں سے جو بھی حج کرنا چاہتا ہے، افراد جو حج کرنا چاہتا ہے وہ افراد کو فالو کریں گے آخر تک، قران والے قران اور تمتع والے تمتع کو. حج کی شروط، حج کے ارکان، حج کے واجبات، حج کی سنتیں، اور پھر دوسری طرف آپ کو جو ہے حج کا طریقہ سنت کے مطابق کیا ہے، یہ سب ساتھیوں کو دے دیں، بچہ کبھی دے دیں، کوئی مشکل نہیں، تاکہ جب حج کے طریقے بتائیں تو میرے ساتھ چلتے جائیں. لیکن یہ پانچ چیزیں ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے، جو حج سے پہلے ابھی ہم نے حج کے آداب ابھی ہم نے سنے ہیں، اب یہ پانچوں سوال ہمارے صرف کانوں میں نہیں دل میں ہونے چاہیے. حج کیا ہے، میں کون ہوں حج کرنے والا، حج میں کیوں کر رہا ہوں، حج میں کیسے کر رہا ہوں، حج کے بعد مجھے کیسے ہونا چاہیے. پانچ سوال ہیں وہ آپ کے ہاتھ کی پانچ انگلیاں ہیں، یاد کرنے میں آسانی ہے، ٹھیک ہے. آئیے دیکھتے ہیں حج کا طریقہ، مسنون طریقہ. حج کی تین قسمیں ہیں، پہلے قسم ہے حج تمتع، دوسرے قسم حج قران، تیسری حج افراد. حج تمتع کا معنی ہے کہ ایک سال میں حاجی جو ہے وہ عمرے اور حج کی نیت کرتا ہے، ایک ہی سفر میں حج اور عمرہ کر لیتا ہے، اور اس حج میں قربانی بھی لازم ہے. دوسری اور حج تمتع کی جو نیت ہے، پہلے آپ عمرے کی نیت کریں گے پھر آپ حج کی نیت کریں گے، عمرے کی نیت الگ ہے، حج کی نیت الگ ہے. عمرے کی نیت میقات سے آپ نے کرنی ہے، تفصیل میں آگے بتاؤں گا، صرف نیت کیسے کرنی ہے، لبیک اللہم عمرہ، یا لبیک اللہم بعمرہ، یا اردو میں اللہ، اے اللہ تعالی میں عمرے کے لیے حاضر ہوں. دوسری قسم اس تمتع کی جو نیت ہے، دوسرا طریقہ ہے لبیک اللہم بعمرہ متمتع بها الى الحج، اے اللہ تعالی میں عمرے کے لیے حاضر ہوں حج سے تمتع کرتے ہوئے. دونوں درست ہیں، اگر پہلے نیت آپ کر لیتے ہیں جو پہلے طریقے کی ہے، اللہ تعالیٰ میں عمرے کے لیے حاضر ہوں، میقات سے
پھر آپ عمرہ کر لیتے ہیں مکمل. طریقہ بھی بتاؤں گا میں کیسا طریقہ ہے. عمرے سے فارغ ہونے کے بعد آپ سر کے بال کٹوا لیتے ہیں, احرام سے حلال ہو جاتے ہیں. احرام کی چادریں مرد اتار دیتا ہے اور عورت بھی اپنے احرام سے حلال ہو جاتی ہیں, اور جو بھی محرم سے حرام تھی سب سے وہ آزاد ہو جاتا ہے. اور پھر 8 تاریخ کو جہاں پر بھی وہ ہے حاجی وہیں سے احرام باندھے گا, دوبارہ میقات کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے. جہاں پر وہ ہے وہیں سے احرام کی نیت کرے گا. اگر مکہ میں ہے تو مکہ سے کر سکتا ہے, حدود حرم سے باہر جانے کی ضرورت نہیں. وہ مسجد حرام میں ہے, مسجد حرام سے دوبارہ نیت کر سکتا ہے, گویا کہ وہ جہاں پر بھی ہو وہیں سے نیت کر سکتا ہے. اور اس حج میں قربانی لازم ہے. دوسری قسم کا حج ہے حج قران. حج قران کی نیت اس طرح سے کی جاتی ہے, لبیک اللہم حجا وعمرہ, اے اللہ تعالیٰ میں حج اور عمرے دونوں کے لیے حاضر ہوں, اے اللہ تعالیٰ میں حج اور عمرے کے لیے حاضر ہوں. یہ نیت ہے قران کی, حج قران کی. اور اس میں قربانی بھی لازم ہے, جیسے کہ تمتع میں قربانی لازم ہے. اور حاجی جب عمرہ کر لیتا ہے احرام میقات سے باندھے گا, اور جب عمرہ کر لیتا ہے حاجی تو پھر احرام نہیں اتارے گا اور نہ ہی سر کے بال کاٹے گا. حج قران میں یاد رکھیں, تمتع میں آپ حلال ہو جاتے ہیں, عمرے سے دوبارہ 8 تاریخ کو احرام باندھ لیتے ہیں. حج قران میں آپ نے احرام نہیں اتارنا نہ سر کے بال کاٹنے جب تک کہ حج مکمل نہیں ہو جاتا, 10 تاریخ تک جب تک کہ آپ قربانی نہیں دیتے, بڑے جب کنکر نہیں مار لیتے آپ حلال نہیں ہو سکتے. جب آپ حلال ہو جاتے ہیں 10 تاریخ حج قران اور افراد والے. تیسری قسم ہے حج افراد. حج افراد کی نیت میقات سے کرنی ہے, اور حج افراد کی نیت ہے لبیک اللہم حجن, اے اللہ تعالیٰ میں حج کے لیے حاضر ہوں, صرف حج کے لیے. اور حج افراد میں قربانی لازم نہیں ہے, حج افراد میں قربانی لازم نہیں ہے. ان تینوں میں سے کوئی بھی حج کر لیں حج کی فرضیت ثابت ہو جاتی ہے, چاہے افراد بغیر قربانی والا ہے لیکن حج ہو جاتا ہے. بعض لوگ سمجھتے ہیں کیونکہ پہلے پیسے نہیں تھے ہم نے حج افراد کیا تمہارا حج ادھورا ہے کیونکہ قربانی ہم نے نہیں دی تھی. بات غلط ہے, حج مکمل ہے ادھورا نہیں ہے. حج آپ کا ہو گیا ہے, جو رکن تھا 5واں اسلام کا آپ کا مکمل ہو چکا ہے. ہاں اگر بہتری کی بات ہے تو ان تینوں میں سے کون سا افضل ہے, اس میں سلف کا اختلاف ہے. جو صحیح قول ہے سب سے بہتر حج تمتع, پھر حج قران ہے, پھر حج افراد ہے, یہ ترتیب ہے. اور حج تمتع اس لیے بہتر ہے اگرچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج قران کیا تھا, تو پھر قران سب سے اچھا ہونا چاہیے نا. حج تمتع اس لیے بہتر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواہش کی تھی کہ اگر میں اپنے حدی اپنے قربانی کی جان اپنے ساتھ نہ لے کے آیا ہوتا تو میں بھی تمتع کر لیتا آپ لوگوں کی طرح. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ آپ اپنے حج کی نیت بدل لو عمرہ کرنے کے بعد, اب آپ لوگ احرام سے حلال ہو جائیں اور اب حج آپ حج تمتع کر لو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خواہش کا اظہار کرنا کہ اگر میں اپنے ساتھ اپنی قربانی کا جانور نہ لے کے آیا ہوتا میں بھی حج تمتع کرتا, تو اس سے ثابت ہوتا کہ حج تمتع افضل ہے. اور یہی قول صحیح, یہی قول راجح ہے واللہ اعلم. حج کا طریقہ کیا ہے, ہمیں حج کیسے کرنا چاہیے؟ پہلے تو یہ متعین کرنے کہ اپنے حج کرنا کون سا ہے ان تینوں میں سے. اکثر غلطی ہوتی ہے حاج کو پتہ نہیں ہوتا وہ حج کون سا کر رہا ہے. حج کے آداب ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ ادب جاننے کی, پہلا ادب آپ نے حج کرنا کون سا ہے متعین کر لے. تمتع ہے, قران ہے یا افراد ہے؟ بعض لوگ بس آتے ہیں حج کرنے کے لیے, پتہ نہیں کون سا حج ہے, اور خلط ملط کر دیتے ہیں تینوں حج کو آپس میں. پھر پریشان ہوتے ہیں جب سوال کرتے ہیں کسی سے, اور عجب بات سوال کرتے ہوئے یہ نہیں دیکھتے کہ یہ اہل ہے کہ نہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ جو مکہ میں سارے حج کے احکام و مسائل میں ماشاءاللہ سارے علماء ہیں, یا کسی عربی سے پوچھ لیتے وہ سمجھتے ہیں ہر عربی عالم ہے یا ہر سعودی عالم سمجھتے ہیں. نہیں میرے بھائی بات ایسی نہیں ہے. سب سے متعین کو حج کون سا کرنا ہے,
کہتے ہیں یار نام مشکل ہے، تمتع، قران، افراد یاد ہی نہیں ہوتے. آپ نام نہیں یاد آپ کو آتا، آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے آپ حج تمتع یعنی جو میں نے طریقہ بتایا وہ کر رہے ہیں، کہ آپ نے پہلے عمرہ کرنا ہے، پھر حلال ہونا ہے، پھر دوبارہ احرام باندھنا ہے اور قربانی بھی کرنی ہے. تو نام سے غرض نہیں ہمیں، آپ کو یہ طریقہ آنا چاہیے. اگر طریقہ اتنا، اگر نام اتنا مشکل ہے کہ آپ کو طریقہ بھی بھلا دیتا ہے تو نام یاد نہ رکھیں، آپ طریقہ یاد رکھ لیں، آپ کی مہربانی ہے. اور اکثر عام طور پہ جو برے صغیر سے آتے ہیں، انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش سے آتے ہیں، وہ حج تمتع کی نیت سے ہی آتے ہیں. اس لیے جب آتے ہیں حج کے لیے عمرہ کر لیتے ہیں پھر احرام اتار دیتے ہیں، حلال ہو جاتے ہیں. یہاں پر ایک تنبیہ ہے، اب جب آپ حلال ہو چکے ہیں عمرہ کرنے کے بعد، اب آپ پر ہر چیز حلال ہے جو پہلے حرام تھی احرام کی حالت میں. بعض لوگ اپنی بیوی سے بات تک نہیں کرتے، ابھی حلال ہو چکے بات نہیں کرتے. اور بعض ایسی عورتیں جو اپنے خاوند سے پردہ کرتی ہے حج میں، کہتی ہے اب ہم حاجی ہیں، احرام کی حالت میں ہیں تو جائز نہیں ہے. کس نے کہا جائز نہیں ہے؟ حج کے دوران آپ اجنبی سے پردہ تو کرے، خاوند سے پردہ کیوں کرتی ہیں بھائی؟ عجب بات ہے والد، جہالت کہاں لے کے جاتی ہے لوگوں کو. اور جن سے پردہ کر ان سے پردہ نہیں کرتی، وہاں پر چہرہ کھلا ہوا ہے، خاوند سے شرم آتی ہے. جب آپ حلال ہو جاتے ہیں تو آپ پر بیوی بھی حلال ہے، کیونکہ آپ اب عمرے سے حلال ہو چکے ہیں. اب 8 تاریخ کو آپ نے دوبارہ احرام باندھنا ہے. دوبارہ احرام کا مطلب کیا ہے؟ کہ ابھی آپ حلال ہو چکے ہیں. حج تو متعین کر لیا، حج تمتع کرنا ہے. آئیے دیکھتے ہیں حج تمتع کا طریقہ کیا ہے. سب سے پہلے نمبر 1، حج کا سفر ہم کرتے ہیں، چاہے ان میں سے کوئی بھی حج ہو، تو اس کے لیے سفر ضروری ہے. اور سفر کے تعلق سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں السفر قطعۃ من عذاب، سے بخاری مسلم کی روایت ہے. حج سفر جو ہے، سفر کوئی بھی سفر ہو، سفر عذاب کا ٹکڑا ہے. تو آپ کو یہ جاننا چاہیے کہ میں سفر میں ہوں اور سفر میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا، کیونکہ سفر عذاب کا ٹکڑا ہے، تو مجھے صبر اور تقوی سے کام لینا پڑے گا. یہ دو چیزیں یاد رکھیں. تقوی میں حاصل کرنا جا رہا ہوں حج سے، حج میں اپنے دل کو، اپنے آپ کو تبدیل کرنا چاہتا ہوں، لیکن صبر سے کام لینا پڑے گا. تو صبر پہلے ہے، تقوی بعد میں ہے. تقوی تو حج سے میں سیکھوں گا نا. میں حج کیوں کر رہا ہوں؟ متقی بننے کے لیے، پرہیزگار بننے کے لیے کر رہا ہوں. لیکن صبر اپنے ساتھ لے کے، اپنے گھر سے صبر لے کے آئے. جیسے کہ معلوم ہوتا ہے پیسہ لے کے آتے ہیں اور اپنے گھر کپڑے، گھر کے کچھ سامان بھی لے کے آتے ہیں جو حج کے لیے ضروری ہوتا ہے، اللہ کے لیے اس کے ساتھ صبر بھی ساتھ لے کے آئے. کاش صبر بھی کوئی کتاب ہوتی یا کوئی چیز ہوتی جو ہم اٹھا کے اپنے ساتھ لے کے آ سکتے، اپنے سینے سے لگاتے اور ہم صبر کرنے والے بن جاتے، لیکن ایسا نہیں ہے. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو صبر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کو صبر کی توفیق عطا فرماتا ہے. وَمَن يَتَصَبَّرْ يُصَبِّرْهُ اللَّهُ، آپ صبر کریں، پہلا قدم آپ اٹھائیں، اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے گا صبر کرنے. تو جو بھی آپ نے قدم بڑھایا ہے، گھر سے نکلے ہیں، میقات کی طرف جا رہے ہیں، اپنے ساتھ صبر کو ساتھ لے کے آئے. ہم حج کا ادب سیکھ رہے ہیں نا. پہلی بات تھی متعین کرنے حج کون سا ہے، اب دوسری بات یہ ہے کہ میں صبر کرتے ہوئے حج کر رہا ہوں. میں صبر کروں گا اللہ تعالی، قدم قدم پہ صبر کروں گا میں. تیسرے نمبر پہ ہم میقات پہنچے ہیں، اپنے دل سے پہلے یہ یاد رکھو کہ میں میقات کی طرف آیا کیوں ہوں، اپنے گھر سے میں نے احرام کیوں نہیں باندھا. کیا فرق ہے اگر اپنے گھر سے احرام باندھ لیتا یا میقات میں آ کے میں احرام باندھوں، اور اگر میقات میں پار کر جاؤں پھر احرام کیوں نہیں باندھ سکتا میں؟ اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے کہتے ہیں اتباع سنت. تو میقات پر جب پہنچتے ہیں تو دل سے محسوس کرو میں سنت پہ عمل کر رہا ہوں. سنت کے عمل سے کیا مراد ہے؟
کہ میں ویسے حج کروں جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا مجھے. اب آپ کے ساتھ دوسری چیز بھی آ گئی، کیا؟ اتباع سنت. سفر گھر سے لے کے آئے، اتباع سنت آپ نے میقات میں پہنچتے ہی سمجھ لیا آپ نے. اب اس کے بعد قدم قدم پر پوچھنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلا عمل کیسے کیا، اگلا عمل کیسے کیا. تو حج کرنا اتباع سنت کے عین مطابق. میقات میں پہنچے ہیں، اب میقات میں کیا کرنا ہے؟ اچھا، اس سے پہلے مدینہ میں دیکھیں، اب مدینہ کا حرم بہتر ہے یا ذوالحلیفہ یا ابیار علی جو میقات ہے مدینہ کا، وہ بہتر ہے؟ زمین کے اعتبار سے، حرمت کے اعتبار سے حرم مدینہ بہتر ہے، افضل ہے، کوئی شک بھی نہیں. تو اگر عقل سے کام لیا جاتا تو احرام کہاں سے باندھنا چاہیے؟ وہ جگہ جو زیادہ افضل ہے یا مفضول جگہ سے احرام باندھنا چاہیے؟ افضل جگہ سے. امام مالک کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا، امام صاحب میں مدینہ سے، یعنی حرم نبوی سے، بلکہ مسجد نبوی سے میں احرام باندھنا چاہتا ہوں اور میقات کی طرف نہیں جانا چاہتا، کوئی حرج ہے؟ امام مالک فرماتے ہیں اخاف علیک الفتنہ، مجھے خدشہ ہے کہ تم فتنے میں مبتلا نہ ہو جاؤ، یعنی اس میں فتنہ ہے، شر ہے. کہتے ہیں امام صاحب چند میلوں کے فاصلے کی بات ہے، اس میں فتنے کی کہاں سے بات آ گئی؟ یعنی آپ یوں ہی بات کو بڑھا رہے ہیں، چند میلوں کی بات ہے. آپ امام صاحب فرماتے ہیں کہ مجھے یہ خدشہ ہے کہ تم فتنے میں نہ پڑ جاؤ. الذین یخالفون عن امره ان تصیبهم فتنہ او یصیبهم عذاب الیم، جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی مخالفت کرتا ہے، وہ فتنے میں مبتلا ہوتا ہے یا عذاب علیم میں مبتلا ہوتا ہے. تو بات چند میل کے فاصلے کی نہیں ہے، بات اتباع سنت کی ہے. میقات پر پہنچتے ہی مسنون طریقہ یہ ہے کہ آپ غسل کر لیں. جب غسل کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ احرام باندھنا ہے، مردوں کے لیے دو سفید چادریں سنت ہیں، عورتوں کے لیے کوئی بھی پاک کپڑا ہو، شرعی کپڑا ہو، دو شرطیں، پاک ہو اور شرع کے مطابق ہو، شریعت کے مطابق ہو. شریعت کے مطابق اس سے کیا مراد ہے؟ شفاف نہ ہو جس میں بے پردگی ہوتی ہو، زیادہ تنگ نہ ہو جس سے جسم کے حصے بھرتے ہوئے نظر آئے، یعنی پردے والا کپڑا ہو اور پاک کپڑا ہو. غسل کرنا ہے، مستحب ہے میقات سے، جو صفائی کرنی ہو کرنے والوں کی. اور مرد جو ہے دو چادریں احرام کی سفید چادریں پہنے گا. دل سے ہم نے کیا محسوس کرنا ہے؟ وہ کون سا وقت ہے جب ہم اپنی مرضی سے غسل نہیں کر سکیں گے، ہمیں غسل دیا جائے گا؟ اپنی مرضی سے ہم دو چادریں نہیں پہن سکیں گے، ہمیں پہنائی جائیں گی. اپنی مرضی سے ہم اپنے کپڑے نہیں اتار سکیں گے، ہمارے کپڑے اتار دیے جائیں گے یا کاٹ دیے جائیں گے. کون سا وقت ہے؟ موت کا وقت. اب غسل تو حج کے لیے کر رہے ہیں، احرام بھی حج کے لیے پہن رہے ہیں، لیکن دل سے آپ کو موت نظر آنی چاہیے. ایسا وقت بھی آنا ہے، اور ہو سکتا ہے میرا یہ آخری وقت ہے، ہو سکتا ہے یہ میرا آخری غسل ہو، اس کے بعد میں غسل کر ہی نہ سکوں. کوئی جانتا ہے اس نے کب مرنا ہے؟ اور کتنی خوش قسمت ہے وہ لوگ جو احرام کی حالت میں مر جاتے ہیں. تو حج کے ادب میں یہ بھی شامل کر لیں کہ اپنے ساتھ موت کی فکر اور فکر آخرت بھی ساتھ لے کے جائیں. جا رہے ہیں حج میں، کتنی چیزیں ہوں گی؟ اب پہلے نمبر پہ حج متعین کر لیا، دوسرے نمبر پہ
صبر ساتھ لے کے گئے. تیسرے نمبر پہ اتباع مقاد اتباع سنت ساتھ لے کے گئے. چوتھے نمبر پہ موت کو ساتھ لے کے گئے. فکر ہے ہو سکتے میرا آخری حج ہو سکتا ہے یہ میرا آخری نماز ہو سکتا ہے میرا آخری احرام ہو سکتا ہے میرا آخری غسل ہو. اور غسل کرتے وقت آپ دیکھ لیں گے اپنے جسم پہ آپ کیسے ہاتھ پھیرتے ہیں اپنی مرضی سے, لیکن جو غسل آپ کو دیں گے وہ ہاتھ کیسے پھیریں گے اور کیسے غسل دیں گے. غسل کر لیا, احرام کے کپڑے بھی پہن لیے, اور چار چیزیں اپنے ساتھ میں ابھی تک لے چکا ہوں. پانچویں نمبر پہ نیت کرنی ہے, اور نیت جیسے میں کہہ چکا ہوں ہم حج تمتع کر رہے ہیں, تو حج تمتع کی نیت ہے لبیک اللہم عمرہ, یا اللہ تعالی میں عمرے کے لیے حاضر ہوں. اور اگر یہ لفظ بھی آپ زیادہ کرنا چاہیں متمتع بها الى الحج, حج کے تمتع کے ساتھ کرتے ہوئے تب بھی جائز, لیکن اگر عمرے کے الگ کر لیتے ہیں پھر آٹھ حج کے الگ کرتے ہیں تب بھی ٹھیک ہے. تلبیہ کا معنی کیا ہے؟ نیت, تلبیہ سے پہلے نیت دل سے کی جاتی ہے, نیت دل کا عمل ہے, اور نیت جب دل کا عمل ہے تو یہاں پر مسنون ہے کہ میں زبان سے پڑھوں. اس کے علاوہ جو عبادات ہیں زبان سے نیت نہیں کی جاتی, کیونکہ نیت کی جگہ دل ہے زبان نہیں ہے. تو نماز پڑھتے ہوئے جو زبان سے نیت کرتے ہیں تمہیں کس نے کہا ہے, کس نے اجازت دی کہ زبان سے نیت کریں؟ حج میں تو ہم نے کیا کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا, میرے ساتھ اتباع سنت ابھی ساتھ لے کے آیا ہوں میں, اتباع سنت ساتھ ہے نا, اب قدم قدم پہ اتباع سنت کے مطابق میں نے حج کرنا ہے. میں نے نیت دل سے کی ہے, زبان سے اس کا اظہار کیا ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کیا تھا. نماز میں زبان سے نیت کرتا ہوں, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے صلی اللہ علیہ وسلم زندگی ساری نماز پڑھی, کیا ایک مرتبہ بھی زبان سے نیت کی کہ نہیں؟ ایک پانچویں چیز میرے ساتھ آ گئی نیت کرتے ہوئے کہ بدعت سے میں نے اجتناب کرنا ہے, قدم قدم پر دیکھنا ہے. سنت میرے ساتھ ہے, اب اس کی ضد بدعت آ گئی ہے تو بدعت سے میں نے اجتناب کرنا ہے. کیونکہ زبان سے جو تلفظ ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے حج کے لیے, نماز میں ثابت نہیں, تو آج کے بعد میں زبان سے نیت نہیں کروں گا کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. اس کے بعد پھر مرحلہ آتا ہے تلبیہ کا. اچھا, اور چیز نیت میں یہ بھی جان کے تلبیہ سے اسے میں نے ملا دیا ہے. تلبیہ کیا ہے؟ تلبیہ کیا ہے؟ لبیک اللہم لبیک, لبیک لا شریک لک لبیک, ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. یہ تلبیہ ہے. جملے تو تھوڑے سے ہیں لیکن واللہ نور علی نور ہے, ان جملوں میں نور ہی نور ہے. تو تلبیہ اور نیت میں جو مشترکہ چیز ہے, زبان سے ہم تلبیہ پڑھ رہے ہیں, دل سے ہم صرف اللہ کے لیے پڑھ رہے ہیں, اسے کہتے ہیں توحید عبادت اور اخلاص. ایک اور چیز میرے ساتھ آ گئی ہے کہ میں نے توحید کی بنیاد پر ہی حج کرنا ہے, صرف اللہ کے لیے میں حج کر رہا ہوں, اخلاص نیت کے ساتھ حج کر رہا ہوں. اس سے نہیں کہ لوگ کہیں گے حاجی ہے, اگر اس لیے کرنا چاہتے ہو ابھی نہ کرو, یہ حج مبرور نہیں ہوگا, یہ لوگوں کے لیے ہوگا. اور ریاکاری عمل کو اکارت کر دیتی ہے, یہ پھر لوگوں کے لیے حج رہے گا, اللہ کے لیے کچھ نہیں ہوگا اور نہ ہی تمہیں اس کو کوئی فائدہ ہوگا. دوسری کون سی عبادات ہیں جو دل سے کی جاتی ہیں تاکہ وہ بھی میں صرف اللہ کے لیے صرف کر دوں؟ نیت تو میں نے جان لی ہے,
دل سے کی جاتی ہے اور زبان سے، اس لیے کہ کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے. پھر جہاں پر بھی نیت کرنی میں کروں گا اپنے دل سے، زبان سے اجازت ہے تو کروں گا، نہیں تو نہیں کروں گا. میں اس پر اتفاق ہو گیا ہے، اب اس پر بھی اتفاق ابھی کرنا ہے، باقی ہے جو اس سے بھی زیادہ اہمیت رکھتا ہے اور ان سارے امور سے جو میں بیان کر چکا ہوں پانچ، ان سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے کہ حج میں صرف اللہ کے لیے کر رہا ہوں، تلبیہ صرف اللہ کے لیے کر رہا ہوں، اور اس تلبیہ میں کلمہ توحید ہے تو میں کلمہ توحید کی بنیاد پر زندگی اپنی بقیہ زندگی میں بسر کروں گا اور اس توحید پر ہی میں قائم رہوں گا. اور تلبیہ میں وعدہ ہے اس بندے کا اپنے رب سے کہ اللہ تعالیٰ میں تیرے حکم کے مطابق میں زندگی بسر کروں گا، جو بھی تیرا حکم ہوگا میں لبیک کہوں گا قدم قدم پر. چھٹی چیز کیا ہوئی؟ توحید عبادت. اب میرے ساتھ توحید عبادت ہے اور میں نے زندگی ساری اسی توحید عبادت پر ہی گزارنی ہے. نیت دل سے کی جاتی ہے، نیت دل کا عمل ہے، باقی دل کے کون سے عمل ہی میں یہ بھی جان لوں. محبت ہے، ڈر ہے، خوف ہے، امید ہے، توکل ہے، رغبت ہے، رحبت ہے، یہ سارے کے سارے دل کے اعمال ہیں اور یہ سارے کے سارے صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے. اچھا، دل کے عمل تو ہم نے جان لیے، باقی عمل جسم کے ہوتے ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، صدقات، خیرات، یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں. ان کے علاوہ کون سے ہوتے ہیں؟ قربانی ہے، نظر و نیاز ہے، دعا ہے، پکار ہے، یہ سارے کے سارے اعمال ہیں اور یہ بھی صرف اس اللہ تعالیٰ کے لیے ہونے چاہیے. گویا کہ ظاہری اور باطنی عبادات صرف اللہ کے لیے ہی صرف کر دینا، اسے کہتے ہیں توحید عبادت. اور یہی تحقیق کلمہ توحید کے معنی کی، لا الہ الا اللہ. تلبیہ میں زبان سے تو میں نے پڑھ لیا ہے اور میں زبان سے تو کہہ رہا ہوں لبیک اللہم لبیک، حاضر ہوں اے اللہ میں حاضر ہوں، لبیک لا شریک لک لبیک، اے اللہ میں حاضر ہوں، دل کے یقین کے ساتھ میں اقرار کرتا ہوں یقیناً کہ تیرے ساتھ کوئی شریک نہیں. ان الحمد، بے شک ساری کی ساری تعریفیں لکھا تیرے لیے ہیں، والنعمت، اور ساری کی ساری نعمتیں میری زندگی میں تجھی سے ہیں. جو بھی نعمتیں ہیں، چاہے وہ مال کی ہو، اولاد کی ہو، گھر کی ہو، چھت کی ہو، جاب کی ہو، صحت کی ہو، کوئی بھی نعمت ہے، ساری کی ساری صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. اس لیے ساری کی ساری تعریفیں بھی تیری ہیں، حمد و ثنا بھی تیری ہے. والملک، بادشاہت بھی تیری ہے، صرف تیری ہے. دنیا کے بادشاہوں کے بادشاہ ہے، دنیا کی بادشاہت ناقص بادشاہت ہے، کیونکہ بادشاہ بھی تلبیہ پڑھنا ہوتا ہے، فقیر بھی، حقیر بھی، مسکین بھی، پڑھا لکھا، ان پڑھ، مرد، عورت، چھوٹا بڑا، سب عربی عجمی، سب ایک جگہ پر کھڑے ہو کر یہ تلبیہ پڑھتے ہیں، کیونکہ بادشاہت صرف تیرے ہاتھ میں ہے. بادشاہ مطلق، مختار کل، صرف تو ہے، تیرے سوا کوئی نہیں ہے. لا شریک لک، میں پھر سے اقرار کرتا ہوں دل کے یقین کے ساتھ کہ تیرا کوئی شریک نہیں. کتنے وعدے ہم نے کیے اس تلبیہ میں، اور لبیک اللہم لبیک، اے اللہ میں حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں. لبیک سبق رات ساتھ لے کے جائے، حکم دیا ہے، میں لبیک پڑھ رہا ہوں، مجھے حکم دیا ہے کہ غسل کرو، اپنے کپڑے اتارو، دو چادر احرام کی پہ، میں نے لبیک کہا، طواف کرو لبیک کہا، سعی کرو لبیک کہا، منا جانا ہے کب جانا ہے لبیک کہا، عرفات جانا ہے کب جانا ہے، کس وقت تک جانا ہے، کیا کرنا ہے، لبیک لبیک اللہم لبیک. قربانی کرنی ہے، کنکر مارنے ہیں، رات گزارنی ہے منا میں، سر کے بال کٹوانے ہیں، منڈوانے ہیں، لبیک قدم قدم پر لبیک کہا.
احرام کے بعد خوشبو نہیں رہی گانی، لبیک کہا، سر پہ ٹوپی نہیں پہنی مردوں کے لیے، لبیک کہا، سلوے کپڑے نہیں پہنے، لبیک کہا. کیا ٹوپی پہننا حرام ہے؟ سلوے کپڑے پہننا حرام ہے؟ خوشبو لگانا حرام ہے؟ وقتی طور پر صرف حج کی حالت میں، احرام کی حالت میں وقتی طور پہ حرام تھا، تو میں نے لبیک کہا. وہ کون سی اور محرمات ہے جو ہمیشہ کے لیے حرام ہے؟ کیا میں ان پر بھی لبیک کر رہا ہوں کہ نہیں؟ ہم جب تلبیہ پڑھتے ہیں تو بس پڑھ ہی لیتے ہیں، تلبیہ کرنے سے پہلے تھوڑا سا رک جائے اور بریکنگ نیوز سمجھ کر یہ باتیں اپنے ذہن میں رکھیں کہ تلبیہ میں آپ کہہ رہے ہیں اے اللہ تعالیٰ میں حاضر ہوں، اے اللہ تعالیٰ میں حاضر ہوں، تیرا جو بھی حکم ہے میرے سارا کو گا، اپنا سر جھکاتے اس پر اس کی میں تعمیل کروں گا، حج میں اور حج کے بعد بھی. یہ ادب بھی ساتھ لے کے جائیں، لبیک ادب ساتھ لے کے جائیں. ساتویں نمبر پہ سود حرام ہے، لبیک اللہم لبیک. چوری حرام ہے، لبیک اللہم لبیک. غیبت حرام ہے، چغل خوری حرام ہے، والدین سے بدسلوکی حرام ہے، رشتے کو توڑنا حرام ہے، لبیک اللہم لبیک. بدعات حرام ہے، لبیک اللہم لبیک. شرک کفر ہے، حرام ہے، سب سے بڑا حرام ہے لبیک اللہم لبیک. تلبیہ تو پڑھ لیا ہے، اب حاجی تلبیہ پڑھنے کے بعد مسلسل تلبیہ پڑھتا رہے جب تک کہ وہ پہنچ نہیں جاتا حرم میں. جب مکہ پہنچ جاتا ہے حاجی جو ہے اب اس نے عمرہ کرنا ہے، حج تمتع میں عمرہ کرنا ہوتا ہے. اور میں اپنے ساتھ ابھی تک کتنی چیزیں لے کے آیا ہوں، کون سے آداب میرے ساتھ ہیں؟ ابھی 7 آداب میرے ساتھ ہیں، یاد بھی ہیں یا بار بار میں کہتا رہوں؟ یاد ہے الحمدللہ، بڑا ساتھ لکھ بھی رہے ہیں الحمدللہ، اچھی بات ہے. اب طواف میں نے کرنا ہے، طواف کرنے سے پہلے جب مسجد میں داخل ہوتے ہیں، مسجد حرام میں داخل ہوتے ہیں، سنت طریقہ ہم نے دعا مسنون پڑھنی ہے. مسجد میں داخل ہوتے ہیں کون سی دعا مسنون ہے؟ دیکھیں ہم نے حج الگ لے کرنا ہے نا، اس لیے ہمیں صبر ہمارے ساتھ ہے، سب سے پہلے ہمارے ساتھ صبر ہے نا، تو جلدی نہیں کرنی. صبر کیا معنی ہے؟ جلد بازی نہیں کرنی، آرام آرام سے تسلی سے عمل کرنا ہے. بعض لوگ جو ہی داخل ہوتے ہیں گپے لگا رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، داخل ہو گئے اور دعائیں مسنون نہیں پڑھی. فرض نہیں ہے، وہ یہ نہ کہیں کہ فرض نہیں ہے، وہ یہ نہ کہیں حرج نہیں ہے. اگر فرض ہے تو حرج نہیں ہے، حرج تو ہے نا. اپنے آپ کو اس خیر سے کیوں محروم کرنا چاہتے ہو؟ اس سنت سے کیوں محروم کرنا چاہتے ہو؟ عام مساجد میں تو ہم پڑھتے ہیں، اللہ کے گھر میں داخل ہوتے ہم بھول جاتے ہیں. دایاں قدم آگے کرتے ہوئے دعائیں مسنون پڑھیں، اعوذ باللہ العظیم وبوجه الكريم وبسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم افتح لي أبواب رحمتك. يلم بيدعى نياتي هم مختلف ثلاثة دعاء، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، اللهم افتح لي أبواب رحمتك. اب آگئی ہے، جانتے اب کیا کہہ رہے ہیں؟ بسم اللہ، اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرتے ہوئے آپ نے قدم رکھے اللہ تعالیٰ کے گھر میں. والصلاة والسلام علی رسول اللہ، درود و سلام ہو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر وسلم پر. دعا ہے سید المرسلین وسلم کے لیے جنہوں نے ہمیں حج کا طریقہ سکھایا ہے، جن کے ذریعے سے آج ہم حج کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کے احسان کے بعد ان کے احسان ہے ہمارے اوپر، مدد اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ کا حق ہے، درود و سلام آپ وسلم پر کیونکہ یہ ان کا حق ہے. اللہم اے میرے اللہ، اے میرے سچے معبود، افتح لی میرے لیے کھول دے، ابواب دروازے، باب نہیں ابواب جمع ہے، میں داخل تو ایک دروازے سے ہو رہا ہوں اور دعا دروازے کھلنے کی کر رہا ہوں. کس چیز کے دروازے؟
رحمتک، اے اللہ اپنی رحمت کے دروازے میرے لیے کھول دے، باقی چیزیں چھوڑ دیں، آگے جو بعد میں بیان کریں گے. اگر آپ کی یہی دعا اللہ نے قبول کر لی بس، اور آپ کی زندگی میں اللہ تعالیٰ آپ رحمت کے دروازے کھول دے، اور کیا چاہیے آپ کو؟ جس کے اللہ تعالیٰ اپنے رحمت کے دروازے کھول دے وہ کبھی نامراد ہو سکتا ہے؟ کبھی ناکام ہو سکتا ہے؟ واللہ ہی نہیں ہو سکتا، قسم کھا رہا ہوں کبھی نہیں ہو سکتا. طواف ہم کرتے ہیں، طواف سے پہلے مرد جو ہے مسنون طریقہ ہے اپنا دایاں کندھا نکال لیں، چادر سے اپنا دایاں کندھا نکال لیتے ہیں اس طریقے سے، اور یہ نیچے سے اس کو جو ہے اوپر بائیں کندھے پہ ڈال دیتے ہیں، اور ہم سب جانتے ہیں اسے کیا کہتے ہیں، اطباع کہتے ہیں، اور یہ مسنون ہے. اگر کچھ شخص بھول بھی جاتا ہے، اسے یاد نہیں آتی، تو دوسرے حاجی کو اسے متنبہ کرنا چاہیے. کوئی حاجی انسان بھول جاتا ہے، یا نہ کہ میں طالب علم بڑا عالم میں بھولوں گا، نہیں، ہم بھولے کئی مرتبہ، بھول جاتے ہیں بندہ، بچوں کے ساتھ ہوتا ہے، چلتے چلتے طواف بھیڑ میں داخل ہو جاتا ہے اور بھول جاتا ہے. اگر آپ بھول گئے ہیں اور کسی نے متنبہ بھی نہیں کیا، اور عجب بات ہے واللہ، آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کوئی کہتا بھی نہیں ہے. بھائی اگر آپ کسی کو دیکھیں تو ان سے گزارش کریں ادب میں رہ کے، بزرگ ہے چھوٹا ہے بڑا ہے، آپ اسے کہہ دیں سنت طریقہ ہے کہ آپ دایا کندھا نکال دیں، جزاک اللہ خیر، کوئی لڑے گا نہیں آپ سے، طواف کر کے آپ پھر دعا ضرور کرے گا جزاک اللہ خیر. سات چکر لگانے ہیں طواف کے، اور چکر یہ جو سات چکر ہیں ان کی ابتدا ہوتی ہے حجر اسود سے. اور پورا چکر مکمل حجر اسود تک، حجر اسود سے شروع ہوتا ہے اور واپس اسود تک آپ آتے ہیں، ایک چکر پورا ہوتا ہے. اور ابتداء دایاں ہاتھ کھڑا کر کے اشارہ کر رہے ہیں اگر آپ قریب ہیں، ویسے حج میں تو مشکل ہے، آج کل ویسے بھی بہت بھیڑ ہوتی رش ہوتا ہے، بوسہ دے سکتے تو آغاز جو آپ وسلم کرتے تھے حج کا بوسے سے کرتے تھے، اگر بوسہ نہیں دے سکتے تھے کوئی لکڑی ہاتھ میں چھتری تو لگا کے آپ اس کو بوسہ دے سکتے ہیں، یا ہاتھ لگا کے بوسہ دے سکتے ہیں، ہاتھ نہیں لگا سکتے کوئی لکڑی ہو لگا کے آپ بوسہ دے سکتے ہیں. اگر نہیں کر سکتے یہ سب کچھ، آپ دور سے جہاں پر بھی ہیں دائیں ہاتھ کھڑا کر کے تکبیر پڑھیں اللہ اکبر، اور پھر اپنے حج کا آپ آغاز کریں. کیا پڑھنا ہے؟ اچھا سمت کے کون سی ہماری بایاں کندھا کعبے کی طرف ہے، ٹھیک ہے نا، بایاں کندھا کعبے کی طرف ہوتا ہے تب ہم چکر لگاتے ہیں کعبے پر. اور کوئی بھی دعا مسنون آپ پڑھنا چاہتے پڑھ سکتے ہیں، قرآن مجید کی آیات، کوئی بھی دعا مسنون کوئی بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے. بعض لوگ کچھ کتابچے لے جاتے اپنے ساتھ لے جاتے ہیں یا خرید لیتے ہیں، حرم کے باہر بھی بک رہے ہوتے ہیں، ان میں لکھا ہے پہلے چکر کی دعا، دوسرے چکر کی دعا، تیسرے چکر کی دعا، ساتویں چکر کی دعا. اور بعض لوگ بےچارے دھکے بھی لگ رہے ہیں، پڑھ بھی نہیں سکتے، اور یوں قریب کر رہے ہیں کو دور کر رہے ہیں، پریشان ہو رہے ہیں، اور چکر قریب آ گئے ہیں، اب وہ بہت سارا کچھ باقی پڑھ نہیں سکتا. تو بعض لوگ رک جاتے ہیں، پڑھنا ضروری ہے، اپنے آپ کو پریشان نہ کریں، ان چکروں کے چکر میں نہ پڑے. اپنے دل سے جو بھی آپ کو دعا آتی ہے، درود آتا ہے آپ کا درود پڑھتے ہیں، تسبیح یعنی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، تحمید الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، استغفار استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، تحلیل لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، تکبیر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. قرآن مجید کی آیات، آیت الکرسی پڑھیں آپ، اللہ تعالیٰ کی عظمت ہے، تعظیم بیان کی گئی ہے. سب سے بہترین آیت قرآن مجید کی سورۃ اخلاص ہے، سورۃ الفلق ہے، سورۃ الناس ہے. کوئی بھی قرآن مجید کی صورتیں یا آیات آپ کو آتی ہیں بغیر کسی قید کے، بغیر تخصیص کرتے ہوئے، آپ کسی بھی چکر میں کچھ بھی پڑھ سکتے ہیں، اور آپ کہیں پڑھ کے دیکھیں، واللہ دل سے پڑھیں گے آپ، ورنہ جو آپ کتاب چاہ آپ کے ہاتھ میں ہوتا ہے، کہیں پہ آنکھیں کہیں پہ دل، دل ساتھ نہیں ہوتا،
زبان کام کر رہی ہوتی ہے اور آنکھیں کام کر رہی ہوتی ہیں، دل کہیں اور ہوتا ہے. جب آپ خود جو آپ کو آتا ہے جب اللہ کا ذکر آپ کریں گے اس طریقے سے جیسے ابھی میں نے کہا، بغیر کسی قید کے، بغیر کسی خاص ذکر کے، تو آپ

اور رکن ایمان میں صرف ہاتھ لگا دیا جاتا ہے. فرق کیوں ہے؟ بوسہ کیوں نہیں دینا چاہیے؟ وہ بھی رکن ہے، یہ بھی رکن ہے. کیوں یہ فرق لے کے آتے ہو؟ کیوں لوگوں کو مشکل میں ڈالنا چاہتے ہو؟ کیوں فتنہ چاہتے ہو؟ فتنہ ہم نہیں چاہتے بھائی. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود کو بوسہ دیا، رکن ایمان کو بوسہ نہیں دیا، صرف ہاتھ لگایا. صحابہ کرام نے بھی ویسا ہی کیا، صرف حجر اسود کو بوسہ دیا، رکن ایمان کو ہاتھ لگایا، بوسہ نہیں دیا رکن ایمان کو. ہم بھی ویسے کرتے ہیں. آپ کیسے کرتے ہیں؟ کس نے آپ کو کہا ہے کہ بوسہ بھی دینا ہے؟ اگر دلیل ہے تو ہمیں بھی بتائیں، نہیں ہے تو پھر دلیل پہ عمل کریں. کیونکہ ابھی اپنے ساتھ ہم کیا لے کے ہیں؟ اتباع سنت بھی تو ساتھ ہے نا. تو اتباع سنت ہے تو حج اتباع سنت کی بنیاد پر کر رہے ہیں، حج کا ادب کرتے ہوئے، تو پھر رکن ایمان کو صرف ہاتھ لگانا ہے، بوسہ نہیں دینا اور اشارہ بھی نہیں کرنا. بعض لوگ بوسہ نہیں، ہاتھ نہیں لگا سکتے، گزرتے ہوئے اشارہ کر دیتے ہیں، جیسے کہ حجر سے اشارہ کرتے ہیں، غلط ہے. اشارہ بھی نہیں کرنا مسنون، صرف ہاتھ لگانا ہے اور سینے پہ بھی نہیں پھیرنا، چہرے پہ نہیں پھیرنا، بوسہ نہیں دینا، صرف ہاتھ لگانا ہے. اگر آپ کر سکتے ہیں تب، نہیں کر سکتے تو کوئی حرج نہیں. اور پھر رکن ایمانی سے لے کے حجر اسود، حجر اسود تک جو دعائے مسنون ہے، کون سی ہے؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، یہ جملہ آپ نے پڑھنا ہے، یہ دعا ہے. اور واللہ دنیا و آخرت کی بھلائی اس ایک دعا میں. اے ہمارے رب، ہمیں عطا فرما. کیا چیز چاہیے؟ فی الدنیا حسنة، دنیا میں بھلائی، دنیا کی بھلائی، وفی الآخرة حسنة، آخرت میں بھلائی، آخرت کی بھلائی. دنیا کی بھلائی ہر خیر ہے دنیا کا، اور آخرت کی بھلائی جنت ہے. آپ کو پھر چاہیے کیا چاہیے؟ دنیا کی بھلائی آپ نے مانگ لی ہے، آخرت کی بھلائی بھی مانگ لی ہے. وقنا عذاب النار، اور جو سب سے بری چیز ہے پوری کائنات میں، عذاب جہنم، جہنم کی آگ، آپ نے اس سے بھی پناہ مانگ لی ہے. تو آپ نے چھوڑا کیا ہے؟ اور سات چکروں میں آپ یہ پڑھتے جائیں گے. مسنون ہے رکن ایمانی حجر اسود کے درمیان کا یہ جو فاصلہ ہے، اس میں آپ بار بار پڑھیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. کوئی دعا چھوڑی آپ نے دنیا کی یا آخرت کی؟ کوئی دعا چھوڑی ہے؟ اجمالی طور پر سب کچھ مانگ لیا ہے، اب تفصیلی طور پر وقت ابھی آئے گا، تفصیلاً آپ نے کیا مانگنا ہے، لیکن ابھی اجمالی طور پر آپ نے سب کچھ بغیر تفصیل کے سب کچھ اپنے رب سے مانگ لیا. دنیا کی ہر خیر، ہر بھلائی، اور آخرت کی ہر خیر اور ہر بھلائی، اور عذاب جہنم سے حفاظت کی بھی آپ نے دعا مانگ لی ہے. جب سات چکر پورے ہو جاتے ہیں، پھر آپ رخ کرتے ہیں مقام ابراہیم کی طرف. مسنون یہ ہے، اگر آپ کو جگہ مل جاتی ہے آسان طریقے سے، بغیر کسی کو دھکا دیے، بغیر کسی کا راستہ روکے. بعض لوگ راستے میں نماز پڑھ لیتے ہیں، تو ابھی آپ نے دو رکعت پڑھنی ہے. یہ طواف کی سنتیں ہیں، واجب نہیں ہیں. لیکن جب سنتیں کہتے ہیں واجب نہیں، بعض یہ سمجھیں یار جیسے سنت تو نہیں پڑھنا چاہتے. نہیں، آپ نے مکمل حج کرنا ہے. ہو سکتے زندگی کا آخری حج ہو، جیسے میں نے پہلے عرض کیا ہے، تو سنت کو حقیر نہ سمجھیں. زندگی میں ایک مرتبہ فرض حج کا حق ادا کر کے حج کریں. صبر آپ کے ساتھ ہے، توحید آپ کے ساتھ ہے، سنت آپ کے ساتھ ہے، موت کا ڈر آپ کے ساتھ ہے، ہو سکتا ہے کہ آخری حج ہو آپ کا. دو رکعت پڑھنی ہے قبلے کی طرف رخ کر کے، کعبے کی طرف رخ کر کے، اور مقام ابراہیم بیچ میں ہو اگر میسر ہو، نہیں تو حرم کی کسی جگہ پر بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، نیچے پڑھ سکتے ہیں، پہلی منزل پہ، دوسری منزل پہ، حرم سے باہر بھی پڑھ سکتے ہیں، جہاں پر آپ کو آسانی ہو آپ وہیں پہ دو رکعت پڑھ لیں. دو رکعت پڑھنے سے پہلے آپ دونوں کندھے ڈھانپ لیں، مردوں نے جب ایک کندھا نکالا تھا دونوں کندھے ڈھانپ لیں. میں نے رمل کی بات اس لیے نہیں کی کہ بھیڑ میں رمل کرنا مشکل ہو جاتا ہے. بعض لوگ سنت کی اتباع کرنے کے لیے رمل کرنے کے لیے، رمل کا معنی چھوٹے چھوٹے قدم اچھل کے جلدی جلدی قدم رکھنا، چلنا، اچھل کے چلنا اور چھوٹے چھوٹے قدم رکھے، اسے رمل کہتے ہیں. اور جو

پہلے تین چکر اس میں رمل جو ہے سنت ہے، لیکن یہ ان کے لیے جب آپ کر سکے سنت پہ عمل. عام طور پہ حج میں بہت بھیڑ ہوتی ہے، بہت زیادہ رش ہوتا ہے، بعض لوگوں کو دیکھا کہ ہاتھ یوں کر رہے ہوتے ہیں اور بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں اور اگلے والے کو دھکت دے رہے ہوتے ہیں، غلط ہے. ایک سنت کو پانے کے لیے اپنے مسلمان بھائی حاجی کو جو اللہ کے گھر کی نمائندگی کر رہا ہے، جو اللہ کا نمائندہ ہے، اللہ گھر کا مہمان ہے، اسے تکلیف دے رہے ہو تو رمل کرنا ہے، اس حالت میں درست نہیں ہے. بہرحال تو اپنا کندھے ڈھانپ لیں اور آپ نے دو رکعت پڑھنی ہے، پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورت الکافرون، دوسری رکعت میں سورت فاتحہ کے بعد سورت الاخلاص، یہ مسنون ہے. کوئی اور صورتیں بھی اگر کوئی پڑھ لیتا ہے تو کوئی حرج نہیں. جب ایک جو پڑھ لیتا ہے تو مطلب یہ نہیں کہ سنت کو چھوڑ کے دوسری سورت پڑھ لے. میں یہ کہہ رہا ہوں اگر کوئی شخص پڑھ لیتا ہے پھر پوچھتا ہے میں نے یوں یہ پڑھ لیا، تب ہم کہتے ہیں جائز ہے. یعنی کہ اب دوبارہ دو رکعت پڑھا آپ کو نماز نہیں ہوگی، یہ مطلب ہوتا ہے. گویا کہ آپ نے سنت مطابق عمل کرنا ہے، اس کے بعد آپ اپنا رخ کریں سعی کی طرف، اور سعی جو ہے اس کی ابتدا ہوتی ہے صفا سے، ابتدا ہوتی ہے صفا اور مروہ دو پہاڑیاں ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، اللہ تعالیٰ کے شعائر میں سے ہے، یہ حج کے حصوں میں سے ہے. اللہ تعالیٰ ان کو خصوصیت بخشی ہے. کیا خصوصیت ان دو پہاڑوں کی؟ کہ جب ہم حج کرتے ہیں یا عمرہ کرتے ہیں تو ان کے بیچ میں ہم سعی کرتے ہیں، سعی یعنی چلتے ہیں. جب سعی، اچھا طواف میں ایک اور چیز ہم اپنے ساتھ لے کے جائیں، ہم سب سارے مسلمان جتنے بھی آج فرقے ہیں مسلمانوں کے، دیکھ غور کریں سارے کے سارے ایک سمت میں چلتے ہیں. رخ ایک ہی ہوتا ہے کہ نہیں؟ لباس تو ایک ہو چکا، رخ ایک ہے کہ نہیں؟ گویا کہ ہمارا راستہ ایک ہے، الصراط المستقیم، جو قائم توحید اور سنت پر، صراط مستقیم. تو صراط مستقیم کو بھی ساتھ لے کے چلے کہ راستہ ایک ہی ہے، دو راستے نہیں ہیں. حج میں ہمارا راستہ ایک تھا، حج کے بعد بھی ہمارا راستہ ایک ہونا چاہیے. جو غلطی کر رہا ہے، جو باطل پر آج ابھی باطل پر قائم ہے، بدعت کر رہا ہے یا شرک کر رہا ہے، تو فوراً وہ توبہ کر لے اور ہمارے ساتھ صراط مستقیم پر چلنے کے لیے تیار ہو جائے. راستہ ایک ہی ہے، ایک ڈائریکشن ہے، ایک ہی رخ ہے ہمارا، ایک جیسا کام کر رہے ہیں، ایک جیسا لباس ہے، لیکن دل ایک جیسے نہیں ہے. دل میں بغض ہے، نفرت ہے، اور دین کے لیے بغض و نفرت دین کے لیے، اللہ کے لیے جائز ہے. اللہ کے لیے میں بات کر رہا ہوں، دنیا کے لیے نہیں. جو بدعتی ہے، جو شرک کرنے والا، ہم اس سے نفرت کرتے ہیں، بغض رکھتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے والا ہے. تو اسے چاہیے کہ اپنے سمت درست کر لے اور ٹھیک کر لے، اور اتحاد امت اور صراط مستقیم کا سبق ہمیں جو ہے طواف سے مل جاتا ہے. تو صراط مستقیم بھی اب ہمارے ساتھ آ گیا ہے، اس کو ہم نے مندرجہ رکھنا ہے ابھی حج میں آگے. صفا پر جاتے ہوئے مسنون دعا یہ ہے کہ آپ یہ آیت کریمہ جس کو آتی ہے تلاوت کرتے جائے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اب پہاڑی کی طرف ہم جا رہے ہیں، ہم زبان پہ سے یہ پڑھتے ہیں، ان الصفا والمروة من شعائر اللہ فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما ومن تطوع خيرا فان الله شاكر عليم. یہ اپنے دعائے مسنون پڑھنی ہے ایک مرتبہ بس، ہر چکر میں نہیں. بعض لوگ ہر چکر میں جب صفا پہ جاتے ہیں پڑھتے ہیں، مروہ پہ جاتے تب بھی پڑھتے ہیں، نہیں، پہلی مرتبہ. پھر کہتے ہیں ابدأ بما بدأ الله به، میں اس سے ابتدا کرتا ہوں جس سے اللہ تعالیٰ نے ابتدا کی ہے، اور اپنا رخ کر لیتے ہیں قبلے کی طرف. رخ قبلے کی طرف ہے، اور آپ کے ہاتھ دعا جسم دعا کرتے ویسے ہونے چاہیے، اور ہم نے پڑھنا ہے تکبیر، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، تین مرتبہ. بعض لوگ یوں اشارہ کرتے ہیں دونوں ہاتھوں سے کعبے کی طرف، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ غلط ہے، یہ سنت سے ثابت نہیں ہے. سنت سے جو ثابت ہے وہ یہ ہے، اپنے ہاتھ اٹھیں جیسے کہ دعا کرتے ہیں، ابدأ بما بدأ اللہ به، ٹھیک ہے. وہ پھر یا آیت کریمہ اس کے بعد پڑھیں، پہلے پڑھیں کوئی حرج نہیں ہے. اگر بعد میں پڑھ لیتے آیت کریمہ تو پہلے یہ کہتے ہیں ابدأ بما بدأ اللہ به، تب بھی ٹھیک ہے. اب دونوں رخ اپنا رخ قبلے کی طرف کر کے دونوں ہاتھ اٹھائے ہوئے
آپ کہتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، له الملک وله الحمد وهو على كل شيء قدیر، لا الہ الا اللہ انجز وعده ونصر عبده وهزم الاحزاب وحده. یہ دعا مسنون آپ نے پڑھنی ہے. اس کے بعد جو بھی تفصیلی دعا آپ اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہتے ہیں مانگ لیں. طواف کے دوران ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، یہ اجمالی دعا ہے. اب تفصیلی دعا کی جگہ یہ ہے، قبلے کے رخ کریں اور بھیڑ میں نہ رکیں، آپ کوئی تھوڑا دور ہو جائیں اور جگہ دیکھ لیں. اگر جگہ نہیں ملتی، بہت زیادہ بھیڑ ہے تو زیادہ نہ رکیں، آپ ایک مرتبہ پڑھ لیں. اور مسنون طریقہ یہی ذکر جو ابھی آپ نے میں نے کہا، یہی دعا جو ہے تین مرتبہ پڑھنی ہے، سنت ہے. اور ہر مرتبہ کے بعد آپ تفصیلی دعا مانگ سکتے ہیں، اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، اپنے والدین کے لیے، دوست و احباب کے لیے، عام مسلمانوں کے لیے، جو بھی آپ دعا مانگنا چاہتے ہیں جس میں دنیا و آخرت کی بھلائی ہو آپ مانگ سکتے ہیں. پھر آپ نیچے اترتے ہیں، مروہ کی طرف جاتے ہیں. راستے میں جو بھی آپ دعائیں مسنون پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں، جو بھی دعائیں مسنون ہیں، جو بھی اللہ کا ذکر، جیسے طواف میں کیا ویسے یہاں پر بھی. چکروں کے چکر میں نہ پڑھیں، جو چکروں کی دعا ہے ان کو چھوڑ دیں اور اپنے دل سے اب اللہ تعالیٰ ذکر کریں، اب دل کے احساس کے ساتھ زبان سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں. جب گرین لائٹ، اب تو نشانیں لگ گئی ہیں گرین لائٹ کی، اب چھت پہ بھی لگ گئی ہے، نیچے بھی ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں. وہاں پر مردوں کے لیے مسنون ہے کہ وہ دوڑ لگائیں. اللہ کے پیارے پیغمبر وسلم دوڑ لگاتے ہیں، تک ان کا احرام لہراتا تھا ہوا میں، اتنی تیز سے دوڑ لگاتے تھے. یہ مسنون ہے. حج کے موقع عام طور پہ رش ہوتا ہے، تو اس لیے کیونکہ یہ سنت ہے اور ہم اس سنت پہ عمل نہیں کر سکتے کسی وجہ سے، رش کی وجہ سے، تو اس وقت آپ دوڑ نہ لگائیں. اگر لگا سکتے ہیں، آپ کو موقع مل جاتا ہے تو اچھی بات ہے، جہاں مل جائے وہاں پہ دوڑ لگے، جہاں پہ موقع نہ ملے آپ وہاں پہ آہستہ آہستہ چلے اور کسی حاجی کو تکلیف نہ پہنچائے. کسی کو کندھا لگ گیا، اس پر ظلم ہو گیا، اگر تھی انجانے میں ہوا ہے، تکلیف تو پہنچی نہ اسے کندھا مارتے ہوئے، تو کسی حاجی کو کوئی تکلیف نہ پہنچائے. آپ مروہ پہ پہنچ جاتے ہیں، مروہ پہ پہنچتے ہی اپنا رخ قبلے کی طرف کریں، دونوں ہاتھ اٹھائیں جیسے کہ دعا مانگتے ہیں، اور آپ ذکر مسنون لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، له الملک وله الحمد وهو على كل شيء قدیر، لا الہ الا اللہ انجز وعده ونصر عبده وهزم الاحزاب وحده. یہ آپ نے پڑھنا ہے، اور پھر آپ نے یہ تین مرتبہ پڑھنے اگر آپ کو وقت مل جاتا ہے، اور اپنے ہاتھ یوں کبھی رخ کر کے آپ نے تین بار تکبیر پڑھنی ہے. یہ اشارہ درست، جیسے میں نے پہلے کہا، تین بار تکبیر پڑھنے کے بعد پھر یہ دعا پڑھنی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، پھر آپ نے یہ دعا مسنون پڑھنی ہے. پھر آپ نے جانا ہے صفا کی طرف، ایک چکر صفا سے مروہ کی طرف، دوسرا چکر مروہ سے صفا کی طرف. سات چکر جب پورے ہو جاتے ہیں، آپ کا جو عمرہ ہے وہ اس کے جو ارکان ہیں مکمل ہو جاتے ہیں. باقی ایک واجب باقی رہتا ہے، اور وہ ہے سر کے بال کٹوانا. عمرے کے تین ارکان ہیں اور دو واجبات ہیں. ارکان عمرے کے تین، نمبر ایک احرام، دل سے نیت کرنا، نسک میں داخل ہونا کہ میں عمرہ کر رہا ہوں. طواف دوسرا رکن ہے، سعی تیسرا رکن ہے. اور واجبات، میقات سے احرام باندھنا پہلا واجب ہے، سر کے بال کٹوانا دوسرا واجب ہے، اور بعض علماء فرماتے ہیں تیسرا واجب ہے حلال ہو جانا. احرام اتارنے کے بعد آپ حلال ہو جائیں، کوئی کپڑا پہن لیں، اگرچہ یہ سر کے بال کٹوانے سے ہی بندہ حلال ہو جاتا ہے، یہ کافی ہے. بہرحال اگر کوئی شخص تین بھی کہے تب بھی کوئی حرج نہیں، دو واجبات کہیں تب بھی ٹھیک ہے. سر کے بال متمتع نے کٹوانے ہیں، سر کے بال کٹوائے گا منڈوائے گا نہیں. بہتر کیا ہے، سر کے بال منڈوانا، منڈوانے کٹوانے کے کتروانے میں کیا فرق ہے؟ منڈوانے کا معنی ہے اس طرح سے سارے بال کو آپ صاف کر دیتے ہیں، اور کاٹنے کا سے مقصد ہے کینچی کے ساتھ، اور کاٹنے سے مقصد ہے پورے سر کے بال، دائیں جائیں تھوڑے سے بال کاٹنا، بائیں سے کاٹنا، آگے پیچھے سے اوپر سے، یہ غلط ہے، خلاف سنت ہے. یہ قصر جو ہے
غلط ہے، اس سے عمرہ یا حج مکمل نہیں ہوتا. تو لازم ہے سر کے سارے بال آپ نے کاٹنے ہیں، جب سر کے بال آپ کاٹ لیں. منوائے کیوں نہیں؟ کیونکہ حج میں ابھی حج دوبارہ احرام پہنے پھر اگر ابھی سر کے بال منڈوا دیتے ہیں تو پھر کیا بچے گا دو چار دنوں کے بعد، تین دنوں کے بعد؟ اس لیے یہاں پر بہتر ہے کہ آپ سر کے بال کاٹیں تاکہ 10 تاریخ کو جب قربانی کرنے تو تب سر کے بال منڈوا لیں. عمرہ ہو گیا ہے اور عمرہ کے بعد متمتع جو ہے وہ اپنے گھر میں واپس نہیں جا سکتا. جدہ والوں سے غلطی ہوتی ہے، اکثر غلطی کرتے ہیں، تمتع کے لیے عمرہ کر لیتے ہیں، عمرہ کرنے کے بعد پھر آپ واپس اپنے گھر میں آ جاتے ہیں تو ان کا سفر ختم ہو جاتا ہے. تمتع کا معنی ہے، میں نے پہلے عرض کیا تمتع کا کیا معنی ہے، کہ ایک ہی سفر میں حج اور عمرے کی نیت کرنا. جب آپ گھر واپس آتے سفر منقطع ہو جاتے ہیں آپ کا، تو پھر جدے والے کیسے تمتع کریں؟ جدے والے 7 تاریخ یا 8 تاریخ کو جائیں، پہلے عمرہ کر لیں، احرام اتار کے دوبارہ مکہ سے احرام باندھ لیں حج پہ 8 تاریخ کو، یا 7 تاریخ کو بھی جا سکتے ہیں، الغرض کے مکہ میں رہیں، واپس جدہ میں نہ آئیں. اگر جدہ میں آ جاتے سفر منقطع ہو جاتے ان کے. 8 تاریخ چلو جلدی سے کر لیتے ہیں، ابھی 8 تاریخ ابھی حج جو بھی شروع ہونے والا ہے، ابھی عمرہ تک پہنچے ہیں. بہرحال یہ آداب اپنے ساتھ لے کے چلیں، میں مختصر سے بتاؤں گا ابھی جلدی جلدی، باقی پمفلٹ آپ کے پاس ہے، پھر کچھ سوال بھی ہوں گے غالباً. تو یہ جو پمفلٹ ہے، اگر ابھی آپ دیکھیں کسی کو کوئی مشکل پیش آئے تو ابھی پوچھ سکتا ہے، میں طریقہ ادھر سے بتاتا ہوں. 8 تاریخ ہم نے کیا کرنا ہے، یہاں پہ لکھا ہوا ہے 8 تاریخ کو، 8 تاریخ کو تمتع کے نیچے لکھا ہے 8 تاریخ کو دوبارہ احرام باندھنا ہے. اب جو تیسری لائن ہے یہاں سے، یہ تیسری تمتع اس کو فالو کرتے جائیں. ہم عمرہ اوپر والے کام سارے کر چکے، احرام طواف سعی احرام کھولنا ہو چکا ہے، اب دوبارہ لکھا ہے نیچے دوبارہ احرام باندھنا. 8 تاریخ کو جہاں پر بھی حاجی ہے وہیں سے احرام باندھنا ہے، احرام کی حج کی نیت کرنی ہے، لبیک اللہم حجن. میقات کی طرف جانے کی ضرورت نہیں، نہ ہی حرم سے باہر جانے کی ضرورت مسجد عائشہ یا تنعیم کی طرف یا جعرانہ کی طرف، حرم حدود سے باہر یہ 3 معروف جگہ ہیں، یا کوئی اور جگہ حرم کے باہر جانے کی ضرورت ہے، جہاں پر بھی آپ ہیں وہیں سے آپ احرام باندھ نیت کریں. منا میں پہنچنا ہے ظہر سے پہلے، مثلاً طریقہ ہے ظہر سے پہلے آپ پہنچ جائیں منا میں. منا میں آپ نے 2 کام کرنے ہیں، پہلا کام ہے نماز پڑھنی ہے، 5 وقت نماز پڑھنی ہے، ظہر کی ظہر کے وقت 2 رکعت قصر، عصر کی عصر کے وقت 2 رکعت قصر، مغرب کی مغرب کے وقت 3 رکعت، عشاء کی عشاء کے وقت میں 2 رکعت، اور فجر کی فجر کے وقت میں 2 رکعت. میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں عصر کی عصر کے وقت میں، کہ عصر کے وقت کے بغیر کوئی وقت ہوتا ہے؟ یہ قید کیوں لگائی میں نے؟ جی ہاں، جمع نہیں کرنی یہاں سے، بارک اللہ فیک. یہاں پر منا میں قاعدہ یاد کر لیں، منا میں قصر کرنے جمع نہیں کرنا. منا سے باہر عرفات اور مزدلفہ میں قصر بھی کرنا ہے جمع بھی کرنا ہے، قاعدہ آسان ہے. منا میں صرف قصر کرنے جمع نہیں کرنا، منا سے باہر عرفات اور مزدلفے میں قصر بھی کرنا ہے جمع بھی. قصر سے مراد 4 رکعت والی نماز 2 رکعت ہو جاتی ہے، 3 والی نہیں، 3 والی 3 ہی رہے گی، اس میں کوئی ڈسکاؤنٹ نہیں ہے، مغرب کے 3 پڑھیں گے آپ، 4 رکعت والی نماز 2 رکعت ہو جاتی ہے. دوسرا کام جو کرنا ہے وہ رات گزارنی ہے مینا میں. 8 تاریخ مینا میں رہے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے رہے جتنا بھی ہو سکے، قرآن کی تلاوت اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے وہ کرتے رہے. 9 تاریخ کی صبح سورج طلوع ہونے کے بعد روانہ ہوتے ہیں منا سے عرفات کی طرف، عرفات میں پہنچ جاتے ہیں. ایک چیز بہت ضروری ہے دیکھنا یقیناً کہ آپ عرفات کی حدود کے اندر ہیں، یہ بہت ضروری ہے.
اگر یہ چیز آپ نے